0: batez haren izena daraman parkean. Maider Lainez, Andoaingo PSE Euskadiko Ezkerrako idazkari nagusiak hartu du hitza haren monolitoaren aurrean jarritako mikrofonoan.
1: Gero eta argiago dakat terrorismoak bakarrik min eta damua ekarri zituela. Eta ez akala inungo justifikaziorik eta inungo zentsurik izan.
0: Senperen dena prest dute Seaskaren aldeko festa hartzeko, herri urratzen beste egun bat egingo da gaur, festa giroko eguna, aldarrikapenak ere izango dira, arratsaldeko bostetan elkarrateratzea dago deituta, Baxoa Euskaraz lelopean, Baxoa osorik Euskaraz egiteko eskatuko dute matematikako azterketa barne. Eta gainerakoan, egitarau zabala prestatuta dute gaur egun osorako, joaldunak, txistulariak, kontzertua nonai, besteak beste, Janus Lester, Angie Dualde, Linton Town, edota Txiko Tornado, aurtengo herri urratzen bildutako dirua, Donapaleuko Lizeo Berria eraikitzeko bideratuko da. Eguraldiari dagokionez, igande honetan arratsaldean giroa ezegon gortu egingo da eta turmoiek aitza jo dezake. Goizean giroa lasaia eta eguzkitsua izango da, temperatura beroenak udaberriko balioetara iritsiko dira 16 eta 22 graduren bueltan ibiliko dira beroenak. Hegomendebaldeko haizea ibiliko da. Eguardetik aurrera brisa sartuko da kostaldean, arratsaldean ordea bero deia garatuz joango dira eta zaparrada botako ditu. Trumoiek aitzak ere jo dezake, zenbait lekutan eurizabarada handia botako ditu. Ekaitzak jotzeko aukera txikiagoa izango da mendebaldean. Goizeko ordubiak eta 4 minutu dira, besterik ez albiste gehiago kontatuko dizuegu goizaldeko 3:00etan, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Hauba, zer moduz, ongi etorri lore ostoakera. Zarautzen, 1975ean jaio zen gure gaurko protagonista, eta doinu bortitzagoekin, lehenik Eraso eta beranduago Oso taldeekin ezagutu bagenuen ere, gitarra akustikoaren konpainian doinu intimistakoak jorratzen eraberrituta aurkeztu zen 2019ko Enarak itzuli dira albumean. Gari Berasaluze lagunaren poemetan oinarritu izan zen lehen disko hartan, eta 2021ean Leiotik Mundura lanarekin bere bakarkako proiektua kontsolidatu zuen. Badirudi luzerako geratzeko asmoz datorrela, hau Lore Ostoak da, eta gaurko gure lorea, Search.

0: Beste momentu batian, leku desberdin bat, agian, ezagutu dituguna kaztuz, hau dena itzaliko bagenu. Horrela izan zen proiektu honen hasiera, hau da, aurretik musikalki egindakoa itzali edo alde batera utzi eta zerotik astea bezala?
1: Bueno, baliteke. Baina nik izaten dudan bezala, bai nire bi proiektuak edo bateragarriak direla. Ezkenean, egia da, bueno, bizitza erdia baino gehiago daramatela erasoan hotxak sartzen, eta, bueno, eta, bueno, ba, zertzen proiektuan edo beste ikuspuntu batetik musika ikustiaren niretzako onuragarria da, niretzako ze egia zan nik musika hori ere entzuten dut. Bai musika gogorra ere, noski, baina baita lasaia eta intimoagoa edo. Eta niretzako ere izan zan, pixkat, liberazio puntu bat, ze buruan neukan aspalditik hau egitea edo, baina bakizu, ba, pixkat, beldur hori, azkenean, nik motxila hundi badaukat gainean, ez da? Eta olako saltu ematea, baina baneukan buruan, eta segia zan, behin bizi gara, eta egin barra nuen, banekien egin barra nuela, eta egin nuen, eta oso pozik egia zan, bai.
0: Sergio Ruiz, EKJ Search. Ongi etorri, Lore Ostoak era.
2: Lore Ostoak.
0: Topiko bat izan ohi da, baino topikoak askotan gertaera sendoetan oinarriturik egon ohi dira. Bueno, edo ez, baino jakin nahi nuke edadearekin biguntzen, kakotxartean esango dut, biguntzen, ze askotan ariketa bortitzagoa da, norbera doinu intimistagoetan biluztea, baina estilistikoki ulertzen zaidala uste dut, edo erabilioiden esamolde bat da, behinik behin, biguntze prozesu hori. Horrela bizi duzuzuk, biguntzen joan zara denborarekin?
1: Bueno, egizaten maizut, erasoren azken diskoa, inoiz egin ditugun kantu bortitzenak edo daude, egizan. O bortitzenetarikoak, baina ez, nire ustez, bigundu baino egin dudana da ariketa ireki bat nire musika ikusteko ikuspuntuari edo egin dudana da ireki egin naiz, eta orduan lehen esan dizu da bezala, ba, berra da, ba, bi musikak bateragarriak direla, ba, nire buruaren zako edo nire pertsonaren zako, ba, bada, ez dakit, lasaitasuna, irekiera, ez dakit, onditasun bat igartzea, no? Ez dakit.
0: Zure beste alderdi bat erakustea agian, ez?
1: Hori da. Adibidez, ezkenian ez gara, ez dakit, ente ondiago bat izan edo bestela, ez dakit, izan dudana.
0: Bero, ba, jar gaitezen, jada, bidean, zure memoria edo oroitzapenetako zirkituetan barrena bideiatuz, bai. Ze talde eta abestiren gana eramango gaituzu zure lehen Lore Ostoarekin?
1: Ba, adibidez, Amodiozko kanta, Negu Gorriak taldearen lehenengo diskoko kantutzarra.
0: Irurogeita amabostekoa zara zu, beraz, nera bezaroan bete-betean hartu zintuen Negu Gorriaken sorrerak eta 1980ko diskonek nola zinen zu garai hartan?
1: Ba, egotzen naiz, 80. urte hori, izan zen eretzako aldaketa prozesu bat, edo, bai, entzuten nuen musika, baina musika, ondikan ez nintzen, barneratu euskal musikan sakon, edo, ez da? Bai, entzuten nituen, ba, bueno, ba, 13 urtekin, edo, ba, Akelarre, eta olako, gainez, neita musikari izan da, eta Akelarreko lagunak zian, eta, bueno, beti ibiltzen nintzen osaltzetan, baina, batzen naiz, ba, Kortature, eta, baina, batean, elduzen Negu Gorriaken lehenengo diskoa, eta Zaplasteko edarra eman zidan, oso originala ditzaidan, indarra, baita ere zeukan takit esperantza, tristura, gogortasuna, dana zeukan.
0: Sentsazio asko elkarrekin.
1: Sentsazio asko, bai, eta kostatu zitzaidan ze kantu, baina banekien hau, berez, oroitzapena da, orduan da, nik niretzako oroitzapena zan, hori, Amodiozko kanta bine eta berriro jartzen nuela. esaten honen jo. Se ongi idatzi duen Ferminek, ezta? Se ongi islatu duen, abesten duen hori edo ta. Eta bueno, ba, bai, asko gustatu zitzaien kantu hau. Mm-hmm.
0: Ez dut uste aurkezpenik behar dutenik, baina badazpada esango dugu Kaki Arkarazo, Mikel Casalis, Mikel Abrego eta Inigo Naiz Fermin Muguruza naiek osatu zutela Negu Gorriak. Zure bizitzaz gain, herri honen musikaren norabidea aldatu zuten hauek, ezta?
1: Bai, bai. Egia esan zan, Stones aplasteko izan zala, bueno, Euskal Gazteriari zendutako musika oso potente izan zela, dan aldatu duen. Nik uste dute honek mai gainean eman zuen zelako golpe bat izan zen behitu. Behitu ze egiteko kapaz garen. Gainera, harritzen nagoena da nola kortatu, nola zebilen, ze potentea zen talde hori, eta jaz Euskal Herrian bagazik, eta Iberia Penintzulan ere, eta aldaketa hori eta euskera segitearena eta ba izan zen pasada bat. Oso ez dakit netzako inflexio puntu bat euskal musikan.
0: Generazio berri batentzat soinu berri bat, ez?
1: Bai, gustu hori da.
0: 1980ean gertatu zen hau Fermin Muguruza eta konpainiaren kortesiaz eta bertara eramango gaitu Zertxek lehen proposamen honetan. Hau da Negu Gorriak, Amodiozko Kanta.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Lore ostoak.
1: Negu gorriaken estreinu diskotik entzun dugu amodiozko kanta zertxek eskatuta. Gitarra distortsionatuen bidea hartu dugu, ondo ezagutzen duzuzuk ere bide hori, eta beste norabide batean jarriko gara orain, ezta?
2: Hori da, bai, azaituko gara pixkotxo bat, eta eta anariren gana joko dugu.
1: Aha.
2: Ba, urrengo kantua bere zebra diskotik, ba, naufragoak kantua, dibidez. Gertatzait berdinean, zetakit eskotan ze kantu edo ke disko haure
1: bat azpimarratzea ez, kosta egiten
2: daz. Asko, asko gustatzen da, baina, bueno, nik uste naufragoak pasada badala.
1: Ez da lehen aldia, gainera, gonbidatu batek abestia hau aukeratzen duena, eta iruditzen zait ez dela azkena izango. Zer du abesti honek zurrunbilo baten moduan jendea beregan harrapatuta uzteko? Naufragatzeko zurrunbilo horretan.
2: Ez da, anarik bertan dioen bezala, nik uste denok sentitu izan garela horrela edo, eta, horrek ere elkartzen gaitu, lotzen gaitu hitz horien esanaiak. Eta, bueno, behar bada dia hitzak momentu batian, ez, oso momentu hon batian idatzitako hitzak eta barruraino heltzen dien hitz horietakoak, ezta? Eta gero duen produkzioa eta anarik sekulako saltoa egin zuela disko honekin. Hori utzien hori sentitu nuen. Besteak ere oso gustuko nituen, bigarren eta lehenengoa, baina zebrakin, ez dakit, papatia izan zen konexio bat totala, direkto.
1: Monumentu erraldoi egin genezake anariren hitzekin.
2: Ba, bai, bai, bai. Berak dio bezala, bueno, nik askotan entzun izan diot, bera beti dagoela urrengo diskoari begira, edo disko berriari begira. Eta jendeak beti dabilela bere lehenoko diskoaren bila edo, ez da? Eta zengo nuke pixkat aurreratu iten dela. Ia da, zebrotak ero irla izan oso ziton disko zarra dala. Eta banuen jartzea irla izaneko kanture ma, baina ez dakit zebrak eman zidan gehiago eman zidan. O momentu horretan, nengoen bezala edo gehiago jaso nuen.
1: Ja, horrek asko egiten du, ez? Ze momentutan harrapatzen zaituen, kontestu historikoak, ez zure bizitzakoak, ingurune osokoak, ez? Eta nola markatzen zaituen abesti batek edo disko batek.
2: Ose, azkenian kantu bat, da gauz bat intangiblea edo, ez da ikutzen, ez da, baina sentitu arazten dizituena, bai. Eta bien arteko elkarrotura da kantu bat, zu nola zen duen, entzuten duzu kantua, ba, jasoko duzu zozer, edo, alrebez, edo. Orduan, ez da, nire ustez, momentuak asko egiten du.
1: Interpretatzeko margen hori dago, ez, norberaren gan.
2: Bai, nire ustez, gainez, behar bada, anarik idazteko era horretan, edo, orzo, interpretazio irekiak usten ditu, eta interpretazio ireki horietan edo, ba, askotan sentitzen zara protagonista. eta nezako horren maixulana dauka anariren boligrafoak.
1: Ondoko aitoz azalaratzen gara, ezetz esaten, ez dakigulako esaten bai, edo zerbaitengatik borrokatu ordez, beti zerbaiten kontra. Esaldi bakoitza labankada moduko bat da, ez? Zuzenean entzulearen kontzientzian sartzen dena.
2: Era pasada bat. Ez duzten ezer.
1: Zebra, 2005-eko anariren diskoa da honakoa, eta bertatik entzungo dugu Naufragoak.

0: Nostalgia aipatu dugu lehen, eta kantu honen hitzetan esango nuke nostalgia dela bertako protagonista, edo bueno, horretara eraman gaitzake, bizitzako aldaketak, denboraren jarioa, eta unaiek itzuliko ez direnaren sentsazioa.
1: Bai, bai, horrela da, gainez, nik uste, hor nera betasunean, eo, morrituta zaudenean, batean, zure bizitza, ba, bueno, mila aukera ditu aurretik, eta, bueno, baina, batean tortzen da, uda tortzen da, ez da, eta ba, udan dana gelditzen da, eta, eta herrian zabiltza ba, zure lagunekin, eta, ba, eta, eta, sentsazio ezin hobea da, lista. Eta, batean etortzen da, iraila etortzen da, eta, ez, ba, ba, lagunak banantzen dira, eta zerkulako, ez dakit, aldaketa etortzen da, ezta? Eta banuen aspalditik kantu hau idazteko, hitz hauek idazteko nahi hori edo. Eta guzti nola, ba, pandemian erdian, konfinamentu erdian idatzi behar izan dituen, edo gogatu nintzen, eta horregin nuen nire ikuspuntu hori edo. Gainera, ikusten nuen, askotan ez dakit gerratu zegan honi nintzen edo, baina jo, ba, ez dakit urtero beti zegoen irailaltzen zenean movidaren bat edo agizu, este aldaketa bat o, jo, eta ja ohitu bezala egin nintzen. Egia da gaur egun ba, ez direla lehen bezalako iraila eta ez duz hori behar badauri sentitzen, baina bueno, egia da pixkat hitz egiten dudala, ba hori, ba, nire zarautzeko lagunen buruz, ez da, ba, no? Eta pixkat, ba, beraien zat kantua, eta egin.
0: Zegara jona txikitako, gaztetako udaiek, uda eternalaiek, batziru dela inoiz ezela bukatuko guztiz aske zarelaren sentsazio harrekin, ez?
1: Bai, hori bizikleta gaineko
0: hori da.
1: Udara hoieta, ez da.
0: Abentura haiek, eta
1: bai, bueno,
0: eta esaten duzuna, iraia iritsi eta horra maitzen zen, ez? Hor berriro lotura moduko bat, eta
1: bai, zarotzen berroa da, iraila baino irailak amarrean Euskal Jaia urrengo gune hor azte zen
0: hor bajoia
1: hor bajoia hor zan danontzako bai, iraila iraila zan aldaketak
2: Lore Ostoak.
0: Beno, ba, gukere jarrai dezagun zure lorategi musikal horretako urrengo Lore Ostoaren bila zeren atzetik jarriko gara orain eta zergatik?
1: Bueno, ba, dena uskol Izaki Gardenaken azken diskoa. Uh-huh. Eta, bueno, ba, ez da, oso fresko sartu ditzaiten. Lanketa lasaia eta ondia, biak batera. Eta, ustet, bueno, ba, kantu ederra idatzi zuela Zagorenek, hemen. Eta gero taldeak oso ondi egin duen kantua dela. Eta, bueno, Izaki Gardenak, ez dakit nik uste beste talde bat, ba, bueno, ba, zuharreko pausua eman duela azkenen disko honekin, eta oso gustora entzun dut diskoa, eta, bueno, ba, bat aukeratzekotan aukeratuet dena oskol kantua, baina, bueno, egia esan edo zein aukeratuko nuke, egia esan oso disko edarra da, eta, bueno, freskoa irutit zait, baina ze euskeraz horrela herrian blako musika takit
0: elegantea, ez?
1: Elegantea, hori da, uh-huh. Itza elegantea da, hori da.
0: Jon Basaguren, Euskadi Irratiko gure lankidearen proiektua da, esan bezala Izaki Gardenak, sentsibilitatez eta gustuz beteriko proiektua. 2011an Gasteizen sortutako Izaki Gardenaken musika finaren atzetik jarriko gara, beraz, Sertxek horrela eskatu digulako 2018ko diskoari izena ematen dion kantu entzongo dugu. Dena oskol.

bideak txiki egiten zaitu, itzalek hartu eta orain dena zara oskol. Aipatu dugu lehen, estilo aldetik denborak biguntzen gaituela agian, edo bueno, aldatu behinik behin bai, Jon Basaguren bera ere akatu metal taldean ibilitakoa da, baina aldi berean bideak gogortzen gaitu eta egiten zara dena oskol. Musika askotan izan ohi da oskol hori apurtu eta zaren bideak gogortzen gaitu eta egiten zara dena oskol. Musika askotan izan ohi da oskol hori apurtu eta zaren

0: dudaz.
1: Hori da. Gero bai, laguntzen dizu zure egunerokotasunari edo nire kasuan asko lagundu dit. Ba, eta nik ustet, nire taldekidentzako ere. Eskenean, ginean zauzeko laumutiko, barra jokuak. Eta, bueno, egia zinean, jende zautzen, eta, jo, ba, eta ez dakize, eta, jo, ostras, hori inberdu, ahi ba, ostras, ba, ingoenik, eta, irikin bertzea, eta, ba, hini inberda, ba, jo, enun ingo, baina hini inberda, ah, bale, ba, hini ingoet.
0: Ba, ba, ja, sartzen zara dinamika batzutan, ez?
1: Karrizketa bat, ez dakize, eta, ostras, ze galetuko igu, eta, ze, eta, bueno, batian, badakizu, pixkat, egitezu zatiketa bat. Zu, zintzaren eta leku baten da zintzaren bestean. Mm-hmm. Baina bapatean, kontatzera, zuzarela
0: biak, ez? Osotasun bat sortzen zula hori da.
1: Eta, bueno, ba, nik ustet oskolori deno daukagula eta batean musikak edo apurtu egiten gaituela.
2: Lore Ostoak.
0: Zerekin jarraituko dugu, Sergio? Zerekin apurtuko dugu, Oskola?
1: Ba, beste talde zahar batekin, oraingoan Berri Txarrakekin, adibidez.
0: Uh-huh. Musika monumentuak aipatu baditugu, Berri Txarrak, templu erraldoia litzatek ez?
1: Ba, templua, ez da? Templua bera.
0: Bai, templua bera, bai.
1: Bai, bueno, nik aukeratu dut, beraien bigarrengo diskotik, ikasten diskotik, aspaldian utzitako zela, sarri den liburu poema batetik oinarretako hitzak hartu zituen hortik gorkak batzen naiz. Eta bueno, guk garaietan askotan jotzen genuen beraiekin, eta batzen naiz disko batera zutenean guk atera genuen erantzunik gabe urte berdin batzen naiz, eta jo izan genituen ema kontzertu, eta guri erasotarroi edo claro, berbada ez genituen gure inguruan ikusten musika talde interesgarriak edo eta Berri Txarrakekin ikusten genuen, ez da, eta asko gustatu zegoen orduan, eta gero, bueno, bere bilbidea zoragarri izan da, eta beti disko berria eta zutenean abonatuak ginen entzutera, eta baina ez da, kantu honetan edo nik kantu hau jotzen ez hor, gure hildotik, guk sentitzen genuen hori, sentitzen genuela edo, indarra eta melodia uztartuz, eta ez da git, horri igertze zan, urbizture magia hori edo. Baina ez, nola moldatu zuen poema hori, eta magikoa zen. Nik, nire kantu kutxunetakoa da. Berri Txarraken kantu kutxunetakoa. Ez da behar bada beraien kanturik ezagunetakoa, baina niretzako da pasada bat. Eta, hori izan dezaket kantu honi buruz, o disko honi buruz.
0: 1989ko ikasten diskoa ireki diguzu, eta Gorka Urbizu eta konpainaren lehen diskoak oraindik heavy metalaren kutsua bazuen ere, hemen Berri Txarrakek agian bere soinua definitu zuen, nahiz eta gero evoluzio esanguratsua egon den.
1: Bai. Hori hau izan zen, ustez, beraien erroa edo.
0: Hori da.
1: Hau izan zen, hemen jai gertzen zen, hau
0: Berri Txarrak da, ez?
1: Hau ondoziok, hau pasada bada.
0: Kurioso da gainera esan duzu, ez? Erantzunik gabe urte berekoa dela. Agian kontestua ere bide horretan zijoan, ez? Eta elkartu zineten naiz eta ezberdintasunak izan zuen artean, baino bai zegoen esaten duzuna, ez? Nola baiteko anaitasun hori edo konexio hori, ez?
1: Bai, gertzen genuen konexio hori gertzen genuen. Bai, hizkuntza berdina hitz egiten genuen.
0: Hori da.
1: Musikalki. Eta, horrek edo elkartu gintuen. Eta, Bai, nik gainez behar badare bai jarri behar gara kontestu horretan, no? Laroita meretzik arren urte horretan. Musikalki aldaketak zeuden. Eta, gauz berriak egiteko joera zegoen.

0: baina ezagut berri hori edo zaila zan aurkitzen edo gutxinez egiten edo eta bueno, ba berri txarrak egin zuen eta bueno, ba, nik igerri nuen momentuan zan, hau?
1: Bai, mai gainean
0: pum,
1: oria. Golpe bat, ez?
0: Bai.
1: Hemen gaude.
0: Bai.
1: Bizitza ikasketa bat da eta generazio oso batek asko ikasi zuen berri txaraken 89ko ikasten disko tzararekin. Aspaldian utzitako zelda da, bertatik zertxek ekarri digun lore ostoa.

0: Lore Ostoak.
1: Gaurko atalaren bukaerara iristear gaude, baino ez dugu inora joateko asmorik azken Lore Ostoa eskatu gabe. Zerekin borobilduko dugu zure zerrenda?
2: Ba, bere aurreko taldeak pila maite ditut. Behar bada inkluso, ba, Lore Osto hauetan jartzeko idatzi nituen, baina gero ez dana esan zartzen.
1: Noski.
2: Eta baina, bueno, ba, pixkate bere personalitatear ba, eta hit, lotzen duen proiektua, edo, da, Joseba Puntzeren, J.P. Loian, eta Klonen Klana.
1: Hori da, hori da. Txiloti behin gurura goaz berriro, beraz.
2: Berriro, beraz. Lotura hundi hauki du Zarauztarro ondarri birekin, edo, ez da, git, igual salitra izan da.
1: Bai, kostako kresalur hori edo.
2: Bai, bai. Eta, bueno, ba, ba, bere lehenengo eta momentuz bakar, ez, bakarrean, ba, alperrik da paintzea, nik batzen ez, lehenengo alizen zuen nuenean, gainez, izan zela, hori, ikusi genuela danok batera eta bideoarekin.
1: Hori da, horrela jaio zen ez, bideo eta guzi.
2: Bai, dana, eta izan zan, bueno, ba, jo, zelako lana, zelako desberdintasuna, zelako hotxak, zelako teklauak, eta gainez, guatzen ez, sensazio okin nun, gutxitan okitzen dudana, kantua, motza da.
1: Ja.
2: Ja, bukatu da.
1: Bai, gogoarekin usten zaitu, ez gehiago. Seri hon bat ikusten ari zanean, ean bezala, aurrengo kapituluan nahi duzula, eta...
2: Bai, sensazio hori ekin, eta gainez, diskoa irikitzeko erabiltzen du kantua, eta oraindik ere sentitzen dut hori. Motz gehatzen dela, baina, bere puntua dauka ere bai, no? Ez da hor kantua, ba, pixkatola, moz gatzia.
1: Dut eta Kuraia taldetan ezagutu genuen Joseba Ponce eta J.P. Loian moduan agertu zenean, gainera dena berak sortu eta jotako lan honekin. Uh-huh. Bueno, ba, izan zen, demostrazio moduko bat, ez? Norbaitek tiponen sormenari buruz alantzarik bazeukan, guztiz usiatu zituen duda guztiak lanarekin eta bereziki kantu honekin, ze kantu tzarra, ez? Hasiera-hasieratik misterio puntu horrekin.
2: Misterio puntua, bai, bai, bai.
1: Eta bideoklipak ematen dion, ba, ambiente horrekin, ez? Laborategi batean, JP eta bere klon guztiak musika egiten, ez? Azkenin, bueno, hori ere polita da, ez? Nola bera zen dena jotzen zuena, ba, hori irudikatzea, ez? Bere burua klonatzea, instrumentu ezberdinak jotzen, eta...
2: Bai, bai, bai. Kurioso ezan zen, bai, izugarri. Gainez, kiginun suertea, beak jozitun bost konzertuetan, ba, baten beraikin jotzeko kere izan zen gaztestenan Bukowskiko jaialdian uh-huh. Eta, bueno, ba, ikusteko kere izan genuen.
1: Hori da, ez dakit egongo den.
2: Ez dala gutxi. Bere dream teamakin, ez da? Uh-huh. Danak. Carlos, Libe, Gorka, Galder. Uh-huh. Eta, ba, oso ondo, izan zen, perfecto. Eta, gainez, igertzen nion, pixkat, eta git, urduri edo, Josebari.
1: Ja, zerbait ezberdin egiten duzunean, beti dago urduritasun ekstra hori, ez, agian.
2: Baina ondo, izan zen, pasada bat. Nik uste dan, bildu ginen denok, gendela, osa balik, ikusten, Ez ton taletzarrak, ez ton temazuak, marabila izan zen, egia zen, ba, hoi gutxinez erretinan gehatzen dien horietako konzertu horietako bat, eta gero.
1: Lore Ostoakeko abesti eskatuenen zerrenda egin behar banuke, hau lehen postuetan legoke, seguru, beraz, horrek asko esan nahi du. Naiz eta oi hartzun handia ez izan, agian, ez? Bai izan duela batez ere musikarien artean, ez? Badu horrelako kultu disko baten kutsua.
2: Baina izatezula, ia da, azkenean musikario igual, ba, beste begira da badaukagu, beste usaimen bat, edo...
1: Beste gauza batzutan fijatzen zara agian, ez?
2: Bai, baina, egia da, zer izan dezuna, igual, musikari ontzako izan dela oso disko aberazgarria, edo, oso, odez, aberazgarria, ez da git, freskoa, ez da git, oso gustora entzun genuen diskoa. dugun. Eta bueno, hor gatuko da, zeske holako osak gutxitan gertatzen dira, holako opariak.
1: Hori da.
2: Opari bat izan zan denotzako.
1: Guazen ba, beste behin, Jota Peloian eta Klonen Klanarekin, 2015ko Arribitxonekin, Alperrik da Apaintzia.

0: Asko hitz egin dugu gaur aldaketaz, evoluzioaz eta enarak itzuli dira 2019ko diskoko ispilu hautsien gainean kantuak, agian hori irudikatzen du baita ere, ez? Zure aldaketaren aurkezpen kantua edo singlea izan zelako nolabait?
1: Bai, izan zen bai.
2: Ba, bai, azkenian errueda bat izan da. Nik hasi nintzen egin behar nuelako, buruan nuelako, baina gondela 12 urte hola nuen buruan egitea, eh? Egia esaten baizut, osatxo bat, disko bat entzun nuenean, 2008 urtean, pentsatu nuen, holako zozer egin behar nuela, hola, bakarlari, sentimenduz eginiko intimista, bilustua.
0: Ze disko?
2: Forema Forever Ego.
0: Bon Iver.
2: Bai, bai, Forema Forever Ego, Bon Iver, disko hori entzun nuenean, eta disko horrek gainez atzean duen historia horrekin edo. Esa nuen, nik, takit. Eta, bueno, denboran luze joan zen, eta hamar urte pasazen azkenean pausu ematea.
0: Gurpila biraka hasi arte, ez?
2: Bai, esatzen. Baina, bueno, egin nuen eta egin dut, eta ba, arro pausu hori eman izanagatik edo.
0: Eta segi dezala eta iriz daia urrutira.
2: A ber.
0: Ba, Sergio, hemen behinik behin iritsi gara amaierara. Plazera izan da zu ostokatzea. Jarraza izan da abestiak aukeratzea, ez?
2: Ez, baina, bueno, pixka nire ibilbidea ikusita, ustet, ba, bertan azaltzen diren artistak, bueno, ez zaizue arraro egingo.
0: Nortzaren azaltzen duten hola baita, edo nori izan zaren, eta nondik zato zen baita ere.
2: Hori da, bai.
0: Bueno, ba, eskerrik asko, nire gonbidapena onartzaren, eta zu gehiago ezagutzen guztegatik, kontzertu eta disko asko egiten jarra ezazu, Sergio.
2: Eskerrik asko ekain, askotako.
0: Eta zuri entzule, besterik ez, gogoratu, eitb.eus/euskalkantakatarian edo EITB podcasten entzun ditzakezula Lore Ostoaken atal guztiak. Gaurkoz, nahiko, zertzen izpilu hautsien gainean entzunez, bagoaz, ondo izan, eta urren arte.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Senperen dena prest dute zehazkaren aldeko festa ospatzeko. Aurtengo herri urrats festa giroko eguna izango da, baina aldarrikapenik ez da faltako. Arratsaldeko bostetan elkarretaratzea dago deituta, baxoa euskaraz lelopean, baxoa osorik euskaraz egitea eskatuko dute, matematikako azterketa barne. Koldo Rodriguez, herri urratseko koordinatzailea.
2: Aspaldi gabeitza esaten euskararen aurkako oldarraldi antolatu bat dagoela, adibideak mila dira, gurean kasuan baxua euskaraz pasatzeko debekua, gure ikasleek ere autu bat egin dute, desobedientziarako autu bat, babesa adierazteko eta baxua euskaraz aldarrikapen egiteko arratzeko bostetan lehen aldiz herri urrats geratua izanen da, kontzentrazio handi bat egiteko bai Arabagunean eta Nafarroagunean.
1: Eta bitartean izango da zer ikusia, zertaz gozatua Senperen, egitarau zabala prestatu dute gaurko, joaldunak, istulariak eta kontzertuak nonai, besteak beste, Janus Lester, Ange Dualde, Linton Town edota, Txiko Tornadoren musikaz gozatzeko aukera izango da gaur Senpereko aintziraren bueltan. Aurtengo herri urratsen bildutako dirua, Donapaleuko Lizeo Berria egiteko bideratuko dute. Eta euskaraz bizi eta lan egiteko eskubidea goiburuarekin euskara oldarraldi juridiko, politiko eta sindikala jasaten ari dela salatu dute Ela, Lab eta Esteila sindikatuek Bilbon egindako manifestazio jendetsuan. Horren aurrean euskarak berme juridikoa behar duela azpimarratu dute eta horretarako enplegu publikoaren legearen erreforman alderdi abertzaleek ausardiaz jokatu eta akordio berriak lortu behar dituztela nabarmendu du euskal gehiengo sindikalak. Entzun ditzagun urren Mitxel Akuntza Elako ordezkaria Garbine Aranburu Labekoa.
3: Inolaz ere ezin dena praktikan izan da hizkuntze sailburua Eneko Andueza izan. Horrek adierazten du zegoreatan gauden, horregatik zuzendu nahi dugu EJ eta EH Bilduren gana ausardiaz jokatzeko, gainditzeko gaur egungo adostasune horiek.
4: EJ alderdiari eskatzen dioguna da ausardia politikoa. Eskatzen dioguna da PSE-rekiko dituen hipotekatik askatzeko, PSE-ri beto eskubiderik ez onartzeko.
1: Narges Mahamadi, bakaren Nobel sariduna oso larri dagoela, ohartarazi dute haren senarrak eta Batasun Europarrak. 9 egun daramatza Irango ospitale batean bihotzeko arazoak ditu eta jasotzen ari ezten tratamendua behar duela ohartarazi du Bruselak. 6 urteko espetxe zigorra ezarri zioten Mohamadiri, konspirazioa eta propaganda egotzi zioten, osasun arazoa tarteko duela urte bete behinbeinean aske utzi zuten, baina just iritik ezin du atera eta ez da bere herrialdetik ere. Bruselak dio giza eskubidea defendatu besterik ez dituela egin Nobel saridunak eta Teherango agintariei eskatu die aske uzteko eta baita haren antzeko egoeran dauden presoak ere. Kiroletan Erreala bina egindu etxean Betisen aurka, luzapenean Oiarzabal sartutako penaltiari esker, Alabesek berriz puntu bat ekarri du Alikatetik, Elxeren aurka bana egin ondoren eta pilotan banakako txapelketan Larrazabalek 22 eta 18 irabazi dio Peñari Labritzen jokatutako partidan. Eguraldiari dagokionez, goizean giroa lasaia izango da, eguzkitsua eta temperatura beroenak udaberriko balioetara itzuliko dira, 16 eta 22 graduren bueltan ibiliko dira beroenak, hegomendebaldeko haizea ibiliko da, eta eguerditik aurrera brisa sartuko da kostaldean. Arratsaldean ordea bero hodeiak garatuz joango dira, eta zaparrada botako ditu, eta trumoi ekaitza jo dezake zebailekutan zaparrada handia botako ditu. Ekaitza jotzeko aukera txikiagoa izango da mendebaldean. Goizeko 3 eta 4 minutu, besterik ez, goizaldeko 4etan itzuliko gara azken orduko albisteekin, hementxe Euskadi Irratian, informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Ocak Şonyu. Şonyuak itza.
1: İtza.
0: Giltza.
2: Bizitza. Yolar.
1: Solar.
0: Nolanaz.
2: Nolanaz. Ganolaz.
0: Eta itza nolar sebirtu zenean, komunikazioa atxekin iturri, diversio izaten hasi zen. Eta bersu kriakatu zen.
2: Itza nolaz.

0: Kaixo bertsozale, zer modu zaude ongi? Ala espero dugu. Tira, gaur aroaz galdetuko dizuegu. Bai, Bizkaian aroa eguraldiari ere esan oizaio, baina oro har aroa hitza garaia aipatzeko ere erabiltzen da. Hortxe ditugu, antzinaroa, erdiaroa, aro modernoa, aro garaikidea. Ba, ez daukagu, eh? Historian horren beste urte atzera egiteko asmorik, eta ez gatoz, historiako eskolarik ematera ez. Iruñan antolatu duten bertsoaroa egitarauaren barruan, bertsoari lotutako hainbat hitzordu prestatu dituzte, eta horietako bitako bertsoaldiak errepasatzeko asmotan gatoz. Otsailaren bostean, Nafarroako antzerki eskolan izandako bertsosaioa, eta Txantreako Salestarren zentro komunitarioan izandakoa, zehatz-mehatz esateko. Nahi alduzu gurekin geratu? Gupoztuko ginateke dela balitz.
1: Itzaio las Euskadi Irratian!
0: Esan bezala, bi saiotako bertsoaldiak ditugu gaur errepasatzeko. Bata, otsailaren 19an Txantreako Salestarren zentro komunitarioan izan zena. Alaitz Rekondo gai jartzaile zutela aritu ziren kantuan, Nerea Ibartzabal, Sahats Karasatorre, Eneko Lazkoz, Maian Etxoperena eta Aitor Etxebarria Zarraga. Jabetuko zineten gixan, bertsolarien artean jaturri ezberdinak dituztenak daude, eta hori izango da lehenengo bertsoaldi honetan azpimarratuko dena. Herriarekiko begiradak ezberdinak izango aldira?
2: Lekuek izaten dituzte topikoak, jendeak ala pentsatzen duena. Zein da zuen herrialdeko, zuen herriko topiko hori? Eta zein da inor gutxik izautzen duen, baino xarma berezia duen gauza ez ezaguna?

0: Gaurko saio honetan, bertsoaroaren barruan, utxailaren bostean Nafarroako antzerki eskolan izan zen saioko bertsoaldiak ere bilduko ditugu. Ander Arambururen esanetan aritu ziren orduan, Maialen Lujanbio, Xabatila Arregi, Ekin Mateorena, Sarai Robles, Maider Arregi eta Julio Soto. Azteko, Maialen Lujanbio eta Xabatila Arregi entzungo ditugu. Gure artean behin baino gehiagotan errepikatu den egoera bat izan zuten ardatz. Elkartasuna zigortu beharrote da?
1: Zuek biok, Euskal Herrian euskaraz, eragile euskaltzaleko bi partaide zarete. Zuen laukidek, epaiketa izan dute gaur goizean, Baionan. Bertako erakundeek, euskarari bideratutako diruko puruaren beherakada salatzeaz moz, egin zuten pintadagatik. Euskaraz bizi nahi dut, ageri zen margoketan. Eurei, elkartasuna erakustera, joan zarete gaur goizean, Baionara.

0: Salestarren ere itzulita, han zinemak gaurkotasunaren lehen lerrora bultzatu den auzi bat izan zuten kanturako gain Nerea Ibartzabalek eta Aroa Arrizubietak. Zuek zinema gustuko ote duzue? Eta ikusi ote duzue Alauda Ruiz de Azua zuzendariak egindako Los Domingos filma?
1: Zuen lagun taldea anitza da. Eta aniztasun horren barrenean badan eskabat agitz elizkoia eta agitz sinizduna dena. Gaur taldea bildu zaituzte eta errandizue datorren hilabetean komentuan monja sartuko dela.

0: Buru hausteak eragiten dituzten galderak ere sortzen dira. Alegia, erraz egin ohi direnak, baina erantzunak komplikatuxiagoak dituztenak. Nola azaldu errealitate korapilatxo eta gordinak etxeko txikienei? Maian eri egokitu zitzaion erantzuna topatzea.
1: Notiziek notizia izateari eta telebistan agertzeari uzten diote egun batetik bertzera auskalo zergatik. Gaur eguerdian zuen etxean, telebistan berriak ikusten ari zinetela, 7 urteko alabak holaxe galdetu dizu. Ama, Palestinako gerra bukatu da?

0: Komplikazioen aurrean, zenbait ohitura alboratu edo utzi egin daitezke, baina beste hainbat tradizio mantentzea gustatuko litzaigukela esaten ausartuko ginateke. Erraza ote da erreleboa ematea, kasu honetan Maialen Lujanbi hori jarri zioten bi mikrofonotan egin beharreko ariketa.
1: Urtetan egontzara zure herriko inauterien antolaketan. Hasi zinenean, nahiko bakarrik zinen ekimenean, eta herrian errotzea lortu duzu. Orain badago jende gaztea eta badago erreleboa. Hala ere, zure barnean bi ahotsak nabariak dira. Alde batetik utzi nahi duzu, bestetik ez. Kanta ezazu eskerreko mikrotik, ustera zaramatzan ahotsak dioena. Eta eskubiko mikrotik, jarraitzeko esaten dizun ahotsak dioena.

0: aldatze dira modak, iabanolako ilapaintzailea dugun, Xabat Ilarregi.
1: Xabat, pelukeroa ilapaintzailea zara. Zure atzeko bostak, zure bezeroak dira. Kontatu favorez, zure gana etorri direnean, hauetako bakoitzak, atzeko bakoitzak zer egitea eskatu dizun. Eurok esango dizute gero, konforme dauden, ala ez dauden.

0: Bestelako langintza batean murgildu zuten Aitor Etxebarria Zarraga. Asmatuko ote du bakoitzaren iragana aztertzen, medium gisa izango ote du etorkizunik?
1: Aitor, medium azara. Atzeko bortzak zure kontsultara etorri zaizkizu nolapaiteko ezinegona kuriositatea dutelako beraien aurreko bizitzetan edo bizitzaren batean zer izan ziren jakiteko. Horixe da bakoitzari asmatu beharko diozuna, zer izan ziren edo ze bizipen bizitu zituzten.

Gaurkoz nahikoa Leire Karrera teknikaria eta biok bagoaz. Gaur amaitzeko Aitor Etxebarria Zarragak Bertxoaroko Salestarreneko saioan botatako azken agurrarekin utziko zaituztegu. Urren arte, ondo izan eta zaindu.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, itxaropena piztu duen albistea iritsi da Kremlinetik. Vladimir Putin Errusiako presidentea kazetarien aurrean adierazi du Ukrainako gerra bukatzear izan daitekeela.
2: Которая продолжается до сих пор. Я думаю, что дело идет к завершению, но все-таки...
1: Uste du gatazka amaiera puntura iristen ari dela, alaxe adierazi du Errusiako presidenteak, eta horrekin batera prest dagoela dio segurtasun akordio berriak sinatzeko Europarako, eta horretarako berak nahiko lukeen bitartekaria Gerhard Schröder, Alemaniako kantzileroia dela, esan du. Duela lau urte Ukrainaren aurka hasitako gerraren arrazoiei buruz ere aritu da Putin, Europako agintariak globalista direla esan du, Berlingo harresia erorizanean hitzeman zutela NATO etzela ekialdera zabalduko, baina gero Ukraina Europar Batasunera erakarri zutela eta hortik datorrela bere haserrea, bada ba lerun bat honetako albistea, Errusia garaipenaren eguna naziak garaitu zituzteneko eguna ospatzen dutenean Putinek esan du Ukrainaren aurkako gerra bukatzear izalitekeela. Zelenski presta gertu da Errusiarekin hitz egiteko, Mosku ez den beste edozein hiri eta herrialdea. Eta gainerakoan, prest dago operatiboa ondiuz ontzia iristen denerako, bidaiari guztiek sintomarik gabe segitzen dute, 147 bidaiari daramatzan ondiuz ontzia, Tenerifera iritsiko da goizaldeko 6:30 eta Granadilla portu ingurura iritsiko da inzuzen ere, baina ebakuazioa igande eguardi inguruan egingo dute txalupetan, García, Grande Marlaska eta Torres ministroak bertan dira jada, Tedros Adhanom munduko osasun erakundearen idazkari nagusiarekin batera operatiboa koordinatzeko. Eta gaur zenberera begira egongo gara, han ospatuko baita Seaskaren aldeko festa, Herri Urrats, aurtengo festa giroko eguna izango da, baina larrikapenik ere ez da faltako, arratsaldeko 5:00 elkarretaratzea egingo dute, Baxua Euskaraz lelopean, Baxua osorik Euskaraz egin alizatea eskatuko dute, matematikako azterketa barne, Koldo Rodriguez, Herri Urratseko koordinatzailea.
3: Aspaldi gabeite esaten Euskararen aurkako oldarraldi antolatu bat dagoela, adibideak mila dira, gurean kasuan Baxua Euskaraz pasatzeko debekua, gure ikasleek ere autu bat egin dute, desobedientziarako autu bat, babesa adierazteko eta Baxua Euskaraz aldarrikapen egiteko arratzeko 5:00 lehen aldiz Herri Urrats geratua izanen da, konzentrazio handi bat egiteko bai Arabagunean eta Nafarroagunean.
1: Bitartean zer ikusia zertaz gozatua izango da gaur Senpereko aintziraren bueltan, egitarau zabala prestatu dute, joaldunak, txistulariak, kontzertuak nonai, besteak beste, Janus Lester, Angie Dualde, Linton Town, edota Txiko Tornadoren musikaz gozatzeko aukera izango da. Aurtengo Herri Urratsen bildutako dirua, Donapaleuko Lizeo Berria egiteko bideratuko da. Kiroletan futbolean Realak bina egindu etxean Betisen aurka, luzapenean Oiarzabalek sartutako penaltiari esker, Alabesek berriz puntu bat ekarri du Alicantetik, Elxeren aurka bana egin ostean. Eta pilotan banakako txapelketan Larrazabalek 22 eta 18 irabazi dio Peñari Labriten gaur, Iñaki Artolak Zabala izango du aurkari. Eguraldiari dagokionez, igande honetan arratsaldean giroa ezegonkortu egingo da eta trumoiek aitza jo dezake, dena den goizean giroa lasaia izango da, eguzkitsua, temperatura beroenak 16-22 graduren bueltan ibiliko dira, ego mendebaldeko haizea ibiliko da eta eguerditik aurrera brisa sartuko da kostaldean. Arratsaldean ordea, bero deia garatuz joango dira, zaparrada botako ditu, trumoiek aitzak ere jo dezake, eta zenbait okitan, eurizaparradak handiak izango dira, ekaitza jotzeko aukera, txikiagoa izango da mendebaldean. Goizeko 4:04, besterik ez, goizaldeko 5:00 izango duzu urrengo albiste emankizuna hementxe Euskadi Irratian, informazioa eskura duzu interneten orain.eus atarian.

Eskorrek Ibifornia zuen izena 2006an atreazuten Cassius Francesek eta bertan kolaboratzaile zuten kantorretan oso kontraste berezia lortuaz gainera Cat Power, Charlin Marshall, Feel Like Me zen abestiaren izena gaur egunera egingo dugu orain Sleaford Mods talderen eskutik eta bereikin larrogeta marreko markada amaieran garrantzia handi izandako The Prodigy taldekoak remix lan honetan Elitest Goat Aldus Harding ere parte hartzaile.

Trifor Motz taldekoak eta Aldous Hardin elkarrekin The Prodigy taldearen lan egiteko modua eta soinu egiteko modua islatuta duen abesti horretan. Hauek dira Death Cab for Cutty, Riptides.

hau da Gia Margaret, honendik ez dira atera, bere amabi abesti berriak, bai aurrera penkantu hau, Cellular Rivers, hau da Gia Margaret.

Gia Margaret zenori Chicagoko abeslariak bere ahots kordak operatu izan zituen ebakuntza nahiko larri izan omen zen, baina lortu berriro kantatzea Romantic Piano izeneko diskoaren egilea. Hortxe duzu bere aurrerapen abestia eta diskoa ustez behintzat ekainean aterako da, ekaina aterata bere ala bere hitzetan Nick Drake eta Bon Iver inspirazio iturri dituela egindako diskoa. Gia Margareten ondoren Joyce Maynor entzongo dugu eta beraien I Used to Go to This Bar izeneko disko indartsua.

Ez ostean, Karol G eta Cigarettes After Sex, hau da, Greg González, Coachella jaialdian, elkarrekin egindako abesti honek, Después de ti, du izana.

Hirugarren estudio lana Lizzie Weaver izeneko musikari honen eskutik orain kalderatzea daukana Rods in the Wake da diskoaren izena Truth Teller eta berak aukeratu duena bestia diskoa ezagutzera eman dezan eta bere beste kantu honetan Maria izenekoan Marketa Irglova izeneko abeslariak laguntzen dio.

diskoren urtemoak ari dira ospatzen beti ere zebaki borobilak eta beti ere kontzertu ikaragarriak. Ba, orain euren zuzenekoen ispilu moduko beste grabaketa bat kaleratu dute eta euren disko hori honetan Yellow izenburupean kaleratu duten disko honetan entzungo duguna da euren abesti berrienetariko bat Evicted Wilco.

Wilco taldearen doinuak klasikoak iruditzen bali mazatezki uare gehiago, hemengo bateria eta basu hau, hau historikoa da. Mila, bederatzen eta laurok eta iruan atrazu Michael Jacksonek, Quincy Jonesen laguntzarekin noski produkzio lanetan, hau da Billie Jean orain, Michael

Berbetegatik da inoiz gehien saldu duen diskoa, bere garaian hori esaten zen, eta inork ez du marka hori gainditzerik lortu. Michael Jacksonen Billie Jean zen hori Thriller izeneko disko horretan, arrakastako esterik ez zituen disko horretan aurkitu genuen kantua, eta orain berriro ere zine aretoetara, esaten duten ez, lehendabiziko partea bakarrik da Michael, bere bizitzaren garai batzuk bakarrik biltzen dituelako, eta zinema aretoetara iritsiko da bigarren parte bat musikalki itzela behintzat lan emaitza hori. Muse taldea disko berri bat kaleratzear da, The Wow Signal izenekoa, eta beraien Zero Gen izeneko nekera gusten digu Matt Bellamiren taldeak jarretzen duela, gutxienez zuzenan defendatzeko modukoak diren kantuak egiten.

The Wow Signal diskoaren izena Muse taldea zen hori. Urrian Madrilen arituko den taldea, sarrerak dagoeneko agortuta. Hau da, The Last Dinner Party, War Child Records erakundarekin egindako diskoan.

Betze duitegin da bestiaren izena The Last Dinner Party, egun bogan dagoen talde horietako bat, eta kasunetan gerrak kaltetutako aurri diru laguntza eskaintzeko eta beste moduko laguntzak eskaintzeko egin den egitasmo horretan, Help B izeneko disko horretan, bere garaian ere gintzen, larrogeta maustean, eta orain noski munduak ba, behar hori erakutsi du beste behin horrela daudelako gauzak. Hori da, The Last Dinner Party taldeak War Child Records erakundarekin egindako abestia, eta beste hau disko berean Beth Gibbonsek Portishead taldeko abeslaria zenak egindako Sunday Morning kantuaren irakurketa zoragarria The Velvet Underground Gurrit eta John Cale ziren kantonen egileak Beth Gibbonsekin utzeko zaitut besterik ez ondo izan.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Senperen milaka euskaltzale elkartuko dira gaur beste behin herri urratsen parte hartzeko Ipar Euskal Herriko ikastolen aldeko festan parte hartzeko. Aurtengo herri urrats festa giroko eguna izango da bai, baina aldarrikapenik ere ez da faltako. Arratsaldeko bostetan elkarretaratzea dago deituta, Baxoa euskaraz lelopean, Baxoa osorik euskaraz egiteko aukera izateko izatea euskatuko dute matematikako azterketa barne. Koldo Rodriguez, herri urratseko koordinatzailea.
2: Aspaldi gabeitza esaten euskararen aurkako oldarraldi antolatu bat dagoela, adibideak mila dira, gurean kasuan Baxoa euskaraz pasatzeko debekua, gure ikasleek ere autu bat egin dute, desobedientziarako autu bat, babesa adierazteko eta Baxoa euskaraz aldarrikapen egiteko arratzeko bostetan lehen aldiz herri urrats geratua izanen da, kontzentrazio handi bat egiteko bai Arabagunean eta Nafarroagunean.
1: Senpereko lakuaren aintziraren bueltan egitarau zabala prestatu dute, joaldunak, txistulariak, emanaldiak izango dira, besteak beste Janus Lester, Anje Dualde, Linton Town edota Txiko Tornadoren musikaz gozatzeko aukera izango da. Aurtengo herri urratsen bilduko den dirua, Dona Pauleuko Lizeo Berria egiteko bideratuko da. Eta gainerakoan Tenerifen dena prest dute, ondius ontzia iristen denerako, bidaiari guztiak bertatik ateratzeko, oraingoz emandako datuen arabera bidaiari, 147 bidaiariek sintomarik gabe segitzen dute, ontzi hori goizaldean iritsiko da, Oizegeldeko 6:30etan Granadilla portu ingurura, baina evakuazioa berandu xeago egingo dute txalupetan. Garzia, Grande Marlaska eta Torres ministroak bertan dira jada, Tedros Adhanom munduko osasun erakundearen idazkari nagusiarekin batera operatiboa bertati bertara koordinatzeko. Eta gainerakoan, itxaropena piztu du Vladimir Putin, Errusiako presidenteak larunbat honetan eginiko adierazpenak. Putinek dio Ukrainako gerra bukatzear egon daitekeela.
3: Которая продолжается до сих пор. Я думаю, что дело идет к завершению, но все-таки это серьезная вещь. Возникает вопрос, а зачем? Во-первых, ждали, которая продолжается...
1: Putinek uste du, garra gatazka amaiera puntura iristen ari dela, eta horrekin batera prest dagoela segurtasun akordio berriak sinatzeko Europarako, eta horretarako berak nahiko lukeen bitartekaria Gerhard Schröder, Alemaniako kantziler oia dela esan du. Zelenski prest agertu da Errusiarekin hitz egiteko, baina Mosku ez den beste hiri batean Putinek erantzun dio, elkartuko direla, bilera hori egingo dutela hirugarren herrialde batean, baina hori izango dela behin betiko bake akordioa lortuta dagoenean. Eta larun bat honetan Barakaldoko beken milaka lagun, 15.000 lagun elkartu dira La Oreja de Van Goghen kontzertuaz gozatzeko. Amaia Montero taldera iritsi denetik eskaini duten, Euskal Herrian eskaini duten lehen emanaldia izan da, esan bezala 15.000 lagun elkartu dira Barakaldoko beken talde donostiarraren musikaz gozatzeko.

Eta kiroletan, futbolean Realak bine egindu etxean Betisen aurka luzapenean Oiarzabal sartutako penaltieri esker, Alabesek berriz puntu bat ekarri du Alicantetik Eixeren aurka bana egin ondoren. Pilotan, banakako txapelketan, Larrazabalek 22 eta 18 irabazi dio Peñari Labriten, eta gaur amaituko da final aurrekoetako fase hau, Iñaki Artolak Zabalaren aurka jokatuko du Tolosako Beotibarren. Eguraldiari dagokionez igande honetan goizean giro lasaia izango da, eguzkitsua eta temperatura beroenak 16 eta 22 graduren bueltan ibiliko dira. Hegomendebaldeko haizea ibiliko da eta eguerditik aurrera brisa sartuko da kostaldean, arratsaldean ordea bero hodeiak garatuz joango dira eta zaparrada botako ditu eta trumoi ekaitza jo dezake zenbait lekutan, zaparrada handiak botako ditu, ekaitza jotzeko aukera txikiagoa izango da mendebaldean. Goizeko 5:05 besterik ez, albiste gehiago kontatuko dizuegu goizaldeko 6:00, hementxe Euskadi Irratian, informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: argi ibili irratsaioko asteko momentu onenak entzuterazoaz. Argi ibili, goizero, bostetatik zazpietara, Euskadi Irratian.
1: Jose Mazpeite, egunon.
2: Egunon, oina, egunon, entzuleo.
1: Noiz adizpatu zuzuk aurten beteko direla 50 urte Euskal Sukaldaritza berria sortu zenetik. Ez dakit sorrera hartan, zertzen sukaldaritza berria terminologi hortan sartzen zana, ala zertzen zeri deitzen zitzaion ala.
2: Naiko komplexua da, ni gokinago ikusteko berre zeidazten dan, eta zesaten dan egun hauetan, ze mugimendu asko bezala etzan sortu izen bat ipinita, eta izena, bueno, prentxak, inguruak, eta jarri zion, ez? Nik batzutan koparatzen dut, nire garaian bizi nintzen rock radikal basko, izeneko musika mugimendua, eta gero beraiek esaten zuten hori etiketa batzala, eta garai hartako musikari ez zitzaien gustatzen horrela deitzea, baina prentxak, telebistak, urtea pasadie, eta gaur egun oraindik horrela izendatzen da. Eta Euskal Sukaldaritza berria azken finean izan zen gazte talde bat, gazte horiek oso ezagunak die gaur egun, Juan Mari Arzak, Pedro Subijana, Carlos Arguiñano, horrere sartzen da, eta beste asko, bueno, ba, garai hartan inkietude batzuk zeuzkatela, hasi ziela elkartzen, bueno, hau denak izien ikaslek, Luis Irizarren ikasleak, eta, bueno, Luis Irizarrek sartu zien sukaldaritza esan behar nun frantxesa edo modernoa, baina eskez da horitza, ez? Azken finen, nahiko galduta zegon garai hartan tradizioa, bakizu frankismoan zehar ezintzan ez da esperimentua undiegirik egin, frankismoak goz asko atzeratu zitun, bueno, erligioa sartu zan, ideiak, ekonomia, sexua goz asko gelitu ziren atzeraka, baina gastronomia baita. Ze gastronomia azken finen horako regimenetan konsideratzen daba gauza ezakiten hola esan berritzailea edo progresista edo hola, eta frankismoan zehar ere etzan aukerarik egon gastronomia garatzeko, ba, gauza asko garatu etzien moduan. Orduan, bueno, Frankoren eriotzarekin, ja, pixka bat lehenago noski hasi ziren gauzak pixkat moitzen, eta gastronomian ere olako boom bat eman zan, eta hasi ziren ja jatetxe dotorek edo modernok edo zakin nola esan, ba, sortzen. Eta Euskal Sukaldaritza berria modernitasuna baino gehiago ze hori gero etorri zan. 21. mendearen hasieran bai eman zan iraultza bat estatu mailako sukaldaritzan eta hemengo Euskal Herrikoan barne, baina garai hartan gehien bat hauen kezka zan betiko tradizioa nahiko galduta zegola. Ez, kontutan hartu behar da, mundu mailan nagusitzen zan sukaldaritza frantsesa zala. Eta frantses sukaldaritza bat oso klasikoa, oso matematikoa, ez? Frantses sukaldaritza klasikoa, eguneratzen juntzan, 20. mendean zehar, zani aia erreposteria bezala, bakizu, postrekitxeko eta horrela, behar dezu, hainbeste gramo irin, hainbeste gramo azukre, hainbeste minutu eta segundu labean temperatura hontan, ba, erreposteria da kasik-kasik zientzi bat, sukaldaritza tradizional bat baino, ez? Eta sukaldaritzarekin hori gertatzen izan, frantziar eredua munduan zehar nagusitzen izan, gaur egun, bueno, gezurra maten digu hemen, ze hemen nola badaukegun gurea dan sukaldaritza bat hain fuertea, baina mundu mailan zuz Japonea zoaz, eta Japonen jatetxerik dotorenak eta gehien pagatzen ezuna, oraindik frantses eredua jarraitzen dute, eta frantses plater klasikoak erabiltzen dituzte. Eta sukaldaritza markadatan eta markadatan frantsesez izendatu die platerrak eta saltsak eta gauzak. Eta hemen, horren kontrako mugimendu bat, kontrako, pixka bat hori superatzeko mugimendu bat eman zan gazte hauen artean, ez? Hauen kezkazan berreskuratzea betiko platerrak, hemengo ez dakite, bakai hau bat pilpilean ondo eginda, legatzarekin, legatzar hola iten zan bere garaien koskera erara, edo kokotxak enola prestatu, arrainan indarrosa hundia okizone mugimendua izan zan, txipiroiak tintan, platerasko galduta zeuden, eta sukaldari hauek berreskuratu zituzten plater hauek, eman zieten toke moderno bat, Luis Irizar azken finen mundu haundia zeukan pertsona bat zan, eta Luis Irizar bai ibilia zan Frantzien izarrak dauzketen jatetxetan, eta nazioarte mailan, eta horrela, eta bueno, izan zan maixu bat, bide horretan jarri zituna, baina azken finen bai sukaldaritza berria, bai Frantzin hauekin paraleloki eman zan Nouvelle Cuisine izeneko mugimendu bat, azken finean tradizioaren berreskurapena izan zan, ez? Ateratzea frantses eredu dotore edo goi mailakoa sukaldaritza eramaten izan bide hortatik eta berreskuratzea erroak. Betiko platerrak, betiko produktuak, garaiko produktuak, gaur egun hain moderno iruditzen zaigun kontzeptua, kilometro zero, slow food, garaiko produktua, eta guzti hori, garai hartan ere galduta zegon, eta hauek berreskuratu zuten. Gertatzen da gero, lehen aipatu dudan, mende hasierako bigarren iraultza horrekin, eta Ferran Adriak protagonista gizon beste mugimenduarekin, berriro galdu intzan, gertutasun hori, lengoko platerri buruzko interes hori, eta berriro sortu zan slow food, roi guzti hori, berreskuratzeko berriro produktua, gertutasuna, azken finean sukaldaritza, da moda bezala, die, ziklok. Egoten die garai batzuk non bertako produktuei kriston garrantzia ematen zaie eta betiko platerrei eta hola ta urten poderioz hori edo jendea aspertzen hasten da edo sukaldari beraiek aspertzen hasten die edo tendentzia berriak sortzen die munduan eta gero derrepenten slow foodekin italiar bat derrepente konturatzen da ja ez degula bertako produktua jaten eta erabakitzen dugu horri deitzea slow food eta kilometro zero eta benga, berriro aigea. Hori izan zan Euskal Sukaldaritza berria azken finean, konturatzea galtzen eginala gure iraganekiko lotura hori, ez, gastronomikoki esan nahi dut, eta hura berreskuratzea, baina era berean azken orduko teknikekin eta tendentzikin eta bakoitzaren pertsonalidadekin ikutxu moderno bat eman. Eta gure izan zen, oin dala 50 urtetako mugimendua, jende asko pentsatzen do, izan zala kontrakoa, jaten bai. Zala betikoa tradizionala, eta hauek egin zutena izan zen, derrepente hori gaur egungo modernidadera sartu, baina keba, hasieran izan zen, hain zuzen, berreskuratzea, orduko ordun galduta zegon tradizio hori. Gertatzen da, claro, gero etorri ziren Michelin izarrak, horre punta-puntan eta vanguardian egoteak ekartzen ilun bete beharrak eta jontzien modernizatzen, eta horrela izaten die gauza batzutan ez pentsatzen ditugu bezala.
1: Aipatu duzu oraintxe modernizazioak iritsi zirela Michelin izarrak, horiek ematera jatetxe garestiak, ezta?
2: Bai, hoixen. Garestiak, baina zu pentsa, hartzak 1974-en lortu zuen bere lehenengo izarra. Ni garai hartan 5 urte nitun, osak ez zintet asko esan, baina egon ez pixka kontsultatzen, eta garai hartan hartzaken jateak 1500 pezta balio zuen, 9 euro. Eta ordun ura zan jatetxe garestitxo bat. Ja lehenengo izarra lortu zon. Handik 15 urtetara bigarren izarra lortu zon. 1989 edo, ez 1989 hemendik zeukan barkatu, ja bazeukan bigarren izarra, hirugarren amentzioten, gaizki esan dut. Eta ordun 8000 pezta balio zon. Ez, igozan, ez 8 aldiz, baina ja kostatzen zon, 6 aldiz gehiago, bertan ejatea, hirugarren izarra amentzioten. Eta la ere 8000 pezta balio dezon. Osea, 48 euro. Hirugarren izardun jatetxe bat, 50 euro balio zon, 89an. Orduan, hasi ziren ja kristoren saltok ematen, ez? Lehenengo izarretik hirugarrenea, pasazien 15 urte, eta 5 aldiz igozien prezioak. Baina, bueno, horrek ez dauke zer ikusirik gaur egungo prezioekin, ze ja gaur egun jatetxe batan jatea, bueno, ba, 300 eurotik gora kostatzen do, kasik 400 batzutan, eta edari hartzen bali badu, 500 baino gehiago. Eta lare, saltorik handienak orain ematen nahi die. Zenigo horatzen nahi ze, Arzaken janun lehenengo aldian, izan zala 2002an, pentsa, ja mende honetan izan zan, 2002an, eta Arzaken jateak kostazitzaidan 100 euro inguru. Ez pertsonako. 200 euro pagatu nun, bi pertsona jatea Arzaken 2002an. Eta gaur egun, ba, 200 eurokin, ez dezu, ez da zu bakarrik menua soilik hartzen.
1: Zematean dago, degustazio menuaietako bat, Josema?
2: Ba, Arzaken adibidez, egon nahi ze kontsultatzen, eta gaur egun ja, 350 euro kostatzen do menua, 350 euro, baina ja, maridajean nahi balin bazuk, 220 gehi, orduan ja jartzen zea, 525 eurotan. 525. Baina adibidez, Martin Berasategira baldin bazuaz, ja, Martin Berasategin menua, kostatzen do, 385, osea, kasik 400 eurotxo, falta die 400 euro izateko, baina degustazioare, maridajearekin, ardoarekin, eta hola, 210 gehi, orduan, 600 euro kostatzen doe, Martin Berasategin menua eta edaria jatea.
1: Eta zuk ordaindu duzun menurik garestiena, Josema, zein izan da?
2: Ba, ordaindu duten menurik garestiena izan zan Frantzin, garai hartan ja hiru izartzuzkan jatetxe batean, oindala, ama bost urte, bai, nik jo urteak kalkulatzen egin jute, alaben adinarekin, adinak ematen izun beste ezaugarri bat, eta alabondiak iru urte zezkan, osako, indala amasi urte izan zan, barkatu, hobeto, hobeto esan da. Izan zan Parisen, izan zan Larpeix, jatetxean, Larpegio, izango litzake itzulpena, edo arpegioa, euskara, Parisen, Marcel Camar zukaldariarekin, eta ja garai hartan, oindala masi urte, 400 euro pagatu nun menu bakoitza, edari abarne hori bai, txoio bat, 800 euro pagatu gendun bi pertsona bertan jateagatik, baina esango izute nik ez nukela berri lorde nukolako kostakiri bat, bueno, nien da izaberatxa baintzat. Sortea dukete kazetaria izan da, ba, batzuetan horako tokitara suerte okitzen egon bidatua izateko. Esan dezaket baita, Euskal Herriko izardun jatetxe guztitan egon naizela ordainduta, nik ordainduta, suerte hau uki aurretik, ze bueno, nik izugarrezko kuriosia de aukidez beti, eta gehien bat urte horietan, oindala, bosta, sei urte, bara inun jatetxe hauetatik pasa, eta, bueno, ahorratzen un pixka bat, eta lortzen un toki hauetara jotea, adibidez Pariseko kontue, naiz da, kena pentsatuko da, 400 euro, jode, ze txulo, edo, bueno, ez, hori zantzan, salbuespen bat. Nik garai hartan, esaten izudan bezala, Arzak batean jateak osatzen zon, 100 euro, Berasategi batean 150, ordune, bueno, baitzen zen nola legintxo bat zure soldatatik, eta joten zinen olako toki batea, eta etzan gaur egungo alegina edo gaur egungo, bueno, nik deitzen diot honi, la bretxa gastronomika, ez, gerozta handiagoa izaten nahi dela jatetxe normal eta goi mailako jatetxen arteko bretxa hori. Eta Parisekoa izan zan, nik enteratu nintzen, 400 euro ziela, denborarekin enteratu nintzen, eta nila urte hartako porrak diseinatu nintzen jatetxe hortara juteko. Ez bukatzeko, itxeko bidai bate Frantzian zehar, eta pentsa, bidai horretan, Burdeos zen adibidez, lagun batek utzi zigun bere etxea, goratzen ez Bretainan, kanpin baten egon ginala, bungalo batean, ez ziren izan luxuzko opor batzu, haizek eta gure neurrikoak eta horrela, baina 400 euroiekin euskane, 800 euroiekin euskane ahorratuta,
1: urtean
2: zehar ahorrauta, eta ja asmoa zane, Parisen bentzat, egun baten jatitxortara jutea, eta ez ginean damutu. Egia esan da, esperientzia oso politia izan zan. Dotorez ikaragarria daukete Frantzin, ez seitore... Han, ez dakite, ni zehozer bali mana iza, ba, bueno, ba, nik aparientziak eta ez ezki gustatzen. Mm. Ez nintzen, june, korbatakin edo ez naizen bezala, baizik eta ba, horra junginan gure izaerarekin. Gogoratzen naiz ardoa servitzen zona, berehala konturatu zen pixka bat zeintzan gure egoera eta nola junginan, eta portauzien dotorezi eta naturaltasun batekin eta simpati batekin bueno, horatzen aize menuak bere prezioa lareun pagatu genuen bakoitza, baina menua bedariari gabez naiz horatzen zema zan irureon napiko izango zan jagarai hartan, eta somelierra etorri zanen, argita garbi esan nion, bueno, asizegun, bueno, zer du mota, usta ez zuen betu. Guetorria gehien bat kuriosidade gastronomikoaren gatik, ni hemendik nator, eta gomendatu idazu ardo bat afari guztirako, ez dadila izan mesedez osu garestiaz, eta bueno, tipua izan zan zoragarria, goratzen naiz bera ez dakit jarraituko don somelier berdinarekin jatetxeak, baina zan Tours ingurukoa, Tours da Frantziaren erdi aldean, ebakizu loirako gazteluen inguru hori, eta, bueno, ordare ardu izendapen desberdinak, eta kasualidadez, ba, aurreko urtean, bertan egon ginean ba, ez dakit aste santuan izan zan edo porretan, zenbait herri ezagutzen, eta goratzen nintzen hango ardu izendapenetaz, eta komenta nion, jo, zorontakoa zea, banik ezagutzen dut inguru hau, eta ardo hauek, eta bueno, ba, ez dakit ondo erori ginean edo zegertatu zen, baina, bueno, gomendatu zigun ardo bat, zoragarria ez zigula asko igo kontua, eta gainea tarteka farian zer, ba, detaietxo bat eukitzen zon, betxo, ekarri zuet kopatxo, tak, etxeko detaia. Eta postrarekin, pak, benga, hautxe, gure kontu ezak izan, eta, bueno, azkenean, izan zan oso esperientzia politia, ez horrek erakusten do neurri batean ze urrunduta daren errealitatetik horako jatetxeak, ez azken finean iritsigia puntu batea bakarrik aberatzek juten diela horako jatetxetara regulartasun batekin, ez esan nahi dut, ze bueno, edo zeinek azken finean, inkluso Martin Berasategi ba, dala gaur egun Euskal Herrin daukeun jatetxerik garestina 400 € menua eta beste 200 € ardoa, baina 300 € eta piko pagatzen zona, edo zeinek pagatu dezake hori, lan normal bat balima doke, ba, bueno, ba, hilabetero aurratzen ditu 1 € eta piko euro, eta 6 hilabetetan, ja, baina eske azken finen gaur egun ja, astakeri bat iruditzen zaigu diru hori ordaintzea, naiz da posible izan, ze oindala ez asko, oindala magos bat urte, edo, bai, horrein guru izango ditzake, Euskal Herriko jende orokorra guri beti gustatu zaigu pila bat jatea eta horrela, jende orokorrari gustatzen zitzaion urtean behin sikiera olako jatetxe batea jutea. Eta goratzen ez kuadrillak, familiak, laguntaldeak, edo bulegoan lankidekin, bajartzen zan bote bat, urtero, urtean zer, juten zan, dirutxo bate botatzen zeo batea, eta juten zan urtean behin arzakea, edo juten zan urtean behin Martin Berasategia, edo urtero juten zan desberdin batea, zer duen kostatzen zon, ba hori, 100, 150, 200 € kostatzen zon olako jatetxe batea jutea, eta kontxo, ba, haizu, ba, merezi zon olako esperientzi bate eukitzea. Ba, eske gaur egun, esan dezu, joe, bai, jarri dezakegu, hilabetero 100 € eta elkartuko ditugu 600 € jeke urte erdian, baina eske, ja, ez 10, 100 €. Eta ja, iritsia puntu batea, naiz eta posible izan diruri gastatzea, baina olako laguntaldeek eta bulegoko taldeek eta horrela, baina ez die juten olako jatetxetara. Mm. Ba, juten die sagardotegi batea, edo juten die erretegi batea, edo bai, jatetxe hon batea juten die, baina ja ez olako tokitara. Eta nietzak hori, ba, bueno, ba, tristura ematen dit eta kontzeptu horretara eraman nago, ez la bretxa gastronomika. Garai hartan, ezin genuen egunero olako jatetxe batea jun, baina bai tarteka eta gainea gustatzen zitzaigun. Eta gaur egun ja, olako jatetxe batea zoaz, eta eserita dagoen jendearen 80-90 atzerritarra da. Atzerritarra, orientala, estatu batuetarra, alemaniarra, ba, turismo mota hori da gaur egun jatetxe hauek betetzen dituna, eta bertako klientek, ba, esaten izu, suposatzen dugu, uneko amarra, amabosta, hogeia, eta sortu da, hori, bertsa bat, nik artikulutan eta idatzi desberdinetan egaratu dute kontzeptu hau, eta nire itzen diot, la bretxa gastronomika. Lehen demokratikoak eginan janari kontutan behintzat hemen Euskal Herrin, eta gaur egun hori ja, ba galduin da.
1: Ze, benetan prezio horren barruan zer ordaintzen da? Esango dugu, esperientzia bera ordaintzen dela, janaria ordaintzen da, osagaiak hainbeste balio dute, sukaldariaren sormena, lantalde oso baten lana, ala kaso markaren prestigio ere badago prezio horren barruan, Josema?
2: Ba, prezio horren barruan ordaintzen dana da normalean degustazio menu bat itxia izaten dana, eukitzen ditu bai ez detukatzen amalau, amabosta, amasei, plater desberdin, claro, razio oso txikiak, bezeroare ez betetzeko, ez imaginau, razio normalak izango balie, bosgarrenen egongo ginen ja haituta.
1: Baina amasei plateroiek janda ongi geratzen zara, sebetetak geratzen zara?
2: Bai. Hemen bintzat, bai. Esaten da, munduan zehar, baldimazoaz, Japonen edo estatu batutan olako jatetxe batea, ala ere, guri jatea gustatzen zaigunakin, ez gehala asetuta ateratzen. Nik ezagutu ditut Euskal Herriko guztiak, eta nik ziurtatzen dizut asetuta ateratzen zehala. Eta gainea, bueno, bintzate, Arzaken gainea nahiko fama hona doke alde hortatik, galdetzen dizute, haber gustora zauden, eta nahi balin mazo, ateratzen dizute, edo gazte pixka bat, edo beste platertxo bat, edo relatez dizute gehiago kobratzen. Bueno, Arzak da, gehien antzematen dana, gaur egun ere, betiko jatetxe batea, ez, bai ez zarrena dalako, bai instalazioak ez dielako hain modernok eta horrela, eta zerbitzu eta arrera aldetik beti gustatu zaielako izatea etxeko jagok, nola baite esateko, baina bai, azetuta, gelitzen zaz, azken finean, plater asko die, elaborazio desberdina daukete, erabiltzen die aparrak eta, bueno, ba, en fin, etzea gozearekin ateratzen behintzat, eta gaur egunare gutxigo. Agian, orain dela urte batzuk gauzabek asitzienen, agian, bai, ze orduan igual garrantzi gehiago ematen zitzaion berrikuntzari edo teknikari edo horrela, janariari baino, baina fama hura hartu zuten, zala nola esaten zan portzio txikiak platerra unditan, ez? Kriston platerra undia eta erdian pik hori ezan bat aniz egin die txistek edo esketxak edo bai esemanitan graziak horri buruzko eta gaur egune, bueno, kezka daukete behintza jendea atera deia asetuta. Baina nala ere ordaintzen da dena, ez? Janaria ateratzen izutena agian ez dauke balore hori gero kobratzen dana, baina, karo, ja jatetxeuek gaur egun ukibar dute bajillarik onena, manteleriarik onena, ukibar dute somelier bat, eta ukibar dute pertsona bat bakarrik barrera iteko, eta ukibar dute parkina edo aparkakotxez, eta ukibar dute, geroz, eta exigentzi gehiu ukitzen dute jatetxeuek, bai gia beraiek behartuta, ba, Michelin gidak adibidez, ba, teorian, suposatzen da, baloratzen dona da bakarrik janariaren kalitatea. Baina gero Michelin unibertsoan sartzen dana, ba, behartuta dago bodegero bat ukitzea behartuta dago, somelier bat ukitzea behartuta dago, aparkakotxez bat ukitzea. Eta geroz eta behar gehi ukitzen dute jatetxe hauek, eta geroz eta garestiago izatena beraientzat ere mantentzea maila hori. Eta lehen, zukontutan hartu, jatetxe hauek aukera zeukaten ikasle pila bat, bueno, ikasle, estaxer deitzen zienak, pertsona hauek ikasi nahi zuten azukaldaritza eta joten ziren jatetxe hauetara, talan eginten zuten amar ordu, amabi ordu, amasei ordu, gelitzen ziren bertan loitxea, kobratu gabe egiten zuten guzti hori, eta gaur egun ba hori dena bukatu da, bere garaien kejak egon ziren, bakizu asko abusatzen zutela, gaur egun pertsona guztia egon bar da ordainduta eta bere orduak sartu bar ditu eta ezin da bueno, ba, abusatu ordu kopuruaz eta eta baldintzataz, ordune jatetxe hoi ere garestigo ateratzen zaie pertsonala eta eta dena. Eta gero jatetxe beti esan dute jatetxearekin ez zutela irabazten, jatetxea zala, ba bueno, ba, ba eskaparate bat, ba gero beste beste lan batzuk izaten zienak, dirua ematen zienak, aholkularitzak, bueno, ba Juan Mari Arzak beti egonda oso lotuta Melia hotel katearekin eta bertako aholkularia izan da eta hortik bai kobratzen zon ba, kobratu beharrekoa eta eta beste batzuk ba, lotura dauketen igual unibertsitate kulinarioekin edo edo enpresa munduarekin eta hortik ateratzen dute benetazko ingresoak eta mugaritzak adibidez beti esan du jatetxearekin galdu iten nola nik ezakitegia edo gezurra izango dan baina baina bueno horrek esan nahi du beste toki batzutatik etortzen ezkiola ingresoak eta claro jatetxe hauek posible zuten mantentzea zeuden bezala ba hori pertsonal pila bazukatelako esaten dizut ia ia soldatarik ordaindu gabe gaur egun ba zenba jende behar dezu nolako menu bat behar dan bezala emateko zenbateko esaten zaizu jatetxea mantentzea bajak aguantatzea ba edo zein jatetxek aguantatu behar dituen bezala eta claro ba gozoiek ere juten die igotzen eta eskuetatik egunen batean bai ese ingo dizkigute.
1: Zu izan zara Michelin izarretako jatetxetan ea gure lehenengo deiak zer kontatzen digun Julen egunon?
3: Kaixo egunon Aloña egunon Julen.
1: Zuk pasatu aldituzu Euskal Herriko Michelin izarrak dituzten jatetxe guztiak?
3: Zapentsatore. Ez nik uste ezakatela nivel ekonomikoiki hortarako eta ezakit baita ere asmoa ukiko nuke egia zan. Azkenekoan,
2: egin
3: ordain duten izan dua urrian izan duzan elkanoa junginela, azkenean hilero jartzen ditugu eta 5 € pertsonako, eta bueno, bildu genitxun 150 urte batean. Eta bueno, ba, kuadriako bat gogoazakan area jun, eta bueno, pues, plater batzu daztatu eta horrekin batera ba, ardo ezberdinekin daztatu plateroik, eta bueno, pues, azkenean diruta ordaindu genuen, Jose magetatu edun bezalaz bakatik ano otordun, baizik eta jarri zikuten lekua aparte batean, elkanon goikaldean balkoiei auterra zantzeko adaka jarri zikuten gugekarrikan, bi zerbitzari guretzako demora guztin, somelierra gora eta bera zebilen baita ere guri atenditzeko, orduan oida nahi badakit ordaindun dira, dala baino. Baino jaten agatik an, ordaintzen da handiruan ibentzat berri doz nuke egingo, ez? Gero zakitzatako dan, gero kuadrian arabera danak adostun berdeu eta erabakiten dara, baina ni bentzat nahiago den leku bat nun gehiago betetzen ez janariakin eta ardoagatik angutsi ordaintzen eta zerbitzongatik angutsi ordaintzen dut, baita ere.
2: Hori da, horretara iritsi gara gaur egun. Lehen hain garesti ateratzen etzanen, ba bueno, ba, esaten gendun, ba, ez nintzak igual etorriko hilabetero edo astero lakotoki batea, baina urtean behin zergatik ez, baina gaur egun ja, juten geha prezio maila batetara, ba, baina ez da jende xumeak ez da urtean behin ere ez da juten orako jatetxetara.
1: Elkana ipatu du, Josema, zu noski izan azara bertan?
2: Bai, eta Elkano gainea, esan dezakegu dala jatetxeagoen artean errealena nola baita esateko, azken finean erretegi bada, eta jango dezu bisigua, eta jango dezu hemengo platerrak, eta kokotxak, eta olako beti buelta bat eman da modernitatearen aldera, baina azken finean Elkano erretegi bada, Elkano sorpresa bat izan zan Michelin zarra eman ziotenean, ze Michelin gidak, etzeukano itxurarik erretegiei zarrak emateko bakarrik ematen zien jatetxei, ez? Sukalaritza propioa zeukaten propio originala autore sukaldaritza nolabait esateko zeukaten jatetxei erretegiak ikusiratzen zien bigarren mailako jatetxek bezala eta Elkano sorpresa izan zen, bueno, Etxebarri ere ukizon baina Etxebarria zan kontzeptu oso modernoa brasarekin eta berakindako brasa sistema desberdinak eta bueno, ba, ura izan zen, salbo pena ere, baina salbuespen berez iguan olabaitzeko, baina azken finean Elkano izan zen erretegi bati ematea, gero gehiago etorri die, baina bueno, baina beste Michelin jatetxek nolabait esako goindik berezigok die, ez janaria ja da buelta bat emanda eta kontzeptu modernoekin eta saiatzen atzerritar tokek ematen edo espezia edo produktu desberdinak erabiltzen, bueno, bihurtu die experimentazio guneak olako jatetxeak. Eta esan daiteke Elkano, hortan salbosen badala, azken finean, jarraitzen dukitzen, Michelin ikutxo horrekin eta modernitasun puntxu batekin, bai, jarraitzen dukitzen erretegi baten zena. Baina, klaro, erretegi baten zena, azken finean, badozkegu erretegi asko, eta oso onak eta oso dutorek, ba ez dala olako prezio batean sartu behar bertako janariaz gozatzeko.
1: Julenek eta biok esango genuken bestela, gauza arraro askori gabeko tokia oraindik ere Elkano. Julen, zer jateko bai. Ordenduko zenuke zuk gustura?
3: Ez dakit, ba. Gauza asko zan, muntzuk, ez baino, ez dakit, ni beti gauzen ez azkenean, bidei batea jun, Republika Dominikana jun, tipo bat etorri ondaztara, gure gana etorri eta iru langostakarri, 8.000 pesta patu hiru langostaitikan jatetxe eman eta bertan egin da. Ba, oso merkatatzen zan bere garaian, ba, zatikan ez dole. Langosta bat egin, langosta bat egin atikan, baina ez dirutza, ez zaren oski azkenian, prezio normal batian, ez? Horre gatikan igual ordein du konduke. Baina gazta...
2: Eta playa, bertan, eta freskoa, eskuri esperientzi bada.
1: Hori esperientzi
3: bada. Hori izan duzari zuar, izan, eta hori izan nian da... Eta hori, langostino netzako emengo kamaroiak, lango kamaroia, langostino dia, baina langostino zian, langosta txikiak. Odun, hori izan duzan, exageratua, ez, azken nian, gutxi horrein du, eta eharki jan. Ba, horrelako zorbait, baina, preziortan. Así que...
1: Ba, Julen, ea urrengo bilketaren, diru bilketaren ondoren norai atentzareten hori kontatuko diguzu, eh? Jakin nahi dugueta. Akaso, arzakera zoazte, ala...
3: Ez uste. Nire asmoa bintzate eta hori, nahiago de etzakit. Nire akago goa, nire kuadriako bat aztelena jatetzean lan itendu.
1: Ara.
3: Eta aspaldiko partez, ba, lehen ojun izan dugea, eta horrea lan bintzate maten kuadriako lagunai.
2: Eta hor gaila, hogeita bosturo jarrita hilabetean, askita sobera daukizue.
1: Bai, handa.
2: Estela, ja, Michelin batea juteko, biderkatu behar dezue, ja, kopuru.
3: Horregatik, handa, ni usteten ez gaudela nivel hortan, eta, bueno, pues, guaitaren jakin behar duen gauden.
1: Osongi, bai, Julen, eskerrik asko, aste hona izan.
3: Zuei. Berdin, ondizan,
2: agur. Agur, Julen, mi esker.
1: Jose, ma, amaitzen joan behar dugu, ez dakit gomendiorik emango zenuken, baten batek ez zuentzun ondoren akaso, ba, Julenen antzera lagunekin egineko alu alako diru bilketa bat eta zer egingo genuke. Nora joateko aurreztu beharko genuke, zure ustez, gomendiorik?
2: Nik uste erretegi on batea, azken finean bertako produktuak ejatean, egin dezakeguna da, egunen batean erretegi buruz hitz egin, baina ze gaurkoa agian gomendiota baino gelditu zaigu hausnarketa batean, ez programa. Nik uste noizean baino ondo dagola, hausnartzea eta hitz egitea gastronomiari buruz, baina beste batzutan hasia adibidek ematen eta konsejuk eta horrela, eta igual alde hortatik ba, politia izango litzake erretegi buruz hitz egitea, eta ze eskaintzak edaren, ze edare sorpresa oso politiak gure inguruan.
1: Ba, begira, ondoro ditzen zaizu, mendik bi aste barru horri eutxi dakiokegu, ingo dugu arlako gomendio sorta bat, eta ze begira, Antonioren audio bat entzungo dugu, esaten du oso zenbaki altuetan gabiltzala badakigu, Antonio, begira.
4: Kaixo, Aloña, eta Josema, egunon! Ua, zuek zenbaki handietan zabiltzete, zenbaki handietan. Nik, Eta izi izango dian, ez ditu gene izegule izan. Ez esan dituzun jatetxoetan, da nik 600 euro bazkaltzi epatzi, baina neuk porru zolda janda etxin potxikun dilu jarretu hoti nahi jo. Nik uste torre gure gaitzetako ezagera bat abila bultaka. Pezeta baten pupua eta duru baten trapua. Kontu asko, gehitxon etzako. Nere hitzile bakar bakarriket, eh? Bueno, bezarka bat da noi, eta posibizi.
1: Aupa, Antonio, zure iritziare jakin nahi dugu, guretzat ere gehiagi da esan dugu, mugan ondagoen bakoitzak erabakiko duela, eta noski bakoitzak erabakiko du bere diru hori zertan gastatu, nik neukere,
2: nuke,
1: horretan gastatuko, baina, haizu, hori...
2: Bai, bretsa izugarria sortu.
1: Bakoitzak erabakiko duela, eta noski bakoitzak erabakiko du bere diru hori zertan gastatu, nik neukere, nuke, horretan gastatu.

0: arteko lotura. Eta egunen batean galdu behar da erabat. Eta pena bada. Pena bada ze azken finean, bueno, bada sortzea gure inguruan burbuja batzuk gurekin zerikusirik ez dauketena.
1: Eta sailkatu ere egiten du gizartea, baten eta bestean artean.
0: Efectivamente, sailkatu ikeno, sailkatu ikeno.
1: Josema, eskerrek asko eta mendik bihazte barru, eutxiko diogo berriz. Zut diozun horri, bale?
0: Urrengor arte, berri. Aio.

0: irabazteko momenturik onenak entzuten ari zara. Gogoratu, astelenetik ostiralera, goizeko bostetatik zazpietara entzun dezakezula Argibili, Euskadi Irratian.
1: Eta gaueko beste argi bat, gaua lanean igaro duen beste argibilitar bat agurtu behar dugu, Jon Etxezarre eta Donostiako Suhiltzaile egunon.
2: Bai, Gabon, egunon, bai.
1: Gabon, hori samarrezun, Gabon ala egunon, zer dutatik aurrera esaten duzu ezuek egunon?
2: Ba, ez dakit, igual, ja, goizak egiten du nian, ez dakit, ba.
1: Horreindik ikizta?
2: Bai, netako hain di Gabon, bai.
1: Ba, Gabon, Gabon. Zer moduz, ari da joaten gaua, orain arte, zer moduzko izan da, Jon?
2: Bueno, lasaia, irtera intervenzio pare bat euki ditugu, bat, bueno, larria, bestia, esain beste, baina, bueno, larria, ba, erreskate bat, etxeko erreskate bat. Uh-huh. Eta, gero, ba, teknika bat, teknika ditzen diogu, ba, hori, ba, igual, lehor izan da, ba, ur eskate bat, garaje batean, eta gordon, ba, hori, ba, itxi behar, barri dugu, ba, bietu, akometida eta pixka lagundu ba kalte handirik ez eukitzea eta bueno, gehoia konponduko dute gaino guk gutxienez ba ura itxi saiatu izten. Bai.
1: Askotan suhiltzaileak hitzak berak dioan bezala suarekin lotzen zaituztegu, baina ongi dizun bezala urak ere triskantza ederra egin dezake eta zuei ere suagatik ez ezik ba aipatu duzu ez etxeko erreskate bat eta uragatik ere deitzen zaituzten noski.
2: Bai hori da. Bai.
1: Irterak daudenetan nork deitzen dizu zuei ze batean suhiltzaileen beharra badu pentsatzekoa da ba kaso bat bilarrialdi zerbitzura deituko dutela. Ez dakit zentralitatik zuekin jartzen diren harremanetan, edo nola egiten den, nola kudeatzen da zuen deia zuekin nori jartzen harremanetan?
2: Bueno, jendea behar du nian, ba, bat bidea deitzen du, esos deiara, eta horre deia o abisua jasotzen dute, eta ordena gailuz bidatzen dute gure zentralitara, gure zentralara. Uh-huh. Eta gero, bueno, gure zentrala ba, megafoniatik, abisatzen dugu guri, ba, megafonia daukagu, gela guztietan, pasioetan, komunetan, txoko guztietan dauzkagu altagozak, eta bueno, hor jotzen du abisua, eta sirena, eta bueno, orduan kumbeak eda denok, ba, kamioira, ba, a ber, nori tokatzen zaio, zen irtera desberdina daude, eta eta hori, ba tokatzen zaionari, ba, jisten da korrika, eta bueno, preparatu eta bateatzen da.
1: Orduan zuek demagun gaur gauean, deia jaso duzuenean, megafonietatik entzun, gaiuetatik entzuten duzu denok, eta denok prestatu eta denok jaitsi behar duzuek amigetara?
2: Ez, denok ez. Adibidez, ba, teknika bat da nean, oza, gure txatez da larria, ditzen duna, ba, igual bera, dintza, ba, larria da, zer, ba, gaur izan da, ba, ur eskape bat, eta, klar, ba, hoi denok ez garakuten, eta bueno, ba, tokatzen zaionari ba, hori jisten da, preparatzen da eta jutzen da laguntzea. Bai.
1: Zuek deia jaso ala, demagun zute baterako deia dela. Ekipamendu osoa jantzita ateratzen zarete zuen egoitzatik, ez da?
2: Bai, beti ateratzen gara ekipamendu guztiekin. Adibidez, ba, gaurko irteera ez da zua, baino adibidez han bat zaude eta deitzen dizute zute baterako, ba, ekipamendua eki behar deitzen.
1: Ara,
2: juteko, bai. Osea, askotan egoten gara lasai bat, irtera lasai bat, eta esatzen zuko, ze, nola daude, jertxe eta, ze, haze, bueno, kar, ba, da, ba, askotan, ba, da, bas, ara, orain joko du, bai. Bueno.
1: Ari garantzuten, Jon? Hori da
2: bai, dei bat, ezta? Bai, eta oain joko du sirena.
1: Osongi, eta joan beharrantzara?
2: Ba, itxuin. Ba, itxuin pixar. Momentu bat, minutu bat. Ba, ez.
1: Ez? Ez egin tokatzen.
2: Hau libratzen ez, bai.
1: Hau libratzen ez du.
2: Itxuin pixar.
3: Están en obras. Se quema parte de estructuras.
2: Bueno, zute bada, eta bai balkoi baten, ba, obretan daude, eta ez dakit, ba, ba, igual, ez dakit, joan, orduetan, ba, arraro da, bai, balkoi baten zua ukitzea.
1: Zutea,
2: bai, eta, bueno, nik, oitxe, justu, erreskate bezala, no? Eta hau libratzen.
1: Orduan, nora antolatzen duzuen, nora dakizu egokituko zaizunala ez, zu kasu honetan, zabelako, erreskatetarako, esan duzu?
2: Bai, ba, gaur 15 lagunko de eta hiru talde daude. Talde bat zuteko irterak, beste bat erreskatekoak eta gero bestea hirugarrena bat teknikak edo beste interbentzio bateri laguntza emateko.
1: Orduan, 15 lagun, batzuk zutetarako, beste batzuk erreskateak eta teknikak, eta zuk entzun duzunean sirenak guk ere entzun dugu, eta esan barrezut izugarrizko plazera dela, mendik irrati bidez, alakoak bertatik bertara entzuteko aukera izatea, Jon, zure zuri esker, zuk entzun duzunean zutea dela, zure eta erreskate, zuri erreskatea tokantzu zaizu, beraz, bazenekin etzen duela joan behar.
2: Bai, hori da, nik adibidez, bain, zure ikasua ditera inez, baina bestela, nik ere jisten naiz, adibidez, ba, jakitea, ba, nun den, oze, zerta, o laguntza behar den, o, bueno, ze, depende, ba, igual, laguntzeko ere, ba, presiagon behar gara. Igual, ungrango eguna nik ja zuterako nago, eta hori dena, egunero aldatzen da, postua.
1: Lena, ekipamenduta zari ginen sirena hotxa entzuna aurretik, zertaz osatuta dago ekipamendu hori? Guk arropak, burukoak irudikatzen ditugu, baina kaso gauza gehiago daude. Zer esango zenuke direla ezinbestekoak zuentzat ekipamendu hortan?
2: Ekipamendua neko berezia da, pisutxua. Ba, hori, ba, ikusten ezutera beti, ba, hori da, ba, botak, kaskua. Galtza gainekoa, beti eramaten dugu, galtza hundi bat tirantekin, eta arnesa ere bertan dauka, eta gero txakotu ja, horiek dira ja zua eta temperatura hundiak aguantatzeko, guri babesteko. Eta gero, bueno, ba daukagu, ba, aizzeko, aizze botella, maskarakin, eta bueno, biore, eramaten dugu, ba, zutetarako, ba, kamara termika txiki bat, ba, ikusteko non dago zua, non dago berua, non dago arazoa. Bai.
1: Eta kamioietan, guk askotan eserita ikusten zaituztegunan hor, zenbat lagun sartzen dira zuen kamioietan, Jon?
2: Ba, sei lagun. Gidaria, geho juten da ondoan arduraduna, interbentzioko arduraduna, guk kaua ditzen diogu, militarren bezala antzeko hori, ba, baina, bueno, kaua o arduraduna, eta geho lau zultzele.
1: Kaboa edo arduradun horren lana, suposatzen dugu dela, akaso egoera bertan dagoenen erabakiak eta hartzea, ez? Egoketuko zaio pertsona horri?
2: Bai, hori da. Informazioa jaso, ba, deitu dut batekin, edo poliziarekin, eta gero guri, ba, pizka bat antolatu, ba, lana nola jugu den, o nola ikusten duen izango gala, eta, bueno, bai reinduak, o, bai antolatu, gure lana. Bai.
1: Jon, alakoetan badago deskantxurako tarterik ez duen 24 ordu horietan ez dakit pixka bat etzateko, pelikula bat ikusteko, ala olakorik ez da hori filmetan bakarrik ikusten dugu?
2: Gure turnon, bueno, bai, lan egiten dugu, igual, ba, ez bada interbentziorik edo, lana ere egiten dugu, ba, maniobrak eta gauza konpondu, eta hola, eta, bueno, bai, tarte, deskantzarako tarteak badaude, telebista sala badaukagu ere, telebista dela, oza, bai, igual, ba, gabian, afal ostean, bai, igual, ba, pixka telebista ikusi, ba, lasaiotzeko, gondola zaiteko, eta, bueno, bestela gimnazioa, edo irakurri, bai, momentu, deskantzuko momentu egin, ba, baina desurako erabiltzen duzu, ba, hemen etxian betela, eoten zea, lasai, baino, etxian betela, baino erne.
1: Horixe, Horixe, sirenak jotzen duenerako zu prest. Jon, gaurzea ordutan amaituko da zure lantxan da?
2: Goizeko behatzietarritan. Bai, osea, oraindik ordu batzuk editzen zizkik.
1: Ordu batzuk alertan oraindik, baina gehiengo egin duzu. Eta gero, ez dakit deskantxo egunak dituzun, nola datozkizu datozen egunak?
2: Bueno, bai, nola 24 ordu egiten ditugu, ba, hori dia hiru txanda, hiru lan egun bezala, ezta? Beste lanetan, ba, ordun dauzkagu bi egun jai. Osea, egiten dugu bat lan eta bi jai.
1: Beraz, bihar eta etzi orduan jai.
2: Bai, hori da.
1: Osongi, Jon, orain zer egingo duzu? Sirena hotxa pasatu da idea honezkero, zer egingo duzu orain, Jon?
2: Ba, oen jaitsiko naiz,
1: zer den.
2: Bai, zer den, o laguntzari behar duten, o, bueno, batzutan, ba, igual, eramaten dezu kamioi bat, eta, gero, igual, ba, beste bat behar dugu, eta orduan, ba, eskatzen dute, ba, hemen, gauden bate, beste kamioi bat eramateko, ba, intervenzioa hobeto bukatzeko, edo zein gauzarako.
1: Ba, kantu honek dioen bezala, kentzazpiren kantu honek dioen bezala, zuek ere bazarete gaueko argiak, eta gaurko gaua lasai amaitu dadila, Jon, ez dadila izan ezer larririk, eta ea, ongi bukatzen duzun lantxan da. Jon, eskerrik asko plazera izan da gaur ere, bai,
2: Bale, venga.
1: Mi esker, deskantxatu animo, aio.
2: Horren guarte.
1: Bai, jo.

0: goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, Senperen dena prest dute Seaskako ikastolen aldeko festa hartzeko. Aurtengo herri urrats festa giroko eguna izango da, bai, baina aldarrik penik ere ez da faltako. Arratsaldeko 5etan elkarretaratzea egingo dute Baxua euskaraz lelopean. Koldo Rodriguez, herri urratseko koordinatzailea.
2: Aspaldi gabeitza esaten euskararen aurkako oldarraldi antolatu bat dagoela, adibideak mila dira, gurean kasuan Baxua euskaraz pasatzeko debekua, gure ikasleek ere autu bat egin dute, desobedientziarako autu bat, babesa adierazteko eta Baxua euskaraz aldarrikapen egiteko arratzeko 5etan lehen aldiz herri urrats geratua izanen da, konzentrazio handi bat egiteko bai Arabagunean eta Nafarroa gunean.
1: Aurtengo herri urratsen bildutako dirua Donapaleuko lizeo berria egiteko erabiliko da. Eta prest dago Tenerifeen ondio sontzia iristen denerako, 147 bidaiariak handik ateratzeko, oraingoz sintomarik gabe segitzen dute. Bestalde, Global Summit flotilako bi ekintzaileak aske utzi ditu Israelek, bertako atzerri ministroak gisa sare sozialean emandu horren berri. Saif Abukesek palestinar espainiarra eta Tiago Avila brasildarra aske geratu dira. Eta Barakaldoko beke milaka lagun elkartu dira La Oreja de Van Goghen musikaz gozatzeko. Amaia Montero taldera itzuli denetik eskaini duten, Euskal Herrian eskaini duten lehen kontzertua izan da. 15.000 lagun elkartu dira Barakaldoko beken.

Eguraldiari dagokionez, goizean giro lasaia eta eguzkitsua izango da, temperatura beroenak 16-22 graduren bueltan ibiliko dira, arratsaldean ordea giroa ezegonkortu egingo da eta trumoi ekaitzak jo dezake. Goizeko 6 eta 2 minutu, besterik ez albiste hauek eta beste batzuk zabalago eskainiko izkitzuegu, goizeko 7 aurrera, Euskadi Irratiko Goiz Kronikan Eider Bilbauk gidatuta informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Klasizismo garaiko Moritz Moskowski kompositore eta piano jole prusiarraren Aus aller Herren Länder interpretatu du Poloniako Irratiko Orkestra Sinfonikoak. Bere piano lanei esker izen handiko musikaria izan zen, 19. mendearen bigarren erdialdean. Orkestra handietarako idatzi zituen hau bezalako obrak aldizia oharkabean pasatu ziren eta oso gutxitan interpretatuak izan ziren.
1: Klasikoak EITB.
0: 18. mendeko musikari eta intelektual oso eraginkorra izan zen Jose Larrañaga, Francisco Tarraren doinu bat entzungo dugu, La Valenciana, Antonio Ruiz Tipo zenaren pianoan.

0: Jaki minandiko gizona, izan behar zuen aita Jose Larrañaga, azkoitiarrak eta aurrerakoia jendelen naiz eskarlatiren eragina baitu bere musikak. Eta santutegiko artxiboan gordeta daude, Arantzazuko fraile eragile honek eskuz kopiatu zituen kompositore alemaniarraren bi kontzertu. 18. mendeko ilustratuekin hartu emanak izan zituen bestalde, Guzo naiz Peña Floridako kontea ezagutu zituen, eta Euskal Herrira zientzian naiz kulturan ideia berriak ekarriko zituen Real Sociedad Vasca de Amigos del Paisen bultzatzaileetako bat izan zen. Antonio Ruiz Pipo, piano jole musikagile eta ikerle granadarra zenaren bitartez, gogoratu ditugu bere musika eta bere bilbidea.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Gure garaiko orkestra zuzendari handietako bat izan dugu, Herbert Blomstedt, denak emanda, Dresdeko Staatskapelle orkestra gidatzen. Sabine Maia, bakarlariarekin batera, Bebaren klarinete kontzertuaren ala polaka izeneko zatia eskaini dute. Eta aurrez, bizkor-bizkor baita ere izenak agintzen duen moduan presto, Philippe Manuel Bachen klabe eta piano forterako kontzertuaren mugimendurik azkarren egokitu zaio Café Zimmermann taldeari.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta orain antzinako musikari helduko diogu. 17. mendeko musika sakroan kompositore nabarmenetakoa izan zen Andreas Hammerschmidtek moldaturiko gauen kanta bat aukeratu dizuegu. Sei willkommen Jesulein. Ongi etorri, Jesus haurtxoa.

Aski ezaguna da Luis Samalaugarrena erregeak zuen kulturzaletasuna bereziki dantzarekiko eta antzerkiarekiko. Operari dagokionez, Frantzian etzegoen artean oso ondo ikusia, zerbait estrabagante moduan ikusten zuten. Eta eguzki erregearen garaian hasi zen. Florentziatik zetorren Jean-Baptiste Lully kompositoreari esker gorte frantzesean sartzen. Gogoratu, opera Italian sortu zela eta hasiera batean Italian bakarrik landu zuten. Jordi Zabalek zuzentzen duen, Le Concert des Nations orkestraren eskutik entzun dugu, Lulliren Alceste operako martxa hori. Klasikoak.

0: Philip Deskurra soinuiole eta irakasle lapurtarra genuen. Johann Sebastian Bachek sortutako musika katalogo zabaletik partita bat eskaini digu, seigarrena. Jatorriz dantzatzeko doinuak ziren partita deituriko hauek, baina Bachek beste helburu batekin konposatu zituen bereak. Biolin ikasleentzat praktika material gisa.
1: Klasikoak eiteben.
0: Ozon Percussion Groupen emanaldian The Grateful Ghost entzungo dugu orain William Balcom, kompositore eta pianista estatubatu ararena, eskerroneko mamua, Pensilvaniako Indiana Universitateko perkusionisten talde ospetsu honen interpretazio.

0: William Bolcom, kompositore iparamerikarraren pieza bat entzun dugu, Ozone Percussion taldearen interpretazioan, The Grateful Ghost. Seattle-go kompositore eta pianista oso ezaguna da bere herrialdean, ganbera musika, pianorako lanak, kontzertuak, sinfoniak musikalak eta operak idatzi ditu.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Pergolesiren Stabat Mater ospetsua izango dugu jarraian. Nuria Rial, sopranoa, eta Carlos Mena kontratenorra entzungo ditugu, Richard Carr Consortekin batera. Gozatu!

0: 18. mendeko musikalanik edatuena eta bere garaiko eliz musikalanik garrantzitsuenetako bata, Pergolesiren Stabat Mater, Jendelen Mesiasekin batera, errepertorioan bizirik iraunduen zarrenetako bat gainera. Inflamatus et accensus deituriko aria entzun dugu, goi mailako abeslari lirikoen eskutik Carlos Mena gazteiztarra eta Nuria Rial katalana izan ditugu, Philippe Fierlo zuzendari belgiarra gidaturiko Richard Car konsortekin batera.
1: Klasikoak eiteben.
0: Schuberten eta Mozarten pieza bana izango ditugu jarraian. Kamerata musika Limburgek abestuta Franz Schuberten Gondelfahrer lehenik eta behin gondola gidaria. Eta eskusoinura moldaturiko Mozarten piano kontzertu bat ondoren Vivian Chassot eta Kamerata Bernen eskutik guzti zederrak piak alabiak.

Euskadi Irratia. Egunon, hau bizi berria da.

0: Andre jaunak, neska mutilak, ongi etorri beste behin ere zure konfiantzazko programa protestantera, eta egunetik egunera gero eta jende gehiagorena den honetara. Hau da, bizi berria, gaur Jesusen parabola ezagunenetako batera hurbildu nahi dugu, baina behar adinako lasaitasunaz, berriro benetan zerbait esan diezagun. Izan ere badira inbeste aldiz entzun ditugun testuak non uste dugun menderan zen ditugula, eta hala ere, arreta handiz entzuten baditugu, oraindik ere gu desarmatzeko gaitasuna dute.
1: Eta hori egingo dugu Timothy Kellerrak bere Jaungoiko Sahutzailea liburuan proposatzen duen irakurketan oinarrituta. Bertan ohiko ikuspegia erabat aldatzen duen zerbait planteatzen du. Istorio honek ez du seme galdu bakar bati buruz hitz egiten, baizik eta biri buruz. Eta gravitatea zentroa ez dago normalean jartzen dugun tokian.
0: Kellerrek azpimarratzen du parabola semeak alde egiten dudena soilik murrizten badugu, Jesusen benetako erronka galtzen dugula. Horregatik gaur ez dugu irakurketa sentimental edo aurre ikusgarri bat egingo. Testuari berari utziko diogu erritmoa markatzen, deseroso sentiarazi behar gaituenean ala egin dezan, eta agerikoa dena zarago begiratzera behartu gaitzan.
1: Agian arazoa espaitago urruntzen denaren gan bakarrik, baizik eta geratzen denaren gan ere. Beraz, beti bezala, kafe gozoa eskuan, burua piztuta, eta belarriak aldi. Bizi berria orain hasten baita eta.
0: Jesusek parabola hau kontatzen duen testu ingurua erabakigarria da ura ulertzeko. Ez da modu abstraktuan ari, egoera oso zehatz bati erantzuten baizik. Bere aurrean bi talde argi bereizten dira. Alde batetik bere buruak begatari jotzen zirenak, arauak hautzi eta bazterrean bizi ziren pertsonak.
1: Bestetik fariseoak eta legearen maisuak, beren nortasuna obedientzian, betetzean eta barruan egotean eraiki zuten gizonak. Eta hau funtsezkoa da, parabola espaitzaile nagusiki urrun joandakoei zuzentzen, baizik eta bertu daudela uste dutenei. Jesus ez dago kontzientzia zaurituak lasaitzen, saiatzen, oso sendo errotuta dauden segurtasunak kolokan jartzen ari da.
0: Horregatik eraikitzen du bi semeren istorioa, ez bakarrekoa, eta horregatik kontakizuna ez da ulertzen txikienari bakarrik jarraitzen badiogu. Seme txikiak herentzia eskatzen du. Eta testu inguru hartan hori etzen kontu ekonomiko utza, harreman austura sakon bat baizik. Aitari esatea zen bere ondasunak nahiago zituela haren presentzia baino, onurak nahi zituela harremanik gabe.
1: Eta hala ere, aitak onartu egiten du, benetako galera bat bere gain hartuz, ez materiala bakarrik, baita ohorearena eta egunkortasunarena ere. Hasierako keinu horrek jada sartzen du parabola osoan zehar abertuko den zerbait. Aitak gure espektatibak etengabe desegiten dituen modu batean jokatzen du. Ez du kontrolaren edo inposizioaren logikatik erantzuten, baizik eta askatasunetik, baita errefusa bera ere ahalbidetzen duen askatasunetik.
0: Seme txikiaren ibilbidea ezaguna da, urrutira doa aitaren erreferentziarik gabe bizitza bat eraikitzen du, xautu egiten du, erortzen da, eta muturreko egoera batera iristen da. Urruntze modu ikusgarri bat da, agerikoa, erraz, identifikatzekoa, eta itzultzea erabakitzen duenean plan batekin egiten du, prestaturiko diskurtso batekin, harremana berreraikitzen saiatuz zor eta ordainaren logika batetik.
1: Baina Timothy Kellerrak azpimarratzen du kontakizunak ez duela hemen bere puntu nagusia lortzen. Benetako une kritikoa naia nagusia agertzen denean iristen da. Izan ere, bera ez da joan, deratu eginda, lan egindu, obeditu egindu. Kanpotik begiratuta bere bizitza koherentea da, baita eredugarria ere. Hala ere, festa entzuten duenean, bere erreakzioak ordura arte ikusten etzen distantzia bat agerian uzten du.
0: Festan sartzera uko egiten dio, eta ondoren esaten duena oso adierazgarria da. Zerbitzu urtez hitz egiten du, etengabeko obedientziaz, pilatutako aleginaz, ez du maite duen seme baten moduan hitz egiten, baizik eta zerbait lortzeko betetzen aritu dela sentitzen duen baten moduan. Bere aitarekiko harremana errendimenduaren logikak markatuta agertzen da.
1: Eta hemen sartzen du Kelarrek bere ideia nagusietako bat, jainkoaren gandik urrun egoteko bi modu daude. Bata seme txikiarena da, arauak modu alerian hausten dituena. Bestea, seme nagusiarena da, zorrotz betetzen dituena, baina bihotza kontrolera bideratuta duena, emaitzak ziurtatzera eta zorrean oinarritutako harreman bat eraikitzera.
0: Anaia nagusiaren arazoa ez da bere kanpoko jokabidea, baizik eta ura sostengatzen duen asmoa. Bere obedientzia ez da konfiantzatik edo maitasunetik sortzen, baizik eta itxaropen batetik zuzen jokatzen badut, bizitzak nik espero dudan bezala erantzun beharko luke. Eta hori gertatzen ez denean frustrazioa agertzen da, erresumina, baita azerrea ere.
1: Kelarrek oso modu argian formulatzen du. Pekatuaz da arauak austea bakarrik, baizik eta norbera erdigunean jartzea. Norbera izatea salbatzaile eta jaun. Hori egin daiteke jainkoaren gandik urrunduz edo haren ondoan jarraituz, baina bi kasuetan helburua bera da. Kontrola izatea. Horregatik da anaia nagusiaren erreakzioa hain bortitza.
0: Aitak txikiarekiko erakusten duen graziak bere sistema osoa desegiten du, izan ere, aitak horrela jokatzen badu, orduan bere obedientzia ez da kontrol mekanismo bat. Eta hori onartezina zaio, bere hizkerak ere agerian uzten du. Ez du bestea anaia bezala aitortzen, zure seme hori bihurtzen du. Autojustiziak beti hausten du besteekiko harremana, bere burua mantentzeko konparazioa behar duelako.
1: Eta une horretan zerbait oso esanguratsua gertatzen da. Aita berriro ere ateratzen da. Irten egiten da joan zenaren bila, eta baita geratuta ere pozetik kanpo gelditu denaren bila ere. Itza egiten dio, erregutu egiten dio, gogorarazten dio bere guztia, txada berea dela. Ezena karga handikoa da, erakusten duelako anaia nagusiaren arazoa, ez dela txikiarena, baino harinagoa. Berak ere, salbatua izan behar du, bera ere urrundago, naiz eta ez onartu.
0: Eta agian horregatik bertatik bere egoera are konplexuagoa da. Kontakizuna hala ere, ez da izten. Ez dakigu anaia nagusia festan sartzen den, ala ez. Eta amaiera ireki hori ez da akatz bat, autu narratibo bat baizik. Jesusek historia zintzilik usten du, erantzuna testuan egon ez dadin. Entzuten duenaren baitan baizik.
1: Timoti Kelarrek azpimarratzen du parabola zuzenean Jesusen entzule erlikiosoen dana duala. Beren burua barruan ikusten zuten eindana. Esaten arizarie jainkoarekiko harremana ulartzeko duten modua sakonki okerra dela. Haien obedientzia distantzia modu sofistikatu bat izan daitekela. Eta horrek parabola barkamenari buruzko historio bat baino gehiago bihurtzen du.
0: Diagnostiko bihurtzen du, gure fedea, gure erabakiak eta gure itxaropenak nondik bizi ditugun berrikusteko gonbidapen bihurtzen du. Izan ere azken batean, bai urruntzen denak, bai geratzen denak, gauza bera bilatzen egon daitezke. Kontrola izango duten bizitza bat eraikitzea, non jainkoa beraien eskemen barruan funtzionatzen duen.
1: eta horren aurrean aitaren figurak beste logika batzen sartzen du. Ez merituaren edo negoziazioaren inguruan biratzen duen logika bat, baizik eta deskolokatzen duen ekimen bat, kalkuluak hausten dituena eta bestelako harreman batera gonbidatzen duena.
0: Agian horregatik jarraitzen du parabola honek gaur egun hain deseroso izaten. Inor ez duelako uzten bere burua eroso kanpoan kokatzen, izan ere modu batean edo bestean denok identifika gaitezke dinamika hoietako batean, eta agian gaurko gonbidapena sinplea da, baina zorrotza. Gelditu eta galdetu zein lekutatik ari garen hori guztia bizitzen.
1: Ez bakarrik ezer egiten dugun, baizik eta zer dagoen egiten dugunaren azpian. Izan ere azken batean kontua ez da soilik itzultzea, baizik eta benetan etxean egon nahi dugun ala ez deskubritzea.
0: Gure aldetik gaurko programan oinarritu garen liburua irakurtzera gonbidatzen zaitugu. El Dios Pródigo, Timothy Kellerrena, Andamioa editorialak argitaratua. Lortu nahi alduzu, lagunduko dizugu. Horretarako nahikoa duzu rengo telefono zenbakian gu topatzea.
2: 9943 4969.
0: Espero dugu gurekin une hau gozatu izana. Guk agur esaten dugu, baina datorren astean itzuliko gara toki berean eta ordu berdinean. Agur, egun on Euskal Herria.

0: Egun ondeiz zuela, Euskara gaztelaniak duen estatus juridikoaren pare jarri eta Euskaldunon hizkuntza eskubideak errespetatu daitezen ausardia politikoa eskatu di alderdi politikoei Euskal Gehiengo Sindikalak. Mitxel Lakuntza Ela, Garbiñe Aranburula.
1: EJ eta EH Bilduren gana, ausardiaz jokatzeko, gainditzeko gaur egungo adostasune hoiek.
2: EJ alderdiari eskatzen dioguna da ausardia politikoa. PSE-rekiko dituen hipotekatik askatzeko. PSE-ri beto eskubiderik ez onartzeko.
0: Milaka lagunek babestu dute Ela, Lab eta SK sindikatuek deitutako manifestazioa Bilboko kaleetan oldarraldi judizialaren aurka Euskalgintzaren kontseiluak datorren ekainaren 13an Iruinean deitutako martxan parte hartzeko dei egin dute ondoren. Ipar Euskal Herrian festarekin batera aldarrikapena izango da gaur nagusi Senpereko lakuaren bueltan geroa eraikiz lemapean ospatuko da bertan herri urrats Ipar Euskal Herriko ikastolen aldeko festa eta aurten eten egingo da arratsaldeko bostetan jai giroa eten eta elkarretaratze egiteko dei egina baitago ikasleek basoa eoso osorik euskaraz egiteko eskubidearen alde Erik Etxart zehazkako bozera maila.
3: Eskubide unibertsal bada hau eta beraz euskaldunek ere duguna eta gure gaztek dutena, eta beraz deitzen dugu jendea, egugatxera urbiltzeko, hori aldarrikatzeko, bestak iruan.
0: Erik Etxart, zehazkako bozera maila gurekin espero dugu goiz kronikan goizeko zortzietatik aurrera bestelakoan aurtengo herri urratzen bilduko den dirua, Dona Paleuko Lizeo Berria eraikitzeko bideratuko da. Antabirus agerraldia duen ondius ontzia ari da gerturatzen Granadillako portura handik evakuatuko dituzte 147 bidaiariak protokoloa presta evakuazioa egin ahal izateko lehendabizikoak Espainiar jatorriko 14 bidaiariak izango dira ondoren gainentzekoak norbere herrialdera zuzenean hegazkinetan eraman asmo dituzte arriskua txikia dela esanez lasaitasuna bidali nahi izan du Tedros Adhanom Osasunaren Mundu Erakundeko buruak Tenerife
4: This is not COVID. The risk to the population, to the local population is low.
0: Kritikoa azaldu da nola nahi ere Fernando Clavijo Kanaria uartetako presidentea.
5: Como un avión se retrasa o dos aviones se retrasan, el barco va a tener que estar fondeado todo el domingo por la noche y todo el lunes hasta que los pasajeros puedan
0: salir. Herrialdetako hegazkinak atzerapenekin iritsiko direla eta onde horioz gurutzontzi hori denbora gehiegiz izango dutelan Alakanteko kasu susmagarriak bien bitartean negatibo eman du lehendabiziko proban. Eta Israelek aske utzi eta berriratu egingo ditu Saif Abu Keshek eta Tiago Avila Global Summit ontzidiko bi ekintzaileak hala jakinarazi berri du Israelgo atzerri ministroak apirilaren 30ean atxilotu zituen Israelek beste 175 ekintzailerekin batera eta gainontzekoak ez bezala atxiloaldian izan ditu bi horiek talde terrorista bateko kide izatea edota legez kanpoko ekintzak egitea leporatuta egoera hori salatzeko hain zuzen ere nazioarteko gose greba mugagabean dira une honetan hainbat lagun gurean Iruñan bezala Bilbon ere. Eta kiroletan Realak bina berdindu zuen atzo Anoetan, Betisen aurkako ligako partidan txuri urdinak huts eta bi galtzen joan baziren ere azkenengo minutuetan bi gol egiteko gai izan ziren Oskarsonen eta Mikel Oiartzabalen bitartez. Alabesek bana berdindu zuen Elseren zelaian Arabarrek jaitsirako postuetan jarraitzen dute. Gaur Atletikek Valentziaren aurka jokatuko du San Mamesen arratsaldeko 4ak eta 4ordenetan. Eta eskubaloian bera gaurre protagonista gaur arratsaldeko ordu eta terdietan jokatuko baitu erreginaren kopako finala. Eta Barakaldoko beken 15.000 jarraitzaileren aurrean hasi du Bira Bart, La Oreja de Bango taldeak.

Hemezortzi urteren ondoren abeslari gisa atzera berriz ere oholtza gainean Amaia Montero abeslaria gaur bigarren kontzertua eskainiko du talde donostiarrak beken iluntzeko 8:30etan.

0: begira dezagun errepide sare nagusira, arazorik baote dagoen erezapirain, egunon.
1: Egunon, arreta N-240 errepidean Legution, Bilborako norantzkoan, autobatek bazterra jo du, baina ez da zauriturik izan.
0: Eguraldiari dagokionez, jakin dezagunea zer dioen, datozen orduetarako iragarpenak, Nerea Pikadea, egunon zuri ere.
2: Egunon bai, goizean giroa lasaia eta eguzkitsua izango da, eta temperatura beroenak udaberriko balioetara iritsiko dira, 16 eta 22 graduren bueltan ibiliko dira gaur temperatura beroenak. Ego mendebaldeko haizea ibiliko da eta eguerditik aurrera brisa sartuko da kostaldean. Arratsaldean ordea bero deia garatuz joango dira eta zaparrada botako ditu eta trumoi ekaitzak jo dezake zenbait lekutan, zaparrada handiak botako ditu.
0: Aitor Arzeluz eta Beñati Bargoien teknikan eta errealizazioan goizeko 7 eta ia 7 minutu dira.
3: Euskadi Irratian, Goiz Kronika, Eider Bilbao.
0: Euskaraz bizi eta lan egiteko eskubidea goiburuarekin Euskara oldarraldi juridiko, politiko eta sindikala jasaten ari dela salatu dute Ela, Lab eta Estilas sindikatuek Bilbon egindako manifestazio jendetsuan. Horren aurrean, Euskarak berme juridikoa behar duela azpimarratu dute eta horretarako enplegu publikoaren legearen erreforman alderdi abertzalek ausardiaz jokatu eta akordio berriak lortu behar dituztela nabarmendu du Euskal Gehiengo sindikala Xavier Urteaga.
4: Euskararen aurkako eraso antolatuaren helburua gaztelaniaren nagusitasuna inposatzea dela salatu dute Ela, Lab eta Estilas sindikatuek eta administrazio publikoan euskararen eta gaztelaniaren estatus juridikoak parekatzea eskatu dute. Euskarak behar duen berme ofiziala lortzeko Eusko Legebiltzarreko alderdi abertzalei eskari egin diete, enplego publikoaren legearen negoziazioetan ausardiaz jokatu dezatela. Mitxel Lakuntzaela, Garbiñe Aranburu Lab.
5: Inolaz ere ezin dena praktikan izan da hizkuntze sailburua Eneko Andueza izan. Horrek adierazten du zegoreatan gauden, horregatik zuzendu nahi dugu EAJ eta EH Bilduren gana ausardiaz jokatzeko.
6: EAJ alderdiari eskatzen dioguna da ausardia politikoa. Eskatzen dioguna da PSE-rekiko dituen hipotekatik askatzeko, PSE-ri beto eskubiderik ez onartzeko.
4: Gizarte eragilei eskaria Estilasek Rebeka Garcés.
7: Euskarafobiak ez du lekurik gure gizartean eta horren aurrean aliantzak eta konpromisoak behar ditugu.
4: Deialdiarekin bat egin dute besteak beste EH Bilduk, Bilgune Feministak eta Euskalgintzaren Kontseiluak. Idurre Eskizabel idazkari nagusia.
8: Gure hizkuntza eskubideak euskaldunok euskaraz bizi ahal izateko eta lan egin ahal izateko administrazio euskaldun bat. Horren bermea emango diguna.
4: Euskalgintzaren Kontseiluak Euskaltzaleon martxa lelopean, ekainaren 13an Iruñean deitutako ekitaldira joateko deia egin dute Bilbon bildu diren sindikatu eta eragileek.
0: Ipar Euskal Herrian uztartuko dira gaur festa eta aldarrikapena Senpereko aintziraren inguruan geroa eraikiz lemapean. Aurtengo herri urratsek etena izango du arratsaldeko 5etan, basoa oso osorik euskaraz egiteko eskubidearen aldeko elkarretaratzea deitu baitute bertan Unai Macias.
9: Egunon, hiru orduren buruan hasiko dira kultura ekitaldiak Senperen. Festa giroko eguna izango da, baita aldarrikapenez betea ere. Bostetan, herri urratsen historian lehen aldiz, jarduera eten egingo da elkarretaratze bat egiteko. Bertan, basoa osorik euskaraz egin ahal izatea aldarrikatuko da. Koldo Rodríguez, herri urratseko koordinatzailea.
10: Aspaldi gabiltza esaten euskararen aurkako oldarraldi antolatu bat dagoela, adibideak mila dira, gurean kasuan basoa euskaraz pasatzeko debekua, gure ikasleek ere autu bat egin dute, obedientziarako autu bat, babesa adierazteko eta baixo euskara aldarrikapen egiteko arratzeko 5etan, lehen aldiz herriburat geratua izanen da, konzentrazio handi bat egiteko bai Arabagunean eta Nafarroagunean.
9: Geroa eraikiz lelopean gaurko jardunaldian bildutako dirua Donapaleuko Lizeo berriaren obrak finantzatzeko erabiliko da, etorkizunaren irudia.
10: Bernat Etxeparet, Baionakoa, txiki geratu da, horrek adierazten du zehazkaren etorkizuna sendoa dela, gero eta euskaldun gehiago sortzen dituela zehazkak Ipar Euskal Herrian, beharrezkoa dugu bigarren lizeo hori, eta nola baitere etorkizun oparo baten lehen harria da.
9: Festa eta kultura arloan askotariko ekintzak izango dira. Musikoak, joaldunak, txistulariak eta batez ere kontzertuak. Besteak beste Janus Lester, Anje Dualde, Linton Town, Edo Niña Koyote eta Txiko Tornado joko dute Senperen.
0: Goizeko 7:10 dira Tenerifen dena prest da, une batetik bestera antabirus agerraldia duen ondius gurutzontzia hartzeko, 147 bidaiariak itxasotik zuzenean evakuatuko dituzte gazkinetara, eta lehen da bizikoak esan dugu, Espainiar nazionalitatea duten 14 bidaiariak izango dira. Hau ez dela COVID agerraldia, eta arriskua oso txikia dela berretsi dute agintariek, baita osasunaren mundu erakundeko buruak ere Madril, Aini Zebega, konta iguzu.
11: Protokoloa zorrotza eta itxia da guztion segurtasuna bermatzeko eta bertatik jarraituko dute dena ondo egiten dela ziurtatzeko Tedros Adhanom osasunaren mundu elkartearen zuzendariak, Monika García osasun ministroak eta Fernando Grande Marlaska barne ministroak. Homeren zuzendaria uarteetako biztanlei zuzendu zaie.
12: This is not COVID. The risk to the population, to the local population.
11: Hau ez dela COVID-a eta arriskua oso txikia dela ziurtatu du, dena dago prest, Granadillako portuan, bidaiariak evakuatzeko, lehenengo Espainiako nazionalitatea duten 14 bidaiariak aterako dituzte, hegazkin militarrean, Madrilgo Gomez Ulla ospitalera bertan egingo dute 40 aldia, eta gainerako bidaiariak herrialdeka aterako dituzte, lehenengo zodiaketan, gero autobusetan eta azkenik hegazkinetan. Omek 6 antabirus kasu zenbatu ditu orain arte, Alicanteko emakumearen lehen proba negatiboa izan da, bigarrenaren zain ingresatuta jarraitzen du baita Bartzelonako emakumeak ere.
0: Esan dugu oso kritikoa saldu dela Fernando Clavijo Kanaria uarteetako presidentea, berak esan du hainbat herrialdetako hegazkinak atzerapenekin iritsiko direla bertara eta ondorioz gurutzontzia denbora gehiegiz eduki beharko dutela han itsasoan. Bestelakoan Israelek aske utzi eta berriratu egin ditu Saif Abokeshek eta Tiago Avila Global Sumut ontzidiko aktivistak. Apirilaren 30ean atxilotu zituen Israelek ontzidiko bikide hauek beste 165 aktivistekin batera, gainontzekoak ez bezala, atxiloaldian izan ditu bi horiek talde terrorista bateko kide izatea eta legez kanpoko ekintzak egin izana egotzita. Behin bi ekintzaileak ikertuta aske utzi dituela ziurtatu du Israelek, eta ez duela Gazako itsas blokeoa usteko ahaleginik onartuko. Erik Aznal, egunon.
13: Egunon, bai, Israelek legez kanpo baitu eta 9 egunera aske geratu dira Saif Abokeshek eta Tiago Avila Global Sumut ontzidiko aktivistak, nazioarteko uretan atxilotu eta Israelera eraman zituen Gazarako ontzidiko eskifaiako bikideak aske direla ziurtatu du Israelgo atzerri ministroak isazarean. Provokazioaren ontzidiko bi provokatzaile profesionalak ikertu dituela eta kanporatuak izan direla dio mezuak, eta ez duela onartuko Gazako itsas blokeoa apurtzerik. Bada, hau da Saifen emazteak Bartzelonako protestan albistea jakinarazi duen momentua.
14: Que Israel liberará el ciudadano español de origen palestino detenido en Israel.
13: Talde terrorista bateko kide izatea leporatuta izan dute baitu Abokeshek, eta legez kanpoko ekintzak egiteagatik Avila, lehen horrek Espainiar nazionalitatea du, eta Alvarez kanpo gaietako ministroak adierazi du tabako pasabidetik Egiptoko mugatik askatuko dutela. Gogoratuko dugu ontzidiko gainontzeko aktivistak Greziako Kreta Irlan utzi zituztela Israelek eta tratu txarrak salatu zituztela atxiloaldian. Bada, eskifaia horretako 4 euskal aktivistak goze greba mugagabe abiatu zuten atzo arratsaldean Bilbon eta Iruñan, nazioarteko ekimen batean izan da bi presoen askatasuna eskatzeko. Arantza Gortzi da euretako bat, eta argi adierazi du ikusi beharra dagoela ze egoeratan utzi dituzten aske.
15: Badakigu zerbait horretaz, bai hemen ikusi hartien jakin behar dugu ze egoeratan heltzen dizen ona, eta horren arabera ba orduen ja zerbait esango dugu.
13: Artean Palestinarako ontzidia Turkiara iritsi da.
0: Errusiaren eta Ukrainaren artekoak izpide jarraian, Vladimir Putin Errusiako presidenteak adierazi baitu gerra amaierara gerturatzen ari dela, eta Volodymyr Zelensky Ukrainako presidentearekin biltzeko prest legokela argitu du. Nola nahi ere, baldintza jakin batzuetan bakarrik egingo dela bilera hori, Eri Zapirain.
1: Ez Ukrainean eta ez Errusian hirugarren herrialde batean biltzea posible litzateke, baina bake akordio batera iritsiko balira soilik esan du Putinek.
16: продолжается до сих пор. Я думаю, что дело идет к завершению.
1: Putinek proposamen hori egin duen egun berean, bere armadak Iskander misil balistiko batekin eta 43 dronerekin egin du eraso Ukrainako hainbat eskualderen aurka. Modu horretan, Donald Trumpek iragarritako hiru eguneko suetena ezerezean utziz Ukrainak ere suetena hautsi duela salatu du Errusiako Defentsa Ministerioak bere lurraldeko hainbat eskualdetan drone bidezko erasoak eginda. Putinek aipatutako balizko bilera horri buruz mintzatu da Sergei Leschenko, Ukrainako presidentetzarako aholkularia eta esan du Zelenskik Putinekin biltzea onartuko lukela Errusiako hiriburua ezten edozein lekutan. Antzeko esan du Robert Fico, Eslovakiako lehen ministroak Putinekin Moskun bildu ondoren.
17: Suverennej slovenskej zahraničnej politiky, ktorá je orientovaná na každého.
1: Zelenski prest dago Vladimir Putinekin edozein formatutan biltzeko esan du Ficok. Robert Fico, Eslovakiako lehen ministroa izan da, bigarren mundu gerrako garaipena ospatzeko Moskura bidaiatu duen Europar Batasuneko buruzagi bakarra.
0: Hungarian bien bitartean jabetu dalen ministro karguaz, Peter Magyar konservadorea Budapesteko parlamentuaren aurrean eta milaka herritar aurrean zituela adierazidu Europar Batasunarekin harreman ona izan nahiko lukeela aurrerantzean eta bere helburua gobernu aldaketa soilik ez, sistema ere aldatzea dela.
18: És képes újra közös hazája lenni minden magyar embernek.
0: 16 urteren ondoren aro berri bat hasi du Hungariak, esan du Magyarrek berak ministerio garrantzitsuenak atzerrikoa ekonomia eta gobernantza arlokoak izango dira Hungariako lehen ministro berriak zehaztu duenez. Orbanek sortutako ustelkeria sarea bertan bera utziko duela esan du hitzez hitz. Goizeko 7 eta 17 minutu atzera berriz ere gurean Ernei Gazte Antolakundeak amaiera eman dio duela urtebete hasitako laugarren kongresuari mundu zabalean gertatzen ari deraren aurrean egokitu eta Ernai gero eta gazte gehiagoren etxe bihurtuz aldaketa soziala bultzatze izango da aurrerantzean euren egiteko nagusiena. Babes zabalarekin onartu da bide horria, kongresuko ponentziek 80%-tik gorako babesa jaso baitute Iratibarrena.
19: Bai, Euskal Herria nazioarteko testu inguruna hasian sartuta eta bidegurutze historikoan dagoela iritzita, agertoki politiko berrira egokitu nahi izan du Ernaik, azpimarra bi konpromiso nagusitan jarrita Amaiur Egurrola bozera mailea.
20: Alde batetik, Euskal Herriarekiko dugun konpromisoan berresten gara. Ulertzen dugu mundu mailan bizi dugun testu inguru honi, krisiari eta gatazka belikoen goraka honi mandiezaiok egun alternatiba bakarra eta alternatiba honena Euskal Herriaren askapen prozesua bera muturreraino eramatea dela, hau da Euskal Herria askatzea dela, eta eraberean bigarren konpromiso batean ere berretsi gara dela Euskal Gazteriarekiko dugun konpromisoan.
19: Horregatik gazte ideian antolatzeko eta Ernairekin bat egiteko tresna eta helduleku izan nahi du antolakundeak gazte ororentzat. Ezkerra bertzalearen babesa ere jaso dute Arnaldo Tegia H. Bilduren idazkari nagusia izan da ekitaldian eta Xabi Iraola sortuko koordinatzaileen nagusiak hartu du hitza.
21: Arro nagoela zuetako bakoitzaz. Bizitza osorako proiektu kolektibo askatzaile batera batu zaretelako. Batzuek irautza ikasten duten bitartean, zuek irautza egiten ari zaretelako.
19: Garaiak borroka eskatzen du guztien hitzetan, nazio askapena oinarri izango duen borroka.
0: Alderdi sozialista kantolatuta Jose Luis López de la Calle kazetariaren aldeko ekitaldia egin dute Andoainen eta kilzuela 26 urte bete direnean lore eskaintza egin eta sekula etzuela gertatu behar azpimarratu dute besteak beste haren izena daraman parkean Maider Lainez Andoaingo PS Euskadiko Ezkerrako idazkari nagusia.
22: Gero eta argiago dakat terrorismoak bakarrik min eta damua ekarri zituela. Eta ez akala inungo justifikaziorik eta inungo zentsurik izan.
0: Menderdia 50 urte bete dira bestalde Montejurako bilkuran eskui muturreko kideek Aniano Jimenez eta Ricardo Garcia hil zituztela. Hildako ez gain zauritutakoak ere izan ziren 76ko maiatzaren 9 hartan Karlisten eta antifrankisten bilkura izan bertzuen egunean. 50 urtera Lizarran aitortza instituzionala jaso dute senideek eta biktimek lehendabiziko aldiz iratxe.
23: Bai, unkituta jaso dute biktimek eta senideek era
2: erakundeen aitortza. 50 urte hauetan bigarren mailako biktimak sentitu direla adierazi du Eban Garcia Montejurran hil zuten Ricardo Garcia Lizarrako gaztearen ilobak.
3: Y ese reconocimiento a los hechos para la familia es muy importante. Nos hemos sentido como víctimas de segunda.
2: Nafarroko gobernutik Ana Ollo bigarren presidente ordeak parte hartu du ekitaldian.
5: Frankoi eta zei ebetetara aldi zegoen erregimen frankista desagertzeari uko egiten ziola eta prez zegoen austura demokratiko eskatzen zutenen aurka sekulako indarkeria erabiltzeko.
2: Lizarrako udalak berriz orain dela mende erdi gertatutakoa ikertzeko borrokan segituko duela berretsi du. Bada, aitzinetik alderdi karlistak iratxeko monasterioaren parean ekitaldia egin du eta ura memoria gunea dela aitortzen duen plaka inauguratu dute. Bertan zen Ana Ollori euren atxekabea helarazina izan diote karlistek.
23: Que no estemos esperando otra vez otros 50 años para saber la verdad, justicia y reparación. Con toda sinceridad le digo que pueden hacer mucho.
5: Puedo entender vuestra frustración.
2: Kontseilariak erantzun die ulertzen duela euren haserrea, baina eman direla pausoak eta iratxekoa oroimenerako lekua dela. Gaur Montejurrerako gurutze bidea eginen dute karlistek.
0: Eta gertakarien alorrean, ertzaintzak udaltzaingoarekin lankidetzan, gizonezko bat atxilotu du Donostian, hainbat oinezkori labana batekin eraso egiten ahalegintzeagatik anabarizketa.
24: Bai, hori da, 64 urteko gizon bat atxilotu zuen ertzaintzak atzo eguerdian, 12 pasatxo hainbat herritarri labanaz eraso egiten saiatzeagatik Donostian. Erasoan etzen inor zauritu eta agenteek berehala murriztu zuten erasotzailea. Lekuko batek ertzaintzari jakinarazi dionez, erasotzailea gazte bat harrapatu zuen eta haren paretik igarotzean jo egin zuen zauririk eragin gabe. Era berean oinezko batzuei eraso egiten saiatu zen, besteak beste adineko bi pertsonari. Atxilotutako gizona epailaren eskutzi dute.
0: Goizeko zazpiak eta 22 minutu dira, goizeko zazpi terdiak arte, kirol albisteak ere jaso behar ditugu, Xabier Murua, egunon.
25: Bueno, Neide, rabia puntu, ligako berriak realak azken unean puntu bat atera zuen atzo Betisen aurka anuetan, Andaluziarrek bigoleko errenta izan zuten, etxeko taldeak ordea etzuen amore eman, eta norketako azkeneko txampan, bigole egin zituen, Oskar Sonak sartu zuen lehenengoa, Mikel Oyarzabalek bigarna penaltiz, golaukera askoko partiduan, puntu banak eta Jon Gorotxategi ere nintzak.
26: Ni bentzat penak egin juten nahi ez dugulako hiru puntua lortu, egisa da atzetik junga dela partidu osua, eta bueno, pena bat, nik uste dut hortan urbetu edagula, hortan urbetzen badago nik uste dut aukera asko sortzei txugula partidu askotan, gol asko sortzei txugula, eta hori nik uste hobetzen badago hortan, ba asko mango dugula urrengo partiduetan.
25: Realak azkeneko bost jardualdietan hiru puntu baino ez ditu atera. Alabesek bana egin zuen Elche aurkari zuzenaren kontra Martinez Valero futbolzelaian etxetik kanpo puntu bat atelarren jaitsirako erritmuan jarraitzen du Kike Sánchez Floresen taldeak. Intentsitate handiko neurketa orekatu atzokoa Alabesek aurre hartu zuen markagailuan Toni Martinezen bitartez penaltia eta ez zuen utxegin ondoren ordea Elche 72. Minutuan leia berdindu zuen Álvaro Rodríguez golegile ez zuten etxi batek eta besteak baina etzen gol gehiago izan azkenean bizi iraupen horretan puntu bat arabarrentzat datorren asteazkenean Barsaren kontrakoa Mendizorrotzan. Atzoko beste bi emaitzak Sevillak arnaz hartu Espainoli 2-1 irabazita eta Celtaren garaipena Metropolitanon Atletico Madriden kontra 1-1. Atletikek Barentziaren kontrako izango du gaur Salmamesen 4:15. Bigarren garaipena arreskean kateatu eta Europan sartzeko beste urrats bat emateko prest daude Zurigorriak deialdian ez daude Maroa, Lekue, Iluz eta Prados bai ordea Emerick Laporte. Eta gaurko besteak Mallorca, Villarreal, Ordubietan, Oviedo, Getafe, Tardietan eta Barcelona, Real Madrid gaueko 9:00, Barsak Camp Nou nahikoa du puntu bat txapeldun izateko. Efe Liga, Zubietan atzo, Realaren garaipena 3-8, Granadaren kontra, bolada honean txururdinak, 3. Garaipena jarraian, atzoko norketa amaituta, jokolariek aurreko jardualdian lortutako txapeldunen ligarako zelkapena ospatu zuten. Cecilia Marcosean itzak.
27: Danak ospatu dugu, Arturo beti bezala itzen batzuk edan dizkigu, eta bueno, gero hor egon gea borobil baten gure jendeakin ospatzen.
25: Eibarrek, Ipuruan, Alama, azken aurreko zelkatu hartu zuen mendean, bi eta huts, Eibartarrek mailari utzi diote matematikoki, bi jardualdiren faltan, Iñaki Goikoetxea, Eibartarren entrenatzailea.
4: Bai, lortu dugu, kostata, ez, bigarren buelta oso, oso eskasea egin dugu, maitzen aldetik batez ere, eta kostata, baina bueno, nik uste lehenengo pretemporadako helburu nagusiena lortu dugula, ez.
25: Eta Atletikek utxe eta bat galdu zuen Deportiboren aurka Lezaman, eta Efe mailara igotzeko playoffetan Osasunak atzo bat eta bi galdu zuen Villarrealen aurka Taxoaren, urrengo asteburuan kanporaketa iraultzen aleginduko dira Nafarrak Castellango lurreta. Bigarren maila Ibarrek Mirandesi egingo dio aurre gaur Anduba futbol zelaian arratsaldeko 6:30etan, azkeneko neurketan ipuruan Malagaren kontra galduta garipena behar dute armaginek igorako playoffetako postuen leian jarraitzeko. Beñat San Jose armaginen entrenatzailea.
6: Gordon limiten jolasten ohituta gaude, oso ohituta, eta nik usten dut igande honetan horrela izango dala. Beraiek asko daukate jokoan eta estres hori ebai manejatu beharko dute, guk ere bai asko daukagu jokoan, eta berriro esate limite horretan jokatzen badakigu, badakigu zer dan. Eta orduan, bueno, ni nahiagoet, egia esan ni nahiagoet zerbait jokoan egotea, zati asko zer realistagoa da dena, politagoa, kompetitiboagoa, nik egia esan nahiagoet horrela izatea.
25: Bigarre mailako beste euskal taldeak Sansek bihar Huescan jokatuko du, eta eskoboloia, bera-berak Kopako finala lortzeko aukera izango du gaur Donostian, Ilunben, Gipuzkoarrek Atletiko Guardesi egingo diote aurre, Guardiko 12etan hasiko den finalean. Egungo Kopako txapeldunen 10. titulu izateke lehiaketa honetan gaurkoa irabazi ezkero. Atzoko final aurrekoan 25 eta 23 irabazi zuen etxeko taldeak Eldaren kontra. Gaurko finalaz Imanol Alvarez bera-berako entrenatzailearen hitzak.
7: Finalak jokatzen dute irabazteko bakarrik, pentsatzen dut ondo errekuperatzea jendia, vuelta eman, baina bueno, prestatzeko ondo partida, edo bueno, gure burua ondo prestatzeko hori izango da importantea. Azkenean, Guardesen jokoa da nahiko parekatua Elda bezala, eta alde horretatik erreza izango da prestatzea. Baina bueno, importanteena da guk ondo egotia, sinisten al minuto alde horretik eta bukatze arte.
25: Ea bat titulua lortzen duen gaur bera-berak eta Sobaligan Bidasoak Morrazoren kiroldegian Pontevedran jokatuko du. Buruzuroko txapelketa pilota Iker Larrazabal iaz eginda bezala final aurrekoetan izango da. Morrioko pilotariak 22 eta 18 irabazi zion atzo Jolander Peñari. Pilotari Tolosarrak agur esan dio Manu Manestari, ligaskako hiru neurketak galduta, hori bai, pilotari lehiakorra dela erakutsi du berak, Jolander Peñak.
8: Egia esan, tanto morda itxen aitu naiz, ligila, baina irabazia ez dela lortu, eta pena hondikin nioa, baina bueno, nire burui demostrauta posiblea la semifinaletan egon, eta bueno, datorren urten nire mentalia beste izangoa.
25: Esan da bezala, Larrazabal final aurrekoetan izango da, baina atzo Labriten latze sufrituta norketaren erengo zatian, une askotan azpitik izan zen markagailuan pilotaria arabarra, bigaren zatian ordea beste txispa batekin jokatu zuen.
8: Partido oso zaila, nik uste Peñak asko jokatzen du buruz buruko txapelketan, eta horrela ikusi da partidua, lehenengo tantotan oso ordure egon naiz, azkar egin nahi nuen bukatu tantoa, eta hor igual zaila, egon da partidu zaila, baina bueno, gero lasaitu naiz, hobeto egon naiz, eta bueno, lusatu dut asko pilota.
25: Gaur B multzoko azkeneko norketa, Tolosako Beotibar pilotalekuan Artolaren eta Zabalaren artean, pilotaria Rioxarrak nahiko du 17 egitea zelkatzeko, alegiakoak berriz gutxienez 22 eta 16 edo alde haundiagorekin irabazi behar luke. Eta Aritxabaletan gaurko beste jaialdia, eguardeko 12etan, emakume Master Cup San Fermin torneoa, Salsamendi eta Mendizabal, Ibarrola eta Bertizen kontra. Espainiako buelta amaitu da, atzo Angliruko elmugan, Garelia Pietra Estiazni, Paula Blasi bigarren eta berezako izan da Espainiako buelta eta maila ona eman zuen atzo Uso Ostolazak 8. postuan, Zarauztarra zelkapen nagusian Laura Kutxakoak 4. postuan amaitu du.
9: Ikaragarri pozik nago, ba, gaurko egunekin da aste honetan indunekin ta lortutakoaz, ba lehen urtetikan buruanekan, Espainiako itzuli aurten gogoz nahi nula prestatu, lehen urtian ba, bueno, topa hamar hortatik kanpo gelditu nintzen sailkapen orokorrian azkeneko etapako erorketan ondorioz, eta bueno, aurten arantzarik kendu ahal izan dut zorionez.
25: Eta Italiako giroan atzo berriro erorikoa, lasterketa utxita iritsi zen helmugara, 34 laguneko multzoan esprina eta Astana taldeko Tomas Silva uruguaitarrak irabazi zuen, gaur hirugarren etapa ibilbide goraberatsua izango dute txirriendulariak, bidasoak itzuliak gaur bukatuko da Irunen, zalkapen nausean Masin Luzi Frantziara lehenengo postuan da, eta saskibeloia Azebeliga, gaur Bilbo Basketek Lleidan jokatuko du egordiko 12etan eta Baskoniak Barentzian 7etan, errutbia maila nausean atzo Baionak ezin, galtzaile Baionako biron 28 eta 40 Bordeleren kontra atxean.
10: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidezaren nagusira begiratu beste zer baino lehen, Eriz Zapirain zein da une honetako egoera?
1: Arreta eskatzen du segurtasun sailak, N-240 errepidean Legution Bilborako noranzkoan auto batek bazterra jo du, eta une honetan errepidea garbitzen ari dira.
0: Euskalmet, Jaione Munarri, egunon.
11: Kaixo, egunon.
0: Zer diote ordunetan termometroek?
11: Ba, epeletik hasi dugu eguna, batez ere Kantauri xurialdean, eh? Une honetan 10 gradu pasatxo ditugu Gasteizen, 13 gradu pasatxo baita ere Iruñean, 16 Bilbo eta Donostian eta 17 gradu Baionan.
0: Eta datozen orduetarako zer espero behar dugu?
11: Ba, gaur ere goiz lasai baten ostean arratsaldean ekaitza lehertu liteke, eh? Goizean, azken egunetan bezalaxe, berriro ere, ba, nahiko eguzkitxu egongo da, ustarte zabalak agertuko dira, eta hego mendebaldeko haizea ibiliko da, Bizkaian batez ere antzemango da bere indarra, eta haize horrekin eta eguzkitarteekin, ba, temperatura maksimo epelekin jarraituko dugu. Arratsaldean ordez, egonkortasun lerro bat iritsiko da eta lurraldea zeharkatuko du, eta bidean, ba, zaparradak eta ekaitzak utziko ditu. Litekena da gaur zaparrada mardulenak ekialdean egitea, hau da Gipuzkoa, Araba ekialdean, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian. Zenbait lekutan handiak izan daitezke, haize bolada gogorrekin eta tamaina txikiko txingorra ere uz dezakete lekuren batean. Hori bai, ekaitz lerro hau azkar mugituko da eta arratsaldea amaierarako atzera ere giroa baretu eta odeitza saretu egingo da.
0: Eskerrik asko, Jaione, gero arte.
11: Agur.
0: Ordu erdi barru goizeko 8:00 itzuliko garagu albiste gehiagorekin Goiz Kronikan Euskadi Irratian.
10: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian igandeko meza.

0: Aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izenean.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Jesus piztuari begiratzeak, gizakiaren bihotzera begiratzen laguntzen digu. Gaur hain zuzen, gaixoen mundu jardunaldia dugularik, haulenen, sufritzen dutenen bihotzera begiratzen ikasi nahi dugu. Beraiengan, poza, onarpena, bizitzaren aurrean behar den askatasuna aurkitzeko. Presta gaitezen eukaristiarako, pekatarik erala aitortuz.

0: egin dezagun otoitz. Jainko alguztiduna, hilen artetik piztu den gure jauna goresteko, gogotsu ospatzen ditugu egun pozgarri hauek. Egizu, oroigarri hoietan aitortzen duguna, bete dezagula beti geure egintzetan. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen. Apostoluen eginak liburutik. Egun haietan, Felipe Samariara, irira jetxi eta Mesiasen berri ematen hasi zen. Felipek esaten zuena entzun eta egiten zituen mirariak ikustean. Gogo batez onartzen zuen jendeak haren predikua. Izan ere, deabrudun askoeren gandik, ateratzen ziren espiritu gaiztuak deiadarka, eta elbarri eta erren asko sendatzen zen. Poza handia izan zuten hiri hartan. Jerusalemen zeuden apostoluek, Samariak jainkoaren hitza onartu zuela jakitean, Pedro eta Juan bidali zituzten ara. Iritsi zirenean, haien alde otoitz egin zuten. Espiritu Santua har zezaten. Izan ere, artean, haietako inorengana jetxi gabe zegoen espiritua. Jesus jaunaren izenean, bataiatuak baizik ez zeuden. Orduan, Pedro eta Juanek eskuak ezarri zizkieten buruan, eta Espiritu Santua hartu zuten. Jaunak esana.
0: Eskerrak zuri, jauna.

0: San Pedro apostoluaren lehenengo gutunetik. Senide maiteok, gora ezazue jauna, Kristo zeuen bihotzean, eta egon beti prest zeuen itxaropenaren arrazoia emateko eskatzen dizueten guztiei. Baina egizue apaltasunez eta begirunez, kontzientzia garbiz jokatuz. Horrela, Kristau bezala duzuen jokabide onaz, gaizki ezakari direnak lotxatu egingo dira, zuen kontra esaten dutenaz. Hobeda izan ere, jainkoak ala nahi izan ez gero, ongi egiteagatik sufritzea, gaizki egiteagatik baino. Kristok heriotza jasantzuen bekatuen gandik, behin betiko, errugabeak errundunen gandik, zuek jainkoagana eramateko. Gizakia zenez, heriotza jasantzuen, baina bizia hartu zuen berriro espirituagandik. Jaunak esana.
1: Eskerrak zuri jauna.
2: Aleluia.
0: Jaunak esana.
1: Eskerrak zuri jauna.

0: jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Jesukristoren evangelioa San Joanen liburutik.
1: Aintza zuri jauna.
0: Aldi hartan Jesusek esan zien ikaslei. Maite banauzue beteko dituzue nire aginduak. Nik aitari eskatuko diot. Eta beste laguntzaile bat emango dizue. Beti zuekin egon dadin, egiaren espiritua. Munduak ezin du hartu ezbaitu ikusten, ez ezagutzen. Zuek ordea ezagutzen duzue zuen gambizi baita eta zuekin egongo betiko. Ez zaituztet umezurtz utziko. Itzuliko naiz zuen gana. Laster munduak enau ikusiko, zuek ordea ikusiko nauzue. Ni bizi bainaiz eta zuek ere biziko baitzarete. Egun hartan ulertuko duzue, ni aitagan nagoela, eta zuek nigan eta ni zuengan. Nire aginduak onartu eta betetzen dituenak, horrexek nau maite. Eta ni maite nauena nire aitak maite izango du eta nik ere maite izango dut, eta agertuko natzaio. Jaunak esana.
1: Eskerrak zuri, jauna.
0: Gutxitan pentsatzen dugu, errealitate kontsolatzaile honetan. Jainkoak, egoera guztietan laguntzen digu, eta pertsonen eta gertaeren bidez agertzen da. Jainkoak guregan duen presentziaz jabetuta, fedearen argitan, arekin bat egin dezakegu otoitzaren bidez. Egunero minutu batzuez gozatuko bagenu, maitatua izateak ematen duen pakea sentituko genuke. Inoiz huts egiten ez digu norbaitekin harremana izanez. Jainkoaren gandugun konfiantza haundituz joango litzake. Bizitzaren inguruabar guztietan aurkituko genukeen intimitate sakonera iritsi arte. Aldi berean, esperientzia horrek bestekin harremana izateko eta jainkoarekiko harreman horrek ematen digun pake helarazteko bidea emango liguke. Ez ditu babesi gabe utziko ikasleak ez dago ere. Espiritu Santuaren argiarekin ulertuko dugu Kristoa aitagan bizi dela. Eta gugan ere bai. Ez dago beraz segurtasun eza, larritasuna, beldurra eta bakardadearentzat lekurik. Inoiz ez gaude bakarrik, jainkoa gurekin eta gugan dago.

0: Sinesten alduzue jainkoa itxal guztiduna, zeru lurren egilea.
1: Bai, sinisten dut.
0: Sinesten alduzue haren seme bakar Jesukristo gure jauna. Maria Virginia gandi jaioa. Oinazetan illa eta obiratua, illen artetik piztua. Eta itxaren eskuinaldean jarririk dagoena.
1: Bai, sinisten dut.
0: Sinesten alduzue Espiritu Santua, Eliza Santu eta Katolikua, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizia?
1: Bai, sinisten dut.
0: Zuzen dizeizkiogun gure otoitzak aitari, beti gure aldeari den Kristorekin bat eginik.
1: Ilik egon zenak, baina orain betirako bizi denak, eman diezaiola Elizari sendotasun eta ausardiaz, bere piztueraren testigu izatea. Egigun otoitz.
0: Entzun arren jauna.
1: Apostoluei bere bakea eman zien jaun piztuak, eman diezaiela bake bera herrialde guztiei. Egigun otoitz.
0: Entzun arren jauna.
1: Eriotza garaitu zuenak, bi urdezala gaxoen, iltzoria

0: daudenen eta ezinean dauden guztien nekea. Inork kenduko ez dien egiazko poz. Egigun otoitz.
1: Entzun arren jauna.
0: Zeruko erreinuaren giltzak dituenak, eman diezagula egunen batean bere piztuera zeruko mailan ospatzea. Egigun otoitz.
1: Entzun arren jauna.
2: Jainko jauna, entzun gure otoitzak. Eta bideinka eguneroko gure aleginak eta gure maitasuna. Errege bizi baitzera gizaldi eta gizaldietan.
0: Amen.

0: senideok, egin dezagun otoitz guztio batean Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzekoan.
1: Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko.
0: Igo bitezu gana jauna gure otoitzak eta opari eskaintzak. Zure errukiak garbiturik, zure maitasunaren sakramentuak hobeto ospaditzagun. Jesukristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Gora bihotzak.
1: Jaunagan dauzkago.
0: Eskerrak jangoiko gure jaunari.
1: Egokida eta zuzen.
0: Egokida bai eta zuzen bidezko eta salbagarri. Zu jaun hori beti gorestea. Baina poz handia goz eta bereziki, Kristo gure pazkoa, illa eta eskenie izan den aldi honetan. Pekatua eta eriotza ezerezturik, berak berritu du ondatua zegoen guztia. Eta beragan izan dugu berriro biziaren betea. Horregatik, pazko pozez gainezka daude gizon emakume guztiak mundu zabalean. Zeruko indar eta ingeru guztiek ere, horregatik dute beti, zure aintzaren gorespena kantatzen.

0: santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzatzu bada santu ogi ardo hauek zeure espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala ogila hartu. Eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikasei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio konetatik, hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalonduan kaliz harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikasei eman zien esanez hartzazue eta edan guztio konetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinesmenaren misterioa.
1: Hil eta piztu zarela jauna, zu berriz etorri arte, haudegu hau berri ona.
0: Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogila eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu. Zuri eskerrak emanez aldarean, zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala.
2: Izango gogoan jauna mundu guztian zabalduritakoen zeure eliza. Gaur Kristo keriotza garaitu eta bere bizilez korrean parte izate eman digun eguna, igandea ospatzera hemen bildua.
0: Eramazuma itasun osora.
3: Leon gure aita santuarekin.
0: Fernando gure gotzainarekin. Eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean, izango gogoan jauna. Pizeko itxaropenean joan diren gure zenideak, eta hildako guztiak ere aritzatzu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkiguaren, guk guztiok betiko bizi iriz ezagun. Jainkoaren ama Maria Virgina doatzuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko, aita alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan.
1: Amen.
0: Jainkoak bere maitasuna isuri digu bihotzera, eman digun Espiritu Santuaren bitartez, beraz, fedez eta itxaropenez esan dezagun.
1: Gure aita, zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
0: Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik emaguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela.
1: Zeurea duzu erregetza, zeureak ospeta indarra, orain eta beti.
0: Jesu Kristo gure jauna pekatu eta eriotza garaitu dituzuna. Piztu zinerean apostoluen artean agertu eta bakea gurra egin zenien. Begira zeure elizaren sinesmenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala emaiozu elizari pakea eman batasuna. Errege bizi baitzera gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
0: Jaunaren pakea beti zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Jangoikoaren bildotza. Zukentzen duzu munduko pekatua. Erruki jauna, jangoikoaren bildotza, zukentzen duzu munduko pekatua, erruki jauna, jangoikoaren bildotza, zukentzen duzu munduko pekatua, emaguzu pakea. Ona hemen jangoikoaren bildotza, ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez nahi zinor, zuren etxean sartzeko. Baina esazu izbat eta sendatuko naiz.

0: dezagun otoitz. Jainko alguzti dun beti erekoa, betiko bizirako sortu gaituzu Kristoren piztueran. Ugari itzazu gugan pasko sakramentuaren fruituak, eta isuri gure bihotzera janari salvagarri honen indarra. Jesukristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Bedeinka zaitzatela jainko alguztidunak, aitiak eta semeak, eta espiritu santuak.
1: Amen.
0: Zoazte, jaunaren pakean.
1: Eskerrak jainkoari.

0: Igandeko meza entzun duzue Euskadi Irratian. Euskadi Irratia. Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.
1: Egun ondeizuela, antabirus agerraldia duen ondius ontzia iritsi da Granadillako portuaren eremura eta datozen orduetarako espero da evakuazio prozesua. Handik evakuatuko dituzte 147 bidaiariak protokoloa jarraituz, lehendabizikoak Espainiar jatorriko 14 bidaiariak izango dira. Ondoren gainontzekoak norbere herrialdera zuzenean hegazkinen eramango dituzte jaioterrira. Arriskua txikia dela esanez, lasaitasuna bidali nahi izan du Tedros Adhanom, Osasunaren Mundu Erakundeko buruak.
2: This is not COVID. The risk to the population, to the local population is low.
1: Kritiko azaldu da nolanahi ere Fernando Clavijo, Kanaria Uarteetako presidentea.
3: Como un avión se retrasa o dos aviones se retrasan, el barco va a tener que estar fondeado todo el domingo por la noche y todo el lunes.
1: Hainbat herrialdetako hegazkinak atzerapenarekin iritsiko direla eta ondorioz gurutzaontzia denbora gehiegiz izango dutela ana inguratuta. Alakanteko kasu susmagarriak berriz negatibo eman du lehendabiziko PCR proban. Gurean bestelakoan euskara gaztelaniak duen estatus juridikoaren pare jarri eta euskaldunon hizkuntza eskubideak errespetatu daitezen ausardia eskatu di alderdi politikoei euskal gehiengo sindikalak Bilboko kaleetan. Entzun urren ez urren Mitxel Lakuntzaela Garbiñaran burula.
4: EJ eta H. Bilduren gana ausardiaz jokatzeko, gainditzeko gaur egungo adostasune hoiek.
5: EJ alderdiari eskatzen dioguna da ausardia politikoa. PSE-rekiko dituen hipotekatik askatzeko, PSE-eri beto eskubiderik ez onartzeko.
1: Milaka lagunek babestu dute, ELA-LAB eta SK sindikatuek deitutako manifestazio hori oldarraldi judizialaren aurka Euskalgintzaren kontseiluak ekainaren 13an Iruñan deitutako martxan parte hartzeko deia egin dute ondoren. Ipar Euskal Herrian festarekin batera aldarrikapena izango da gaur nagusi Senpereko lakuaren bueltan. Geroa eraikiz lemapean ospatuko da Herri Urrats Ipar Euskal Herriko ikastolen aldeko festa. Aurten etena egingo da arratsaldeko 5etan jai giroa eten eta elkarretaratze egiteko dei egina baitago ikasleek basoa osorik euskaraz egiteko eskubidearen alde. Erik Etxart zehazkako bozeramailea.
6: Eskubide unibertsal bada hau eta beraz euskaldunek ere duguna eta gure gazte dutena eta beraz deitzen dugu jendea ejugatzera hurbiltzeko hori aldarrikatzeko besta giroan.
1: Aurtengo Herri Urratsen bildutako dirua bestalde Donapaleuko liceo berria eraikitzeko bideratuko da. Eta Israelek aske utzi eta berriratu egin ditu Saif Abukeshek eta Tiago Abila Global Subut ontzidiko bi ekintzaileak. Hala jakinarazi du gaur goizeko lehen orduan Israelgo atzerri ministroak. Apirilaren 30ean atxilotu zituen Israelek beste 165 ekintzailerekin batera eta gainontzekoak ez bezala atxiloaldian izan ditu bi horiek talde terroristako kide izatea eta legez kanpoko ekintzak egin izana egotzita. Egoera hori salatzeko hain zuzen nazioarteko greba mugagabean dira hainbat ekintzaile gurean Iruñan bezala Bilbon ere. Eta kiroletan zer dugu azpimarratzeko Xabier Murua, egunon?
7: Egunon, Realaren binako berdinketa azken unean, anuetan Betisen aurka, Oskarson eta Oiarzabal penaltiz, gole gile, Alabesek berriz, Eltxeren zelaian puntu bat atelarren jetxirako tokietan jarraitzen du, gaur Athletic prest, Valentziari etxen irabazi, eta Europako eremuan sartzeko. Bigarre maila, Ibarrek garaipena behar du, Mirandesen zelaian igorako playoffetako postuetara hurbiltzeko, Efe Liga Realak zubietan, Granada iru eta utxen mendean hartuta ospatu du txapeldunen ligarako zelkapena, Eibarrek eutxi egin dio mailari, Alamari bi eta utxi irabazita Athletic galtzaile Lezaman Deportiboren kontra, eta maila zigotzeko kanporaketan Osasunak galdu egin du Bilbaoren kontra, bat eta bi joaneko partidua. Bera-bera, eskuboloi taldeak kopako titulua amargren aldiz irabazteko aukera izango du gaur. Guardez aurkari finalean ilunben arratsaldeko ordu bat aterdietan. Eta pilota Zabalaren eta Artolaren arteko buruz buruko dema erabakigarria Tolosan, alegiakoak gutxienez 22-16 irabazi beharra du. Finaletan izateko errexarrak aski du 17 egitea, Iker Larrazabal salkatuta dago atzo peinari irabazita.
1: Eta kulturaren alorrean aipatzekoa, Barakaldoko beken 15.000 jarraitzaileren aurrean hasi duela bira bat, La Oreja de Bango taldeak.

0: 18 urteren ondoren abeslari gisa atzera berriz ere estena tokian oholtza gainean Amaia Montero bera ikusteko gogotsu eta pozik beraz saletuak.
1: Nin linea aitak kotzien jartzotan txikiten eta entzutut bai kotzien taulan, así que...
2: Bai, nigo ardin. Bai. Entzutan antxikita gaita bazta hori, horrati batoz.
3: Txikian intzenetik Amaia beti entzun dut eta egunero eta orduro Amaia entzuten nuen elare jalgan gojekin eta... Eta Amaia, Amaia da. Berak esaten duena la reina de pop, eta bai.
0: Gaur bigarren kontzertua eskainiko du talde Donostiarrak Barakaldoko bek erakustazuekan iluntzeko 8:30etatik aurrera. Begira dezagun errepide sare nagusira ea zein den une honetako egoera Eriz Zapirain.
4: N-240 errepidean Legution Bilborako noranzkoan autobatek bazterra jo du eta une honetan garbiketa lanak amaitzen ari dira arreta beraz puntu horretan.
0: Eguraldiari dagokionez, datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik Jaion Emunarriz.
5: Ba, gaur ere goiz lasai baten ostean arratsaldean ekaitza lehertu liteke, goizean azken egunetan bezalaxe berriro ere ba nahiko eguzkitsu egongo da, ostarte zabalak agertuko dira eta hegomendebaldeko haizea ibiliko da, Bizkaian batez ere antzemango da bere indarra eta haize horrekin eta eguzkitarteekin ba temperatura maksimo epelekin jarraituko dugu. Arratsaldean ordez egonkortasun lerro bat iritsiko da eta lurraldea zeharkatuko du eta bidean ba zaparradak eta ekaitzak utziko ditu. Litekena da gaur zaparrada mardulenak ekialdean egitea, hau da Gipuzkoa, Araba ekialdean, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian. Zenbait lekutan handiak izan daitezke, haize bolada gogorrekin eta tamaina txikiko txingorra ere uz dezakete lekuren batean. Hori bai, ekaitz lerro hau azkar mugituko da eta arratsaldea amaierarako atzera ere giroa baretu eta odeitza saretu egingo da.
0: Aitor Arzeluz eta Beñat Ibargoien teknikan eta errealizazioan goizeko 8:07 dira.
6: Euskadi Irratian, Goiz Kronika, Eider Bilbao.

0: Doinuek nahi zuzen ere, zenpere izango dugu gaur arreta gune nagusien artean herri urratzen 43. edizio ospatuko baita gaur Ipar Euskal Herriko ikastolen aldeko festa geroa eraikiz lemapean. Eta gurekin da, ordu honetan telefonoz bestalde, Erik Etxart Seaskako presidenteetako bat da bera. Egun onde izula, Erik?
1: Bai, egunon zuei ere.
0: Dena prest duzu, aintziraren inguruan euskaltzalei harrera egiteko?
1: Bai, bai, dena prest da, eta pentsatzut lehenak eltzen hariko diela egun edar bat pasatzeko.
0: Zergatik da garrantzitsua gaur, zenperera joatea?
1: Ba, gure ustez beti da importantea, herri urratxera urbiltzea. Berbada horten berezia da, azerketak eskaraz gaian badugulako tensio berezi bat, senditzen dugulako frantses estatua gibelari dela, atzera egiten ari dela, eta beraz horrek ematen dio berbada importantzia berezia horten.
0: Arratsaldean Parisera mezu indartsua bidaltzeko argazki jendetsua atera nahiko zenukete, une honetan desobedientzia da basoa oso osorik euskeraz egin alizateko geratzen den bide bakarra?
1: Hoi da bideetako bat, beste bide batzu baitugu ere, gurasoak mobilizatuko dira, irakasleak ere bai, gure autetxiak ere ari dia lanean, eta guk ere Seaskatik ildo ofiziala lantzen dugu, beraz bide guzi horiek dira bide egokiak gure ustez.
0: Aurre ikusten duzu, aurki beste bileraren bat egiteko aukera?
1: Bildu beharko dugu, pentsatzen dut. Eta gero entzun dut, aipatu duzula guk nahi dugula aukera, basoa den-dena euskaraz iteko, eta hori nahi genuke, baina hori ez da eskatzen duguna epe motzera. Hoi eskatzen duguna da gehitu duten azterketa hori euskaraz itea. Matematika azterketa. Eta gero besteak etorriko dira, baina hori ulertzen dugu demora pixkat beharko dela hortako.
0: Behintzate matematikako azterketa hori euskeraz egin alizateko, tartea egon litekeela, uste duzuzuk?
1: Bai. Guk aipatu dugu behin baino gehiagotan, ez dute argumenturik, hori ezeztatzeko, zuzentzaileak baitugu, lehenago ere euskaraz indira basoko azterketak, eta ez da arazorik, ez da borondate pixkat baizik ez dute behar hortako.
0: Duela gutxi, bestalde kexu, azaldu zarete Frantziako Hezkuntza Ministerioak ez duela hundituko, irakasle kopurua datorren ikasturterako, hori bideratzeko modurik ikusten duzu, eta ala espada, mantentzen baldin bada, aurtengo kopuru hori horrek ze ondorio ekarriko ditu ikasleentzat eta euskararentzat.
1: Gertatzen dena da, bigarren hezkuntzan ikasle gehiago izanen dugula aurten, eta hor bada kalkulo automatiko bat, honen beste postu, irakasle postu esleitzeko. Eta jaz ere borrokan ibili ginen, eta aurten ere faltadia irakasle postuak. Eta hori da azkenean, elkarren artean dugun itxarmeraren ondorio, beraz hori ere guretzat beste erasoa da, eta iragan astean gehitu zena.
0: Hori bideratzeko, tarterik bada, Frantziako Hezkuntza Ministerioarekin?
1: Ez dakit, pentsatzeu baiez, jaz ere borrokan ibili ginen, eta gero zerbait lortu genuen, eta gero gure ustez oso importantea da, herritarrek eta autetxiek eta ematen diguten sustengua. Une hontan udaletxe guzietarik eta auzapez guziak asko ari dira muitzen, parlamentariak ere agertu dira gure aldarrikapenen alde, Euskaren Erakunde Publikoa ere bai, Euskal Hirigune Elkargoa ere bai, beraz guk hortan dugu indarra.
0: Gaur aldarrikapenarekin batera esan dugu festa ere izango da nagusi, gomendioren bat baduzu etxetik zenperera bidean abiatzear diren horientzat?
1: Baso berria ekartzeko, hori alde batetik, eta bestetik umore honez etortzeko. Eta gero aipatu dute, behar bada, hortzantz arriskua izan iteke da, ba, ez dakit, barbada euritako txiki bat edo, baina aterbeak ere badaudean, eta pasako da.
0: Ba, konformerik etxart, eskerrik asko, gaurgo izan Euskadi Irratiaren deiari erantzuteagatik, eta dena ondo joan dadila.
1: Inesker, gero arte.
0: Aurrez euskaraz bizi eta lan egiteko eskubidea goiburuarekin euskara oldarraldi juridiko, politiko eta sindikala jasaten ari dela salatu dute Ela Lab eta Esteilas sindikatuek Bilbon egin duten manifestazioan. Horren aurrean euskarak berme juridikoa behar duela azpimarratu dute eta horretarako enplegu publikoaren legearen erreforman alderdi abertzalek ausardiaz jokatu eta akordio berriak lortu berdituztela nabarmendu du Euskal Gehiengo Sindikalak Xabir Urteaga.
2: Euskararen aurkako eraso antolatuaren helburua gaztelaniaren nagusitasuna inposatzea dela salatu dute Ela Lab eta Esteilas sindikatuek eta administrazio publikoan euskararen eta gaztelaniaren estatus juridikoak parekatzea eskatu dute. Euskarak behar duen berme ofiziala lortzeko Eusko Legebiltzarreko alderdi abertzalei eskari egin diete, enplegu publikoaren legearen negoziazioetan ausardiaz jokatu dezatela. Mitxel Lakuntzaela, Garbiñe Aranburu Lab.
3: Inolaz ere ezin dena praktikan izan da hizkuntze sailburua eneko ondueza izan. Horrek adierazten du zegoreatan gauden, horregatik zuzendu nahi dugu EAJ eta EH Bilduren gana ausardiaz jokatzeko.
4: EAJ alderdiari eskatzen dioguna da ausardia politikoa. Eskatzen dioguna da PSE-rekiko dituen hipotekatik askatzeko. PSE-ri beto eskubiderik ez onartzeko.
2: Gizarte eragilei eskaria Esteilasek Rebeka Garcés.
5: Euskara fobiak ez du lekurik gure gizartean eta horren aurrean aliantzak eta konpromisoak behar ditugu.
2: Deialdiarekin bat egin dute besteak beste EH Bilduk, Bilgune Feministak eta Euskalgintzaren Kontseiluak. Idurre Eskizabel idazkari nagusia.
6: Gure hizkuntza eskubideak euskaldunok euskaraz bizi ahal izateko eta lan egin ahal izateko administrazio euskaldun bat. Horren bermea emango diguna.
2: Euskalgintzaren Kontseiluak Euskaltzaleon Martxa Lelopean ekainaren 13an Iruñean deitutako ekitaldira joateko deia egin dute Bilbon bildu diren sindikatu eta eragileek.
0: Goizeko 8ak eta laurden ondius gurutzontzia iritsi da Tenerifeko Granadillako portuaren eremura dena prest da bertan antabirusa azaldu den gurutzontziko bidaiariak ateratzeko. Euren herrialdeetara eramango dituzte gazkinetan eta ontziak Herbereetara jarraituko du 30 pertsonekin eta tartean hildako baten gorpuarekin. Iratxe Izagirre, egunon.
7: Egunon, dena prest Granadillako portuan ondius gurutzontziko bidaiariak ateratzeko, ontzia jada geldirik dago portuan, behin argituta, urrengo orduotan aterako dituzte barruan dijoazen 147 personak. Tartean, hildako baten gorpua ere bada, baina ura Herberetara eramanen dute ontzian bertan 30 lagunekin batera. 20 herrialdetako bidaiariak dira gaur aterako dituztenak eta horiek euren herrialdetara eramanen dituzten hegazkinak prest dira Filipinetakoa izan ezik. Hain zuzen ere gehienak 2018 bidaiari hangoak dira. Lantxetan aterako dituzte ontzitik, lehenak ateratzen 14 bidaiari espainiarrak izanen dira. Gogoratuko dugu ontzianen dijoazenen artean inork ez duela antabirusaren sintomarik. Gauean ondiusa Tenerifera iritsi baino lentxeago, Fernando Clavijo Kanarietako presidenteak adierazi du ez zutela gurutzaontzia inguratzeko baimenik emanen.
8: Y al no tener ningún tipo de respuesta, el gobierno de Canarias no va a autorizar el fondeo del buque. Se nos ha notificado.
7: Ondoren ordea merkantzia ontziteriak onartu du ontzia portuan hartzea. Geribidez erantzun du protokoloa martxan dela eta segurtasuna bermatuta dagoela. Gurutza ontzian bidaiatu duten hiru pertsona hil dira, baina oraingoz ontzitik kanpo ez da positiborik. Alakanten atzemandako kasu susmagarriak negatibo eman du lehen PCR frogan, baina zuhurtziagatik badazpada ere errepikatu eginen diote froga. Bartzela Bartzelonan ingresatuta dagoen emakumearen PCR emaitza berriz datozen orduotan jakinen dugu, baina ez du inolako sintomarik. Hortaz, oraingoz ez da antabirus broterik atzeman Ondius ontzitik kanpo Espainiar estatuan. Osasunaren mundu erakundearen arabera denera 6 persona dira orain arte kutsatuak. Ondiusa perilaren batean abiatu zen Argentinatik eta hilaren 11an lehen gizonezkoa hiltzen.
0: Ordezkari legalen baiestapenaren zain bestalde Israelek dio aski utzi eta berriratu egin dituela Saif Abukesek eta Tiago Avila Global Sumut ontzidiko ekintzaileak. Apirilaren 30ean atxilotu zituen Israelek ontzidiko pikide hauek beste 165 aktivistekin batera, gainontzekoak ez bezala atxiloaldian izan ditu bi horiek talde terroristako kide izatea eta legez kanpoko ekintzak egin izana egotzita. Behin bi ekintzaileak ikertu eta aske utzi dituela ziurtatu du Israelek eta ez duela Gazako itsas blokeoa hausteko ahaleginik onartuko. Hori ere berretsi du Erik Aznal, egunon.
9: Egunon, ba, Israelek legez kanpo baitu eta 10 egunera. Israelgo atzerri ministroak isazare sozialean jakinarazi du provokazioaren ontzidiko bi provokatzaile profesionalak deitu dituenak ikertu eta aske utzi dituela. Oraindik baina ez du informazio hori berretsi Israelen ontzidiko bi aktivisten defentsa egiten ari den Adala irabazi asmori gabe justizia zentroak. Talde terroristako kide izatea eta legez kanpoko ekintzak egitea egotzita izan ditu Israele gatibu Saif Abukesek eta Tiago Avila. Lehen horrek Espainiar nazionalitatea du eta Alvarez Espainiako kanpo gaietako ministroak baiestatu du baietz Egiptoko pasabidetik askatuko dutela. Badauda Saifen emazteak Bartzelonako protestan albistea jakinarazi duen momentua.
10: Que Israel liberará el ciudadano español de origen palestino detenido en Israel.
9: Ekintzaileen askatasuna eskatzeko nazioarteko elkartasun goze greba mugagabea abian da. Tartean Eskifaia horretako lau euskal aktivistak atzo arratsaldean abiatu zuten baraualdia Bilbon eta Iruñean. Arantza Gortxi da euretako bat, eta argi adierazi du ikusi beharra dago zegoeratan utzi dituzten aske.
11: Badakigu zerbait horretaz, bai hemen ikusi hartien jakin behar dugu zegoeratan eltzen dizen ona, eta horren arabera ba, orduen ja zerbait esango dugu.
9: Atxiloaldian jasandako torturak eta tratu txarrak salatu dituztelako ontzidiko kideek. Bada artean Gazarako bidean jarraitzen duen ontzidia Turkiara iritsi da eta Israelek mehatxu egin du, ez du onartuko Gazako itsas blokeoa austerik.
0: Vladimir Putin, Errusiako presidenteak bestalde adierazi du gerra amaierara hurbiltzen ari dela eta Volodymyr Zelensky Ukrainako presidentearekin bilera egiteko prest legokela. Argitu du nolanahi ere, baldintza jakin batzuetan soilik egingo lukeela berak bilera hori erizapirain.
12: Ez Ukrainan, ez Errusian, hirugarren herrialde batean biltzea posible litzateke, baina bake akordio batera iritsiko balira soilik, esan du Putinek. Putinek proposamen hori egin duen egun berean, bere armadak Iskander misil balistiko batekin eta 43 dronerekin egin du eraso Ukrainako hainbat eskualderen aurka. Modu horretan, Donald Trumpek iragarritako hiru egunetako suetena ezerezean utzi. Ukrainak ere suetena utzi duela salatu du Errusiako Defentsa Ministerioak bere lurraldeko hainbat eskualdetan drone bidezko erasoak eginda. Putinek aipatutako balizko bilera horri buruz mintzatu da Sergei Levchenko Ukrainako presidentetzarako aholkularia eta esan du Zelenskik Putinekin biltzea onartuko lukeela Errusiako hiriburua ez den edozein lekutan. Antzekoa esan du Robert Fico Eslovakiako lehen ministroak Putinekin Moskun bildu ondoren.
13: Suverenej slovenskej zahraničnej politiky.
12: Zelensky prest dago Vladimir Putinekin edozein formatutan biltzeko, esan du Ficok. Robert Fico, Eslovakiako lehen ministroa izan da, bigarren mundu gerrako garaipena ospatzeko, Moskura bidaiatu duen Europar Batasuneko buruzagi bakarra.
0: Ungarian bestalde jabetu da lehen ministro karguaz Peter Maiar konservadorea Budapesteko parlamentuaren aurrean eta milaka herritar aurrean zituela adierazi du Europako Batasunarekin harreman ona izan nahi duela eta bere helburua gobernu aldaketa soilik ez sistema aldatzea dela.
14: És képes újra közös hazája lenni minden magyar embernek.
0: 16 urteren ondoren aro berri bat hasi du Hungariak esan du Maiarrek berak ministerio garrantzitsuenak atzerrikoa, ekonomia eta gobernantza arlokoak izango dira Hungariako lehen ministro berriak esan duenez eta Orbanek sortutako ustelkeria sarea bertan bera utziko duela hitzemandu.
15: Osasunarekin ez delako jolasten.
16: Esnearen zaporearen gatik.
17: Oso krematsua delako.
18: Bertakoa delako.
19: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
20: EITB transformazioa. Ona hemen ezti. Ezti erlea runt bat da, baina askoz gehiago ere bai. Ezinbesteko izakitxoa baita ekosistemen oreka mantentzeko, baita gure lurraldean ere. Polena garraiatu eta lore eta landariak ernaltzen ditu, gure manteinuaren eta ongizatearen mesedetan. Hala ere, gure bizi eta kontsumo ohitura batzuen eraginez, erleen etorkizuna eta gurea arriskuan jartzen ari gara. Aldatu dezakun gure begirada, munduari beste espezien begiekin begiratzeko. Horrela ikasiko dugu erleak estimatu eta babesten, niminoak izan arren, gure ekosistementzat oso garrantzitsuak baitira. EITB transformazioa.
21: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
22: Euskadi Irratia.
0: Goizeko 8ak eta 24 Ernai Gazte Antolakundeak amaiera eman dio dula urtebete hasitako laugarren kongresuari mundu zabalean gertatzen ari denaren aurrean egokitu eta Ernai gero eta gazte gehiagoren etxe bihurtuz aldaketa soziala bultzatzea izango da aurrerantzean euren egiteko nagusien artean babes zabalarekin onartu da bide horria kongresuko ponentziek 180%-etik gorako babesa jaso baitute Iratibarrena.
23: Bai, Euskal Herria nazioarteko testu inguruna hasian sartuta eta bidegurutze historikoan dagoela iritzita, agertoki politiko berrira egokitu nahi izan du Ernaik, azpimarra bi konpromiso nagusitan jarrita Amaiu Regurrola bozeramailea.
24: Alde batetik, Euskal Herriarekiko dugun konpromisoan berresten gara. Ulertzen dugu mundu mailan bizi dugun testu inguru honi, krisiari eta gatazka belikoen gorakada honi mandi ezaiokegun alternatiba bakarra eta alternatiba honena Euskal Herriaren askapen prozesua bera muturreraino eramatea dela, da Euskal Herria askatzea dela, eta eraberean bigarren konpromiso batean ere berretsi gara dela Euskal Gazteriarekiko dugun konpromisoan.
23: Horregatik gazte ideia antolatzeko eta Ernairekin bat egiteko tresna eta helduleku izan nahi du antolakundeak gazte ororentzat. Ezker Abertzalearen babesa ere jaso dute Arnaldo Tegi EH Bilduren idazkari nagusia izan da ekitaldian eta Xabi Iraola sortuko koordinatzaileen nagusiak hartu du hitza.
25: Arro nagoela zuetako bakoitzaz. Bizitza osorako proiektu kolektibo askatzaile batera batu zaretelako. Batzuek irautza ikasten duten bitartean zuek irautza egiten ari zaretelako.
23: Garaiak borroka eskatzen du guztien hitzetan, nazio askapena oinarri izango duen borroka.
0: Alderdi sozialistak antolatuta bestalde Jose Luis López de la Calle kazetariaren aldeko ekitaldi egin dute andoainen eta kilzuela 26 urte bete diren aste berean lore eskaintza egin eta sekula etzuela gertatu behar azpimarratu dute beste urte batez zeriz.
12: Jose Luis López de la Calle zenaren alarguna, semea, Gipuzkoako alderdi sozialistako kargudunak eta giza eskubideen memoriaren eta bizikidetzaren sailburu ordea ondoan zituela, Maider Lainez, Andoaingo PSE Euskadiko Ezkerrako idazkari nagusiak hartu du hitza, haren monolitoaren aurrean jarritako mikrofonoan, duela 26 urteko hilketa hura gogoan, hauxe esan du hasteko.
26: Gero eta argiago dakat, terrorismoak bakarrik min eta damua ekarri zituela. Eta ez akala inungo justifikaziorik eta inungo zentsurik izan.
12: Ezkerra bertzaleari ere zuzendu nahi izan dio mezua Maider Lainez Andoaingo alkateoiak.
26: Ausartak izan daitezela eta esan dezatela hilketa bakar baterez zela gertatu behar.
12: Amar minutu iraunduen oroimen ekitaldi xumean, zutabe gile sozialistaren semeak, Alain López de Lacallek, eskerrak emana izan dizkie bertaratu direnei.
0: Menderdia berroita amar urte bete dira bestalde Montejurrako bilkuran, eskuin muturreko kideek Aniano Jiménez eta Ricardo García hil zituztela. Hildako ez gain, zaurituak ere izan ziren, 76ko maiatzaren 9 hartan, karlisten eta antifrankisten bilkura izan behartzuen egunean. 50 urtera, Lizarran aitortza instituzionala jaso dute lehendabiziko aldiz senideek eta biktimek iratxe.
7: Unkituta jaso dute biktimek eta senideek erakundeen aitortza 50 urte hauetan bigarren mailako biktimak sentitu direla adierazi du Eva García, Montejurran hil zuten Ricardo García Lizarrako gaztearen ilobak.
1: Y ese reconocimiento a los hechos para la familia es muy importante. Nos hemos sentido como víctimas de segunda.
7: Nafarroko gobernutik Ana Ollo bigarren presidente ordeak parte hartu du ekitaldian.
2: Franco hil eta 6 hilabetetara argi zegoen erregimen frankista desagertzeari uko egiten ziola eta prez zegoen haustura demokratiko eskatzen zutenen aurka sekulako indarkeria erabiltzeko.
7: Lizarrako udalak berriz, orain dela menderdi gertatutakoa ikertzeko borrokan segituko duela berretsi du. Bada, aitzinetik, alderdi karlistak iratxeko monasterioaren parean ekitaldia egin du eta ura memoria gunea dela aitortzen duen plaka inauguratu dute. Bertan zen Ana Ollori, euren atxekabea helarazi nahi izan diote.
3: Que no estemos esperando otra vez otros 50 años para saber la verdad, justicia y reparación. Con toda sinceridad le digo que pueden hacer mucho.
4: Puedo entender vuestra frustración.
7: Kontseilariak erantzun die ulertzen duela euren haserrea, baina eman direla pausoak eta iratxekoa oroimenerako lekua dela. Gaur, Montejurrerako gurutze bidea eginen dute karlistek.
0: Gertakarien alorrean bestaldertzaintzak udaltzaingoarekin lankidetzan gizonezko bat atxilotu du Donostian hainbat oinezkori laban batekin eraso egiten ahalegintzeagatik nabarizketa.
5: Bai hori da 64 urteko gizon bat atxilotu zuen ertzaintzak atzo eguerdian 12 pasatxo hainbat herritarri labanaz eraso egiten saiatzeagatik Donostian. Erasoan etzen inor zauritu eta agenteek berehala murriztu zuten erasotzailea. Lekuko batek ertzaintzari jakinarazi dionez, erasotzaileak gazte bat harrapatu zuen eta haren paretik igarotzean jo egin zuen zauririk eragin gabe. Era berean oinezko batzuei eraso egiten saiatu zen, besteak beste adineko bi pertsonari. Atxilotutako gizona epailaren esku utzi dute.
0: Eta Donostian mugikorri gabeko eguna ospatu dute, sakelekoen gehiegizko erabilera desegokiak eragin ditzazken kalteak ikusarazi eta erronka jarri du mai gainean Jaurlaritzak sareetatik aldendu eta elkarrengandik gertuago bizitzeko dei eginez. Gorka Ora, haurtzaro, nerabe eta familia zuzendaria da.
6: Nahi duguna da familia kontziente izatea posible aldela egotea familian telefonori gabe. Familia bakoitzak adostatzen du zenbat denbora egon daitezkeen edo nahi duten egotea telefonori gabe. Sartzen dute telefona poltsa batean, egiten dute bere bizitza eta ekintza mametzeko ematen diogu aukera ona etortzeko eta bere esperientzia hori kontatzea.
0: Goizeko 8:30, Lerroburuak Euskadi Irratian.

0: Euskararen aurkako eraso antolatua salatu dute Ela Lab eta Esteilas sindikatuek Bilbon Unai Urreaga.
1: Milaka lagun atera dira kalera euskaraz bizitzeko eta lan egiteko eskubidearen alde goiburupean. PSE Euskadiko Ezkerraren eta beste eragile batzuen jarrera kritikatu eta ausardia eskatu diete EAJ eta EH Bilduri. Mitxel Akuntza eta Garbiñe Aranburu Ela eta Labeko buruak urren ezurren.
2: Inolaz ere ezin dena praktikan izan da hizkuntze sailburua eneko ondueza izan. Gure ustez horrek adierazten du zegoreatan gauden, horregatik berriz ere zuzendu nahi dugu EAJ eta EH Bilduren gana hortarako, diote ausardiaz jokatzeko.
3: Eta gaur hemendik EAJ alderdiari eskatzen dioguna da ausardia politikoa. Eskatzen dioguna da PSE-rekiko dituen hipotekatik askatzeko, PSE-eri beto eskubiderik ez onartzeko.
1: Eusko Legebiltzarrean enplegu publikoaren legea moldatzeko prozesua irekita dagoen honetan jauzia egin eta euskarari eta gaztelaniari babes juridiko bera emateko momentua dela diote.
0: Festa eta aldarria uztartuko ditu gaur beste behin ere Herri Urratsek Senperen.
1: Gero eraikiz laku bat orrokalemapean iparraldeko ikastolen jaia ospatuko dute aintziraren bueltan milaka euskaltzale elkartzea espero da. Egitarau oparoa prestatu dute eta arratsaldean baxu euskaraz pasa alizatea eskatzeko elkarretaratzea egingo dute Erik Etxart sehaskako hiru presidentetako bat da.
4: Guk segituko dugu borrokan, eskubide unibertsal bada hau, eta beraz euskaldunek ere duguna, eta gure gaztek dutena, eta beraz deitzen dugu jendea, egurratxera hurbiltzeko, hori aldarrikatzeko, bestak iruan.
1: Aurten bildutako dirua Donapaleun eraikiko den Lizeo berriaren obretarako izango da.
0: Antivirus agerraldia izan den gurutzaontzia Tenerifeen daia da eta laster bidaiariak lehorreratzen haste aurre ikusten da.
1: Bart Kanario uhartetako presidenteak operazioaren inguruan zalantzak agertu eta debekatu egin nahi izan du, baina Espainiako gobernuak lehorreratzea inposatu du. Barruan doazen bidaiariek ez dutela sintomarik dio gurutzaontziaren enpresak. Hasieran Espainiako gobernuak adierazi zuen ondiusontzia ordu batzuk baino etzela egongo Granadilla de Abonako portuan aingurak botata, baina bidaiariak beraien herrialdetara eramateko hegazkin denak oraindik ez direla iritsi eta operazioa luzatu egin liteke.
0: Gazara iritsi nahian Israelek atxilo hartu zituen bi ekintzaileak deportatu dituela berri eman du Israelgo atzerri ministerioak.
1: Apirilaren 29az geroztik Tel Aviven esku egon dira Saif Abukeshek eta Tiago Avila eta torturak jasan dituztela salatu dute. Israelek provokatzaile profesionalak direla dio eta azpimarratu du ez duela onartuko Gazan ezarria duen itsas blokeoa usteko aleginik legezkoa dela baitio.
0: Errepide sare nagusira begiratuta ez dagoela aparteko goraberarik, horixe segurtasun sailean esan berri digutena, eta eguraldiari dagokionez berriz datozen orduetarako iragarpena Euskal Metetik Jaion Emunarrizek.
5: Ba, gaur ere goiz lasai baten ostean arratsalean ekaitza lehertu liteke, goizean azken egunetan bezalaxe berriro ere nahiko eguzkitsu egongo da, ustarte zabalak agertuko dira eta hegomendebaldeko haizea ibiliko da, Bizkaian batez ere antzemango da berein da eta haize horrekin eta guzkitarteekin ba temperatura maksimo epelekin jarraituko dugu. Arratsaldean ordez egonkortasun lerro bat iritsiko da eta lurraldea zeharkatuko du eta bidean ba zaparradak eta ekaitzak utziko ditu. Litekena da gaur zaparrada mardulenak ekialdean egia, da Gipuzkoa, Araba ekialdean, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian. Zenbait lekutan handiak izan daitezke haize bolada gogorrekin eta tamaina txikiko txingorra ere uz dezakete lekuren batean. Hori bai, ekaitz lerro hau azkar mugituko da eta arratsaldea amaierarako atzerere giroa baretu eta odeitza saretu egingo da.

0: Josep Everdinen, La Traviata laneko pieza Oabao Bilbao operak denboraldi berrian eskiniko dituen piezen artean da. Denboraldi berria aurkeztu du Oabao Bilbao operak elkartearen 75. urteurrenarekin bat egiten duena. Gainera, nortasun handiko opera lelopean 9 lan aurkeztuko dituzte, horien artean 5 opera eta Asmiki Grigorian soprano lituaniarrak eskainiko duen errezitala. Igone Urtasak ditu xehetasunak.
1: Datorren urrian hasiko da Oabao Bilbao operaren 75. urteurrena ospatu asmo duen denboraldi berria. Ospakizuna 3 denboraldiz luzatuko da eta bertan nazioarteko panoramako ahots liderak bilduko dituzte, tartean elkarteak nabarmendu duen Asmik Grigorian soprano lituaniarra, Esteban Urtzelai Bilboko opera koruko zuzendaria.
2: Esango genuke Asmik Grigorian gaur egun operaren munduko izar hoietako bat dela. Iaz, Opera Awards sarietan emakume abeslari onenaren saria jaso zuen. 2018an Salzburgon egin zuen Salome gogoangarri hartatik, izugarrizko ibilbidea egin du eta Bilbon izango dugu bere ahotsa eta bere momenturik garrantzitsuenak entzuteko aukera.
1: Nortasun handiko ahotsa da Grigorianena eta nortasun handiko ahotsak da hain zuzen denboraldi berriko leloa. 5 dira eraberean urritik aurrera eskainiko dituzten operak. Lehena Josep Verdiren La Traviata izango da, baina adi, ez baitute ausaz aukeratu.
2: Ez, 1943an okerrezpanaiz, lehen denboraldi hartako, denboraldi hartan bertan ere eskaini baitzuten.
1: La Traviata zezezik ordea 11 dira Oabaok denboraldi berrirako aurre ikusi dituen emanaldiak. Elkartearen webunean ikusgarri da dagoeneko egitaraua.

0: Egungo flamenko artista eta ikuskizunik onenak bestalde Flamenco on Fire jaialdiaren 13. Edizioan izango dira aurten 21 eta 29 bitartean egingo dute eta musika egitaraua ezagutu berritan gaude beste askoren artean Jose Merce, Maite Martin, Sandra Carrasco, Manuel Iñan eta Gerai Cortez arituko baitira Iruñeko, Lizarrako eta Bianako 16 eszenatokitan kontzertuetako sarrerak salgai dituzue dagoeneko Itziar Lumbreras.
1: Sin promesa no marchamos.
2: Flamenkoaren muina osatzen duten gitarra flamenkoaren lau akordei kadentzia andaluziarra esaten zaie eta hori aukeratu dute aurten Flamenco on Fire-ko egitarauaren ardatz. Horren inguruan arituko dira jaialdian ohikoak diren lau kontzertu zikloak. Baluartek horietako hiru hartuko ditu. Arturo Fernández, Flamenco on Fire-ko zuzendaria.
3: Los tres puntales de
4: gitarra, dantza eta kantuaren hiru oinarriak dituen emanaldia izango da. Jose Mersek bere ikuskizun berria aurkeztuko du. Manuel Liñanek maitasunez jota oholtzaratuko du eta Gerai Cortezek bakarka joko du Baluarten.
3: Espektakulo de solo.
2: Egungo flamenkoaren abeslari nabarmenetako baten Maite Martinek irekiko du aurtengo jaialdia Bianan, abuztuaren 21 bere azken ikuskizuna aurkeztuko du San Pedroko Eliza Zarraren arrierorien artean. Horrengo egunean Sandra Carrascok eta David de Araalek Lizarrara eramango dute martxena gogoratu zemanaldia eta Gaiarrek berriz Flamenco on Fire-ek ekoiztutako ikuskizuna hartuko du.
4: Unel flamenkoa jasa eta fadoan hasten ditu. Hiru itsasertz du izena eta Sevilla, Detroit eta Lisboa elkartzen ditu. Sevilla Rafael Riqueni da. Detroit Tim Ries da, The Rolling Stoneseko saxofonista eta azkenik Ana Moura fadista Lisboatik dator.
3: Desde Lisboa.
2: Gaueko emanaldietan eta balkoikale eta patioetako zikloan bestain bat artista entzutetsu arituko dira. Horien artean, La Fabi, Agueda Saavedra, El Pele, Paloma Fantova, Rosario Latramendita eta Jeronimo Maia.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Realaren binako berdinketa azken unean anuetan Betisen aurka Oskarson eta Oyarzabal penaltiz golegile Alabesek Eltxeren zelaian puntu bat ateraren Eltxerako postuetan jarraitzen du gaur Athletic Prest Valentziari etxean irabazi eta Europako eremuan sartzeko. Efe Ligan, Realak Zubietan, Granada iru eta utxen behendean hartuta ospatu du txapeldunen ligarako zelkapena. Eibarrek eutxi dio ba mailari, Alamari bi eta utxi doazieta, Atletik azo galtzaile Lezaman Deportiboren kontra, eta maila zigotzeko kanborak eta Ososonak galdo gindu Bilarrelen kontra bat eta bi joaneko partiduan. Bigarre maila, Eibarrek garaipena behar du, Mirandesen zelaian igorako playoffetako postuetara hurbiltzeko. Bigarre maila, Eibarrek garaipena behar du, Mirandesen zelaian igorako playoffetako postuetara hurbiltzeko.

0: Paula Blasi UAE taldeko ziklista kataluniarrak irabazi du Espainiako buelta, oso ostola zalauarren, eta italeko giroan ustekabea, Astana taldeko Tomas Silva uruguaitarrak jantzi du elastiko arroxa. Zaskibaloia, Baskonia Valentziari irabazten aliginduko da, zelkapenok hirugarren postuaren lehian, Bilbo Basketek Lleidan jokatuko. Egunon, kirol tartea, goizeko bederatziak bitartean, eguneko kirol aktualitatea, eta abia puntu, bera-berak izango duen partidua kopako finala lortzeko aukera izango du, ilunben, Gipuzkoarrek Atletiko Guardese ingo dute aurre, arratsaldeko ordu bat aterdietan, gurean gainera neurketori jarraitzeko aukera izango duzue. Egungo kopako txapeldunen, 10. Titulua lizateke lehiaketa honetan gaurko irabazi ezkero. Azoko finala aurrekoan, 25 eta 23 irabazi zuen etxeko taldeak Eldaren kontra etzen garaipen arraza izan Iñaki Berastegi ditu datu nagusiak.
1: Asko sufrituta, lortu zuen Superramara bera-berak kopako finalera zailgatzea. Talde Gipuzkoarrak 25 eta 23 menderatu zuen Elda Prestigio, neurketako azken minutuetan final erdia irauli eta gero. Hasi eta buka oso lehia estua jokatu zuten bi taldeek ilunben 4.000 zaleren aurrean, launako berdinketaren ostean, bera-berak aurre hartu zuen, gehienez 3 gol izan zituen aldeko, eta atsenaldira hori bai 13 eta 12 ailegatu ziren aurretik Gipuzkoarrak. Bigarren zatian, defentsako gortu egin zuen Eldako taldeak eta erasoan joko arilkatzea kosta egin zitzaion bidebietako taldeari. Gauzak horrela, Eldak aurre hartu zuen, bigoleko errenta, eta horri tinko utzi zion partida itxia jokatuta. Neurketa amaieran baina, bera-beraren susperraldia, Pradesen geldiketak eta Karstenen eta Xularen agerraldi erabakigarriak, neurketa irauli eta garaipena erdiesteko. Maitane Etxeberria, jokalaria eta kapitaina.
2: Oso partio horra izan da, zaila. Bueno, azken minutu dakarte... Ez da ez dituz zeinek irazeko zuen, eta bueno, sufritzen jakin dugu.
1: Finalean, Atletiko Guardes izango dute aurkari Gipuzkoarrek, Galitziarrek atzo, ilunben Rokasa menderatzeko luzapena behar izan zuten. Imanol Alvarez, bera-bera kontrenatzaia, gaurko finalaz.
3: Finalak jokatzen dute irabazteko bakarrik, pentsatzen dute ondo errekuperatzea jendia, buelta eman, baina, bueno, prestatzeko ondo partida, edo, bueno, gure burua ondo prestatzeko hori izango da importantea. Zinean, Guardesen jokoa da nahiko parekatua Elda bezala, eta alde horretatik erreza izango da prestatzea. Baina, bueno, importante dena da guk ondo egotia sinisten al minuto alde aurretik eta bukatze arte.
1: Finala gaur, arratsaldeko ordu bat aterdietan, zuzenean, ilunbetik Euskadi Irratian.
0: Ilunben gaur beraz itzordua eta ilunbetik gertu dagoen Anoeta estadioan atzo Realak azken unean puntu bat atera zuen Betisen kontra Andaluziarrek biguleko errenta izan zuten etxeko taldeak ordea, ez zuen amore eman. Eta neurketako azkeneko txampan, bigola egin zituen Oskar Sonaiz hartu zuen lehenengoa, Oiartzabalek bigarna penaltiz, azkenean golauk eraskoko partiduan puntu banaketa, kronika Maitane Urbietak.
4: Galtzeko zeukan partida irabaztetik gertu egon, baina azkenerako bina berdindu zuen Realak Betisen kontra puntu ona, baina gehiagorako gogoz geratu ziren txuri urdinak, huts eta bi galtzen joan ziren arren Jon Gorrotxategi.
5: Ni bentzat penak egin juten nahi ez dugulako hiru puntua lortu. Egisa da atzetik junga dela partido zua. Eta bueno, pena bat, nik uste dut hortan urretu beha gula. Hortan urretzen bat dugu nik uste dut aukera asko sortze itxugula partido askotan, gol asko sortze itxugula. Eta hori nik uste dut betzen bat dugu hortan, ba asko mango dugula urrengo partidutan.
4: Lehen zatia Betisena izan zen partida eroa irekiegia eta Realak aukerak sortu zitu duen arren, Oskarsonen bitartez esaterako Betis hobea izan zen, eta Antoni Kareakanpotik egindako gol batekin huts eta bat aurreratu ziren Andaluziarrako 38. Minutuan. Bigarren zatia hasi orduko beste kolpe bat, Ezabderen gola, huts eta bi, eta neurketa maldan gora, Realak ordea ez zuen amore eman, jokozkanpokoengatik bi gol baliori gabe utzi eta gero, eta barrene handi batekin Oskarsonek 69. Minutuan aldeak murriztu zituen, eta 69. Oia Oiartzabalek penalti puntutik Realaren elastikoarekin ligan 100. Gola gauzatuta binakoa egin zuen Realak. Horren ondoren Gorka Karrerak burukada ederra izan zuen garaipenaren gola sartzeko, baina baiesen geldiketa aparta eta azkenerako puntu banaketa. Reala azken partietan ez bezala atzokoan lehiakorra gertu zen.
5: Guk aurreko partidutan nahi genuen, ez? Nahi genuen ba irabazi, nahi genuen konpetitxu, baina egisa da ez dugula aurpegi ona emon, ez dugula, ez ditugula maitzak atera, ez? Eta bueno, astian zehar behitze egin

0: Gortaz eta ba hori saletuen aurrian bai nahi genuen ba aurpegion bat erakutsi eta nik uste dut horrela izan dala. Fisioan nik uste dut posi jundala ikusi azkenengo minututan zela zegoan zelaixa eta bueno azkarrak emon beraiei bai se sentitu dugu ez beraien multza.
1: 44 punturekin ostegunean Gironari egingo dio bisita Realak neurketa horretan Oskarson baja izango da txartel pilaketagatik.
2: Eta Alavesek bana egin zuen Elcheren kontra aurkari zuzenaren kontra atzo Martínez Valero futbol zelaian etxetik kanpo puntu bat ateraren jetsirako ere moan jarretzen du Kike Sánchez Floresean taldeak. Intentsitate handiko partidua, orekatu atzokoa, Alabesek aurre hartu zuen markagailuan, Toni Martínezen bitartez, penaltiz iritsi zen gola, ondoren ordea, etxekoak, Elche, 62. minutuan, leia berdindu zuen Álvaro Rodríguez, golegile ez zuten etxe batek zen besteak, baina etzen ba golik izan, azkenean, bizi iraupen horretan puntu bat arabarrentzat, atoren asteazkenean Barsaren kontrakoa Mendizorrotzan. Atzoko beste bi emaitza, Sevillak arnasa hartu Espainoli 2-1 irabazita, Celtaren garaipena Metropolitanon, Atletico Madriden kontra 1-1. Eta gaur Atletikek Valentziaren kontrako izango du San Mamesen, laurak eta laurdenetan bigarren garaipena erreskan lortu eta Europan sartzeko beste urrats bat emateko prest daude Zurigorriak, Ariz Zaiaztege.
3: Sailkapeneko beko postuetara begira egoteak eragiten duen urduritasuna albo batera utzi, baina tentsioa galdu barik Europako txartela lortuta amaitu gura du denboraldia Atletikek. Horretarako, bigarren garaipena kateatzen aleginduko da, aspaldi lortzen ez duen boladatxo ona alegia Alabes mendean hartzeak, ilusioa berpiztu du inguru Zurigorrian eta bizipoz hori indartze aldera puntu premiarekin zeleratuko den, Valentzia menderatzen aleginduko da, Ernesto Valverdek zuzentzen duen taldea helburua lortzeko, futbolari garrantzitsu guztiak ditu prest teknikari Zurigorriak beraz, non aukeratu izango du, hasiera batean, euskarrian eta erdilari aurreratu postuan egon daitezke zalantzak zelai erdirako, Galarretaren, Jauregizarren eta Regoren artetik bi jokalari aukeratu beharko ditu teknikariak eta aurrera begira, azken partida bietan Unai Gomezek jokatu du, baina Sanzet eta Berengerrek ere badute postu horretan aritzeko aukera, gainerako bederatziak, Mendiz Zorrotzakoak izango dira Unai Simon atean, Gorosabel, Gerai, Laport eta Juri atzeko lerroan, Galarreta eta Jauregizar izan daitezke euskarriak, Iñaki, Sanzet eta Niko iruko lerroa osatuz eta Guruzeta izango da erreferentzia nagusia. Atletiken eta Valentziaren artekoa, San Mamesen jokatuko da, laurak eta laurdenetatik aurrera.
2: Gurean kontaketa noski, gaurkoak besteak Mallorca Villarreal ordubietan, Oviedo Getafe seiterdietan, Barça Real Madrid gaueko 9:00, Camp Nou etxekoak Barcelonak nahikoa du puntu bat txapeldun izateko. Efe Liga zubietan atzo Realaren garaipena 3-2, Granadaren kontra bolada honean txuri urdinak, 3. garaipena jarraian, atzoko partidu amaituta jokalariek aurreko jardunaldian lortutako txapeldunen ligarako sailkapena ospatu zuten. Cecilia Marcos.
4: Danak ospatu dugu, Arturo beti betala itzen batzuk edan dizkigu, eta bueno, gero hor egon gea borobil baten gure jendeak in ospatzen.
2: Eibarrek, Ipuruan, Alama, azken horreko salkatu hartu zuen mendean, 2-0, Eibartarrek, mailere eutsi diote matematikoki, bi jardunaldiren faltan, Iñaki Goikoetxea, Eibartarren entrenatzailea.
5: Bai, lortu dugu, kostata, ez, bigarren buelta oso eskasa egin dugu, maitzen aldetik, batez ere, eta kostata, baina bueno, nik uste lehenengo pretemporadako helburu nagusiena lortu dugula, ez?
2: Atletikek 1-1 galdu zuen Deportiboren aurka Lezaman eta Efe mailara igotzeko playoffetan Osasunak atzo 1-2 galdu zuen Villarrealen aurka Taxoaren urrengo asteburuan kanpolak eta iraultzen aleginduko dira Nafarrak Castellongo lurretan. Eta gizonezkoen futbolera itzulita, bigarren maila, Eibarrek Mirandes egingo dio aurrea Anduban 6:30, azkeneko neurketan Ipuruan Malagaren aurka galduta, garaipena behar dute armaginek igorako playoffetako postuen lehian jarretzeko, Beñat San Jose entrenatzailearen hitzak.
6: Gordon limiten jolasten ohituta gaude, oso ohituta, eta nik usten dut igandeontan horrela izango dala. Beraiek asko daukate jokoan eta estres hori ebai manejatu beharko dute, guk ere bai asko daukagu jokoan, eta berriro esate limite horretan jokatzen badakigu zer dan, eta orduan, bueno, ni nahiagoet, egia esan ni nahiagoet zerbait jokoan egotea, zati asko ze realistagoa da dena, politagoa, kompetitiboagoa, nik egia esan nahiagoet horrela izatea.
2: Eta Sansek bihar Huescan jokatuko du iluntzeko 8:30. Beste aukera bat txirurdinentzat Jonan Sotegi.
7: Partiduk aurrera junala eta zenbat eta partidu gitxia gelditxu, ba, punto gitxia da jokon. Eta puntu horiek lortzeko aukera txiki zidan ez, ja, bakarrik amai puntu dauzen ez jokon, ba, argi dago, ba, hiru puntu horiek, ma importantzia da hundi hartzen da, bela, ez? Hori eta gero ongo di beste hiru partido, horrek ez da nahi izan, partidu hau oso oso garantzitzu izan ikurritzako, baina bueno, zaitz, aukera oso ona, ni bentzat hartzot aukera modun, ez? Aukera oso ona, junara, aurreko egun inegendu modun, gure partidu gonen nahen, alik eta partidu gonen nahen, eta horrekin gustora gango, ez? Gero, horrek irabazteko moten masko, ba, asko beto.
2: Eta lehenengo federazioan Atzola Cesarren, Barakaldok bi eta utxe hartu zuen mendean Merida, Atletikek golpe jaso zuen Pontevedran, Zurigorriak galtzaile lau eta utxe.
8: Garbitasunaren arloan laguntzarik behar, suministro zainorga, kartxarren banatzaile ofiziala Gipuzkoarako garbitzeko makineria profesional guztiarekin. Hidrogarbigailuak, erraz makinak, zoru garbigailuak, aspiragailuak eta abar. Suministro zainorga, 20 urtetik gorako esperientzia kartxarren zerbitzu teknikoen. Bisita gaitzazu gure esposizioa, tailerra eta eskaintza bereziak ezagutzeko, Andoainen, Bordaberri poligonoko lehenean eta suministrosainorga.comen. Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu berritu eta kanpoaldeaz gehiago disfrutatu. Udako barazkiak landatzeko garaia da. Landare aromatikoekin etxea usain eta zaporez betetzeko momentua. Prestatu zure txokoa ospakizunetarako eta arratsalde luzeak aire librean pasatzeko. Endanea, Arima Botanikoa. Orain Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi Txiki Industriaguneko 17.
9: Euskadi Irratia.
2: Buruz, buruko txapelketa, Iker Larrazabal, ia zein da bezala final aurrekoetan izango da. Amurrioko pilotariak 22 eta 18 irabazizion atzo. Jorander Peñari, pilotari tolosarrak agur esan dio beraz. Mano Manistari, ligaskako hiru neurketak galduta, hori bai, pilotari lehiakorra dela erakutsi du.
10: Egia esan, tanto morda egin haitu naiz ligia, baina irabazia ez delortu eta pena hondik indijoa, baina bueno, nere burui demostrauta, posible ala semifinaletan egon, eta bueno, datorren urten nire mentalia beste izango.
2: Esan dugunez, Larrazabal final aurrekoetan izango da, baina atzo Labriten latze sofritu zuen, norketaren lehenengo zatian une askotan azpitik, markagailuan, pilotari arabarra, bi garazatian ordea, beste txispa batekin jokatu zuen.
11: Partido oso zaila, ez? Nik uste peinak asko jokatzen du buruz buruko txapelketan, eta horrela ikusi da partidua, ez? Lehenengo tantotan oso ordu egon naiz, azkar egin nahi nuen bukatu tantoa, eta hor igual egon da partidu zaila, ez? Baina, bueno, gero lasaitu naiz, hobeto egon naiz, eta, bueno, lusatu dut asko pilota.
2: Gaur B multzoko azken partidu bat Tolosako Beotibar pilotalekoan Artolaren eta Zabalaren artean, pilotari Errioxarrak nahikoa du 17 tanto egitea salkatzeko, alegiakoak gutxienez 22 eta 16 edo aldea handiagorekin irabazi beharko luke. Aretxabaletan gaur jaialdi eguerdiko 12:00, emakume Master Cup, San Fermin torneoa, Salsamendi Mendizabal, Ibarrola Bertiz. Eta ziklismoa Espainiako buelta bukatu da, atzo Angliruko elmogan, Petra Stiasnik lortu zuen garaipena, bigaren Paula Blasi, UAE taldeko 20 urteko kataluniarrak irabazi du Espainiako buelta. Atzo arteko liderra Ana van der Breggenek 5. postuan 49 segundoko atzerapena izan zuen, Uso Ostolaza 8. Atzo bikain Laboral Kutxako zarostarra.
12: Ikaragarri pozik nago, ba, gaurko egunekin da aste honetan indunekin ta lortutakoaz, ba, lehen urtetikan buruanekan, ez? Espainiako itzuli aurten gogoz nahi nula prestatu, lehen urtian, ba, bueno, topa marra hortatik kanpo gelditu nintzen zelkapen orokorrian azkeneko etapako erorketan ondorioz, eta, bueno, aurten arantzarik endu alizan dez, zorionez.
2: Arantzak endu eta zelkapeneko 4. postuan bukatu du buelta, Uso Ostolazak esan dakoa, garailea Paula Blasi. Eta Aiteleko giroan, atzo berriro, erorikoa, lasterketa utxita iritsi zen elmugara, 34 laguneko multzoan esprina, Astana taldeko Tomas Silva, uruguaitarra irabazle lehengo aldiz, ziklista uruguaitarra batek, elastiko arroxa jantzi du. Bestalde, Jonas Binegok atzo lehenengo agerraldi izan zuen, indartxu ikusi genuen azkeneko kilometroetan, esan bezala Silva, zalkapen nagusian lehenengo postuan elastiko arroxarekin irtengo du gaurko etapan, hirugarren etapa, 175 kilometro ibilbide erdian bigarren mailako mendate bat. Bidasok itzulia gaur bukatuko da, Hendaia eta Irunen artean azkeneko etapa, zalkapen nagusian Massim Luzi Frantziarra lehenengo postuan atzo Pablo Ortegak irabazi zuen. Errutbian, Topa Malauean, Baionak galdu atzo 38 eta 40 Bordeleren kontra etxean, eta gaur Anpo Ordiziak Burgosen jokatuko du ligako titulurako playoffak Aritxirebarrek atarikoa.
13: Jeitxierako mamua desegin eta orain presiorik gabe gozatzeko helburua bakarrik dute Anpo Ordiziako jokalariek, Alain Araña.
14: Bai, nik uste dut ona ala, zeia presio gabe gare, eta oantxauko momentue, ba, disfrutatzeko eta baitenetan, ba, gustatzen zaigu naiteko. Eta horra atatzen da benetan, zelain ondo pasatzen da zunen da benetan, ondo jokatzen da zunen. Tazken partiutan oixo ikusia, non bai sufritzen da zun, baina ja gozatzen aizanen zelaien ordu natatzen dela. Eta bentsertan, ba, presio kenduta gainetik, ba, hortako ondo haukau.
13: Egoera honetan, arriskutsu gerta daiteke talde Gipuzkoarra. Ez ustean baitira titulorako playoffa jokatzen, orain gutxi jaitsierakoa gaindituta.
14: Animikoki, ba, huelta eman diogu, ba, esan bezala, destentxu horretatik, jetxeira horretatik, ba, playoff eta pasatzea. Eta orduan, ba, goaz, azken hiru aste hauetan, ba, entrenatzen, ba, beste umore batekin, eta ba, benetan sentsazionak bukatzeko, ez dakigu ze izango ban parti horretan, baino bai bakigu gure hain da zeatik ez.
13: Ba, galder horri, erantzuna gaur eguerdian emango diote Burgosen jokatuko duten Rekoletasen aurkako partidan. 12 erdietan hasiko da partidua, kanporaketa partidu bakarrera da.

0: Saskibola ya nace de Liga, salkapeneko goikaldean diren bi talde elkarren kontragor, Valencia, Baskonia, arratsaldeko zazpitan etxetik kanpo arituko da talde arabarra. Gaurko bestea, Bilbo Basketek Lleidan jokatuko duena, eguerdiko amabietan. Areto futbolean azken jardunaldian eutxi beharko dio mailari Osasuna Magnak atzo bentzat kale egin zuen Jaenen 3-1 eta maila galduta dagoen Ribera Navarrak atzo galdu egin zuen Peñeskolaren kiroldegian 6-2. Arrauna Bizkaiko txapelketa gaur trainerilla txapelketa Ondarroan eta trainerillak baitere Gipuzkoako txapelketa Motreko. Golfeko torneoa jokoan estatu batuetan Virginian, hirugarren jardualdia jokatuta John Rahm zazpigarren postuan da, 12 kolpe pararen azpitik, berengo postua, 9 kolpe dadu barrekakoak. Eta motoziklismoa, Frantzeko sare nagusia, GP mailako proba gaur, arratsaldeko ordubietan, atzo sprint azterketan, Aprilia, etxeko Jorge Martin izan zen azkara.
1: Goizeko 9 dira, egunari begira jartzeko ordua Euskadi Irratian.

0: Eta gaur senpere izango dugu arretagune Unai Urreaga.
1: Ana Intziraren bueltan iparraldeko ikastolen aldeko festa ospatuko dute. Jaia bai, baina aldarrikapena ere bai, zehazkako ikasleek basoa euskaraz egin alizatea eskatuko baitute. Arratsaldean Erik Etxart da zehazkako presidenteetako bat.
2: Erantzuna negatiboa da, ezkoja. Baina guk segituko dugu bohokan, eskubide unibertsal bada hau, eta beraz euskaldunek ere duguna, eta gure gaztek dutena, eta beraz deitzen dugu jendea, ejugatxera hurbiltzeko, hori aldarrikatzeko, besta giroan.
1: Geroa eraikiz laku bat horrok alemapean egitarau osatua prestatu dute Koldo Rodriguezek xetasunak.
3: Ba, jendak urtero bezala ez du aspertzeko paradarik izango. Aurten ere programazio osatu bat egiten saiatu gara eta kalitatezkoa, da uste dugu lortu dugula, eta arratzeko sortziak arte, ba, musika eta dantza aintzira guztian zehar.
1: Aurten bildutako dirua Donapaleun eraikiko den Lizeo berriaren obretarako izango da.
0: Hori etxean, gainerakoan Tenerifera begira gaude.
1: Antabirus agerraldia izan duen gurutzontzitik laster hasiko dira bidaiariak lehorreratzen zuzenean aireportura eraman eta han hegazkinetan sartuko dituzte. Lehendabizikoak espainiar herritartasuna dutenak izango dira. Haiek Madrilgo Gomez Ulla erietxera eramango dituzte han jarraipena egiteko, baina Ondius ontziko enpresaren arabera inork ez du momentuz gaitzaren sintomarik.
0: Berriz ere gurera etorrita Bilbon denon bizitzak erdigunean dinamikak jardunaldiak ditu zaintza sistema publiko eta komunitarioaren bidean Euskal Herria eraldatzen lemapean.
1: Eta datorren urteko udaberrian egingo duten mobilizazio nazionala aurkeztuko dute 12 tardietan.
0: Bestelako Donostian minbiziaren aurkako lasterketa egingo dute gaur.
1: 12. Lasterketa izango da urtengoa, 10:00 hasiko da eta 11 tardietan berriz martxa.
0: Gipuzkoan bertan bizilagunak ekimenak jatorri ezberdinetako hainbat familia eta kuadrilla elkartuko ditu gaur.
1: Etxean edo parkean harremanak elikatzen lelopean herritarrak mai baten inguruan biltzea du helburu, familia, kuadrilla eta tokiko taldeak jatorri anitzetako pertsonekin elkartuz kultura arteko otordu bat partekatzeko.
0: Datozen orduetarako eguraldiaren iragarpena Jaion Emunarrizek Euskal Metetik.
4: Ba, gaur ere goiz lasai baten ostean arratsaldean ekaitza lehertu liteke, goizean azken egunetan bezalaxe berriro ere ba nahiko eguzkitsu egongo da, ostarte zabalak agertuko dira eta hegomendebaldeko haizea ibiliko da, Bizkaian batez ere antzemango da bere indarra eta haize horrekin eta eguzkitarteekin ba temperatura maksimo epelekin jarraituko dugu. Arratsaldean ordez egonkortasun lerro bat iritsiko da eta lurraldea zeharkatuko du eta bidean ba zaparradak eta ekaitzak utziko ditu. Litekena da gaur zaparrada mardulenak ekialdean egitea, hau da Gipuzkoa, Araba ekialdean, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian. Zenbait lekutan handiak izan daitezke haize bolada gogorrekin eta tamaina txikiko txingorra ere uz dezakete lekuren batean. Hori bai, ekaitz lerro hau azkar mugituko da eta arratsaldea amaierarako atzera ere giroa baretu eta hodeitza saretu egingo da.
1: Errepidetan eragozpenik ez, baina kontuan izan Gasteizen Martin Fiz maratoia dela eta gaur trafikoan goraberak izango direla eta baita Donostian ere aipatu dizuegun minbiziaren kontrako lasterketa dela eta.
0: Goizeko 9:04 oraintxe onaino igande honetako goiz kronika, ordu bete barru izango duzue urrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian.
5: Goiz kronika. Euskadi Irratian Taupaka.
6: Gerozta ohikoagoa da gure herrietan hainbat gune eta eraikin publikoetan desfibriladoreak aurkitzea, norbaitek bihotzekoa izan ezkero suspertzen laguntzeko. Gipuzkoan esaterako 6 urteko epean bikoiztu egin dira jarritakoak. 1000tik gora dira herrizarre kokatutakoak, liburutegi, kiroldegi, enpresa eta abarretan. Eta Euskal Autonomia Erkidegoako datuei dagokienez, Jaurlaritzaren arabera 3200 inguru dira. Gipuzkoan hiriburua da Donostia gehien dituena. Biztanle gehien dituen tokia izan da, ulertzekoa da, herritar kopuruaren arabera kokatzen direlako, baina bada bataz besteko horren gainetik kokatu den herri bat, 100 biztanleko 0,85 aparatu dituena. Ezkio Itxaso.
7: Bek
6: Senda aparailuak fabrikatzen dituen enpresa bakarra gurean. Eta Argiosa kardio proiektzio aholkularia da. Argi, egunon?
7: Egunon, Marian.
6: Produktore zarete neurrian, datuak ere badituzue, Gipuzkoan aipatu dugu besteak beste ezkio itxasoren datu adierazgarri hori tarteko, baina desfibriladoreak leku guztietan daude, eta gainera datuak eskuetan etorri zara. Euskal Autonomi Erkidegoan, desfibriladore asko dauzkagula esan genezake, datuek zer erakusten digute?
7: Hala da, Eusko Jaurlaritzako erregistroak argitaratu dauen azkenengo datuei begira, Euskadi mailan 3000 inguru desfibriladore daude instalatuta, eta bueno, gehienak Bizkaian dare 1630 inguru, eta Gipuzkoan ordea 1030. Datuenak dira, baina Araban bai azpimagarria da 480 desfibriladore daudela instalaturik. Honek ez daune izan nahi ez dauela desfibriladore gehiago instalatuta, baina ez dauz Eusko Jaurlaritzako erregistroan altan emonda. Desfibriladore gehiago egonaldia instalatuta.
6: Baina bai esan genezake azkeneko urteetan gehiago jarri direla.
7: Bai, hori guk nabaritu dugu azkenean administrazio publikoak, bai udaletxeak edo herritarrak osasun arloari begira garrantzi gehiago emoten dutxe ez da, gure gizarteak, hainbat faktoreren ondorioz. Eta desfibrilagailuak instalatzea gero eta arruntagoa da eta inbertzioa egiten ari da gaur egungo administrazio publikoa desfibriladoreak instalatzera.
6: Kontzientzia batetik abiatuta, dirua jarri, hoiek ezartzen dira, bueno, batzuk aipatu dituzu, udalerekinetan aurkitu alizango ditugu, enpresetan, botiketan, gainera farmaziek ere gaiari bultzada mandiote, beraz, elkarlanetik kontzientzia hori zabaltzeko lanean ari zaretela.
7: Hori da, oindala urte batzuk agian legea betetzeko bakarrik instalatzen zituzten desfibriladoreak, ezta? Azken batean, estatu mailan provintzia bakoitzak edo komunitate autonomo bakoitzak bere dekretua dauko. Eta Euskadiko kasuan, aforoari begira edo metrokarlatuei begira legeak arautzen dutzu desfibriladore bat eukitzera. Adibidez, eskolatan, aeroportuetan edo zentro komertzialetan. Baina joera orain legeaz gain desfibriladore gehiago instalatzera joatea da. Bai, kalean, 24 orduz disponible egoteko eta errekurtso konpartitu bat izateko.
6: Seguruenera datuek ere badute horretan eragina, ze estatistikek esaten dute estatuan 30.000 bat pertsona direla ospitaletik kanpo bihotz edo arnaz gelditze bat izan dutenak, biziraupen tasa 10% ingurukoa dela, eta hor denbora dela faktore oso garrantzitsu bat, 10 minutu ostean onik ateratzeko aukerak ia desagertu egiten direlako. Horrelako datuak geroz eta publikoago egin, horrek nolabait ere honetan desfibriladoreak jartzeko joera horretan, zuk esaten zenuen legea betetzetik haratagoko horretan eragin handia izan du.
7: Bai, izan ere datuak ez dira onak, eta denbora da bihotz geldialdi baten aurrean kontuan hartu behar dugun faktorerik garrantzitsuena. Izan ere, 6. minututik aurrera biziraupen tasa asko murrizten dalako. Esan bezala, denbora oso garrantzitsua da, eta kontuan eukin behar dugu Euskadin ambulantzia batek bataz bestez 11 minutu eta 20 segundu tarlatzen dauzela biktima bate hartatu alizateko. Orduan, guk 6 minutu baino lehen hartatu behar dugu biktima, eta ambulantzia 11 minutu tarlaten dau, heltzen. Orduan, zeuz erain behar dugu gizarte moduan. Orduan, kontzientzia prozesu hau oso garrantzitsua da, zeren eta desfibriladoreak instalatzeaz gai, guretzat oso garrantzitsua da formakuntza ere. Herritarrak formatzea. Biktima daten aurrean, zelan jardun behar daurien jakin alizateko. Lehenik eta behin, bat biari deitu, ondoren bere jarraibideak jarraitu, eta RCP maniobrak martxan jarri. Kompresioak, arnazketak, eta inguruan beste nonor baldin badauen, desfibriladore baten gaina joan, hau hartu, eta ondoren desfibriladorea erabiltzen hasi.
6: Esan dituzu gauza asko eta bai, batzuetan pixka bat gehiago sakondu nahi nuke. Asteko argitu beharko genuke Bexenek egiten dituzuela jarri eta mantenu lana eta egiten duzuela.
7: Bai.
6: Mantenu lana handia eskatzen dute?
7: Ez. Mantenimentua nahiko simplea eta erreza da. Azkenean desfibriladore hauek bai erabiltzeko momentuan eta bai mantentzeko momentuak oso errezak dira. Mantenimentuan bai eukin behar dugu kontuan, hori bai, elektrodoak eta bateriak kadukatu eta gortu egiten die. Eta azkenean, gure egunerokotasunean erabiltzen ez dugun gailu bat danez, askotan ahaztu egiten zaigu. Horregaitik guk bai gomendatzen dugu mantenimentu hori kontratatzea erabiltzeko momentuan desfibriladorea egoera optimoetan egon dadi.
6: Gero, erabili eta gero ere erabiltzen diren parte hoiek berriro ezarri bai beharko dira, eta horrek ere eskatuko du beste mantenu mota bat erabilita gero, ez?
7: Elektrodoak edo partxeak bai aldatu behar dira, erabilera bakarrikoak direlako, baina bateria ez. Gure bateriaren iraupen azkena 5 urtetakoa da. Orduan bueno.
8: Bueno, esan duzu erresa dela, ta nik uste dut hori ondo argitzea importantea dela entzuleen ikuspegitik, ze nere burua kokatzen dut eta pentsatzen dut entzuten ari diren asko ere bai esaten du erresa dela, baina egoera horretan tokatzen zarenean lehendabizi oso urduri jartzen zara, oso egoera larri baten aurrean zaudelako eta batzutan agian badakizu zer egin behar den, gero beste gauza bada hori egiteko templea izatea.
7: Bai.
8: Esan dezagun aparailuak berak gidatu egiten zaituela, hori bai. Esan beharko genuke agian jendea lasaitzeko, hori nola da, berak esaten dizu zer egin behar duzu, nola baitere?
7: Ala zera, alde batetik urduritasunak kendua alizateko, formakuntza barriro azpimarratu behar dut, ezta? Gero eta gehiago formatu, ba, klaru hau eukingo dozuz jarraitu behar liezen pausuak zeintzu diezen. Baina desfibriladorari begira, denpora guztian esango dutzu zer egin behar duzu. Hau da, pizten dozunean, esango dutzu lehenengoko gauza izango da, bat biari deitzea, deitu ez baldin baduzu. Ondoren, elektrodoak jartzeko eskatuko dutzu, eta elektrodoak ondo jarrita daudenean, urrengoko pausura joango da. Urrengoko pausua zein da? Analisia egitea. Hau da, biktimaren bihotzaren analisia egitea, FGaren analisia.
8: Hori ere aparailuak egiten du.
7: Hori da, deskarga bat ematea, gomendagarria baldin badan, botoi aktibatu egingo da, eta pultsatzeko esango dutzu. Pultsatzerakoan, deskarga emango da.
8: Pertsona bat aldamenean bazenu bezala, oharrak emanez.
7: Hori da, baina, erritmoa ez baldin bada desfibrilagarria, ezingo dozu deskargarik eman. Naiz eta botoia pultsatu, ez da deskargarik emongo.
8: Ez dezu akatsik egingo.
7: Hori da, hori da. Eta deskarga eman ostean, ba RCP-aren protokoloekin hasiko ginateke. Hau da, konpresioak ematerakoan, metronomoa martxan jarriko da, eta erritmoa markatuko dutzu. 30 konpresio eman ostean, arrasketarekin hasteko eskatuko dutzu, eta ondoren barriro, analizia gerekin jarraituko dau, eta zikloa holan izango zan.
8: Badakit esan duzula, eta jabetzen naiz ze garrantzitsua den formazioa, baina gauza jakina da ere enpresa askotan, jarri izan dituztenean horrelako aparailuak, nolabaiteko formazio bat eman izan zaiela langilei. Baina eman dizute formazio hori, eta eman dezagun ez duzula desfibriladora erabiltzeko beharrik izan, zorionez, urtebetean edo bitan. Momentua iristen da momentuan, uste dut formazio hori burutik joan zaizula erabat, eta oso urduri jartzen garela. Hori ere horrela da, ez?
7: Bai, bai.
8: Claro, nola gainditzen dugu hori? Formazioa jasotzea gauza bada, baina permanentemente ere ezin gara formazio horretan ebili.
7: Ba, gure kardiobabes proiektuan soluzio desberdinak daukoguz, ezta? Eskaintza simplenetatik, eskaintza osatuenera. Eskaintza osatuenean, ba, kardiobabes totala deitzen dutzegu. Kasu honetan, hainbat fase dauz. Lehenik eta bain difusioarekin hasten gara. Hau normalean herrietan implantatzen dugu. Difusio honetan hainbat karteleria eta herriko edabideetan artikuluak eta jartzen ditugu zertarako? Herritarrak proiektura hurbildu ahal izateko, ezta? Mezu hauetan zer da gehien azpimarratzen duguna? Ba, lehenik eta bain desfibriladoreak nun instalatuko diezen, baita formakuntzak emango diezela doainik, udalaren kontu, eta herritarrak animatzen ditugu formakuntza hauetara apuntatzera. Vale? Formakuntza hauek lehenengoko urtean 3 ordutakoak izaten dira. Baina baita birziklapenezko formakuntza jartzen ditugu. Bi urtero. Bi urtero izaten dira laburtxo hauak, bi ordutakoak.
8: Bergogoratzeko nola baitere, ez?
7: Hori da, hori da.
8: Ez da gauza berriak ikasteko.
7: Hori da, hori da. Praktika landu alizateko, teknika hobetzeko eta gogorazteko. Baina euren eskura behar jartzen dugu formakuntza online bat. Vale? Urtero, ba, teoria birpasatu ahal izateko. Orduan, difusioa egiten dugu, formakuntzak eskaintzen dugu, eta desfibriladoreak kalean instalatzen dugu, normalian. 24 orduz, disponible egon ahal izateko, eta desfibriladore hauek monitorizatuta egoten dira. Hau da, kontrolatuta. Denbora guztian jakiteko egoera optimoan dauzela. Eta, azkenik, formatutako pertsona hauek gure erreskatatzaileen komunitatearen parte bilakatzen dira. Pertsona hauek gure aplikazio, mugikor aplikazioera, sarrera ukingo daurie, eta desfibriladoreren bat erabiltzen baldin badan, alerta bat sortzen da formatutako pertsonen hauen artean. Alertak zer dio? Bueno, ba, gertu, 200 metrotara bihotz geldialdi bat emoten aldi ari da. Bertara joan alzara, baiezkoari emonezkero, mapa irekitzen da, eta desfibriladorea, eta hortaz, biktima dagoen tokira, eramaten dotzu mapak, ba, lagundu alizateko.
8: Ja norbait dago persona horri laguntzen,
7: bai.
8: Eta zuk nolabait ere laguntza gehigarri bat eman dezakezu.
7: Hori da, apoio moduan ambulantzia heldu arte.
8: Eta jende asko kemandu izen hortan, eta badago kontzientzia ezagutu beharra dagoela nola erabili.
7: Hori da, pilo bat. Herriaren arabera, baina imaginau, egun pertsonentzako inskripzioa, formakuntzak zabaltzen dugu zela, normalean duplikatu egiten dira. Pertsona pila bat apuntatzen da.
8: Edo zen kasutan, lehen esan duzu, hola ipatu duzu hasiera, baina igual hortan sakontzeagatik, desfibriladorea erabili aurretik, normalean hau lokalizatu aterat egin bitartean aholkatzen duzu beti reanimazioarekin hastea eta hori
7: noski.
8: Hori izaten da beste formazioaren parte egiten duzuen formazio horretan reanimazioarena dagokiona ere badago ze hori aparailua erabiltzen hasi aurretik egiten da nolabait ere berehalako harreta batekin hasi alizateko eta horretaz ere askotan eman izan dire ikastaroak baino hortan ere bestean bezala askotan gertatzen zaigu ez denbora pasatzen bada erabili gabe aztu zaigula jasotako
7: bai.
8: Formazio hori ez bai. Hori ere sartzen da nolabait bai. Eko refresko formazio horretan edo jarraipen horretan.
7: Bai, gure formakuntzetan biziraupen katean azaltzen dien bi eslaboiak, lehenengoko bi eslaboiak lantzen ditugu. Hau da, lehenengo eta behin biktima hartatu, bero egoera zein dan aztertu, eta bat biari deitu. Eta ondoren, bigarren eslaboian, bigarren atalean, RCP-arekin hasi, hau da maniobrekin, eta desfibriladore baren bat gertu baldin badagoen, hau hartu. Baina bai, teknika guztiak lantzen ditugu.
8: Eta gomeni da beraz, tarteka, hori, ze nola den gogoratzea, ze momentu eristen denean, esan harinez, baina uste importantea dela, urduri jartzen gara, egoera ez da lasaia, formazio batean da, kasu lasaitasuna, kasu erreal baten aurrean zaude, eta hor esan dugu, denbora da, gehien nola baitere, baldintzatzen duena, gauza kondo aterako diren edo ez. Komentatu dezulen, 24 ordu zerabilgarri egoteko kalean jartzen direla. Izan ere, lokalizatu izan dira ere, edo astapenean behintzat gehiago jartzen ziren eraikin barruetan, eta eraikinek azkenean publikoak direnean ordutegi jakin badaukate, eta gertaliteke zerbait ordutegi horren ondotik. Lekua jartzerakoan, garbi izaten dute udalek nu jarri, zuek aholkatzen dituzue, zeratako lekuak lehen esten dituzue, nola egiten daukerak eta hori?
7: Ba, elkarlanarekin, lehenik eta behin, udalak ezagutzen dau bere herriak, eta guk gure gomendioak ematen doguz. Gente asko pilatzen den puntuak aukeratzen doguz, baina baita desfibriladorea ikusgarri egotea. Hau da, jenteak ikustea eta jakitea hor desfibriladore bat instalatuta dagoela. Gero gure teknikoek ere alde teknikoa begiratzen da horie, eguzkia egoetala orduz ez emotea, babestuta egotea, eta bar. Eta irisgarria izatea, ez da, altuerari begira, eta gero baita gomendatzen dugu, hausuneetan, hau da, ambulantzia gehien tarlatzen dagoen lekuetan, ere desfibriladoreak jartzea, hortze bebai.
8: Nola baitere landa ere muan, edo erritik urruti dauden etxe inguruetan,
7: hori da.
8: Esan duzun bat azbesteko denbora hori onditu egingo delako seguruenera, baina ohikoena izango da, edo kulturretxe baten inguruan, edo kiroldei baten inguruan, edo
7: Herriko plazan, elizan, tabernaren ondoan.
8: Beraz, esan genezake, badaukagula kontzientzia gehiago, badaukagula herritarrok ere ikusteaz gain, hoiek nola erabiltzen diren ikasteko modua, eta sare bateko parte izateko modu bat ere badagoela nahi izatera.
7: Hori da.
8: Hori baldin badakigu, gutxienez presenteago izango dugu gai hau, eta ez dedeila horrela gertatu, baina parean horrelako gertakariren bat, tokatuzkero, nola erantzun jakingo dugu. Eskerrik asko.
7: Mila esker, Marian.

0: Euskadi Irratian Taupaka.
1: Argi osak argitu bizkigun kontuetako batzuetan gehiago sakondu nahi dugu. Iker Apraizi eskatu diogu laguntza horretarako. Bera Bio Bizkaiko ikertzailea da eta Deustuko Unibertsitateko irakaslea. Iker Apraizi, egunon.
2: Egunon.
1: Bueno, zuek azterketa egin duzue eta atera dituzuen ondorioen artean hauxe irakurri dugu. Beharra sortzen denean gertu egotearekin ez dela nahikoa, eskura izatea dela gakoa eta hori ez bermatzeak bere erabilgarritasuna mugatu egiten duela. Alegia, toki aukeratzea oso garrantzitsua dela, ez?
2: Bai, hori da. Azken finean guk, egoera hau ikertzen hasi ginenean, uste dut orain dela bi edo hiru urte hori ikusi genuen, ezta? Azken finean Euskal Herrian bai daukagu desfibriladore asko, nire ustez edo nire buruz, Espainian daukagun komunitate erkidegoa igual desfibriladore gehienak dira, baina hori ikusi behar genuen era desfibriladore toki horiek erabilgarriak aiziren, ezta? Eta paradak errespira bat zegoenean, ea ber leku horretan desfibriladore bat zegoen, ala ez, hori zen helburua.
1: Eta hori zen, zuen azterketaren muina, non zeuden kokatuta kokapenetan zentratzea edo orokorragoa izan da azterketa?
2: Claro, lehenik eta behin hasi ginen hori kokapena ikustea eta ikustea hori gertu egon berdirela. Ezta azken finean, zuparak respiratoria bat daukasunean bakarrik gehienez jota, 10 minutu daukasun gehienez jota, normalen izaten dira bat edo 2 minutu zerbait egiteko. Ezta, orduan, claro, desfibriladore bat gertu ez badago, ezin duzu erabili. Eta badakigu gaur, azken finean, OMS alakoa zaten du desfibriladoreak egon berdire eta erabili behar ditugula, ezta. Orduan, hori ikusi genuen, eta ez bakarrik gertu, baizik eta ordutegiaren arabera ere egotea, ezta. Ez dakit, igual goizeko iruretan, paraka respiratorio bat agertzen bada, ea ber non dagoen gaur egun, ezta, desfibriladoreak dena itxita dago eta.
1: Baina, injustu ere, zuen azterketak esaten duena da, nola baitere, hirigune batean, aste barruan, dala erresagoa eta egunez aurkitzea, gauez edo asteburu batean baino, ez? Hor badaudela kokapenaren ondorioz, aurrutegien ondorioz badaudela diferentziak.
2: Hori da, azken finean hori gertatzen da, ezta, gaur egun desfibriladore gehienak leku publikoetan kokatzen dira, ezta, ez dakit supermerkatuetan, metroetan adibidez, eta oso kokapenak onak dira, zeren eta azken finean jende asko garatzen da leku horietatik eta, probabilitate asko dago paradak arrespira bat egoteko. Baina, claro, batean, gaua heltzen denean edo asteburu bat, edo oporrak adibidez, claro, justo leku horiek itxitak daude, metroa ez, baina supermerkatua eta oso horiek, eta, claro, orduan ez dago, erabilgarri ez da.
1: Argik esan digu, erakundekin elkarlanean egiten dutela kokapenaren aukeraketa, baina nolabait ere, zuk esan duzun hori kontutan hartzen dela, jende gehienen noiz biltzen den, baina alegintzen direla edo azken bolaran behintzat gehiago erreparatzen diotela, kanpoan jartzeari, edo zein ordutan jartzea nolabait ere, zuk esaten duzun hori bermatu ahal izateko, ez? Edozein momentutan gerta daitekenez, erabilgarri edozein momentutan egotea. Gure herrietan gehiago behar dugunik, zuk esan duzu, segurunera dela gehien duen erkidegoetan, segurunera, lehenengo postuetan dagoena, agian lehenengo ez bada ere, hortxe, lehenengo postuetan. Baina gehiago ere beharko genituzke edo zuen azterketako lako daturik eman du?
2: Nire ustez, nahikotxo dauzkago, da kokapenaren kontua, ez da? Azken fin guk sorionez ez gara hirietan bizi edo Euskal Herrian jende gehienez du hirietan bizi, baizik eta herri txikietan, ezta? Orduan egin behar duguna da herri txiki horiek baita desfibriladoreak kokatu zen eta jende hori baita behar du desfibriladore bat zen eta daukare probabilitate bat parada kardiorrespiratorio bat edukitzeko, ezta? Orduan gure ustez bai zenbakien kontua da, baina garrantzitsuena da leku kokapena on bat bilatzea eta ordutegi zabal bat edukitzea bai jendea eskuragarria edukitzeko.
1: Hori elementu nagusia dela jakinda, urrengo galdera da eta hauek erabiltzeko prestatuta gaude?
2: Claro, zer gertatzen da, normalean ikerketaren, osasun ikerketaren munduan erabiltzen da Japoniatik etortzen den ideia dela Pokoyoke. Eta Pokoyoke ideia da gauza bat non denok erabilia aldugun, hau da, tontakeri bat eta denok erabilia aldugun tontakeria, ezta? Orduan, desfibriladore, gaur egun desfibriladorea tontakeria alakoak dira, hau da, irurteko dala urteko umeak ere erabilia aldituzte. Zer egiten da, bazuk desfibriladore alakoa pizten duzunean dena esaten du. Eta lehen adibidez, palak edo pegatina horiek konektatu behar ziren desfibriladore eta gaur egun ez dira konektatzen, bakarrik daukate bi botoi pizteko eta deskarga bat emateko, ezta? Orduan, zer ere egiten dute ba produktuak sortzen dutenak, adibidez Pexen eta alakoak, ba bueno, poke ideia hori, ezta? Poko joke ideia hori hartu eta desfibriladoreak ba oso errazak egitea jende guztia erabiltzeko.
1: Ez zuen azterketak hori badio behintzat, ez, formazioa garrantzitsua dela. Nahikoa formazio ematen da, naiz eta edozeinek erabiltzeko modukoa izan, egin egiten da prestaketa bat, ez da, etzaio esaten pertsonari, lasai ez dizute zer erakutsiko erresa delako, ez, erakutsi egiten da. Nahikoa formazio egiten da, hortan ere badaukagu sakontzeko beharra, zuk nola ikusten duzu, ze, okerrezpana izuk ere parte hartzen duzu horrelako formazioetan.
2: Bai, ez que finean, zorionez baita Euskal Herrian daukagun legea oso zabala da, nire ustez ere baita Espainian dagoen lege oberena gaur egun, ez da, denok erabili aldugu desfibriladore bat, eta denok egin aldugu RCP-a lakoa, baina zuk esaten duzu moduan ere formakuntza behar dugu, ez da, orduan normalean desfibrilador kokatzen denean, baita RCP-ko formakuntza egin behar da, baina klaro, zer gertatzen da, denok dakigu egoera hori gertatzen denean, bueno, denok oso urduri jartzen garela, ez da?
1: Ez da egoera erreza, ez?
2: Ez. Orduan, ze egin behar dugu, ba hori, ba, ez dakit urteetan zehar, eta ba, berriro egin formakuntza, ez da jendea pizkatxo bat, ba, bueno, erresilkatzeko, eta jakiteko berriro zer egiten den. Gainera, rekomendazioak eta formakuntza baita aldatzen da, ez asko, baina bost urtean buruan, adibidez, orain dela pare bat hilabete, atera ziren, argitaratu ziren, rekomendazio berriak, OMS ematen dituen errekomendazio berriak, orduan, bai, formakuntza erreziklatu behar dugu, eta nire ustez oso ondo egiten dugu Euskadin, azken finean oso egoera ona daukagu, baina beti hobetu alda, eta hori saiatzen gara, ez da, ba, eskoletara joatera, lanpustoreta joatea, eta formakuntza, ja ez titulu bat ateratzeko, baizik eta jakiteko zer egin behar de, formakuntza txikiak, praktikoak, jendea jakiteko zer egin behar duen egoera horretan.
1: Eta zuen azterketatik, beste daturen bat horrela aipatu beharko genukena, beste zerbait kontutan hartu beharko genukena?
2: Claro, guk gure ikerketa amaitzen dugu esaten, azken finean, desfibriladoreak baita dirua, azken finean dena dirua da, ezta? Eta ikusi behar dugu diruaren aldetik, ea berba horiek errentabliak diren ala ez, ezta? Orduan gaur egun zer egiten ari gara, ba, zein da gure ikerketa ikusi nola jarri ditugun desfibriladore horiek lekuetan, ba, ekonomia aldetik balorea sortzeko, ezta? Azken finean zer gertatzen da zuk desfibriladore bat leku batean daukasunean, jendea subjotiboki edo automatikoki badaki leku hori ba protekzio bat daukala, ezta? Orduan gure hipotesia da, jo, ba, protekzio daukan leku batean igual jendea gehiago joaten da, zeren eta seguruago sustintzen da, eta desfibriladore kokatzea ere lanpostuak sortzen ditu. Azken finean guk hemen badaukagu enpresa bat desfibriladoreak egiten dutena, eta desfibriladore jartzen baditugu, ba, hori oferta demanda, ezta, lanpostua sortuko ditu. Orduan badakigu desfibriladoren eta osasunaren munduan desfibriladoren baita ez da bakarrik bizia eta ez da baizik eta dirua, eta hor gaudi ikusten, a ber zer gazteleraz esan da, cuál es el valor socioeconómico, ba, desfibriladore baten valor socioeconómicoa, ezta, zer lortzen du desfibriladore bat gure gizartean.
1: Esan behar dugu ala ere, zuen azterketa bizirik dagoela, ez da hasi eta bukatu den zerbait, 2022an abiatu zineten, okerrezpa naiz, eta oraindik ere bizirik dago, zelbururekin aurrera begira, ze perspektibarekin?
2: Ba, guk azken finean gure helburua da gauza kondo daude, eta ba, hobeto egotea, ez da, azken finean ba, Euskal Herriko kardioprotekzioa hobetzea, hori da gure ezainbeste helburua, baizik eta meta bat, eta orduan, ba, bueno, gaur egun begiratzen ari gara ja, Euskal Herri osoan nola oden desfibriladore horiek kokatuta eta ordutegien aldera, hori jaia amaituta daukagu, urrengo pausua izango da hori ikustea balor sozioekonomikoa edo zer lortzen du ekonomia aldetik ere desfibriladore bat eukitzea, pentsatzen dugu oso onuragarria dela, eta azkenean gukaren paraleloan gaude egiten software bat, igual pizkatxo bat hobetzeko gaur egun daukagun baita Osakidetzako softwarea. Oso ona dela, baina ordutegia sartu nahi dugu eta software hori esateko ea leku batean ze desfibriladore dauden kokatuta eta zein dauden ordutegien aldetik ba eskuragarri, hori gaude egiten.
1: Honen hartzailea ulertzen dut beraz Osakidetza edo Jaurlaritza dela alde batetik, Bexen bezalako desfibriladoreak egiten dituzten enpresak ere bai, etorkizunean akaso honek aldatuko dituelako prozedurak, formazioak, desfibriladoreak ere bai, azterketek ematen duten emaitzekin, hori ere da pixka bat helburua.
2: Claro, hori era gure ideia. O sea, esan dugun bezala azken finean oso ondo gaude, baina claro, gure ideia da hau hobetzea. Azken finean, pentsatzen dugu osasunean gaur egun oso ondo egin dugula eta daukagun proba oberena da jendea sartu da dagoela, ez da, gauzako zondo egin dira, eta horregatik jendea sartu egin da, lehen ezinen sartzen, baina hobetu behar dugu edo jarritu behar dugu lan egiten, ez da, hau ez da, amaitu bezik eta jarritu behar lan egiten, eta hori da gure ideia.
1: Edo zein esparrutan bezala beti dagoela zer hobetua, zer eguneratua, eta zerri begiratua.
2: Hori da.
1: Eta horretan jarraituko dute besteak beste, beste hainbat jenderen artean Ikerra Praizek, eskerrik asko.
2: Hori da, mil esker.

0: eserlekuetan.
1: Ane Gabarain, Miren Gaztañaga eta Angela López. Hiru emakume eta patu bakarra. Ainguratuak soinu fikzioa, Wow plataforman entzungai.
2: Nire etxeak powera du. Bateria du neguzki plakak jarri nituenetik, 160 aurrezten dut faktura elektrikoan.
3: Fegasan, zure energia sortzeko eta biltegiratzeko almena ematen dizugu. Gainera, Eusko Jaurlaritzaren diru laguntza maksimoa lortzea laguntzen dizugu. Informa zaitez, fegasa.comen. Fegasa, power made in Euskadi.
4: Zuzenean eta eksklusiban, Italiako giroa. Bizi txirrindularitzarik onenaren emozioa, gure profesional talderik ibilienaren eskutik. Maiatzaren 8-21 ETV bat eta ETV onen.
5: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
6: Euskadi Irratia, non nahi.
7: Etzuten dut, Murzian edo dagoen lekuan gofarriko dut. Bai, bai, bai, bai. Euskaldu nahi zanien, gustatzen zait irratia euskera. Eta gero amarretan, fin, fin, fin, fin.
6: Faktoria, Euskadi Irratia. Euskadi Irratia.

0: virus berri baten izena ikasi dugu aste honetan, zuek ere bai, ezta? Antabirusa. Herberetako ondiuz gurutzontzian gertatu dako agerraldiak adi izan gaitu aste osoan zehar. Hiru hildako virusaren ondorioz, sei kutsatu baiestatutakoak eta beste hainbat PCR probak eginez isolamentuan dituztenak Alakante eta Bartzelonan hurbileneko kasuana, naiz eta momentuz negatibo eman duten. Ushuaiara egindako bidaian izan dezake jatorria azkenerako nazioarte osoan oihartzuna izan duen osasun krisi honek, ongi dakizuenez. 143 bidaiari barruan dituela iritsi da ondiuz gurutzontzia Tenerifera goizargiarekin, gaur goizargiarekin, eta orain hortik bideratuko dituzte hegazkinez bidaiariak euren herrialdetara. Osasun krisiaz gain ikamika politikoa ere sortu du agerraldi honek, baina hori alde batera utzita, osasun alorrari begiratuko diogu guk, izan ere gutxiala asko denoi ezaltzaigu etorri antabirus kasu hauen ondoren koronavirusaren garaiura. Kutsakortasunagatik, kutsatutakoak isolatu dituztelako, PCR-ak berriz, Munduko Osasun Erakundeak ez ezik gure inguruko virologo eta medikuei ere entzun diegu ez dagoela alako arriskurik, posible dela antabirusa kutsatutako beste kasuren bat edo beste agertzea, baina ez dagoela arriskurik osasun publikoaren aldetik. Bueno, ba, hortik hasiko dugu gaurko saioa, Feliz Zubiari eskatuko diogu antabirusari buruz jakin beharko genukenaren bilduma txiki bat egiteko. Programa honetan ohikoa dugun bezala lastoa eta alea bereizteko eskatuko diogu gaur ere berari eta bere hizkeran azaltzeko nolabait esan zeri eman beharko geniokeen garrantzia auzi honetan, ze ongi dakizue osasun etxea da hau eta orantxe hasi eta 10ak arte hortaxez arituko gara osasuna hemen Euskadi Irratian egun onde izela guztioi.
1: Euskadi Irratian, Osasun Etxea, Arantxa Artza eta Feliz Zubia.
0: Feliz Zubia, bai, gurekin da, dagoeneko, kaixo, egunon.
2: Egunon.
0: Bueno, guk egoera momentu honetan nolakoa den, antabirusaren inguruan pixka bat azaldu dugu, Feliz, baina ez eguna jakineko genuke, zenbateko jarraipena egin diozue medikuok antabirusaren agerpen honi, nola bizi izan duzue albistea?
2: Bueno, jarraipen zientifikoa bai, ze tokatu zaigu, bueno, pixka bat berritzea, ezagutzen genuen virusa, guretzat ez da virus berri bat, baina tokatu zaigu berritzea ze ezaugarri dituen, tokatu zaigu hori freskatzea, komunikabideetan eta saldu da, eta badakizu Donostia Ospitalean badaukagula isolamendu altuko unitate bat, eta bueno, hor gabiltzan pertsona batzuk ere bildu ginen, kasuari jarraipena egin diogu, ez noski komunikabideetan dagoen zalaparta mediatikoari. Ze, bueno, koronavirusarekin gauza asko ez genituen ikasi, eta bat behintzat hori da, ez? Badirudi etengabe notiziak sortu beharra dagoela eta etengabe saltza sortu beharra dagoela eta horri kaso gutxi eginda ba gertatzen ari denaren jarraipen bat bai eta bueno, esango dugu lasai gaudela, ez eta arrisku ezten zero izango sekula aste batzuk pasa bitartean.
0: Ja. Bueno, geu ere lasaitzen gaitu mezu horrek, eta ez genuen besterik espero, eh? Pentsatzen genuen, zalaparta mediatikotik aparte xeago ibiliko zinetela, eta zu beti horren aldeko izan zara, eta jarraipen zientifikoa bai, baina neurri batean. Bueno, eskatuko genizuke, Feliz, gaur, bilduma txiki bat egitea, karraskarien gandik transmititzen den virus multzoa, ze virus bat baino gehiago dira, eta virusak guk ere pixkat ikasi dugu, astea joan ala, ez da? Baina bilduma txiki bat egitea eskatuko genizuke, ala da.
2: Ba, gusto handiz. Antabirusak virus familia badira, oda ez da virus bakarra, eta bueno, bereizten dira mundu zarrekoak, Europa eta Asiakoak, hauek odoljarioak eta giltzurrun arazoak sortzen dituzte, eta bueno, guztiak, antabirus guztiak bizi dira karraskarietan, arratoi, untxi eta antzerakoetan, eta Europakoak ez dira sekula pertsonatik pertsonara pasatzen. mundu berrikoak edo Amerikakoak duten berezitasun, bi berezitasun dituzte, bat da, birika eta bihotzarik eragiteko joera undiagoa dutela, eta horregatik larriagoak direla, eta bestetik pertsonatik pertsonara pasalitezken, nahiz eta kutzakortasun bajua duten. Oda, potentzial hori badute, baina gutxi. Eta kasu honetan daukaguna, handeetako virusa dezaten diotena da, virusa utxilen eta Argentinan gertatzen da, bueno, badakigu ba, ego hemisferioaren muturrean bizi diren xagutxo batzuetatik edo arratoi batzuetatik edatzen dela, biriketako eta bihotzeko kaltea sortu dezakela kasu larrienetan, eta ezagutzen direla kasuak, eta badakigu pertsonatik pertsonara pasatzeko gaitasuna baduela, nahiz eta kutzakortasuna oso bajua den, eta gero gertatzen denean, hau da, kasu gutxi batzuk espero dira, baina gertatzen direnak larriak. Bueno, virus hau ez da berria, virus hau ezagutzen dugu, eta medikuntzan eta literatura zientifikoan horrelako agerraldiak deskribatuak daude. Beraz, logikoena da aurreko ere errepikatzea. Eta badakigu Argentinan eta Txilen izan direla horrelako agerraldiak, badakigu pertsonatik pertsonara pasalitekeela, baina gehienetan beti kasu txikiak izan ohi dira, eta kutzakortasun baju horrekin. Orduan, zer eskatzen du kasu honek edo agerraldi honek? Ba, batetik zuhurtzia, bueno, lehenik eta behin lasaitasuna esango dugu, ze izango badira kasu gutxi espero dira. Bigarrenik, hori bai, zuhurtzia, gauzak ondo egitea, eta kasu hauetan horregon diren kontaktu guztiekin lana ondo egitea. Hau, osasun publikoko arazo bada. Ulertuta ez osasun gintza publikoaz, baizik eta osasun publikoa da herritar guztien osasunaz arduratzen den osasunaren atala, eta osasun publikoren lan txukun bat eskatzen du. Eta eskatzen duna da horri izan diren kontaktu guzti hoien jarraipen egoki bat, isolamendu egoki bat, kasuren bat baldin balego, kasu hoien tratamendu egoki bat, eta kasu gehiago ez edatzea, ez transmisio kateak etetea.
0: Bueno, aipatu duzu birika bihotzeak, ez, erasan ditzakela virus honek, baina sintoma zertzu dira? Katarro baten tipokoak edo nolako sintomak
2: izaten? Hasiera bai.
0: Hasiera bai.
2: Hasiera bai, hasiera ez da bat ere espezifiko, hasiera nahiko, oda, sukarra, giharretako mina ondo eza, muki batzuk.
0: Gripe bat eta balitz bezala, bai, igual, ez?
2: Hori da. Baina gero hortik, biriketara eta bihotzera joan liteke, biriketan gainera likidoak iesteko joera du, eta birikak likidoz betetzen dira, eta arnaz gutxi egitasun larri bat sortu dezake, eta elkortasuna birika eta bihotzen kaltetik dator.
0: Bale, bale. Eta ze bilakaera aurreikusten duzu, Feliz? Aipatu duzu hau ez da berria, beste kasu batzuk ere gertatu dira, Argentinan, eta orain ez zer espero liteke, honetatik guztitik, kasu berri gehiago azaltzea litekena da, agian?
2: Litekena da, baina gertatzen baldin badira gutxi izango dira.
0: Gutxi.
2: Bai, horregatik diot, honek eskatzen duela batetik lasaitasuna, baina
0: bestetik
2: litekena da, baina gertatzen baldin badira gutxi izango dira.
0: Gutxi.
2: Bai, horregatik diot, honek eskatzen duela batetik

0: itsasontzi batean zepastelaez,
1: eta
0: itsasontzi horretan transmisioa hasi dela, horregatik goaz berandu.
1: Bale, bale.
0: Hori da, transmisio kateak abiatu direlako, ez? Eta beraz, lehen isolamendua jarri bertzirenak ez direla jarri, eta beraz, garatuago doala gaitza. Eta bigarrena eta zailtasun handiena duena da nazioarteko duen dimentsioa.
1: Bai.
0: Hau da, pentsa ez, Ego Ameriketan kutsatu, ondoren Ego Afrikara joan, Ego Afrikan bidaiari batzuk atera, haiek mundu guztian zehar barreiatu, hegazkinak erabili, bestelako komunikabideak erabili, ez? Ondorenean beste batzuk etorri, barreiatua dagoela eta horren jarraipena eta horregon diren kontaktu guzti hoien jarraipena zailagoa dela.
1: Ja.
0: Horregatik izan litezke kasu gehiago ere.
1: Bai.
0: Azaldu litezke, virusak kutsakortasun txikia du, baina badu, oran kasu horiek izaten baldin badira, lana hor dago, horregatik diot, lana serioski egin behar dela, ez? Horrelako kasu bat baldin bada, kasua isolatu behar da, baina baita ere kontaktuan egon direnak, ondo isolatu, ondo jarraitu,
1: bai.
0: Eta lan txukun horrek lortuko du gaitza murriztea, ez? Da, kasu gutxi izango dira, gertatzen baldin badira dutenek hilkortasun handia izango dute,
1: bai.
0: Baina hemen ez da izugarrizko agerraldia handi bat izango kopuruan, baina larritasunean izan liteke eta kasuak eteten ez badira denboran ere mantendu liteke.
1: Onartuko diguzu ere, Felix, arduratuta gotea hiritarrok ere, ze ja gaur esan dituzun hitz askorekin etorre zaigu burura koronavirusaren garaiko izurritegura. Ezta?
0: Bai, baina baditu ezberdintasun batzuk.
1: Bai, bai, eskerrak gainera, badituen.
0: Ezberdintasunak egitekotan, hau ez da arnazketa virus bat, ez da zuzenean birikak erazaten dituen virus bat, eta edatu liteke listuaren bidez, edo bestelako jariakinen bidez ere edatzen da, baina ez da airean gelditzen den virus bat, eta hor izan ziren aerosol famatu hoien bitartez kutsakortasun hori duen virus bat. Bigarrenik, virus honek, oda, koronavirusak kutsakortasun altua zuen, baina hilkortasun bajua, eta hemen justu alderantziz gabiltza. Eta gero hirugarrena eta garrantzitsuna, virus hau ezagutzen dugu eta aurrekoa ez.
1: Ja. Naia.
0: Orduan, aurrekoan hasierako hilabetetan aurreikuspenak egitea zen bat ere erreza. Ez? Eta horregatik ia inork ez genuen asmatu ze, ez genekien zertzen.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Baina honetan badakigu zer den.
1: Bai, bai, bai, zorionez. Eta gero esan duzu, ez zaila dela kutsatzea, eta pertsonatik pertsonara, are eta zaila gordua, nola kutsatzen da? Nola harrapatzen da virusa, karraskarietatik?
0: Bueno,
1: ikututa,
0: bada,
1: no, edo...
0: Virus ezagutzen da, eta pertsona gehienak karraskari horiek egiten dituzten gorotzak eta pixak eta hor gelditzen dira, eta horiek aireztatzen direnean arnaz bidez sartzen da gorputzera. Eta gero ondoren pertsonak kutsakorrak dira, eta hori deskribatua dago, pertsonak kutsakorrak dira, bai bere jariakinen bidez, bere odolaren bidez, bestelako karkaxaren bidez, edo tanta bidez, baina urbilan eta denbora askoko harremana eskatzen du.
1: Ja, bale. Oso hurbilekoa eta demorazko, bai, hori nonbait entzun irakurri dugu, bai. Hainbeste gauza,
0: eta gero,
1: bai.
0: Zenbat eta larriago egon pertsona, orduan eta kutsakortasun handiagoa du, virus gehiago duelako.
1: Ja, Baina larritasun horretara iritsi arte ere, ez dakizu oso ondo, eta batez ere lehendabiziko kasuetan ez da, zergatik izan daitekeen ondo ez hori, ez, behar bada. Eta horregatik kosta da igual hasierako hiru heriotza ere izan dira, eta hasierako puntu horretara iristea, ez?
0: Eta gero, kasu honen berezitasunak hori dakar, ez, hau da, inork ez du imaginatzen, itsasontzi batean, bidaian doazen talde batean horrelako gauza bat gertatuko denik, ez?
1: Hori da,
0: hori da. Ez da espero, edo ez da virus ohiko bat,
1: bai.
0: Eta horrenengo kasuetan horregatik kosta da inbeste, eta inbestean atzeratu da diagnostikoa egin bitartean, ez?
1: Hori da, hori da. Bueno, ez dakigu, jarraituko dugu honi buruz hizketan, ala ez, bueno, aste buru hontan bai, hori dudarik ez dago, ze gurutzontziaren inguruko iritsierak eta gaixoen trasladoa ez eta hitz egin beharko dugu, egunotan ere, baina aurrerantzean, erakutsiko dute, kasuek eta virusaren zabalkundeak jarraitu behar dugun ala ez hontaz hizketan. Zuentzat beste ikasgai bat gehiago, ez da, Felix?
0: Bai, noski.
1: Azkenean, ez? Zuentzat, guretzat ere, bai, zer esanik ez?
0: Bai. Bai, baina gero, gauza bat eta hausnarketa batekin bukatu nahi nuke, gure bizi moduak eta bideiatzeko moduak zehar esku dituen ere, askotan kontziente izan behar dugula, ez? Hala, horrelako agerraldiak izan dira, eta ezagunak dira Argentinan eta Txilen, baina ez dira mundu mailan edatu eta ez dira ezagunak egin, bertan, ere mutxikian, mugatuak izan direlako. Honek erakusten duena da mundu guztian zehar bidaiatzen jarraitzen baldin badugu etengabe mugituz, ez pentsa.

0: talde bat Ego Ameriketatik Afrikara pasada, Afrikatik Europara, gero handik Asiara, Asiatik Ipar Ameriketara, beste batzuk, hau da, etengabe pertsonen mugimendua baldin badaukagu eta materialen mugimendua baldin badaukagu, ba, gaitzak sortu eta edatiko dira, eta hoien kontrola eta jarraipena asko zailagoa da. Eta etorkizunean ez dekestut uste virus haunenak, bueno, behar bada entzungo dugu gehiagotan ere, eh? Baina bestelako virusaien buruz entzun beharko dugu, gure bizi moduak hori dakarkielako, ez? Ja. Eta horren jarraipen egiteak ikaragarri zailtzen duelako, gero, ba, kasuak ondo hartzertzea, jarraipenak egitea, isolamenduak egitea, eta bar. Eta gero, ez da gertatu, eta ez nuke nahi noski gertatzerik, baina pentsa horrelako arratoi batek, ez? Ba, bere bizilekua duenetik, beste toki batera bizitzeko bidea egiten badu geuk eraman da, ze egiten badu geuk eraman da izango da, barrizko nola edatu litekeen, ez? Joan litezke karga ontzietan, joan litezke kontenedoretan eta gainontzekoetan, xaguak iritsi, eta espezien baditzaileak horrela xeidatzen dira, ez?
1: Ja, ja.
0: Eta hemen listor asiatikoa iritsi zaigun bezala, eta beste gauzak iritsi zaizkigun bezala.
1: Bueno, eta landareak ere bai, eh?
0: Hori da, bai, bai.
1: Eta tortokak, eta bai, bai.
0: Eta gainontzekoak edatu bai. Diren bezala, ba, horrelako animali hauek edo beste batzuk, eh?
1: Bai, bai.
0: Orokortasunez hitz egiten ari naiz, ba, hoien edatzeak, arriskuak edatzea ere,
1: badakarrela, ez da?
0: Bai.
1: Bueno, baina nala ere bidaiatzen segiko dugu. Eta geroz eta gehiago, seguru, eta badakizu, mugikortasuna erraza da gaur egun, eta alaxe segiko dugu, eta horrek ez du esan nahi, inondik ere, bagaitzak zabaltzen joango direnik, eta virusak zabaltzen joango direnik, kasu honetan ala gertatu den arren.
2: Euskadi Irratian, Osasun Etxea.
1: Bueno, eta ziru itzen zaizu, ekingo diogu orain entzulengandik jasotako galderei, erantzuteri, galderak erantzuteri, Felix. Venga, tatuajeak eta laserra lehenik. Aste honetan entzun dut tatuajeak gorputzean beste arazo batzuk izateko arriskua areagotzen dutela, esate baterako gaitz autoimuneak edo minbizti batzuk. Eta horrekin beste zalantza bat sortu zait. Laserra erabiliz egiten diren depilazioak ekar aldiezaiokete gorputzari beste kalterik? Bueno, eta eskerrak ematen dizkigu, igande goizetan egiten dugun lan honengatik, oso eskertua gaude entzuleok dio. Bueno, ba, elkarlana da azkenean, guk ere asko eskertzen ditugu zuen proposamenak, ze askotan guk maiganean jarriko ez genituzken bezalako gaiak jartzen dizkigu zue. Ez da ala, Felix?
0: Bai, bai, noski, eta eskerrik asko ekarpenak egiten dizkigu bai. Zuen hoi. Ez? Eta denon artean programa osatzen laguntzeagatik. Bueno, tatuajeak egiten direnean badez berdintasun batez laser depilazioarekin.
1: Bai.
0: Eta tatuajeetan gai kimikoak txertatzen direla zalean.
1: Uh-huh.
0: Eta horrek beste arrisku bat izan dezakela. Guk laser depilazio egitean egiten dena da ilea erre, folikulua erre.
1: Bai.
0: Ilea larrua zalean sartzen da, larrua zalak hiru geruza ditu, eta sakonen eraino iristen da. Ez eta kanpotik abiatu. Eta egiten dena da ilea bera erre.
1: Bai.
0: Orduan, erredura bat eragiten dugu, eta horrek ondorioak izan ditzake ez noski tatuajearenak bezain larriak. Orduan, laser depilazioak sortu lezake, eta ohikoen hori da gorritua eta erredura minberatasun batekin, horregatik gomendatzen da hori egin ondorenean hotza jartzea gainetik, eta hobeto eramateko, kolore aldaketak ere eragin ditzake, azkenean erredura bat sortzen dugulako, eta erredura horrek larruazalaren kolorea bera aldatzea ekarri dezake, edo argiagoa gelditzea, edo ilunagoa gelditzea. Eta gero, infekzioak edo orbainak izan litezke, edo zein prozeduretan bezala. Garrantzitzu izan hori da, depilazio egin ondorenean, horrengo bi hiru aztetan eguzkia sartzea.
1: Bai.
0: Sortu diren erredura hori okertu ez da din, edo hor sortu diren lezioak okertu ez da itezen.
1: Hori, depilazio hori dago kionez. Eta horiek izango lirateke arazo nagusiak. Berak aipatzen du gaitza autoimuneak eta minbizi batzuk eta
0: horiek eta guztiak tatuajei lotuak,
1: bai.
0: oso bakanak, zorionez.
1: Bai.
0: Eta gehiago lotura gehiago dute hor bai, sustantzia kimikoak txertatzearekin.
1: Bale, bale.
0: Laser depilazioan gertatzen ez dena. Eta gero bitxikeri moduan, hau programa prestatzen ikasi dut, beraz eskerrik asko. Laser depilazioak hobeto funtzionatzen du edo eraginkorragoa da ilea iluna denean.
1: Abai.
0: Ilea argietan ez da eraginkorra. Hau da, folikulua ez delako hain ondo erretzen.
1: Aha.
0: eta epe luzerako emaitzak ez omen dira inonak, eta ilunarekin hobeto funtzionatzen omen du.
3: Gure e-maila osasunetxea@eitb.eus.

0: Hortxe, jaso dugu Carlosen mezu hau. Eta honela xe dio, emazteagatik idazten dizuet batez ere, beno, neregatik ere bai, bioi afektatzen baitigu gaiak. Kontua da aurra izan dugula, hilabete inguru du aurrak, sekulako ilusioarekin geunden guraso izateko, eta ni ala nago, pozez gainezka, baina emaztearen aldartea ez da horrelakoa. Tristura batean dago. Ni saiatzen naiz ondotik aldu dana eta gehiago laguntzen, bion gurasoak ere gainean ditugu, lagunak ere bai, baina emaztea ez da betikoa. Badakit aurre izan ondorengo depresioak ere badirela, baina nola lagundu? Amaiera noiz izan dezake honek. Inork esperientzia izan badu honetan, asko lagunduko lidake nola jokatu esaten badit. Neu ere galduta bainago. Ba bai, askotan hitz egiten da, ez da, erditze ondorengo depresio ez eta Felix ez daki dana da, horrelako baten aurrean gauden, ala ez, edo nola lagundu diezaiok egun Carlosi gure gana jo duen ezkero.
1: Bueno, ba, saiatuko gara. Bueno, erditze ondorengo depresioa nahiko ohikoa da, maila txikian esaten da hamar ametatik batek izaten duela, aitek ere bai, nahiz eta ez den nahinbestean neurtu, eta normalean erditu ondorengo bigarren hirugarren egunean hasi eta bi astetaraino luzatzen da. Luzeagoa edo larriagoa baldin bada, orduan kezkatu beharra dago, eta hau kasu hauetako balitzateke. Bueno, sortzen dena da tristura, negar gurea, lo aldaketak, isolatzea, jateko gogorik ez izatea, lo gaizki egitea, bueno, badirudi hor hormonen aldaketa handi badela, eta hori gertatzen da erditzearen ondorenean, genetika ere bada, eta gero badira gizarte faktoreak ere, ez? Oda, bizimoduera bat aldatzen da.
0: Bai.
1: Ume bat jaiotzen denean etxe batean, ez? Bikotea izatetik hiru izatera pasatzen dira.
0: Bai.
1: Eta izugarrizko ilusio izaten da aurretik, baina ondoren kezkak ere badira, ez?
0: Mm-hmm.
1: Ondo egingo ote dut, gai izango alnaiz aurra ondo zaintzeko, ze bizimodu izango ote du, zer gertatuko da bikotearekin, zer gertatuko da besteekin, inguruko ezer espero dute, hau da, ez da erresa egoera berrira ohitzea.
0: Ez, azken finean bizimodu aldaketa handia dago, lehen egiten nituen bai. Hainbat gauza ezingo ditut egin orain, edo ez behintzat lehen egiten nituen bezala, ez da?
1: Hori da.
0: Hori ere bai, moldaketa badago hor bai.
1: Ni gogoratzen naiz ez, gure semela bajio zirenean eta jendeak esaten zigun ez, gozatu ez?
0: Bai.
1: Eta askotan erabiltzen den hitza da, eta nire ustez, bueno, bai, noski pozez txoratzen zaude eta oso pozez
0: bai.
1: Zaude.
0: Bai,
1: baina
0: bai.
1: Horrenengo egunak ez dira batera erresak.
0: Bater ez, eta bater
1: ez. Eta aurrak ez du ondolo egiten, negar egiten du, ez dakizu ondo zertan ari zaren, aurra ezagutu egin behar da, ze beste pertsona bada.
0: Bai, bai, bai, bai.
1: Eta horretaro hitzea eta jartzea ez da erraza.
0: Egokitzapen fase, ez? Potente bai. Bat izaten da horra zieran, ez? Bai.
1: Bai. Orduan, bueno, zer egin, ba, bueno, behin biru azte horiek pasabaldin badira eta hilabete badirudi pasadela,
0: bai.
1: Ba, laguntza eskatu beharra dago. Laguntza, arlo guztietan, bueno, lehenik eta behin, hitz egin, eta askotan ez da erraza izaten, Andrearekin ere hitz egitea, kasu honetan, ez, amarekin hitz egitea, baina horrelako kezkaren bat baduen, ez?
0: Bai.
1: Eta bueno, bizitza horrelakoa da. Oda, bizitzan denok ez dakigu zer gertatuko den, dena ez da polita, dena ez da erresa, zailtasunak daude, eta horrelako egoera batetara egokitzea ez da erresa. Beraz, hitz egin berarekin, askotan senarrarekin baino beste ama batzuekin hitz egite erresago izaten da, edo lagunen batzurekin, edo inguruko norbaitekin, edo beste sendideren batekin, baina bueno, gaiari buruz hitz egin, karga kendu, ez? Eta, bueno, azkenean bizitzak aurrera egingo du, eta bera aterako da, ez da gehiago izaten ez, baina karga emozional guzti hori bintzat aldela kendu, gero, etxeko eta beste lagunen laguntza, ez? Kalera atera nahi baldin badu kalera atera dadila, egin ditzala bere jarduerak, bere zaletasunak, gustokorek gauzaren bat baldin badu atera dadila, etxeak ez du perfektu egon behar bisiten zat, ez du dena garbi egon behar, ez du erropa dena jasota egon behar, karga guzti hori dan ere kentzen saiatu beharra dago, eta arazo handiagoa baldin bada, hau da, loari eragiten baldin badio, bizimodu normalari eragiten baldin badio, bere animoari eragiten baldin badio, ba, egin ditekeia profesionalen laguntzaz, medikazio eta psikoterapia ere.
0: Gero hor, aipatzen du, ez? Gurasoak gainean ditugu, lagunak ere bai, batzuetan igual gehiegi eta dena, baita ere.
1: Bai, edo obe beharrez.
0: Obe behar, hoi da, neurria ez da batzuetan erresa izaten, ez da?
1: Ez, eta obe beharrez pentsaturik laguntzen ari garela, ba, behar bada traba egiten dugu duen barazu, ez? Horregatik, ingurukoen laguntza garrantzitsua da, eta bai. Jaso behar du,
0: bai.
1: Baina laguntza denean, hau da ez kompromiso sozialagatik.
0: Bai.
1: ez? Ingurukoak laguntzera badatoz, lasaitzera badatoz, eta benetan etxekoak baldin baditu, eta pentsa zer esatera nuen, ez? Ondo etorriak,
0: bai.
1: Askotan geure gurasoak ere, edo gurasoak izan gintezke karga, ez?
0: Baita ba, bai ba.
1: Ez?
0: Bai.
1: Orduan,
0: eremuak batzuetan ez dira izaten hain nabarmenak, ezta? Ez dakizu noraino bai, noraino ez, ez da erraza izaten, ezta?
1: Horren berez, azte gutxitako kontua izan hori da?
0: Bai.
1: Egoera berriro ditu bitartean, gauzak aurrera dozela ikusi bitartean, eta bizimodua egin litekela ikusi bitartean, baina egoera larria baldin bada, luzaro mantentzen baldin bada, hor bai profesionalen laguntza eskatu behar dela, psikoterapiaren aldetik, eta beharrezkoa baliz botikak ere bai. Baina, bueno, hitz egin dezala, eh? Kontatu bai. Dezala nola sentitzen den lazai, inolako erruduntasunik gabe, edo, ez?
0: Bai.
1: Kulpa sentzaziori gabe. Eta, bueno, ba...
0: Bai, ez tuasunik gabe.
1: Gure animorik ondiena.
0: Albaldin bada, bai. Eta, ez dakit erraza da, esatea hemen dik, baina eldu diezaiola hor daukan txiki horri, ez? Osasuntxu dagoela dirudi, ondo dagoela, eta aita pozez gainezka, ba, ea... poz horri heltzeko modua egiten duen amak ere. Aurreko asteetako batean, Felix, entzule batek esan zigun saioa labur gelditzen zitzaiola. Ez dakit seinale ona den, txarra den, baina bueno, horrela da gauza, hamarretan bukatu egin beharra daukagu. Beraz, sentitzen dugu, baina nola da gauza. Nola nahi dela ere, gaurkoa hementxe amaituko dugu, Felix, bota zeuk teloia, mesedez.
1: Bueno, ba, jarraituko dugu antabirusari buruz hitz egiten, espero dut alik eta gutxien, eta bueno, gainontzeko kontuei buruz ere jardungo dugu, jarraituko dugu, ezkerrik asko denoi, eta gaur zortzira arte.

0: goizeko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, iparraldeko ikastolen aldeko festa Herri Urrats gaur Senperen eta bertan parte hartzea aurten are importanteagoa dela esan digu Goiz Kronika albistegian Erik Etxartze Askako presidenteetako batek.
2: Gure ustez beti da importantea, Herri Urratsera hurbiltzea. Berbada aurten berezia da, azterketak eskaraz gaian badugulako tensio berezi bat, senditzen dugulako frantses estatua gibelari dela, atzera egiten ari dela, eta beraz horrek ematen dio berbada importantzia berezia aurten.
1: Arratsaldeko bostetan baxua euskaraz lemapean elkarretaratzea egingo dute, baina aldarrikapenaz gain festa ere izango da. Egun osoko egitaraua prestatu baitute 43. edizioa geroa eraikiz laku bat horroka lemapean ospatuko dute. Hori etxean Tenerifeen berriz antabirus agerraldia izan duen gurutzaontzitik laster hasiko dira lehen bidaiariak ateratzen. Monika García Espainiako osasun ministroak zehaztu berri du gaur biharretan eramango dituztela bidaiari horiek hegazkinez beraien herrialdetara, 23 nazionalitatetako turistak dira. Operazioa hasieran ustezena baino gehiago luzatuko da hortaz, eta horregatik Kanaria uhartetako presidentea lehorreratzea debekatzen saiatu da bart, baina Espainiako gobernuak inposatuta ari dira egiten. Monika García, osasun ministroak, arrakastatxue izatea espero duela adierazi du.
3: A pesar de todas las oposiciones, tenemos que manifestar que el fondeo y la llegada del barco se ha producido con total normalidad. Y el operativo
1: Inork ez duela sintomarik jakinarazi du eta lanean uzteko eskatu du. Antabirus agerraldi hau dela eta koronavirusa etorri zaio bat baino gehiagori burura, baina Feliz Zubia Donostia Ospitaleko zainketa berezien saileko zerbitzu buruak virus batek eta besteak dituzten diferentziak nabarmendu dizkigu osasun etxea saioan.
4: Hau ez da arnazketa virus bat, ez da zuzenean birikak erazaten dituen virus bat eta edatu liteke listuaren bidez edo bestelako jariakinen bidez ere edatzen da, baina ez da airean gelditzen den virus bat eta hor izan ziren aerosol famatu hoien bitartez kutsakortasun hori duen virus bat. Bigarrenik, koronavirusak kutsakortasun altua zuen baina hilkortasun bajua, eta hemen justu alderantziz gabiltza.
5: Alderantzizkoa da.
4: Eta gero hirugarrena eta garrantzitsuna virus hau ezagutzen dugu eta aurrekoa ez.
1: Eta gaiz aldatuta Gazara iritsi nahian Israelek atxilo hartu zituen bi ekintzaileak aske dira. Jada Saif Abukeshek, jatorri palestinarra, baina Espainiako nazionalitatea duen aktivistak mezua bidali du Atenastik.
6: I just arrived to Athens. I left behind me thousands of Palestinian prisoners, children.
1: Borrokan jarraitu beharra dagoela esan du palestinarrek bizi duten egoera salatzeko, berdin diote atzoz geroztik bi ekintzailei elkartasuna agertzeko gose greba egiten ari ziren flotilako lau euskal herritarrek ere, baina greba bertan bera utzi dutela jakinarazi digute. Errepidetan aparteko eragozpenik ez eguraldiari dagokionez, goizean giro eguzkitsua izango dugula dio Euskalmeten iragarpena, arratsaldean baina ekaitz giroa itzuliko da, zaparradak botako ditu leku batzuetan handiak izan litezke eta txingorra ere bota lezake batez ere ekialdean. Temperatura altuenak 17 eta 22 gradu artean ibiliko dira gaur. Hauek ordu honetan jakingarri, 11etan gehiago.

Euskadi Irratian. Amara una. Gorka Otaegi.

0: Niri zozoa gustatzen zait.
1: Bai.
0: Zozoa, bai. Zozoaren kantua batez ere. Bueno, zozoa bera nahiko zozoa da, ez? Beltza.
1: Bai, zozoa esaten, ez?
0: Fantasia hundirako paradarik ez du ematen, bere itxurak, beltz-beltza da.
2: Ez du kolore hundirik, egia esan da.
0: Baina kantak
1: eros. Mokoan, bai.
0: Bai, hori da, laranja, ez? Bixi.
2: Mokoan antzematen zaio arra edo mea da.
0: Hori da, zeintzuk dira arrak eta zeintzuk emea, Jesus? Hau da, azterketarako galdera, eh? Hasi orduko.
2: Mokoa hori horia dutenak, hori horia,
0: bai.
2: Nik ala ikasi dut behintzat,
0: bai.
2: Horiek dira arrak.
0: Hori horia dutenak.
2: Bai, eta beltzak dira, lumagia edo, lumak,
0: bai.
2: Oso beltzak.
0: Bai.
2: Eta emeak, berriz, ba, hala esan beharko dugu ala dalako, marroiskak
0: bai,
2: dira, lumak, marroiskak, eta mokoa laranja kolore iluna edo esango nuke.
0: Eta espezie askotan gertatzen den bezala,
2: bai.
0: Kantatzen dutenak batez ere arrak dira.
2: Arrak
0: emeak erakartzeko.
2: Hala da,
0: eta gizakiak
2: bai.
0: Erakartzeko ere, bai, ni erakartzen naute.
1: Baina, zea ditu klase ditugu hemen amaraunan? Horen ninguna jakin barko nuke?
0: Bai, horaz.
1: Hauzer, hau kulturi jada.
0: Bai, hau da kultura orokorra, esan dezakeguna,
1: bueno,
0: vale, ez?
1: Bueno, vale, pila jarriko ditu.
0: Zozoak, eta jartzen dira gainera, kantari beti puntatan jartzen dira. Beti jartzen dira, edo zuaitz baten puntan, edo gure kasuan adibidez, eraikinaren ertzean jartzen dira, erpinean, tiak! Pixurik altuenean, teak kalera begira, edo askotan antenetan ere jartzen dira, beti puntatan daritzen dira, horrela kantari arrak. Egondoko kantaldiak ematen dituzte, eh?
1: Ui, gor... Ai.
0: Gorra geratu zara, olatz? Zertzeguen altuegi aurikulata. Ai, ama, zozoak eragindako biktima,
1: bai.
0: Lehen biktima. Zozo baten kantuak eragindako lehen biktima.
1: Kantua ere oso berezia ez dute, eh?
0: Nola ez ez?
1: Bai.
0: Oso bariatu egiten dute, alatu egiten dute kantak ere gainera.
1: Hori bai.
0: Ez dute egiten pip. Ez egiten dute.
3: Honek tesia egin du, olatz.
1: Bai, ikusi dut. Zozoak. Hemen danak zaretea ditu. Hemen danak zaretea ditu.
0: Bueno, Jesus Artetxe, egunon.
2: Egunon.
0: Zuk ze gazti duzu gustokoen?
2: Bueno, nik nahiago aukeran, bat aukeratu behar eta txikiagoa den bat, kardantxuloa edo karnaba ere izenaz ezagutzen dena.
0: Ui. Hori.
1: Zebe ezia. Hau politagoa da, Torka.
2: Bai, ez da.
1: Zurearen
0: berdamenean.
1: Bai.
2: Bueno, beste... Etzen itxusia, bueno, baina...
3: Bueno, ez de... Lumagia eta norakoak ditu.
2: Bai, lumagia oso ederra da. Buru gorria, egoetan horia ere badu, beltza, paparra txuria, eta arrea ere bai, marroi kolorea ere bai. Oso kolore askoko txuri txikia da, baina kantukera ederra duena, nere ustetan.
0: Beraz, kardantxilloa, zure gazterik gustokoena.
2: Bai.
0: Olatz Balda, gaur Donostian berriz ere, hemen.
1: Bai.
0: Zer moduz?
1: Ondo,
0: ez? Atzo Bilbon gaur Donostian.
1: Etxe digertu, bueno.
0: Bai.
1: Euskal Herriko itzulia egingo dut.
0: Hori da, izo, eta gaitzerdi. Zein da zure ustez egaztirik ederrena, edo gustukena duzuena.
1: Ena izo oso egaztizalea hori esan behar du.
0: Ez,
1: bueno, hortxe
0: daude. Zer zara, gautxoria guazu, bueno, gautxorien zalea zara zu.
1: Gautxorien zalea banaiz.
0: Eta gautxori xabarrere izango zara zu, ez?
1: Bueno, tarteka, aukera dudanean. Niri urubiak gustatzen zaizkit.
0: Ah, urubiak.
3: Ze polita den hau.
1: Esnatzerakoan, soinu honekin esnatu.
0: Bai.
1: Gauean eta goizaldean ere. Goizaldean ere.
0: Horainik ilun daudenean kaleak.
1: Bai.
0: Oso polita dira.
1: Oso polita dira. Gauean, goizaldean eta iluntzean baita ere. Nik bentsatu edo gurasoen etxean ala entzuten du.
3: Zer egiten dute... hauek ere agokordak aldauzkate edo.
0: Ah, ez dakit hori ja...
3: Nola?
0: Hori galetu beharko genioke, txoritologoren bati edorta honomun hori edo galetu beharko genioke agian, eh? Bai. Arantxa eta...
3: Egin behar da hori, eh?
0: Bai.
3: Otsoiek, eh?
1: Baina nik uste dut mokoarekin, ez?
0: Mokoarekin?
1: Ez.
0: Hor, estarrian zerbait izango dut. Bueno, ez dakit estarririk ere bat. Bueno, ahi agelik itzegitzen
3: bai,
0: gariga. Arantxa hartza, egunon. Zure gazteri guztokoena.
3: Guztokoena ez dakit den, baina, ai, estampa oso polita da, txantxangorriarena. Gozaltzen ari zara eta bapatean leiotik txak txantxangorria.
2: Oso txori otzana da, oso urbilekoa, ez dauka ja. Lotxarik.
3: Ja. Ogi apurrak eman eta inguratu
2: bai,
3: egiten zaizu.
2: Bai.
3: Ba, hor da.
0: Euskararen txantxangorria bezala, ez da? Ez? Borobil-borobila jartzen da, pelotatxo bat egiten da askotan.
3: Aizu, ba, niri...
0: Paparra gorria.
2: Bai, papar gorria.
1: Ematen mali madiago, noski.
3: Banaka baino txoriak horrela basoan edo mendialdean edo zoazenean...
1: Bai, denak nahaztuta
3: ez. Koru hori da polita, ez? Horrek ematen du bizipoza.
0: Bai, bai, bai.
3: Jarreko bagenitu urubia eta kardantxiloa eta zozoa eta txantxangorria denak batera...
2: Koro ederra.
0: Hori da. Bueno, aizue, zein da zuen egazterik gustukoena? Konta iguzu, eh? Zein da zuen ustez egazterik politena, ondoen kantatzen duena, kutxunena duzuen hori? Ah, eta imitatzen baldin baduzue,
1: bueno...
0: bidaltzen baldin badiguzue, ahots mezu bat egaztiak imitatzen, gu emozionatu egingo gara. 6-8-6-6-6-0-0-0 6-8-6-6-6-0-0-0 Antzematen da udaberrian gaudela, eh? Antzematen da temperaturak hasi dira igotzen, gazti migratzaileak hasi dira migrazioak egiten, Afrikako herrialdeak utzi eta taldean zein bakarka asteetako bidaia egiten ari dira jadanik gehienak, Europa iparralderaino. Bain zuzen, maiatzeko migrazio betearekin bat eginez, antolatzen dute urtero, egazti migratzaileen mundu eguna, olatz?
1: Bai, enarak hemen daude, gurera ingainetik egan, baita sorbeltzak ere, eta arrano arrantzalaren bisitako ikuak dira egunotan, ba, playa undiko edo urdaibaiko ez egunetan ere. Egazti guzti hau ez gozatzeko aukera ezin jobea dugu gaur egunotan, eta entzuten baitu gaur jarduerak horretarako urteko egunik bereziena baita egaztien beaketa eta kontserbazioaz arduratzen diren entzako. Ala azaldu digu Edorta Unamuno urdaibai bir zenterreko biologoak.
4: Guretzako da urteko santurik handiena, ez da? Gure patroia esango genuke, ze, bueno, gu gabiltzamen lanian ba, egaztiekin, batez ere, egazti migratzaileekin eta jendearekin, ez da? Ta beti normalean hori atea irekien egun bat ospatzen dugu, gaurkoa izango da gainera egun oso berezia, ze, bueno, atea irekiak izango dira, debalde izango da sarrera, urdaibai bezenterrera, eta aukera egongo da, ba, alde batetik, ba, gure proiektuak eta ezagutzeko, beste alde batetik, ba, dauzkagun behatokietatik eta, ba, ointxe momentuan dauden egaztiak behatzeko, eta gehiena gainera migratzaileak, sorpresa, ugarirekin kontatuko dizuet, eta gero, ba, baita ere ingo dugu horrelako erakusketa bat, ba, erastunketa zientifikoarena, eta mentxe biliko gara, ba, lantaldetxo bat, ba, horretan martxan gabiltzenak aspalditik, ba, bueno, egaztiak erakusten, eskuetan, noski, egaztiak harrapatu, erastuna jartzeko, jarraipenak egiteko, eta jende horrean, ba, ikusteko nola manejatzen ditugun egazti hauek, ez da?
0: Tira, hortxe, sorpresa ugari iragarri ditu Edorta Unamunok, eta bien bitartean hemen entzuleak hasi zaizkigu jadanik emezuak bidaltzen.
1: Abai.
0: Hemen batek dio, meteorologia kontuak. Zozoak puntaren puntan abesten duenean, eguraldi ona.
1: Abeida.
0: Zuaitz erdi aldean kantatzen baldin badu, ala olakoa. Eta lurretik gertu kantatzen badu, ekaitzaren seinale. Hori entzule batek esan diguna,
3: ara,
0: eh?
3: Ara.
0: Bai, bai, aita zenak erakutsi zigun, eta nik neuk egiaztatu dut. Hori Josebak bidali digun mezua. Beste batek, galipua, gaiz barkatu, gailupa. Gailupa gustatzen zait niri. Eta bentsa bidali digu Wikipediako esteka. Eta horrazatzen da gailupa oso polita da. Hori ere, horrek ere paparra gorria du.
2: Paparra gorria, moko,
0: baina atze aldea egalak beltzak eta grisiak. Eta bai, beste batek dio, oilarra, eta audio ere bidali digu. Berak imitatuz, ez dakiz ere imitatu digun, entzun dezagon. Hori oiarra da. Oiarra imitatzen. Bueno, berriz ere oiarriko dugu. Entzune ezagun berriz ere entzule honek ze artea duen, eh? Oiarrak imitatzeko. Ba, ondo egiten du. Ez, ondo egiten du. Ondo, berriz ere entzungo dugu. Berriz ere, venga, berriz ere.
2: Baina, Gorka, zertzegoen, solan igota zegoen ala lurrean?
0: Agian Susan egongo zen, edo Euskal. Bueno, Susan ez dakit, oiarrak ez dira Susan. Oioak ez dira Susan egongo, ez? Tira, hori oiarra zen, kontxo. Nire amak dio beste batek egundero entzuten zuen birigarroa kantari goizero, eta egia esan ederra zen. Baina guk entzuteko behin grabatzea bururatu zitzaion, eta guri jarri entzuteko arratsaldean. Urrengo egunetik aurrera birigarroak ez zuen gehiago kantatu!
1: Ai, ze pena!
0: Pentsatu genuen iruditu zitzaiola beste bat etorri zela, bere grabazioa entzutean, eta joan egin zela. Hori pena izan zuen amak. Bai, etzai hori egin behar egazti, etzai hori harri behar grabazio horik, eh? Tira, Edorta Unamunok esan du, urdaibai berzen terren gaur, egazti migratzaileen mundu eguna dela, eta sorpresa ugari izango direla, olatz?
1: Bai, sorpresa ugari izango dira, ez bakarri mundu eguna delako, egunotan egazti bitxiak ikusi ditzakegulako, gure ekosistematan egazteikoak diren egaztiak ikusi ditzakegu, egoaldekoak esaterako?
4: Bueno, flamingoa dauzkagu, lehenengo aldiz urdai orain ikusten ditugu, ba joan den urtean etorri zan horrelako talde txor eta bertu galditu zaizkigu. Beti pentsatzen dugu gainera mediterranean inguruko diala, baina hamentxe dauzkagu, elan urdina dauzkagu, bueno, kanpoko, orain arte kanpo tartzat izan ditugu negaztiak bai.
1: Eta hori zergatik, ba, temperaturak igotzen ari direlako?
4: Azken urteetan, ba, urteotan, ba, ikusi da, ba, neguak gero eta leunago diala, ez duela inbeste hotzik egiten, eta bere intzako habitat egoki bat sortzen ari dela, lehen pentsaezin izango zen lekuetan, ez da? Eta orduan, ba, mediterrano inguruko, bai, klimatologia eta izaten ari gara sarri askotan, gero eta bero gehiago egiten dugu dan, eta eurak gustora aurkitzen dira, beraz, ba, edatu egin dira iparralde nuntz. Eta gero gertatzen den kontrakoa izaten da, ba, neguan, neguak gero eta epelagoa dira, eta aspaldian etortzezian hegaztiak iparretik gure inguruetara negua igarotzera, ba, ez daukatela zertan etorri beharri, ze, bueno, ba, daukate, ba, Europa erdialdean eta berai gelditzeko lekua eta lasai asko egoteko, beraz, zetarako ingo ditugu hainbeste kilometro, ba, beste leku batzuk ere egokia badira, ez da, eta horrelako aldaketak ikusten gabiltza, eta, bueno, santzuak ikusten, ba, klimaldaketaren fenomeno, azeran kaltetzen dituzten, kaltetu edo hobetu beste espezie.
0: Bai, egazti asko jadanik ez dutela migratzen, alegia, oh, ja, ez dute beharrik, ez dute hotzik pasatzen beraien udako leku horretan, eta orduan ez dira mugitzen, antxe geratzen dira urte osoan zehar. Dena den egaztiak olatz beti izan hori dira alako aldaketen adierazle, ez? Horren zule batek ere esan digu. Ikusten bali maduzu zozoa lurretik gertu kantari agian ekaitza datorren seinale.
1: Bai, meteorologia kontuetan esaterako edo klima aldaketarekin adibidez. Eta esan duen bezala, edortak esan duen bezala, alde batetik pozgarri izan daiteken arren, ba, hemen bitxiak diren espeziak ikusteko aukera ematen digulako, txamponak beti du bere ifrentzua eta gizakiaren erabakiek eta gizakiek eragindako aldaketek ere badu utelako aldaketa, ba bueno, igaztiko puruetan nabarben jesten ari direlako, eta baita ja batzuk desagertzen ere.
4: Beti pentsatzen dugu hemen espeziak eta desagertzen dira, ba, tropikoan, oianean eta olakoak, baina esango dizuet adibidez, Urdaibaiti bertatik eta Euskal Herritik, ba, desagertu direla espezie batzuk. Eta joan dan urte gutxitan, ba, adibidez, ba, badago egaztitxo bat, paduretan bizi zena, esango dut, eta da zingira berdantza, lehen, ba, hamen bikote batzuk eta bazauden, bai, gure zeunetan Txingudin, Urdaibain, eta kostalde guztian, Kantauri kostalde guztian, ba, Portugal kostaldera, Portugaleko kostaldeetar arte, eta azkenengo ikusi denuena hemen, 2004an izan zen, gehiagoztego ikusi, gelditzen dira aletxo batzuk hor Portugal inguruan, baina nik uste dut, hau, espezie hau, ba, edo subespezie hau, desagertuko dela, ba, hamendik urte dira, ikusten dira bakarren liburuetan, eta argazkietan ikusteko aukera izango duela, eta pena da, eh?
0: Tira ba. Bueno, ba, zain ditzagun gure egaztiak, eh? Eta horretarako, egazti migratzaileen mundu eguna den honetan, gaur Urdaibai Birdcenterren, hainbat ekitaldi antolatu dituzte, esate baterako, ja, momentu honetan ari dira, egaztiak eraztuntzen, amabiak bitarte, guardira bitartean, amaretan hasi dira, eta amabiak arte, eraztunketa erakustaldi bat ikusteko aukera izango duzue, eta joaten badin bazarete, agurtu ezazue gure partez edorta unamu. Zeia torra den edorta. Bueno, 6-6-6-6-6-6-0-0-0, entzule batek bidali digu, gailuparen kanta. Baixu entzuten da, hor.
1: Bere txitik ateratako izango da.
0: Hori da gailuparen kanta, esan dugu, lehen bezala, lehen esan dugu, ez? Horek ere paparra gorria duela, egoak beltzak eta grisak, eta oso egazti berezia, eh? Eta ez dakidana da gailuparik izango eta den momentu honetan, edo horrelako kantarik entzungo eta den momentu honetan, Senpereko lakuan, Mailu Odriozola, egunon!
1: Egunon!
0: Alde derreko giroa! Egunon, Mailu, herri urrats gaur, Senperen!
3: Hemen ditugu dulzaineroak.
0: Bai.
3: Mordo bat, eh? Asko.
0: Entzun ditzago pixka bat, entzun ditzago. Jarri mikrofonoa, bai, Mailu, pixka bat, entzun ditzago.
3: A beira, nongo azarete,
5: Parte bat bai horikoak, baina Euskal Herriko egi intipietatik eta denak biltzen gira desfilearen egiteko.
3: Beira ze ondo,
0: Hortxe, geroa ere ikiz lehenopean, herri urratx, esenperen gaur.
3: Beraz, pentsatuko duzuen moduan,
0: Bailu. Esan,
3: pentsatuko duzuen moduan hemen,
6: Txori kanta gaur agian gutxi entzungo da, eh?
0: Bueno, biankako, bueno, gazte biankak dituzte, baina bai, besterako bai, txori handi batzuk agian, ez?
6: Ni ere hemenago txoritxoa mikrofonoan dudala, eh?
0: Bai.
6: Gure txoritxoa.
1: Gure txoritxoa.
6: Eide berena, beraz, ba, bueno, hemen gauden seinale. Esango dizuet, milaka lagun ari dira, honezkero hemen lakuaren inguruan badira, goetorri garenetik.
0: Eh?
6: Asko, et, ba, hemen jende
0: goizan dizen da. Iparralden goizago da jende egoalden baino, eh?
6: Baino egoaldeko asko dago hemen baitare, eh? Bai, bai. Nik uste dut autobusak iristen ari dira, eta jendea erruz dator, jende asko eta asko ari da lakura sartzen, bueno, inguru honetara, hemen dena prest dagoelako, milaka euskaltzale espero dituzte, eta esandakoa, alaxe izango dira hemen, iparraldeko ikastolen festa handi honetan, sei gune atondu dituzte, bueno, sei ez zazpi dira, Araba, Nafarroa, Lapurdi, Gipuzkoa, Bizkaia, Xiberoa eta Baxe Nafarroa, eta tira denetariko ekitaldiak izango dira. Gorka, badakizun hor ikusi dugun, norekin egon garen?
0: Norekin?
6: Itxaro Bordarekin.
0: Ara, gure epaimaikidea, Euskadi Erratiko Historio Laburren, txapelketako epaimaikidea, 147 historio labur jaso ditugu. Eskerrik asko entzule guztiei. Txalo bero bat. 147 historio labur bidali dizkigute, eta oraintxe,
6: lanak, bai.
0: Iban Zalduarekin batera, Itxaro Borda ari da oraintxe, finalistak aukeratzen, lan eta lan.
6: Lanak omen dituzte. Lanak omen dituzte, onenak aukeratzen, kalitate handiko lanak jaso ditugulako Gorka.
0: Vale, bueno, badakizu gainera entzungo ditugula finalistak, maiatzaren azken asteburuan hasi eta irrati urteko azken asteburura arte, astebururu ezagutuko ditugu hiru finalista asteburu bakoitzean, eta zuek entzuleek izango duzue irabazlea aukeratzeko aukera. Zuen botoek erabakiko dute zein izango den historio laburrik onena. Eta kontuz, ze botoa ematen duzuen entzuleen artean, egundoko tablet bat zozkatuko dugu. Baina hori aurrera xeago, jarraitu amaraunen entzuten eta atozen asteetan emango dizuegu horren inguruko informazioa. Oso ondo, bailu, orduan giro paregabea senpereko lakuan, eguraldiare bai, imaginatzen dute eguzkirako krema emateko modukoa, ez da?
6: Bai, ederra, zoragarria, eguzkia, lainoak, bueno, txamarra autoan utzi dugu, jendea mauka motzetan, galtxa motzetan, zoragarrizko eguraldia, eta esandakoa, hemen zer egina eta zer ikusia badago, geroa eraikiz lelopean antolatu da urtengo jaia, baina esan behar dugu, ba, lakua horroka lelo hori ere hartu dutela urten, baxoa euskaraz egin nahi duten ikasleek, eta beraien aldarrikapena izango dela nagusi, arratsaldeko bostetan argazki jendetsu atera nahi dute, horro handi bat egin nahi dute, hor bilkura bat izango da Arabagunean, arratsaldeko bostetan, eta tira, horri buruz hitz egiteko aukera izango dugu gaur goizean zehar.
0: Eta bien bitartean, senpereko aintziraren inguruan, aurretzako ekitaldiak, Birritxu Barrotxo eta Marimotots, Pontx Pailazo ere bai, bertsolariak, dantzariak, eta kontzertuak Anje Dualde, Janus Lester, Linton Town, La Chama edota Siberruts taldea. Hori esek izango dira, guzti-guztia, kortxe.
6: Bai, bai, eta bueno, gehiago ere bai,
0: Ba, geroxeago egingo dugu bat zurekin, bailu, geroxeago egingo dugu bat zurekin, eta bien bitartean, Bart izandako beste kontzertu baten berri eman behar dugu, derrigorrez.

0: Bai, beste leuria, gaitza izango dugu.
1: La Oreja de Van Gogh taldeak kontzertu berezia eskaini du Bart Barakaldoko Beken izan dere Amaia Monteroren itzulera izan da, esenatokietara, eta bertan izan da Julen Gorosabel gure lankidea. Julen, egunon!
2: Egunon, Gorka, zer modu.
1: Egin duzu lorik?
2: Bost ordu baino ez.
1: Bueno,
0: bueno,
1: okerragoa izan ziteken. Okerragoa izan ziteken.
0: Bost ordu baino ez. Normalean zumatak dituzu amar.
2: Zortzilekin nahiko izaten dut baino.
1: Bueno, eta zer moduzko izan zen konzertua, konta eguzu?
2: Izan zen esperientzia religioso bat. Izan, Amaia Virginia ikusi.
1: Bueno, mesedes. Bueno, a ver, amam. Bai, adoratu egin zenuten, burtu egin zenuten, Amaia Montero.
2: Burtu genuen, izan zen meza da jutea bezera, meza santua bezera.
1: Eta... Joan altzara inoiz mesetara. Mesedez, Julen, zu mesetara joan altzara inoiz.
2: Txikitan, igual, jonatzen inunean, baina zer beste.
1: Yeah.
2: Izugarrizkoa izan zen Gorka. Izugarrizkoa, kontzertu historikoa, bek lepo zeon, lepo, eta guztia Amaia gurtzen ari ginen.
1: Yeah. Lukak ere zer esan handia eman du ez, Amaiaren Lukak, Amaiaren jazkera.
2: Bi luk izan zituen, lehen bizikoa izan zen mono arroz bat, eta bigarrena izan zen, ez dakit nola esan, estatuatutako kamiseta, basketeko kamiseta horiek bestelakoa.
1: Zabal-zabala.
2: Lentejoa esan, bai, hoi da. Eta egia da...
1: Horren modan dago, eh?
0: Baina, mono arroz hori, zer, Barbie tankerakoa edo, bizkat Barbie bai, estiloan?
2: Oila, pelikula.
1: Vale, aerobik estilokoa, aerobik estiloko monoa.
2: Moikortasuna, eskintzen du, eta bai, bai.
1: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
2: bai, batzuetan argia kentzen zuten, eta bazeon gero argi beltz esaten diotena, eta orduan gero bere monoak dierdirra egiten zuen. Argia zuen berez, eta
1: bai, izan... Fluor.
2: Eta horrek ematen bueno, zion, bueno, esperientzia bueno. Religiosa den kutsu.
0: Hori bai, bai, bai, hortera da.
2: Horregatik, Amaia Virginia, bai.
1: Bai, dena den, irakurri ditugu kritika batzuk, esan ez, Amaiaren ahotsa etzela oso...
2: Bueno, egia da...
1: Etzela Amaia honean egon.
2: Egia da, Leireren kantuak ez zituela horren beste kontrolatzen. Eta bi kantu abestuzun El Último Vals, eta gero Mírame, ere baita.
1: Bai.
2: Eta kantu hoiekin etzan horren ondo moldatzen, eta gero, aparte, Cindy O'Connorren Nothing Compares to You kantatu zuen, etzan bere hoberenean egon, aitortu.
1: Horren grabazioa baduzu, baina ez duzu publikatu nahi izan. Es. Esan didazu mesedez, ez du publikatu nahi, ez dut Amaia Montero joko txarrean utzi nahi.
2: Orokorrean ondo kantatu zuen, eta ziot ezakit. Ez dut behe kontra egine lehenengo kontzertuaren honetan, baina...
1: Cindy O'Connorren Nothing Compares to You, hori oso kanta...
2: Bai, kontua da...
1: Ausarta izan behar duzu, hori kantatzeko esenatuki baten gaina.
2: Pablo gitarista ezagutu zuenean kantu hori abestu omen zion, eta horrekin limurtu omen zuen abeslari bezala, eta horregatik kantatu nahi izan
1: vale. Zuen. Gero kontzertuko beste momentu batzuetan egin zuen hau, berak ez zintzuen ez osondo kantatu. Jartzen zuen mikro.
0: Alegia, mikro.
1: Igual, jendea kantatu zuen.
0: Letra gaztuko zuen tarte kata esango zuen. Bueno, kantatu dezatela, beraien. Nos campeones, claro.
1: Bueno, eta gero egontzen oso momentu, eta hori serio jarriko gara, egontzen oso momentu unkigarri bat kontzertuan.
3: Momentos, los que puede ser, que no acaba de olvidar que se
1: horre esan du ez, momentu batzuk izan zirela pentsatu zuenak etzela inoiz gehiago estenatuki baten gainera igoko. Galduta zegoela infernu gaino jaitxizela. Baje a los infiernos y no es una forma de hablar. Iluntasuna ere gontzela. Pentsatu zuela dena bukatu zela, baita bere bizitza ere, eta baita musika ere. Eta orduan, bi aukera geratu zitzaizkiola. Edo amore ematea edo aurrera egitea. Eta rizera jaiotzea, volver a nacer. Eta orduan erabakizuela hori egitea. Eta orduan jende guztia hasi zen, Amaia, Amaia, Amaia, entzuko dugu bezala. Bueno, horrela xe. Amaia Montero berriz ere La Oreja de Van Gogh ekin batera dabil. Bira abiatu du jadanik. Barakaldoko Beken.
2: Bai, gaur ere kontzertu.
1: Gaur ere kontzertua du.
0: Beken bertan
1: gaur ere bai, eta mendik aurrera, ba, non nahi izango da. La Oreja de Van Gogh berriz ere Amaia Montero.
2: Bueltan da.
0: Gure biba.
1: Eta pentsa, bi Euskal Herriak, Pantxoa eta Peio ere bueltan dira. Azken bira abiatu dute. Azken bira abiatu dute, eta baita Amaia Monterok ere, eta La Oreja de Van Gogh ere. Zuek erabaki, zeinekin geratzen zarete.
2: Baita induteko
0: intzitzen. Zein den zuen diboa.
1: Hori da.
0: Diboa.
1: Dibismoa hemen, Euskal Herratian.
4: Ablai, Euskadiko Adimen Artifizial Aplikatuaren Kongresua bueltan da, Baikek Adimen Artifizialaren Euskal Zentroak antolatuta. Maiatzaren 13an, Donostiako Kursalen. Lehen mailako hizlariak, kasu errealak eta networkinga batzen dituen funtsezko hitzordua eraldaketa digitalaren buru izan nahi duten enpresentzat eta profesionalentzat. Sarrerak eskuragarri, ablai.eusen.
5: Uda uarteetan. Hegaldi berriak Menorkara eta Kanarietara, Kanaria Hundia. Gasteizek lotzen zaitu. Doako aparkalekua eta oso sarbide errazekoa. Informatu zaitez vitoriateconecta.comen.
6: Garbitasunaren arloan laguntzarik behar? Suministro Señorga, kartxarren banatzaile ofiziala Gipuzkoarako garbitzeko makineria profesional guztiarekin. Hidrogarbigailuak, erraz makinak, zoru garbigailuak, aspiragailuak eta abar. Suministro Señorga, 20 urtetik gorako esperientzia kartxarren zerbitzu teknikoan. Bisita gaitzazu gure esposizioa, tailerra eta eskaintza bereziak ezagutzeko Andoainen, Bordaberri poligonoko lehenean eta suministrosañorga.comen.
7: Zenean eta eksklusiban Italiako giroa. Bizi txirrindularitzarik onenaren emozioa, gure profesional talderik ibilienaren eskutik. Maiatzaren 8tik 31ra, ETV bat eta ETV onen.
8: Euskadi Irratia.
1: Hori gurpidun laulki bada, eh? Noelia da Costa gazteiztarraren gurpindu naulkiaren soinua. Gurpindu naulkian ibili arren, ez naiz etxean geldituko. Horixe esan du da Costa. Horixe esan du Noelia da Costa beste hainbat lagunekin batera, besteak beste araban desgaitasun fizikoa duten lagunek osatzen duten eginaren eginez elkarteko kideek esan dute hori. Ez naiz etxean geldituko. Dena den, askotan nahi izatea ez da ahal izatea. Eta gurpindu naulkietan dabiltzanek, oztopo dezate izaten dituzte horretarako.
9: Koska bat dau, orduan laguntza eskatu beharko nuke, koska igotzeko, eta karo, dibertsitate funtzena daukagun pertsonek, irisgarritasun falta hori susmatzen dugu, eta guretzat pues, nolabait oztopo bat da, ez? Azkenean...
1: Askotan hitz egin izan dugu, kalean dauden oztopo ez, espaloiez, koska duten zebrabidez, eta leku publikoetan aurrera pausuak begiristakoak izan dira. Ari gara hobetzen. Baina zer gertatzen da esate baterako diskoteketan? Edo gaueko tabernetan? Edo egunero bisitatzen ditugun beste hainbat lekutan? Ba, Oier Narbaiz lankideak hori konprobatu nahi izan du dakostarekin batera.
9: Etorri nahi bagara, ileapaindegira oso ondo ezagutu behar dugu eta jakin behar dugu nola dagoen irisgarritasuna honen inguruan, ez?
10: Eta askotan gertatuko da lokalen jabeek eta ez dutela kontzientzia nahikorik izango.
9: Nik ez nuke izango kontzientzia falta, baizik eta ez ezagutza. Nola beraien azalean ez dela bizitzen, ba ez direla konturatzen. Eta konturatzen dira norbanakoari tokatzen zaionean egoera baten bat, ez? Mm-hmm.

0: Okindegi baten aurrean gaude, ordun. Claro, zer gertatzen da? Gu bakarrik ezin garela etorri. Gertatzen da aurreko lokalean ikusi duguna, ez? Eskaloia ikusita eta atea ere pisukoa da, eta orduan, claro, zer gertatuko litzateke egoera honetan, eta zer gertatzen da, ona etortzen bagara, ba, eskaltu beharko genioke, okindegiko lankide bati, kanpora ateratzea, baina hori ez da, egoera egokiena. Egoera egokiena da, guk autonomikoki, sartu ahal izatea, erosketak egitera. Azkenean ez da gure autonomia bermatzen, ez? Ta horrek ere batzutan jorratzen gaitu pixkat. Irisgarritasunaz da bakarri gure dibertsitate funtzionala daukagun pertsonentzako, baizik eta hiritar guztientzako, bai? Biez, ama bat karrikotxe batekin.
1: Erosketako orgatxoa da namagunean ere?
0: Osa, eske guztientzako, adineko pertsona batentzako. O sea, es que guztientzako, aisialdia guztientzako da, ez bakarrik gazteentzako. O sea, pixkat begirada zapaldu behar dugu. Eta ikustea ez dela dibertsitate funtzionala daukagun pertsonentzako kapritxo bat. Ez da, eskubide bat eta gizartearen parte gara.

0: kafe bat eskaltu beharko bagenu, ba, barruko tabernariak, ba, kanpora atera beharko zuten, hemen hartu nahi bagenu. Eskaloia galanta, bai, txartzerakoan edo sartu nahian, ezin dugu. Ezin da.
1: Hori sarretan pasatzen zaizu, ba, kafe bat hartzera joan eta terrazan hartu beharra, eta beharra da, ba, barruan, bueno, hartu nahi.
0: Gertatzen zaigu, bai, baino ja, claro, guk gure egunerokotasuna ikusita, ja batzutan egiten duguna da, aldez aurretik jakitea eta oso ondo ezagutu joan nahi dugun lekuetara eta nola dagoen irisgarritasuna, bai? Eta irisgarritasuna ez baldin badago, leku aldatzen dugu.
1: Orduan beti, alternatiba bat daukazue buruan?
0: Claro, hori da, alternatiba bat bilatzen dugu aldez aurretik. Goera hauekin, ba, estopatzeko edo, adibidez, bueno, ba, saiesteko, ez?
1: Baina aldi berean ere nahiko etxigarria da, beti alternatiba bat buruan eduki behar izatea, ez da?
0: Claro, gure kasuan esaten duguna da, eta badakit hau errepikatzen ari naizela, baina oso importantea da, eskubideak denontzakoak dira.
1: Zuri aisialdian zer gustatzen zaizu egitea?
0: Ba, nik uste gazte guztioi gustatzen zaien jarduerak egitea. Osa, ni más ni menos, ez? Osa, berbera. Osa, azken finean, bueno, gaztean gara, eta gazteok izana, ba, gustuak berberak dira.
1: Zuk eta, bueno, eta zuen elkarteak eginaren eginezek, erabaki duzue etxean etzaretela geldituko.
0: Eta, bueno, honen inguruan importantea ikusi dugu ahotsa altxatzea, ez? Eta, bueno, esatea gizarteari eta mezua bidaltzea, bueno, pues, naiz eta dibertsitate funtzional batekin bizitzea, eskubideak daukaguela eta izialdia gure eskubidea dela ere, ez, kontuan izatea, ez?
1: Ezagutzen duzu, ba zu bezala, ba, gurpildun aulkian dagoen jendea, etxean gelditzen dena, sarri, bere izialdia etxean pasatzen duena?
0: Gerta daiteke, ze, klaro, azken finean, klaro, depende, zenolako egoera daukan pertsona horrek, depende ere nolakoa den, bere personalitatea ere, bueno, hori, eta depende zen nolako egoera, eta, bueno, baino gerta daiteke, eta aisialdia, falta, zer eragiten du, batzutan isolamendu egoerak, ez? Horri aurre egiteko, guk gure ahotsa altxatu dugu. Eta esan dugu, ei, txa, hau ezin da gertatu. Eta gure eskubidea da, eta gure eskubidea denez kalera aterako gara eta ahotsa altxatuko dugu.
2: Gizarte etxeetan ere irisgarritasuna hobetu daitekeela uste du Noelia da Kostak. Eginaren eginezek, hiri partaidetza programa baten bidez, lortu du gizarte etxeetan 5 ate automatiko jartzea. Eta Europa jauregian ere, irisgarritasun gabestia nabarmenak antzeman dituzte.
0: Europa jauregian oso adibide on bat da, kasu horretan, ba, ateak ez dira praktikoak eta ez dira irisgarriak. Ze pixo handia daukat, Eta, bueno, autonomikoki, lehen esan dugun bezala, ba, autonomikoki ezin gara sartu, ez? Que estamos aquí haciendo el recorrido de No me quedo en casa.
3: Ah, mira.
4: Pues
0: ya ves
4: que no nos quedamos en casa.
0: No, ese es.
2: Gainera, eginaren eginez, zerkarteak salatu du, zenbait kasutan atzera pausuak ere gertatzen ari direla gure gizartean. Kasu batzuetan, egoerak okerrera egin duela.
0: Aurreko komertzioa zenean, irisgarritasuna betetzen zuen. Baina, oraingoan, telefonia denda denez, eta obrak egin ondoren, ba, altxatu dute.
1: Aixartzeko maila dauka orain eta lehen rampatxoa zeukan.
0: Hori da, eta orduan, karo, hori harri-harria iruditzen zaigu, ez? Nola posible izan den lehen irisgarritasuna betetzea.
1: Gainera lurrean nabaritzen da, aldatuta dagoela lurra, ez da? Hor dauden harriak ezberdinak dira.
0: Alda oso ondo.
1: Ona zu zeu bakarrik ezin zara etorri.
0: Imposible. Imposible. Beste, lehen hitz egin dugun bezala, beste alternatiba bat pentsatuta ja euki behar dugu.
1: Noe, jango dugu kroketa bat?
0: Ba, frogatuko dugu, aber, baino, nik uste irisgarritasuna ikusita ezin dugula sartu.
1: Esan diate hemen oso kroketa honak egiten dituztela, eta pena orduan, zin bagara, sartu.
0: Baita, esan digute gainera, sari baten irabazlea izan dela, kroketa oso ona daukala, baino ikusten dugunez, ba, ezin dugu, ezin gara sartu.
1: Hai, azken batean hemen maila bat dago, nahiko haundia, ezinezkoa, bakarrik zuk igotzeko modukoa, eta gero atea ere, ba, zurezkoa eta kristalezkoa oso pisutsua, erakarri beharrekoa, eta ezinezkoa.
0: Bueno, ba, gastronomia pena bat da, ba, dastatu ahalez izatea, ez? Eta, bueno, kontuan izan da, ba, kasu hontan, leku aldaketa bat egon dela, eta lehen, ba, zegoen lekuan, ba, irisgarria zela, baino orain ikusten dugu, irisgarritasun arazoak ditugula, ez? Eta orduan, ba, ezin dugu daztatu kroketa hori.
1: Ba, ze pena.
0: Pena handi bat, baino irisgarritasuna eukiko balu, ba, gozatuko genuke, eta baina peina balda, ba, ezin dugula.
1: Bueno, alternatibaren bat pentsatu behar.
0: Pues bai, bai, que remedio.

aisialdia ere irisgarria izan dadila horixiari da aldarrikatzen eginaren eginez Zarabako elkarteko kideak ez naiz etxean geldituko kanpainarekin. Ez da bakarrik kalean ibiltzeko eskubidea, ez da bakarrik erosketak egiteko eskubidea, ez aisialdia ere irisgarria izateko eskubidea zari dira. 688-666-000 entzule batek idatzi digu. Desgaitasuna dutenentzat erreserbatuta dauden aparkaleku askotan, desgaitasun gabekoak egoten direla aparkaleku horiek erabiltzen. Eta hori ere, ez dela bidezkoa. Hemen 8 minutu 11 izateko, amara ona dago Euskadi Irratian.

0: Maite Iris, duela amabost egun aitortu behar dizut, pixka bat beldurduta utzi gintuzula Kantabriako Lagarma itzuloan, duela mende asko egortzi zituzten bigazte haien historia kontatuta, misterio ura kontatuta, eh? Baina gaur, Maite, uste dut, are gehiago ikaratuko gaituzula. Maite Iris, zaitzegin behar diguzu, kanibalismoaz. Konturatzen zara, Maite, musika berare aldatu dugula, eh?
1: Bai, bai, ikusten dut.
0: Bai, bai, bai. Gaur ere misterio bat, gaur ere... arkeologia beltza ingo dugu, ze beti iruditu zaigu kanibalismoa historia aurreko kontu bat zela, oso urrunekoa, edo agian oso muturreko egoeretako kontua zela, ez da kanibalismoarena. Uh-huh. Ba, adibidez, 1972an Andeetan izandako hegazkin istripuan gertatu bezala, ez da? Ba, kanibalismora jo zutela hegazkin istripu hartako biziraulek beste remediorik ez zutelako, ez zeukatelako beste ezer jatekorik, ba, orduan, ba, gizakiak jango ditugu, ez da? Baina Yorkiritik, Erresuma Batutik hitz egiten ari zaigun Maite Iris García Collado, Yorkeko Unibertsitateko eta Arantzadi Zientzia Elkarteko arkeologia ikerlariak azalduko digu, historiako momentu askotan eta toki askotan, kanibalismoa ez dela hain gauza arraroa izan, ohikoa izan dela, ohikoa izan zela gizakiek elkar jatea historiako momentu eta leku jakin batzuetan. Eta baita gugandik gertu xamar ere. Ze esate baterako, Maite, duela hilabete batzuk argiteratutako ikerketa batek demostratu du Burgosen ere egiten zutela. Eta gorpuak egiten zituztela, zatitu, larrutu, erraiak ateratzen zizkietela, erre edo egosi egiten zituztela gizakiak, gero goxo-goxo jateko. Ja, bakarrik faltatzitzaien patatak jartzea guarnizio bezala, dorrelako zerbait, Maite Iris. Flipatuta geratu gara hori jakitean. Ze kanibalismoak beti eragin izan du jakinmina, kuriositatea, eta ez dakit zu ere erakartzen ote zaituen kanibalismoaren arkeologiak, ba, ote den zuretzat oso gai misteriotsua eta morbo puntu bat ere eragiten duena, edo ez, edo...
1: Ba, misteriotsua edo morboa sortzarena ez da garrantzitsua niretzat. Niri interesgarria iruditzen zait gizakion portaeraren beste alderdi bat delako. Eta egia da, gaur egun tabu handia dela kanibalismoan, ikustu dut gure artean, hasieran esan duzun bezala, egoera oso oso larri batean egon beharko ginela hori egiteko, baina historian zehar, ez nuke esango ohikoa izan dela, baina ez egunero ematen zen gauza bat izan zela, baina bai noizbeinka aurkitzen dugun portaera dela. Eta oso interesgarria da ulertzea zergatik egiten zuten hau, noiz, zein egoeratan, eta nik uste dut hori dela interesgarria. Misteriotsua ez da, hain misteriotsua zure laguna edo zure etzaia hiltzen da, eta bueno, ba...
0: Baina egin, tanduzu.
1: Hartzen duzu. Bai, bai.
0: Ja, ze beti pentsatu izan dugu kanibalismoa izango zela momentu eta egoera lazgarrietan azken irten bidea. Baina bestelako egoera batzuetan ere jaten zuten elkar gizakiek.
1: Hori da, bai. Gai honen inguruko ideia eman zidana, orain dela hilabete gutxi argitaratutako artikulu hau da, Tarragonako Unibertsitateko, bueno, Tarragonako Kataluniako Giza Paleokologia eta Evoluzio Institutoan burututako ikerketa, Palmira Saladiek zuzendutakoa, eta artikulu honetan analizatu zituzten El Mirador izeneko aitzulo, Burgoseko aitzulo bat,

0: artean topatutako ezurrak. El mirador Atapuerkan dago eta Atapuerka oso famatua da, baina Atapuerka ez da bakarrik aztarnategi bat, hanbat aztarnategi osatutako konjunto bat da. Eta el mirador erabili zen orain dela gutxi gora bera 5000 urte neolito garaian. Ez da Homo antekes horren aztarnak topatu dituzten aztarnategia. Eta el mirador printzipioz nahiko aztarnategi normala da, aitzulo baten modukoa da, eta orain dela 5000 urte erabiltzen zuten ahuntzak eta ardiak gordetzeko. Eta bertan topatu dituzten estratuak nahiko karakteristikoak dira, eta aktibitate jarduera, abeltzantza jarduerei buruz ematen digute informazioa. Fumierrak deitzen dira, eta bertan egiten zutena izaten zen urtero ziurazki eramaten zituzten animaliak, eta bertan animaliekin egon ostean, inguruko belar eta landareak jan ostean, erre egiten zuten aitzuloan utzitako zabor guztia, zimaurra eta...
1: Bai, Maite, badirudi momentu batzuetan pare bat etan aldei txiki izan ditugu konexioarekin, ea orain ondo entzuten zaizu,
0: Bai.
1: Bai, esaten dara ginen hori Burgosen aurkitutako aztarnetatik ondorio estatu dutela, ezta? Animaliekin egoten zirela eta gero egiten zituztela erre.
0: Animaliekin zartzen ziren aitzulo, animaliak gordetzen zituzten aitzulo honetan, eta gero bertan hainbat aste edo ilabete eman ostean erre egiten zuten metatutako simaurra. Eta orduan topatzen direnak dira geruza batzuen modukoak ikusten dela errautzak eta gero lur pizka bat, errautzak eta lur pizka bat. Eta estratu hoien tartean topatu dituzte gizastarnak. Orduan ez zuen zentzuan dirik ematen, gutxi gora bera zeure unezur topatu zituzten, eta analizatu nahi zituzten ulertzeko, ez ziren ardienak edo hauntzenak, beraz ulertzeko zeinenak ziren. Eta zein izan zen, beraien sorpresa, aurkitu zutenean mosketa markak, zuka aipatu dituzun zukaldatzearen markak baitare, eta hortzen, giza hortzen markak adierazten dutenak
1: jan egin zituztela.
0: Horzkatu
1: egin zituztela.
0: Hori da, bai.
1: Ezurrak ere bai, ezurrak ondo txupatu ere bai, horre azken.
0: Bueno, txupatu ya... ez dakigu, baina ziur azken bai.
1: Bueno, horzkadak topatu baldin mazituzten giza ezurretan, ezurrak hortz artean ibili zituztela behintzat. Gutxienez hori bai.
0: Guztira zeireun ezur topatu zituzten, eta zati oso txikiak dira, ikerketa ez da erraza zan, izan, baina identifikatu dituzte gutxi gora bera 11 pertsona, erdiak gazteak edo umeak, eta gainontzekoak helduak. Beraz ez da pertsona bakar bat jan zutela, eta kasu honetan interesgarria da ikusten dugula nor jaten zuten, baina ez dakigu nork jan zituen pertsona horiek.
1: Eta badakigu zergatik?
0: Badakigu
1: zergatik egiten zuten hori, esan dugu, etzela gozetearen errua izan, ez da Maite? Hor ikerketa horretan konprobatu da, garaiura etzela izan bereziki horre inguru horretan gozete garai bat, etzegoela gozean diegirik ere.
0: Kasu batzuetan, bai ikusi dela gozearekin lotutako fenomenoa izan daitekela, baina Burgoseko El Mirador ikerketa honetan adibidez burutu dituzte polen analisiak. Eta hoien bitartez, jakin dute momentu honetan, etzegola katastrofe klimatikorik adibidez, agian ustak porrot egin zutela eta etzeukatela beste inongo baliabiderik, ikusten da gutxi gora bera dena ondo zijoala. Eta... honen ondorioz interpretatu egin da portaera erritual edo simboliko bat bezala. Bortizkeriarekin lotutakoa. Bi gauza dira garrantzitsua. Alde batetik, karbono 14 datazioak egin dituztela aztarna guzti hauek noizkoak diren jakiteko, eta ikusi dute denak jandako pertsona guzti hauek bizi izan zirela momentu zehatz batean, momentu motz batean. Orduan urte gutxitan edo episodio bakar batean emandako gertaera izan zela. Eta beste aldetik burutu dituzte baita ere estronzio analisiak, eta ikusi dute jandako pertsona hauek bertakoak zirela. Ez dira kanpokoak, ez dira bidaiariak, edo...
1: Ez dira forastero batzuk.
0: Hori da.
1: Batean tribuek ikusi zituztenak eta zantzutenak, kanpotik etorri dira, jan ditzagun, ez. Etzen hori.
0: Aranetik zetorren.
1: Bertakoak ziren, gertukoak ziren.
0: Bertakoak ziren. Ez dut lagunak esan naiz, agian zure lagunak ezin dituzke jango, edo bizi lagunak, baina...
1: Agian bai.
0: Edo agian bai, ez dakigu, agian oso goxoa ziren, eske guzti hori ez dakigu nola baloratzen zuten.
1: Esan duzu, hipotesietako bat dela, izan daitekeela bortizkeriarekin lotutako erritual bat. Uh-huh. Ze erritual bai. Klase izango litzateke, jainkoren bat gurtzeko horrelako zerbait, edo ze erritual klase izan daiteke hori?
0: Ba, hori esaten dugunean, atzetik dagoen teoria da etzaia fizikoki desagertaraztearen ideia. Orduan, inguruan beste talde bat baldin badago, eta beraiekin borrokan baldin bazaude, garaitzen dituzu, eta gero ez dituzu bakarrik erail nahi, baita ere, fizikoki desagertarazi. Eta fizikoki desagertarazteko modurik bortitzena, modurik supremoa izango litzateke zure etzaia jatea. Eta hori bai etnografikoki beste kontestu batzuetan ikusi egin dela. Beraz, kasu honetan, hainbeste gizabanako izan da, bertokoak izan da, eta baita ere ikusi diren markak, harakin baten markak izan zitekela ikusita, oso prozesu espezializatua izango zela ikusita.
1: Barkatu, harakin batek egiten duena, adibidez, behi baten haragiarekin. Hori bera egiten gizaki haragiarekin, haragia zatikatu, eta hori guztia.
0: Bai, eta oso modu zehatzean. Ze beste kasu batzuetan ikusten da kanibalismoa eman dela, baina hori burutu duenak etzekiela oso ondo nola egin. Baina el miradorreko kasuan, bai, basekitela zer egiten ari zuten, adibidez ikusten da saietzeko atzeko partean agertzen direla marka batzuk tipikoki animalietan solomoa ateratzeko markak direla.
1: Kontxo. Ba, esan dut den, kasi-kasi patata jartzea bakarrik falta zitzaizkien.
0: Bueno, patatak Ameriketatik datoz. Bueno, vale,
1: ordan patatak. Gara jartzen ez zan egon, baina...
0: baina arian bestetu behar kuloren bat. Hori da. Bai, ez dakit, ostotxo batzuk.
1: Hori da, ostotxo batzu jartzea, ba, goxuagoa izan da dien aragi hori. Ez, hemen entzule batek idatzi digu 6-8-8-6-6-6-0-0-0 WhatsAppera. Kristauek egiten dutena, alegia, kristoren gorputza jatea, hori ez alda kanibalismoa. Bueno, hori, hortxe.
0: Ba, simbolikoki, bai, eta honekin harremana du, bai.
1: Hori da.
0: Ni ez naiz antropologo soziala, baina bai horrekin harremana baduela. Ja. Bai.
1: Aizu, eta, bai, ze portaera hori etzen bakarrik aurre historia edo prehistorian eman, ez da, hori gerora ere izan da, ez da?
0: Hori da, bai, nik uste dut ni buruz hitz egiten dugunean, beti pentsatzen dugu, ba, prehistorikoak izango ziren, oso basatiak zirelako. Baina, denboran aurrera joan ahala, bai, topatzen ditugula kasuak, oso puntualak, baina gara historikoan, erdiarora arte, aditzera ematen digutenak, hau ere, gugandik gertuago ematen zela. Badaukagu erdiaroko adibide bat, Warren Percy izeneko herrixka batean, Ingalaterran, Southamptoneko unibertsitateak ikertu zituela bertan topatutako giza aztarnak, herrixka bat normal bat zen. Etxez osatuta, bere eliza badu, eta erdi horrean zehar bizitzen zen jendean. Eta topatutako giza zurren artean, batzuetan topatu dituzte mosketa marka hauek, topatu dituzte erretzearen edo sukaldatzearen markak baita ere, baina kasu honetan, el miradorren topatzen ditugunekin alderatuta desberdinak dira. Adibidez, kasu honetan, mosketa hauek egin zituena zekien oso ondo, lehen esan duan bezala, zekien oso ondo zer egiten ari zuen.
1: Jan zituen edozein modutan zatikatuta, eta edozein modutan,
0: hori da.
1: Putza garrak aterata, etkenduta, moztuta, edozein modutan.
0: Hori da. Eta gainera, zurra hauek, kanibalismo markak dituzten zurrak, analizatu egin dituzte, eta ikusi dute hiru mendeetan zehar bizi izan ziren pertsonak zirela. 10 gizabanako identifikatu dituzte guztira, eta 10 gizabanako horiek 7 heldu, 3 ume, eta helduen artean identifikatu egin dituzte bi emakume, gainontzekoak ez dakigu emakumeak edo gizonezkoak izango ziren, baina guzti 10 horiek bizi izan ziren 300 urtetan. Beraz, honek esan nahi du, noizbehinka, 300 urtetan, noiz behinka jaten zituztela taldekideak. Eta kasu honetan, bi interpretazio eman dira, kasu honetan bai izan zitekela gosearekin lotutako portaera, larrialdi portaera bat izatea, badakigu erdiaroan zehar ziklikoki goseteak ematen zirela, eta badago baita ere kanibalismoaren referentziaren bat idatzizko narrazioetan, garaiko idatzizko narrazioetan. Eta kasu egile batzuk proposatu dute izan zitekeela lagarman ikusten genuen bezala agian modu arraroren bat batean hil zirela pertsona hauek eta ez bueltatzeko, ez ziurtatzeko agian burua mosten zietela edo besoak edo hankak hori ekiditzeko.
1: Ez zita zela berriz ere itzuli, ez?
0: Hori da.
1: Hil ostean, ez itzultzeko hori da lurre palanetara. Aizu, Maite, gaur egungo ikuspegitik agian errazago uler dezakegu gosete garai batean kanibalismoa egitearena, ez? Esaten duzu, bueno, ez zegoen besterik, hilala bizikoa zen egoera, bi aukera bakarriz doden, edo inguruko gizakiak jan edo bihitzea. Hori agian errazago uler dezakegu, baina bestea, etxaiak jatearena, gainera eskotan esaten da, ez? Futbol partidetan eta alako taldek beste alako talde jan egin du, ez? Bueno, kasu honetan literalki hori ulertzea gehiago kostatzen zaigu, eh? Eta gainera egiten zituztela egosi eta erre eta gero zatikatu eta arategian bezala, eh? Xolomoa bezala, gizakiaren xolomoa eta horrelako gauzak. Ai ama, Jesus Maite Iriz, ze gauzak dituen arkeologiak, eh? Kanibalismoaren arkeologia ere existitzen da, eta horren inguruan bikain hitz egin digu, nola ez, beste behin ere, Yorketik, Erresuma Batutik, Maite Iriz García Colladok, Maite Iriz, ze guraldi Yorken, Girona?
0: Eguzkia, atzoa llegatu nintzen, Albaceten egon naiz lanean, atzoa llegatu nintzen, eta gutxienez eguzkia dago.
1: Aprobetxatu azte burua, aprobetxatu igandea, eskerrik asko Maite Iriz.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, antabirus agerraldia izan den gurutzaontzi barruan doazen bidaiari denek gaitzaren sintomari gabe segitzen dutela esan du Mónica García, Espainiako osasun ministroak.
2: Lo que nos transmiten es que todo el pasaje sigue asintomático. El primer el pasaje
1: Ontzia
2: que va a salir
1: Tenerifeen, Granadilla de Abonako portuan daia da eta espainiar nazionalitatea duten 14 bidaiariak hasi dira lehorreratzen. Ondoren hegazkinez Madrilera eramango dituzte han Gomez Ulla erietxean ingresatzeko. Turista denak evakuatzeko operazioa bihar amaituko dela jakinarazi du Espainiako gobernuak. Orduan aterako baita azken hegazkina Australiara bidean, gogora ezagun 23 nazionalitatetako bidaiariak doazela Ondius ontzian. Bestelakoan gurean bizilagunak ekimenak jatorri ezberdinetako hainbat familia eta kuadrilla elkartuko ditu gaur. Etxean edo parkean harremanak elikatzen lelopean elkar ezagutu eta aurreiritziak apurtzea dute helburu. Itziar Gorostidi SOS Arrazakeriaren bizilagunak programaren koordinatzailea da.
3: Bizilagunak iniziatibak mai baten inguruan elkartuko ditu hemen jaiotako familiak, kuadrilla edo taldeak beste leku batzuetatik etorretakoekin. Kulturarteko bazkari batez gozatzeko. Ekimenaren helburu argia da, estereotipoak eta aurreritziak apurtzea. Eta Euskadin bizigaren lagunan artean elkar ezagutzeko eta harremanak sortzeko espazioak sortzea. Egunerokotasunean gero eta presentzia handiagoa duten gorroto diskurtsoen eta diskriminazio goeren aurrean, gazteriaren aktibazioa ere sustatu nahi izan dugu aurteko edizioan.
1: Eta Teherango armadako bozeramaile bateko hartarazpena egin du gaur. Etsaiak Iran erasotzen badu arma eta gerrarako modu berriekin eta orain arte ikusi gabeko guneetan erantzungo dutela mehatxu egin du. Gainera Ameriketako Estatu Batuek Teheran ilarritako zigorren bidetik segitzen duten herrialdei esan die Hormuzko itsasartea igarotzeko arazoak izango dituztela. Testu inguru horretan Katargo lehen ministroa Miamin izan da Ameriketako Estatu Batuetako estatu idazkariarekin hitz egitera joan da. Ekialde hurbilan bizi duten egoera aztertzeko eta alde denek aleginak egin behar dituztela esan du bakea lortzeko. Errepidetan aparteko eragozpenik ez eguraldiari dagokionez, goizean giro eguzkitsua izango dugula dio, Euskal Meten iragarpenak arratsaldean ordea ekaitz giroa bueltan izango dugu eta zaparradak botako ditu. Leku batzuetan handiak izango dira eta litekena da txingorra ere egitea batez ere gaur ekialdean. Temperatura altuenak 17 eta 22 gradu artean ibiliko dira. Hauek orduanetan jakingarri 12 gehiago.

0: Amarauna, Gorka Otaegi.
1: Muekin beharko dena.
2: Ze ba?
1: Pobre zinolako azbate ezten.
2: Ba ez ipini anten, zo ipini maz abierto.
1: Mucho arco de bola horrea.
2: Dana? Eko gau, zitzo.
3: Ja nire zertan zabiltza.
2: Oin, kanpine montetan.
3: Baina kanpine montatzen, non zabiltza da?
2: Ah, txai, listo! Aben! Banoi, banoi! Esan dut, konekta barte horiek kanpine montetan jarraitzukot. Asturiasen!
3: Asturiasen?
2: Bai, bai, amen etorre gara. Da, salbau osue, un divorzio, esatetunik.
3: Zergatik.
2: Zeria, diskutitze, ja kanpine montetan, ja, diskusion.
3: Ja, diskutitze lasi zarete, ja.
2: Hau al revés. Ai, Dios.
3: Hain zai alda, ba, kanpina montatzea.
2: Ba, emoten da, bera, bai. Barri zero ez tozunin ez, baina gero pasan urteko dana sartu zunin apresion edo zelan jasota, ba, gero igertetzez urte bete gerua. Konsekuentziak, horreri.
3: Eta ze fazetan zaudete, jadanik erdi montatuta edo hasi berritan?
2: Ez. Ja, karpi, bueno, ni amena zuekin, da, endika da... Ondo, ondo, karpi montaute ja. Ez que hurri jazi bizaku, ez que kontratodo prisak agabiz.
3: Bueno, Asturias era joan zarete, orduan, azte buru pasa.
2: Bai. Deporti egitera, ojo, cuidado.
3: Kirola egitera, ze triatlo irako prestatzen jarraitzera ja nire.
2: Bai, claro. Katxopu janda gero, baina bai, deporti bai.
3: Bueno, azte honetan ikusi dugu...
2: Azte honetan ikusi dugu,
3: ja nire egindu zula zure lehenbiziko entrenamendu bikoitza. Eta ez dela esperientzia hona izan. Wow. TikToken ikusi dugu zure bideoa.
2: Ez. Emuskulu faiau, baina esatetzutera, eskilara bajatzen faiau. Faiau, traumatizaute gatuna. Eta gainera gero konturetzena triatloie tri dala ze triple da. Ez da doble. Orduan doble gazolan banabil, batekak izolan amaitukotan triple baz.
3: Ja gutxi falta zaizu triatlorirako ez, Janire?
2: Ai, Gorka ez ezan hori! Bai!
3: Zegunetan da, ekainaren?
2: Ogeta zazpi.
3: Ekainaren ogeta zazpian. Eta oraindik berdetxo, triatlorirako prest.
2: Oraindik... A ber, ez topentzean. Igeriken ja dominabot. Asi nintzenin, esan eban, ezin dago izen, uretan iserdize botati, ezin dago izen. Hani bota jenan uretan iserdize. Baina, ja, dominauot. gero, bisikleti, dominau. Ondi joan atrebidu kalera taraten, baina, ia urrengo kastin, korrikan txartuen daroietana. Uf.
3: Eta horrendik, etzara usartu bisikletaz kalera ateratzera?
2: Ez, zezeba bisikletik dekoz, errobeda finek. Ena fizetan da, purtze mota, lo, inseguridade asko motezte. Eta bide generaletik horregaz bizikletigaz.
3: Ui, ez.
2: Ez korretxeke moteste bilo horrega izan, eh? Yeah. Ai, Dios.
3: Baina egin dezakezu beste bide batzuetatik, eh?
2: Bai, neure etxeko pareko kalinatzera eta aurrera. Horixeiteko planabek eta egiz esan.
3: Horain arte estatikoan ibilizara. Bizikleta estatikoan.
2: Bai, dara emoten, bai. Neure zeriz etxupinik, eh? Fenomeno. Ez que besti... Ez que galeko bizikleti horrek errobeda finekin ez dakit inseguridade motesten. Ai, Dios. Ai, Dios. Ja bere boz.
3: Irakurtzeko tartera hartu duzu?
2: Ba, atzo, liburu erosineban, eberdiko ordu batek eta erdi. Eta bialduneban iruzkin eta atalak eta dana, gabeko amarretan. Eta okay. Bi jartin pilo gauzen eban. Osa, bi orduten irakurrenaban liburu oso.
3: Jesus.
2: Azikongo astin semaido de las manos, bai. Baina, listo. Beti atatago aurrera, nik ez da gizelarekotan, baina beti urtetota aurrera.
3: Bueno, zehaztenetarako entzule batek proposatu zigunzuk fashion liburuari buruz hitz egitea, Maribel Aiertzaren fashion liburuaz hitz egitea. Por cierto, norbaitek nahi baldin badu, Janire Atxurrak liburu jakin bati buruz iruzkin bat egitea, libururen bat komentatzea, 6-8-8-6-6-6-0-0-0. 6-8-8-6-6-6-0-0-0. Nahi duzu Janire Atxurra gure buktokerrak, liburu jakin bati buruz hitz egitea, liburu baten inguruko iruzkina egitea, kontaiguzu WhatsAppez, eta Janirek irakurriko du, agian arratsalde batean bi ordutan, baina irakurriko du, eta gero komentatuko du.
2: Bai, ezke batzutan, jente askok ikusten dau beste buktok, liburu batzu da esaten dau, jo, ona izango da, da inok aldetuzte, aldozu irakurri jakiteko ia ona dan, eta merezio den.
3: Hori da.
2: Asi, olako dudan bat baukezu, esan, neu izango na, experimentu egin da.
3: Sempre eskriptorea, Janire Atxurra.
2: Bai, eta gainera, fashion, liburu barri zeda.
3: Bai, oso
2: da,
3: barri da.
2: Zenibeti interneten topetot pixkat guztetaz jate, idazlin elkarrizketak eta ikusti, bai, liburun buruz esaten dan. Honen liburun buruz ez da ez zebez. Nik ustot lasterraziko dala, gentia presizetan hau liburu, bai.
3: Bueno, beraz, esklusiba izango dugu, lehenengo iruzkina fashion liburuari buruz.
2: Bai. portadi superpolite da. Da normalen etxatez guzti dan portadak ez dizenin ilustrazioiek. Erretrato bat dizenin. Etxatez guzti dan. Baina hau da enge oso oso berezize. Eta nik uste tamen neska bat ikusten da portada, da nik uste hori da gure protagonisti mai. Ze hau liburu da, oin arte ez dugun ikutu gai bat. Eta behitu, hemen jogu berban, jogu politikan, jogu turismun kontraku oindala aztebi. En jogu maitasune, en jogu misterizu. Bale, ba, hemen ikutzen dana, ez dugu ikutu, da, irakurretatxa berro gota biliburu euskaraz. Da, hau, ondino ez dugu ikutu. Da, hori zena, oso parte, nintzako ona.
3: Zein da gaia?
2: Hori zen normala azten da, hori da. Ez que zitzu dute zan behasko, aia zelan iketan, ez que oso gustora irakurretak izan. Liburu azten da, intenso. Hiru partetan banatzen da liburu, eta lehenengo partia azten da, ipinken kontekstun pertsonaje batzuk. Resulta, que horre pertsonaje dizela, maien inguruko jenti, da nor da maien. Ba, desagertu da, 17 urteko neska bat. Junda ikastoligaz, eskursiño batera, batxi errin, eta goz baten konturetzen di maien falta dela, desagertuen ja. Ze izen da, bera aldea, baiketa bat, ez da, hori azten da misterizu. Eta orduan, lehenengoko parteo zu da, atalak dekie pertsonajin izenak, eta adibidez, ba, kapitulo bada, Jimmy besti, Ania besti, Markel besti, Mirari. Eta horrek di, maien bizitzen dagozan pertsonak, lagunen bat, ezagunen bat, beran maixu. Eta orduan, historizi kontetan dau, ba, nortzu dizen eurek da zelotura dekien maigaz, eta horre pertsonal jakotxa zepentzetan dauen maien buruz. Nikolako egiturari, kondino, ez dut irakurri baten bez, eta oso guai da zehazte zara pentsetan ez da, bakixu maili falta dela, eta irakurtozunin Jimin kapitulu ez da, ui, gulbera da. Baina hurrengo kapitulu irakurtozu eta berane lagune mirari, oza, ezagune mirari, ui, bera da, igul. Eta orduan lehengo atal guzti da, pertsonajin kontekstua saltzen. Inoz irakurruz olako liburu horik?
3: Ez, eta atal bakoitzean pertsonaje bakoitzak kontatzen du, maili buruz zerbait.
2: Hirugarren pertsona modun kontetan da. Jimmy, adibidez, spoilerik ez dut zuetengo, lehenengo kapitula da Jimmy. Jimmy da, Xabier daitzen dan motu bat, moti da, Jimmy da esaten dau, azaltzen dau, Jimmy zan, tal. Jimmy maitat, eza, enamoraut egon zan, maili gaz ez dakizema turtin. Baina Jimmy koin ez dakizzer. Kontau egitzu hirugarren pertsonan, ze lotura dekon horre pertsonajik, desagertu da neskigaz. Eta hola, no? Pa, daipinena kontestu lehengo. Da, zuazte zara zure teorizak egin. Hori da lehengo parti. Eta gero doi bigarren partera. Bigarren liburun parti, erdi aldi bueltan. Da, kontetazku zelan doien investigazioen. Zelan doien, ba, polizia zeien dago esan, ertzaine zeien dago esan, zelan doien esan detektibik, nunda ze puntotan dauen investigazioen, testigantzak ez da, Beitu, bigarren partina ez da atal bat, bakarrik dana maien zare sozialetako komentarizu. Jentiki ipintxetzo zan mesuk, ez da? Ze nik hamen ikusetan da kriston, jenti idazten sozerren biko gendun, maite zaitugu, prokupautegaz, bizirik egongo da, ez da egongo, pilo bat maite zaitut, ezin jo zinistu, eta, karo, niri atentzio deitzestien mensajik di, maite zaitugu. Ezinio sinistu ze pasaudan. Hori preocupazio non arte da? Horre, ningamen hau atala irakurretan nien esan dut. Pertsona batek, sare sozialetan ezaitunen zautzen, zelan altzu esan ez da? Maite zaitut, ezinio bizizu barrik adibidez.
3: Zuri hori gertatu zaizu janire, noiz bait?
2: Bai. Baina horretxo haitik esatot. Animuntori bai, baina mensajik batzutan ino zeldu jatez, ez dakizengo neukenzu barik, egunero, nanik esatot, jo, puntu batera arte bai. Baina gero bebai, desberdinun biogu ez da, realidadi da pantalla batetik atzin dauna. Zenial nahi zen, zure telefonoko lagun bat, baina inozen nahi zengo zure lagun bat, benetako lagun bat, ezin oso maike benetan, ezin oso maike, zuk ezin oso sufridu ni gaitik, benetan komentari zutan izaten dagoen modun ezin ot bizizu. Da orduan hemen nik hor kapitulun hori xe pentsetot nahi zen dabele esan Maribelek ez da zelan, surrealistidan. Komentari zutan ipintzen daren jenti. Ez que ez dakit, igun lehen egu eduki sortzagin azelako da neuk ulertu otolan, baina nik ustot hori da nahi oguna islatu, ez da?
3: Exageratu adela askotan, ez da?
2: Bai.
3: Zure jarraitzaileekiko sortzen den, batzuentzat egian dependentzia izan daiteke, hori...
2: Bai. Bai, da, bebai zelan ikustogun nahi oguna, ez da? Komentari zutan, dana perfektu zan, ezin dago eskapau, dana perfektu zan, bizitza perfektu zeuken, bueno, zuk ez dakizu zepal zau aljako Maribeleri, hori da, orduan, kontu zeukibida, zesare sozialetan betikusiko zu, atzin dauenak nahi da bena. Ze, Gero, irugarren atalin, jakingo gu ze pasau dan benetan. Eta bakarrik esango, ez tala isen baiketa bat, baina ez tala isen, ez dauela eskapau. Bizen arteko zozer da. Ze resulta, ze ke, oso antzain, ze resulta ke, ia zelan esatotan esaldiz espoilerri marik, Maggi se fugó por amor. Mm-hmm. Bakarrik hori esango.
3: Maitasunagatik ia egin zuen.
2: Bai. Maitemindu izan eta horregatik eibani ez. Baina ia zeiban. Nordu nik ustezu, ostra, dana pentsetan bizitza perfektu, zeukela sare sozialetan dana perfektu, bera familia zipe pentsetan dana perfektu, baina orso zer txartuen. Ze Maggi ia zeiban. Eta hirugarren atalin kontauko esku, ze baina beni ez. Eta gero...
3: Hori spoilerra da? Janire hori spoilerra da?
2: Ez, ez. Ze, hori ez da gaize. Gauzi da, en jabela iez, baina ze baina jau iez.
3: Maitasuna gatik esan duzu.
2: Bai, baina ze ba. Ze hor ikusiko gu, keila muy fino baiketa bategaz. Eta ez to nahi gehiago.

Orduan bai, xaguaren gezia baino blokeatuagoa geratu nintzen. Arnasa falta zitzaidala sentitu nuen, norbait lepoa estutzen baneuka bezala. Gero, are okerragoa etorri zen, aurkezlea maitik altxatu eta platoaren beste gune batera pasatu zenean eta han, sofa batean, nire gurasoak ikusi nituenean eserita, elkarri eskutik helduta, bata bestea baino zimelago eta zimurtuago.

0: Beraz, Maji, telebistatik ere pasatzen bere desagerpenaren berri emateko?
1: Ez, berak ikusi bar. Bera pentseta ban maitasune gaitik eibala alde. Gero konturetzen da punto baten ez da laixen maitasune. Eta hori jasuek deskubriuko biko zue, zeba iban eskapan. Baina ez, desatetzuedik. Bera pentseta da maitasune dela, baina ez. Gauzi da, berak konturetzen dala hortxe momentun ez da. Beran gure zuk telebizinoien ikuste juzenin, konturetzen da ostras zer da pasetan. Ze konturetzen da, herrialde oso dauela, ba, beran desagerpenan buruz, kartelak ipintzen, 1000 euroko rekompensigaz, kreston liadi dauela. Baina gauzi da, bera aislaut egon dela, pillo bat egun. Bera pentsetan, maitasunen atzetik eskapau dela, da konturetute gero krestonen redoan dizen sartu dela. Ez que ez dut nahi esan, ze pasetan da menetan, ze hori spoilerra izango da, baina hori izatetzu. Bera pentsetan da maitasunen atzetik inabela, baina izatetunik ez ez.
0: Maribel Aiertzaren fashion liburu honetan, moda mundua zere hitz egiten da, Janire. Eta moda munduari kritika bat ere egiten zaio, arropa ekoizpenari, eta arropa marka handiei.
1: Bai.
0: Kritika handia egiten zaio,
1: zer da? Bai, zer da horratzin, ez da? Guk ipintxogu kamiseta bat, baina hau kamiseti nunen ja. Hau kamiseti iten da ben jenti, zelako kondizinoietan da. Masiboki gaztetogu, eta orduan masiboki ekoizten da.

0: Bizitzako esperientziaren ondotik asko irakurri eta pentsatu dut arroparen fabrikazioaren atzean ezkutatzen diren interes eta miseriei buruz. Jendeak ikusiko balitu nik ikusi ditudan bideoak, umeak eta emakumeak soto ilun loituetan, guk merke-merke erosiko ditugun arropak josten, amala borduz atxedenik gabe, txampon baten truke. Edota arropa egin aurretik eta ondotik sortzen den zabor eta kutsadura guztia. Hobeto pentsatuko luke, zer, zertarako erosi. Down in the restaurant,
1: waiting for the check. Ez gara konstiente, Janire. Arropa erosten dugunean horren atzean zer dagoen. Ez gara konturatzen.
2: Eta bakizu zein dan konklusio handizena edo hausnarketa handizena. Nahi bogu algari laixen konstiente. Telefonun bi gauza ipinki da.
1: Ez dugula konstiente izan nahi. Ez dugu ikusi nahi.
2: Bai, gu telefonun aldogu ipini, aldozu ipini ze dauen pasetan munduko beste partitan edo nundi datorren seineko arropak edo nundi datosan zaraku. Daguk aldugu ikusi, nahi bugu aldugu ikusi, gauzi daguk erabakitzugu ez dugu lan ikusi. Eta ikusten mogu be, harin disoziako gendun da bizier ja ez ginen akordauko gaur ikusi eguna.
1: Janire, liburuak ze sentsazio utzi dizu? Jende asko galetzen digu, liburu honek amaiera ona du ez, liburu irakurri eta gero triste geratuko naiz, ez zer, ze sentsazio utzi dizu liburuak?
2: Ba niri, oso, oza, ni oso gustora, ze, disfruta guen jod, ba niri disfrutetak liburuk sentiaraz testi esanin gauzak. Eta nikon konturetzen azenin, esaten da benin esaldi zemailik, berak alden jabela sare sozialetan ezautu daben pertsona bategaz, esan dugun bodun maitasune gaitik. Hortxe momentun ja instinto de mujer, ez dakit, ja deitu nahi osun bodun.
1: Kontuz.
2: Kontuz, esan eban, uf, eta hor ja tripan raru, etorri jaten da gero ja malestar. Oso de zeroso irakurriot, baina guztetan jatez, behintzat de zeroso sentidora zeiten hau. Baina konturetzen azenin hori xe, ez da, berratzen iliburat irakurtena da, seguramente, ez da izango, ez da amaituko super ondo, eta azaten da benin, ez da laizen baiketa bat, berak alde da bela, zare sozialetan ezautu da ben mutil batea, esan dugun bodun pentsadan, maikiasun egaitik egin da bela, ja imaginau etxuzu, ez da, zer alda ben pasau. Mm. Eta hori xe irakurrine ban momentun, instinto, zati, uf, jazta, amen, ja txarto.
1: Janire, zer moduz, kanpinden da, endikak montatu du jada, hitz egiten ari ginen bitartean, zer somatu dugu atzean, mailukada batzuk emanez, eta denetik ibili dena, baina...
2: Amen, konstruktori, oso ondo, ja montatu dau, behintzaten da, barrutik ez dakit, baina kanpotik behintzaten jeda.
1: Abai,
2: Enjeda, bai, bueno, orduan, montatu dau, eh?
1: Esan duzun bezala, dibortzio bat eragotzi dugu.
2: Bai, zeia hasi da lehengo kotorni jo nun ipini horrestanik bakin nun zu bakixo, eta teste, zuk ez da,
1: Bueno, eskerrak gurekin hitz egin duzun, ze bestela, bueno, bestela, honezkero agian...
2: Bestero buelta, na, bizkai buzino etxerut.
1: Janire Atxurra, eskerrik asko, eh?
2: Eskerrik asko.
1: Besarka da bero bat.
2: Eskerrik asko.
3: Nire etxeak powerra du. Bateria du eguzki plakak jarri nituenetik, argi mozketek ez didate eragiten.
4: Zegasan, zure energia sortzeko eta biltegiratzeko ahalmena ematen dizugu. Gainera, Eusko Jaurlaritzaren diru laguntza maksimoa lortzea laguntzen dizugu. Informa zaitez, zegasa.comen. Zegasa, power made in Euskadi.
5: Steven Easerly's English Chamber Orchestrarekin kursalestenan, Britainiarrak Haydenen biolontxelorako konzertua re majorrean joko du. Oreka eta bizitasunaren arteko ariketa edarra. Eta egitaraua osatzeko Arriaga eta Mozart izango dira entzungai. Maiatzaren 14an English Chamber Orchestra eta Steven Easerly's kursalestenan. Sarrera kursal.eusen.
6: Zuzenean eta eksklusiban Italiako giroa. Bizi txirrindularitzarik onenaren emozioa, gure profesional talderik ibilienaren eskutik. Maiatzaren 8-21ra, ETV bat eta ETV onen.
7: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu berritu eta kanpoaldeaz gehiago disfrutatu. Udako barazkiak landatzeko garaia da. Landare aromatikoekin etxea usain eta zaporez betetzeko momentua. Prestatu zure txokoa ospakizunetarako eta arratsalde luzeak aire librean pasatzeko. Endanea, Harima Botanikoa. Orain Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi Txiki Industriaguneko 17.
8: Euskadi Irratia.

0: Ez alduzu entzuten laku bat horroka. Ba, momentu honetan Euskal Herrian bada laku bat horroka ari dena. Eta ez da edozein laku, Senpereko lakua da, izan dere badakizue. Senperen egiten dutela urtero herri urrats Iparraldeko ikastoren festa. Ba, antxe da, Mailu Odriozola gure lankidea, goizean goizen zundugu, jadanik giroan murgilduta, dultzainero artean, musikari artean, antxe zurrumbiloaren erdian utzi dugu Mailu Odriozola, eta oraintxe berriz ere batekin behar dugu berarekin. Mailu, zer moduzko giroa Senperen, kontaiguzu?
1: Ba, giro ederra, zoragarria eta joaldunak ere ez ditugu urruti, eh? Lehen dultzaineroak genituen parean, eta orain badatoz, joaldunak giro izugarria, eguraldia ederra, jende asko eta asko, bueno, milaka lagun, familia, gazteak, helduak, denetari dago hemen, entzuten dituzue,
0: bai, joaldunak? Bai, oso ondo gainera, jarri mikroa pixka bat, entzun ditzagu, goza ezagun.
1: Ba, pare,
0: zedurunda ederra hori, eh? Ai, ederra.
1: Pare-parean tokatu zaizkigu, eh? Eta esan dakoa...
0: Mailuzu, badakizu non jarri, eh? Bai. Badakizu non egon, eh? Lehen ere pare-parean tokatu zaizkizu gaiteroak... pare-parean tokatu zaizkizu, ala, zu badakizu non kokatu?
1: Gorka, hemen ies egin behar duzu, ez baduzu ez errentzun nahi, hori ala da. Etengabe dago hemen baten bat musika jotzen, guneak jendez beteta daude, dantzariak ikusi ditugu umeak jolasean, jendea... ibiltzen, bueno, denetari jaten ere bai, hasi da hemen jendea, bada ordua eta, ezta, jateko eta edateko.
0: Eta zuk hitz egin duzu jende horrekin guztiarekin?
1: Guk hitz egin dugu, galdetu diegu, ea nondi datozen, ea zein den beraien asmoa, entzun dezagun zer kontatu diguten.
2: Hori jotik, hau netzako urteko bilkurai gaundinetako bat, kestolen jaialdik, netzako diela euskeran, denetako jaialdik, ba, importantenek. Bueno, ba, hemen buelta batzuk eman goitu, ba, Baskaimoko bat ingo deu, erotzaldia segun segiro don pixkat, eta etxea.
3: Egakoa, kontzertuak ikusiko pixkat, dantzatzeko ere, eta gero ikusiko.
4: Amikusetik eldo gira. Kastolako gura soiniz bezala lehenik lan egiteko pixka bat, xaskaren dako, talo batzuen prestatzeko, eta gero be, lagunekin gozatzera ere. Urtero bezala bat ira aldarrik apenak, eta be, basoarena, euskararena betikoak eta behon egiten du elkartzera gauza horien bultzatzeko.
5: Donostitikan eta
6: Arrasatetik.
5: Ba, etorria Erasmus programakin, finlandez batzukin, greko batzukin eta frantsesekin ere bai, así que, bueno, eta euskaldunak. Ba, goizan etorria gea bakarrik eta ezakit pixka dantzatu, pirritxe eta porrotx ikusi eta gero ja buelta lanera berriz ere.
7: Eniazkaine? Eta ni hor da zuitik, xaltzintuko pegatzenak erri urratzen. Be, ongi dela jendentzat, eta gero dirua badoa xaskara, beraz ongi da jentzat.
0: Ongi da jentzat, bildutako dirua, bai, pegatzenak saltzen bai, eta era guztietara.
1: Hemen da biltza batera eta bestera
0: ikusi pegatzenak saltzen. Ikusi alituzu pegatzenak, zer bai, dute pegatzenak horiek, erri urratzen logoa bai, agian aurtengoa?
1: Baxua euskaraz, da pegatzenak horietako bat, eta besteak urats erakusten du. Ba, bueno, aurten badutelako hemen lagun berezi bat, Senpereko laku honetan eskutatzen den monstro txintxo bat, esango dugu, lagun bat, eta bueno, bere irudia hor bideoklipean ikusi dugu, aurtengo herri urratxeko kantuan agertu da, eta tira, ez dakigu, hemendik aurrera herri urratxe jai honen maskota izango te den, baina oso monstro politia, eta bera erakusten dute urats izenekoa bai.
0: Hori da, bueno, batira, basoa euskaraz dio pegatina horietako batek, zuri banatu izute pegatina horietako batek, eta hori izango da, aurtengo herri urratxen itzetik hortzera erabiliko duten leloetako bat, basoa euskaraz, izan ere, iragarri dute, aurten ere, ez dietela utziko basoa euskaraz egiten, basoa proba, eta horren aurrean, desobedientzia ekintza bat ere iragarri dute. Ikasleek, bai, matematikako azterketa euskaraz erantzungo dutela. Eta horren atariko, gaur herri urratxe festa aprobetsatuz, arratsaldeko bostetan elkarretaratzea egingo dute, aipatu duzun bezala lehen, Mailu, argazki jendetsua atera nahi dute, aldarrikapen hori Pariseraino heldu dadin, Mailu.
1: Bai, gero euskaraz eraiki nahi dute zehazkako ikasleek eta baxoa da beste urte batez izpide. Frantziako hezkuntza sisteman batxilergoa amaituta egiten den azterketa da baxoa eta zehazkako ikasleek azterketa hori euskaraz egin dezaten, ba borrokan ari dira hemen. Gaur Senperen, bueno, Donapaleun eraikitzeko duten lizeo berriarentzat dirua bilduko dute, hori da asmoetako bat, baina tira, baxoa euskaraz egiteko eskubide aldarrikatuko da bereziki ozen gainera eta tira honen inguruan hitz egin behar dugu, Gorka, baditugulako gonbidatu batzuk hemen gurekin, eh?
0: Hori da, beste beste, Laida Mujika, Etxepare Lizeoko irakaslea, egunon, Laida?
6: Egunon.
0: Zehazkako ikasleek baxoa euskaraz egin nahi dute, lakua horroka ari da, aspaldiko borroka da hori, azken urteetan izan dute ikasleek euskara erabiltzeko aukera?
6: Aspaldiko borroka da, eta gauzak ez dira soberaintzinatzen ez. Duela urte batzuk bai, duela erreforma, lizoren erreforma izan zen 2019, eta erreforma hori aintzin, ba bueno, ez da gauza ainitzerez, baina gutienez historiografia eta matematikak euskaraz egiten zituzten. Baina erreforma horrekin bere aldatu da, orain berezitasunak dituzte, eta beraz ez euskara, ez matematika, ez historiografia, ez ezer. Beraz ez da, ez goazela aurrera, atzera goaz.
1: Atzera zoazte beraz.
6: Bai, bai, eta hori da ez nela normala, ze hitzak entzuten dira gobernuaren gandik, bai, hizkuntza eskualdeko hizkuntzak errespetatu nahi ditugu, hainbat urratxe ematen ditugu, sail elebidunak irekitzen dira, baina gero konkretuki barrelarik azerketa ofizial batean euskarare bere lekua aitortu, ba ez dute egiten, beraz borondate politiko eskasa bada.
1: Bai, esan behar dugu 2024an, ba bueno, ia 200 irakaslek egin zutela baitare eskakizuna, ez da, Frantziako hezkuntza ministerioak errespetatu zezala ikasleek baxoa euskaraz egiteko zuten eskubide hori. Orduko hartan ahobizi eta belarri prestxapa soinean zituztela agertu ziren, baina pasaden urtean ez zieten deitu hauei ahozkoetarako, ez da?
6: Ez, duela bi urte, ba hori, ba, irakasle batzuk erran genuen, ba guk etortzen bazaigu ikasle bat euskaraz egiteko prest dena, ez diogu ukatuko eskubide hori, eta beraz hainbat ikaslek lortu zuten gutxienez parte bat euskaraz egiten. Eta joan den urtean berretsi ginuen gure borondatea, baina konturatu ginen ez ginela konbokatuak izan. Euskaldunak ginenak edo beraiek ezagutzen gintuztenak euskaldunak ba, ez ginen deituak izan, orduan ez zen egin ahal izan.
1: Atzera pauso hauek, zuek nolabait, ba bueno, gainditu nahi dituzu ez da? Ez dakit momentu honetan nola zaudeten, ze bueno, azkeneko erantzuna ezezkoa izan da?
6: Azkeneko erantzuna ezezko izan da, eta guk segitzen dugu borroka, erran edute, aski energia behar da. Guk erakasle gisa eta ikasle gisa badugu besterik egiteko denbora hortan pasatu baino, baina ikusten dugu erantzuna ezezkorra dela, beraz ma mobilizazioak, irakasleen gandik berretsi dugu ahozko handiaren zat horri zanen ginela, erran dugu matematikak zuzentzeko pres garela, eta joango gira joan bargaren tokira, baina ikasleak ezin ditugu utzi injustizia horren aintzinean.
1: Eta ikasleek hartu dute, erabaki, bueno, ba, ez dakit, zail bat edo ozen bat, ez da? Hemen gurekin ditugu, Amaiur Aizpuru, kaixo,
8: egunon. Kaixo, egunon.
1: Eta Leire Mendibur.
9: Kaixo, egunon.
1: Zer moduz?
9: Ongi, ongi oso ongi.
1: Bueno, guk baxoari buruz hitz egin nahi dugu, baxo euskaraz, ba bueno, euskaraz egin nahi duzu ezuek, aurten Laidak esan digun moduan matematikako froga hori, ba ezin izango duzue, printzipioz behintzat, ez duzue baimenik euskaraz egiteko, eta zuek, ba bueno, lizeoan, ba bueno, euskaraz ari zarete prestatzen azterketa hori, ez da?
9: Bai, ala da, izan ere guk hezkuntza sistema osoan zehar, base askan euskaraz ikasten dugu, beti izan da hala, eta Laidak aurretik aipatu duen bezala, ba, matematikako baxoa egiten zenean, euskaraz egiten genuen eta euskaraz zuzendua zen. Orain euskaraz egingo dugu, hala egin dugulako beti, horretarako prestatua gaudelako, eta hori zuzentzeko kapazitatea ere badagoelako.
1: Eta desobedientzia keinu hori, edo, bueno, hartu duzuen erabaki hori, ez dakit, asko kosta zaizue hartzea, edo...
9: Ba, guretzako ez, beti euskaraz ikasi baitugu eta beti hola nahi du baitugu segitu, baina euskaraz erantzungo dugu eta ikusiko nora doan, baina...
0: Dena den, desobedientzia ekintza horrek eragin dezake agian zuek baxoa ez gainditzea, agian eragin dezake suspenditzea, ez gainditzea, horrek ze ondorio izan ditzake?
9: Ba, justuki oraindik ez dakigu. Ez digute esan ondorio zuzenak zein izango diren matematika baxo horrenak. Seguruena da, batez ere Frantzian ikasi nahi duten ikasleentzat, arlo zientifikoan daudenentzat, ondorio handiak izango dituela. Dependitzen du ikasle bakoitzaren kasuaz.
1: Bueno, denok erabaki duzu hori egitea, ez da? Zuen artean hitz egin duzu, erraza izan da erabaki hartzea, esan nahi dut danen onespena lortu duzu.
3: Gero ikusiko hori, baina segurgirena, ez dugunak adibidez, batzuek hartu dute beritztasuna maten edo bo, adibidez zientifikoetan, eta behaiek zaila da jentzat, jen gerorako problema bat pausatzen baitu, baina guretzat entzatuko gira euskaraz pasatzen eta ikusiko nora doan eta zer eginean dugun horrekin.
0: Hori da, batxilergoko titulua eskuratzeko derrigorrezkoa da, basoa gainditzea, eta hori xe da, izuzen dere, matematikako basoa da, euskaraz erantzungo dutena ikasle horiek, desobedientzia ekintza horretan, eta gaur arratsaldean, elkarretaratzea, arratsaldeko bostetan, imaginatzen dut, antxe izango zaretela, argazki erraldoi horretan, ez da?
9: Bai, bi estan atokitan igoko gara ikasleok, lau pertsonak hartuko dute hitza bi eta bi, eta espero zaituzte goherri urratzen zauden guztiak bertan egotea, eta gu animatzea.
3: Bai, gure sustengatzea, horren beha baituko guk.
1: Laida, zuek irakasle bezala nola hartu duzu, ikasleen erabakia ausarta da, eh?
6: Ausarta da, baina hala erabaki dute, beraz guk ulertzen ditugu. Ulertzen dugu haien erabakia, ulertzen dugu ba, euskaraz ikasi dutenez haien ikaste prozesu guztian, azterketa hori euskaraz egin nahi izatea, beraz guk sustengatzen ditugu. Ez duguna ulertzen da nola olako erabaki baten aintzinan, edo agian bai, espero dugu erantzun baikor bat. Zenta guri erakasle beti erraten digute, pentsatu behar da ikasen ongizateari, lagundu behar ditugu, baso aukaiten, beti aipatzen da errespetua ez dakit zer, hor praktikan ez da bat ere hori egiten dutena, ez hartzen dituzte ikasle batzuk euskaraz ikasi dutenak, gero azterketa bat egiten frantsesez pedagogikoki zentzurik ez duena. Frantsesez ikasi dutenek frantsesez dute azterketa, eta euskaraz ikasi dutenek frantsesez dute. Hori da desberdintasuna, hori da injustizia, hori da ez dena respetua.
1: Uste duzu aldarrikapen hauek eta orain egiten ari zareten ekintza hauek, ba, gaurko argazki, bueno, bilkura hori, desobedientzia ekintza hori, hori guztia Parisera iritsiko da? Uste duzu aldaketarik egon litekeela hemendik eta ekainera bitartean?
6: Nik badut beti esperantza baikorra naiz beti, beraz, bai, baikorra izan behar da, eta lortu ditugun gauzak beti horrela lortu ditugu, inoiz ez digute deus eman borrokatu gabe. Beraz, bai, sinetxi behar dugu lortuko dugula, eta pentsatzen dut Parisera iristen direla olako gauzak, gainera ikasle batzuk Parisera joan ziren du aste batzuk gure aldarrikapenak aurkeztera. Jakin handira, gaira gaur badira politikari batzuk hemen, ondoko asteetan ere izan dira ekintzak, beraz, entzunen dute, orain ikusiko emaitza.
0: Hori da. Bueno, tira, lakua horroka ari da, senpereko aintzira horroka momentu honetan, besteak beste, basoa euskaraz esanez, aldarrikapen hori eginez, eta kontzertuak ere izango dira gaur herri urratzen, bai. Linton Town, Janus Lester, Mirua, Olaia Inziarte, eta arratsaldeko ordu batean... Anje Dualde. Bueno, Anje Dualdeen musikarekin eskerrik asko esango diogu Laida Mujikari eta Amaiur eta Leire ikaslei. Eskerrik asko besarkada bat eta ondo pasa gaurko eguna, eh?
6: Mil esker, aio.
9: Mil esker zuei.
3: Mil esker.
1: Bueno, bostetarako zita dugu, eh? Bostetan.
0: Hori da.
1: Arabagunean, eh?
0: Ekarri pegatina politoriek, ekarri pegatinak.
1: Bai, horixe, gero arte...

0: Zegiro ederra, zegiro ederra, momentu honetan herri urratzen, Jesus, joango ginateke orain txezenpere koaintzira horretara, eh?
1: Bai,
0: guztitako krema eman, bueno, bisera jantzi.
1: Bisera, bai, bisera hartuko genuke, bai, eguraldia bai, lagunda ukago.
0: Guztitiko eta... bestu egin behar da, eh? Eta bai, antxe, bai, baina guztera bai. Gongo ginatekean.
1: Bai, noski.
0: Larre batean ez zanda, antxe, janjetu alde entzunez.
1: Gaina, molako musikarekin.
0: Hori da plazterra, hori da plazterra, eh? Tira, ikastoren aldeko festa, iparraldeko ikastoren aldeko festa, herri urrats, aurten ere, zemat urtea danik, haizu, Jesus, badakizu, ikastoren aldeko festen ideia Kaliforniatik ekarri zutela.
1: Bai, bai, bai.
0: Hain Euskal Herrikoa dugun ohitura hori.
1: Hain geurea hori daukaguna, zer eta nondik eta Kaliforniatik ekarri zuten, aspaldi hau ere, 1900 eta 1977 urtean.

0: Bueno, Gorka,
1: bai, Anje Dualde retro iruditu bazaigu, hau are retro hau, eh?
0: Orain entzungo ditugun batzuk, bueno, bai, zarrena bai. Espada, zarrenetako batekarri dugu guk, eh? 1984 urteko kilometroakekoa da hau, musika hau, errenterian egin zenekoarena.
1: Hori da. Eta... Bueno, esan dugu, 1987 izan zela lehenbiziko bai. Ikastoren aldeko festa, kilometroak izan zen, eta Kaliforniatik ekarri zuten ideia.
0: Bai, Gorka, behasaindar batek ekarri zuen ideia handik, eh? Josu Erguin izenekoak. Eta tira, horrela antolatu zuten ikastolen aldeko lehen aurreneko festa, kilometroak izan zen lehenbizikoa, Gipuzkoako jaia, Lazkaon eta Beasainen antolatu zuten elkarrekin. Eta orduan, ba, 25 urteko Josu Erguin, Lazkaoko alkartasuna lizeoko guraso batzarrean zebilen orduan. Eta haiek, ba, zebilkiten, guraso haiek, ideia bat buruan batez ere, alkartasuna lizeo berria, eraikin berri eta modernoa, lehen bailen eraikitza, baina jakina Gorka hartarako...
1: Dirua behar.
0: Txin, dirua behar.
1: Xoxak behar. Ba, atzo omenaldia egin zieten, ikastolentzat dirua biltzeko ideia Kaliforniatik ekarri, eta gurean martxan jarri zuten lagun aiei guztiei eta tartean Josu Erguin berari.

0: honek urrea balio du, kanta horrek.
1: Oh, nostalgiko,
0: Bai, bai, bai, bai, bai.
1: Ondo zenioen, Gorka atzo, Lazkaon egintzaien omenaldiaren aurretik izan gara, izan ginen atzo Josu Erguin, kilometroak jaiaren sortzaile esan behar dugu, sortzaile eta bultzatzailearekin, Eta nolak diren gauzak, ezin osorik itzulia egin atzo, baina atzo ere Gorka duela 50 urte bezala, goizean goiz, aurretik, zirkuiteoari bueltatxo eman zion Josu Erguinek.
2: Goiz esnatu naiz, buruan hau neukan, zergatik, ba, guaindala 50 urte bezala xe, ba, ala esnatu nintzen. Eta ordun motorra hartu nun, da zirkuitoa egin nun, motorran, da gaur kotxez, eta oinen zein dut. Ez zirkuito bera, zen iria asko aldatu da, kaleak aldatu dira, baina txoko guztik, garrantzizkoenak behintzat bisitatu ditut. Etxen sentitu naiz, zen ni behasaingoa naiz, eta Lazkaon ikasitakoa naiz, ordun etxen nago.
0: 6 kilometro zituen zirkuitoak,
1: bai, edizioako 6 kilometrokoa.
0: 15.000 lagun bildu ziren, lehenbiziko edizio hartan, lehenbiziko kilometroak hartan. Eta aipatu duzu,
1: Bai.
0: Kaliforniatik ekarri zutera ideia.
1: Hori aipatzen ari gera, ez da, behin eta berriro, ez da. Kontatu digu Josuk, Ameriketako mediku baten burutaziotik sortu zela, ibilaldia eginda, bakero, helburu jakin baterako, dirua biltzea.
2: 1969 garren urten, ni Kalifornin neon, ikasten, beka baten bidez, eta justo ordun sortu zuten ibilaldi bat. Eta izena zeukan gizartearen aldeko ibilaldia. Walk for Mankind, deitze zitzaion. Eta hori mediku batek sortu zun, mediku horren helburua zen Kalifornia hegoalden eta Tijuanan, Mexiko muga daura, ba, pobrezia undiezeon hainbat lekutan, eta medikuntza etzeon eskaintzeik, eta nolabait dirua ateratzeko, ospitalak eta klinikak eta prestatzeko. Hori izan zen, honen sorreraren ideia. Eta nola dirua lortu? Bueno, ba, nolabait bilatu zuten formula berri bat, eta asmoa zen gazte jendea bultzatu, beraiek aurkitu zezaten esponsorrak, eta esponsor horiek ordaindu zezatela, ba, dolar bat, edo bi, edo bost, edo erdi, jendeak ibiltze zuen 1000 bakoitzeko. Zezatela, ba, dolar bat, edo bi, edo bost, edo erdi, jendeak ibiltze zuen 1000 bakoitzeko.

0: Ezaugarri bereziak izan zituen, Jesus.
1: Bai, hori da, irudikatzen dugun. Horri batzuetan, horri batzuetan eta kontrol postu batzuetatik igarota zigilua ipintzen zieten horrian, zirkuituan zebiltzan euskaltzalea.
0: Vale, zirkuitu oso egin behartzen, etzekoen eskapatoriarik, egin behartzen, eta gainera zigiluak...
1: Zigilua, hori izan egiaztageria.
0: Hori da.
1: Zenbat eta itzuli gehiago egin, orduan eta diru gehiago bilduko zen ikastolaren za. Eta zigilua, Gorka, badakizu nolako zigilua zen ura?
0: Ez, zeiru dizu, zigiluark?
1: Lauburua.
0: Lauburua.
1: Lauburua pentsa, noraino joan garen, Horrian zanpatuta, antxe, tinta eta guzti, Zanpatua, lauburua, egiaztatzeko.
0: Iruro gehieta mazazpigarren urtea zen, pentsa, beste galai batzuk ziren.
1: Gogoratu.
2: Bai, gu prestatu genitun horri batzuk, eta horri hoitan esatezan horri horren arduraduna, persona edo zein, nine honek, adibidez. Topatzen nitun esponsorrak, eta han horri hortan idazten nun, esponsorraren izena, zenbat ordainduko zidan kilometroko, eta gero, ibilaldia bukatutakon, dokumentu horrek aukiko zitun egiaztagiri bat, zigiluak jarrita zenbat kilometro nik egin nitun. Eta hor duno esaten nion behira, zuke man behar zenidan, duro bat, bospesta, kilometroko, eta egin ditut 22. Maiak zeuden zirkuitoan zehar, etzeren bukaeran bakarrik, baizik eta erdibidean ere bai. Eta jendea ibiltzen zen enean, pasatzezan kontroloietatik eta kontroloietan jendea zeon eserita, zigiluekin, eta zigiluekin silatzezun pertsona horren txartela bat. Eta txartel horrek zitun karratu batzuk, karratu bakoitzak esatezun hainbeste kilometro ziela, eta zigilua jartze zioten hainbat kilometroko.

0: Laurogeita bosteko da. Pentsa zestarra den, ni jaio gabe nengoen, orduan. Horrein, ikartean jaio gabe.
1: Bueno, jakina, Gorka, kanta eta guztiak beharko zituzten, jende animatzeko, ikastolari bai. Giru laguntzeko. Eta lehen jaiark, arrakastari izango bazuen, 1977koak, ba, pertsona euskaltzalei esker izan zela, hori behin eta berriz azpimarratu digu, Josu Erguinek.
2: Bueno, nik esango nuke, honen exitoa, ez zela bakarrik enpresak. Hemen importantea zan jendea. Horrelako mugimendu bat lortzen duzu bakarrik jendearen erantzun zabala balin badaukazu. Eta hori izan da kilometroaken exitoa. Jende pilaren erantzuna. Milaka persona elkartzea egun batian, festa baten inguruan, naiz ta gero ezberdin du egintzien filosofi originaletik, baino importantea zan personak. Persona zan ikastolaren alde konpromisoa hartze zuena. Ta persona hori izan ziteken 9 urteko aur bat bere etxen astezala, eta emaidazu duro bat kilometroak, eta ez dakit zer da bakizek, ego izan zeiken 25 urteko norbait, edo 60ko bat, importantea zan personaren konpromisoa ikastolarekin. Enpresak ere emate zuten, baina nik askoz balio gehiago ematen diot personan ekarpen hoiei enpresena baino. Zen, azken finean, ze gertatzen zen, hemen behar bat geneukan, eta zen liceo berri bat eraikitzea. Ta orduan, mentalizatu in behar zen herria, eta mentalizatu behar zen baiara, behar hori zegoela, liceo berri bat behar gendula, eta liceo berri hori lortzeko, dirua lortu behar gendula, eta lortu gendun. Eta bidea eman genion, beste hain batzuei bide hortatik jarraitzeko.
1: Bai, ba, asmoa zen urtero gainera Gorka kilometroak jai bana antolatzea. Alkartasuna lizeoaren guraso batzarrak pentsatu zuen orduan ekimen edo ideiaren jabetza ikastolen elkarteari ematea. Ark kudeatu zezan antolaketa urtero toki batean horrelako ibilaldia antolatzeko. Esango dugu, frankizia moduan, Josuk azaldu digunez.
2: Ni beste gauza bat beti saiatu naiz

Ze argi usten da Alkartasuna Lizeoko junta oso eskuzabal izan zela proiektu honen diseinuan eta etorkizunari begiratzean. Pentsau gendun berehala Zumarragak egingo zula beste ibilaldi bat, edo Urretxuk, edo Arrasatek, edo abar. Eta orduan esan gendun, hemen norbaitek auki behar du jabetza ekitaldi honena, eta horrek eman urtero negozio, barkatu negozio daitzeatik, baina azken finean diru eta importante batzan, horren ardura hartzeko. Eta beste baldintza bat ere bat zeon. Izan behartzan ikastola berri bat eraikitzeko. Edo zegoen bat handitzeko. Hau da, etzan margotzeko edo dena delakorako, ez behartzan handitzeko, ikasle gehiago ekartzeko eta ikastolan mundua eta ikaslegoa handiagoa egiteko. Orduan, bueno, ba, ikastola elkarteari proposatu zitzaien, Goierriko Alkartasuna Lizeokok eskaintzen geniela doan produktu hau, ekintza hau, ikusita zutela ze ekarpen izan zuen lehendabiziko esperientzian, eta orduan hori beraientza zela. Eta proposatzen genien, nola beraiek hori eman behar zioten bati urtero, ikastola elkartea zan jabea, eta frankizian ematen zion esplotazio hori zegokion ikastolari. Orduan hori ere berrikuntza handi bat izan zen.

0: Hau laurogeita zortzikoa da, ez? Laurogeita zortziko kanta, kilometroak...
1: Laurogeita zortzikoa, begiratuko dugu... Hemen daukagu zerrenda, laurogeita zortzian, Irunen.
0: Irunen egin zen. Kilometroak festa, eta hoxe, jai hartako, urte hartako kilometroak festako, kanta ere zerkia. Gerora kilometroak aldaketa asko izan ditu... Izan dira urte batzu kilolitroak ere, horri ere, entzun izan
1: bai,
0: dugu,
1: entzun izan dugu.
0: Horri beste arazo batzuk ere izan dira, gizartea bera bezala, eta gazten ohiturak berak bezala, ba, kilometroak festa bera ere, ba, gizartearekin batera aldatzen joan da. Nik ez dakidana da, Jesus, ea lehenbiziko hartan, lehenbiziko kilometroak festa hartan, izan ote zen, alkoholik ez dakit, baina ogitarteko horik, txorizorik, ogirik, horrelako horik izan ote zen, txosnarik izan ote zen, edo zer, nolako kilometroak irudikatu behar dugu, zentzu horretan.
1: Bai, Gorka, guri ere ezinbesteko galdera iruditu zaigu hori ere egitea, eta hause erantzun digu Josu Berguinek.
2: Bai, bazegun. Eta oso ekologikoa zan dena. Norbeak eaman behar zeuken, etxetik bere piknika deitzen dana, edo saskitxo baten eramaten genduen bakoitzak gure zer. Zerbait bokata batzuk eskaintzen zen, baina ezer gutxi. Hori etzan helburua. Haren helburua zan jendeak kilometroak eia. Eta ez denbora igaltzea berriketetan, baizik eta zea ibiltzea. Musika jarri gendun, bidean Mikel Laboa etorri izan, askatuak saskibaloi talde osoa etorri izan, Esi Holizekin, da kuadrilla guztikin, Jose Miguel Barandiaran, berari mila esker eta bera oso pozik etorri izan, ez zirkuitoa irikitzea. Osa, kilometroaken, lehen kilometroaken irikiera, Jose Miguel Barandiaranek egin zuen. Bai.
0: Mikel Laboa kantuan, antxe zirkuitua eginez, eta berarekin batera, han ibiliko zen gertu, Jose Miguel Barandiaran, antropologo, etnografo, eta apaiz ataundarra. Eta imaginatzen dugu, beti bezala, han ere txapela jantzita ibiliko zera.
1: Bere txapelarekin ibiliko zen.
0: Bere txapelera jantzkera bere izgarri horrekin. Eta, dena den, Jesus, kuriositatea daukate, jakin mina dut, ea lehen kilometroak hartan zenbat diru bilduko otezen ikastolaren zat. Ez? Kasu hartan, Lazkaoko alkartasun alizeo berria eraikitzeko, badakigu zenbat diru bildu otezen, pesetatan izango zen, jakina.
1: Pesetatan, jakina, baina Gorka, datuak egon badaude, baina Josu Erguinek, ez ditu gogoratzen, eh? Egun hartako bere egitekoa, Gorka, ez baitzen diruaren kontak eta egitea. Bestelako zareginetan ibili zen bera.
2: Bai, badare datuak, baina nik hortasen ez akordatzen. Ni dirutaz etzan nere ardura. Nere ardura da zan jendea animatzea eta nolabait geneukan taldea bultzatzea lanen. Eta esan beharra daukat talde ua egon ezpazen ezinezko izan zela. Kontutan izan ni 24 urteko moko bat nitzela. Ni 23 urtekin hasi nitzen honen berri ematen da matraka ematen da matraka ematen. Ta kriston suertea izan nuen, zeatio juntan, bueno, ni gaztena nitzen, baina juntan zeon jendea sendoa, industrialak, dendariak, oso jende prestatua, nik haiei saltzenien ideia, eta pixkanaka, ba, sirimiriua, etengabe isildu gabe negoenez, ba, nolabait beraiek hartu zuten, eta beraiek oso ondo definitu genitun ardura guztik, banatu genitun ardura guztik, eta talde uragabe, hau ezinezkoa izango zen. Orduan, kriston suertea izan non, hain gaztea izanik, kaso intziatela.

0: Gorka, bueno, hau ere ez da atzo goizekoa, eh? Ume horiek behintzat.
1: Ez.
0: Gerora konturatu gara hemen euskaltzale asko. Mamitu zen asmo ark, zenbateraino golatua, edo esan berko genuke behar bada tsunamia ekarriko zuela gero, ez da? Josu Erguin berari galdetu diogu. Aizu, Josu, 1967 urriaren biko hartan, zer geratu zitzaizun, zer sentimentu geratu zitzaizun barruan?
2: Ze sentimentuk egun hartan, goizeko seitan banebilen zirkuitoa ikusten da buelta matematen eta gero bazeren beste batzuk ere zirkuitoa ikusten, segurtasuneko neurrik hartzen, garai komplikatuk zien, guzti ora zaindu behar izan zan oso perspektiba zabala. Nola biteko, nire kasun esatea zut, eta besten kasun antzeko izango zan ere bai, lasaitasuna. Osa esaten gendun, hau ondo ata behar dek. Eta ondo atako dek, eta ondo atagoan. Osea, ez gendun, ez da arazo bat izan zirkuitoan 15.000 pertsona hoiekin, mundu guztia ibiltzen, ondo. Konzertito haiek egin genitunak, oholtzarik ez geneukan, kamioi baten trailerra geneukan, tubo sarri zabalagaren belardin, eta hortxe Mikel Laboa egon zan, da askatuak eta egon zien, eta barriko kala. Orduan bai, izan zan festa eder bat, poza, harridura, jendeen aldetik harridura zegoen, zenbat jende zegoen da bar, eta bai, nik uste etorrek haren espirituak bultzatu ditula beste guztik gauza beraikia. Eta lurralde bakoitzak berea egin du.
3: Kaixo, hemen beti izan dugu, jakin mina, beti izan dugu galdera bat kilometroak festaren inguruan eta beste festen inguruan ere bai, baina kasu honetan kilometroak jaiaz ari garenez, zergatik ospatzen da beti kilometroak urriaren lehen igandean?
0: Ba, begira.
3: Zergatik egun horretan?
0: Hori atzo jakin genuen, bi arrazoi omen daude Gorka horretarako, bata arrazoi praktikoa edo estrategikoa, eta bestea arrazoi anekdotikoa.
2: Bata da anekdotikoa eta bestea da praktikoa. Aurrak ikastolan azten die irailan hasieran. Lehen da biziko hiru aste hoiek ez deira izaten serioenak lanean eta bar, ba, jendea mentalizatzen nahi da, sartzen nahi da eta bar. Eta pentsatu gendu hori izango zela garai ona, nolabait esponsorizazioa eta guzti hori uler zezaten eta egin zezatela beraien pausoak etxean, da alboan, da alboko dendariari eta dena delakoari diru eskatzeko. Orduan, hor zeren hiru aste etxeko lanak egiteko. Eta ia, urriaren lehendabiziko igandean egiten zan kilometroak, bukatu da hori urrengo urtera arte eta ia ikasi asko eta lan onain. Eta gero anekdotikoa da, garai hartan ere urbian, egote zan festa bat, urriako lehendabiziko igandean. Eta ara joan ginen, eta...
3: Hori ere, horrek ere eragin zuen. Tira, ba, esan dugu, Beasainen lizeoa eraiki zuten, Beasainen eta Lazkaon egintzen lehen kilometroak festa hartan bildutako diruarekin, eta nola ez, Lazkaon ere ospatu zenez, Lazkao txiki bera ere ibiliko zen. Orduan, Jesus, bukatzeko zer iruditzen entzuten baldin badugu Lazkao txikik 1967 urriaren bi hartan kantatutako bertsoa? Lehenbiziko kilometroak festa? Ba, horrekin amaituko dugu.
4: Ikastolaren bide maite hoi, erdirik egon ez berin.
5: Euskadi Erratia, non nahi.
6: Etxuten dut, Murzian edo dagoen lekuan guafarriko dut. Bai. Euskaldun nahi zanien, gustatzen zait irratia euskera. Eta gero amarretan, fin.
5: Faktoria, Euskadi Irratia.
1: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu berritu eta kanpoaldeaz gehiago disfrutatu. Udako barazkiak landatzeko garaia da. Landare aromatikoekin etxea usain eta zaporez betetzeko momentua. Prestatu zure txokoa ospakizunetarako eta arratsalde luzeak aire librean pasatzeko. Endanea, Arima Botanikoa. Orain Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi Txiki Industriaguneko 17. Maiatzaren 14tik 17ra, Leioa kulturaz beteko da umore azokarekin. Kaleko artisten azokarekin. Antzerkia, dantza, umorea eta zirkoa 45 konpainiaren eskutik. Tokikoak, estatukoak eta nazioartekoak. 27 eszenatoki eta 2 ikuskizun ibiltari. Kultura guztiontzat. 500 urte, 11 begirada. Leioako udala.
5: Euskadi Irratia. Eguerdiko 12ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
7: Egunon guztioi, festa eta aldarrikapena eskutik gaur Senperen aurtengo herri urratsen geroa eraikiz laku bat orroka lemapean ari dira iparraldeko ikastolen aldeko jaia egiten. Arratsaldeko bostetan baixo euskaraz pasa alizatea eskatzeko elkarretaratzea egingo dute. Amarauna saioan, Amaiur eta Leire ikasleek aurten egingo duten desobedientzia ekintza defendatu digute, euskaraz erantzungo baitute baixoko matematikako azterketan.
8: Beti euskaraz ikasi baitugu eta beti eulan nahi du baitugu segitu, enan euskaraz erantzungo dugu.
9: Ba, matematikako basoa egiten zenean, euskaraz egiten genuen eta euskaraz zuzendua zen. Orain euskaraz egingo dugu, ala egin dugulako beti, horretarako prestatua gaudelako eta hori zuzentzeko kapazitatea ere badagoelako.
7: Horixe zehazkako ikasleek hartutako erabakia gainerakoan eguraldia lagun Euskal Herri osotik joandako milaka euskaltzale elkartu dira Senperen.
10: Hori jotik. Hau netzako urteko bilkurai gaundinetako bat, ikastolen jaialdik, eh? Netzako diela euskeran, benetako jaialdik.
11: Aiegakoa, kontzertuak ikusiko biskat, dantzatzeko ere, eta gero ikusiko.
12: Amikusetik heldu gira, ikastolako gura soiniz bezala lehenik lan egiteko biska bat, xaskaren dako, talo batzuen prestatzeko, eta gero be, lagunekin gozatzera ere.
13: Donostitikan eta
14: Arrasatetik.
13: Ba, etorria Erasmus programakin, finlandes batzukin, greko batzukin, eta frantsesekin ere bai.
7: Bestelakoan ertzaintzak jakinarazi du jada 132 salaketa jarri dituztela igorren eguberrietako loteria egokitu, baina oraindik kobratu ez duten pertsonek. Kaltetuek egindako kalkuluen arabera, 286 pardaidetza daude, oraindik kobratu gabe hasieran uste baino 61 gehiago eta hortaz falta den diru kopurua ere handiagoa da, ia 2,8 milioi euro. Gogora ezagun Arratiko Zekorrak errugbi taldeak onartu duela akatsa egin eta behar baino partaidetza gehiago saldu izana. Tenerifeen berriz antabirus agerraldia izan den Ondius gurutzaontzitik ari dira bidaiariak lehorreratzen, inork ez duela gaitzaren sintomarik berri eman dute Espainiako Osasun Ministeriotik eta Errusiak eta Ukrainak bihar arteko suetena adostu bazuten ere, akordioa ez direla errespetatzen ari leporatu diote elkarri Moskuk eta Kievek. Testuinguru horretan, Bart, Vladimir Putinek kazetariei esan die, Errusiak operazio militar berezi gisa izendatzen duena, gerra alegia, amaitzetik gertuago dagoela bere iritziko, eta mendebaldeak Ukrainari ematen dion babesa salatu du. Errepidetan aparteko eragozpenik ez dela esan berri digute segurtasun sailetik eta eguraldiari dagokionez giro eguzkitsua izan dugu goizean, arratsalderako baina ekaitz giro agintzen digute Euskalmetetik, gaur arrisku handiena ekialdean omen dago. Tarteka ekaitzak jo eta zaparrada handiak botatzeko arriskua dago, txingor eta guzti. Hauek ordu honetan jakingarri, ordu batean laburbilduko dizkitzuegu goizak ekarritakoak, goizak gaur albistegian.

0: Amarauna, Gorka Otaegi.
1: Oso baju entzuten da, entzule
2: batek.
1: Oso baju, bai, entzule batek bidali digu, lezatik urretxin dorraren hotxa bidali digu, baina oso baju entzuten da, jazta entzuten, ja. Hor entzuten da, atzean. Momentu batzuetan, bai, beste batzuetan, ez da. Hortxe. Ez da oso entzuten, baina bueno, hortxe, urretxin dorra. Gaur, egaztien inguruan aritu gara hitz egiten, galetu dizuegu ea zein den zuen egaztiri kutxunena, zein egazti duzuen gustuko, zein egaztiren kantarekin emozionatzen zareten eta maite mintzen zareten, eta hemen gailupa bidali digu beste batek, eta hemen argazkiak bidali dizkigu beste batek, egaztien argazkia, baina ez digu jarri, ze espeziekoak ote diren, egazti horiek, bueno, beste batek bidali digu, niri ere zozoa gustatzen zait, nire amak egunen entzuten zuen birigarroa kantari, beste batek dio, eta bueno, entzuko dugu berriz ere oiarra imitatuz batek bidali digun audioa, venga, entzun dezagon.
2: Ondo egiten du, eh?
1: Oso ondo egiten du. Edarki. Zalako entzulea ditugun, eh? Ai, edo zer gauza eskatuta ere beti bidali egiten dizkigute.

0: Bueno, eta egazti ez ezik xaboi ez dela itzegin behar dugu. Izan ere, badakizu merkatuan era guztietako artixau xaboiak ditugula gaur egun. Duela zain beste, emakume esnez egiten zen xaboia egiten zuen artixau ere elkarrizketatu genuen.
1: Ara.
0: Bai. Baina, orain arte, ez genuen ezagutzen gatzez egindako xaboidik.
1: Ah, nik ere enekien, eh?
0: Bai, ez enekien. Ba, posible da?
1: Posible da. Bueno, guk galdetu dugu eta alaxe adierazi dugu Aitor Larrañaga, Leintz Gatzakako Gatz Museoko arduradunak.
2: Azkenean, xaboia hilike, ez dut esango nahi duzun gaiarekin, baina bai, xaboia hilike gatzarekin, bai. Xaboia hiteko prozesuan gatza egiten baldin modu dugu, gatzesko xaboiak egintzazkegu.
1: Ba, Igorka, gaur hain justu, Leintz Gatzagan, erakusten ari dira nola egin xaboia gatzaz.
2: Gatzesko xaboiek, bauzkate beren onurak, azkenean gatza eskoliantia da, arpegiko grazak edo, bueno, zikatzeko ere balio du, zirkulazioa estimulatzeko ere bai, eta bero, mineralak gatza naturala baldima da, eta mineraletan aberatza baldima da, ba, gorputzan mineralak sartzen du gure bai, orduan bai, gatzesko xaboiak, bauzkate beren onurak bai. Guk azkenean Leintz Gatzagan daukaguna da iturburu gazioa daukagu, eta iturburu gazio hortako ur gazioa berotzuta lortzen dugu gatza, ez? Eta baina gatza ontziratu horretik ba, prestatu inbar da, ba, jaso zikatzen duki behar da, gero masajeo batzuk egiten izkugu eskuze bai, ba, gatza xamurrago politago geratzeko, eta hor nabalitzen dugu, eskuakin lan egiten dugunean, ba, egunan bukaeran eskuak lehun agertza eskigu, ez, ba, bueno, ba, gatzak esfoliatu indizkigulako eskuak, ez. Gatza daukan esfoliatzeko almen horrek, ba, eskuak lehundu dute izkigu.
0: Ez ona, hori, ez ona. Bueno, ikasi genuen, bere garaian, ikasi genuen, birziklatutako olioarekin, zukaldeko olio birziklatuarekin, xaboia egin zitekeela. Ikasi genuen baita ere, hemen amara una saioan, ama esnearekin ere xaboia egin daitekeela, elkarrizketatu genuen hori egiten zuen emakume bat, eta orain ikasi dugu gatzarekin ere egin daitekeela, eta zergatik, ba gaur ari direlako ospatzen Leintz Gatzagan gatz eguna. Eta amaiketan tailerretako batean hasi dira erakusten nola egin daitezke gatzesko xaboiak, Jesus.
1: Bai, eta bueno, horrei lotuta egitarau mardula prestatu dute, gatz egun honetarako. Gipuzkoan gatza ekoitzi duen herri bakarra dugu, Leintz Gatzaga, eta hango iturburu gaziari erabat lotuta dago hain justu herriaren historia bera eta garapena. Gatzaren kultura berreskuratuta merezi duen garrantzia ematen ari zaizkio azken urteotan.
2: Gatzeguna pixka da, guk egiten dugun gatz kultura horren berreskurapen, balio jartze horren bueltan egiten dugun landu hori guzti hori egun baten bizibilizatzeko, erakusteko eta hortara datorrez. Oindala 10 urte hasi ginean eta urten 10ren gatzeguna izango da. Egun bateko egitaragoa da, denetariak hau, azoka bat, eta hainbat ekintza bai. Baso bainuak edazkau hor nahiko interesantiak, amaia egongo da, baso bainuak gidatzen, eta ingo duna da, basotik anolako buelta txiki bat, ba, pixkate, basoak ematen dizkigun onurak disfrutatzeko, ez, lasaitasunean, bertan dauden zentzumen guztiak, gudazkan zentzumen guztiak agipini, eta basoak eskintzen duen dana hartzen, ez, hori dana gidatu izango da, eta bueno, ba, basoan dakagun bueno, orbelak, ostotzak pixkate ikutu urakin bai jolaztuko du, usainak bueno, momentu polita izango da baina hartaz gaine, bueno, azokan hainbat produktu izango dira, esnekiak ortugintzako produktuak, gatza bera torri eta erosketa bate azteko erosketa jertan egin baldin badezake ba, aproveitzatzia ez, azokak ez diantolatzen ikusteko bakarri baizik eta konsumitzeko eta produktuarekin etxera juteko ez eta gero musuan bisitake bai, musuan bisitake Gipuzko arro nagustio denadan gatzorri omenaldi txiki bat egiteko egun bat, ez? Ordan, uste maizik dula gerturatu, eta gurekin egun bat pasatzea bai.
0: Horixe, beraz, Leintz Gatzagan gatz eguna, igandean, zenbat plan ditugun gaurko, joango ginateke adibidez Leintz Gatzagara edo beste zenbat lekutara, eta bertan egaztiak entzun, hemen Izaskunek esan digu egunon, ni xoxoak esnatzen hau egunero, Izaskun zorioneko azu.
1: Ba, luxua da hori.
0: Luxua, baina, dio Izaskunek, egazti gisa txantxangorria maite dut.
1: Ah,
0: polita hori ere.
3: Natural naturalak, mala baserriko produktuak.
4: Gure lurreko larre gozotik, nator zuzen zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.
3: Badakizu, jan baserritik.
5: Uda uarteetan. Hegaldi berriak Menorkara eta Kanarietara, Kanaria Hundia. Gasteizek lotzen zaitu. Doako aparkalekua eta oso sarbide errazekoa. Informatu zaitez vitoriateconecta.comen.
6: Zuzenean eta eksklusiban Italiako giroa. Bizi txirrindularitzarik onenaren emozioa, gure profesional talderik ibilienaren eskutik. Maiatzaren 8tik 31ra, ETV bat eta ETV honen.
7: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
8: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
9: Euskadi Irratia.
10: Iniciativas como Bicilagunac de SOS Racismo son muy importantes para tejer relaciones. Una actividad tan sencilla como...
0: Adriana Davera, Brasilgoa eta arrasaten bizi da. Bikotekidea eta alabarekin, parke batean ikusi dugu, herriko familia batekin bazkaltzen. Bizilagunak ekimenean parte hartu dute.
10: Queremos que las nuevas generaciones rompan con los prejuicios. Y por ello, invito a cualquier persona a participar en Bizilagunak.
0: SOS arrazakeria kantolatuta, gaur egingo dute Gipuzkoan Bizilagunak eguna 13. Aldiz aurten. Eta badakizue, egun horretan zer egiten duten. Jatorri askotariko bizilagunak elkartzen dituzte, elkarrekin bazkaltzeko. Tartean Euskal Herrikoak, atzerritik etorritakoak, hemen jaio, baina jatorri atzerritara dutenak, elkarrekin bazkaltzeko eta elkarrekin harremanak sendotzeko. Eta horrelako zerbait ari dira egiten Irunen esate baterako. Estadion Gal edo bertako Gal futbol zelaia, badakizue Real Union futbol taldearen estadioa dela hori, bat taldea gonbidatuta, hainbat gazte inguratuko dira bertara, eta elkarrekin edo elkarren kontra jokatuko dute futbol partida, eta gero bazkaldu egingo dute. Eta handa, Estadion Galen, Arantxa Artza, gure lankidea. Arantxa, egun non, ez dakite ze argazki ikusezak ezun momentu netan futbol zelaian, ari ote diren elkarren kin eta elkarren kontra jokatzen jatorri ezberdinetako lagunak, edo oraindik ez diren iritsi?
11: Ba, begira, oraindik ez dira hasi, baina hasteko prestaketa guztiak egiten ari dira momentu honetan. Zuk esan duzun bezala, Gal futbol zelaian gaude, Irunen, Real Unionen futbol zelaio honetan sekulain gertu, ez naiz ni hemen egon, belarrusaina...
0: Gertu edo ja, barruan zaude.
11: Ez. Barruan ez nago, barruan daude gaurko protagonistak, vale. Gorka, zuk esan duzun bezala, jatorri diferenteak dituzten gazteak eta ingazteak ere, ze gaur ona bizitzen itari etorri direnak Donostiako zentro batean, UBA zentroan dauden adin txikiko etorkinak dira. Bakarrik iritsi dira gu gauden toki honetara, jatorri oso diferentetakoak esan dugun bezala, Maroko, Senegal, Mali, Argeliako gaztetxoak dira, adin txikikoak denak, eta gaur ona bisitan etorri dira, 14 lagun daude guztira, euren ezitzaileak lagun dituztela, Iruna etorri dira, eta lehendabizi egin dutena da, estadio honen sarreran denak elkartu, harrera egin diete, Real Unioneko hemengo arduradunek, eta bisita bat egiteko gonbitea egin diete, eta sartu dira barrura, eta hasi dira, bisita hori egiten Borjarekin.
12: Si ganas al final, el Aston Villa, vale, de alguna manera sabéis que el que ha ganado, nosotros estamos ahora vinculados al Aston Villa y él es el entrenador, y vais a conocer a su hermano, que es el presidente del club, que va a venir ahora, digo, también.
11: Unai Emeriri buruz ari da, Borja.
0: Aston Villa kontrenatzailearen anaia.
11: Hori da. Eta, bueno, ba, bisitan, txaloak, giro ederrean egin dute, hemen Real Unioneko ba, zelai honetara egindako bisita. Eta gero, poliki-poliki, igo dira zelaira. Eta jarri dituzte, gonbidatu hauek, etorki nadin txikiko hauek, ba, bip aulkietan, alaxe esan die Borjak, gaur zuek zarete guretzako bipik haundienak, eseri hartu lekoa eta begiratu, ikusi zelaia.
13: A todos los jugadores del club, cuando inician aquí y vienen, subimos con ellos muchas veces y hablamos de que la propia disposición del campo por dónde estamos. Estamos en una frontera, estamos al lado de Francia, de Navarra, os decía, al otro lado. Hace que seamos un club que tenemos que tener...
11: ikuspegi zoragarria dauka, eta batez ere VIP aulkiak dauden toki horretan, ikuspegi zoragarria dago. Alde batera iparraldeko mendiak ikusten dira, beste alde batera Nafarroa, Gipuzkoa, bueno, zoragarri dago Gal estadio hau, eta berez, hemen, gu gauden zelai honetan, ba, gaur etztu inor jokatuko, hauek bakarrik, eta zelai erdian, eta da, belar naturala daukan zelaia, eh? Ez artifiziala.
0: Ondo zaindu dago belarra, Arantxa, berde.
11: Bai, ondo zaindua dago. Eta hemen dira Real Unioneko bi jokalari, gaur orezko talde horrekin eta gonbidatua den talde horrekin jokatuko dutena. Esan behar duguna da, eta hori hasieratik aipatu dute, nahasian jokatuko dute. Bizitan etorri diren adin txikiko etorkin hoiek eta hemen Real Unionen jokoan ari direnak nahasi egingo dituzte eta hola sortuko dituzte bi talde. June, zuk badakizu zeinekin jokatu behar duzun?
9: Bueno, egunon, bai, bueno, o sea, ni etorri naiz pixkat bultu egitea, ze badut...
11: lesionatuta zaude?
9: Bai, baina, bueno, jokatzeko prest. Osa, gogo asko...
11: Pixka bat bai, ez?
9: Bai, osa, gogo asko kin etorri naiz, eta... Bai.
11: Zer iruditzen zaizu horrelako topaketa bat egitea zuen klubak?
9: Ba, neri izugarria iruditzen zaitu. Azkenian futbola dela elkartzen gaituen zerbait, ez duela inporta... nungoak dire, nungoak eran, azkenean afizioak eta dena ba, igualak ditugula, eta kirol batek hola elkartia guztioi jolasteko partido bat, ba, zoragarria dela.
11: Beraiei zuen indumentaria oparitu diezue, prest zeukaten, hortxe, bakoitzak bere hartzeko, denok txuri beltxez jantziko zarete, hori da, eta Real Unionen koloreak hoiek direlako, ez da? Eta hemen gaur denak berdin-berdin izango zarete, ez? Eta horrek balio du. Futbolean, bueno, naiz eta futbolean askotan kompetibitatea handia dagoen.
9: Bai, hori da, azkenian usteet gestu polita eta garrantzitsua dela, azkenian denak aritzeko bai, bastakit iguala jantzita eta dena, hori puntxo bat ematen ditela baita usteet, azkenian gero ba, beraien etxera edo kamiseta hori eramatera baita polita dela.
11: Bai, hori esan die, Borjak, ez? Hau eraman, eta badakigu denok, ez? Futboleko kamiseta bat jazten dugunean, deno sentitzen gara herrialde horretakoago, esan dezagun, ez? Eta zuek ere, ba, nahi baldin baduzu ebintzat, hortxe daukazue, Irungo Real Unionen kamiseta hori. Zuk, zenba denbora dara mazu hemen?
9: Nik hiru urte dara mat hemen, ja... parte hartzen klub honetan.
11: Hiru urte orduan sartu zirelako emakumezkoak Real Unionen, ezta? Orain dela hiru urte daukate emakumezkoen taldea hemen eta egiten duzu jokatu eta gainera entrenatu.
9: Bai. Oso konten.
11: Ba, bi bazu. Zuek ere badaukazu lana eta futbolean berdin xamar sentitzen. Juan Diego ere gurekin dago. Sortzez kolombiarra, baina zenbat denbora daramazu Irunen, Juan?
14: Dela bi urte etorri naiz, eta ba, oso pozik nago hemen egoteagatik, eta eskeraz ikasteagatik.
11: Eta nolatan etorri zinen, Iruna?
14: Nolatan zinen.
11: Nola etorri zara, nola iritsi zara Irunaino Kolombiatik, noiz irten da, edo zergatik, edo familian, edo?
14: Familiagatik, aita etorri zen urte bat baino lehenago, eta esan zigun etortzeko, eta gustatu zaigun, zizaigun, eta etorri ginen.
11: Futbola asko gustatzen zaizu?
14: Bai, jakina. Aizko gutzatzen zaita oso pozik hemen ogetagatik, galunen jolazteagatik.
11: Eta gaurko gonbidatu hauekin, zer sentitzen duzu? Zer nolako partida izango da gaurkoa?
14: Izen zait muiendo polit bat egindakoagatik, beraiek hemengoa izango alira bezala, ni bezala, etorri naiz kanpotik, eta oso polita.
11: Bueno, ea zer esaten duen taldeko, bueno, uste dut joan egin behar duzuela, ze zuen zai daude uste dut partida azteko, ez, edo?
14: Bai.
11: Jokatu egin behar duzu, ez? Bueno, mamila eskerra handi bat amaraunean izateagatik, June eta Juan Diego eta zoazte, badoaz, orain, zelaira, zeia zelaian dena iaia prest daukate, jarri dituzte bi ateak eta txalekoak jantzi dituzte, bere izteko batzuk eta besteak, eta hortxe, hasiko dute laizter partida.
0: Eta gero bazkaria ez da, Arantxa? Gero bazkaldu.
11: Hori da, hori da.
0: Elkarrekin denak, elkarrekin bizilagunak proiektuaren arima hori da, ez? Elkarrekin bazkaldu. bazkaltzea jatorri ezberdinetako jendeak, eta hori egingo dute justu, jokatu eta gero bazkaldu.
11: Bueno, Borjak esan die, bueno, guk hemen prestatu dugu alako, bai, bazkari merienda alako zerbait, ezta? Eta gero zuek nahi duzuen egin dezakezue. Hemen partida bat ere jokatuko da, eta elkarrekin ikus dezakegu partida hori, paseo bat ematera joan gaitezke, bueno, azken finean, nahasian, behintzat, pasako dutela gaur arratsaldea, ezta? Biztilagunaken helburua hori delako. Elkarrekin, hori da. Elkarrekin, baze esango dugu, bizitza normala egitea denok nahasian, egin behar nuken bezala, baina bizilagun bixe da azkenean indartzen duena, ezta?
0: Arantxa, ez dakit mugitu egin zaren, mugitu egin zara edo zerbait?
11: Duan, bai.
0: Bai, ba, momentu batzuetan seinale galtzen
11: bai,
0: hasi gara,
11: zer, okarra guntzuten zait?
0: Oraino ondo, oraino ondo, baina momentu batean ez dakit mugitu egin zaren, edo?
11: Ba, oraino ondo.
0: Oraino ondo.
11: Bai, bai, bai. Bale, ba, Igor Remerirekin gaude, Unairen anaia bera, gure entzule seguraski Unai Emeri ezagutuko dute gehiago, baina Igor ere bai, ze besteak beste EITB-ko korrespontsal izan genuen Baionan, eta gogoratzen gara oraindik ere Igor Remerirekin, bera da Real Unioneko presidentea une honetan. Ze estanpa polita daukagune?
15: Ba, bai, egunon, ederra benetan, giro ederra daukagu, eta barruan ikusten ere girena, oraintxe argazki bat daute, eta hasiko dira hor jokatzen eta gozatzen batez ere. Eta hori da gorko egunaren xede hori zen, elkartzea eta kirolaen bitartez ba momentu ederrau bizitzea beraien artean.
11: Ekintza inklusibo bat egitea, ez da, sosarrazakeriaren bizilagunak programaren barruan zezuek Real Unionen hori badaukazue, bestela ere, ez da, kirolin edo izeneko programa bat burutzen duzue, ez dakit eskulsiogo eran dauden, edo jendearekin egiten duzue alegin bat futbolaren bitartez hori dena nahasteko eta pixka normalizatzeko.
15: Bai, Europako POCTEFA proiektu baten barruan gaude sartuta Real Union bezala, kirolin izeneko proiektu horretan eta da kolektibo zaurgarrien integrazio sozial hori lortzea edo bultzatzea jarduera fisikoaren bitartez eta horrelako ekimenetan parte hartzea uste dute egin beharra dagoela eta gainera erantzunkizun handi daukagulako klubek eta batez ere Real Unión bezalako klubek eta klub garrantzitsuak azkenean instituzioa bezala gerelako eta jendez komunizatzeko aukera hori daukagulako erantzukizun hori ustute handia dela guretzat.
11: Eta zerrote dauka futbolak, Gorka?
0: Zerrote du.
11: Iritsi direnean, 14 mutiko hauek, zedenak mutikoak dira, iritsi direnean, adin txikiko etorkin hauek, esan dugu, bai, atorri oso diferentetakoak, Maroko, Senegal, Mali, Argeliako mutikoak daude hemen, bakarrik iritsi dira ona, eta hemen txe, zentro batean, Gipuzkoako Foru Aldundiaren zentro batean bizi dira, eta nola ireki zaizkien begiak barrura sartu direnean, eta batez ere Gorka, sartu direnean Real Unionek dauzkan lau kopa hoiek dituen aretoan. Zer dauka futbolak horren besteko erakargarritasuna izateko mundu guztiko bizilaguren artean?
15: Ba, kasu hontan historia handia dauka klubak, eta orduan egon ziren belaunaldi guzti horiek orain presente daude, eta gu adibidez, edo ni adibidez presidente bezala hemen txenago, familia hemen dago sartuta gure aitona hemen egontzelako, nire aita egontzelako ere, nire osaba ere, eta azkenean bere ingatik gu gaude hemen orain, eta hortik aurrera indarra daukan alene ipatzuna erantzunkizuna, eta balioak hemen bultzati ditugunak, gure hiru balio haundienak dira konpromisua, errespetua eta familia. Bi hiru hiek dira guk bultzatzen ditugunak, garatzen saietzen ari erenak hemen egunerokotasunean, eta nik uste dut hori dela indarrik haundiena.
11: Gaur familia handitu egingo duzue, gaurtik aurrera, seguru haude?
15: Bai, eta gainera zuk aipatzen zenuna. Zabaldu izkiegu bateak, baina guk urtean zehar eta beti saiatzen gara klub irekia izaten, gainera mugaz gaindiko gune hontan gaudela, Bidasoa hortxe dago, Hendaia, Hondarribi, Irun, baina pixkate haratago junda baita Nafarro hor dago, eta hau beti ulertu dugu kluba irekia izan behar dule, eta ateak beti izan behar direla irekiak, joan diogun kaso bezala, baina nantxi bertan baita eto eiren gazte horiek ikusita zelai barruan.
11: Gainera futbolaren hizkuntza denek ulertzen dute, ez da? Ez dago ezer esplikatu beharrik, ja, baloia martxan dago.
15: Ez, eta batez ere gaina ikuste direlako ba, irribarre asko, eta, bai. Eta hori da politena guri nahi duzuan gozatzen ari dela. Eta gu ere, gureak bertan parte hartzen ari direne jokalariak, entrenatzaileak, uste dute asko, asko disfrutatuko dutela gorkoan.
11: Guk ere alaxe uste dugu, bat bere atezain eskularruak hartuta etorri da, Donostiatik, Iruna, Bereak hartuta etorri da, pentsa nola,
0: eta zen batera jo
11: biziduten futbola. Bai, oso hitz politak esaten ari gara hemen, Igor, baina futbolean bestelako irudiak ere ikusten dira, Bestelako irudiak ere ikusten dira, lehiakortasun iztugarria, batzuetan joko itxusi xamarra ere, bai, zelaian, irainak, ez da, Gorka?
0: Bai, eta azken aldian erasoren bat edo beste ere, bai, ikusi dugu Espainiako ligan adibidez, ez da, ukabilkadaren bat ere, bai?
15: Bai, holakoak hori guztia kontrolatzea ez da erraxa, baina bai dela gure lana eta klubetan hori saiatu argera gu modu batean kontrolatzen edo behintzat transmititzen gure jokalariei, zein entrenatzailei, zein familiari ere eta hortan gu eta klub asko geruzta gehiago lanien gaude. Hori mintzate beste modu batean tratatzeko.
0: Futbola bera balore honez jantzteko eta balore horiek ero zabaltzeko. Asi dira jokatzen ez da, Arantxa horren zuten dira oiu batzu.
11: Bai, ez da, bai, urrun xamar daude.
0: Zomatu dugu giro aldaketa ja,
11: Bai, justu zelaiaren beste aldean daude, beste erdian, esan dugun bezala erdibitu egin dute belar naturalezko zelai hau, eta erdi batean ari dira jokatzen, batzuek ba Real Unioneko jantzi txuri beltzorrekin, eta bestatzuk soinean txaleko horixka hori dutela. Eta bai, esan duguna, ez dago zer esplikatu beharrik ederki asko ari dira, eta ez duk entzuten dituzu zaratak, guk hemen hurbiletik gehiago. Jon Aranguren ere gurekin dago, beraz osarrazakeriak elkartetik etorri da. Azken finean, elkarte hori delako, onelako ekimenak martxan jartzen dituena. Jon, Irunen badira gaur aukera bat baino gehiago, jatorri ezberdinetako bizilagunekin bat egin eta Gorkak esan duen bezala otordua egiteko, baina hau oso berezia da.
16: Bai, oso berezia da. Baina batera ere badaude beste hiru ekintza edo antolaketa gehiago. Aurten iriki dugu iriki dugu nori bideratu, norengan bideratzea. Eta gelditzen zitzaigun kanpoan gazteriak. Orduan, bai Real Union, bai bat atletismo taldea hemen irungoa, bai Playa Hondi eskolatik, eta bai, falta zait laugarrena.
11: Bai, uste dut talde feministaren bat zela tartean, ez da?
16: Bai, hori da, talde feminista bat, eta etxeko trabajadoras.
11: Etxeko langileak, tartean gonbidatu dituzte beraiek.
16: Orduan, ere, lau baskari hauek berezia daude. Bestaldetik ere, badaude, 6-7 dakigu, seguruz, azken momentu arte espai dakigu, 6-7 baskari familien tartean. Eta importanten, aurten zagunuke, hori, zabaldu dugula, kanpoan gelditzen zen talde hau, gazteriana, normalian ez dute etxerik, edo gora jota bere gurasoekin bizi dira, orduan, harreman hor lortzea pixka zaila da. Eta gure helburua da, azkenean, ez ezagunari beldurrorik entzea eta ikustea, da, pertsona gerala denok, esken fina.
0: Eta horretarako baliagarria izan daiteke, bai futbola, eta baita gastronomia bera ere, otordu bat egitea ere, bizilagunak proiektuari esker. Ba, eskerrak emango dizkiegu, bai Igor Remeriri, Real Unioneko presidenteari, Juan Diegori, Juneri, oraintxe bertan zurekin dagoen Jon Aranguneri ere bai, Sosarrazakeriakoari, gaur bizilagunak eguna, eta gaur zenbat eta zenbat jendek ezagutuko duen elkar, eta zenbat jendek galduko dion beldurra ez ezagunari, mai baten bueltan, edo futbol zelai baten bueltan esate baterako. Eskerrik asko eta behon dizuela, mila esker.
16: Vale, mi esker suei.

0: Honekin erregen maila ematen du, musika honekin ematen du hiru erregen mailan gaudela. Oraindik ez, oraindik ez amara una saioan zaudete, baina dena den gaur hiru erregen maila berezia izango da, arratsaldeko ordu bat eta 20 aldera hiru erregen maila berezia abiatuko da, izan ere erreginaren kopako finala jokatuko da Donostiako Ilunben. Espainiako ligako 8 talde ari dira ostiralean hasitako txapelketa horretan parte hartzen eta tartean nola ez Donostiako bera taldeko kideak txapelketako favorito izan dira beraiek hasieratik eta sufrituta bada ere atzo iluntzean lortutako sarikapena, ba gaur praktikan jarriko dute, gaur finalera iritsiko dira Pontevedrako Atletiko Guardesen aurka jokatuko baitute erreginaren kopako final hori. Esan dugu ordu bat eta hogeian horren guztiaren berri emango dizuete Maitane Urbietak eta Txetxu Urbietak. Ez dira nahi arrebak, nahiz eta biek Urbieta abizena duten. Eta momentu honetan fanzonean Olatz Balda lankidea dugu Ilunbeko fanzone horretan Olatz Balda. Ze giro, zuere mailu bezala zabiltza, Orain txen musikarien artean, oi, xindu dira orain.
1: Justu, orain xindu dira, ara, xindu dira gaine.
0: Zer den zuzeneko kontua, Justu, justu, paso eman eta atzeko musika isildu.
1: Orain abiatuko
0: dut berriz
1: martxa, bai.
0: Zer da batuka?
1: Ez da batuka, nik uste hauek dira aurkariak, Pontevedrako...
0: Bomboa da ordua.
1: Guardes, guardesetik etorretakoak. Eta badakizu Galizian rondaiak egiten direla, perkusiarekin jotzen dituzte instrumentu asko. Eta nik uste dut horrelako gauza txiki bat ekarren nahi izan dutela. Zer normalean rondaiak oso hundiak izaten dira, eta horrelako talde txiki bat ekarre dute, eta hemen da biltza Ilunberen kapo kaldea, giroa sortzen. Bestela ere, musika badago, jolasak badaude, jendea bazkaltzen ari da uneotan, talo postua dago eta sekulako ilara dago, merchandisinga ere erosten ari dira batzuk, azkeneko kamisetak, azkeneko bufandak, jolasean daude fanzone honetan, zaletuen gune honetan, aur batzuk ere, eskubaloi partida txikiak egiten ari dira.
0: Eta hor goiu batzuk ere entzuten ditugu, kantiko batzuk ari gara entzuten horratzean, ez dakit mikrofonoa urbildu dezakezu edo?
1: Bestaldean daude eta
0: gorka. Entzuten zaie. Bai, isildu pixka bat, hola, isildu.
1: A ber.
0: Gero tazkarrago ari dira, hor, kantari.
1: Hori da, hori martxartuko dute berriz ere bina.
0: Bai, hauek aurkariak dira, beraren aurkariak
1: dira. Hauek aurkariak dira, eta uneotan ari dira ufandak goruntz eta astintzen
0: Atletico
1: eta
0: saltoka
1: eta oiuka. Atletiko guardesekoak, hori da, ba. 1200 metro kuadro hauetan sekulako giroa dago, 4000 lagun egon ziren atzo semifinaletan, eta ba, antzeko parezido, ibiliko dira gaur ere, eta sekulako giroa esan dugun bezala, jendearekin ibili gara izketan, eta galdetu diegu, ea zer egingo duten gaur, nola ospatuko duten, eta zerrolako giroa dagoen bereik kontatu digute, ea entzuteko aukera badugun.
2: Giro polita, final polita aurretik, eta urduritasunekin ere.
1: Familian lagun artean etorri zarete, nola etorri zarete?
2: Familia eta lagunak, animatzea, talde guztia, eta ere zike maitan eta xulari ere, eta hoxe, disfrutatzea, finalaz.
1: Bereziki hoiei, zuen ezagunak direlako, zuen familiako kideak direlako, zuen lagunak direlako?
2: Bai, kuadriako etorriak, kuadriak eta familikoak, gurasoak eta mona, eta behar eta disfrutatzea ere bai.
1: Zer erregingo duzu, irabazten bale madute?
2: Ospatu.
1: Nola?
2: Asko ospatu. Nola ez dakit, kusiko deu, baina ospatu seguro.
1: Momentuz bazkaltzen, imaginatzen dut, indarrak hartzen, gero dana emateko han publiko bezala?
2: Hoixe, pintxo batzu ja, pixkatean, indarrak hartu eta animatzea.
1: A ber, merchandisingean, zer saltzen duzu egeien, zer saltzen da gehien?
3: Zer saltzen da, ba, aurten danetik. Benetan, batez ere igual kopakoak, ez? Kopakoa igual gehiago, agian gehiago ikusi galditzen gara, lau kamiseta.
1: Ze kopakoak dira kamiseta urdinak, ez da?
3: Kamiseta urdinak, bai, horiek. Horiek egin dute berria, orain kopakoa. Gero dakagu ligakoa, eta asko saltzen dira baita, eta gero, zer dago, urdina eta laranja daukagu, denbora deltakoan.
1: Esan didazu, gelditu gabe pasatu zuela goiza, jendea erosi eta erosi dabil, bereziki gaur azken egunean finalerako ondo jantzeko?
3: Hasi ginen lehen egunean ere, ostiralian asko saldu genuen, atzo baita. Eta gauria finala denez, baina nik uste du ja dana arrasatuta. Osea, que ba oso gustora haude.
1: Kaina eskuan hartuta?
4: Bai.
1: Eta partidurako prest imaginatzen dut?
4: Bai, itxoiten ja, osea, que a ber aigatzen da norduan eta a ber segiten dugun.
1: Esku bola izaleak betidanik, imaginatzen dut final honek garrantzi handi izango duela?
4: Bueno, bai, eta gainera etxean jokatzen balin bada, ba gehiago oraindik kan, osea, que...
1: Zer egingo duzu, irabazten balin badu?
4: Festa. Bueno, ez asko gero gehiatu inberde gu, osea, que... Baina, bueno, pizkantzo bat egingo dugu, hori bai.
1: Eta porrarik edo egin duzu,
4: Ez. Etorri ga, nia hortik daukat familia, etorri ga a la aventura, Baina, bueno, nola, uste dugu irabaziko dugula, osea, que...
0: Bueno, hitz bakar batekin labur bildu daiteke zer egingo duten irabazten balima dute, festa.
1: Festa, eta festa. Listo, festa. Batzuk gehiago, beste batzuk gutxiago. Ai, ama, parez pare ditugu, beste bikide jantzita, errauskin egisa jantzita, peluka eta guzti.
0: Despedidaren bat, ezkontza despedidaren bat.
1: Bigizon, adineko.
0: Itz egin dezakezu bera jakin, ez dakituzko
1: dut. Ai, saiatuko gara, hemen ditut bigobiatuak, orain, egin behar dugu, sekulako, trikima, guazen, guazen, guazen, gerturatu.
0: Errauskine pare.
1: Bi errauskine. Ai, ba, dijoaz.
0: Parrez adi dira inguruan,
1: batzuk. Ai, ez, bueno, adijoaz gorka alde egin dute.
0: Adineko bigizon errauzkin ez jantzita?
1: Bai, bai.
0: Ze soineko, nolako soinekoarekin? Ze kolonekoa?
1: Bueno, zera, horia eta urdina. Peluka eta guzti, lazo eta guzti ikusi ditugu. Gero saiatuko, bueno, ai, ze pena. Hortxe da bentsa, batetik bestera.
0: Portaventura bezala, orduan. Papatean errauskina saltzen zaizu,
1: eh? Abatoz, abatoz.
0: Mickey Mouse eta gero
1: errauskina. Abatoz, abatoz. Txartela erostera. Txartela erostera. Ez dakit euskal izunek izango dira, saiatuko gara. Kaixo, egunon.
5: Ui, egunon. Erderaz?
1: Euskeraz?
5: Ez.
1: Ai, ze pena. Zergatik etorri dira horrela jantzita, badakigu lagunak esango kontu.
5: Hone, ermuarra di. Euren afixinio dira, ba, holan txekantzia trute partidu eta da, así que... La, ba, dieto, jende, por libre, jaten amon.
0: Partida guztietara horrela jantzita.
1: Eta beti printzesa bezala jantzen dira edo?
5: Momentu egun espezial eta bagarrik.
1: Ah, bale, bale, finaletarako bakarrik.
0: Eta zergatik?
1: Baina zergatik?
5: Ui, hori galdetu.
1: Zergatik? Atzekoak.
6: Pero por qué?
1: ez dago oso argi. Zorbaletekin gora egiten dute.
6: Bera-berari.
1: Bai.
6: Bai. Finali partiduan, eta ja, beti.
1: Eta ja, beti. Eral guztietan horrela.
6: Bai.
1: Bale, bale. Bueno, ikusten duzue. Giro paregabea dugula. Giro paregabea hemen.
0: Giro paregabea eta errauskine parea ere, bai.
1: Eta errauskine parea ere. Asko dago lako ospatzeko, jo, pentsatu behar dugu gauza asko egiten ari direla bera-berako emakumezkoen taldean, gauza asko egiten ari dira, lorpenak ez dira gutxi, 10 liga dituzte, azken 3 kopak jarraian irabazi dituzte, hau 10. Izango litzateke, azken bi urtean superkopa, liga eta kopa irabazi dituzte.
0: Dena tripletea.
1: Dena, aurten ere hori egiteko aukera badute, erreginaren kopako finalean dira jada, eta datorren astean baziko dira ligako playoffekin porriño taldearen aurka. Momentu honetan Gorka, Euskal Herrian palmaresik honena duen kluba da, oso momentu hona zalentzat, eta baita klubarentzat ere, eta bereziki atzetik datozen hoientzat, arrobiarentzat, eta arrobikok bikide ditut hemen, arrobiorren parte dira, Ane Ezpeleta eta Naroa Portaz, eta 15 eta 16 urte besterik ez, eta hemen hone augustia bizitzen klubetik bertatik, egun honeska.
7: Egunon.
1: Nola ari zarete bizitzen guztia? Ze oso urte honak dira taldearen zat, ezakit klubean nabaritzen duzuen presioa, maila eman behar duzuela, ba, beste kategorietan ere, Ane?
7: Hombre, ba, egia esan, atzoko semiak oso gogorrak izan ziren, ze partidoa azkeneko momentu arte, ba, tentsioa asko bizitzen genuen, eta nahiko gaizki, baina bukaeran asko zelebratu egin genuen. Eta egia esan klubean gure ganez dago hainbeste presiorik, ba, beti saiatzen garelako aldugun oberen egiten. Taldean lan egiten eta azkenean ba, asteetan eta hilabetetan lan egiten aldugun guztia eta pues, talde bezala esperientzia bizitzen.
1: Naroa, motivazioa iristen zaizuen hola baitz, azkenean dena irabazteak izan beharko du beste taldeetan ere eragina.
8: Bai, azkenean baiek irabazte dutenean gozo emazionatua jartzen geha eta ere gure ere eragiten dugu ba, zenbat emozio onak eta hori.
1: Zuek balduzu erreferentik ta, erreferenterik taldean, ane? Zuek balduzu horrela jokalariren bat esaten duzu, ba, nik haunditan horrelako izan nahi dut, hemen dik urte batzuetara horrelako izan nahi dut.
7: Hombre, ba, egia san nik uste guztea daukagola norbait erreferente bezala. Niri ba, gertutik bizitze dudan pena Elene Fresko edo Jana Murgion da izan daitezke. Ze azkenean ba, oso gertu dauzkagun pertsonak dira, biak oso jatorrak, gura adineko, ez diak bi gura adinekoak, baina oso oso gertu. Ta guretzat ikustea horrelako bi taldeki de klubekoak hain momentu honak bizitzen lehenengo taldearekin, garrantzitsua, impresionante, osea, niretzat oso referente honak dira biak.
1: Imaginatzen dut, maila honetan jokatzeak eta beti lehen lerroan egoteak eta beti guztia irabazteak eragingo duela nola bai, ba, jendeak gehiago eta gehiago ezagutzea bera, jendeak gehiago eta gero eta gehiago hitz egitea, ba, eskubaloiaren inguruan, ez dakizuen inguruan ere gero eta gehiago hitz egiten den eskubaloiaren inguruan, aroa?
8: Ba, gure inguruan ez hainbeste, baina lehenengo mailakoetaz bai, bastante jente ezagutzen ditu eta seguramente mengo guztia dakite zein dien eta erreferente bat daukate beraiei jarraitzeko.
1: Lehen taldeko kideak bilduta egongo dira orain, ane, baino zuek, bueno, kontzentratuta egongo dira, imaginatzen dugu, zuek partida aurreko momentu honetarako zer mezu bidaliko zeniek?
7: Ba, egia esan, ez deak izan esan.
0: Bueno, agian animatu beharko ditugu. Entzun ditugu, Pontevedrako Atletiko Guardesekoak entzun ditugu oiuka eta kantikoak eginez. Kantatu dezatela zerbait, edo animore,
1: ematen. Nolakoak dira bera-beraren oiuak?
7: Bueno, ba, egia esan, ilumen asko entzuten da bera-bera. Ze azken, osea, partido guztietan, ia ilume guztia bera-berekin egon da.
0: Bueno, praktikatu dezatela pixka bat, berotu dezatela, ea, animo horiek.
1: Ai, lotxatzen dira, Gorka. Es que claro, bien, era
0: verdad, ez dute kantaren bat horrela armailetan kantatzen dutena.
1: Kantaren bat, bitxia edo. Ai, lotxa egin ditut biak. Bata besteari begiratzen. Claro, Gorka, magosta masei urte, zen nahi duzu. Ben, Euskal Herria oso den aurrean kantatzen.
0: Agian kantatuko dute, bera, agian hori kantatzen dute, ez hori ez.
1: Ez uste, elkarre begira, eta ez. Bueno, eta jende asko esan digu, zer egingo duzu irabazte balmadu? Festa. Zuk zer egingo duzue?
7: Festa baita, nola ospatuko duzu. Taldearekin bazkaltzea, ospatu dena beste Copa la Reina bat, eske zin dut, ez dakit, imaginatzen ari naiz momentu hori bizitzen.
1: Porrarik egin duzuen, aroa, zuk baduzue porrarik egin da?
8: Ez dagagu porra gina, baina irabaziko duela badakigu.
1: Hori badakizue, hori ziur. Eta daukazu ez, da?
8: Bai, hori bai, seguru, eta egongo gehala animatzen amaiera arte, galdu edo irabazi hor egongo gehala armaietan.
0: Ze ona hori.
1: Ze, ane, ez da erresa gaur duten aurkaria, bi partidu izan dituzte ligan taldearen aurka, eta, bueno, ba, hor batean empate, bestean galdu, ez da erresa, erronkatzat daukazue, baina, bueno, animok egin igual.
7: Gu beti irabazteko prest, osea, taldearekin borrokatzeko, animatzeko, naroak esan du bezala azkeneko momentura arte animatzen taldea, eta ez zaigu inporta zer egin irabazi edo galdu, ze gu beti afizio bezala taldearekin egongo gea eta prest gaude, ba, guztizitzeko eta guztia egiteko.
0: Bueno, hortxe, bera-berako kadeteak, Anez Peletan, Aroa Portas, beretan izugarria da bera-bera taldea lortzen ari dena azken urte hauetan, bi triplete, aurten ere hirugarrena egiteko bidean, eta gaur, erreginaren kopako final hori, ordu bat eta hogeian, Euskadi Irratiak zuzenean emango dizue final hori, Txetxu eta Maitane Urbietaren eskutik, eta Olatz, segi iroa dagoen, fanzone horretan.
1: Gainera guzki atera zaigu orain txeberretan, earkin, mauka mozea.
0: Izango da horre, errauskine horiekin zela ardaska izango den horre.
1: Ea nola bueltatzen diren errauskine horiek, ero.
0: Bai, azte bururo bezala, ardaska, zintzur guztitzea, eta dena, ez da faltako.
1: Beti dugu aitzakiaren bat, kabra kirola, ba, osondo.
0: Hori da, kontua da, edo zein dela aitzakia beti festan ibiltzea. Hola, txaskarrik asko, gero arte.
9: Eta zego xerlekoetan. Igo, utzi maletatzeko eserlekuetan.

0: Eskubideen Sarea, Ikastolak, Hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatoz? Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula epea maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
1: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
2: Euskadi Irratia.

0: begiratu, ez begiratu. Ez begiratu, mesedez, aiora enparantza, Aitor Altuna, ez da zazue begiratu, ze gertatu zait gauza bat.
1: Ze pasa zait, Gorka.
0: Buskatu zait, oraintxe, bragetako kremaiera.
1: Bueno, mesedez.
2: Ahi ba. Ahi ba.
0: Buskatu egin zait. Ez digo musika, ez digo musika, zergatik ego duzen musika, zer da hori?
1: Kremaiera konpondu ezaztun.
0: Ezin da, gertatu dana da, kremaierak itxita jarraitzen du, baina azpik aldetik ireki egin da, badakizu irekitzen denean kontrako aldetik.
1: Ez begiratu nahi, ez begiratu nahi.
0: Ez begiratu. Tapatu, bueno, ya ez azar ikusten, eh? Ez azar ikusten, lasai, eh?
2: Ez que kremaierena ez da normala.
0: Ez da emezortzi urtetik gorako entzako programa bat, lasai. Kremaiera, ez da.
2: Ez da, ez da, ez da,
0: parte honekoak.
2: Ez.
1: Bai, oain, behin pasadan gozta bat egatik, sartu behar zu kremaierekin.
2: Ai, ora, behin pasatu, ez da, behin pasatu. Eman despezer, estutxe, bragueta, mochila, lozaku. Zeman loztaku botaia zakarreta?
1: Nola nabaitzen dan, izan zela udalekutako monitorea. Nola nabaitzen dan.
2: Ba,
1: loztakuak.
2: Arroa, jora.
1: Zainik pentsatzen du loztakuetan.
2: Arro.
1: Gaur egun, adinontan, loztakuak. Zakit.
2: Bueno. Nio ez dakitzen ez beharko zuen loztaku hon bat, ondo istean loztaku bat, jora.
1: Ba, jarri imperdible batzuk. Osa danak irten bidea.
0: Ja, baina zartzara, kremaieraren kontrakoa, Aitor?
2: Ni kontrakoa.
0: Kremaieraren kontrakoa zara?
2: Kremaieraren kontrakoa eta botoien aldekoa.
0: Ah, botoien aldekoa. Ba, egia da, nire barraketa honek botoiak izan balitu, elitzateke horrela puzkatu.
1: Claro, botoiak ere erortzen dira, Eta puzkatzen dira. Ze pentsatzen zute, eta asko zailagoa da bilatzea berdina dan botoi bat, ze jarriko ez du bapatean botoi bat desberdina dana?
2: Aiora.
1: Eta aparte, josten dakizu? Ez, esango nuke, ez ez.
2: Aiora, botoi bat josten mundu guztiak. Obeto edo kerrago. Obeto edo kerrago, tontonake bai, lotuko botoi bat.
1: Igandean kuadrilean komentatu genuen, eta
0: ez dakit botoiak josten.
1: Nik ez
0: dakit botoiak josten.
1: Burkak ez dakit.
2: Bueno, bai, ikasi, ekipo, ikasi.
1: Ikasi, ze behar beharrezko dira, adibidez, motxila batentzat edo maleta batentzat, ez? Ola lotzei dituzuzuk motxilak eta maletak, botoiekin.
2: Ez, motxilak eta maletak lotzei dut kremaierakin.
1: Ah,
2: ze sistema oso badago botoien kontra, iora.
1: Ah, sistemaren kontu badago.
2: Bai, dena bezala.
1: Politikan sartzen ari gea, ezta? Bai, bai, bai, gure sistema politiko-ekonomikoak bultzatzen du kremaileraren alde egitea, eta botoia alboratzen du. Hori da zure tesia gaur.
2: Bai.
1: Bai.
2: Nere tesi nagusia da, oi.
1: Tesi nagusia.
0: Baina, adibidez, botoiak eleganteagoak dira.
2: Ez?
0: Alkandora bat kremaiera duna imaginatzen duzu,
1: Alkandora baten kasuan, igual, ez. Baina, adibidez, soinekoekin, eta nahi balima dezu fin, eta dotore gelitzea, eta ez ikustea, badaude barrutik jarri ditezken kremaiera batzuk, eta oso disimulatu gelitzen da, eta oso ondo gelitzen da.
2: Eta hor dago arazoa. Hori botoiekin
1: ezin dezu egin.
2: Eta hor dago arazoa, zunez, mekanismoat ezkutatzeko. Ezkutatzeko sortuta kremaiera, kontrara balima bakazu alkandora bat, soineko bat, gona bat, dana dalakoa botoiekin, arro erakustetuzu botoi horiek, aiora.
1: Bira, abildua inigo aranburu, osea, ze irutze zaizu, dana jarri bardala botoiekin, hori horrek soluzionatuko dula.
2: Lotu behar dan hoi, ezkutatu behar behar zu kremaiera, hoi da lotxatu itezela kremaiera biztan eramateaz,
1: bai.
2: Hau da, seguru, iru botoik,

0: το κομπονού κοτελάρα σόι.
1: Η ρούτσε ζαϊσού.
0: Μάι. Μετά αρτέρι σου.
1: Αδειδέσαι, ευερέστε αχούνε βαϊσού δε μάγουν. Ες μεντί αλτού ατιώνα εσούλα. Σε χούγκοστε ατσαμαρά δατεκίν, ποτό ιδουνά. Αλλά κρεμαλιέρα δεκίν.
0: Αι, ωραία, στην αθούνε σαντάλο, στα κουέζε, σου λέτε τα κοέρτα, βρώμα δίβι δε χαρία. Βερέ, ευερέστε αχούνε, δεν ευερέστε δε χούγκο, αι, ωραία.
1: Ευερέστε τα χούγκο, αν πριν ήταν χούγκο σε α.
0: Zalantza mardulak, a ber ni
1: jo. Zalantza mardulak.
0: Bai, ez dut uste.
1: Eta txindokira, bueno, guazen jeisten, txindokira jungo zea.
0: Zalantza mardulak ere. Baina bai, mendira
1: joan behar. Bueno, urgulea, osea, jungo zea.
2: Urgulea bai, polvorinera, zerbait hartzera.
1: Hori da, polvorinera jungo zea Donostian neguan kremailere gabeko txamarra batekin.
2: Zerrikituetatik aire hotza sartuko da, ez botoien artean.
1: Horrik ez bat ere mantentzen temperatura.
0: Ni oso pertsona usartan ez daiora.
1: Askotan auztuko zea.
0: Osa usartan ez.
1: Osa usartaz dira eta nostalgikoa, ez?
0: Bai.
1: Kremailera asmatu aurreko garaietan gelditu zea. Ezakit, esango nuke, inkluso, Amish izan zaitezkela pixkat.
2: Zer da hori, Amish?
1: Amish dira...
2: Amish?
1: Amish, ez da...
2: Amy Whitehouse bezala baino...
1: Amishak.
2: Amish. Hori zer da?
1: Amishak dira, estatu batuetan dauden... Ez que ezakit ez da nola deitu. Ez da sekta bat.
0: Komunitate bat.
1: Komunitate bat.
2: Bale.
1: Bai, 18. mendean gelditu zianak, hor, gutxi gora bera.
2: Ta horiek zer erabiltzen dute, kremailera edo botoia, botoiara?
1: Botoia.
2: Gara jartan ez kremailera erik existituko.
1: Aitorrek bezala.
0: Eta askoz gara seguro guak zian.
1: Aitormix.
0: Estatu batuak aipatu dezun onta. Estatu batuak aipatu dezun onta.
1: Ameriketako estatu batuak.
0: Pare badatu emaneko nituzke, berez bat bakarra da, baina bueno. Iturri ofizialen arabera...
1: Bi eman nahitu baino bat da.
0: Bai, egia esanguet. Amerikar estatu batuetan...
1: Asmatzen nahi zeagure.
0: Urtean, 200 pertsona, ez dakit nondakaten datu zehatza, baina bueno.
1: Bilatu bilatu datu zehatza, itxo ino dugu.
0: 2000 barkatu. Urtean, 2000 pertsonak, joan bertza dute urgentzita, kremailerak, hankartean, triskantzaren bat edo egin dietelako. Bai, eta hori da, egia. Eta botoiek ez dute minik ematen.
2: Baina zer errapatzen dute? Zer da kremailerekin errapatzen dutena azala?
0: Ba, koitza daukana.
2: Azpikoaren azala?
0: Bai.
2: Poltsa, errapatzen dute?
0: Bai. Poltsa...
2: Eskorrotoa, ez dut zailo.
0: Gauza, ez dakit, datuak ez dira, inzeat.
1: Hori da, unibertsuak sistema mantentzeko, orekatzeko daukan gauza bakarretako bat. Hori eta buruz oil geltze zeatela asuntoa.
2: Aizu.
1: Beraz, pozinago. Horren alde.
2: Buruz oil geratzen alde gu.
1: Eta hankartea errapatzen alde. Beste zer pasatzen da izue. Eta ez zer pasatzen, hortaz aparte. Beraz horren alde.
0: Ai, ora gaiztua zea, tio.
1: Gaiztua naiz.
0: Eta bai, eta oso horren korosa ez dela ikustez zaitut.
1: Bai.
0: Bai, landu hori.
1: Landuko dut.
0: Bai.
1: Eskerrik asko. Importanteena, kremailera ala, sexia.
2: Kremailera sexia da.
1: Kremailera erotika.
0: Ai, ora.
1: Kremailerak dira, benetan, ze hasiko zea, momentu intimo baten hor botoiak entzen. Hasiko zea. Ai, ora,
0: asko. Koz erotikoa
1: goa. Askoz erotikoa da. Tra!
0: Ez, aiora, ez.
1: Eta listo.
0: Askoz xamurra goa, askoz zoltagoa, botoien momentua, botoia kendu ezakize.
1: Ai, ze xamurra.
2: Barkatu, baina, oean zaudenean momentu horretan... Norbaitekin, botoiak askatzen astearena, uff, komplikatu xamarra da.
0: Baina polita.
2: Ez da polita.
0: Bai.
2: Ez dios aurkitzen, aurrena botoia...
1: Bueno, meseret.
2: Ez diozu aurkitzen hor botoia, gero ez diozu askatu. Beldurra maten izu tira egiteak, zekian botoia, pa, apurte ingo da.
1: Baina berdin du. Egoera hortatik kanpo ere, zenbat aliz jarri zu alkandora gaizki. Ez ez zulako asmatu, ze botoi di joan, ze zulotan, eta zekize, kremaliak ino guztia aurreztezu. Trak. Ta horrea.
0: Ez dakit, LHC-en edo, lan luzen uten, sekomotrezidadea eta, baino, jo, ez daik, iruditzeit ez dalaen komplikatua, zulotxo batean, ja, prestauta dagona, prestauta dagon zulo batean, botoi boro hilo asaitzea.
1: Aitortzen bat alkandora jartzaitu zuzuk, gutxi,
0: gutxi,
1: gutxi, gutxi, gutxi, gutxi, eta hori da, ez dakizulako, ez da, erabiltzen, berez botoiak. Botoian aldezau da, ez dituzulako asko, ez dela erabiltzailea, botoi erabiltzailea zu.
0: Erabiltzailea, naiz. Edredoian funda botoiakin. Adibidez ere.
1: Bai, zeatik.
0: Bai, nirea botoiak inda.
1: Botoiak inda.
0: Bai.
2: Nire ere bai.
0: Bez?
2: Nire erredoiaren fundak, botoiak ditu.
0: Praktika polita txukuna. Kremaira bat hor.
1: Bai, bai, gizu pasatzen dan erredoiekin, ez diala izaki bizitunak. Orduan, berdintzaie. Ez dute beroa pasatzen, ez dute otzi pasatzen, ez dute denbora horreztu behar, ez dira, azken finean zer dira, erredoiak.
2: Erredoien barruan egon daitezke izaki bizitunak, eh?
1: Hori egia da.
0: Zenazka.
1: Zenazka.
0: Bueno, egia da.
1: posible da, baina...
2: Ekosistema oso bat egon daiteke.
1: Ekosistema oso bat egon daiteke, baina esan dute nahi detena da, berdintzaiola. Edere behari, zer jartzen diozun. Pertsona gati, aldiz, ba, importatzea dut erabaki ezak kremailaren alegitea.
2: Aizu, eta, barkatu, politikan askotan hirugarren bidea aipatzen da. Hirugarren bidea izan daiteke agian belkroa?
1: Belkroaren alde.
0: Ni ere
1: beti belkroaren alde.
2: Benetan?
1: Bai.
2: Narratxia marra belkroa.
1: Zegauza, divertigarria zan txikitan, zapatilak jartzea belkroarekin. Tra, tra.
0: Erreixa, praktikoa.
1: Bai, eta gero gainean, striptisean ebai, kenduitak ezo galtzak oso azkar. Tra, hola! Bo, azken aldean dago trarekin.
0: Bai, eta...
1: Muztu berde, tra.
0: Bai,
2: bai pertsianekin ere santzen, eta batzu egitza jau ondori
1: bai, bueno, bai, bueno, eski karo, ez zet komunitatearen aldegin.
2: Bale, orduan, striptisak egiteko aproposakoa da belkroa.
1: Bai. Bai. Bueno, eta belkro eta gero, belkro falta balin badakazu, ba, kremailera. Botoiak ja da, antimorbo sistema oso bat.
0: Horra gauza bat, kremailerak bere hortan ez dula ekarpen handi egirik egin. Ez da gauza praktikoa, bale gauzak izteko tereketzeko balio du, baina listo. Botoia dakate, botoia mila gauztarako balio dute, hoi denok dakigu, tartean, iturri ofizialen arabera hau ere, zenei gaur atzitekarri ez zer, ez da una kontrastatua iturri batekin, baino, botoiak daukate ikuspegi praktikoa, ez gaude guzti alde, bueno, droga trafikoan erabilizan dia botoiak.
2: Droga trafikoan?
0: Bai, eta hau kontatu inbar genuen, zezen unik mendijun hau kontatu gabe, besteak beste, Paraguai 2008 bat. Silvio Petxi Rossi, ez da que no le esangoan, aireportua. Maleta batean, 249 botoi. Susmagarria. Botoien barruan, 524 gramo droga kokaina. Bai?
2: Baina bueno, botoiak zabaldu egin daitezke barkatu, ez ze botoi klase dira horiek?
0: Ba, botoi...
2: Erditik zabaltzen dira?
0: Bai, trafikorako botoiak.
1: Alare, barkatu,
0: Barkatu, berrogeita mar, mila dolar usted. Usted.
2: Zerbat botoitan?
0: Berreunda berrogeita amasei.
2: Berreunda meretzi botoi leku txiki batean kabitzen dira.
1: Baina naiz ulertzen, zaizea, drogan alde iten? Osa, botoien alde droga trafikatzeko egokia gidala esan. Bueno. Osa, hori da zure argumentua? Benetan naizea?
0: Oida.
1: Euskadi irratian, irratik publikoan.
0: Irratik publikoak.
1: Kontrolatu zaitez.
0: Irratik publikoak imarduna informatu. Botoiak zertarako balio duten. Tartean,
1: drogak txarrak dira,
0: aguntarako.
1: Baina era kargarriak, drogak txarrak dira.
0: Negia.
1: Horrena irakasle zinean, eskola hortan zu.
0: Eta zanea posiblea, irrati publikoa edotea kremaileren alde, denodak igunean kremailera, denodak igu, eta hobere kontrastatuta dago. denodak igu kremailera Gideon Schumbach, ez dakit osan donela esatean, Gideon Schumbach suediarrak patentatuzun, mila bat zireun da, amazazpian.
1: Abai.
0: Bai, geroztik, aberasten, ibilia beha eta bere familia pentsatzet. Hau ere ez nago oso seguru. Meo, zer da kontua ez zule behak asmatu? Zer behak zeintzun? Kopiatu. Zer da? Lapurra.
1: Kopiatu. Bea,
0: kopion.
1: Bai. Eta?
0: Beste batzuei kopiatu ziren. Hori, pues guke omar daula, botoien aldezera, botoia dialako libreak edo zeinek erabilitzazke. Izatez, Kristo aurretik, 3000 urte atzea.
1: Mesopotamian.
0: Mesopotamian.
1: Mesopotamian.
0: Botoiak erabiltzen zituzten.
1: Mesopotamian.
0: Bai.
2: Jesusek erabiltzen zituen botoia.
0: Bai.
1: Mira, hori bai ezetz.
0: Ez dago guztiz kontrastatuta.
1: Nik Jesu Kristo ikusi dut, eta Jesu Kristo gri ez diot inoiz botoi bat ikusi. Ez bada iltatuta. Sandalia jistrin batzuk, eta tunika, gaizki jarretako tunika bat. Ez daka botoirik, botoirik ez den ikusi.
0: Jesuse gantzontziluak zezkan lotuta botoi batek.
1: Zeukan gantzontziluik.
0: Maskor baten botoiarekin.
1: Ze maskor, ze maskor.
0: Maskor txiki bat aukitu zuna.
1: Santiago bideiten aizan, ez aukitu zuen maskor bat. Eta hori jartzezun. Ez da, zebera da botitxeli.
2: Barkatu nik aldura ez maskorra nun zuen Jesusek, jarria?
0: Botoi bezala erabiltzezun.
2: Maskor bat?
0: Maskor txiki
2: bat. Gantzontzilotan.
0: Gantzontzilua lotzeko, bai, hau da oso kontrastatua. Ni komunio inunian, hola kontatu ziguten, aiora.
2: Zea paisekin egintzen nuen zuk jaunartzea.
0: Batekin.
1: Lertzen, esan nahi dut, oso polita dia, ekarri dituzun datu guztiak, eta ni, benetan datu historikoen alde, nago, baina, zure gaurko argudiak eta oso arraroa da, esan nahi dut, batetik drogen alde egin duzu. Gero, Jesukristo aipatu duzu, eta Jesukristo erabili duzu botoien alde egiteko, esan ez, maskor bat erabiltzen zula,
2: galtzontzio
1: gisa, eta guk egin behar dugu orain, botoien alde ze kremailera etzun Gideon horrek asmatu, beste tipo batek asmatu zun.
0: Bai.
1: Dirudinez.
0: Eta pribatua da. Software librea bezala, jora. Software librea erabili behar da nenoak igu hoi.
1: Bueno, eske,
0: claro. Botoiekin berdin.
1: Orain komunista da. Ez,
0: buru jabetza.
1: Buru jabetza.
0: Buru jabetza.
1: Bai.
2: Botoi jabetza.
1: Botoi jabetza.
2: Bueno, datorren asterako ea konpontzen didaten kremailera hau. A ver. Zeniena ez gai, eh?
1: Zerik non baita eramango nuke. Non baita eramango nuke. Eta bitartan imperdible bat jarri eta aurre.
3: Imperdible bat jarri.
0: Hemenik aurre galtza botoidunak.
3: Hori da, galtza botoidunak. Bai, ze kremaierekin ja ezin dut. Oso komplikatuak dira niretzat kremaierak.
1: Gorka mesedez.
3: Komplexuegiak.
1: Gorka mesedez.
3: Oso simplea naiz.

0: Arratsaldeko ordu bat da. Euskadi Irratian. Goizak gau.
1: Arratsaldeon, Madrilera bidean dira ordu honetan antibirus agerraldia saldu den ondius ontzitik atera dituzten 14 bidaiari espainiarrak sintomarik gabe direla berretsi dute osasun agintariek, baina 40 aldia bete beharko dute Madrilgo Gomez Ulla erietxean. Gainontzeko bidaiariak eiaioterrira edo bizileku duten herrialdeetara bidaliko dituzte zuzenean, prozesu hori esandakoa baino gehiago luzatuko dela eta ezinegona eragindu horrek Kanaria uharteetan. Edo nola ere, operazioa zaila, baina arrakastatxua izaten ari dela nabarmendu du Mónica García, Espainiako osasun ministroak.
2: El operativo sigue en marcha, nada nos va a distraer de seguir trabajando para que este operativo tenga el éxito a pesar de todas las dificultades con las que nos hemos ido encontrando.
1: Gurean bien bitartean, Senpereko lakuaren bueltan jaia eta aldarrikapena dira nagusi Ipar Euskal Herriko ikastolen aldeko festan. Gero eraiki izenburupean lakuaren aldarria eta orroa Parisera iristea nahiko lukete Basoko matematikako azterketa euskaraz egin ahal izan dezaten. Erik Etxart, zehazkako bozeramailea.
3: Azterketen gaia ez da mugitzen, mila aldiz espikatu dugun bezala gibel uhatxak ikusten ditugu. Eta hori ez da onargarri, eskubide hori zinez unibertsala da, ez da kontrako argumentu zentzuzkorik, beraz, segituko dugu erdi etxe arte.
1: Arratsaldeko bostetan beraz, festa eten eta argazki bateratu egiteko deia egin dute Araba gunean, erakunden babesa ere badute, Alain Iriarte Euskal Hirigune Elkargoko presidentea jakinarazi baitu, Parisera eskuditza bidaltzea izan duela lehendabiziko egitekoa, karguaz jabetu berritan. Datorren urteko apirilaren 17ko mobilizazio nazionala iragarri du bestalde Denon Zaintzak erdigunean plataformak.
4: Egun hori zaintza eraldatzeko herri konpromisoaren adierazpen bateratua izatea nahi dugu. Ardurak hartzea exigitzeko eta garaipen berriak lortzeko urrats bat gehiago.
1: 2023ko greba feministak jarritako mugarriari jarraituz, hainbat eragile elkartu eta zaintzaren borroka ziklo berriari bultza emateko unea dela azpimarratu nahi izan dute, gogoraraziz erakundeek ezin dutela jarraitu ezer egin gabe. Eta Iruñan gaur jakin dugu gizonezko bat atxilotu dutela emakume bati sexu eraso egiteko ahalegina leporatuta Nafarroako Justizia Auzitegiko iturriek zehaztu digutenez, bihar eramango dute atxilotutakoa emakumearen aurkako indarkeriaz arduratzen den epailearen aurrera. Kiroletan Xavier Murua, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
1: Gaur besteak beste, beraberaren finala beraberak jokatuko du erreginaren kopako finala.
5: Bai, berabera eskuboloi taldearen kopako finala Donostian, ilunben, Guardesen kontrako izango da, txeko zaleen laguntza izango Donoski Imanol Alvarezen taldeak, ordu bat aterdietan hasiko da partidua, eta txionetan zuzenean jarraitzeko aukera izango duzue. Futbolean Athletic Valencia ligako neurketa San Mamesen laurak eta laurdenetan, Europako eremuan sartzeko leian neurketa garrantzitsua Zurigorrientzat. Bigarren maila Ibarrek garaipena behar du Mirandesen zelaian igoerako playoffetako postuetara hurbiltzeko eta manomanista Zabalaren eta Artolaren arteko buruzuruko tema erabakigarria gaur Tolosako Beotibar pilotalekuan alegiakoak gutxienez 22-16 irabazi behar du final erdietan izateko Errioxarrak nahikoa du 17 egitea. Iker Larrazabal selkatuta dago atzo Peñari irabazita.
1: Errepide zare nagusira begiratuta orduanetan ez dagoela aparteko goraberarik, horixe segurtasun sailean esan berri digutena. Eguraldiari dagokionez berriz arratsaldeko ordu bietatik aurrera abisu hori indarrean izango da, euri zaparrada mardulak espero direlako batez ere Gipuzkoan eta Araban. Datozen orduetarako iragarpen zehatza Euskalmetetik, Jaione Munarriz, arratsaldeon zuri ere.
6: Kaixo arratsaldeon, datozen orduetan giroa nahastuz eta ezegonkortuz joango da. Ezegonkortasun lerro bat iritsiko da eta lurraldea zeharkatuko du eta bidean zaparradak eta ekaitzak utziko ditu. Zenbait lekutan handiak izan litezke, haizebola gogorrekin eta tamaina txikiko txingorra ere utz dezakete. Gaur litekena zaparra handienak ekialdea motatzea da Gipuzkoan, Araba ekialdean, Nafarron eta Ipar Euskal Herrian. Ekaitz lerro azkar mugituko da eta arratsaldea amaierarako berriro ere giroa baretu eta odeitza saretu egingo da. Astelenean alderte berdinarekin jarraituko du eguraldiak, arratsaldean giroa zertxobait ez egonkortuko da. Hortaz, goiza lasaia eta nahiko guzkitsua izango da, baina ondoren eguerditik aurrera zaparra batzuk botako ditu, baina bihar bakanagoak, solteak eta aulagoak izango dira.
1: Aitor Arzeluz eta Beñat Ibargoien teknikan eta errealizazioan arratsaldeko ordu bata eta 6 minutu dira.
0: Euskadi Irratia. Goizak gaur. Eider Bilbao.
1: Aurtengo herri urrats berezia dela esan du Erik Etxarte Zehazkako presidenteak Ipar Euskal Herriko ikastolen aldeko jaiaren irekiera ekitaldian. Festarekin aldarrikapena uztartzea da asmoa, Basoko matematika alorreko azterketari begira batez ere euskaraz egin alizatea baitute aldarri nagusi eta hori ikusaraziko duen argazki erraldoia ateratzea da asmoa gaur arratsalderako. Senperen bertan Unai Macias lankide arratsalde León.
7: Arratsaldeon, aurtengo aldarrikapen nagusia da Basoa euskaraz egiteko eskaera hori. Horren inguruan mintzatu da Aleni Giart, elkargoko presidentea. Gai horri buruz, gutun bat bidali dio ministroari, baina oraindik ez du erantzunik jaso.
8: Dutarik gabe, guaiko ahangura handia da. Egin dutan lehenbiziko gutuna ofiziala da eskunde nazionalari ministroari gorri diot mezu bat eganez ez ginela egoera hortan galitzen al eta galiten nakola berriz egoera horren ikertzia eta atedabide baten harrapatzia eta prezinitzara arekin, parlamentu erekin, biztandera, EEP erekin mitzatzeko.
7: Bide batez, Aleni Giarte lehen agerraldia da itzordu honetan elkargoko presidente bezala gogoratu behar da. Bernat Etxepare Lizeoko hainbat ikaslek desobedientziara deitu dutela. Gaur arratsaldean, eskaera horren alde eta herri urratsen historia lehen aldiz, jarduera minutu batzu ez geldituko da eskari hori babesa emateko. Erik Etxart, Zehazkako presidentea.
3: Azterketen gaia ez da mugitzen, mila aldiz espikatu dugun bezala gibelu jatsak ikusten ditugu, eta hori ez da onargarri, ikusten dugu herriuntako herritarrek sustengatzen gaituztela, ikusten dugu autetxiek ere sustengatzen gaituztela, beraz gu behar dugu segitu hori eskatzen, eskubide hori zinez unibertsala da, ez da kontrako argumentu zentzuzkorik, beraz segituko dugu erdi etxe arte.
7: Arratsaldeko bostetan egingo da geldialdi hori. Gainera, ekainaren 6erako manifestazioa iragarri da eskaera honen alde Bordeleko errektoretzaren aitzinean. Basoa osorik euskaraz egin ahal izatea.
1: Geroa eraikiz laku bat horroka lelopean, milaka euskaltzale batu dira goizean goizetik aintziraren buelta hortan Ipar Euskal Herriko ikastolen aldeko jai horretan. Festa bai esan dugu, giro aparta ere bai, baina aldarrikapen eguna ere izaten ari da gaurkoa eta hori argi azaldu dute bertatik Euskadi Irratiko Amarauna saioan nabarizketa.
9: Bai, ala da, euskaltzalek ez dute utxik egin eta milaka lagun bildu dira zenpe ko lakuaren bueltan Zehazkako ikastolen aldeko festa nagusian. Goiz goizetik dultzaineroek piztu dute Zenpere. Eta hauen atzetik nola ez euskaltzaleak.
10: Parte bat bai horikoak, baina Euskal Herriko egin tipietatik eta denak biltzen gira desfilearen egiteko.
9: Herri urrats bakoitzak helburu jakin bat izan ohi du, proiektu jakin baterako biltzen da dirua aldi bakoitzean eta gaurkoan biltzen dena Donapaleun eraikiko den lizeo berriaren obrak ordaintzeko izango da. Bada batzuk buru belarri aritu dira lanean.
11: Ni azkain, eta ni urda zuitik, saltzen dugu pegatzenak herri urratxan. Be, ongi dela jendentzat, eta gero dirua badoa siaskara, beraz ongi da jendentzat.
9: Ondo mamitutako egitaraua prestatu dute antolatzaile, kontzertuak, dantzak, bertsoak, aurriokoak, eta musika eskaintza zabala, ala nola, Siberrutz, Olaia Intziarte, La Txama, Janus Lester, edotan jedualde. Musikaz gain, janedana, ikuskizunak, pailasoak, bakoitzak badu bere egitasmoa gaur herri urratxen.
12: Kontzertuak ikusiko bizkat, dantzatzeko ere, Ta gero ikusiko.
13: Amikuzetik heldu gira. Kastolako gurasoainiz bezala lehenik lan egiteko pixka bat, xaskarendako, talo batzuen prestatzeko, eta gero be, lagunekin gozatzera ere. Urtero bezala bat dira aldarrikapenak eta be, basoarena, euskararena, betikoak eta be, hon egiten du elkartzera o, gauza horien bultzatzeko.
9: Eta esan beltzala, oiu bat gailendu da gaurkoan Senperen, basua euskaraz aldarrikatzen duen oiua, Amaiur Aizpuru eta Leire Mendibur Lizeoko ikasleak dira eta Senperen diren denak Arratsaldeko bostetan hasiko den elkarretaratzean parte hartzera gonbidatu dituzte amarauna saioan.
14: Bi estanatokitan igoko gara ikasleok, lau pertsonak hartuko dute hitza bi eta bi, eta espero zaituzte goherri urratzen zauden guztiak bertan egotea eta gu animatzea.
15: Bai, gure sustengatzea ohen beha baituko gu.
1: Arratsaldeko ordu bata eta 11 minutu dira. Madrilera bidean diraia da antabirus agerraldia saldu den ondius ontzitik atera dituzten jatorri espainoleko 14 bidaiariak protokoleari jarraituz eta aurreikusi bezala burutu da goizean goiz evakuazio hori. Sintomarik gabe daude denak ere, nolanahi ere 40 aldia errespetatu beharko dute Madrilgo Gomez Ulia erietxean. Ainize Vega, Madril, arratsaldeon.
16: Arratsaldeon, bai, duela minutu gutxi abiatu da Madril aldera hegazkin militarra ondius gurutza ontzian dauden 14 espainiarrekin. Ematen du arratsaldeko 3ak inguru iritsiko dela Torrejon de Ardozera eta bertatik eramango dituzte Madrilgo Gomez Ulia ospitalera, bertan 40 aldia egin dezaten. Han egingo dizkiete proba guztiak jakiteko virusaz kutsatuta dauden ala ez, 24 orduan jakingo dugu emaitza, baina edonola ere esan duzu erietxean geratu beharko dira gutxienez 7 egunez. Protokoloa rotza da, gurutza ontzitik 10:30 aldera jeitsi dira, medikuek sintomak ez zituztela ziurtatu dutenean, autobusak ordubete beranduago atera dira eta ondoren hartu dute hegazkina. Denek FFP2 musukoa eta kutsatzeak ekiditeko traje berezia daramate.
1: Bien bitartean aurrera jarraitzen du evakuazioak gainontzekoekin, norbere herrialdera bidaliko dituzte ontzitik aterala eta ondoren herberetako bide hartuko du gurutza ontziak, hainbat herrialdetako hegazkinak atzerapenarekin iritsiko dire eta ezin egona eragin du horrek Kanaria uharteetan esandakoa, baino denbora gehiagoz izango delako ontzi hori bertan ainguratuta inese.
16: Bai, ba, hasiera batean Herbeheretako bidaiariak izango ziren gurutza ontzitik jeisten bigarrenak, baina evakuazioa alik eta azkarren burutzeko planak aldatzen doaz, hegazkinak prest egona ala, horregaitik frantziarrak izan dira bigarrenak, euren hegazkina ateratzeko zain daude momentu honetan, eta hurrengoak Kanadakoak dira. Mónica García, osasun ministroa.
17: Los siguientes serán Países Bajos y Reino Unido y esperamos también esta tarde a Turquía y a Irlanda.
16: Herberetako, Turkiako, Irlandako eta Erresuma Batuko bidaiariak dituzten hegazkinak aterako dira Kanarietatik gaur, bihar arratsaldean irtengo da azkena, aurreikuspenen arabera Australiakoa, eta horrek sortu du hain zuzen ezinegona Tenerifen, esperotakoa baino denbora gehiago egongo delako gurutza ontzia uartean. Izan ere goizaldean, Fernando Clavijo presidenteak ukatu du barkuaren sarrera uartera eta horrek tentsioa eta denbora gehitu dizkio prozesuari.
1: Bestelakoan, Saif Abukesek aktivista palestinar espainiarrak mobilizazioekin jarraitzeko deia egin du Israelek askatu eta handik ordu gutxitara Atenastik sare sozialen bidez bidali duen mezuan Israelgo espetxeetan dauden preso palestinarrekin oroitu da Erizapirain.
18: Berak jasan duen tratua Israelgo kartzeletan dauden 9000 preso palestinarrak sufritzen ari direnarekin ezin dela alderatu esan du mezu horretan Saif Abukeshek ekintzaileak. 9000 horietatik 400 adin txikikoak direla gainera, mobilizatzen jarraitzeko beharra azpimarratu du.
19: We have to continue mobilizing. We cannot forget the Palestinian prisoners.
18: Eta palestinar presoak ezin direla ahaztu. Eskertu nahi izan ditu bera defendatu duen abokatu taldea, bere familia eta flotillako gainerako 180 aktivistak. Haiei Palestina askatu arte jarraitu beharra dagoela.
19: We have to continue to mobilize until Palestine is free.
18: Jose Manuel Álvarez, Espainiako atzerri ministroak, eskerrak eman dizkie Israelen eta Atenasen dauden Espainiako enbaxadei, Saif Abukeshek askatzeko egindako lanagatik. Abukeshek arratsaldeko 4:30 aldera iritsiko da Bartzelonara. Sei egunez atxilotu egonden beste ekintzailea, Tiago Avila brasildarra ere deportatu du Israelek, Egiptora bidean da une honetan. Amnesty Internationalek pozik hartu du bien askapena eta haien tortura salaketak ikerketa ikertzea eta arduradunak zigorrik gabe ez geratzea eskatu du.
1: Israelek askatu berri dituen bi ekintzaile horiei elkartasuna adierazteko gose greba egiten hasita zeuden Global Summit ontzidiko lau euskal herritar bada greba bertan bera utzi dutela jakinarazi dute askatzearen albistea jakin berritan. Patxi Kaieiraz da horietako bat.
12: Iritsi zaigu albistea, ba, Saif eta Tiago etxera bidean daudela, orduan gose greba amaitutzat eman dugu.
1: Bestelakoan Iranek ez dio erantzunik eman oraindik Ameriketako Estatu Batuek bake elkarrizketak abiatzeko egindako azken proposamenari. Ormuzko itsasartean azken orduetako tensioa baretu eginda, baina Teheraneko hartarazi du bere petrolioontzien aurkako erasoi erantzungo diela. Israelek bien bitartean gogortu egin ditu Libanoren aurkako erasoak Xabier Urteaga.
20: Estatu batuekin akordio erdiesteko baldintzen artean Libanon sueten ezartzea eskatu zuen Iranek, sueten hori ofizialki indarrean dago, baina egunerokoan urratu egiten du Israelek. Libano hegoaldean egindako bombardaketetan 24 pertsona hil dituzte azken orduetan, goizean osasun arloko bi langile hil dituzte. Etxe zurian bitartean Irani egindako azken proposamenaren erantzunaren zain jarraitzen dute, eren egun eta atzo Trumpek esan zuen erantzuna iristear zela, Teheran isilik dago. Azkena jakin dena da, Irango armadako burua Mojaba Jamenei buruzagi gorenarekin batzartu dela, armada edozein egorari aurregiteko presten dagoela jakinarazi dio. Aldi berean Masud Pezeskian Irango presidenteak esan du, elkarrizketa eta negoziazioa bultzatzea ez dela amore matea eta helburua Irandarren eskubideak defendatzea dela. Kubaitek eta Arabiar Emirerri Batuek bien bitartean, herrialde horien aurka jaurtitako dronei aurre egiten aritu direla jakinarazi dute eta Ormuzen azken egunetako tensio egoera baretu eginda Tasnim Irango albiste agentziak berri emandu goizean Katargo gasontzi bati itsasartea gurutzatzeko behimena eman diotela eta bide batez ohartarazpen egin du Irango petroleontzien aurkako erasoei erantzuteko prest daudela esan dute.
1: Arratsaldeko ordu bata eta 17 minutu dira atzera berriz ere gurean sarrenan aurreratu dizuegu datorren urteko apirilaren 17rako mobilizazio nazionala iragarri duela Denon zaintza erdigunean plataformak 2023ko greba feministak jarritako mugarriari jarraituz hainbat eragile elkartu eta zaintzaren borroka ziklo berriari bultzada emateko unea dela azpimarratu dute. Kritiko azaldu dira horrez gain erakundeekin. Bilbo Erik Aznal, arratsaldeon.
21: Arratsaldeon, bai, Bilbon egiten ari diren kongresuaren baitan egin dute agerraldia 250 lagunek iragartzeko hori datorren urteko apirilaren 17an mobilizazio nazionala egingo dutela Bilbon. Lide herri eta bozeramalea.
22: Hiru ardatzi loturiko konpromisoak dira. Publifikazioari, privilegio zuriari eta gizonen privilegioari.
21: Zaintza herri konpromisoa lelopean zaintzaren eraldaketatik sistemaren eta Euskal Herriaren eraldaketa aldarrikatu dituzte orain arteko greba feministan, mugimendu feministak, sindikatu pentsiodunek, gazteek eta hainbat eragilek erdietsitako herri akordioa ziklo berri batera eraman nahi dute zaintza sistema publiko eta komunitarioara bidea indartzeko hiru konpromiso horien bueltan. Fasismoaren eta jarrera autoritarioen gorakada dela eta zaintzaren konpromisoa indartzeko behar azpimarratu dute, gobernu eta erakundei ere mezu hautzi diete, greba feminista orokorrari entzungor egin zietela, eta zaintza eskubide kolektiboa berma dezatela, maiatzaren 17ko, zaintza eraldatzeko herri konpromisoaren adierazpen bateratua izatea nahi dute.
22: 2027ko apirilaren 17an mobilizazio nazionala egingo dugu Bilbon. Egun hori zaintza eraldatzeko herri konpromisoaren adierazpen bateratua izatea nahi dugu. Ardurak hartzea exigitzeko eta garaipen berriak lortzeko urrats bat gehiago.
21: Erakundei dei eginda eta gizarteari mobilizatzeko besoa luzatuta beraz, mobilizazioa apirilaren 17an.
1: Testu inguru honetan jakin dugu Iruñan sexu eraso egin duelakoan gizonezko bat atxilotu dutela sedatu bildu dituzu Iratxe Izagirre, arratsaldeon.
23: Arratsaldeon, ustezko erasoa ostiraletik larumaterako goizalean gertatu zen Gipuzkoa etorbide inguruko lorategi batean. Nafarroko justizia auzitegiko iturriek zehaztu digutenez, sexu erasoa egitea egotzita bihar eramanen dute gizonezkoa emakumearen aurkako indarkeria arduratzen den epailaren aurrera. Iruñeko udaltzaingo publikoa ari da gertatutakoa ikertzen. Zenbait iturriren arabera, persona batzuek eman zioten abiso udaltzaingoari gertatzen ari zena ikusita. Iturri horien arabera, Iruñeko aldezarri ingurutik hasita, atzetik jarraitu zion gizonezkoak emakumeari Trinitarioen parke ingururaino eta han emakumea indarrez hartu. Emakumea osasun langile hartatu dute eta gizonezkoak udaltzaingoaren esku segitzen du bihar epailaren aurrean deklaratu zain.
2: Donostian ia 3000 lagun elkartu dira minbiziaren aurkako martxan Donostiako Alderdi Eder plazan gaixotasun honekiko elkartasuna adierazteko. Julen Gorosabel, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Eider. Antolakuntzak emandako datuen arabera, 5 kilometroko lasterketan 2500 lagunek hartu dute parte eta 3 kilometroko martxan aldiz 1100 inguruk. Guztira 3000 parte hartzaile baino gehiago izan dira aurtengo minbizien aurkako martxan. Ekimena goizeko 10etan hasi da hiriaren erdigunea gurutzatzen duen lasterketarekin. Jarraian sari banaketa burutu da udaletxearen aurrean eta gero zumba dantzatzeko aukera izan dute parte hartzaileek. Tartean guk antolatzaileekin hitz egin dugu. Mertxena Zabal minbizien aurkako elkar arteko antolatzailea.
5: Benetan oso pozik gaude eta parte hartzea ere izugarria izan da. Aurreko urtetako zifrak hobetu ditu eta bueno, oso pozik daude ba jendeak eukidun karrera honekiko harrerarekin eta jarrerarekin. Baino gaina gaur bezelako egunak baita ere laguntzen digute ba enfermedade hau nolabait ba plazaratzen eta jende aurrean erakusten tabu hori puskatzen sentitu dezatela denak hemen gaudela gizarte guztia daukatela beraiei laguntzen eta behar duten apoio guztioi jasotzen.
4: Kuadrillak, familiak eta auzokideak elkartu dira egitasmo honetako lasterketa eta martxa ezberdinetan parte hartzea. Igande honetan ospakizun giroa izanen arren aldarrikapenerako astia ere izan da. Tartean minbizia gainditu duen neska honek kontatu diguna.
6: Ni pertsonalki minbizia pasaet eta asko laguntzen du da ustez ze gaina asoziazio baten nago eta horako gauzak kriston pila eskertze dira. Azkenen asko laguntzen duela, 2 euro, 5 euro diala, esa ez dala ezerrez, eta kriston pozikitei gaitula olako jendeai, pues olako gauzak ikustea.
4: Egun eguzkitsua beraz, Donostian minbiziaren kontrako jardunaldi honetan.
2: Arratsaldeko ordu bat eta ia 22 minutu dira, oraino goizak gaur emanduenaren laburpena aurreantzean kirol kontuak jaso behar ditugu, besteak beste ba eskubaloiko erreginaren kopako finala jokatuko delako aurki Iñaki Berastegi, arratsaldeon.
24: Arratsaldeon, Eider, hala da, ilunben bera eta guardesen arteko final hori kontatzeragoaz.

0: orain hasi eta iluntzeko 8:30 arte Euskadi Irratian hiru erregen maila. Eskobaloia izango dugu abia puntu, ordu bat aterdietatik aurrera, 7 minutu barru, ilunben, bera-bera, kopako finala jokatuko duelako Guardesen kontra Margarren titulua du helburu Bidebietako taldeak. Maitane Urbietak egingo digu kontaketa, Txetxu Urbietarekin batera, eta partida aztertzeko gurekin izango da, gure aditua, Maialen Pescador. Ondoren txirrendularitza, futbola, pilota eta saskibaloia izango ditugu ardatz. Iruretatik aurrera, Italiako giroaren hirugarren etaparen kontaketa egingo digu Adur Sarasuak, Eugenio Goikoetxearekin eta Eukenen Larrartearekin batera. Laurak eta laurdenetatik aurrera, futbola, Samamesen lehen maia Ariz Gaiazteik, Athletic Valencia partidaren kontaketa egingo digu Garazi Murua eta Txema Nibarroren laguntzarekin. Ordu bete geroago, bostak eta laurdenetatik aurrera, Tolosako Beotibarren izango gara, eskupilota jaialdia bertan, Zabala eta Artola norbaino norgeiago, Tolosan, Andoni Urbistondo eta Oinaz Bengoetxea izango ditugu. Seietan, Iraurgi Albacete lehen federaziora igotzeko playoffetako partida. Kontatuko digu Txetxu Urbietak eta gainera 7:00 hasiko den Valencia Baskonia ACB ligako partidari begiratzeko Mikel Garitaonandia ere gurekin izango da. Eta azkenik 6:30etatik aurrera Adur Sarasuak Miranda Eibar bigarren mailako norgehiagoka kontatuko du eta Txema Nibar gurekin jarraituko du partida hori aztertzeko. Oparien takilan, etxe ondoren jantzimendua kulotea eta maiota zoskatuko ditugu saio amaitu horretik bidali etxe ondo eta zuen izena bizena gure WhatsAppera 688-666-000 baina bera-berantzat ere animo mezuak eta bestelako galderak eta iritziak gustu handiz jasoko ditugu. Teknikan eta realizazioan Aitor Arzeluz, Beñat Ibargoien, Joseba Arzeluz eta Hans Dickman izango ditugu urrengo orduetan agintari, ordu batak eta 25 dira, az gaitezen. Eta demorari galdu gabe, 5 minutu falta direlako, arratsaldeko ordu bat aterdietarako, egin dezagun lehen hartu emana, ilumerekin, Maitane Urbieta, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Iñaki Berastegi, arratsaldeon guzti-guztioi.
0: Ilunben, bera-berak, 10. kopako titulua eskuratzea izango du helburu, etxean, bere zaleekin eta Guardesen kontra, Maitane.
1: Hori da, orain arte Aula Valladolid eta Elda Prestigio kanporatuta iritsi da gaurko finale honetara eta zuk esan bezala ba Pontevedrako taldea Atletico Guardes izango du gaur kontrario ba bere 10. erreginaren kopa irabazteko helburuarekin Guardesek beti onak utzi zuen kanpoan final ordenetan eta atzo luzapenean partida oso exigente bati aurre egin eta gero rokasa utzi zuen mendean ligari begiratuta aurrekariak ez dira onak bera-berarentzat berdinketa guardan 25 eta gaskan 28 eta 30 nagusitu zen talde galiziarra ea gaurkoan Imanol Alvarezen kopako azken neurketa izango den honetan eta partidaren aurretik omenaldia jaso du ermuarrak ea oraingo honetan estadistika horiek hautsi eta bera-berak zaleen aurrean kopa titulu hau ospatzeko modua izaten duen.
0: Roma Maitane Urbietak egingo digu kontaketa protagonistak biltzeko giroa biltzeko Txetxu Urbieta ere ilunben da Txetxu kaixo arratsaldeon.
2: Arratzale Iñaki Berastegi ilunbetik sekolako giroa ilunbe ezagutzen duena badaki bi eraztun nagusi dela eta behekaldeko eraztun hori ia beteta dago 3.000-3.500 zale gaur eraztako giroa gaur beraberaren 10. kopa kontatu ahal izateko
0: eta partida aztertzeko ostiralean eta atzo bezalaxe gurekin da Maialen Pescador. Maialen gaixo arratsaldeon.
3: Egunon.
0: Bueno, Maialen, ze final espero duzu gaur Guardesen kontra?
3: Uste dut finala gugorra izango dela, lehiatua. Bera-berak atzo asko sufritu zuen amaiera arte partida aurrera eramateko eta Guardesen prorroga jokatu zuen. Orduan bi taldeek nekatuta iritsiko dira, baina indarra handiarekin.
0: Bueno, Maitane, aurkezpenak egin da edo egiten, ezta?
1: Egiten, Superamara bera-berako jokalariak dira aurkezten ari direnak, Lucia Prades atezaina izan da kantxaratzen azkena eta bere atzetik etorriko dira oraindik ere bos bat jokalari geratzen dira, Carmen Arroyo izango da urrengoa eta ilun bera gerturatutako jendea dena emateko prest dago eta atzo ikusi genuen ez ze garrantzitsua den zalen bultzadarekin jokatzen gauzak okerri hartzen direnean Maialen zalen bultza egiten dute eta
3: hori da, azte moduko jokalari batek estadio justia bere alde jartzea behar du, eta une horretan sartu guzun irabazteko gol zoragarri hori, eta taldea gora egitzen.
1: Ari dena bostekoak emanez eta orkezpenak behin bukatuta, ba finalari ekiteko moduan izango gara Superamara bera eta Atletico Guardes, eta esan dugu Imanol Alvarezek ere omenaldi xumea bezain polita eta merezitakoa jaso duela finalaren aurretiko izana Alvarez, Gipuzkoako Foru Aldundiko Bakirol diputatuak, eta Tati Garmendia beraberako eskubaloi ordezkariak arduradun nagusiak balore sorta eta txapela jarri diote entrenatzaile ermuarrari, egin duen ibilbide oparo honetan 17 titulo erdietsi baitutu Superamara beraberarekin azkar esaten da 18garrena irabazteko aukera dauka orain, eta ligan ere gogoratu bizirik dagoela berabera orain hemen ilunpen Espainiako ereserkia posgora joetatik topera, eta somatuko duzuen moduan txistuan dana ere bai.
0: Bueno, ba, saskibaloian, laugarren laurdena abiatzear Jeidaren pistan, 69-69 Jeidak, 67 Bilbo Basketek, gogoratu, arratsaldeko zazpietan, Rotxarenan, Valentzia eta Baskoniaren artekoa jokatuko dela. Italiako giroan, hirugarren etapa jokoan dugula, azterketa buruan, Tarotzi, Sevilla eta Tonelli ditugu, 125 kilometro Sofiako elmugarako, 2:29:29 dator tropela. Itzordu gari ditugu gaur, baina abia puntu eta azteko, ba eskubaloi kopa hori dugu ondoren, esan dugu, futbola, pilota, saskibaloia denetarik izango dugula. Etxe ondoren kulota eta maiota, gogoratu, saio amaitu horretizuen artean zoskatuko ditugula, bidali, etxe ondo eta izena bizena gure whatsappera, 688-666-000, genetzek, jurgik, josuk edo gotzonek egin duten moduan. Hortxe, gidatutako kotxetxo batean badatorre finaleko baloia, Maitane?
1: Bai, eta eman diote epaileari Alejandro Oz eta Axel Rilova izango dira gaurko partida zuzentzeko ardura daukaten jokalariak, epitandetako ordezkariak, elkar hartuta parez pare jarri dira, eta hortxe dago epitalde irabazi nahi duten kopa hori ere pista erdian, oiua orain beraberakoek, Atletico Guardesekoek egin dute, Maitan Etxeberria kapitainak egindako bagudarako oiu hori, bitaldetako ordezkariak elkar agurtuta, dena prest, tune batetik bestera ilunpen erreginaren kopako finalari ekiteko. Aipatu dugu beraberak Iñaki, liga titulu horretan oraindik bizirik dagoela, kopa irabazteko finalean dago, eta itzordu garrantzitsua dauka baita ere Atletico Guardesek EHF kopako European kapeko finalista baita.
3: Hori da, datorren asteburu Europa kapeko finala jokatu behar du Guardesek, orduan ezin du arriskatu lesio edo horrelako baja garrantzitsurik edukitea. Egia ere, Copa la Reinako finala denegula irabazi.
1: Eta lehen titulua izango luke erreginaren kopan Atletico Guardesek, azken finala orain lau urte jokatu zuen 2022an, baina titulorik ez dauka, eta zior gutxi etorri dira txotxua guardatik, baina zarata ateratzen dute bombo eta guzti.
2: Ikusi duzun, Movistarren dagoen pelikula bat, Rondalla izanekoa, Guarda herrian grabatuta dago, eta nolabait ere txarangak izan beharrean Rondalla dituzte 60 lagunek usatutakoak, gaitak eta bomboak.
0: Ba ez daukagu, Txetxu Urbietarekin hartu eman ikonena, kobertura arrazotxo bat. Bat ditugu Txetxu Urbietarekin, Juan Etorrian daukagu nagusia, ea ba hortik Txetxu birkokatzen dugunan, pistan bertan dagoelako. Bueno, talde teknikoak baita bosteko ere, Maitane, jokalari hau finalago astera doa.
1: Bai, finalago astera doa, eta Atletico Guardesekoak ikusten ditugu kantxaren erdian, Maria Palomo da baloia eskutan duena, Ania Ramos ere gerturatu da, baita Maitane Etxeberria ere, erretxina eskutan kokatu da, horrari dira, bitaldetako ordezkariak,
4: elkarrekin izketan, Palomo Gazkenerako baloia Maitan Etxeberriari utzi dio, Elba Alvarez, orain Lucía Prades atezainak ere hartuko. Baloia eskutan goxatu eta bera-bera izango da, Baleta Biziko eraso antolatzeko modua izango duena, Elke Karsten, Elba Alvarez, Amores, Gabilan, Kisitz eta Maitane Etxeberria, Gornoski Barka eta Maitane Etxeberria dira, orain txe, azizteiko, finala, superamara, bera-bera, lehen baloi horrekin, lehen erasoa antolatzeko Elke Karstenek. Maria Sanchari baloia eman, bitaldetako jokalariak elkar bezarkatu zen lehen eraso honetan. Eta orain bai, laguntasunak alde batera utzi da benetako leia. Hasiko da ilupen, Elba Alvarez joko antolatzen Karsten. Ogonauski, Ogonauskik baloiari bote eman, Elke Karstenekin jokatu du, Elke Karstenek Alvarezi eman dio. Alvarezek eskuin alboan dauka Maitan Etxeberria, Etxeberriak Alvarezi, Karsten botea eman. Falta egin diote, utxe egin diote, defentsan gogor Palomo. Argentinarraren barnekaldi hori geratuz, baloiarekin segiko du, bera-berak. Eta jartik eta bederatzi metroetatik Elba Alvarezek egin du, langa gainetik kanpora.
3: Epai joko geldoa markatua zeukaten eta patxe bakarra gelditzen zen hori dela eta jarti dutzei bat.
0: Gutsi da zue esaten.
4: Eta ez daba iru zutonien artera joa.
0: Berrogei garra minutuan daukagula, errukbian ditu dugula playoffetako partida Burgosen eta Ordiziaren artean. Burgosek bederatzi, Ordiziak iru.
4: Erasoan, Maria Sancha, baloia atzerutze jokatuta, katxera etorri da orain baloi hori hartzera. Falta eta lasaitasuna eskatzen du epaileak. Maria Palomo pibota jarri du baloia jokoan. Sanchari eman dio katxeda. Katxedak botea eman. Teiezek jokatu du. Eta Teiezek jaurtik eta barrura. Eta bizikoa egitu Atletico Guardesek. Marka gailuan aurretik jarri da finalean. Talde Galiziarra.
3: Demora asko falta da, guatzen urtea, urduritasuna nabaritzen da zelaia.
4: Bi minutu partida hasienetik mundua geratzen da oraindik. Elba Alvarez, Onoski, Alvarez, Karsten, Alvarez, Elke Karstenekin, Julia Gabilanekor, zirikua zabaldu nahi izan du, baina oinean eman dio.
3: Hori da, atzien gelditu zaila baloia eta esku batekin hartzeko unean, oinean.
4: Aipatu duzule Maialen, neke fisikoa garrantzitsua izango dela, biek partida exigentea, berandu xeago jokatu zuen bera-berak.
3: Bai, olakoko ikirol batean, kontaktu handia dagona, non golpe asko jasotzen dien, nekea gero eta nabariagoa da. Jakineko nuke beraien kamisintan azpitik, zema moratu iraude.
4: Ez dugu, jakiteko modurik izango, katxela, baloiarekin, bikain ogon oski defentsan, txartel loria, ikusi du. Bera-berako Ungariarrak baloia atxedak du Sanchari, atxedak bote eman, teiezi eman dio atxedak.
3: Osondo, Maitane eta Elba Alvarez.
4: Elba Alvarez elapurtu du kontrarazoan, Maitane Etxeberria, ea Maitane, barrura! Maitane Etxeberriaren gola irugarren minutuan partida berdintzeko badator Atletico Guardes katxedaren bitartez.
3: Oso ondo, Amores.
4: Albotik barnek aldi egin egin zuen, baina Amores bikain aritu da defentsa lan horretan. Baloma hoi harri du baloia jokoan. Katxeda. Eiez, katxeda garruti palomori, baina bikain defentsan. Amores eta Elke Karstenena artean, ez diote hor zirrikitu nigutzi.
3: Defentsa sendo ikuna baitzen da, eta gia da, guardetxek ezakala errez.
4: Katxeda, ari da alegintzen orain. Zukalderan esartu nahi izan du. Falta. Federatzen berretako marratik baloia palo.
3: Oko geloa markatua.
4: Katxeda.
3: Katxebat.
4: Teiez egin ez egin dio baloiak, baina falta. Eta jaurtik eta bat.
3: Bat. Katxea jaurtik egin marko du.
4: Hortxe katxedak, ba espazia eman du. Joko geloa dira zita dago. Ogonoski porrelastitikotik edaldu dio.
3: Pasio bakarra gelditzen da, hiru egina auskatu.
4: Bueno, ba, pase bakarra orain bai. Eta pasea ematen
3: dago. Bi minutu amoretxentako, hiru metroak mantendu ez dituelako. Hori lertu da epaileak. berriz ere, joko geldoa desagertzen da eta hasiatik hasi daitezke.
4: Eta bi minutu jokalari bat gutxiagorekin arituko da, Zuberamara bera-bera, ordularia lau minutu eta hogeita zazpi segunduan geratuta. Natxeda, Santxa, Deiez, Palomo sartu da jokoan, Deiez, Katxeda.
3: Katxeda,
4: Deiez erasoan egitako falta adierazi du bai. Epaileak markagailuan aurretik jartzeko aukera izango du Zuberamara bera-berak. Bos minutu partidua hasienetik oraintxe beteko dira. Bi gol baino ez ditugu ikusi, talde bakoitzak gol bana.
3: Bera-bera katezeinak kendu du, Laura sartu dute estremo ezkerrean eta jokaldia markatu du.
4: Hori da, erasoan eutxi egin nahi dio kopuruari bera-berak eta horretik atezkandik gabe. Xularen basea eskuineruz, Maitane Etxeberriarekin jokatu nahi zuen, falta egin diote. Gido pista lehortzera aterako gote diren, horrari da Maitan zapatilekin ez labaintzeko eta zapatilak lehortzen. Gabilan, Alvarez, Laura Hernández, Kalsten, Ogonoskirekin jokatu du, Ogonoskik, Maitan Etxeberriari eman nahi zion.
3: Oina, Horia.
4: Ania, Ramosi, Txartel, Horia. Oinean jo diolako bai baloia.
3: Bai, pasea oinarekin moztu nahi izan du eta horregatik izan du.
4: Ogonoski jarri du baloia jokoan, Elke Karsteni eman dio.
3: Joko geldoa.
4: Joko geldoa adierazita. Elke Karsten.
3: Pasi gotera bat eute.
4: Falta. Egin diote. Elia Gabilan. Karsten barruraino sartu da.
3: Eta erasoan.
4: Erasoan egin du falta.
3: Atez aini gabe dago bera-bera oraindik.
4: Lucia Prades oraintxe kokatuko da. ATP-an kontu Santxarekin, ea Maitane.
3: Ondo Maitane eta
4: falta. Bai, kien artean geratu dute. Guardezen erasoko alegin hori. Deiez, Katxeda. Katxeda ezkerrera zabaldu du. Zutoinea. Ania Ramosen jaurtik eta zutoinetik bueltan Lucia Pradesek. Harrapatu du eta bera-bera daukagu erasoan.
0: Txetxu.
3: Bera-bera eta goreko dena preskuratu
0: ditu. Esan txetxo, zerbait izan martzen nuen.
2: Nioen ikusteko dela aurkietan zekiro dagoen, eta ordezko jokalariak, ba eserit egon beharrean, bi taldetako ordezko jokalariak etengabe zuti daudela euren lagunak animatu.
0: Segi baitame.
4: Eta final gogorra, Maialen bi gol, baino ez ditugu ikusi, zazpik.
3: Bai, oso gogorra ari izaten defentsa aldetik. Egia ere, bera-bera, jokalari bakutxean gorekin egon dela 2 minutuz, eta partial horretan 0-0 izan dela, orduan.
4: Ondo utzi dio, kantxan zuen gutxitasun horri. Eta ea orain, partidan estrenekoz, finalean estrenekoz, aurretik jartzen den joko geldoa dira zita dago Ogonoski, finta egin da, erasoan egin du falta hungariarrak. Eta baloia Atletiko Guardesentzat izango da.
3: Sentsazioa daukat, bi epaiek azkarrik edidila altxatzen joko geldoa. Joko azkarra bilatzen ari diela bitaldeekiko, Horregi gelditzea.
4: Falta, Atletiko Guardesen alde. Gabilanek eratu du, erasoko jokaldi hori. Palomok Katxedari. Teiez. Baloia, Teiez edauka orain zentral postuan. Katxeda eskuin albora joan da. Teiez
3: urrena. Santxa, Madria galdu.
4: Baina, falta, adierazi du. Epaileak, Teiezi egindako falta. Lasaitasun ari da eskatzen, defentsei. Ordularia ere geratu du, 8 minutu eta 14 segundo partida hasi denetik, banako berdinketarekin erreginaren kopako finala Zuberamara bera-berak bat, Atletiko Guardesek bat.
3: Gogorra, diria bi defentsak. Da normala 8. minutuan bat zutea.
4: Maria Santxa Katxedari,
3: kontuz
4: Katxeda, finta eginda, bere, jaurtik eta zutoinera, aldaratze hori, bera-beraren zat izan gara. Lucia Pradesek, Elba Alvarezi, Kalsten,
3: Kalstenek.
4: Xula Gabilani, Gabilaneko Gonauskiri, erasoko jokaldia berrantolatzen hasiko da. Zuberamara bera-bera, Kalsten, Amoresen mugimendua zeukan, baina Rolarekin jokatu du Alvarezekin, jokaldia antolatzen. Xula Gabilan, Kalsten, Kalstenek barruraino joan nahi du, Elba Arecipik enlagadio maitan eri baina...
3: Erasoan,
4: Elba Alvarezek egindako falta. Adierazitu epaileak. Baloia, Maria Sanchak, katxedari. Katxedak Sanchari...
3: Eta dukien
4: gendik. Ezker albotik egindu barrekaldia. Sancha baina Lucia Prades bika emaialen.
3: Bai, bai, zora garri hasi da.
4: Baloia, Atletico Guardesek. Markagailuan aurretik jartzeko aukera. Sancha, Teiez, defentsan bika Carmen Arroyo.
3: Bai, eta Moritz ondo kubritu pasea.
4: Maria Palomo distantzia eskatzen du, jarri du baloia jokoa, Teiez, Sancha, Sancha katxedari joko geldoa, ezker alboti, sekulako zirristarekin, Ania Ramosen egola, bat eta pikoa, amargarren minutua oraintxe, bete den honetan, bos minutuan gol bakarra, Atletico Guardesek
3: bai.
4: Egin duena.
3: Ania Ramosen azkeneko jaurtiketa, kalitata hundiko jaurtiketa izan da. Espazio hori gabe,
4: roskalak, egin duena.
3: Ania Ramosen azkeneko jaurtiketa, kalitata hundiko jaurtiketa izan da. Espazio hori gabe,

0: Enesek.
1: Hau finala espero iguna, eh? Amargarren minutua, bat bi.
0: Bai, bai, hiru gol baino ez, eta Atletico Guardesek markagailuan alde handitzeko aukera. Atxedak, teiezi, teiezen,
1: barrealdia.
0: Urratxak eman ditu, baloia berreskuratuko du superamara bera-berak. Lucia Pradesek Elba Alvarezekin jokatu du. Kalsten, Alvarez, Carmen Arroyo, Ogonovski, Alvarez barrura jo! Barrura! 6 metroetara ino sartuta Elba Alvarezek. Bere lehen da biziko gola sartu du final honetan markagailuan pinako berdinketa ezartzeko. Barnekaldi ederra egin du.
1: Bai. Oso fin da bil, eh, Elba Kopa honetan.
0: Ani Ramos, honek ere ez du bautxik egin.
1: Bairu goletatik, bi eramateitu berak.
0: Hori da, beste aloren ateiezek egin du, bi gol dara matza Ani Ramosek, ezker egaletik egindako barrikaldi horietan.
1: Oso zei izango da partio honetan burua zentratua mantentzea, ze amaikagarren minutuan bi gol bakarrek eramatea. Oso gorra da, egia ere, aukariak iru bakarrik
0: eta batzitu. Hori da, esan nahi du defentsan ere, sendo dagoela, bera. Bi taldeak sendo, ea maitane. Ez du lortu hor barruen osatzea, falta egin diote, lezokoari, Xula Gabilanek, Elba Alvarezi, Ogonovski, Alvarez, Xula, maitane.
1: Elkeri.
0: Elke, que botea eman, Ogonovski,
1: oso ona Elena Monesen defentsa kontra golean. Oso azkar jetxi da eta Guardesen gola babestu.
2: Eta Onoskeren golean baliabide erakutsi dituen berak, zehiz egin dio Kansteni eta irean zegoen jau Onoski eta nola dela bere baliabide teknikoi esker baloia sare eta arabidaltza lortu du.
0: Sekulako gola izan da bai, ederra airean txetxukondo esan duen moduan hartu du. Esterro Onoski baloi hori eta ondo gainditu du. Balzik, atezaina, irunako berdinketa partidako, irugarrena, neurketa estu-estua, final oso-oso parekatua ikusten ari gara.
1: Oso, ono beti!
0: Ogonovski baloia osto, buruz buruko dauko!
1: Oh,
0: Balzik, geldiketa, aukera ederra galdu du Ogonovski. Geldiketa lantza, egindu, Balzik atezainak.
1: Bai, bai, geldiketa zoragarri izan da, eta... Bea, bakar juten zen esti, eh? Baina nala ere asmatu du jortik eta noazti joan eta gelditu indio.
0: Maria Sanchak, palomori eman dio, teiez, atxeda, atxedak teiezi, teiezen jortik eta izan dezake!
1: Eraso.
0: Eta joan da, eta erasoan egindu, falta. Baloia bera-berak berreskuratuko du markagailuan aurretik jartzeko aukera.
1: Erasoko falta asko pitatzen ari dira partio honetan, sensazioa ez dakit riguroso egin
0: zake. Zorrotzegia dola iruditzen zaizu.
1: Bai.
3: Bost pitatu dituzte dagoeneko oso kerrez planin manaiz.
1: Arraro egiten zait, normalean ez dira inbeste ematen eta gutxiago mairu minututa.
0: Bueno ba, ikusiko dugu horrela segitzen badute irizpide berarekin.
1: Bai, bai. Mika sartu da zela ira. Atzo arazoak eukitzitu...
0: Hori da, Mika!
1: Eskuan.
0: Da, jaurtik eta egiten, Mika Rodríguez. Bai, atzen batean, ez da?
1: Bai, atera egin omen zitzaion bitan, partioan zean.
3: Bai, luxazio bat izan omen zean.
0: Elba Alvarez, baloiarekin, barruraino sartu nahi izan du horre, bera-berak, bantziken geldik eta zazpi metroak.
1: Bai, Sancha zela area barruan zegoen, eta hori dela eta zazpi metroa pintatuko dira. Guardesen aldaketa dago porterian, Sabina Minguez sartzen da.
0: Sabina Minguez geldiketa egiteko prest eta Eva Alvarez gola egiteko prest. Hortxe barruna, Eva Alvarezen gola. Lau eta hiru, bera-bera final honetan estraineko zaurretik, aman laugarren minutuan.
2: Pasaden astean, bost penaltitik posta sartu zituen La Riojaren aurka, eta Elba Alvarez fin jarritzen du, zazpi metroetatik.
3: Atzoko jokalari honena.
1: Ogonovski arazo fisikoren badauka, bankilloan ikusten dugu, ez diraten golpene bat jaso omen du saietxen ospialdian.
0: Bai, horrezki beso aluz egin da kontrarazoan, aukera dauka, bera-bera gamara! Momentuz oso horrekatu

0: ere, bera-bera partiala iruts dela, eh? Azkeneko...
1: Baina, neporra egin aldugu.
2: Ez dugu porrarik egin, txetxo.
1: Baina ez dugu... Egin futbolean bakarri nahi du porra.
3: Baina ez dauzu euskaiura biraleko honen gatik, ez?
1: Hogeita lau eta hogeita bat, era bera.
3: Venga, egin zuek ere, orain.
2: Hogeita lau eta hogeita bat esaten du, txetxo. Maialen, zik zer diozu?
0: Hogeita iru, hogei.
2: Hogeita iru, hogei. Eta nik esango dut... Hogeita bi, hogeita bat.
3: Ba, nik esango
2: dut... Baloia, Carmen Arroyo!
0: Barra!
2: Barra! Zei hortik eta buska! Bederatzi metretatik, Carmen Arroyo! Zei eta iru! Artu du, amira da, supera marabera bera.
3: Hogeita iru eta hogeita bini. Venga, aldatzea.
0: Ana Sabedrak demora eskatu behar izan du, azkenean bera-bera partiala lau gutxi izan da.
2: Hori da, eta Ana Seabra eta Imanol Alvarez entzat, bako-bako azken partidak izango dira euren aurkietan.
0: Bai, hori da, Imanolek utz egiten du eta basera txiki egin jesten da, eta Ana aulara jungo da. Orduan, beraien azkeneko topaketa izango da.
3: Utxartea daukagu... Ilunben, amalau eta iru galtzen ari da, berrogeita amalau garra minutuan Burgosen zelaian ordizia playoffetan, final laurdenetan. Txetxu, txartea beti nola ikusten ari zara, ze sentitzen dabe kalde horretan?
1: Bo, txarte horretan ikusten dugu da, Jon Begiri Iztain eta batez ere Iñaki Barkatu Alvarez direla aginduak ematen ari denak, neska denak adia di, eta amaitu da ja guardezen. Ba, hau txarte hori, eta inako izango izo gaur, Lolarekin oso rollo naukadala.
3: Lola da maskota federazioko, ez da?
1: Hori da.
2: Txetxu zuzen dratuta lanean, eh? Ez despistatu orain Lolarekin, eh?
1: Etxean iru rubia euskat, eta gure erdi rubia da.
2: Baloia, kantxa erditik, pista erditik, Atletico Guardesek, 6 eta 3 ari da bera-bera irabazten, 16 garren minutuan. Katxe da joko antolatzen. Hotman ere sartu zaigu kantxan.
0: Baitei ezkendu egu eta Hotman sartu egu bere ordez beste aurkako lateralean.
2: Ania Ramos, Sancha, Ramos ege Sanchari, Palomo. Defentsan indartxo Maitan Etxeberria eta hor min hartuta dago Atletico Guardeseko jokalari bat. Hori hartatzera aterako dira. Jokoa etenik daukagu. 6 minutu eta 11 segundo superamara ba. Bera-berak 6 Atletico Guardesek 3.
0: Bera-berako Elena Moniz ere lurran dugu, eh?
1: Bai, eta oraindik ere jokatu gabe nada dagoena Guardesen da, Nafarran ere agil, 23 zenbakiarekin aurtean hemen dago bere aukeraren zain.
3: Atzu uste dut ere, atzu ez dola minuturik jokatu, oso oker espaldin banaiz.
0: Elena Moniz eta Ania Ramos kalera jumar dira, iruera soz, barrura sartu delako beraiataren ditela.
2: Bartatzera atera direnez, kanpoan egon behar dute, berriro sartzeko zain. Eta Laura Hernandez sartu da, bera-beraren partetik, baino kaldi hau, defenditzera Atletico Guardesen eraso hau. Defenditzera, Maria Palomok, jarri du baloia, Hotmani eman dio, Katxeda, Hotman. Baloiarekin Sancha, Palomo, Sancha, Katxeda. Katxeda gotea, Julia Gavilanek elastikotik heldu dio eta 2 minututo zigorra beraberako argentinarrarentzat.
3: Minutu eta 30 segundo Lleidaren pistan neurketa amaitzeko, 84-84 Lleidak, 75-75 Zurne Bilbo Basketek.
2: 16-25, urrengo 2 minutuak jokalari bat gutxiagorekin egin beharko ditu supera mara beraberak. Zula Gavilan zigortu duen baileak 2 minutuz. Baloia Hotmanek, Palomori, Sancha, Katxeda. Baloiarekin Atletico Guardes.
0: Lucia!
2: Egin nahi zuen, barne kaldia. Maria Sancha baina Lucia Pradesek eldik eta bikaina.
0: Bera-berak aldaketak egingo ditu, 6-6 aurka jokatzeko. Aiza aurre eta bizke sartuko da zelaira, bere debuta kopako... Partida batean.
2: Hori da, finala ordenetan etzuen jokatu, atzu ere ez, eta gaur finalean aukera Aizea, Urreta Bizkaiak. Baloia dauka berak, Aizea, Carmen Arroyo hori eman dio, Mika, Mika Rodriguezek, Elba Alvarezekin, Carmen Arroyo, Arroyo Calvarezi,
0: Orekan
2: Erauzkin, egin dio, Balzikek, bigarren zudoinera egituan erauskinek jaurtik eta baina asmoa bika jasmatu dio atezei fratzia.
0: Bai, bai, bai, ez. Ez zuen espazio ondirik ere, baina no zuen asmatu dio. Elizketa oso hona izan da.
2: Txe, Palomo, Sancha, Katxeda, Hotman, Katxeda Garoiarekin. Oh, zeinongi egituen jokaldia Maria Sanchak. Bere lehen gola egin eta markagailuan bira gerturatzeko 6-4. Atezainik gabe erasoa antolatzen orain superamara bera. Erasoko 6 jokalarirekin, Elba Alvarez.
1: Horreta Bizkaia ipatuta maitane goratu, gizonezkoetan Zarautza Menabar, bigarren mailara igo dela gaur, igoera lortu du Zarautzko taldea.
2: Hori da, Mikel Agirrezabala entrenatzaile gisa dagoen taldeak zilarrezko maila jokatuko du sekulako. Valentria eta meritua, amena barzarautzena, baloia Elba Alvarez, Elmika!
0: Barrura!
2: Mika Rodríguez ere estrenatu da finalean, 7-4. Hiru goleko abentailarekin, Maitane Etxeberria sartu da orain defentsara. Jada, 7 jokalari kantxan, superamara bera-berak.
0: Oso sendo dabil, bera-bera defentsak. Lehen komentatu ezula Txetxu Zarautzigo dela, lesketan errota barri, urrezko ligara igozen atzo.
2: Begira, hortxe, datu hori ere azpimarratzeko. Kantxale hortzen ari dira Erauskin Maitane Etxeberria eta Maria Palomoren artean. Atletiko Guardese, 9 metroetatik baloia jokoan jarriko du, hortxe, Palomo Katxedari, Hotman. Jokoan sartu da, Ariana Portillo ere. Portillok berak, Sanchari eman dio, Hotman. Hotmanek Katxedari, Katxedak zintekin egin zuen, Maitane jarri zaio parean. Falta, erasoan segiko du Atletiko Guardesek. Bosgarren golaren bila, 7-4, bera irabazten. Katxeda,
0: zirrikitatu
2: batu, Zegeldik eta Lucia Pradesek. Gero falta, egin diote, Maria, Palomori. Baina ze espinzango atera duen Lucia Pradesek.
0: Bai, bai, liketaz oso hona izan da, batez ere kutentzelako, eta da erraza hori gelitzea.
2: Jokaldia ikusten aduktorean niri puskatu zain. Baloia, Katxeda Hotmani, eskuine galera, Sancha, Hotman, finta eginda barruren
0: esan. Oso ondo, Carmen eta Maitane.
2: Bai, Maitane oso ondo ari da, defentsan.
3: Askotan futbolean esaten dugunean, eskubaloiko atezaina bezala, paur hori zera esan nahi dugunean.
2: Bai, bai, bai.
0: Bai, Laura, bota baleien bila.
2: Ez da, Laura Hernández iritsiko, baina albotik, Lucia Pradesek jarriko du baloia jokoan, Carmen Arroyo hori eman dio, 7-4, 20 minutu, finala hasi denetik, finaleko alderik handiena, eskuratzeko erasoan orain superamara bera-bera. Amores eta Elba Alvarez sartu dira kantxara, Aize Horreta Bizkaia eta Laura Hernándezen ordez, Mika, Elba, Arroyo, Elba Alvarez, Mika Rodríguez, Alvarez, Arroyo, Rodríguez, Gabilan dago pibot postuan.
0: Mika urratxak.
2: Oh, urratxak egin ditu Mika Rodríguezek.
0: Zalantzak edu gehitu, ez du jaurtik eta garbi ikusi eta pase aukerak endu izkiote, orduan. Kaso horretan urratxak izatea normalea.
2: Eta aukera galdu du, eta orain, pasazpi jokalarirekin erasoan, atezainik gabe, Atletiko Guardes.
0: Bai, askotan egin izan dio Guardesek bera-berari eta asko kurtzatzen zaio defenditza bera-berari egoera hau.
2: Jokalari bat gutxiagorekin defenditza ez baita inoiz erraza, baina egoera hau ondo salbatu du Holtmanen pasea kanpora joan baita. Carmen Arroyo,
0: portera,
2: portera, bai! Bere kantxatik ederki ikusiko, atezainik gabe zegoela Atletiko Guardes, Carmen Arroyo saretara, 8-4, 4 goleko aldea, 21. minutua bera-beraren alde.
0: Bai, bai, ez da erritxe izan ze bazki irizten ari zen, teira.
1: Eta ze alde dagoen gola egiten duzunen ez duzunen egiten pasain astean Carmenek gauza bera egin zuen Esportin La Riojaren aurka
0: utxegin
1: egin zuen eta sekulako bronka botazion Imanolek.
0: Bai, bai.
2: Gaur ez dago hori, baina kontu! Eskuina albotik Ariana Portillo, kesaretara bidali du baloia. 8-5.
0: Elene Fresko sartu atzela ira, bera-berako juvenila da, bere debuta da, hau zer hau zarra. Eta amazazpurteko jokalari bat guzela jan.
2: Hori da, ligan jokatutakoa, Kopa Nestreñeko final handi batean liga titulu bat irabazteko parte Elene Fresko Zarauztarra. Baloia ezin Gabilanek kontrolatu xulak Atletiko Guardesek bira gerturatzeko aukera. Oldman Katxeda. Maria Palomo atera da horrizketan taldeko zentralarekin. Katxedak Santxari, Santxa Katxedari. Amores baloi hori lapurtzeko zorian, anera euskin ere intartxo. Hogeita, bi minutu eta berrogeita mar segundo Iñaki Superamara oera berak. Zortzi Atletiko Guardesek bost.
3: Bueno, ba, momentuz bera bera aurretik, oso neurketa zira berdindua izan da, baina orain aurretik bera bera amaitu da, eh? Jeirak laurogeita amar. Bilbo Basketek 81 eta Burgosen zelaian Ordiziaren entsegua 14:8 62. Minutuan Rakoletas Burgos aurretik.
0: Amoresen bigarren kanporaketa Imanol Leiori atea diote. Jokaldi zikin edo arraro baten ostean 7 metro atea ditu Guardesek eta kalerak eta bal lortu du. Antzeia okin gelditzen zelaik.
2: Bai, eta Amoresen bigarrena Maialen egondo zioen moduan. Sancha, 7 metretatik barrura. Ezin izan du Lucía Pradesek penaltia gelditu eta Maria Sanchak sare eta labidali du 8:6.
0: Hau partidua, eh? Oso gol gutxi dira.
2: Bai, atzo ez ostiralean ikusi genuen, beti onakenen neurketan ere oso gol gutxi egon ziren, atxeen aldira 9:10 eta gero bera etorri zen eta sekulako gol festa izan zuen. Aula baina hori den kontra gorretan eta gaur ere agola garesti dago ilume final honetan. Elene Fresko garroi hori, Elba Alvarez, arroio.
0: Arroio, oh,
2: Gabilani pase bikaina, zure ongi jokatu duen pilotarekin. Gabilanek gola egin dezan, 9:6. Bakarrik geratu da eta zein ongi ikusi du pasea.
0: Bai, bai, pasea oso guna izan da eta gero isulak erraz hartu du gola.
2: Hasieran 7rekin erasoa, baina
0: orain 6rekin.
2: Bai. Ana zeharrak hori zuzendu eta atezaina jarri du ez bada Hotman. Katxeda Santxari, Santxak finta, 6 metretatik barrura.
0: Oi gola.
2: Ase gola egin duen Maria Santxak. 9:7. Elene Fresko, Ane Erauskin, Elba Alvarez, Carmen Arroyo, Laura Hernández eta Xula Gabilan gantxan.
0: Elene barrura.
2: El Balbaret pasea atzeruntz.
1: Niko zen hau.
2: Horatu jokalari bat gutxia gorekin. Zu ikusi zaitu eta bildurtu eginda, despistatu eginda, Jetxu.
1: Ez, pasea niri, mandi.
2: Maria Santxak. Katxeda. Katxeda Hotmani, zerrengitu. Opa! Utxe egitu, pena paregabea zeukan Hotmanek bakarroak arri, baina langa gainetik ora joan zaio jaurtik eta.
0: Bai, defentsa hau kaskarra izan da. Zula hundi jautze dute, ez dute ondo hitz egin eta bakar bakarrik dute.
2: 25 minutu, 9:07, Elke Karsten berriro ere pista, baita ogon euski ere. Carmen Arroyo.
0: Hiru jaurtitza sartu ditugu zelaian.
2: Ogon euski, baloiarekin. Carmen Arroyo hori eman dio, Arroyok erauzkinekin jokatu du. Erauzkinek berriro ere arroi hori buelta. Arroiok zer egingo du ogon euskiri utzi, baloia galtzeko zorian, joko geldoa dira zita dago. Garren arroi
0: hori falta. Dira.
2: Xula Gabilanek joko ainarri, Kalsten. Kalstenek barrutik an erauzkinean,
0: Zazpi
2: metroak. Area barruan defendatutako jokaldiagatik. Eta atezaina orain berriro ere Sabina Minguez kokatu da eta berriro ere ba protagonista berak Elba Alvarez jaurtitzen eta ATP-an Sabina Minguez
0: konfiantza guztia eduki behar da Elban oraingo zeu baiatu.
2: Ea oraingo honetan igo daramatza horietako bat 7 metroetatik ba Elba barrura hau ere. Gainditu egin du Sabina Minguez 10:07. Eta ilun betxatxu gozatzen ari da.
1: Ilunbe gozatzen ari da bere talde aurretik ikusten du eta guardatik etorritakoak ere euren taldea animatu nahi duten arren garbi dago gaur nagusi bera zalea direla.
2: Batxeda, Botman, Maria Sancha, erasoan Atletico Guardes, 27 minutu beteko dira orain, Katxeda, Botman! Habe, galtzeko zorian Atletico Guardes falta. Galiziaren alde, Pontevedrako taldearen alde. Amar mila biztanleko herria da guarda. Baloia, oh, ezker, regalera, zabaldu nahi izan du Hotmanek, baina pasea kaskarra izan da, ezin izan du hor, Ariana Portillo, baloi hori kontrolatu, Lucia Prades, oiarri du albotik baloia jokoan, elke karsteni eman dio.
0: Bera, gola, usartzea, lauko diferentzia egitea da, eta diferentzia hundia da, eh?
1: Hori da, atzen aldira lauko aldearekin sekulako alitzateke.
0: Bai, batez ere guardesek zazpi bakarri sartu ditulako, osea, beraien golen erdia direlako.
2: Finaleko alderik handiena izango litzateke, bera-berak eraso
0: bat. Aizu,
2: ona! Donoski barrura! Amaika eta zazpi, zein ongi, ikusi duten horre zulua, pibotean 6 metroetan eta Donoski ez da utxik egin. Amar eta zazpi. Amaika, baina ez dute aldatu.
1: Amar, maitan, uste duz, paliek ez dute gola eman, zapaldu ekin duen amarra adierazi dute.
3: Ez dute balio zatema.
2: Ara!
3: Eta, vale, ba. Zapaltzen ari zen bai.
1: Baina, pas, maitan, nahi bat zuzuk eman, eh?
3: Pasea, kaso aurretik.
2: Nik eman egingo nioke, txetxu.
3: Pasea, kaso aurretik, zapaldu egin duan.
2: Batxe da! Geldik eta Lucia Pradesek, ikaragarria Pradesek egin duen hau ere. Erasoan segiko du Atletico Guardesek, minutu terdi, amarreta zazpi.
0: Egia da, bide fentxetaz hitz egiten degula, gogorreta sendo hau dela, baina mirate zeinak ere, eh? Ezkenean hoi edira bai. Markagaio mantentzen ari diena.
2: Zazpi jokalarirekin erasoan Atletico Guardes orain ere atezainik gabe, atxedaren pasea, bera berreskuratu nahi zuen, falta dago. Eta joko geldoa adierazita.
0: Pase bat eramaten du Guardesek.
2: Basera darama, Maria Palomo jarriko du baloia jokoan, Katxeda. Katxeda, eskuin albora kontu saltaratzearekin. Maria Palomo geldik eta Maria Sanchare. Protagonista izaten ari da, superamara beraberako atezaina. Minutu txobat geratzen da gutxiago, lehen zati hau amaitzeko Atletico Guardesek segiko du erasoan.
0: Bai, bai, Lucia Altzudora Garria Bil, bigelik eta segido. Unez,
1: Kopako finaletan atezaina beti protagonista.
2: Oinan, jotat, bera-berak berreskuratuko du baloia, baina baina baimenik ez du eman, berriro jarri beharko du baloi hori jokoan. Bera-berak, 40 segundo geratzen dira, 10 eta 7, ba, lau goleko alde hori. Ikusten dugun markagailua, Ogonovski, Kalsten, Arroyo, Utxartea, eskatu du, Imanol, Albanezek erasoko jokatik haue, prestatzea, garrantzitsua baita maiale.
0: Bai, bai, deskantxora atxen aldina lau bat igora jutea garrantzitsua izango da. Un euro eta garrantzitsuna baloia zaltea da, hoi lehenengo gauza. Eta bigarrena gola sartza lortzen badegu, lau puntuko lau goleko diferentzia ukiko da, eta azkenean Guardesek zazpi gole ukita, beharien gola gabera jaren erdia da, ordu oso garrantzitsua, golau.
2: Ba, hortxe ikusten ditugu, bitaldetako jokalariak, ordezkariak, azken segundu hauek prestatzen. Biribilgunearen erdian Imanol Albanez, beste biribilgunearen erdian Ana Seabra, bi entrenatzaileak. Elke Karstenekin berriketan orain Imanol Albanez, baita Elba Albanezekin ere. Azken jokaldi honetarako, eta Elba Albanez, kantxan, baita Ogonovski bera ere, Lucia Prades aldepean. Minutu erdi, atxeden aldire iristeko, Elba Albanez, Ogonovski, Albanez, Kalsten, Albanez, Ogonovski, Kalsten, Albanez, Gabila, buelta erdien banda barruna! Zula Gabilanek, amaika garrena egiteko orain bai, amaika eta zazpi, bos segundo baino ez, Katxeda jaurti bin beharko du.
0: Balea galdu du, Carmen.
2: Carmen Arroyo ere jaurti gata.
0: Ez du balio.
2: Baina ez du balio. esan du ez duela balio. Iritsi gara, atxeen aldira, lau goleko aldea zirabazten ari da superamara, bera-bera erreginaren kopako finalau, bera-bera kamaika, Atletico Guardesek ez zazpi.
3: Bueno, Maialen, nore ikusi duzu lehenengo zati hau?
2: Ez. Nola ikusi duzu lehen zati hau?
0: Iruitzen da, bi defentsak oso sendo eta gogor daukatela, badakitela zer egingo duen aurkari eta zer provokatu edo nahi dutu den, eta gainera biatez dainak zora garrei da beltazte. Bai bat eta bai bestea, eh? Biek asko ditute eta une garrantzitsutan.
3: Txetxo, nola bizizan da hor behetik lehenengo zati hau?
1: Hau uste baino beto, azkenean oso errenta honan lortu delako bera-bera, lau goleko errenta, eta uste baino emaitza hobea gorekin, orain txebertan nire paretik, bera-berako jokalaria poliki-poliki aldageletarako bidean goratu, amaik eta zazpi bera-bera irabazten, uste baino horrezago.
3: Bueno, ba, lehenengo zatia amaitu da eta bera-berak lau goleko aldea lortu du final honetan, oso hasiera lehiatua, baina gero bera-bera aurretik jarri da eta lau goleko aldea dauka. Baitane, zerbait izatekotan?
2: Bitxikeria bat, bai, Arturo Ruiz, Realeko entrenatzailea, ikusten dudala hemen armailan, lehen iruditu zait, Garbine Etxeberria Realeko futbol zuzendaria ere ikustea, baina orain Arturo, ikusten dugu, ba, eskubaloia zere gozatzen, bera-beraren abalizko liga titulu hau, ba, bertatik bertara ikusteko asmoz, kopago titulu hau, bai.
3: Oso no, liga etorriko da, eta horrele bera-berak aukerazko liga irabazteko.
2: Titulu gozes gau deinak, titulu gozes.
3: Oso ondo, Maitane, Maialen, gero arte.
2: Gero arte.
3: Arratzaleko ordubiak eta meika minutu dira, berean laitzuliko gara ilumera bigarren zati hori oso zori kontatzeko, baina orain albisteak bildu behar ditugu, Unai Urreaga, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon guztioi, milaka lagun elkartu dira Senperen Herri Urrats iparraldeko ikastolen aldeko festa ospatzeko jaiarekin batera aldarrikapena ere bai gaur, arratsaleko bostetan, baxua euskaraz egin alizatea eskatzeko elkarretaratze egingo dute festa une batez etenda. Erik Etxart, Seaskako presidentetako bat da.
5: Ez da mugitzen, mila aldiz espikatu dugun bezala gibelu hatxak ikusten ditugu, eta hori ez da onargarri, eskubide hori zinez unibertsala da, ez da kontrako argumentu zentzuzkorik, beraz, segituko dugu erdi etxe arte.
4: Alain Iriart, Euskal Hirigune Elkargoko presidenteak jakinarazi du gutuna bidali duela Parisera eskari horrekin.
6: Dutarik gabe, hor guaiko arrangura handia da. Egin dutan lehenbiziko gutuna ofiziala da eskunde nazionalari ministroari gorri diot mezu bat eganez ez ginela egoera hortan galitzenal eta galiten nakola berriz egoera horren ikertzia eta atedabide baten harrapatzia eta prezinitzara arekin, parlamentu erekin, biztandera, EEP-erekin mitzatzeko.
4: Bestelakoan, datorren urteko apirilaren 17-ko mobilizazio nazionala iragarri du gaur denon bizitzak erdigunean dinamikak. Jardunaldiak egin dituzte Bilbon, zaintza sistema publiko eta komunitarioaren bidean Euskal Herria eraldatzen lemapean eta handik luzatu dute deia.
7: 2027-ko apirilaren 17-an mobilizazio nazionala egingo dugu Bilbon. Egun hori zaintza eraldatzeko herri konpromisoaren adierazpen bateratua izatea nahi dugu. Ardurak hartzea exigitzeko eta garaipen berriak lortzeko urrats bat gehiago.
4: Eta antabirus agerraldia izan den gurutzaontzitik bidaiariak lehorreratzen segitzen dute Tenerifen. Prozesua berme denekin ari direla egiten esan du Mónica García, Espainiako osasun ministroa.
8: Éxito del operativo, de que está todo funcionando bien, tal y como lo habíamos planeado, de que las personas salen con total seguridad, que hay una absoluta seguridad de que no va a haber ningún contacto con la población local.
4: Gai zaldatuta Donostian pertsona bat atxilotu du ertzaintzak eta beste bat ikertzen ari dira. Elkarri eraso egitea leporatzen diete. Autoarekin harrapatu zuen batek, motoan zioala bestea eta motoko gidariak gero adrelu batekin eraso egin dio autoko gidariari. Goizaldean gertatu da Altza auzoan. Motor gidaria da atxilotutakoa, beste ikertzen ari dira. Biei lesio delitua egozten diete. Errepidetan aparteko eragozpenik ez, eguraldiari dagokionez giro eguzkitxua izan dugu goizean, arratsalderako baina ekaiz giro agintzen digute Euskalmetetik. Gaur arrisku handiena ekialdean dago, tarteka ekaitzak jo eta zaparrada handiak bota ditzake eta txingorra ere egin dezake. Temperatura altuenak 17 eta 22 gradu artean ibiliko dira. Euskal Autonomia Erkidegoa eta Nafarroa esango dugu abisu horian daudela ekaitz arriskuagatik eta Ipar Euskal Herrian berriz alerta laranja ezarri du Meteo Francek. Hauek ordu honetan jakingarri, iruretan gehiago.
9: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu.
10: Zuzenean eta eksklusiban Italiako giroa. Bizi txirrindularitzarik onenaren emozioa gure profesional talderik ibilienaren eskutik. Maiatzaren 8-tik 31-ra ETV bat eta ETV onen.
11: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
12: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian, Hiru Erregeen Maila.
1: Arratsalde gordubiak eta ia hogei minutu bere ala itzuliko gara iumera, baina orain errapasa ditzagun eguneko beste itzorduak eta emaitzak. Lemanseko zirkuituan abian da MotoGP-ko Frantziako sari nagusia, 27 itzuli denera, 12garrenean Bezeki lider. Amaitzetik gertu, errugbian Orezko mailako playoffetako neurketa 79garren minutuan Recoletas Burgosek 17, Anpordiziak 8. Zaskibaloian, Jeidak 80 eta 81 irabazi dio Bilbo Basketi, zazpietan Valentzia eta Baskoniaren artekoa jokatuko da. Eskubaloian, kontatzen ari garen beraberaren eta Guardesen arteko finalaz gain, 6:30 Kangas, Bidasoa, Asobaligan. Zigerrendularitzan, jokoan da Trobro Leonen lasterketa, amaitu da Elas Turra Grezia, Mats Andersen garaia, Margarren lastra, zelkapen nagusian, Jesek garaia eta Maikagarren Txomin Juaristi, eta noski, Italiako giroan, irugarren etapa, elmugatik 80 kilometrora lasterketa buruan, irukote bat dugu, Tarotzi, Sevilla eta Tonelli. Eta junior mailan, In Flanders Fields lasterketa korritu da gaur, Cameron Rogers garaie, irugarren, Einaut Urkaregi eta Bidasoak itzulia ere gaur irugarren etapa. Gainera, saskibaloiera itzulita, bigarren federazioan, final ordenetako leia, 6:00, Iraurgi eta Albazeteren artean. Golfa, Lip Zirkuituko txapelketa, Virginian, John Ram, han bertan leian daukagu, John Ram, 7. 12 kolpe parrazpiko txartelarekin, 6:05 aldera ziko da barrikakoa azken ibilbidean. Gasteizen, Martin Fitz maratoia, gizonezkoetan Ander Uribe izan da garaie, 2:23:42 eta 2:52:42 denborarekin, maratoi erdian Jonathan González eta Diana Becillas gaiendo dira. Eta beste hiru kontu futbolekoak, arratsaldeko 4ak eta 4ordenetan Athletic Valencia neurketa daukagu lehen mailan jokoan, 19. minutuan Mallorca kutx Villarreal kutx, 2. mailan 6:30 Mirandes Eibar jokatuko da, kontatuko dugu, eta lehenengo federazio mailan Osasuna Promesasek 2-1 menderatu du Talavera, salbazioarekin amets egiten jarraitzeko. Eta azken emaitza bat, Urpoloan, Iruñak ezin izan du bat denboraldiko lehen garaipena lortu, 8:20 galdu du Kataluniaren kontra. Eta noski behoti barren, Tolosan, Artola eta Zabalaren artekoa izango dugu gaur. Artolak irabazi egin behar du eta 16 edo gutxiago nutzi Zabala, berez Zabalak 16 tantorekin nahikoa du finalerdietara igaratzeko. Hau dena esan da, itzul gaitezen ilunbera, protagonistak pistan ikusten ditu dalako eta aurki hasiko zaigulako finalaren bigarren zatia Maitan Orbieta.
2: Hori da, aurki hasiko zaigu bigarren zatia, protagonistak ella da, kantxan ditugu gogoratu superamara bera-bera, orain arteko alderik handienarekin ari dela irabazten atxeen aldira, 11:07 emaitzarekin iritsi baita Atletico Guardes izango da bigarren zati honetan lehendabiziko erasoa alde izango duena. Defentsan oso ondo aritu da Maialen bera-bera, hildo beretik segi behar da.
3: Bai, argi dago. Bera-bera Kamones defentsatik entza erabaki du eta Elene Fresko sartu duene ordez. Egia da Amoresek bi minutuko zigorre du ditula eta arriskutsua dela oraindik minutu asko gelditzen dielako.
2: Oraindik ordu erdi luze erreginaren kopako txapelduna nor izango den argitzela taiet! Lucia Pradesen geldiketa, falta ordea egin diote Norena Deiezi. Eta Atletico Guardesek segiko du erasoan edo nola ere azegeldik eta beste bat Lucia Pradesek egituena. Maria Palomo jarriko du baloia jokoan, katxe da Teiez, Teiezek fintaren egin, Carmen Arroyo utzin egin zandu atzean, Carmen Arroyo falta egin dio, baloia 9 metroetatik, Ania Ramosek jarriko du jokoan, katxe da Sancha katxedari, katxe da kogon oskiatzean utzin egin du, Sancha topatu du ezkerrean! bere jaurtik eta Prades egikute eta ondoren zuto gera Bikain Lucía Prades beraberako atezaina Ogonoski, Álvarez ea ba, Carmen Arroyo bosteko aldea lortzen duen markagailua talde donostiarrak Ogonoskik, Elba Álvarezi
3: aldaketa egituzte erasoa prestatzeko horregatik ritmoa jetxi dute
2: Amores, sartu baita gantxara orain Carmen Arroyo Elba Álvarez, Ogonoski, Álvarez, Carmen Arroyo, Arroyo Álvarez y Berriro ere, honek ezkerrera zabaldu du, Amores Álvarez.
3: Erasoa egin dugu Amoresek.
2: Ba, esen ezean geratu zaigu, bera beraren, erasoko jokaldi hori, eta baloiarekin, katxeda, katxeda, ketelezi, falta hor, Elene Fresko.
3: Bai, bai, sendo eutxi diote jezi.
2: Defentsan zendo, bi minutu, bigarren zati honetan, momentuz, golik ez. Baloiarekin, Carme Castro ere zelairatu da, kantxa.
3: Joko geldoa markatzen ari dire epaiak.
2: Ai, eta ortei ezen jortik eta barrura. Ez du indarra, eskua indarrarekin jarri, Lucía Pradesek gainditu eta baloia.
3: Zaretara,
2: ea, Ogonoski, hau berriro ere lau goitik superramana bera-bera. Katxe da kalomorekin jokatu nahi zuen, alta.
1: Eta amaitu da, Burgosen zelaian, Orezko mailako errugbiko playoffetako final ordenetako leia, eta estu baina Ordiz jakaldu egin du, 17-13 Burgos garaie, beraz Ordiz erantzat amaitu da denboraldia.
2: Ogonoski indartxu hor defentsa lanean,
3: bai, bai.
2: Katxedari esan dio, etzara espasako, ez zu ez da baloia ere, Ogonoski, kontuz, Palomo, Teiez, eskuina zuloa, baina...
3: Ez burkilio izan, urratxek egin ditu eta falta pitatzen da horregatik.
2: Falta dira zita, Atletico Guardesek segiko du, erasoan, 93 minutu, 12:08, Maria Palomo, Teiez ekin jokatu du, Katxeda. Zerra dira zidute, bai, ale?
3: Pivotea area barrutik pasada
2: pasadela
3: alde batetik bestera joateko eta horregatik baloia bera berantzako.
2: Ba baloia bera berarentzat. Ordezkari instituzionalek txetxut zabela beteko zuten eta oraintxe ari dira palko toki hartzen.
4: Hori da, bigarren zatiko lau minutuak ez dituzte ikusi eta ikustuko da partio osoan Wiggins eta Prades bi atezainek elkarrekin dut
2: emana. Carmen Arroyoren gola tokitatik oso oso urrutitik egindako jaurtik eta 13:08 post gora bera-bera. Finaleko alderik handiena, orain erantzuna. Teiezek emando, bere hirugarren gola, 13:09.
3: Bat batekoa jokatu ondoren Elene Freskoen auka, Teiezek eskuadra guztian kokatu du baloia.
2: Baloia erasoan, superamara bera-bera. Maitan Etxeberria, Ogonoski. Elba Álvarez, Carmen Arroyo.
3: Partida horrela jarraitu ez gero gol aldaketarekin, bera bera eralde doa.
2: Kontrolpean dauka neurtu da, Maialen sentsazio hori da.
3: Bai.
2: Carmen Arroyo barrura ino! Zaretara! Carmen Arroyo berdintu urrutitik edo zein merretatik. Fin da bil, lau golekin, bera berako goleatzaile nagusia Carmen Arroyo, 14:09.
3: Guardesek atezein aldatza erabaki du. Egia bigarren zati honetan ez duela geldiketa bakarrik.
4: Eta neure alboan txapzez den dauka lesionatu eta dago Amores ere bai. Hor dago bi makuluekin eta txapzezek Carmen Arroyo hori gola ikusi duenan eskuarekin egiten zuen atze gola egin du da.
3: Bai, bai, ez da erretxa. Trajektoria kanporaka da eta normalean hor ondo jaurtitza luzera oso zaila da. Un gola aurrek kalitatea handiko gola da.
2: Bost gora, bera, bera, 35 minutu terdi. 34 terdi finala, Carmen Arroyo baloia lapurtzeko zorian, ez du lortu Sancha, Sancha eskuinera zabaldu du, Lucía Pradesen geldiketa, geldiketa Carmen Castro, geldiketari protagonista, bera, bera, bat ezaina, ea orain Maitane, Ogonoski, Ogonoski Maitane Etxeberriari, Ogonoski lurrera erori da, faltarik ez dago Elba Álvarez, Arroyo hori utzidioa, Arroyo hori esegitio baloiak baina, Oñarekin, jodu Maria Palomok.
4: Baitan eta zepolita den.
2: Baitan eta zepolita
4: den. Geldik eta egiten duen bakoitzean, Lucia Praezen irribarre, hazi irribarre polita den, eskuin jokondoak gora jasotzen du, eta lehetzeko gauza, beti uigintzi begiratzen dio.
2: Eta orain txebiak elkarrekin eari ziren izketan, Lucia Praezura eratera gerturatu den horretan, babai! Lehiakortasuna egoten da ATP-an, baina laguntasuna ere bai, Maialen.
5: Bai, azkenean, atezainak lan individuala dauka, bakarri sentitzen da, gola bera jasotzen du, nahiz eta taldeko lana den, eta azkenean gogorra da hori. Orduan bilen arteko harremana hori izatea oso garrantzitsua.
2: Ezinbestekoa talde guztietan giro ona egotea eta laguntasuna egotea, hori ja aurretik joatea da, Carmen Arroyo, Elba Álvarez, Ogonoski, Álvarez, Carmen Arroyo, Amores, Orainor, 6 metroetan sartuta, Gabilan ikautik eta barruan! Amalau, amabost eta bederatzi!
5: Hauze bigarren zati hasiera, bera-bera txufatua sartu da, edasen asmatzen ari da, eta guardatxin gehiago gustatzen ari zaio. Lau
2: eta biko partziala hori da, bigarren zati honetan.
5: Guardesek zerbait pentsatzen hasi berra dauka.
2: Maria Santxak katxedari, Palomo ari da baloia eskatzen katxeda. Hor dauka Palomok, elastikotik eutxidio, nabarmen, Elene Freskok, 2 minutuko zigorra zara ustarraren zat.
5: Bai, katxedan pasea oso hona izan da. Oso ondo topatu pilotea eta Elene berandu iritsia egoera hortara eta azkenik kaleratu izan da.
2: Eta bera, jada laugarren zigorra du 2 minutukoa, Atletico Guardesek bakar bat bera ere ez du jasan, oraindik,
5: bai, guztian. Gogorrari dira, hortan sinuzte dute eta barriskurre daka.
2: 8 minutu jokalari bat gutxiagorekin finalean eta hala ere 6 goleko aldea zirabazten superamara bera, 15 eta 9. Maria Santxak katxedari. Katxedak, Santxari, katxeda, horta Hotman, bere jautik eta barrura, Blanka, Hotmanek ez du txik egin amabost eta amar, hogein da mazazpigarren minutuan. Baloia, bera-beraren da, Álvarez, atezainik gabe orain, seio galarirekin erasoan.
5: Alaren, eni guardesek ez arriskatzea, bat gehiago izan da edo. Harritze egite ez, 20 minutu falta dira, baina ikusita ze gol gutxe dien sartzen, bon gol asko dira.
2: Elba Álvarez! Bere jaurtik eta gurutzatu egia, kanpora joan da. Markagailuan, Laura garturatzeko aukera Atletico Guardesek. Bera-bera jokalari bat gutxiagorekin, oraindik ere beste minututxo bat. Deiez, sartu da kantxara, Hotman, Palomo, Deiez, Atxeda. Atxedak teiezi, oize ondo bizkarretik pasea. Eskuinerutz, Carmen Castrori, Atxeda Hotmani, joko geldoa eskatzen du ilunbe. Kani Arramosen jaurtik eta barrura.
5: Bai, lehenengo zatean bine hartu dunean, zelaitik eta dute. Eta bigarren zatea iritsi arte ez diote sartu. Eta egia da, lehenengo zatean, bera, eritzela gola sartzen.
2: Kani Arramosek hiru egin ditu, orain arte. 15 eta 11, 20:18 minutu, horrek esan nahi du 22 eskas geratzen direla finala amaitzeko. Elba Álvarez. Huts eta batekoan joan da markagailuan atzetik bera, baina hortik aurrera beti aurretik. Barruti jokatu nahi izan du Ogonoskik betik eman nahi izan dio pasea Gabilani, arrakastarik gabe. Atezainik ez zeukan bera, baina hor motel Atletico Guardia.
5: Bai, ez dira konturatu baitik ez zula berreskuratu atezaina.
2: Horaintzera... Zezilia Katxeda beren lehen da biziko gola egiteko 15 eta 12.
4: Eta dira batean,
5: guardese partela
4: egin du guardesek, eh?
5: Hori da. Oso denbora gutxian. Bera ezin da espistatu, eh?
2: Ez hemen ez zerrezta golortuta lanean segi beharra dago. Ogonoski, Arroyo, Ogonoski. Eskuina Maitane dago, hortxe Maitane! Katxeda, buelta eman dago, Palomorekin jokatu nahi izan du, bizkarretik pasea eman ez.
5: Katxeda kasko bihatzeu Palomoren, partiu guztiatzean.
2: Bai. Katxeda, bera, Hotmanekin, teiezi, Hotmani, Hotmanek Katxedari, Katxeda, teiezi, baloia. Etxeberriarekin segitzen du, lurrera erori da, Maitan Etxeberria ere bai, zutitu dira biak, Atletico Guardesek segiko du erasoan, 40 minutu, 16 eta 12, baloia Palomok, Palomoren jaurtik eta oso behartuta, heldu egin diote, eta Elke Karsteni,
4: Maitan Etxeberria,
2: 2 minutu,
5: Maitaneri.
3: Ez, ogonoski atera da, pasi hau zuzu pivotaren linea zuku britu, eta azkenean pivota jasotakoan defenditzeko une horretako lera jutu dira. Hobeto kubritu behar dugu pasi aukera hori.
2: Bueno ba, beste bi minutu, jokalari bat gutxio gorekin bera-bera. Lau goitik, dago, horixe dauka alde, superamara bera-berak. Deiez, Katxeda, Hotman, Hotmanen Katxedari. Katxeda, baloia hor loratuta, Palomo iritsi da goitik. Falta.
1: Babado kameritua, 40 minututik 8 jokatu ditu, bi bal gutxiagorekin, bera-bera.
2: Bai, bai. Eta orain 10 izango dira, Maitan Etxeberriak bete behar duen zigorronekin, ze 5. egoztea izan da.
3: Txute.
2: 16 eta 12.
3: Ze zigorre erabakitzen duen ikusi behar dugu, bi epaiek elkartu dira, normalean hau ez da suertatzen. Korria edo bi minutu den erabakitzeko daude.
2: Be, ikusi egingo dute, telegiztatxoan.
3: Zorruti daude, betik ikusteko bera
1: izan. Txetxu, ea txetxuk zerbet ikusten duen horrek aldean, txetxu.
4: Zaila da, zorruti dago, telebista txikia da, eta bi epaileak horrek ikusten ditugu, telebistari pantailari begira daudela, eta leizter hartuko dute erabakia.
1: Aurikularrak
2: ezin dugu ba
1: antzi ditu epailean
2: eta ikusi Amaialen
3: epailean ja ikusi dute guk oraindik ez dugu
2: zer dute erabakia. Aurpegian jotzen dio bi minutuko zigorra Ogonovskiri,
3: bi gutxia horekin delituko dira zelaia lauko diferentziarekin oso zei izango da orain asko efenditu behar da.
2: Bai, 29 segundo kenduta, ba hortxe bi minutuz.
3: Bai.
2: Ba bi jokalari gutxia gorekin. Lauko defentsarekin orain. Superamara bera-bera. 16 eta 12. Teiez. Teiez, Manez.
3: Barrura.
4: Barrura.
2: Ez ez, gola ez da higo, Marra zapatu.
3: Bai, gola emandu. Barruan elkez egon horregatik ez du erasoa pitatu.
2: 16 eta 13 bat Teiezen gol hori igo zaigu markagailura. Kritikoa izan diteke hau bera-beraren zat. Borsenalarik egin erasuan eta atezainik gabe.
3: Guardesek presionoa igo du, pelota gorago daude.
2: Elke Karstenea, Elke, atzera Alvarez. Alvarezek Karsteni, zerrekiturik ez dago. Rea Carmen, Karsten. Carmen Arroiorekin jokatu do.
3: Zerbe gertatu da, xula zelai barru, area barruan zegoen.
2: Bai, lurrean zegoen area barruan. Denbora geratzeko agindua eman du epaileak, 41 minutu eta 26 segundo, 16 eta 13 bera-bera irabazten.
1: Fal, niri iruditu zait, Guardeseko jokalari batek 13 zenbakiak atzeraka bota duela Xula.
2: Orain Elke Karsten.
3: Elke denbora pasatza bihatzen ari da, 28 segundo falta dira jokalari bat berreskuratzeko.
2: Hori da, 42 minutu eta 6 segundotan beteko da Maitan Etxeberria jaso duen zigorra. Eta utxartea eskatu du Imanol Alvarezek. 16 eta 13 ari da irabazten Superamara. Bera-bera, 41 minutu eta 35 segundoan dago geratuta finalaren kronoa.
1: Nola ikusi dituzu, bigarren zati 10 minutu hauek, Maialen?
3: Iruituz eta hasieran bera-bera oso entxufatua sartuela, baina begia da zigorra asko jasotzen ari da. Bat gutxiagorekin jolazten ari dela denbora askoz, eta oraintxe bertan bi gutxiagorekin egoteak Guardeseri gerturatzeko aukera handia eman diola. Ikusi behar da, hau denbora hau pasa behar du, eta gutxienez galtzen ez atera zati honetan. Epat atera eta ere, ni uste bera-bera aurretik bukatuko dela, baina hon ikusi behar da.
1: Ea, Iman horren zuten dugu.
6: Estan aquí como pa presionar que te viene, tu despierte vas a volver, que vas allí. Pero vas disimuladamente.
7: Lanzamiento desde los 7 metros.
1: Bueno, badagoen burrun barekin
2: eta... Nik ez dute zerrentendik.
1: Ez, nik ere.
3: Ez dute zerrentzun, hemen goiti.
1: Ah, vale.
3: Bai, presioari pixkat
5: atera, distantzen urteko, hiru pase gelditzen daizkie, ez eroteko. El amores ikusten da bereutza zikoela jesten, lehen bailen, atezina zela ira sartzeko.
8: Gabilan Arroyo eta El Balbarez daude bederatzi metroetan kokatuta, Elke Karsten dago parean, eta amores, alboan Karsten, amores, amores! Geldik eta egin dio Sabina Mingezek, onda txaiatutako jokaldia zen, baina ez du asmatu. Supera mara bera berak, bira gerturatzeko aukera Atletico Guardese, kontuz, Hotman, saerruetara. Hotmanek barrura, amasei eta amala uestutzen, ari da finala, eta nola gainera.
5: Horain berreskuratu bardu, osgarren jokalaria bera, eta beteko geita mar segundu barru, sigarrena.
8: Bi eta bosteko partziala Atletico Guardesen alde, amasei eta amala, berrogeita bi minutu.
5: Bera-berak orain gutxienez golean edo, bueno, eraso luze batean amaitu barko luke.
8: Ea ba, Alvarez, Maitane, Maitane Galvarez iguelta, Arroyo, Arroyo, jaurti bederatzi metro gati, barrura, Carmen Arroyoren sekulako gola, bosgarrena final honetan, amazazpi eta amalau. Eta listo, jokalarirekin kantxan, Zubera Mara bera. Hiru goleko aldeari eusten dio, naiz eta pira ere gerturatu den talde galiziarra. Katxe da, Atletico Guardes ez dago amore mateko. Hotman, ezin du erlaxatu bera-berak. Katxe da, deiez, bizkarretik, ondo zabaldu du eskinera, baina zerrek egintza jor, Carmen Castro. Hotman, honek ere bizkarri zani arramoz. Baloia goratuta, maixuki, ani arramozek, goitik, Lucia Prades gainditu du. Amabost.
5: Ramos eiritxitako bale guztiak gola izan dira, bai. Kolore guztietako gola sartu ditu.
8: Alvarez! Honek ere bai, barrura! Emezortzi eta amabost! Erantzun dikaina eman dio Zubera Mara bera. Atletico Guardesen jokaldiari orain itxartean, aseabrak eskatu du Atletico Guardesen zat. Berrogeita iru minutu eta hogeita amaika segundo. Iru goitik bera. Emezortzi eta amabost ari da irabazten.
4: Eta profanda gazintzen ilunbeko zaleak ohartu dira taldeak euren beharra bat duela eta une erabaki horra dela final honetan. Ordu lordena falta da eta beraberak hiru alde partida zehorretik edornor firmatuko lukeena gertu da beraberaren amargarren erreginaren kopa.
1: Ba, atzoko partidaren kontra aradoa, Maialen bigarren zatia ez da dila gero aldatu, esan nahi dut. Atzo berabera bigarren zati osoa ia atzetik egin zuen eta gero partida irauli. Gaur testu inguru diferentearekin jokatzen bigarren zati hau, ezta?
5: Espero dut ez, ez alatzea. Egia ere, Palomo blokeo asko egiten ari dela eta mila hundi egiten ari dela beraberari horrekin. Guardes ez zerbait aldatu behar du defentsan, kola errex sartzen ari da edo, bueno, azkar, baino gero jaso ere, beraberaren azkeneko erasoak, amar, segundu, jot, gehiagi, jota izan dira. Ake, zerbait ajustatu beharra dauka.
8: Bueno, ba, Atletico Guardes. Bai.
4: Horretan ez dugu urruti ibili behar, eh?
8: Nila naiz oroitzen, ze, esan duan.
1: Zuk esan duzu, hogeita bi eta hogeita bat.
5: Hogei. Bi hogeita iru, hogei.
8: Bueno.
1: Baitanek esan du, hogeita bi eta hogeita bat, niko hogeita iru eta hogeita bi, eta txetxurena ez dakit.
4: Hogeita lau eta hogeita bat.
1: Vale.
5: Bueno, ez dakit nik, eh? Demo asko gelitzen da, eh?
8: Katxe da! Lucia Pransen geldiketa, baina falta dago. Nagusiarena ez dizu apuntatu Iñaki.
1: Ez du bakar bat ere apuntatu egia dizu.
8: Eta oroitu egiten zara buruz esan dituzu. Ania Ramos, barrura. Ania Ramosek, bosgarren egiteko, emezortzi eta amasei, ez zerrez dago erabakita. Amores, geratu eginda, orain jaurtiketaren bila, heldu egin diote elastikotik.
5: Kontragola biatu du, baitarek Amores biatu du, baina Amores ez da usartu jaurtitzen, ez du garbi ikusi.
8: Arroyo, Kasten, Ogonowski, Kasten, Arroyo, Amores eta Zula Gabilan noen pibot postuan, okay. Kasten, opa, barrura ino, sartu nahi izan du. Alta, abia zidu epaileak, defentsango horrora Atletico Guardes.
5: Bai, puntu bat igo du intentsitatea.
8: Carmen Arroyo! Landara joan da bere jaurtik eta fase latikoa duen eskiko
5: zara. Bai.
3: kanpotik jaurtitzen du nien indaurra handia du, eta ondo bilateitu. Pena, horrek irura eramateko aukera zeukan, eta blain, guardexe aukera emateko batera jartuko.
8: Batera gerturatzeko, bai horixe, 45. minutuan, 18 eta 16. Baloia, Katxedak, teiesi eman dio, Katxedak, Hotman, Katxedak. Berriro ere teiesekin, Hotman, Katxeda. Oh, bizkarrez. Katxeda. Berriro ere teiesekin, Hotman, Katxeda. Oh, bizkarrez. Urratxe.

0: eta finala amaitzeko igoleko aldea zirabazten eta markagailuan hiru golera jartzeko aukera bera-berak. Ea basmatzen duten. Ogon auski, ea ungari arrabarrura nio!
1: Zazpi metro.
0: Sabina Mikese, baina zazpi metro akatera ditu. Jokaldi horretan eta idun behauzpodu nahi do. Ogon auski. Elba Albares dator jaurtik eta egitera eta orain penaltia gelditzeko Balsik kantxaratuko da. Orain artekoetan Sabina Minguez izan dugu atepean. Elba Albaresek biak gauzatu ditu ea irugarren hau ere. Barrura! Erabateko eraginkortasuna zazpi metretatik Elba Albaresen emeretzi eta amaseikoa jartzeko markagailuan.
2: Bai, bai. Ez du bat ere faiatu niko panentzioz, ikusi faiatzen ez.
0: Baloiarekin Atletico Guardes, berriro ere bira gartunatzeko aukera. Deiez, Otman, Katxeda, Deiez, Deiezen Katxedari, Deiez, ogon oski baloia lapurtzeko zorian, Otman kontuz Otmanekin!
2: Eta Luzia Geliketa.
0: Anbora, Luzia Pradesek, bisi-bisi, kalsteni eman dio, han ere euskinek eskatzen zio, Maitanerekin jokatu du, Maitan Etxeberria barrua! Zerra dira zidu, ez da gola igoko markagailura.
2: Bai, gola, bai. Deiez area barruan zegoela horretik ez dela izan erasoa.
0: Hogei eta amasei. Balio du beraz, Maitaneren gol horrek. Hirugarrena, eraberako kapitainaren zat. Eraberak irabazten badu, bera ikusiko dugu. Erreginaren kopa hori jasotzen. Baloia, Katxedak, Hotman, Katxeda, Deiez. Carmen Arroyo atera da, baina Deiezen jaurtik eta...
2: Teiezeko hain pigixu hartzen nahi da, eta aldea tiratzen dago aurreraka, eta jortzik eta isien egin
0: zuen. Kalsten!
2: Barra!
0: Txeratzuna! Elke Kalsten! Jaurtik eta lehen da izi gogola, finalean! Argentinarrarentza, hogeita bat eta amazazpi!
2: Elke Kalsten!
0: Berro geita zazpi eta hogeita amazei! Hori xera ordulariak erakusten duena, eta emaitza berriz hogeita bat eta amazazpi!
2: Uste dugun motz gelditu gala,
3: Bai, bai.
2: Horretan, hogeita bat sartuta ja.
0: Motz geratu gara, bai hori xe. Hotman, Deiez. Ondo orde fentsan, ogon oski, bekain. Maria Palomo jarriko du baloia jokoan. Hotman, Deiez. Hotman, Deiez, arroio alkatarean.
2: Osoto, Carmen.
0: Jose, jarriko du baloia orain jokoan. Deiez, Katxeda. Katxeda Maria Palomori. Maria Palomo lurrera.
2: Carmen ekondo uste nago Palomo eta horrekin bat digua beta itxuki hori.
0: Eta horrela xe, segitzen du bera-beraren defentsak. Joko geldoa. Oh, Katxeda! Zena aparta orain Kalstenen pasea ez da ona izan. Amores iritsi da baloia kanpora atera aurretik. Carmen Arroyo.
2: Bai, bai.
0: Tania Aulkira dator. Xula Gabilan zela iratzeko Carmen Arroyo ere Aulkira. Elba Albares kantxara.
2: Erritmoa neurtu behar urain. Ja, minutu garrantzitsutan sartzen gara. Lauko erreta dago. Gauza argi ez balde dago. Piska ferratu behar.
0: Eta Iunpe kantuan, txotxo! Ez du txetxu behar bezala egiten Ane Erauzkinen lehen da biziko gola finalean hogeita bi eta hogeita bo hogeita bi eta amazazpi bos gora baina horrengon eta Maria Palomo kasmatu do
2: Katxedan pase zora garria izan da bere bilatera dira bat bateko jokatzeko eta pase horretan ondo
0: eta lehen zugai bat duzue Katxedak une oro bilatzen du pibata
2: bai bai Beti, bat batekoa edo bestela Palomo.
3: Bueno, bazken amar minutuak alau goleko errenta defendatzeko.
4: Eta nioen, ekean nabaritzen ari dela zango nuke Guardesen artean, eta bera-berak txistpa gehiago duela, eta horrein azkarra bateratzen ari dela, azken minutuagoetan bera-bera, kontra erasora edo erasora.
2: Bai, bera-berak aldaketa isiente gehiago egin ditu, horrek suposatzen du, minutuak aurrera doazela, bere jokalera friskoa da, duela.
3: Eta atzoko prorrogak

0: ere eragin bikin bat izan dezake agian, Maialen.
1: Bai, bai, bai. Azkenean, jokalari berdinek minutu gehiago eramate dute. Guardesek oraintxe bertan, partidu honetan, Palomo ez du aldatu, zele, partidu guztian, eta defentsa eta erasoa egiten ari da. Katxe da lehenengo zatiak bigauzak egiten ari zen, oen bakarrik erasoa, janekan abairitzen hasi da.
2: Bueno, lau goitik. Bederatzen minutu txardi, El Balbarez ukaldera nio.
1: Urratxak egin dutuela markatu dute. Pase doaz, beste bi gelditzen dira.
2: Baloia Elba Alvarezen, Carmen Arroyo, oi Arroyo Kera Alvarezi. Baina joko beldorretan, baloia Atletico Guardesek berreskuratuko du, geita bi eta emezortzi.
1: Guardesek berriz dira ate zeinolatu du, eh?
2: Bai, Baltzink jarri du berriro ere, katxedak zukaldera ino sartu nahi du, ondo utzi dio Maitan Etxeberriak.
1: Tei ezken dugute zelaikik, dekatuta ikustote.
2: Maria Sancha daukagu berriro ere, kantxan, hortxe, Sancha baloiarekin, katxeda, Palomoren bila, garaiera dauka Palomok eta besoa luzatzen ba. Denean, baloia goian jarri ezkero Maialen.
1: Bai, bai, eta egia olagarro bezala ondel zeula.
2: Bai, bai, eta inguruan ba, Carmen Arroyo eta Elke Karsten bezalako jokalari garaiak ditu, baina ondo nagusitzen dago ite.
1: Bai, posizio ondo irabazten du. Ondo kokatuta dago zelaian eta beti haki bera bilatuko dela orduan besoa goi altxata du.
2: Eta asistentzia batu ere txetxu, ez dakit ikusten egizan duzun.
3: Golpe hartu du aurpegian, Imanol Alvarezek zioen epailei esaten zien esageratu egin duela, baina kolpea dauka eta hartatzen ari dira, nik uste ja laizter jokatzeko moduan izango dela berriro ere. Lau mila, zortzireun eta irurogeita mabi, zale gaur ilunbe. Lau mila, zortzireun eta irurogeita mabi.
0: Atzo baino bederatzireun gehiago.
2: Errekorra, izango da, honako hau, lau mila, zortzireun eta irurogeita mabi, kopuru ederra da Maialen.
1: Bai, bai, bai. Esku baloia, bekirola, holako jende kopuru agotea, sopolita.
2: Datu ederra, bai horixe. Orain bi urteko kopa nokerrezpanago lau mila eta berreun lagun elkartu ziren, beraz zenbaki hori ere ahonditu eginda, aurtengo ekitaldi honetan.
1: Palomo aldatu behar dute, barruna sartu behar izan dira berari asistentzia eta ordan hiru eraso bardu kanpoan.
2: Afrika Zenpere sartu da bere orde eskantxara. Sancha, Zenperek jarri du baloi hori jokoan egin zuzen ere. Sancha, Hotman, Katxeda, Hotman. Sancha, hogeita bi eta emezortzi laukoitik, supera mara bera. Katxeda, Arroyo dauka parean. Sancha, baloia gatziko zoria, baita galdu ere, Karstenek berreskuratu du. Karstenek erasoa joantolatu nahi du, anera euskine ez, Maitan Etxeberriarekin jokatu du. Maitaneko agon euskine!
1: Eta barra!
2: Paso bizantza, zein jokin duzituen, Maitaneko agon euskine donek ez du utxiteien. Hogeita iru eta emezortziko esartzeko markagailuan. Gora, supera mara bera.
1: Bai, guardesen zerbait ezberdin jenbarko du, eh?
0: Edo segi esala gauza berbera egiten.
1: Kutxarte bakarra eskatu du, ez?
2: Kutxarte bakarra uste dut bai eskatu duela, Ana Seabrak.
1: Beste badauka, zerbait aldatu nahi badu edo hori sentitzen badu.
2: Zuk zerbait aldatuko zenuke Maialen?
1: Ba, ikuste dut, 8 minutu gelditzen dela, 5 beraz fazela.
2: Carmen Castro, Lucia Prados en la riqueta, Nikla y Lucia Prades. Seiko aldean en Villa, supera mara, bera.
1: Argi dago, final batean bategatik galdu edo amarregatik, berdina dela ordu. Nire uste zerbait arriskatu behar dut. Bueno,
3: eta batean, tituloak ezin du ies egin, eta aurreneko aldiz, Imanol Alvarezek ere, Lucia Pradesen geldiketarekin, bi besoak altxatu ditu, eta amargarren kopa, gero eta gertuago.
2: 7 minutura egon liteke bera-beraren amargarren kopa titulu hau Elba Alvarez, Elke Karsten, eutxe egin diote Karsteni. Eta 2 minutuko zigorra Maria Sancharentzat. Bueno, ba, neurketa honetan finalean Atletico Guardeseko jokalari bat zigortzen duten lehendabiziko aldia da, orain arte. Beti egon delako 7 jokalarirekin kantxan, Elba Alvarez, ATP-an Sabina Minez, Ea Alvarez, plenoren bila, Ea lautik lau 7 metroetatik, bai! Barrura! falta Maialen badaldea.
1: Bai, bai, bai. Defentsa ondo dago, bera orain oso gustora tramaritzen da zelaian eta honek ezin du eskapo egin.
2: Senpere, Teyes, Hotman. Hotmanek atxedari. Teyes, ez da baloia kontrolatzera behar bezala iritsi, bere burua lurrera bota behar izan du, Kalsten etorri zaio gainera, baloiarekin segiko du Guardese, Katxeda. Katxeda Hotmani, Hotman barrura nio! Eta zare, etora, baloia! Hogei, talau eta emeretzi.
1: Bera, bera, orain ritmo pixka jetxi behar du, eta argi ez baldin badago pixka jetxi, erasoa tolatu eta erasuntzeak.
3: Lasai joka ezala, lasai joka ezala, Guardese bi gol eta porra nire.
2: Kalsten, zugaldera ino sartu nahi izan du zazpi metroak. Gaitu zai zazpi metro,
1: Kalsten.
0: Agur txetxoran porra hori.
2: Eta Alvarez doa berriro, bosgarren jaurtik eta zazpi metroetatik, lautik lau, euneko eraginkortasuna darama. Orain, ATP-an Amandine Balznik. Ea elba, barru dau ere, ikaragarria, zazpi gol, zazpi horietatik bost, zazpi metroetatik gauzatu ditu. Hogeita bost eta emeretzi, sei minutu terdi baino ez dira geratzen. Imanol Alvarez, elba Alvarez ekin izketan. Katxeda, Hopman, Katxeda.
3: Eta Imanol egia partia irabazita ikusten du, eta minuturi jokatu ez dutenei, edo minutu gutxi izan dituztenei, enak kantxaratuko ditu bere ala.
1: Kampora, zazpi metru.
2: Zazpi metruetatik. Jaurtitzeko aukera izan dugu Atletico Guardesek. Nelke Kasten egorra garruan defendatu delako jokaldia. Eta bai, basora Ishikawa ikusten dugu hor katxaratzeko preste gorri itekela, finalean oraindik minuturik ez du jokatu. Luis Wick ere prestatzen ari zen, ikusiko dugu, momentuz pitxin bat itxanun beharko dute. Maria Sancha zazpi metroetatik barrura. Maria Sancha, bitik bi, zazpi metroetatik, Lucia Pradesen aurrean. Hogei eta bost eta hogei. Bost minutu, finala amaitzeko. Bost gola supera marabera bera. Baloia, Elba Alvarezek dauka.
1: Presio ego du Guardesek, ea zalantza sortze ditu.
2: Zula Gabila, nogo noski. Han erauzkinekin jokatu du, behartuta baloia eskuekin hartzea nahikoa izan du. Kalsten!
1: Baloia!
2: Elke Kalstenen gola, hogei eta zei eta hogei.
1: Boza, ematen du lesio luze baten ondoren, nola ikuste jokalaria zelaia.
2: Gozatzen, ari da bai, Elke Kalsten, Argentinarra. Denbora ere aurrera, lau minutu pasatxo, geita zei eta hogei. Sancha, Katxeda, Ania Ramos, Sancha.
1: Defensa gogorra.
2: Sancha barruti palomorekin jokatu nahi izan du, Sanchari aldaratzea, Prades! Gelbiketa! Zora garria, Lucia Pradesen eneuketa. Azei aldiga da puska egituen. Honainko, honetan ere, Kasteioko atezainak.
1: Bai, bai, Lucia gelbiketa asko egin ditu, eta bigarren zati honetan gehiago.
2: Protagonista, ari da izaten bai. Lucia Prades, Xula Gabilan, Kalsten, Kalsten, epa, hor marena egin diote hor.
1: Falta pitatu dute, bera edalde.
2: Baloia, Gabilan jarriko du jokoan, Kalsten, Ogonoski. Han ere auskinekin jokatu nahi izan du, Ania Ramosek moztu du pasea eta baloia berreskuratu Atletico Guardesentzat. Hiru minutu eta hamabost segundo, hogeita sei eta hogei, irabazten bera. Hotman, Katxeda. Katxeda, que Sanchari eman dio. Ondo Kalsten defentsa.
1: Ai, defentsa gogorra. Hiru minutu gelditzen dira, sigora.
2: Hau egin dago, Maialen.
1: Bai, bai.
2: Hau egin dago, bera berak, bere amargarren erreginaren kopa jasoko du.
1: Elba bere jolaskideak zoriontzen ari da.
2: Aholkira etorri eta bosteko eman die bai hor, eserita dauden guztiei. Erasoan segiko du. Atletico Guardesek, berrogeita mazazpi minutu eta amairu segundo erakusten du ordulariak. Hogeita sei eta hogei markagailuak.
1: Carmen kaleratu dute, bera-bera bat gutxiagorekin egongo da, bipinituz.
2: Eta protesta, egiten zuten jokaldi edo erabaki horren aurrean, bera-berako aurkian, Hotman! Hotmanen jaurtiketa zudoina jota, barrura!
1: Xula golpea eraman du saietxetan, baina nor jarretu zelaia.
2: Hogeita zei eta hogeita bat, jokalari bat gutxiagorekin, superamara, bera-bera.
1: Lizan sartzen da zela iran.
2: Lizan Criswick, finaleko lehen da biziko minutuak jokatzera. Eta Elene Fresko ere kantxara, atezaini gabe, bera-bera, eraso honetan, jokalari bat gutxiagorekin, momentu hauetan, baloia. Criswickek dauka Fresko, Elene Freskoren baloia. Elke Kastenen gana iritsi da. Gulea gabela lurrera. Falta, Maria Palomo egindakoa. Bi minutu baino gutxiago. Xula Gabilan, Kasten. Kastenek freskoria, paseagoitik Criswickek harrapatu du Criswick berrura jo! Balzik, atezainak egelditu du bere jautik eta atezainik gabe. Hotman alegitu da, Prades iritsi da, kanpora. Kanpora. Kanpora joan da, Hotmanene jautik eta orain horretan, bai erni bila atletiko guardez, horrelako aukera mordo bat izan dituzte eta ez dute baliatu.
1: Hori da.
2: Ate hau txan egon izan.
1: Ez da baloia azkarri gotzeko, jautik eta egiteko kanpotik.
2: Eta txentxurik
3: dupe ere hasi da ospatzen. Ilun bella titula ospatzen ari da, jokalari denak ere, zaleak agurtu dena zutituta, denak ospatzen, eta da bufanda festa, bufanda txuri urdina gaur ere, ilun beko armaietan.
2: Sora izikaua baloiarekin, Fresko.
1: Elene
2: Fresko segiko du, Sora. Erauskinekin ez berak jokatu nahi izan du, pibotari gabilani eman nahi izan dio ez, balzik atezan agatea utxan ikusita.
1: Berrizkampora.
2: Ere ustela kampora. Hogeita zei eta hogeita bat. Berro hogeita bost segundo baino ez. Ilun bezutik jarri da. Elene Fresko eta hortxe Imanol Alvarez etxeltxu eta Jon Begiristainen arteko besarka da hori.
3: Horain delegatuarekin besarka da Imanol Alvarezek. Denak bizkarretik helduta aurkian daudenak. Zalea bufandak astintzen. Jon Begiristainen orain banan-bana jokalari denak agurtzen ari da, eta Imanol Alvarez Maitane azken aginduak ematen.
2: Kopako azken partida, titulua eskuratuta, 18. bera-berako entrenatzaile gisa, eta oraindik ere liga irabazteko aukera, ez du azken eraso hau baliatuko Atletico Guardesek, txalo egiten dute galiziarrek, eta bera-berako ospatu egiteko, amaitu da finala, 26 eta 28 bateko emaitzarekin. Superamara bera-bera, laugarren urte segidan erreginaren kopako txapeldon, amargarren kopa titulua, talde donostiarraren zat, sekulako meritua dauka talde honek egiten duena, sekulako balentria, eta gaurkoan ere, jaun eta jabe izan da, nagusi izan da, titulua etxean donostian geratuko da, eta hause da berezia txetsu, zalekin batera garaikurra ospatzeko aukera izango du hori bera-bera.
3: Orain bi urteko irudiak errepikatzen ari dira, taldeko jokalari denak besarkatuta Maitane Etxeberria. Kapitaina negarrez ikusten dut, han irauzkinekin batera, bie jasoko dute kopa, biak negar malkotan ikusten ditugu, eta saribanak eta une batetik bestera egiteko ja, bi taldeetako jokalariak kantxan jarri dira zaleen pozerako.
2: Eta Tati Garmendia ere horrari da, ordezkarian danaren usu eta besarkadak jasotzen Jonin Zausti Donostiako alkateak besarkatu dio. Eta partida amaitu denean ere, ederra izan da Imanol Alvarezek biukabila galtxata Tati egin dion kenua Maialen.
1: Bai, bai, Imanol lentzako poz handia da, presioa da, orain artira bazidu, eta zura azkereko den moraldia da,
3: Imanoli beti bezala Maialen etorri zaio alaba, eta alabarrekin batera bia sartu gari dira.
1: Bai, bai, txildo. Ba hori, Imanole entzako azkenean, zure azkeneko demoraldia da, iaxen dezu, eta zure eta ospatu bat dezu. Berizio, beha okatzu, beha presio handia ere.
2: Sari eta orain talent of the match, eman dute, Ania Ramos entzat, izan da, sari hori, lehen aipatu dugu, izan dituen guztiak sartu ditu, bai. Ela guztietako golak egin ditu.
1: Eta garrantzitsua, izan da guardesentzako berazela jenen bitzea.
4: Sari banaketa amaitu bezain pronto albisteak bilduko ditugu, baina lehen da bizi sari banaketa hori.
2: Ania Ramosek jasodo baloia eta hortxe, ba, Galiziatik etorri diren zale gara bidali du baloia. Armaiara! eta taldekideen babesa jasotzen, ba orain lasai xego ikusten ditugu beraberakoak naiz eta Maitane Etxeberria hortxe ikusten dugu elastikoarekin. Baurpegiko Malkoniek eketzen, Txetxu orain, Joni Zausti Donostiako alkatea kantxan.
3: Eta saria berak emango du, Woman on the Match, eta beraberako jokalari batentzako izango da. Ea norentzako de...
2: Norentzat izango da.
3: Lucia Prades, ez, Carmen Arroyo.
1: Carmen Arroyo, defentsa txendo gona, erantzuan, eta pentsak egin ditu, eta garantik izan da gokoan.
3: Eta Joni Zausti Donostiko alkatea oraintxe bertan Carmen Arroyori saritxo hori ematen, Carmen Arroyo beraz partidako jokalaririk onena.
2: Baurtxe Carmen Arroyo beraberako jokalariak oraintxe taldekide guztiekin batera ospatuko du babera jaso duen, saritxo hori baina sari handiena taldean eskuratutakoa da beraberak kopa irabazi du, baloitxua eman diote orain Carmen Arroyori. Sinatu, egingo du, eta sinatuta honek ere, armailara botako aldo. Bai, badoa, bera-berakoak dauden armaila igur horretara tokitara bidali du.
5: Hola, botata, ez da dizkampo.
2: Ia, pabino izkampo nahi bat da Carmen
3: Arroyori. Ia, bigarren anillo daño, inor ez da ditokin daño.
2: Bai, bai, ikara harria izan da, Carmen Arroyoren indartxo maitu duela parte.
5: Bai, bako jatago kamarari, egoten aian.
2: Bueno, baurtxo segitzen dute protagonista guztiak, kantxan...
3: Oin, eskuntza eta kiroletako ministra, Tolon Anderea etorri da, berari ere kamiseta bat eman diote, eta pentsatzen dut, une batetik bestera ja, bera-berak hain maitea duen kopari jasako duela.
4: Bueno, ba, hori...
2: Paiek ere, pasta, pistan segitzen dute.
4: Hori kontatu arte eta gero albiste.
2: Txetxuren laguna Lola ere horrari da, jokalariei eta hortxe egindu ematen, orain bitaletako protagonista Txetxu elkarri bosteko emanez.
3: Elkarri bosteko emanez eta Lola hor dabil, baina azken bola da honetan ikandi burrundu eta kiskurrekin goxo-goxo dabil.
2: Eta kiskur dago, ba, erotuta.
5: Bai, lurreti botata, txiruelak ematen.
2: Eta hortxe orain, ba, kirolege zirudi hau asko gustatzen zaigu kirolean, bitaldetako ordezkariak elkarri posteko eman, esarkada beroak ere bai, Imanol Albarez orain txari da, Atletiko Guardeseko jokalari bakoitzari besarkada ematen, sekulakoa Imanol Albarezen ibilia, bera-beran, bai, alen.
5: Titulo asko eraman ditu aurretik, lan handia egin du lehenengo taldearekin, Europako azkeneko bigurtak politxak izan dira, nahiz eta helburu osoa ez lortu, baina, bueno, ondo lehiatu da, eta bidea egiten ari da, Joneko hain hartuko du bere bide hori, Jone, egon da berekin irurtez, eta urdan badak izerrik barden, kluba osoan dezagutzen du, eta badak inola da egin bardela.
2: Proiektua segida izango du bai, Jone begiristain aulkian dagoela, langa oso goian utzi du Imanol Albarezek, eta ikusiko dugu nola egiten dion etapa berriari, baina horreindik aurtengo lanak amaitzeko daude, Borriñoren kontraliga titulorako playoffetan final aurrekoa izango baita superabara bera-beraren urrengo erronka nagusia. Superkopa irabazi du aurten, kopa irabazi du eta liga irabaziko balu hirugarren urtez segidan, bakoroa hirukoitz hori tripletea eskuratuko luke talde donostiarrak, azkar esaten da, baina horren atzetik lan asko eta lan ona dago.
5: Bai, bai.
4: Zer ari dira, ja...
3: Eta ze bolitza, amorez da lesionatu eta dagoena ligamentu gurutzatu hau txita, eta bere bila Somaza etorri ira, taldekideak, hori da, Somaza, bere bila etorri ira, lora sorta bat erba dute hor, eta kantxara atera dute poliki-poliki, eta Karsten hor, bere belaun hori babestekoarekin, eta ba bere alboan Somaza duela, badoaz poliki-poliki, sari banaketan tenek egon behar dutelako.
2: Ba bai, eta hori da, ez da laguntasuna eta kidetasuna, Elke Karsten egorain baupetan Laura Hernandezekin batera hartu dute Somaza, eta...
3: Laura berak ere ez du jokatu gaur, eh?
4: Bai, jokatu da zeran, eh?
5: Bai, oso gutxi,
2: bai.
5: Oso
2: gutxi. Beste gutxi, bai.
5: Beste gurekin konparatuta gutxi,
4: bai. Atzo de xente jokatu zuen eta gaur partida zeran besterik ez.
2: Bai, minutu gutxi jokatu ditu. Eta orain hasiko zaigu sari banaketa, hortxe txapeldunak dioen arku moduko bate biztan kokatu dute. Dominak ere horre prez daudela ikusten dugu Iñaki, baina oraindik sari banaketa ez zaigu hasi, Jupen.
4: Horre, beraberak 26 eta 21 menderatu dela Guardes finalean eta horren bestez Bakopako 10. Titulua lortu dela Bidebietako taldeak zaleen aurrean, Ilunen jokatu baita, azken fase hau oso osorik, gogoratu horrez, Burgosen kontra errugbian orezko mailako kanporaketa galdu egin duela Ordiziak 17 eta 13, amaitu den bestea Bilbo Basketen neurketa izan da, Jeirak 80, Bilbo Basketek 81.
2: Eta ya dago izane Alvarez eta Tati Garmendia txetxu hortxe kokatu dira, pista erdian.
3: Tati Garmendia eutxi ezinei dago, protokoloa bete beharra dago, baina orantxe bertan bi eskuekin ere keinu egin die zalei, eta une batetik bestera, ba hortxe goizane Alvarez federazioko bandera astintzen orantxe bertan, Kontxako bandera balitz bezala, eta Tati Garmendia korain, Francisco Velázquez eman dio, eta hortxe ari dira federazioko bandera hori astintzen.
4: Eta bestea Rebeka esna hola?
5: Interpretatzen ari dira, datorren urteko sedea ja dagoneko badakite, eta beraberak beti onari sedea aldaketa ematen ari dira.
4: Horregatik dago Rebeka esna hola, Nafarroko gobernuko Kirol Kontseilaria bertan, ez bandera astintzen, betxatzen dut.
5: Hori da.
2: Bueno, bat Donostiatik atarrabiara egingo du erreginaren kopak aurtengoan beti onak final laurdenetan izan da. Kanporatua iaz finalean izan genuen superamara beraberaren kontra aurten final laurdenetan esan dio agor. Datorren urtean anfitrioi gisa etxean jokatuko da erreginaren kopa hori ere. Txapeldunak superamara beraberako jokalariak pasilioa egiten ari dira eta Leicester azpi txapeldunak izango ditugu kantxan, Atletico Guardesekoak eta Imanol Alvarezek ere armailan baditu lagunak, eskuin ukabila gora keinua egiten die, momentu ederrak, momentu unkigarriak, zoriona da nagusi beraberako familian, eta festa lehertzeko zaitaude guztiak ere Atletico Guardesekoak agertu zain pasio horretatik barrena,
3: eta gertu dago txapelketa gozoan hortxe gonden pankarta hori ikurriñaren aluan, eskerrek asko Imanol, ezina ekinez egina dioena, eta bere irribarrearekin pankarta hor dago, eta bere alago ardezeko jokalaria egizan gira, banan-banan kantxara aterako irenak.
2: Bai, oraintxe bozgora juetatik aurkezpena egiten, beste pankarta bat ere badago, txetxu hor, Maitane Etxeberria eta Gabilan irudikatzen dituena.
3: Sentitu, pentsatu etekin, zuek eta gu elkarrekin, guazen guatxino, guatxas,
4: guatxas, guatxas, gartzen du, guatxas. Informazio praktikoa errepidetan ez dagoela aparteko gora berarik eta arratsalderako ekaitza iragarrita dagoela esan digute Euskal Medetik, eta ekaitza gainera gure atzekaldean entzuten dugu, eh?
2: Bueno, ekaitza trumoia hemen beraberak ekarri du. Liga ez, kopa titula. Zego daukan, liga
4: irabazko. Bai.
2: Zekulako daukan, liga irabazko.
4: Maitane, triplete esan duzu, zuke egin duzu aurten doblete gutxienez.
2: Doblete, bai. Bueno, ba, orain txari dira, aurkezpena egiten, espikerra horrari da, beraberako jokalariak, aspalditik daude prest, eta orain bai, Sancha, Atletico Guardesiko kapitaina buru, aldeko jokalaria, kontrario duina izan da, zalantzari gabe, eta orain hauek beste itzordu potolo bat daukate, lehen ere esan dugu EHF European Cupeko finalista da, Atletico Guardes, eta datozen asteetan, ba, helburu horixe, izango dute jomugan.
5: Bai. Oain etxea guenta, ondo errekuperatu, eta finala prestatu behar dute.
2: Eta hauek ere zalen babesa izan dute, Galiziatik etorri dira, 100 lagun eta hortxe bombo mordo batekin sekulako giroa jarri dute azken egunetan Ilunben. Zilarrezko domina kolkoratuta edo kolkoratzen ari dira Atletico Guardeseko jokalariak, jokalariek ja domina kolkoan dute, eta orain ba, estafeko kideen txanda da, eta hortxe Ana Seabra taldeko entrenatzailea esan dugu bere azken kopako partida izan da Atletico Guardesekin, titulu hau ezin izan du irabazi, baina orain Europakoagatik borrokatuko du, eta orain papapelak aldatuta pasilloa Atletico Guardesek egingo du, eta pasillo horretatik barrena beraberako jokalariak ikusiko ditugu pasatzen. Espikerra egitea ematen, dezake. Airean marea urdina ilunben eta hortxeari dira aurrezko domina hori, txapeldunaren domina hori kolkoratzen, ohiko argazkia bihurtzen ari da erreginaren kopa honetan, azken lau urteetan segidan txapeldun bera eta amargarren kopa tituloa superamara bera beraren zat kirol legez postegoa ematen.
5: Elke eta Laura medaia domina jaso ustean, somata mila etorri dira pasilloa egin dezanen.
2: Eta besotan hartuta bai, somata euren domina iada lepoa daukatela, eta gainontzeko taldekiak ospatzen ari diren bitartean, mantxo-mantxo ordoaz, Laura Hernandez eta Elke Karsten somatarekin batera, eta orain beraberako jokalariak ilunbeko zalekin batera iada, jauzika ikusten ditugu, ospatzen tituloa.
3: Titulo ospatzen ari dira, eta Leicester koparen txanda izango da, eta kopari jasotzeko aukera, Maitane Etxeberriak, bera bakarri Maitane, alan erauskinekin batera.
2: Ikusiko dugu akaso biek batera, bi kapitainek hartuko dute, etxeko bi jokalariek hortxe daude, kampeonaz dioen bankartaren atzean kokatuta, bera berako ordezkaria, somaza bera ere badator, eskuin belaun horretan duen lesio larria erakusten duen babentaje. Eta protesi handi horrekin besotan hartuko dute Laura Hernandezek eta Elke Karstenek, besotan hartu lurrean esertzeko. Aiko alan badauka, egiari zor. Eta Laura Hernandez bera, ba hortxe, bere taldekidearen ondoan jarriko da, eta kopa badator txetxu.
3: Kopa badator, presidente jauna federazioak ministro Andereari Tolon ezkuntza eta ministra bera izango da, Francisco Blazkezekin batera, Maitan Etxeberria, eta Nerauskin imandiena, die jasadute, eta kopa irena Maitane!
2: Honen alde lan egiten duten guztiei ikaragarria baita talde hau osatzen ari den ibilbidea, talde hau lortzen ari den guztia gaurko honetan finalean 26 eta 21 nagusitu da Atletico Guardesen kontra, musika eta festa lertu da, argazkiak ateratzeko momentua orain koparekin, eta ea ba Leicester batean, bakarre batekin hitz egiteko aukera ere badaukagun, eta Tati Garmendia, Ba, proiektu honen errudun nagusietako bat Maialen, hor ja bera ere argazkirako jarri da.
5: Bai, bai, eta azte buru gogorra pasaduen, nerbi ondilek berekin egon aiz leno, eta oso urduri egon da berain arte, eta izuntatzeko guba zeukan, espero izuntatu izan apartiduaz.
2: Bizi egiten duelako, ba. eta nola bizi. Edo zein agurren aurrean unkituta hortxe ikusten dugu, Malkoei eutxi ezin da, eta gaur akaso Malkoak ere isuriko zituen, baina gaur beste arrazoi bategatik, gaur txapeldunak direlako, eta akaso ohituta egon beharko luke honezkero superamara bera, baina ontara ez ohitzea komeni da, hau normaltzat ez hartzea komeni da, eta balioan jarri beharra dago talde honek lortutako guztia. Ilunben eromena jokalarien artean, eta eromen horretara gerturatzen ikusten dugu Txetxurrieta.
3: Semearekin Imanol Alvarez, alei begira, hortxe ospatzen Imanol, denak agurtzen ari da, posibletzeko Imanol ibigaldera, Imanol arratsaldeon zorionak.
6: Ezkerrik asko.
3: Ikaragarria.
6: Bai, bai, ametsa bukatu da, eta ametsa ondo bukatu da.
3: Horrela biziliteke.
6: Bueno, ba, errez, beti pentsatzen partidan, beti pentsatzen urrengo jokaldian, eta orain bain, orain disfrutatzen.
3: Pasaren astean esaten zenean, defensa eta konzentrazioa, gaur dana primeran eginda.
6: Bai, hori, atxo sufritu genuen asko, baina gaur bagenekien nola sufritu, ikasi genuen atxo eta gaur sufritu dugu, baina, bueno, taldea oso txapelketa politxe egin du.
3: Imanole, amar zenbakia da perfezioaren zenbakia, amar liga, amar kopa, talde perfektu alda.
6: Ba bai, ne beretzatzen dugu kluba egiten du gauzak oso, ondo, eta hau da bere emaitzak, eh?
3: Emaitzeko bi galdera, batetik orain liga.
6: Barrakatu.
3: Orain ligaren bila joan berdela.
6: Bai, orain deskantzatu, eta gero ligaren bila, bai, zergatik ez.
3: Eta hau bizita atzera egiteko erabaki horretan ez dago inolako aukerarik?
6: Nola, barkatu?
3: Atzera egiteko zure erabakian ez dago dena bizita.
6: Ez. Hori, ja pentsatzen dute, ikusi duguan anean Iruñari nako zela datorren kopan, nune bibitiko nahi, zor goian, segurazki, kamideta batekin eta ikutzen beste aldetik.
3: Zorionak, Imanol.
6: Ni esker.
3: Hortxe, Imanol Alvarezen hitzak, ea, poliki-poliki beste protagonista gehiago topatzen dugun.
2: Imanol Alvarez, lehen ere esan dugu, Maialen, egin duena, osatu duen ibilbidea, azken zortzi urteak errezkan, 18 titulo, azkar esaten da.
5: Bai, baina lan handia egin du, eta oso ondo esan du, bagenekin nun sufritu bartzen, eta ikasi bar da sufritzen ere zela egin. Eta Imanol hortan una.
2: Sufrimendurik gabe, postasunak etortzea zaila da, aidean elorpenak eskuratzea zaila da, eta orain Donostiako martxa, ilunbe protagonista, tambor doinu horiek irudikatzen zaleak, txaloak, joz, eta argazkiak ateratzen, kopa eskutan dutela protagonistak.
3: Ani, erauskinak Donostiko martxa zeboleta den,
7: Bai, bai, kristana.
3: Amargarren kopa, ane.
7: Pasada bada, pasada bada. Gaur bizizan deguna, pasada bada. Oain dikan, ametzetan nago.
3: Eta zu kapitaina.
7: Bai, bai, bai.
3: Eta kopa altxatzeko aukera.
7: Hori da, maitan irekin.
3: Horein, etortzen
7: zez. Oso pozik, oso pozik.
3: Partida bera nahiko ondo joan da, ez partida ez du aborrokatua, beti gailo alde eta hori ona da.
7: Bai, bai, bai, genekin partida gogorra izango zela, baina, bueno, hasieratik oso konzentratuta da, oso gogoratera gara. Eta, bueno, ba, genean, ba, garaipena lortu izan dugu, pilo horri da guri animatzea, da berotasun horreke bai, asko lagundu gaitu.
3: Amar liga, amar kopa, ekipo perfektoa.
7: Bai, ezakit, gehiago nahi dugu.
3: Amaika garrena.
7: Amaika garrenaren bila, bai.
3: Gizurotatu.
7: Yes.
3: Hortxan, erauskiren hitza, este... ...den dugun.
2: Amaitan etxe berria kapitania faltako litzai buke horre... Chetxu
4: hor dabil, anabasa guztiaren... Nahiko alan badauka kuberturarekin eta jendearen arden ibiltzearekin.
2: Bai, bai, bai, nahiko alan badauka, baina ondo, entzunak izan ditugu protagonista hauek. Eta ilunben, batzu mugitu dira, baina jende askok hemen segitzen du festa.
5: Bai, jendeak ospatu nahi du, kopa behi jokalarekin ospatu nahi du, eta beraietak gertu egon. Asko urtau zaiten oskin dira esan duna. Beste titulo gehiago nahi dula, horrengo zia dugu, horrek esan nahi dula, nien jarraitu nahi dula.
2: Eta alde ambizi otxua da, bera-bera.
5: Eta hori otxu garrantzitsu bada, Lako talde batian. Ez konformatzea.
2: Hori da, ez zoitzea irabaztera, eta borrokatzea, eta gogo hori, goze hori izatea oso garrantzitsua da. Zalantzarik gabe, eta goze horren ondorioz bapilatzen ari da, bapilatu dituen lorpen guzti hauek, Superamara bera-bera.
4: Ba, txitsukitza eskatu bitartean, lehen kikua egin behar dugu Italiako giroarekin, txetxu kontrakoa espaldin badio, lasterketa jarraitzen, lasterketaren kontaketa egiteko, Adur Sarasua daukagu gaur, Adur, kaixo arratsaldeon.
8: Iñaki Berastegi, entzule lagunok, arratsaldeon.
4: Atzo lasterketa buruan bi, gaur hiru eta atzoko bat gaur ere lasterketa buru horretan, Adur.
8: Ba, bai, ja tradizioa da, Diego Pablo Sevilla, Madrilgo erkidegoan jaiotako txirritularia izatea, ba, iesaldian, gargoan ere, ba, bi puntu zakuratu ditu, bigarren mailako menditea basaostean, ba, beraren zati izan dira bi puntuak beraz, bendiko maiotorri eutxe egingo dio polti taldeko txirrendulariak, 26 puntu daramatza gaurko biekin, eta bigarren postu horretan, Jonas Binego dugu bederatzirekin.
4: Barkatu Adurre, txetxu urbieta itzeske daukagu, txetxu.
3: Elene Fresko gaztearekin gaudelako zorionak, Elene.
7: Ni esker.
3: Zure Elene biziko kopa?
7: Bai, lehenengo bat, ba, kriston ondo, kriston guztua.
3: Ze polita dan, ez?
7: Bai, esperientzia kristona izan da, da, ba, oza, oza eskertu eta obizitziaz.
3: Eta gainera, Elene, dende jokatzeko aukere izan duzu?
7: Bai, azken partido honetan, Imaneldeko partida eman dijo lasteko, eta eskertze jol, eta bueno, hortian berri.
3: Eta zarauztarrentzak arreun boro bila, zu tituloa, eta egin da.
7: Bai, kizan pia bost.
9: antzat, eta atope horrengo temporada.
3: Segi ospatzen, Elene.
9: Ezkerrik asko.
3: Hortxe, Elene, ea Leicester, Maitane kapitaina agurtzeko aukera dugun Iñaki, poliki-poliki banoa alde hartara, vale. Eta minutu bat barru eskatuko izotitza.
4: Ba, minutu horretan, Adurrek egin behar digun, lehen hartu eman hori esatu Adur.
8: Bai, azker batean, iesaldian hiru gizon ditugu, ba, duela 1 kilometro ingurutik bakarrik dabiltzaten hiru txirrindulari, patu dugun Diego Pablo Sevilla, Polti taldekoa, talde bereko ere Alessandro Toneri italiarra, eta ondoren Bardiani, taldeko Manuele Tarotzi, 2 minutu inguruko abantaia izan dute Bahia lasterketa osoan zehar, baina orain pelotoiak 50 kilometro falta direnean barritmoa bizitu egin du, pixkat gogortu egin du lasterketa, naiz eta hemen ba ikusten ari garen honetan oso ritmo bizian ez ari dire, baina orain diferentzia hori jaitsi egin da, 56 segunduko diferentzia dute iesaldian diren hiru txirrindulariak, esan bezala 50 kilometro falta direnean, Bulgariako 3. eta azken etapa amaitzeko, gaur bolata esprin izango dugu ziurenik.
4: Bueno, Etxandoren kulota eta maiota ere baditugu banatzeko, gogoratu, Etxandota izena bizena gure WhatsAppera 688-666-000. Adurre kontaketa gure adituak ere hemen dira, Eugenio Larrarte, eixo Arratsaldeon.
10: Arratsaldeon.
4: Eta Eugenio Goikoetxea, Arratsaldeon, Eugenio.
11: Arratsaldeon, dut.
4: Kalbario mendate bat bada Euskal Herrian, kalbarioa deli pasatzen ari da, ikaragarria gaur ere. Hori esan eta Txetxu Urbietare berriz prest, pentsatzen dugu, kapitainarekin, Txetxu.
3: Kapitainarekin, kopa jaso duena, ingestai, inoiz bestuko zuen txekitan, egun batean, erregin. Zuenik, Maitan Etxeberria zorionak.
12: Ezkerrik asko.
3: Horrela betxeki egiten zenuen.
12: Ba, bia esan ez, baina, bueno, urte asko da mazkigula nian. Atzen, azkenean hon ere ezitza bihurtu da, eta, bueno, opari bezala hartuko eta hau.
3: Baziru dira Maitane, Esterrek eta Albak lekukoa zurietan eri pasatakoan sekulako errunga zela, baina, den hori zarete.
12: Bai, azkenean, ba, dukin, azten zea ez, azkenean, demora asko, egon dira Alba eta Ester hemen, baina, bueno, ni jarraitut lehen pausua jarraitzen, ekipoko ekere errez jarri diate dena, eta bueno, horrek ere eraman gaitu gaur situazio honetan egotea.
3: Konta jozu Euskadi Irratiko entzule guztiei zer den, zer sentitzen den kopa bat jasotzerakoan?
12: Ez dakat hitzik egia esan, emozio asko azkat barruan, eta guazat esan nahi, eskerrik asko jende guztiai, etorrien jende guztiai, urbindu zaten guztioi ze azkenian asko sentitu dugu, hasieratik egon dira gurekin, atzo ere partida zaila zegoenean, afizia hor egon zen gurekin, eta bueno, eskerritza bakarri azkat.
3: 1800 lagun gaur.
12: Bai, pasat izan da, azkeneko minututan behiratut pantalla eta grada behiratu dut, eta gira zan pasat izan dela.
3: Azkeneko galdera, perfekzio 10 adierazten omen du, 10 liga, 10 kopa, talde perfektua zarete.
12: Bueno, perfecto.
3: Bueno, orain hori hautsi nahi duzu 11. lortu eta.
12: Bai, bueno, gauzak ondo eta gaizki ditugu, baino nik uste beti iten degula lan, eta beti goazela juntu gauzen mila, eta azkenean merezi egula, merezi ditugula, eramate ditugun gauzak ere.
3: Zintxe, Bili.
12: Ezkerrik asko.
3: Hortxe, Maitane Etxeberriaren hitzak, eta jami poliki-poliki, elkarrizketak, argazkiak, eta denetik.
4: Oso, no, ba, azken kuna hartu eman egin behar dugu, Maitanerekin eta Maialenekin, pixka bat asteburua eta gorko finala labur biltzeko, Maitan Urbieta.
2: Bueno, ba, ederra, izan dela, bera-beraren ibiliaz esango dugu, helburu honekin txekin zion etxean jokatutako erreginaren kopa honi, helburua gauzatu du, kopa jaso dute, ilumen sekulako sarrera egonda, txetxuk aipatu du orain, 4800 lagun, askoz gehiago eskatzerik ez dago, Maialen.
5: Ez. Taldeak maila erakutsi du, lehiatzeko gogoa, jendeari egindako lana erakutsi dio, eta hontan sinisten dula, eta zer eskatu. Defenditu, irabazi, eta gozatu.
2: Eta orain liga eskatuko diego.
5: Bai, bueno, ja, eskatu bat,
2: orain liga eskatuko diego. Porriñoren kontra izango dute aurrekoa, eta ea ba, kopan egin bezain fin egitema dituzte lanak, ziur gaude, ba, bera-beraren beste lorpen bat kontatzeko moduan izango garela.
4: Boaz ondo, ba, Maitane Urbieta eta Maialen Pazizkador, eta baita Txetxu Urbieta ere, eskerrik asko, eta zuek tarte bat hartuan gozatzeko.
2: Eskerrik asko, Arratsaldeon.
5: Esker.
4: Txetxu, Arratsaldeon.
10: Agur, agur, agur, gero arte.
4: Txetxun dazuta dago Lolarekin edo Kiskurrekin edo ibiliko da.
10: Zurrekin abila orain.
4: Oso ondo, ba, entzun ditugu, lau protagonista, Imanol Erauzkin Fresko eta Maitane, eta kontatu dugu bera-beraren amargarren titulu hori kopan, 26 eta 21 guardes menderatuta. Giroa, Italiako giroa aurrengo minutuetan arretagune izango dugu Euskadi Irratian, adur, gauzak ez dira eskoldatu, ez da?
8: Ez dira aldatu ez, 46 kilometro eta 800 metro gelditzen dira Sofia, Bulgariako hiriburura iristeko, gero, aipatu bezala, ba, bolaita izango dugu gauza raurerik ez bada gertatzen, 3 kilometro inguruko zuzengunea dute, azken 3 kilometroak zuzengune batean dira, beraz, Eukene Eugenio ez dakit, hor, sprinter nagusiak, Jonathan Milan, Paul Manier, zakit, Groenewegen ere berdar izango da, zeintzuk dituzue gaur buruan?
11: Bueno, nik uste ezuk esan dagoak, ez? Denen iritzia eskatu ezkero, nik uste dena sartuko dugula, sartuko genukela Jonathan Milan bertan, Paul Manier ere bai, sprintera handia izanik, lehenengo etapa irabazita, Maglia Rosakin ibiltako ere bai, eta bueno, gero hor badaude beste autoagai batzuk, ez?
4: Aular?
11: Kaden Groves bertan dago, Arnaud Deli eneko komerik inik usten ari gara, Aular, nik uste guztek hor bezalako espin batean. Normalian atzo bezalako ailegaera baten autoagai sendoagoa zan, gaurkoan baino, eta bueno, gero pixka bat, goiti bera dazuzten, ba, Pascal Lakerman, eta bada de Malutxeri bera, Moschetti, holako nik uste,
4: baina bai,
11: gehien bat, Jonathan Milanda, Paul Manierren arteko burruka esango nuke.
4: Irteran Bajak, Jeitzek lasterketa utzi du, Buitragok ere ez du lasterketan jarraitzen.
8: Bai, parte mendiko hemen daugatu osoa.
4: Bota sekero protagonista bat entzun behar dugu adur.
8: Bai, Alan Jeitzek bagaruneko konmozioa dela eta ba, ez da tera gaur, ez da ere ua etaldeko Marsuler, pelbiseko austura dela eta Jei bain ere, hau ere uaekoa, ukondoa utxita duelako, Buitrago esan bezala, eta gero Anne Holter, uno isa taldekoa, eta Mateo Moschetti, Q365, taldekoak oiek izan dira, gaurko baja.
4: Bazortzitik iru, galdu ditu uaek, ez nola nahiko iru gainera, yes. Denak dira honak, baina liderra galdu dute, Soler denetarako ziklista bat, eta etapa izerako behin baino aproposik ez dakit baute dagoen. Igor Arrietak, ba, gaur esaten zuen sorte txarra izan dutela.
13: Atzo, bueno, oso sorte txarrok egerun. Bo, estero erizian, ni sorte honez, ba, ez nintzen erori, baina, bueno, alare, ba, penarekin ez, gaur hiru taldekide gutxiago, eta, bueno, ba, pixkade ikuste genuen, ez, errepideak nolako azien, euriarekin oso arriskutsuak, eta, bueno, ba, azkenean, erorikoa gertatu zen. Horain arte egia esan oso ondo egon geha, taldeko atmosfera oso gona izan da, baina bueno, ba, atzo erabat aldatu zen, ez? Iru taldekide etxera, beste bi erorikoa eukizuen eta, bueno, espero dugu ba, ondo rekuperatzea. Baina, bai, ba, aldatu da pixka bat egoera eta, bueno, saiatuko gara liketa bueno, hobekien segitzen girontan.
4: Zortzitik bost lurrera, bost horietatik hiru etxera, Narbaezek eretako Morgadok ere kolpe hartu zuten, eukene, uaerentzat asko komplikatu da giroaz, horren bost ziklistarekin bakarrik, eta giro osoa egin behar dute, gutxienez bostekin.
14: Bai, nik uste moralki kolpe gogorra dela talde baten, ez? Gaina asteko zure lider nagusia juntzaizu. Gaina hua ebezelako talde baten pixka tortara da bidera uta, ez? Gero, egia etapen bila juteko eta bueno, askatasuna dibez igor batek ba, gehiagoko du leno baino. Baina esate izuten, pixka bat, ba, bueno, moral kontua da taldean, eta ba, bueno, nik uste beste alternatiba bat eskainiko dutela Matxinen gizonek, eta bueno, esprinteren zerrendai beste pare bat gehitzagatikan, Tobias Lund Andersenek oso ondo esprintatu zuen aurrekoan, egia daneko esprint kaotikoa izan zala, baina nik uste eta aurre oso ondo inziola Manierrei, eta gero ere baita, ezan Bernonek baita NSNekoak, baita uste oso ondo, Britaniarrak oso ondo esprintatu zuela baitare.
4: Tropelean ikusten ditugunak lanean dira, Lidl, Rockets ere uste tor dagola ez, Unibet eta Astana. Está, bueno, la Astana liderraren taldea delako. Adur.
8: Batu dezue, UAEko orain bakarrik bost gizon dituela, turrari begira ere, Frantziako turrari begira, pelbiseko austura batekin, Eukene, Marc Soler, ziurenik ez airitsiko, Yates, ba, garuneko konmozio bat dela eta egon barko litzateke, eta Jei Bain ere, ba, maia ona, ez, aurrek urtetan eta gutxitako maila baldin badauka eta ondo osatzen bada, ba, Del Toro, Pogatxar, Noski eta bestekin batera izango da, UAEk hori duelako, azkenean oso planteia luzea du.
4: Bueno, Jaitz irabazi egingo du, edo ezakite Jaitzek bere planetan bauta zuen Pogatxarri iturrean laguntzea, iritsiko da Eugenio, pixka bat,
8: Deskantxatuago.
11: Bueno, hoy teoría da, es, nikuz eta hauek turreko taldea nahiko erabakita zeukatela taldeak. Bueno, begia da, ba bueno, Jason baja honekin berrantolatu egingo dute, baina bejondiola, ez, azkenean berrantolatu eta Adam Jess bezalako basartzeko, esan nahi du, ba beste 8 onoietatikan onenetan txarrenak kanpoan geratuko da, ez?
4: Eta txarrena ez da txarra.
11: Ez, eta hortara nikuan, nikuz eta bueno, ba taldea berak baloratu beharko du, aber 8ko horrekin aurre egin edo Adam Jessi, ba bueno, ba recuperatu eta beste helburu batzu jarri edo turrera karri, askotan turrera emateak nahez adan jiz izan, ba igual onik, oza, onik gehiago ez dio ego taldeari, ez, bueno, gauza garrik balen badaitu, zertan dugu joan igual, ba, baina onik uste zortzikotea ondo antolatu daukatela eta badakitela bako izan zer egine.
4: Uste nuen Pogatxarren albuan doazeneko oso argi izaten dutela, ez, erregin behar duten, ez?
11: Normalian guen, bai, guen Pogatxarre egon, ez, edo zegon
4: diferentzia
11: handia
4: dago, ez?
11: Pogatxarrekin danak argi daukate zer egin behar duten eta Pogatxar ez dagoenean, orduan hasten dira iskarra. Almeida tarteko, Adam Jess tarteko, bere garaian Ayuso tarteko, eta bueno, danak ikusten dituzte aukerak, bai etapak irabazteko, mendia irabazteko, eta hor hasten dira ja pixkat beraien arteko liskar.
4: UAEn Eugene, Arrieta, Mikel Berg, Jan Kristen, Narbaez eta Morgado geratu dira, ikusiko du Morgado eta Narbaez nola dauden. Bueno, hauek orain pentsatzen dut, askatasuna izango dutela, bai esaldietan sartzeko, eta bueno, ba etapak lehiatzeko pentsatzen dut, ezta?
14: Bai, egia da ni pixka zalantza dazkatela, ez? Narbaez batez ta berriro berdina izan, ez? Ez da lehengo urten zano duela bi urte sekulako temporada.
4: Pogatxarri giroko lehenengo etapa urrena bai, sesionean,
14: bai,
4: ezta?
14: Bai, nola tirazun, behantzako eta pelotoi hautzi zuen, bueno, hoxe, oso unidade gutxitan. Eta, bueno, gero ere baita, egia da giroan oso ikua dela, iesaldi bat hartu eta bapaten saikapen orokorren hor hartzezea dela, ez? Ez dakit, a ber, igorrekin nahi ane naiz. Ez dakit atregitu esatea, ez? Baina, bueno, itzulian ikusitakoa eta gero, zergatik ez, igor bera, kristen bera, edo agian egunen batean, ma, bueno, maiota hartu eta pixka bat jolas hortan sartu naiz, eta agian ez izan saikapen orokorrerako gizon erreala, baina agian podiumean kokatzeko, ba, bueno, hoietako batean gertatu leike.
8: Bero, ba, 42 kilometro gelditzen dira helmugara iristeko, 50 segunduko tartea dute unionetan Manuel Etarotzi, Alessandro Tonelli eta Diego Pablo Sevilla, gaur behintzat eguzkia dugu protagonista Bulgariako errepideetan, hori ere zorionekoa barorikoak ere gutxiago izateko, ez dugu izan gaur behintzat, esan bezala 41 kilometro terdi gelditzen dira orain Sofiara, Bulgariako hiriburura iristeko.
4: Berehala itzuliko gara girora, baina San Mames egin ere lehen hartu emana egin behar dugu, laurak eta laurdenetan Atleti Valentzia jokatuko delako bertan. Aritz Gaiaztegi, Arratsaldeon.
15: Arratsaldeon Beraztegi eta Arratsaldeon Euskadi Erratiko kuadria guztiari.
4: Bueno, Europarekin ametxe egiteko, Realak eta Osasunak kale egin dutela aprobetxatzeko, Atletikek gaur Valentziari irabazine dio, ezta?
15: Bai, hasiera baten, bueno, Realak egiten duena, ba, Atletiken helburuetan batagoeneko ez dauka eraginik, Realak bermatuta duelako Europa, baina bai, hor badaude talde batzuk, ba, benetan garrantzitsuak direla, ba, aurkari zuzenak direla talde zurigorriarentzat Europarako bide horretan, eta behin salbazio ba, gutxi asko bermatuta Atletiken helburua da, ba, denboraldia osapore onarekin amaitzea, eta horretarako zer, ba, garaipenak behar dira, eta garaipenek ekarriko dute, ba, zazpigarren edo zeigarren postua nekeza izango da, ba, Celtak 6 puntuko errenta ateratzen diolako talde zurigorriari, baina zazpigarren postua edo zortzigarrena, baldin eta Reala ba, tartean sartzen baldin bada, ba, posible da, besteak beste, ba, momentu honetan Europarako txartela duen puntuazioa duena, ba, Getafe delako eta Getaferen punto berberekin dagoelako talde zurigorria, horren beste zinaki, ba, bai, geratzen diren lau partidak garrantzitsuak dira Atletikentzat, baldin eta gaurko aurrera ateratzen baldin badu eta gaur Valentziak bizitatuko du katedrala.
4: Eta Ernesto Valverderen 11koa esku artean, ez da? Eta ez dakit Valentziaren ere baote duzun?
15: Bai, 11koak esku artean ditugu, Arnasari buelta ematen badin badiogu zikira, ze hori ere batzutan gertatzen da, eta orain gertatu zaigu eta bi izango dira, barritasunak talde Zurigorrian beti ere ba Mendizarrotzan garaipen eskuratu zuen taldearekin 11koarekin alderatzen baldin badugu. Robert Navarro hartuko du aurkoan Iñaki Williamsen lekua, hori da kaso ba barritasun nagusia eta bere ondoan Sanzete ariko da gaurkoan Unai Gomezen kaltetan. Beste barritasuna ba Galarreta ez dagoela deialdian, aita izan da Eibartarra eta horren bestez ba beste zer egin batzutan dabil une honetan Euskarria. Zorionak Iñigo Ruiz de Galarretari eta baita bere familia guztiari ere, dudarik gaurkoan Zamamesek faltan botako du, baina lehentasunak daude eta beste lehentasun batzuk ditu gaur gaurkoz Euskarri Eibartarra. Horren bestez Unai Simonek zainduko du gaurkoan Leoien ateatzeko lerroan eskuinetik ezkerrera Gorozabel, Jelai, Lapor eta Juri aliko dira, beraz atzeko lerro hori ez du ukitu Ernesto Balberdek, Jauregi Zarreta Rego Euskarri bikuan eta aurrera begira Robert Navarro eskuine galetik, Nico Williams ezkerretik, Oian Sanzetek egingo ditu lotura lanak eta Gorka Guruzeta izango da futbolaririk aurrera tuena eta Valentziari dagokionez 29 punturekin jeitxiera 2 puntura baino ez dauka, beraz puntu premia hondialekin gaurkoan Carlos Corberanen taldea. Dimitrievski ikusiko dugu batean, Sarabia, Targa, Txomert eta Gaia atzeko lerroan, Pepelu eta Kido Rodriguez izango dira Euskarriak, Riojak, Javi Gerrak eta Diego López ekosatuko dute iruko lerroa eta Hugo Duro izango da erasoko erreferentzia nagusia.
4: Bueno, ari segiru espero da, San Mameserako, gaurko neurketonetarako, ez dakit aurrik uspenik eta baote den.
15: Bueno, ba, galdela ona Iñaki, izan ere, ba, bueno, erantzuna ona espero dugu, ba, San Mamesek aspalditxoan oso erantzune onak izaten dituelako, baina egia da, ba, azken pare bat partidatan, ba, bataz bestekoa 48.000koa baldin bazen, alegia, betekadatik oso gertu, ba, apur bate jeitsi egin zela, 43, 45 izan ziren azken bi partidak, sale asko bai, baina ez, bueno, ba, espezial eta pentsatzen dugu, ba, behin, bueno, ba, salbazioa bermatuta eta jakinda, ba, beste helburu bat badagoela, ba, Zamamesek erantzungo duela, segurako zaparada botatu duela ordu erdi eskaz Bilbon, barrurako girobea zegoen orduan kanporako baino, baina berriz ere eguraldia etorri da eta zandako aspalditxoan katedralak sekulako erantzuna ematen dio taldeari eta uste dut gaurkoan ere, ba, antzeko zerbait ikusiko dugula.
4: Osondo, bakero batuko zaizkigu, Txema Inibarro eta Garazi Murua partidaren analizia egiteko. Aritz, eskerrik asko, gero arte! Italiako giroa, ba gutxi asko, Eugenio, azken ordu betean edo sartuko zitzaigun, ez da? 28 kilometro elmugarako.
11: Eskaixo, nik uste 50 bat minututan ja likide dut, azken 28 kilometro falta dira, eta 45eko media egin ezkeo, ba, hoxe, 10 gutxi buelta hortan, 50 minutu bueltan, amaiera izango da.
4: Gaur jokoan den beste lasterketa bat, bueno, lasterketa erakargarri bat, Trobro León, 43. edizioa, lasterketa buruan, Alexis Bruinel eta Jente Biegman ditugu, 13 segundora Daniel Agne eta tropela bagertu, 22 bat segundora dator, eta junior mailan In Flanders Fields lasterketa jokatu da, Belgikan, eta Lidl Treken bigarren taldearekin aritzeko aukera ere badaukan ezein auturkaregik, han izan dugu Gipuzkoarra, eta, bueno, ba, hirugarren, eukene, esaten zenuen, maian diko lasterketa junior munduan oreinik ere, Cameron Rogers garaie, bigarren set Dunwoody, eta hirugarren ezein aut.
14: Bai, ja lasterketa hauetan podiumen leian ibiltzea, lehenengo urteko bezala gaina, nik uste dut, ja, oso urratxe importantea dela, eta, ba, bueno, gertu dabil horre, esan nahi, disputan dabil, lasterketen baitan, eta, batrek bezalako filial bat ten onda gaina ez da erresa distira izatea, ez da esan nahi dute, berakin batera parte hartzen dutenek taldean bertan ere honez inguratuta da, orduan, ba, bueno, bera jun eta gaina maitza lortzea, ba, tira, bejon da jola.
4: Belgikan horrelako lasterketa baten, Eugenio, beti nabarmentzea, ba, gauza importantea izango da.
11: Bai, azkenean lasterketa bada, ba, bueno, talde vueltur, talde guztia dituzten, talde kontinentalen arteko lasterketa, ez? Ikusi besterik ez dago, irazi duena Ineoseko akademiko taldeko da, Baren Development tenbekoa bigarren, Dunwoody, Urkaregik hirugarren, Lidelen, elaugarrena Davide Donatik Red Bull Bora Jorroki ese taldean dago, orduan Alpezinek baditu, Sodole baditu, talde gehientxuna badaukate sub-23 edo bigarren talde kontinental hori, eta beraien arteko lasterketa horretan, ba, bueno, otpuntan ibiltzean, esan nahi du, ba, etorkizuna ondi izan dezaketen txirundarien maila hortan dagoela.
4: Adur, 26 kilometro elmugarako.
8: 26 kilometro, 48 segunduko abantaia iesaldian diren hiru txirrindulariak, unionetan tropelburuan ba Lidl Trek taldeko Emmanuel Gebrex Xavier, afrikarra, eritreakoa, kosta egiten zaite beto esan Davizena ondo esatea, baina bueno, esango nuke nahiko txukun egin daudala, frikarra, eritreakoa. Kosta egiten zaite beto esan Davizena ondo esatea, baina bueno, esango nuke nahiko txukun egin daudala.

0: Usted Magnierrei lan egin ziotela Milani baino. Orduan gaurkoan ikuste dut lan hori ba hobetu egin nahiko dutela eta lead out hori edo sprintaren prestakuntza hori ba hobeto egiteko aukera bentza badute, esan nahi dut.
1: Buruzarien baina batziak iazko giroa nabarmendu zen, ez Pedersen laguntzen eta bar lehenengo etapa zoro haietan denetarik egin zuen Matias
0: Batzek. Txuriare bai, eta jantzi zuen ustet.
2: Bai, jena nahi zuen, lagundu, berak egin eta dena, eta bueno, azkenean behingoz bentsate elertu zan, baina bai, nik uste ezagutzera eman zala, bere motore handi horrekin, lehenengo etapetan, Pedersen aldeko lan bikain hori egiten.
1: Dena egin duena gaur, finisher taldea, eta Luis Alberto Lajarin izan da, bidazoa itzulia jokatu da gaur, azken etapa, Endaia eta Irun artean azken etapa, Lajarinek irabazi du etapa, eta gainera, zelkapen agusia ere, bai, Ander Altuna, finisher taldeko zuzendaria, Lajarinen zuzendaria da.
3: Opa Iñaki, txaldeon. Bai, ba, bueno, oso pozik ez, etapan bilatea beha, pentsatuz generala oso oso zaila zala egia esan, eta, bai, hauza kondatea zaizkigu, lortu dugu eta piz aurretik aneukitzia eta poson zehar, eta gero Lajarin erlaitzen liderrak ineotea eta karrera puskatuanen, ba, bueno, erruedan juteko aukera eukiu lasai, eta azkenengo kilometretan erasoa juta lortu bakarrik jutea, pena bat izan da liderran eta Extremadurako txirrendularian erorikoa, hor bi kilometro faltan, baina, bueno, gure partetik oso oso pozitik esan urte hasiera gorra izaten aizan, kostatzen ari zaigun lasterketak irabaztea, eta bueno, taldeak izugarrizko lan egin du eta lortu dugu bilatzea gero emaitza lortzea.
1: Eta azken emaitza bat ere bai, Grezian, Elas Turreko azken etapa eta azken etapa jokatu da eta zerkapen nagusia erabaki da. Azken etapa Mats Andersenek irabazi du, 10. Euskaldel Euskadiko Jonathan Lastra eta zerkapen nagusian Baklav Jesek garaie eta bigarren Domenico Pozzo Vivo italiarra izan dugu hau ere zakur zar bat, ezagun zar bat, zekapen agus horretan, Txomin Juaristi 11, Jonathan Lastra 13, 20 puntu. Euskal Tele Euskadi Kor, bueno, handik eta hemen behar dira puntuak, ba, ekartzen den guztia ondo karria da.
2: Bai, eta Pozzo Vivo ere kasuan, jakin, bitzarte den temporada ez duela taldean hasi, temporada hasi ondoren hartu dutela taldean, ba, bueno, kontuten hartu, ba, bere errendimentuak errendindorrek ekareko dizkela, puntu morozka bat, ez, eta, bueno, azkenean txetxe taldea hortxe dago, top 30. Borroka hortan, azkeneko urtegoetan ez du Turretik girotikan kanpo gelditu da eta aurten badirudi horren aldeko apostu egin dutela karrera guztietan ari dira puntua gateatzen berdin du nola Panaman edo Asian hemengo Europatikan kanpo karreretan eta horrek balioko die ba urrun urtean seguruenik ba giroko parte hartzean
1: hau Bini Fantini da ze ikusten ere ni poco babeslea daukala eta nipo
2: bai,
1: Bini Fantini guazen ez
2: gare bateko Bini Fantini Farnese eta hor nego zegoen zintzan manager da bueno haren erentzi eta taldea da bai.
1: Azaroaren 30an 44 urte beteko ditu, Domenico Pozzo Vivo. 2025 denboraldia ez zuen egin, 24an erretiratu zen.
2: Erretiratu, no, beti talde bila.
1: Bueno, erretiratu edo, esan zen, bueno, inpas bat egin behar dut, eta aurten itzuli eginda, hau du, irugarren itzulia Alpetako turra korritu zuen, 14. Zelkapen nagusian, Apeninoetako giroan irugarren, eta Elas turrean, zelkapen nagusian bigarren. Amaitu, beraz,
2: puntu mordo bat.
1: 44 urte, baina
2: azkenan talde gantzako bueno, puntuak.
1: Bai, puntuak, eta maia hona ematen ari dela, 44 urte bekin. Ador, aldatze alda zehozer tropelean?
4: Bueno, tropel buruan orain ikusten dugu Aiko Bastian, ze Zugdalkuik estepeko belgikarra, aipatzearen 93 kilometro falta dira, baina elmugara Sofiera iritsa aurretik 12 uste kilometroen fantal Red Bulleko kilometro daukagu, hau da hor, segunduak daudela jokoan, 6 segundu balen pasatzen, lehen postoa pasatzen den txirrindulariaren tzat, Maglia Rosa hori ba segundu kutsitan dago, Egan Bernal ere 4 segundutara dago bakarrik, ba, liderrarekiko, ezakitor tropelak nahiko duen Eugenio 40 segundu horiek ba 12 kilometroen faltan jaitsi, hor segunduak ere ezakuratzeko.
2: Ez, normalean esprinterrak ohituta daude, ez, hauek nahi dutena da erreferentzi puntu bat, eta hauen erreferentzia iesaldia da, eta bueno, hor velozitate uniforme bat hartu, eta iesaldia kontrolatu, eta pixkanaka, pixkanaka, ba, bueno, denbora hori jisten jun, eta azkeneko bost kilometrotan, ba, beraien lana egin, ez. Egia da, ba, segun iesaldia nolakoa den, ze jende klase dagoen, ba, batzutan kalkulo horiek ez direla ondo ateratzen. Bueno, gaur badiru di, 32 segundu faltan, 32 kilometro faltan, ba, irukote hau ondo kontrolatu daukatela, eta ez da talde bakarra, bi

0: talde da, giro hasiera da, ez da berdin giroaren amauskarren etapa izan edo garkoa izan, eta nik uste ondo kontrolatu daukatela, teorian, eta esprin baten bila bai Soudal eta bai Lidl Trek.
1: Hor ikusten ditugu orain, Sofiako irudi batzuk, Bulgariako hiriburuko irudi batzuk, orain Corsa Rosa lasterketa Italiako giroa ba Bulgarian daukagu lehen aldiz Bulgarian bihar jada sartuko dira Italian Catanzaron ba Italiako botan esan dezagun hor justo beko partean Catanzarotik Cosenzaren artean abiatuko da tropela. Ezakit, hiru lasterketa hiru etapa izan ditugu Bulgarian, gustatu altzaizu, Zirilikoan hitz egiten den herrialdean.
2: Bai. Bueno, biarratxeena, ez da? Traslado egiteko.
0: Bai, normalean, bai, bere garaian Grezian asistanean, Israelen asistanean, Albanian asistanean, lehen gurtean Maltan edo zein,
2: Albanian
0: asistanean, ba, bueno, azkenean hauek dirutza ondigaz horretzen diote, RCS-eri, eta beti, ba, bi hiru etapa bertan egin, eta gero aprotxatzen dutena da, ba, astelenean traslado hori egiteko. Gehor, bueno, gehor taldentzako nahiko komeri ezaten da, zei, batzuek ez dira izten, beste batzu bai, bi estruktura antolatu behar dira. Bat, guain, momentu honetan, Bulgarian dagoen estruktura bat, bai kamioi, autobus aletikan, eta normalen beste talde handi hauek beste estruktura bat zaila izaten dute Italia iritsi bezin pronto. Alata ere, 1200 kilometro daude, 1200, 1200 bat kilometro izango dira Sofiatikan Milanea, Milan esan dezagon, ba, Italiko pixkat erdi egune hortara, orduan, bueno, gaur gauen erabat, gaur denak bidaia egin, auxiliarrak, eta bihar goiz guardirako denak ja, bertan izango direla.
2: Baina gaur lo egin Sofian edo ja bueltan,
0: antolakuntzan arabera, antolakuntzak batzutan, bueno, beraien zako hegaldi espresio
2: eta txarterren bat,
0: txarterra jartzen ditu.
3: Esatea daukat, behin hartu nula hegaldi horietako bat.
2: Txarter bat.
3: Italiako giroan gainea. Sentitu nintzen.
2: Importante, eh?
3: Bai. Gaina asko notatu zan. Bai, guatzen naiz, ba, bueno, Irlan aste ginen, zer deinan, eta gero, ba, bueno, berriro bueltatze ginen peninsulara, eta, ba, bueno, hegaldi kartxer horietako bat, eta gu, ba, Bizkaia Durangon neon, eta hegaldi bat, gutza bakarrik, eta, bueno, bakizu beste ate batetik sartze zinen, eta etzen un kolaikin beharretala, eta abioi guztia zan, txerrindulariak, eta badakizu zer dan, denak batea ez altxa, eta olako de, asko notatu zan.
2: Asko notatu zen, jende ez zel altxatu, ez?
3: Bai.
0: Normalean, guen, kasu honetan giroen larrebez da, lehen esan deguna, Albanian, Bulgarian dago lako, bueno, gero, bai itzulia undian barruan, adibidez, nik buet Espainian bizitzu izan dut, Granadan, Serrane banan etapa bukatu, eta Galiziara edo Zaragozara joan beharra, ez? Orduan, bueno, auxiliarra gara etapa bukatu baino lehen ja beren infrastruktura ja denak martxan, autobusak eta kamionak, eta txirrindulari guztiak abioi da jetxi, denak elkarrekin, pilotoi guztia, denak abioi elkarrekin hartu, txirrindulariak gehi beste hiru edo lau plaza ekipoko. Pero ekipoak antolatu zen zuzendari bat, medikua, masakista, eta denak...
3: Zorta dakatena, kegaldi hartuko,
2: bai. Normala da, masakista bat behintzat bidatzea, ez?
0: Masakista beti bidatzen da, normalean medikua bera ere bai, eta zuzendari bat edo bi, segun ze antolakuntzan bakoitzan plazan arabera, baina beti ala izaten da. Eta kasu honetan, alrebes da, kasu honetan da, ba, ja transferentzi handi bat, eta hauek asko bai egiten dutela da, bi struktura.
2: Bi bloke
0: ezberdin, auxiliar eta autobus eta kamionekin.
2: Eta adibidez, Arabiara Emirerri batuetan, eta dauden lasterketa horietan, autuak eta normalean antolakuntzak jartzen ditu. Ez dira... Lasterketako auto taldeenak eramaten, ez da?
0: Ai, ez da horrekin joan behar, Ramonan azkenak horretu duten Turkiako itzuli hontan ere, goitutu dago miden, urtero jotan ginean Turkiera, eta, bueno, haiek espedizioa, haiek ordaintzen ziguten, bueno, ordaindu edo bintzat, bai, horretua genuen Bilbaotikan Marriatikan Turkistanbulera, eta gero, bueno, berak jartzen dituzte, gure kasuan, bi auto, gehi furgon eta hundi bat, eta gero interprete bat. Interprete turkiar, inglesa zekiten interprete bat. Gero taldea bakoitzak, diruan arabera, aparte
2: gehiago
0: beste furgoneta bat gehiago alkilatu hanbertan, edo ez, hoi beste bakoitzan arabera da, baina bintzat, minimo hori denak kubritu. Eta hotelaketa ere bai, aparte diru mordoa, ez dakit, ez nuke esango diru mordoa, 5.000 euroko bat ematen ziguten, guen dela 7-8 urte, eta horrekin egiten zen Turkiako itzulia. Erresa da, ez da zulako emendikan autobus eta kamionek eta mutxu bihar. Horro, alde hortatik, nuestotura datik,
2: bistela, talde askok, igual, uko gingo liokete, joateari, ez?
0: Bai, ez, azkenean, ez alde, bueno, guen badao, talde batzuk hor kontinental maian Asia, erabat, Asien dabiltzanak. Bueno, ez dute infrastruktura ondik egi behar, bi masakista, bi mekanikari, dietore bat, eta egutegi osoa, ba, era bat egalditan. Bere arriskoa dauka, ba, egalditan gaur egun, bizeketa asko galtzen dira, pakete asko galtzen dira, ustet laboral kutsak ere aurten Salvadorren joan zanean, egondu zala egunen batzuk, ustet laboral kutsa izan zala, bizeketi gabe proba hasi eta bizeketak ezin iritsi, eta holako gazuak ere badaude, gero eta arrisku gehiago dago horrekin, bueno, bintzat, merkexeago da, zure struktura propioa mugitzea baino.
3: Beste anekdota bat, gaur irteera manda Bulgariako Plovdiv iridikan, eta 2008 garrer urtean, goatu pandemia eta bidera, horre Europako txapelketa ingenun, pistakoa, eta guatzen naiz urrin izan zala, eta iabetelenago, ba, bueno, ospitale bat bezala zegoela jarrita belorromoa, eta gero urrin, Europako txapelketa ingenun pandemia erdin, eta izan zen erokeri bat.
2: Jenderi gabe, pentsatzen dut, ez?
3: Jende gabe, maskariakin, olako herri alde
1: baten. Begira, horiek eskondu egin bar dira, errepide bazterrean.
2: Bueno, pentsatzen dut eskondu.
1: Bueno, eskondu eta gongo dira, bai, eskondu eta gongo dira, hor inguruan.
0: Bueno, Sevillan ere, Realeko finaleko garaian ere, ikusi ziren zaletu da.
1: Begira, hor txeda, atetxe horretan, edo hor eskondu dira.
2: Atletikeko finalean, atera bezain pronto, antzelen atleti sale guzeak, eta gero saman bezera gombiatu zituzen, eskonberriak. Bueno, ba...
1: Irudia,
2: zehaztu barruen, definitu barruen, bitxia bezala, ze dronarekin eta horra ari dira argaziak ateratzen, bueno.
1: Hogeita zei kilometro gelditzen dira, horrek esan nahi du, ba, malau inguru gelditzen direla Red Bull kilometrora iristeko. Lasterketa buruan, aipatu ditugun hiru txirrindulariak momentuz, 45 segunduko tartearekin, Manuel Etarotxe, Alessandro Tonelli, eta Diego Pablo, Sevilla, 26 kilometro, esan bezala, gero bolata, esprina ziurenik. Eta ja, nork irabazten duen hirugarren etapa hau, azkena Bulgarian, Italiara joan aurretik, gogoratu liderra, momentuz atzo irabazle uruguaitarra, Guillermo Tomás Silva dela.
2: Eugenio, Eugene, bueno, hor bi talde sartu zaizkigu iesaldian, atzo talde bakarra, horiek egin behar dutena da maiota erakutsi dut, besterik ez dagoate egun lehen abiziko egun hauetan, ez da?
0: Talde konbidatu dira, eta azkenean talde konbidatuen autua hori xeda, ez? Itzule honetan, protagonismoa eman, referentzi bezala ibili, beraien protagonismo kuota hori egon izango da, eta pauten izango da, gero azke egia da, bat girok aurre egin anean, ba, bueno, igual bakarre bat egon ditekela indar pixka duena, eta ez aldi handi dut sartzeko, baina hauen protagonismo handiena, lehenengo zazpi zortzi egun hauetan.
1: Eta mendiko maiotari hautsi ere?
0: Bai, mendiko maiotak horrek esan nahi dut, borroka hundia goten da, hor borroka hundia goten da, azkenean mendiko maiotak eta go zen olako diseinua daukan giroko etapak, esan nahi du, egun askotan zehar, patrozenadore hori, godimea iloko godela.
1: Gauza da, gero, mendaltea hundiak altuenak iristen direnean, hor bineko edo irabaziko balu etaparen bat, edo bat baino gehiago.
2: Ezken, autakain nagusiek irabazten dituzte horrelako maiotak askotan nahi gabez, egote hutsarekin,
0: bapuntura gara. Normalean gubere garaian goatzen ez, Buelta Espainia batean, Guillermo Masek, Mallorcarrak, bueno, roda hori hon bat zan, nare, lehenengo etapan iru, lau, bost puntu lortu zitun, mendate txiki batean, eta hamar etapa egon duzan, hamar etapetan entzagon mendaterik, eta hamar etapetan zehar, ba, egunero, podiumera jotzen, bere meritu bazakan, baina gero, bai, etapako Puerto Reina edo puntu gehien ematen zituen egun hortan, ba, igual agian zauden berrogeita hamar puntu, este, egun askotan, lehen dabeizi ilo gaino puntu gehiago orduan, bueno, ez dakit, ala dago diseinatua, eta eta hauek olaxe aprobetsatzen dute.
2: Bai, gainera lehenengo egunetan ere erlojupekoarekin hasten direnean, bada ezpada jarri behar da hor koskatxoren bat, maiot hori banatzeko, ze hor patrozinadoreak ere badaude.
0: Pentsatu Euskadiko itzulian, Okamikaren intentzioa zein zan, ba, bi kilometroko erlojupekoa egitea,
2: zortzi
0: kilometrokoaren ordez, ba, behar hor maiota eta etzuen lortu.
2: Bueno, ba, hori ere pasatzen adur. Kokei guzu, albisteak gainen ditugulako.
1: Bai, 24 kilometro eta 400 metro falta dira helmugara iristeko, momentuan iru txirrindulari iesaldian, aipatutako Manuel eta Rotzi, Alessandro Tonelli eta Diego Pablo, Sevilla, minutu bateko zulua orain, pelotoiarekiko, 24 kilometroen faltan.
2: Bueno, bereala joango gara zama mesera, laurak eta laurdenetan hasiko delako Atletik eta Valentziaren arteko hori, bereala Italiako giroaren azken kilometro hauek kontatuko ditugu, lehen maian, amaitzear Somoixen, Mallorcak bat, Villarrealek bat. Arratsaleko lauretako kanpaiotxak entzun ditugu, albisteak bera, Xabier Urtega, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon Iñaki, arratsaldeon guztioi, eguraldiari eta errepidetara begira hasi behar dugu, Euskalmetek iragarritako moduan, zaparradak eta ekaitzak direlako nagusi, une eta arratsalde honetan zenbait tokitan, zenbait lekutan gainera, zaparrada trumoitsuak eta izebolada gogorrak eta txingorra ere espero dira, azkena jasotako datuen arabera, 10 minutuan metrokarratuko 9 litro bota ditua Izarna Zabalen eta 5 Zarautzen. Errepidetan, euriaren eta izaren ondorioz, badira arazoak, Bizkaia 3621 errepidea itxita dago Güeñesen eta Bizkaia 3213 Gernikan errepidera zuaitzak erori dira AP batean Arminonen autobate errepidetik atera da Burgosko noranzkoan eta ura erretiratzen ari dira segurtasun sailak arreta areagotzeko eskatu du oro har eta iragarpenaren arabera ez egonkortasun une honek ez du asko iraungo arratsalde amaierarako egoera baretu eta ostarteak irekiko direlako Nazioartean Ameriketako Estatu Batuek proposatutako testuari erantzuna eman diola jakinarazi du Iranek Teheranek bitartekaritza lanetan ari den Pakistani bidali dio honek Estatu Batuei helarazi diezaien Irango IRNA agentzia ofizialak emandu albisteren berri une honetan 14 puntuko memoranduma dago mai gainean eta oro har Iranen Estatu Batuen eta Israelen arteko suetena mugagabe bihurtzea da helburua Hormuzko itsasartea irekitzeko Iranen programa nuklearra mugatzeko eta Estatu Batuerrek Iran izigorrek kentzeko akordio zehatz bat lortu nahi da memorandum horrekin. Ez dago, oraingoz Iranen erantzunaren nondik norakoa jakinarazi, ez du jakinarazi Estatu Batuek. Eta Madrilen dira dagoeneko antabirus agerraldia azaldu den ondi usuantzetik atera dituzten jatorri Espainiarreko 14 bidaiariak. Protokoloari jarraituz eta aurreikusi bezala burutu da evakuazioa, sintomarik gabe daude guztiak, nola nahi ere, 40 aldia errespetatu beharko dute eta Madrilgo Gomez Uia erietxerako bidean dira unionetan. Bestelakoetan greba orokor feministatik hiru urtera erakundei zaintza eskubide kolektiboa eskatzeko eta zaintza sistema komunitarioaren aldeko konpromisoak sendotzeko mobilizazio nazionala iragarri du denon bizitzak erdigunean dinamikak. Datorren urteko apirilaren 17an Bilbon jarri dute itzordua, Bilbon egingo duten mobilizazio nazionala zaintza eraldatzeko herri konpromisoaren adierazpen bateratua izatea nahi dute. Liderrieta bozera maia.
5: Egun hori zaintza eraldatzeko herri konpromisoaren adierazpen bateratua izatea nahi dugu. Ardurak hartzea exigitzeko eta garaipen berriak lortzeko urrats bat gehiago.
4: Uraldetik besterik ez, arratsaldeko bostetan izango duzu hurrengo albiste emankizuna, informazioa unero duzu eskura interneten orain.eus atarian.
6: Hiru erregeen maila. Euskadi Irratia, non nahi.
7: Entzuten dut, Murzian edo dagoen lekuan gojarriko dut. Bai. Euskalduna izan dien, gustatzen zait irratia euskeraz. Eta gero amarretan, fin.
6: Faktoria, Euskadi Irratia.
8: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide heziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
9: Zuzenean eta eksklusiban Italiako giroa. Bizi txirrindularitzarik onenaren emozioa, gure profesional talderik ibilienaren eskotik. Maiatzaren 8tik 31ra, ETV bat eta ETV onen.
6: Euskadi Irratia.

0: Arratsaldeko laurak eta lau minutu, ordu batak eta hogei aldera zidu gaur hiru erraien maila zuekin zortzi terdiak arte. Beraren historiako amargarren kopa garaipena, titulua kontatu dugu, giroa kontatzen ari gara, hirugarren etapa Sofian amaituko da, saskibaloia izango dugu, pilota izango dugu, baina baita futbolare, laurak eta laur denetan lehemaian EA Sports Ligan Athletic Valencia, sei terdietan, bigarra maian Hipermotion Ligan Mirandes Eibar. Amar minutu, San Mamesen Athleticen eta Valentziaren arteko neurketa hori hasteko eta Ariz Gaiztegiren alboan partida aztertzeko Garazi Murua ere badaukagu. Garazi, gaixo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Bueno, Athletic gaur urrats bat eman dezake Europarako lehia horretan, Valentziako lehenik lanak egin gabe dauzkaz, partida aurre ikusten duzuzuk.
1: Ba, bueno, ba, esan dezun, bueno, partidu gogorra hasteko, ez? Ba, beti maila hontako partiduak izaten diren bezala, baina esan dezun bezala, ba, Valentzia sailkapenaren beko aldean sartuta dago, dinamika txarrean, eta, ba, bueno, asko dauka jokuan, eta hori da, ba, talde honek gaur izango duen arrisku nagusia. Irregular dabiltza oso aurten, akats asko egite dituzte marketan, indiraketetan, eta bigarren jokaldietan, eta erasoa batez ere ba hegaletatik kargatzen dute eta ba alboko erdiraketak bilatzen dituzte, baino gola egitea izugarri kostatzen ari zaie eta aurkarien goi presioaren aurrean ba asko sufritzen dute eta horre edukiko du Athleticek ba bere aukera, ez? Athleticek bere partetik ba jetxierako postu emamu hori ba usatu du, lasaitasun handiago lehiatu ahalko da azkeneko partidu hauetan eta Europara begira jarri da, ez? Eta bueno, ba ez dauka ezer galtzekorik, plaza bat gehiago dago Europarako eta naiz ta egutegi zaila izan, ba nik uste dut esku eskura daukala, ez? Eta bueno, ba gainera ba orain azkeneko berriekin ba jokalariek ere badakite ba entrenatzaile berria begira izango dela eta ba bueno, denak belarriak tente izango dituzte eta bueno, ba nik uste dute denboraldia ozapore goxoarekin bukatzeko aukera daukala taldeak, ez?
0: Txema Inibarro ere gurekin, Txema, gaixo, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Bueno, Athleticek Europako borroka horretan berriz ere indar pixka bat hartu du eta gaur indar gehiago lezake Valentzia menderatuz gero, ezta? Bueno, lezake indarra handi hartuko luke irabazita.
2: Bai, baina ez dakiko, ez nondik urtengo dan azkenean denpora aldakorra dago, bai Athletic nahiko aldakor dago urte guztian eta, bueno, espero dugu egia zan. Azkenengo neurketa ditu eta, bueno, Europa gertu dauka egia zan, baina, bueno, haber bertzi horik eta honen ikusten dugun, ez, laur jardunaldi dauetan eta, bueno, hain zeile ikusten zan emetik egi bat dutara Europako postuak gertu ditu eta berre sailkatzen den.
0: Aste honetan egin da ofizial Terzicen fitxaketa, gaiaz, ezakit nondik, urrunetik, Alemaniatik, baina begira egongo da, ezta?
3: Bai, nik uste dut aspaldi dagoela ja begira, aspaldi itxizuen Jon Uriartek Edin Terzicekin akordioa eta pentsatzen dut, ba, azken bizpairu jabetetan dagoeneko ba, Athleticek eman dezakenaren berri jasotzen ariko dela, ba, orain arte ikusi duenak akaso ez du asko konbentzituko, baina baiezko eman baldin badu, ba, Iñaki izango da batetik ba, lehen gaia ikusten duelako, akaso ba, beste aukerarik etzuelako izan daiteke, baina ez, hasiera baten nik uste dute Athletic ez dela lekurik txarrena gaurkoz, ba, bueno, ba, entrenatzaile lanetara etortzeko, ba, talde ona dagoelako eta gauzak egiteko aukera ematen duelako, naiz eta denboraldi honetan, ba, zailtasun handiak izan dituen, eta ez zaten zuen Balberdege, Terzic etorriko da, denpora eman beharko zaio, eta bueno, ba, Terzicen zoriona, Athleticen zoriona izango da, baina Terzicek ere, ba, zer saldu eta motivazio iturriak izateko, ba, Europan aritza ez da txarra izango, eta ia, ba, azken lagu jardunaldi hauetan, ba, Athleticek neurria ematen duen, Txemak izaten duen moduan ba aldakor, gora beratxu ari delako denboraldi honetan ligan batez ere talde zurigorria eta gora begira jartzeko ba emaitza ona kateatu beharra ditu, otsailetik ez ditu bigaraipen jarraian kateatu eta horren bestez ba helburua lortzea gura baldin badu, ba irabazi egin behar du gaur irabazten ez badu, ba, ia aukera balik geratuko litzatekeelako eta lehen lankide batek esan didan moduan Iñaki, bai. Ba, gaur irabazten ez badu ez du merezi eta ala da, ia irabazi egin behar da, aukera bat eman dizu ligak, ze gora begira ba, taldek ez dute maila eman, behera begira berriz ba, sekulako borroka egonden eta dagoen moduan gora begira aukera bat, bigarren aukera bat eman dizu ligak eta aprobetsatzen alegindu behar da talde zurigorria.
0: Bueno, ba, orain txe bertan duela gutxia amaitu den partidan, Mallorca eta Villarrealek bana, berdin dute, Mallorca 20-19 punturekin kokatu da, salbazioa, bueno, jaizira postura tatiko, beto esan da, 2 puntora, Alabez hain justu, 18-garren, 37 punturekin. Gaiaz, udan ingeles ikastaroak eta ingelesa freskatzeko, ez, beharko da, Terzicek pentsatzen dut, datorren denboraldia behintzat, ingeles hasiko duela, ez, zuekin, eta bar.
3: Bai, ingeles ez... Hasiko du eta freskatu baino gehiago kasi egin beharko du, bueno. Freskatu baino gehiago eta, no. Bueno, baleina egin beharko dugu eta, bai, bestela itzultzailean bate jarriko digute, baina, bai, bueno, egiari zor, sotaka bai horrei entenditzeko moduan bagaude hortik aurreia sakontasunetan sartzen bada Iñaki, ba, kaso arazoetan murgilduko gara, baina... Bara, bai, ideia nagusiak bentsate harrapatzen dizkiogu.
0: Entrenatzaile atzerritarrak izan ditu, noskiariz, atletikek, baina azken atzerritarrak gaztelaniaz moldatzen zirenak, ez da? Bielsa, Beritzo...
3: Bai, eta gauzat esango izutza, orain asko ari da hitz egiten, ba, Terzicek ilusia sortzen duen, ez duen sortzen, bueno, ba, eta nik esaten dio, nik ikusi arte, ba, bueno, ez dakit, esango dizuet... Hemendik iruzpalau hilabetera, ba, zer eragiten didan, Terzicen fitxaketak ze gogoan daukat Beritzo zeltatik atletikera etorri zenean, nik uste nuen, sekulako, bueno, ba, postua zela eta bai edo bai, ondo funtzionatu behar zuela, ba, Beritzok zeltan egin zuela aintzat hartuta, eta hiru hilabetean kalean zegoen, eta akaso besteren batekin, ez dut horrenbesteko ilusioa edo esperantza izan, eta gero kontrakoa gertatu da, nik hauza desango dizu. Aurreko alemaniarrak egin zuena berdintzen baldin badu Bilbon, ongi etorria izango da. Jupp Heynckes egin zuen.
0: Bai, pentsatzen nuen Jupp Heynckes. Zela, begirari nintzen, entrenatzaien urrenkera atletiken, ez? Ernesto, Marcelino, Gaizka, Beritzo, Ziganda, Bielsa, Caparrós, Mané, Félix Arriugarte, Mendilibar, eta Mendilibarren aurretik, 1986 eta 2000 urte artean, Luis Fernández. Aurretik, Dragoslav, Stepanovic, eta bueno, bala euskal, atletikeko horre...
3: Atletik egonda.
0: Bai, eta Heynckes bi alditan, Laurogeita malau eta 2001-2002.
3: Hori da. Lehenengo aldi horretan, ba, Julen Guerrero eta Enparauak atera zituen lehen taldera, eta irautzat ekarri zuen, ba, bere lan egiteko erak, eta, bueno, ba, beste maila batera eraman zuen klub hau, ba, serioa zelako, irabazlea zelako, eta bueno, ba, Atletiki eman zion hori, bigarrenean ere nik uste gauzako zondo egin zituela, nahiz eta azue maitzaldetik, ba, horren besteko arrakasta izan ez, baina, bueno, ba, Jupp Heynckes mundu mailan izar bazen, entrenatzaile moduan, jokalari moduan ere izan zen, baina entrenatzaile moduan ere bai, Terzicek oraingoz ez du Jupp Heynckesek erakutzi zuena erakutzi, bueno, ikusiko dugu zer emateko kapaz den, momentuz, Atletiken, bueno, ez dakite historiako, baina nik ezagutu dudan, entrenatzailerik onenari merezi duen agurra opa dio.
0: Red Bull kilometroa, adur.
4: Ahi, 6 segunduak okerez banago Manuel eta Arotzirentzat, esprinean, Diego Pablo Sevillarekin batea iritsi dira, biak begira, esango nuke lehenengo postuan italiarra sartu dira, beraz 6 segunduko bonifikazioa berarentzat izango da, laukoa ba, Madrildarrarentzat, eta gero 2 segundukoa Alessandro Torerirentzat, berak ez du esprinean saiakerarik egin, 30 segunduko zulua orain, tropelarekiko, hor ikusten ditugu basudal Quick Stepeko barkatu Lidl Trekeko txerrindulariak lanean, atzetik ere hortxe ikusten ditut Soudal Quick Stepekoak, lehen oso atzean ikusi dut Kaden Gross bai, eta gero atzean ere atzera goezakit zulaturen bateko zerbait izan duen, ze tropeletik kanpo ikusi dugu, naiz eta uste dut orain sartu egin den, ba sprinten horre aukerak izan litzakeen txerrindulari bat, eta Tobias Lantandresen Decathloneko esprinterra lehen uste dut eukenek aibatu duela, atzean ikusiet hori ezakit
0: Orentxe ari zen buelta zen agian matxuraren maz, eta lekide batik lagunduta zetorren. Bere alaia Italiako girura itzuliko gara, baina San Mamesen amaikakoak errepikatu behar ditugu eta porra egin behar dugu, aliz, amaikakoak lehen abizi.
3: Eta ezer baino lehen hau ez genuelako, espero tifo erraldoi bat San Mamesen gure bihotzetan, betirako, eskerrik asko, txingurri, unique in the world, horra gertzen da, Copa 2008-ko, Copa eskuetan duen argazki erraldoi baten ondoan bere oiko, ba, postura ere bai beste argazki batean, horre, bueno, ba, belaunikatuta partida,
5: jarraitzen eta ez da gutxiagorako Atletiki partida gehien zuzendu dizkion entrenatzailea hiru alotan arrakasta izan duen entrenatzailea ba klubak merezitako omenalditxoa egin dio beste partida bat ere geratzen zaio Atletiki etxean Zeltaren kontrako izango da baina lanak aurreratzea ez da txarra gure bihotzetan betirako ez dauka arrazoi faltarik pankarta hori idatzi duenak eskerrik asko Txingurri bahortxe Zamamesek Atletikek Txingurriri egin dion omenaldia ustekabeko omenaldia
0: eta orain bai amaikako aritz Ernesto Valverderen azken amaikakoetako bat
5: bueno ba Unai Simone ongo datean Gorozabel, Gerai, Laporte eta Juri atzeko lerroan jaure izarreta Rego izango dira Euskarriak goratu gaur galarreta deialditik kanpo aita izan delako Robert Navarro eskuin egaletik barritasun nagusia aurkoan Iñakiren partez mundu guztiak eskatzen zuen Robert Navarro hasierako maikakoan ean nola erantzuten duen Nico Williams eskerre egaletik Oian Sanzetele berriz ere amaikakoan eta Guruzeta izango da referentzia nagusia eta Valentziari dagokionez Dimitrievski atean Sarabia Targa Txomert eta Gaiatzeko lerroan Pepelu eta Guido Rodriguez eskarri bikoan Rioja eta Diego López egaletatik Javi Garrak egingo ditu lotru laranak eta Hugo Duro izango da futbolaririk aurreratuena
0: eta Valentziako amaika jokalari horiek esan dituzu aritz barkatu nire unen astu naiz porra galetu arnizun aritz
5: bi eta utx
0: nik bi eta bat Txema
2: bi eta bat
0: bi eta bat Garazi
5: barkatu Iñaki barkatu omenaldiak jarraitu egiten duelako vale. Bi taldeko jokalariak estapa eta dena Argazkia ateratzera Txingurri Valverde ere bai erdi-erdian dagoela Zamames zutik arrastoa utziko duen entrenatzailea agurtzeko eta txalotzeko entzun bi besoak altxatu ditu Txingurri Valverde ke argazkia atera ostean
0: gogoratu izango da kabarra berriz ere atera zuen entrenatzaile gisa
5: berroi urteren ostean tartean superkopa ere irabazi zuen baina bueno ba superkopak ez du kabarra merezi titula da baina ez du kabarra merezi Bilbon baina Espainiako kopa irabazi zuen 2024an berroi urteko lehortaren ostean eta bueno bagaur jaso duen omenaldia gutxi da gizon honek Atletiken mesedetan egin duen guztiaren alde Atletikek asko eman dio Txingurriri baina Txingurrik ere ikaragarri eman dio klub honi bai barruan eta baita kanpoan ere
0: kapitainen bosteko epaile taldearekin hemen protokolozko argazkiak aurki bukat dezagun porraren erronda hori Garazi
1: bat eta huts
0: Joseba eta bat Hansi galdetu lezio degingo Eugenio
2: bat eta huts
0: Eugene garridur erpegia jartzen du
6: Bi bat,
0: oso, no? Ba, porra eginda, partidaz da, zi, dita batean adurko, gehi guztu Italiako giroa.
4: Bi giro eta gutxe zango dut, 8 kilometro, bai, claro. Pasatxe falta dira, amaitzeko 20 segunduko tartea orain iesaldian dauden txirindularien eta tropelaren artean ikusi barko duguea. Bolata esprina dagoen azkenerako, baina momentu 20 segunduko tartea, 8 kilometro terdi falta direnean.
0: Orain, porra hemen, bueno, txemak ere badak, ziklismo azazko eta porra Italiako giroan, Eugenio. Neri usen badia zu lehenengo izaten, nik Jonathan Milan esango dut.
7: Hola, beka, ez barriña bota zeharren, Paul Magnier.
0: Berdina dela legin dezakezu, eukene?
6: Ni dekatronekoa, Andersen.
0: Andersen, Txema.
7: Izurekin.
0: Eta dur?
4: Nik Tobias Land, Andersen.
0: Osondo, venga, ba, bina, eta azkenerako bakarra esan duenak Eugenio kira baziko du. Azida neurketa Zamamesen gaiaz.
5: Bai, azida neurketa eta eten egin dute leia izan ere Laportek eta uste dut Hugo Durok etupuzte egin dutela biak ala biak lurrean daude egiari zorre nik ez dute jokaldia ondo ikusterik izan baina kolpea ahondea behar du izan biek ala biek oraindik ere lurrean jarraitzen dutelako Laporte etzin da dago, baina jereik esaten du ezetz, ez duela laguntzarik beharko, eta Hugo Durok ere, ez du laguntzarik beharko, baina ez taltxatzen, eta nik uste dut, apur bat zorabiatuta ere, badagoela, bueno, badaudela.
0: Hemen errepikapena, urruntzerakoan aurpegiaren kontra? Arra, xamarra, irudia, urrundu egiten du Laportek, tupuste egiten dute, baina ez egitea aurpegiaren kontra.
5: Biak grogi, Iñaki, biak grogi geratu dira.
0: Eta erorikoa, Italiako giroan adur.
4: Erorikoa bai, oraintxe izan dugu, 7 kilometro terdi falta direnean. Ez dago ziur zeintzuk izan dira, baina Timo de Jong ikusten dugu hor. erorikoa, gainera usted min hartu duela, belaun batean min hartu duzakit zauria zuen, baina gero aldaka batera eramaten zuen eskuetako bat, bi taldekide erori dira, ari nintzen paperen apuntatzen esprinten erlista, zakitzuek ondo ikusi dezue zer gertatu den?
0: Ez, guk ez dugu ikusi, dugu irudia dagoeneko lurrean.
4: Bai, nik berdin ikusi dut, ari nintzen hori, azpimaratzen zintzuk izan zitezken gero favoritoak, eta erorikoa ikusi dugu, bi izan dira bintzat bakarrik, baina...
0: Bardianik edo badaukor, Bardiani da, ez?
6: Bai.
0: Federi badauka, ez? Bere ziklista...
4: Dignikeko bi txirindulari izan dira.
0: Bai, erori direna.
4: De Jong seguro, bestea...
7: Van den Broek.
4: Van den Broek, bale, babiak aputatuko ditugu hemen erorikoen zerrendan ere.
0: Horrenik ez dituzte harrapatu ez, aurreko ditu?
4: Ez, 18 segundu, 6 kilometro terdi dituzte, Eta 18 segundu egia da, begiristan dituztela, hortxe parean dituztela, orain lehen esan bezala, azkeneko 3 kilometroak gainera. Ba, zuzengune batean izango direlako, hor bai izango dituzela begibistan, baina momentuz harrapatu ezinik, orain Movistar, Astana, Lidl Trek ikusten ditugu zenbait talde lanean tropele buruan, errenta hori jeisten 6 kilometro eta 400 metro falta direnean.
0: Hugo Duro, neurketako lehen 2 minutu hauetan, saltxe guztietan dago, gaiaz?
3: Bai, regori falta indio eta falta bakarik ez, bota ere... Kendu dio, eta bai, borrokalaia da, ezagutzen dugu aspalditik, golo onak ere sartu izkio Atletiki, eta lehen minututik, intentsitatea ondiarekin jokatzen Hugo Duro. Baloiarekin Nico Williams, lurrera botaute Nico Williams, ez dagoela faltarik epaileak, Miguel Ángel Ortiz da gaurko epaia ondo, Robert Navarro, baloia berreskuratzeko orduan ezkerre galera jokatuko du, Nico Williams horra aukera izan dezake, era barruan zer egiten duen, ligrizte egin du palekoak, erdirak eta Nico, baloia Sarabiaren gorputzela ondoren kanpora, lehen kornerra izango da Atletiken alde. Robert Navarro, garazi, Robert Navarro, mundu guztiak Robert Navarro eskatzen zuen, Robert Navarro azkenean hasieratik.
1: Bai, nik uste, joan den astean Mendizorrotzan bigarren zatian sartu zirenek besteak beste, Robert Navarrok, partidua itxura aldatu zutela, aseratik irtetzeko aukera izan du, aukera eman dio Balberdek, eta oraingoan ikusi dugu ze ondo berreskuratu duen baloia horre zela ierdian, eta Valentzia erabat irekita zegoenean, pase bikaina eman dio Nikori, eta horre aukera izan du, lehenengo aukera garoia izateko, ez? Beraz, uste dut aurreneko minutu hobetan Atleti nahiko ondo sartu dela.
3: Pena gaur ez dagoela nire Azuz Berroz, defendatzaile zutzoa da, Robert Navarroena Azuz Berro, eta gaur loratuko zuen Ernesto Balbarderen erabakia. Kornerak ez du ezer eman, eta Valentzia da baloiarekin aurrera jokatu gura duena. Hor da inzuzen ere Hugo Duro, baloia atzera Guido Rodríguez, galdu egingo du baloia Guido Rodríguezek eskuinen aldetik... Robert Navarro Gorosabelekin jokatu du, Gorosabel ondoko marra iritsi aurretik atzera jokatzen, hor Sanzetekin, Sanzeta aurkari singuratuta, bere pasearegina ez da ona, baloia kanpora alboko sake Atletiken aldekoa izango da, azkaratera gura zuen alboko sakea Gorosabelek, Guido Rodríguez hor minartuta geratu da, eta berriz ateratzeko eskatu dio epaileak, azkenako berriz atera behar Rego baloiarekin, minutu asko pilatzen Alejandro Rego denboraldi honetan. Trena baliatzen ari da, bai. Baloiarekin Iñaki, ez Niko, zaizan.
0: Ez egon kortu egin edela, ia, datorren demoralian, bat ere sarretu lehen taldeko dortzala balin badauka.
3: Bai, kontratu amaitzen zaio, ez daukagu notiziari, pentsatzen dugu ez dela arazorik izango.
0: Hori ariz, gauzak ondo bidean berrituta eta ondo berrituta bai, izango bai. Da, baina komunikatu gabe.
3: Hemen buruko mina da juriren erabakiak eraiten, hemen ikustu duten, txema horregon da, botako du, notiziari.
2: Ni bakarri dinotzu lasai egoteko.
3: Lasai egoteko, bale, baina lasai nago.
0: Hori esaten modu txema gure lasai egoteko.
3: Ze azken egunetan, horre, bakizu zare sozialetan eta tenetarik agertzen da, eta baten batzu esaten zuten, ez zeuden, oso baiko horre juriren etorkizunan inguruan, baina nik baten bat iziztu behar baldin badiot, txemari sinisten diot, eta orain bai, erabat, lasainago.
0: Hau ere, bentajista da, gaiaz, Bakarri sinisten zaitu gauza batzutarako, bestetarako ezarrez, txema.
3: Hori da, komeni danean, baina badakit, txemak esaten badit, juriren gainean, nik, beti. Eta beste gozatutan, bai.
0: Vale. Minuta eta maitza, gaiaz.
3: Zeigarren minutu lantz, goaz, momentuz aukeralik ez, golik ere ez, Atletiken kutx, Valentzia kutx.
0: Ador giroan, azken 3 kilometroan.
4: Azken 3 kilometroan, beraz, zuzengune horretan dira jada txirrindulari guztiak, oraintxe sartu dira azken 3 kilometroetan lasterketa buruan diren 3 txirrindulariak 19 segunduko zuloa eta mantentzen ari dira gainera aukene Errenta hori 3 kilometro baino gutxiago falta dira, ez daki tropelean zerbait gehiago egin behar duten, ze bestela agian garaipena aurrean izan liteke.
6: Bai, bueno, nik uste eta atzean atzetik harrapatuko dituztela, zeia topedoaz, baino aurren behintzat berpiztu dira, minutu bat hartu dute berriro 20 kilometro falta inguruan eta orain kostatu egingo zaie kostatu.
0: Dagoena da,
6: hor daude, baino
0: erdibitu da tropela, batzuk alde batetik trenoak ez dira gaientzen eta Eugenio deskontrol pixka bat badago, baina itxura batean badirudi harrapatzeko moduan izango direla, ez?
8: Ez dago garai bateko kontrol treno hori, ez? Azkenean treno asko daude, talde asko daude, gero gainera bakoitzak batek aprobetxatu nahi du besteak egindako lana, ez? Eta ohiko esaten den bezala, lehen esan dugu, pelotiaren baitan dago, aurrekoak harrapatu ez harrapatu, badirudi kontrol pasetxu ustela, guendik ere bai.
6: Eta hemen badakite, aurren, eh?
8: Eta badakimene, hoi betiko borroka da.
4: Nola ari den estutzen, Manuel eta Arotzi?
8: Betiko borroka da, aurrekoak beti, bueno, badakite bukaeran denaman berdutela, pelotoiak kontrol pelotiko dituztela, eta pelotoiak batzutan, lehen esan dugu, tarteka kalkulo txarrak ere egiten dituztela, eh?
6: Kontu, eh?
0: Tropela, kilometro, adur, bakar.
4: Bai, 2 kilometro tropela, bizatitan banatuta eskuinaldean ikusten ditu Unibet Ross Rockets taldeko txirrindulariak, ba, Dylan Groenewegenen lanean eta ezkeretik Lidl Trekekoak pari dira Jonathan Milanentzat ere. Lanean 13 segundu gada orain zuloa kilometro terdi gelditzen da talde gehiago ere ikusten ditugu hor.
0: Agian Eugenio azken sprintarekin
8: bai, 10 segundo berri dute azkeneko sprintera isteko gau kalkulatu beraiek ez direla el mugaraino hola jongo eta azteko atzeko inertzia handia izango da. Ordu bono, beraien kalkuloiek hasten direnean borroka azkenen releboen mate hortan, ba oso gaineratuko zaio talde.
4: Hor baten batek sprinta abiatzen duenean hor bai agian segundoak jan egiten dituzten, baina kilometro eta 200 metro gelditzen dira 10 segunduko zula orain bai ari dira ustutzen atzetik eta esango nuke harrapatu egingo dituztela, baina hiru hauen gaurko ibilaldia txangoa ikaragarria izan da, azken kilometroraino egon direlako lasterketa buruan sartuta jada. Tropela baita iesaldiko gizonak ere azken kilometroan ari dira heltzenen itxe egingo dute zulori azkenerako. Hortxe ikusten ditugu, 700 metro gelditzen dira, oraindik ez dituzte harrapatu, 600 metro, ea ba, iritsiko dira, bai, iritsiko dira, harrapatu egingo dituzte, aurrean dauden hiru txirrindulariak, ba,
0: zepena.
4: Laren metroren faltan, 300 metroren faltan, harrapatu dituzte, beraz, esprina izango dugu, orain ikusten ditugu, Unibet Ross Rocketseko, taldeko txirrindulariak, ba, esprina bolata biatzen, azken 300 metroak, orain bai, Lidl Trekekoak ere hor ikusten ditugu esprina biatzen Jonathan Milan. Atzetik aurrera egiten Jonathan Milan berak irabaziko du. Edo Paul Manier ere hor dago, bietako batek irabaziko du. Paul Manier edo Milan. Paul Manier izan da, oker ez banago, berak altxabaititu.
0: Esak,
4: Sofiako zerura. Ba, zentimetro gutxiren gatik irabazi dio Jonathan Milani. Esprinean bere bigarren etapa garaipena turron gironetan. Bitik, irutik bibarkatu. Frantziarraren zat, hemen ikusiko dugu foto finishean.
6: Esprint politia, Groenewegen orze etorren.
4: Bai, berare orze goen. Bai, berak irabazi du, ondo irabazi du gainera.
0: Bigarren eta irugarren.
4: Urpil erdiaren gatik. Paul Manierren, bigarren Jonathan Milan. Eta irugarren Groenewegen.
0: Eta hirugarrena Education Festekoa.
6: Eta Groenewegen taldea izan da agindu duena, Hobena agindu duena esprinterako baino gero Gurpia galdu du Milanek eta Manierrek.
8: Pizka ditxita gelditu da eta beste aurre hartu diote kurba pizka de antzeko badekitan zure ezkerreta hor posizioa galdu du eta gero atzetik aurreko egin hori saio nahiko izan.
0: Ikusi nahiko nuke gero errepikapen luzeago bat iruditu zaite hasieran Manier nahiko goizki kokatuta zegoela eta
4: oso urrutitik hasi da Jonathan Milan ere jotzen.
6: Bai.
0: Eta kurba hartu aurretik ja esprintatzen ari zen.
4: Iesaldiko entzat, 400 metroren faltan harrapatu dituzte, hori ere pena bada beraientzat, baina esaten ari ginen, hortxe zituztela eta behin esprina hasten zenean, ba normalena hau gertatzea zen, normalena harrapatzea zen, eta azkenerako ba Paul Manierren bigarrena.
6: Oso esprint politia, oso lehiatua izan da, eta...
0: Bai, eta arrabide pixka bat zegoen hor, ez da?
4: Bai.
6: Baina, bueno, errepidea zabala, ona, gaur behintzate
0: aldortatika. Baina, botetxoak ere, bai, hor, arrabidean, bai. Etzegoen lurzoru laulaua. Eugenio, nola ikusi oso esprint hau, Manier garaie, Milaneko oso urrunetik, bere aduen esprintatzeko modu berezi horrekin.
8: Esprint politia, nire guztu, esprint duenak, ez? Azkenian esprintak oso gutxingatik irabazten dira, gero betikoa, ez? Lentsio arrankatu izan manuta, ez? Bueno, beti, ni banue mekanikari bat ekipuan, arek txinduari beti esaten ziren juvenietan. Joan, ikusi arrastu nondagon, zer ez du, bale, jo, 20 metro lehenago izan balitz, edo 20 metro berandu izan balitz. Joan, eta ikusi ze arrastua ez da mugituko. arrastuan txegongo da karrera bukaeran. Eta hemen horixe da ez, hor txegon arrastua, bakoitza bere kalkulak egin ditu, batzu dio beto eta zaie, bestatzu dio kerro, baina nik uste sprint poli bat izan da.
4: Beno ba, azkenenako top bostean, irabazlea Pole Manier, Zuidal Kuibestekopo Frantziarra, iru etapetatik bik irabazi ditu. Berak, bigarren postuan Jonathan Milan, hirugarren Dylan Groenewegen, laugarren postuan Madis Mikels eta bosgarren Mateo Malucelli astanako gizona, amaitu da beraz giroak izan duen ibilaldia Bulgariatik eta asterdetik aurrera Italiara joango dira, hor bai hasiko baita. Egun batzuk pasa ostean, mendate garantzitsuak giroan.
0: Pena da, porra ofizialerako punturik ez duela ematen, baina Eugenio que hasi du porra maine aipatu duelako.
8: Bueno, hemen maletinen batzuk atzo entzun nun.
0: Hori jepa egin
8: zuen, partiduan zehar, maletinek eta bagote zeuden, agian igual sariren bat, maletin izkuturen bat edo egon gote dan, baina...
9: Bizuma,
8: horro zure. Horro zure zainago, Ariz.
0: Ariz epanatzen du?
9: Ni pasatzen dut, ni
8: bueno,
9: pasatzen
8: dut. Aritzen normalen... Normalean nire jarrepen egiten du, berak esan du, beti esan du, ba, nik zesaten duen, berak ere berdina, ez, eta behin baino gehiotan zurrendu izan dut, asmatu duelako, baina gero errekonozitu du, ba, bere taktika zein izaten da.
0: Gaurkoa erabatutziei aurretik, lider Silva jarraituko du, hori ez du ikusi,
4: por segundo en bonificazioak ere badaude.
8: Bai, baina bueno, hauek ere atzo denbora galdu zuen. Por mañana que atzo denbora galdu zuen. Bai, ez dira go txanda hortan iritsi. Orduan nik uste
0: zela berehala adure kontatuko digu hori gure adituekin hartu eman naizteko biharatzen eguna. Lehenik eta ben zeiru ditu zaizu, bueno, Bulgariako txango hau. Eukene, atzo etapa politia izan genuen, gaur sprint politia, ze iruditu zezu?
6: Bueno, ba, behintzat sprinterren artean iruditu zaitu soleia politia daula, gia dela, emateula, ma, Magnierra idalagoen agintzen, ez? Baina oso gertu daude gainantzekoak, ebaita pixka bat hasiera da baita ere, pixkate aurkariari nola aurregin, ebaita guain, ba, estudiatuko dute, nik uste treken ebaita pixka faiatzen nahi diela, lead autori bukaerako berari ondo usteko, azken momentu hori, ze Milanek behintzat hortik asko tiratzezune irabazteko gara eta, bueno, Groenewegen ere bai oso gertu, eta nik uste oso politiak esprinak.
0: Eta maitzeko, Eugenio, datorren astean, biharatzen eguna, Italiatik dagoeneko, ostiralari begira, Blockhouse, ostiralean, gehien bat,
8: Lehen garbiketa,
0: lehen autogai nagusien arteko borroka, ez?
8: Hor pixka bat japako ez bere pozizio hartuko du, ikusiko dugu zen dian autogai nagusia, bueno, nik uste autogai nagusia berren segitzen duela, ez? Binegar izango dela, bueno, beste autogai nagusi dauden beraie podiumeko borroka hortan, Pelitzari eta Enparaguak, eta nik uste ja hor lehenengo garbiketa izango dela, eta horrek pixka markatuko du, ba, urrongo asteko giroaren etorkizuna.
0: Oso, no, ba, Eukenen lar arte, Eugenio Goikoetxea, eskerrik asko plaza bat izan da, datorren aste buru arte.
6: Eskerrik asko. Bien.
0: Bueno, ba, Italiako giroan kontatu dugu, Pol Manieraren beste garaipen bat, adurrekor segiko du tarte batezea zelkapenen nagusi hori erabatezea zendugun, eta guk Zamamesetik jarraitu behar dugu, Aritz.
5: Amabosgarren minutua, bete da, bi agerraldi arriskutsua Atletikek, lehen eskuinaletik, Robert Navarroren jaurtik eta bebetik, zuzen-zuzenean kanpora eta orain eskerretik, bigarren aukera honetan, Nico Williams, baina ez du ondo amaitu iokaldia, jaurtik eta benetan pobrea, eskaxa eta eskenean baloia kanpora, baloiarekin jauregizar, eskuine galera, Robert Navarro jauregizarekin ezin jokatu, kaiak berreskuratu du baloia, honek Hugo Durori, Rioja egale zaldatuta, baloia motzean jokatu gura du erne, hor da, Hugo Duro lurrera! Falta da txartela, falta txartela nori Hugo Durori bere burua lurrera botatzeagatik. No está aquí ya, está aquí Serraiera, si lo Hugo Durori begiratuz.
0: Ea, guk zerbait ikusten dugun, baloia hor, Javi Guerra.
5: Ez, bueno, nik uste dut, falta Valentzaren aldekoa dela.
6: La porteri
5: txartela, ez que, Hugo Duro ez eskatzen du korria.
0: Hugo Duroren aurrean atera du txartela, egia izan moduare nahiko bitxia izan da.
5: Falta argia da la porterena, nere ustez.
0: Baina gorria.
5: Gorria ez. Eta hasieratik pentsatu dut bere burua lurrera bota duelako adierazi dio. Ze Hugo Durori begira atera du txartela, epai, eh?
2: Baloia jotzen duela ematen du?
0: Bai, baina belauna nire kontra ere bai, eh?
2: Baloia eta...
5: Arriskutsua da falta, eh? Baina arriskutsua da...
0: Txartel gorrez, irudi zabalago bat beharko genu, baina ez iruditzen inoendik inora, ez?
5: Zuzenean, ez. Beste gauza da, bueno, eskatzea libre dela eta falta arriskutsua eskuin batentzat, hor ikusten dugu baloiaren inguruan, bueno, batetik Pepelu, bestetik Javi Guerra, eskuin onak dituzten
3: bi futbolari lau lagun gisa ezian Unai Simonek jarri dituenak txartele horia berriz Laporterio, Kerespanago, Juri, Jauregi, Zar, Sanzet, Guruzeta, lau txartelekin daude. Erne, jaurte, busta jaurtik eta ona izan. Javi Gerraena, baloia, zuzen, zuzenean kanpora. Esango dizuet, neri bentzat irudipen hori ematen dit, Txema, ez dakit zuri zerre iruditu zaizun. Lehenengo ordula ordena oso trabatu ari dela izaten, eh?
2: Bai, trabatu guztiz, kontrol gutxi, edo gizan arrisku gehien agian Atletik eraman du, ez? Hor, nikon jokaliagin eta gero Robert Navarro eta oianen josi duten jokaldia, baino, uste dut azkenean neurketa trabatua, falta asko con neurketa izatea da, geldi aldi asko eta bueno, zote, jarraipen gutxi eta eta futbol gutxi ikusten nahi garela.
0: Kiku bat Adurrek baiestatu dezan, Tomas Silvak segitzen duela lider, ez da Adur?
10: Bai, bai, bai, bera, jantzeko du bihar Maglia Rosa, Guillermo Tomas Silva, lau segundutara bigarren eta irugarren, ba Florian Estorke eta Egan Bernal, ondoren Topa Marra, Aresman Txikone, Kristen, Jota Kulset, Van Etbelde eta amargarren Enric Mas, Movistareko Enric Mas, ba, bost postu aurreratu ditu, eta amargarren momentuz, behin-behinian behintzat, Girogan zailkapen nagusian, beraz, bigarrenez, urugaitar batek eramango du. Ba, maiot arroxa hori, biharko ez etziko etapan, bihar atxedena izango baitugu, italiara doalako tropela, Guillermo Tomas Silva izango da, berriz ere, ba, zailkapen nagusi horretan liderra.
0: Eskerrik asko Adur, gero arte.
10: Arte.
0: Adur, gero Mirandes Eibarren partida kontatuko digulako Txemaini Barrorekin batera. 19 kilometro, Trobrunen lasterketan, Paul Lapeira, Luis Aski, Benoako Snefroa, Per Estran Hagenes eta Fred Wright lasterketa buruan ditugula. Aste artean Italiako giroko laugarren etapa, Katantzaron hasi, Kosentzan amaituta, 128 kilometro eta helmugatik 75 kilometrora, mendatea, 14 kilometro eta 400 metroko Kotzo Tuno, 5,9ko penditza duen mendatea. Segi, Ariz, Samamesetik.
3: Alboko zakea Gorozabelek egingo du. Ez daki arrasatarrak norekin jokatu, baloia atzera Gerai Alvarez. Gerai Alvarezek atzerago Laporteri, Laportek ezkerrera, hor da Juri. Jurik ezkerrerago, Nikori, Niko kontrola egindu eta kontrolarekin egingura du aurrera. Oianekin jokatu gura zuen, pasea ez da ona, huelta erdian aurrera egingura duena kasunetan Diego López da, kendu ingo diote baloia. Horda ezkerregaletik Juri, Jurik erdila, Niko katzera, oian zantzenten pasea nahiko behartutakoa, baina honek ezkerrera jokatzea lortu du Juriren erdilaketa, guru, ez da iritsiko oian! Oian, mozio, aukera izan duen, oian zantzetek amama etorri zaio, bebetik jaurti du jartzera joan da, eta azkenean, Valentziako atzelari batek urrundu du Oian Sanzetek bi eskuak aurpegira badaki berak sekulako aukera eskaini diola futbolak partida honek alegia jokaldi horretan baina azkenean ezin asmatu orain arteko aukera likorena 19. minutuan Oian Sanzetek izan du.
0: Nola ikusi dituzu lehen 19 minutu hauek Garazi?
1: Ba, nik uste dute Atletik nagusi izaten ari dela, ez? Bai Valentzia katzetik eraikitzen ditune egoeratan, ba, katxak iten dituelako eta Atletik engoi presioari esker, ba, aukera kari da sortzen, ba, Valentzia goera horietan erabat zabalik dagoelako atzean, eta baita ere Atletik egoi presioa egiten duenean, ba, beste egoera batzutan, ba, igual Valentzia aurreratuta dagoen posizioetan, eta ba, bizkarrean espazio asko daukanean, ba, Atletik ekor mina hundia egiten. Dio, ez? Eta Atletikek baita gero antolatutako erasoan edo eraso posizionalean ere jakiten ari da lerroarteko espazioa topatzen eta baloia kanpotik barrura eta barrutik kanpora ateratzen arriskuko egoera sortzeko. Beraz, esango nuke oroar Atletik oso ondo ari dela.
3: Alboko sakea Juri Bertzitzek egingo du 20. minutua bete da utxean markaio azkenerako erantzun ona katedralak gaurkoan ere Atletiki. Hor da baloiarekin Guruzeta, Bularrez kontrolatu gura zuen, bere kontrola ez da ona izan, Geraik atzera, bi urterako kontratua sinatu du azte honetan, Gerai Alvarezek etxema albiste ona Atletik entzat.
2: Bai, albiste ona, eta bueno, hor ikusten da ez, bueltatu danetik, ez dakit ematen du bibian egin ez, aurreratu zaiora.
3: Aurre egin dio,
2: bai. Aurre egin dio, aurre egin dio, bai. Eta bueno, uste dut azkenean berri ona dela ez, uste dut... gutxi izan behar dela bere inguruan, eta bueno, jokalari interesgarria da, eta bueno, ematen badu bere nivelean da badau, uste dut azkenean hor kompetentzia okitzea atzeko lerroan, Atletik entzat oso nahi izango dela.
3: Erne, baloiarekin Luis Rioja ezkerregaletik, galean sartuko da, erdiraketa aterako du, ona da, erdiraketa indartzu egal batetik, bestera ez Hugo Duro, ez eta Diego López ez dira erdiraketa horretara iritsi. Indartzu egindako erdiraketa izan zen, ikuste dute Riojako horre baten batek baloi ikutzea nahi zuela, ba, beste zerbait gertatzeko, baina errematerako benetan nekeza zen eginduen erdiraketa, besteak beste, ba, bele bitaldekideak nahiko atzean zeduelako. Alboko sakea Jurik jarriko du. Eskerregaletik, motzean Nico Williamsi kontrola egindu, eleku arriskutxo maloiak aldu egindu Nico Williamsek. Laportek berreskuratuko du. Orain Jauregizar eskerregalera, Jauregizarrek motzean jokatu gura du, ondo presioan Valentzia, presioan asmatzen ari da Valentzia, ondo ari da moldatzen zentzorretan Valentzia, erne ezin du baloia atera Atletikek. Erdirak eta ingura zuen Javi Gerrak, alboko sakea izango da. Valentziaren alde.
0: Entzule bate bidali dugu, Giroko azken iruzpalu kilometroak iru karril eta errepide onarekin oso ondo antolatuta ikusi ditut, esprint handi bat entzat, ala ere azken irurun metroetako arbide oso arriskutsua iruditu zai, Milanen bizikletak emandako boteak ikustea besterik ez dago, azken metro horiek ba ikusgarraitasun gutxi ematen zioten iruztez etapari eta segurtasun asko kendu txirrundulari. Ez aldute etapako ibilbideak oitik bera gainbegiratzen, batez ere golturrean eta hiru handietan, eta are gehiago elmugako azken kilometroriek, baitxura batean, bai, neri ere egieri zor, baita gura ditu ere, arri-garri xamarrak iruditu zaizkigu, azkeneko metroriek, ba, arbide horrekin lau-laua etzegoelako, eta ikusi dira, bai, Milanen bote horiek entzulenek dion moduan.
3: Corner izango da Valentziaren alde Javi Gerrak, garazi nahi duela Valentziak ere, ez da egun pasa etorri, premia dauka, bi puntura dauka jetxiera.
1: Bai, barkatu Valentziak asko dauka jokuan eta garbi dago, ba, partiduko fase batzuetan Atletik estu hartzen saiatuko dela, ez? Ikusten ari gera batez ere alboko erdiraketen bidez ari dela heltzen, baino bueno, momentu zargitasun gutxirekin, ez? Eta Atletik ba bueno, ba, naiz ta kats batzuk egiten ari den hor baloi irteran eta Valentzia ondo isten ari zaion, oro har ba bueno, nahiko ordenatuta dago eta bueno, ba eraso hoiek
3: Erna, Javi Gerra jaurte ingo du, esmotzean Riojaren kontrola ez da santu-santua, eskerrak horri ala ere bera jarraitzen du baloiarekin, atzera Gaiari, Gaiak eskuinoinarekin kontrolatu, eta baloia atzerago Guido Rodríguez, argentinarrak, Tarregari, Tarregak eskuinoaletik, Sarabia ikusi du bakar-bakarrik, luze jokatu du, ondor, Juri Bertxitxek buruz baloia horuntzerako orduan Nikorekin jokatu du, Jauregizar, Oian egueltardi amandu, eskerre galera jokatuko du, Niko iritsiko ote da, Tarregak bere burua lurrera bota, eta gainera sorte izan du, baloiak Nikoren oinean jo eta kanporako bidea hartu du aurre, trantzizio azkar antolatu gura zuen Atletikek, Oian Sanzeten bitartez horretan artista da Nafarra, baina kasunetan bere pasea ondo moztu du Tarrega erdiko atzelariak. Hor da inzuzen ere, Tarrega bela, 24. minutuan utxean marka iua. Ezkerre galea, Txomertek atzera Dimitrievskirik zer, gaurkoan Julen Agirrezabala berriz ere aulkian, hiru hilabetez min hartuta egon ostean, Atletikek utzita daukan atezaina.
0: Hori zaman ez hor, utzita dago, baina klausula bat badaukan nahi badu Valentziak.
3: Ba, 12 milioikoa da, ez pehingo.
0: Ez zutelako Julen nahi, eh? Valentziak uste bizi duen egoera gatik, ez?
3: Beste presio batean erkezu, baina ez.
0: Baina, gero, esan edut, Valentziara agian akaso ez, baina... Gero gueltatu egin barra, gero ikusi egin barra, eh? Bueno, terzitxek erabaki beharko du, lehen da bizi.
3: Padilla ere, hor dago, ikusi egin barko da, zer gertatzen den Atletikeko atezainekin, eta... Bai, unionetan non aukeratu dauka, atezainoak ditu... Atletikek eta ia base ze ikusten duen Terzitxek eta ze erabaki hartzen duten bai klubak eta baita jokalariek eurak ere. Baloa cornerra izango da Valentziaren alde eta Valentzia lehiatzeko dagoela alegia.
0: Valentziak sailkapenean gaurkoarekin 40 puntu, Valentziak ere oraindik lana dauka egiteko.
3: Bai, eta ondo ari da lehiatzen gaur erne. Baloia lebarruan Hugo Duro, lurrera penaltia. Ezetz, baietz, penaltia. Azkenean, bigarrenean, penaltia. Lehenengo egindu keinua altxatzeko, eta bai. Gero penaltia dira. Zidu, nik uste dut penaltia dela, zuzenean iruditu zait, Hugo Duro lurrera botatzen dutela horri inoso Atletikeko jokalaria, baina hasiera baten eskuarekin bora bai. Egin dio Hugo Duro, egin nabarmen epaileak ariase.
0: Navarro berandu ez?
11: Penaltia da, penaltia.
0: Neri arra iruditu zebintzat. Ez duten aurrertu da keinuarena.
3: Penaltia da, argi.
0: Bai, horregatik, keinuarena.
3: Jurirena da.
0: Penaltia Jurirena, ez, Navarrorena, ez?
11: Jurina, ez?
3: Jurina da.
0: Bai, Juri, neri duze Navarro zela.
3: Juri, horre...
0: Bai,
3: Hor, oker, Juri, oker.
0: Goina esartu du.
11: Inosoa baino penaltia da.
0: Goian jotzen du ez, belaunarekin.
3: Bueno, ba penaltia Valentziaren alde esaten ari ginen, partida gaiztotzen ari zela eta gehiago gaiztotu daiteke Hugo Durok. Esker egingo du jaurtik eta ATP-an Unai Simon. Bueno, ikusiko du zer gertatzen den abai hartu eta langa jo eta kanpora. Langa jo du Hugo Duroren penalti jaurtik eta Unai Simon bai engainatu du, baina ez du aterik asmatu langa jo eta kanpora. Valentziak orain arteko aukerarik garbiena barkatu egin du.
0: Garazi.
1: Ba bueno, ba zorionez de ez du asmatu, ez? Ba bueno, horre ondo engainatu dugu duro ke Unai Simon, baino langara joan da eta bueno, ba hau ziurrenik Valentziarentzat ere ba pixkate kolpe psikologikoa izan daiteke, ez? Kostatzen zaiolako izugarri aukera garbiak sortzea eta golak egitea. Eta ba bueno, ba Athletic egin ikuste dute kontzentratuta jarraitu behar duela, atzean baloi irtenan egiten dituna katxoiek ba pixkat zuzendu, baino oro har ba bueno, jokuan eta transiziotan ondo ari da.
3: Erner dirak eta Guruzetaren errematea Robert Navarro eta Guruzeta bi atzelariekin batera niko gehindako erretirak eta errematatu guran azkenan Guruzeta izan da apur bat behartuta errematea egin duena baloia kanpora, baina Txema Athleticek espabilatu beharra duka, ze Valentziak ez bakarrik penaltia, pare bat iruzpa alau agerraldi izan ditu eta
2: bai, baina bi talde biak, ez? Uztot, azkenan gutxikin edo ikusi dugunakin induten arriskoakin, ez? Atzealdean ematen du, ez? Aukerak izaten direla eta bai areako bai Athleticen arian eta bai orain, ez? Ikusi da zera. Gertatu diren lehenengo aukerak eta Athleticenak ere. Bai. Atzealdean ez da ikusten, ez? Sendotasuna edo talde bezala, ez? Ikusten da gutxikin arriskoa somatzen da.
0: Kontroli gabeko neurketa irekia eta kostatzen ari
3: zaio. Erne Nico Williams ezkerre galetik berriz ere arriskoa sortu uran guru bueltardia. Kanpora! Cornerra izango da Dimitrievskik. Gelditu du buelta erdian, Guruzeta gehiendako jaurtik eta jaleku. Kanpora! Cornerra izango da Dimitrievskik. Gelditu du buelta erdian, Guruzeta gehiendako jaurtik eta jaleku barik.

0: eta...
1: Ez gode, espertzeko, partia zera honetan.
0: Bez, nik uste dut hori, txemak izan duen moduan, defentsan, gehiago hori zailela kostatzen bitaldei erasoan baino. Bona, bortxe da, berriz ere Nico Williams, ezkerre galetik, motzean jauregi zardauka, baina Rioja ere inguruan dago, bu, zer gertatzen da hor. Sekulako leia, tarregari eta nori gehiago, eta Laporteri deitu die. Epaileak, epaileau da, bitxikeria moduan, eh? Lehen itzulean, neurketa, bueno, talde hauen arteko, neurketa zuzendu zuena, orduan bibian egotzi zuen, ez dakit horrelakoak zergetik egiten dituen ligak, aukerak eta baiek, ez daukala zertan horrelako gauzetan sartu behar, baina, bueno.
1: Egiten duena da, normalean, epaile berberek egiten dute epaile talde batek. Bikoitiak eta beste epaile batzuk bakoitiak. Hori beti egiten dute.
0: Mira, bikoitiak eta bakoitiak zer?
1: Jardunaliak. Alegia, epaile batek egiten badi, egiten ditu jardunali bakoitik guztiak eta beste batek bikoitiak, ba hola suertatuko zen, gero da egia da, zuzun hori arraroa da jardunali berdinean ba urteko bi partiak egitea, ez? Neri hori hori bitxi xamarra iruditzen zait. Gainera polemika eta egon baldin bada, eta
0: hori da, horregatik partida asko dituela epaile hau jartzeko, bueno, ez dut esaten baldintzatu egingo duenik eta beste barik, baina bueno, ba, beti gertatzen dira, jenteak badaki zer gertatu den joanekoan, eta bueno, ez da, ekiden daiteken kontua dela iruditzen zen beste barik.
1: Baina ez da aurrekari bakarra, nik ere gogoan dut, aurten Osasunaren partida bat, ez dakit noren kontra, epaile berberak zuzendutakoa lehen itzulikoa eta bigarrengoa ere.
0: Bueno, beste bali, detalle moduan.
1: Iñaki Williams ikusten genuen nola animatzen ari zen, taldea aurkitik, Txema?
2: Igual ez...
1: Penaltian.
2: Penaltian izango zen bai.
0: Kapitainak funtzio asko ditu eta hori da euretako bat. Txomertek atezainari Dimitrivski areaz kanpo. Bueno, eta lehen aipatu zu Julen Agirrezabala jokatzen hasi zen, baina Dimitrivskik Valentzian ate hartu denetik lan ona egiten ari da, eh? Ez que kontua ez da bakarrik Valentziak nahi duen ala ez, Dimitrivskik Meritua egin ditu...
2: Bueno, iztillo, ez, berak...
1: Polemika
2: handia sortu zuen horren inguruan, ez?
1: Julen etorri zelako,
0: bera. Etzela fin ibili Dimitrivski, adirazpenari, eta esan zuen, kontratu zeukala Julenek jokatu beharra, zer ez dela penalizazo bat zuela, eta, bueno, aditzera ematen, bera hobea zela, baina beste jokatzen zuela, ba, kontratuz. Eta hori, talekide moduan...
1: Bai, hori gaizki dago, baina gero ere... Jakin behar duguna da, bera fitxatu zutenean, berari ere zer esan zioten, eta bueno.
0: Bai, bueno, hori da gauza, eta beste bada, publikoki adierazpen horiek egitea.
1: Hori dago oso gaizki, horretan ni ados, zer nahi dutena da, bera berotzeko argudioak bilatzen hasita, ba hori ere egon daitekela, ez berari esan izana jokatu egingo zuela, eta gero ondoren Julen ekartzea.
2: Gaur egungo futbolan ikusten da, ego asko, ego ahondia dagoela, ez?
0: Erne, barkatu, bale, zei, txema, azkenea, rio jari baloiatzen.
2: Ego ahondia dagoela jokalaren artean. Ez?
0: Ba,
2: ez jokatu, kontestak egitea, iztilluak...
1: Zerbait konkreto gati diozu, azte burunetan edo ez?
0: Bestela ere, bai, txemak hori askotan esaten du.
1: Bai, baina azte burunetan egian.
0: Bai, bueno.
1: Zerbait konkreto gati, bueno, Mbappek ez du jokatu, klasikoa, ez dago zerrenda.
0: Txema, ja, dani egiten diete galdera, eta gara ziri eta txemari ere...
1: Bai, bukatu, erronda egin dardugu, ari.
0: Zuek aldagela barruan holan boxing deien bate izan duzue, zuen kiroli bilbidean?
3: Sekula ez.
0: Sekula ez. Eta izkan bia holango horrik, ez?
1: Ez? Ez, azokarik izan zen bai ez, bai Getafen, bai Realean.
0: Txema?
2: Ba, ez tiua, baldagelakoa, baina olakoa ez.
0: Olakoa ez.
2: Itze egin da, bai, itze egin da asko.
0: Berotu bai, baina ez...
2: Bai, erotu.
1: Eta eldu, eta egin ere bai, ez?
2: Berotu baino ondoko aio lasai egoteko esan, eta... Eza... Zerbeza bat hartzeko, tala esaitzeko. Bueno, lakoa bai baino, ja eskuetara bintzatez.
1: Gaur, Arbeloa badakizu esan duela golf makillarekin bat jozuela bestea eta abar, entzun duzu hori?
0: Ah, eso, eso.
1: Arbeloak esan du, honen harira galdetu zioten, eta esan du, bueno, nik ikusi nuen behin, bueno, ikusi edo, nik badakin talde baten egon nintzenean, nire taldekide batek golf makili batekin beste bat jozuela.
0: Hori nork esan du?
1: Arbeloak, eta itxura batean Liverpoolen gertatu zen Craig Bellamy eta John Arne Riseren artean itxura batean, eh?
0: Eta Arbeloak hori izan zuen?
1: Hori izan zuen, berak izan zuen, galdetu zioten, berak izan zuen, berak bazekila, berak zegoen aldagela batean, taldekide biren artean, batek golf makila batekin jozola bestea.
0: Horrez esalten, bueno, ukabilkada bat ez da ezer, ez?
1: Ba, gutxitzen bezala, pentsatu nahi dut. Bere jokalarietaz oso arroz egoela ere izan zuen, horregatik.
2: Bai, ez daukaz er kontrolean.

0: Ba, lasu izango du, ba.
1: Bueno, Atletik kostatzen ari zeio, garazi hau kontrolatzea.
2: Bate, eh? Aritz bate ukua balkea da, eta bestea egazkin hartzen Caprira juteko.
1: Eta aurreko baten, irakorri nuen, Rudiger eta Ezkerre Galekoa nola da.
3: Ba, karrera zi, zaplazeko manziola.
1: Horrere ikamika onzela, beraz, bai, bai, horre, hau, kasi, erakarri behar dugu Real Madrid, horre jaialdi bada, belada badaukagu, horre pinaka jartzen ditugu, eta kasi, abete, hor bokseo belada bat antolatu daiteke. Ai, ama, Nico Williams lesionatu eginda. Nico Williamsek bele burua lurrera botadu, Iñaki Williams dagoeneko beroketarik eta egiten ari da, Nico Williams hautsi egin da. Eta nik ez dute ikusin nun noiz zer gertatu zaio. Baina lurrean dago, Iñaki Williams beroketarik eta egiten ari da.
3: Oh, albiste txarra, eh?
1: Bai, bai.
3: Hau,
1: Josean Lekueke
3: giarretako. Zeo zer, atzekaldean, izkietan. Izkietan baldin bada, muf.
1: Azteko muruko denbora du,
3: Ezker izkioari heltzen dio.
4: Bai, bai, ezker
3: izkioari. Ezker izkioari atzekaldean. Edo aurrekaldean. Lekuek aurrekaldean jartzen zion eskua.
1: Ba, bere, hau dago penaltuta arrazoi asko gaitik. Baina, bai, bai, buruarekin ez ez dio. Gaina hau, dago, bueno, neke ezin dio egorari buelta eman. Pubizarekin, biharretako lesioekin,
3: Madari.
1: Zerbait eta...
3: Nire auka Madari kasio gari da.
1: Gogaituta, bai, bai, bai. Bada orain...
3: Bueno, esan behar da, honek munduko txapelketare buruan izango duela, noski.
1: Baita. Dania.
3: Ez bakarrik atleti, baina baita munduko txapelketare.
1: Bai, jarraikortasuna. Mutilonek ez du jarraikortasunik izan, da frustratuta ikusi zaio denboraldi guztian zer. Denboraldi guztian, eta gainera...
3: Jokatu duen erariz, euneko unean sekulaz.
1: Ez, eta beti bere buruarekin azerre, ingurukoekin azerre, ikusi egin zaio, ezke gaina honek ez du eskutatzen, ez daki eskutatzen. Eta, bo, hau da ja, azkena, ja. Ba, nik uste dut Nico Williamsen demoraldiak azua amaitu dela, garazi.
5: Bai, bueno, espero dezagun alik eta gutxien izatea, baina garbi dago partidu gutxi geratzen direla oso, ez? Eta gaina, bueno, azkeneko ba, bai gaur eta bai Alavesen kontra, ba, beha izan zen partidu aldatu zuenetako bat, eta gaur ere nik uste dute aurreneko zati oso nahiten ari zela, ez? Atletiken eraso antolatu hoietan, ba, bai ba, Sanzeten bidez eta bai Jeraien diagonalen bidez, ba, asko agertzen ari zen Valentziaren atzeko lerroaren aurka eta espazioarekin eta gauza interesgarriak egiten, ez?
3: Errepik. Eraz, ba, bueno. Errepik gaben bat eskaini digute, bertan erdirak eta bat jartzen du Nikok eskerroinarekin, eta itxura batean moztuta dago ez irudia, baina ezker zangoko atzekaldera iskiora du, eramaten du eskua.
1: Bona, ba...
3: Hori ematen du, behintzat.
1: Bai, garezik esan duen moduan, ba, apurka zerbait gehiago hori zen erakusten, eta denak edo, mutilau ondo dagoenean, ba, talde honetan mentzat, erabaki garria da, beste maila bateko jokalaria da, baina... Arrazoi bat edo beste tarteko aurten ezin izan du irako egutzi, eta belian aia, berdegunean dagoen belian aiak, ere ez orain, eskuine galetik bere ohiko postuan Iñaki Williams, eta ezkerre galetik Robert Navarro. Baloiarekin Txomert, eta kontua da, azken 10 minutuetan ez dara gauzondu ligertatu, eh?
3: Ez.
1: Hogeita 17. Minutuan gaude, utxian markaiua, Valentziak penalti bate utxe egin du, eta...
3: Baluza pentsua izango dugu gainera.
1: Bai, eta ez dakidan anik izen nobera bidartu bidar duen neorketa honek.
3: Neorketa, itxura du, neri ala ditzen bintzat, edo zer gauza gerta litekela, eh?
1: Bai, itxura hori dauka. Txomert, Guido guelta erdi eman, aurrera jokatu du, lehen ikutuan Hugo Durok, hor da Javi Gerrak eskuine galera jokatuko du, Sarabia dagoen tokira honek bularra egin kontrola egin, atzera jokatuko du, tarregak Txomerti, Txomertek zer, buelta erdi eman, eta berriz ere Tarregari eman dio. Tarregak Txomerti, ez dauka persarik Valentziak, oian presio egitera, atzela jokatu du Txomertek, Dimitrievskik, areatik aurrera egin, areatik atera da, baloia oinetan duela, ez dio inork presiorik egiten. Horain, luze jokatuko du, atezainak... Diego López dagoen inguru horretara, abantaia dauka... Laportek lurrera, bota du Diego Lópezek, falte izango da Atletiken alde. Bueno, ba ikusiko dugu, zer egin behar duzu ustez? berriz ere nagusi izateko Atletikek. Zer falta zaio Galazi? Ze...
5: Bueno, nik uste dut azkeneko minutuetan partiduak pixkate ritmoa galdu duela, ez? Aserako minututan nik uste Atletik nagusitu dela, nahiz eta joku nahiko trabatua eta egon den, ba, Atletik nagusitu da batez ere goi presioaren bidez, eta jakindu ba horre Valentziaren bizkarreko espazioetan transizioak egiten, eta baita Valentziak ba, baloi irtenan egin dituen akatsak baliatzen, eta horrek eman dio nagusitasun sensazioa, ez? Eta gero, egonda beste fase bat, ba, Valentzia pixkate aurrera pauso bat ematen saiatu dena, eta hor, ba, bueno, Atletik egin dituen akatsen bitartez, ba, lortu du arrisku sentsazio bat eramatea, ba, batez ere alboko erdiraketen bidez. Eta nik uste dut baina Atletikek behar duena da baloiarekin pazientzia izan, eta ba, bueno, joku atzetik eraiki, baloia abiadurarekin mugitu, ze Valentziak lerro artean baditu espazioak, eta orain arte jakindu aurkitzen atzeko lerro hori erasotzen eta lerro arteko espazioak baliatzen, beraz nik uste dut pazientzia pixkatu behar duela.
3: Tolosa da bidean zuek entzuten plaza Rau Partola hori ezagun zahar batek bidaltzen digu, bueno, zaharra ez da bera, baina ezaguna bai.
1: Baloia luze, jokatu du Pepe Luk, buruz Regok, buruz Oianek, baloia nori, baloia azkenean Dimitrivskiren eskuetara, azkaratera du, Diego Lopezen bila, Laportek eta Diego Lopezek orleia dute, Laportek baloia buruz, Unai Simonen eskuetara, arriskuak hartu zalea da Laporte, jokatu zalea da, eta oraingoan ere, ba... Diego López gainan zuen, baina ala ere atezainarekin Unai Simonekin jokatzea erabaki du. Baloiarekin ezkerregaletik Jauregi Zar, ez dakit norekin jokatu. Atzera Juri. Jurik nori? Ba, Jurik ezkerregalera Jauregi Zarri. Jauregi Zarrek erdira Oian, Oianek bizkarrez.
3: Turner,
1: barkatu. Pu kontrara zua Valentzia, Rioja. Rioja jaurte ingo du ez ezkerregalera ugo dura ere barruan jaurte. Ai ama una. Jaurtik eta ez da una izan. Baloia aki egin dio eskuetatik Unai Simone. Kornera izango da. Valentziaren alde akatsa Oian Sanzetek zera erdian. Ofa. Hirugarren kornera izango da.
3: Esan behar nuen bostetan albisteak izango ditugula Euskai Erratian, eta partidak oraindik ere, lehen zatiak ere oraindik ere, lau minutu eta beste bizpairu izango ditu luzapenean.
1: Bona bortxe, kornera ateratzeko gertu Javi Guerra, Valentziako bost jokalari zei, gaia ere dagoeneko errematerako ikusten dugulako, errematea egiteko gertu, alea txikian segulako leia, segulako borroka, ordardirak eta lehen zutoinera! Ez du inorka errematatu, Regori baloiak kendu egin diote, Javi Guerra, Javi Guerrak emotzean, aldaratzen hori, Javi Guerra berari aiagatuko zaio, Javi Guerrari presioa egin diote, baina azkenean buruz eta ikutu du baloia, berriz ere kornara Valentziaren alde, ez dio traza honik hartzen neurketa.
3: Kornara talbiztia gariz.
1: Bona, bortxe da, beste erdirak eta bate ingo du Javi Guerrak. Valentziako lau jokalaria era txikian, eh? Hor da, erdirak eta egiteko gertu, emotzean orain kapora, Rioja, bakar-bakarrik, webetik jaurtik eta aldaratzea, Robert Navarro hartu du berrogeita bigarren minutuan utxean, eta gono, San Mameseko neurketa.
3: Berrogeita bigarren minutuan utxean San Mameseko neurketa, arratsaldeko bostak, albisteak, Xabier Urteaga, arratsaldeon gote guzu.
4: Arratsaldeon Iñaki, arratsaldeon guztioi, Senperen herri urrats jaiaren baitan, unibertsitatean sartzeko basoa azterketak euskaraz egin alizateko aldarrikapen ekitaldi egingo dute orain hasita, Erik Etxar, Seaska Ipar Euskal Herriko ikastolen elkarteko lehendakarietako bat da.
6: Eta hori ez da onak jarri, ikusten dugu erriuntako erritarrek sustengatzen gaituztela, ikusten dugu autetxiek ere sustengatzen gaituztela, beraz gu behar dugu segitu hori eskatzen.
4: Euripean ari dira, ikastolen aldeko feste egiten unionetan, ala ere, egitarauari eutxi egin diote. Euriak zenbat arazuera egin ditu errepidetan, Bizkaia, irubi bat iru errepidea etxita dago, Gernikan, zuaitz bat bitela erori delako, ape batean Arminionen auto bat errepidetik atera da Burgosko noranzkoan, eta ibilgailua erretiratzen ari dira, hiru pertsona zaurituta eraman dituzte, Miranda Ebroko erietxera. Ape batean bestalde Herribera goitin, auto bat irauli, eta Ribabellosako noranzkoan traba egiten du errepidean. Zumaian bestalde itsasgoraren ondorioz 21 pertsona harrapatuta geratu dira arroka artean, suhiltzaileak eta ertzaintza joan dira haiei laguntzera segurtasun sailean esan digutenez. Euskal Meten iragarpenaren arabera euria eta ekaitza ekarri duen fronte hori urruntzen ari da, pixkanaka eta arratsaldea mailerarako egoera baretu eta ostarteak irekiko dira. Uraldetik besterik ez ordu bete berru albiste gehiago informazioa unero eskura orain.eus atarian.
3: Minutu terdi eta luzapena San Mamesen Ariz Gallastegui lehen zati amaitzeko.
1: Gutxean markaio eskuin aldetik Iñaki Williams, baloia Golozabelekin normalena egin dute Williamsek eta Golozabelek, baloia kanpora garaiak, alboko sakea Valentzaren aldekoa dela. Epaile laguntzaileak ez dago konforme Iñaki Williams, baina erabaki hartuta dago. Alboko sakea gaiak, Valentziaren kapitainak jarriko du jokoan. Presarik ez dauka, gaiak. Zerra egiten duen, baloia aurrera, Javi Garra dagoen tokira, honek buruz horraztu, Jauregizarrek buruz zela berean, oian ez da iritsiko, Jauregizarrerez. Baloiaren kontra soan Valentziake daukalako, Sarabia eskuine galetik, Sarai erdiko marra gainditu du, eskuinera jokatu du Pepelu. Pepeluke baloia motzean atzela jokatu behar, etzuelako ia kontrola zorako aukerarik ikusten, Atleti dagoeneko ia kokatu da defentsan behar den moduan, baloia Guido Rodriguezek dauka. Argentinarrak eskuine galean Sarabia zuen, baina motzean Txomerti. Txomertek ezkerrerago gaiari, gaiak. Baloia atzera, Txomert. Txomertek tarregari. Tarregak eskuine galera, Sarabia. Sarabia gaurra ingura du horre Robert Navarroen aurrean, ondo jokatu du gainera, Diego Lopezekin, honek Hugo Durori, Diego López berriz ere, aurra ingura zuen, ondo gurutzatu da horre Rego aldaratzea, zenbat bi minutu, Bi minutuko luzapena izango du lezatiak. Tarrega, tarregak motzean Txomerti. Txomertek Buelta ardian, baloia atzera, Dimitrievski. Dimitrievski emotzean Gidori, Gidok Txomerti. Patxadas jokatzeko, Valentzia patxadas jokatzen ari da. Ez du zailkapen handuen egoera islatzen bere jokatzeko erak. Baloiarekin Sarabia. Sarabiak tarregari. Tarregak Txomerti. Txomertek ezkerregalera, Gaia. Gaiak atzera, hor da Txomert. Txomertek buru altxatu du eta berriz ere Pepeluri. Atletikek ez du aurrera egiteko asmorik eta Valentzia gera berean ez du ba arriskatzeko motiborik ikusten. Txomert, osapeneko lehen minutua bete da, minutu erdi geratzen zaio lehen zatiari, Pepelu. Pepeluk atzera jokatuko du, Txomert. Txomertek tarregari, pentsa, igual minutu bagoaz, Txomer tarrega, tarrega Txomer, Pepelu. Bai, bai, ez da hortik...
3: Hori deitzen da, Guardiolak famatu egin zuen, futbol kontrol.
1: Bai, bai, benetan behanera. Baloiarekin Hugo Duro, Hugo Duro, eskuine galera. Baloiatzera, Guido. Guido, que Pepeluri, eskare galean, bakar bakarrik, gaia, erne, pasea, gaia, Rioja, gaia, erdiratu, erdirak eta ez da ona, beste, galean agertuko da horre, Diego López, erdirak eta atera du, buruz, Golozabelek urrundu, eta horren txamaituko da lehen zatia, Iñaki Williams kontrola egin du, iesein dio baloiak, bueno, honekin, amaitu da lehen zatia, ondo hasi dio neurketari Atletikek, baina, minutu baik aurrera egin ala, behera egin du eta erosoago ikusi dugu Valentzia 26. minutuan penalti bat ere izan du alde, baina Hugo Durok langara jaurti du lanerdietan, katedralean golik ez, aukera asko asko ere ez, Atletik ekutx, Valentzia kutx.
3: Eta gainera Nico Williamsek ba mini hartu, hori ere ez da ba, albiste bat ere ona. Garazi, zure lehen zatiaren osteko hausnarketa, lehen hausnarketa zein da?
5: Ba, bueno, nik esango nuke Atletik nagusi izan dela, batez ere partiduaren aurreneko fasean, ba, goi presio horren bidez, ba, jakindu Valentziak egin dituen, baloi irtenan egin dituen akatsak baliatzen, eta gero ba, baita trantsizioak baliatzen, ez? Valentziak ba, bere bizkarrean zuen espazioiek esplotatuz, baino gero azken erabakian edo azken pase hortan bakale egin du, eta ez du jakin ba, erasoko aukera onak golean bihurtzen, ez? Eta gero ba, beste fase batean Valentziak aurrera pausoa emandu, arrisku sentsazioa emandu batez ere galetatik, baino argitasuna falta izan zaio, ez? Eta batez ere ba bueno, penalti inozo horren bidez, ba ukidu Valentziak bere partiduko dolentzatiko aukerarik garbiena utxe egin du eta nik uste dut hori ba beraientzako ere kolpea izango zela eta esango nuke ba hortik aurrera ba bai Valentziak jabetza gehiago izan duen arren gauza hundirik ez dala gertatu, ez? Eta ba Nikoren lesiotik aurrera ere Atletiki askoz ere gehiago kostatu zaio erasoan agertzea.
7: Txema.
2: Pues de nuevo que da pareca da borrokatu izan da egia esan, aukerak ikusi ditugu eta bueno, garbiena egia esan, Atletik eduki ditu aukerak ere, baina garbiena igual penalti izan da, ez? Utzeko marka utzean markaio utzet zelaian ikusi dugun, ez? Utzeko goten, joko gutxi ikusi dugula, nahiko parekatu izan da eta bueno, agian aukerak ikusi ditugunez defentsako lana talde bigitan ez da ona izan eta bueno, uste dut azkenen aldik ere hiri faltatzen zaiola, ez kontrola hartu eta bueno, erantzukizuna berak eraman barra daukat, baina lehenengo zati hontan kosta egin zaio.
7: Bueno, batzen aldian esan bezala, utxian Atletiken eta Valentziaren artekoak gaur lehen maian beste neurketa bat jokatu da, Mallorcak bat, Villarealek bat eta bigarren maian Andorrak bost, Las Palmasek bat, jokoan atzen aldian Leganesek utx Racingek bat eta gero guk kontatuko dugun Mirandes Eibar. Etxe ondoren zozketa kulote eta Maiota zuen artean banatuko ditugu, saio amaitu horretik, 8:30 aurretik bidali etxe ondo eta izena bizenak gure WhatsAppera, 688-666-000. Baina bestelako iritzirik edo galderarik ere bidali nahi baduzu, ba bidea berbera da. Arratsaldeko bostak eta 7 minutu bere alagara bueltan.
8: Euskadi Irratian, Hiru Erregeen Maia.
9: Estudiotik atera gara eta Miramoneko teilatura igo gara. Baina hau ez da izango gaurko saioko punturik gorena.
10: Zazpi hiriburuetatik osatu dugu puntako bypassa.
11: Ikusten duzu zure etxea hemendik?
12: Ikusten dut nire etxea.
11: Non dago?
13: Han, gainen, kanpoan. Bai, lama xatoian duzu.
14: Ez, ez ez da animaliarik, turistak.
15: Zure nongo azarete? Ni goikoa.
16: Ni bekoa.
17: A ber, zuk erantzun galdera. Atera garenean lehenengo miradoria zer ikusi duzu, lehenengo gauza.
18: Itxasoa.
19: Zizantza. Jesus kantatu katedrala honetan, barnean, eta gaur nire lehen aldia hemen gainean eta gogoratuko dut zinez.
10: Film bat.
19: Bai pasa.
10: Lauretan hasten da eman aldia. Astelenetik ostiralera, Euskadi Irratia.
20: Garbitasunaren arloan laguntzarik behar, Suministro Señorga, kartxarren banatzaile ofiziala Gipuzkoarako garbitzeko makineria profesional guztiarekin. Hidrogarbigailuak, errazmakinak, zorugarbigailuak, aspiragailuak eta abar. Suministro Señorga, 20 urtetik gorako esperientzia kartxarren zerbitzu teknikoan. Bisita gaitzazu gure esposizioa, tailerra eta eskaintza bereziak ezagutzeko Andoainen, Bordaberri poligonoko lehenean eta suministrosañorga.comen.
10: Euskadi Irratia.

0: Arratsaldeko bostak eta bederatzi minutu atxenaldian katedraleko neurketa Atletik ekutx. Valentziak utx eta atxenaldi hau baliatu behar dugu gure beste zuzenekoekin lehen hartu emana egiteko esaterako. Tolosako Beotibarren Andoni Urbistondo daukagu, bertako jaialdia kontatzeko prest. Andoni, kaixo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon iake eta arratsaldeon hiru horren maia kontzulu guztiai.
0: Esku pilota jaialdia bertan eta estelarrean manumanistako Zabala eta Artolaren artekoa, hor kontuak egiteko, baina kontu errazak itxura baten ez da guretzat.
1: Bai, horren aixer egin barko dut, alekuna bilatuz, Mikel Bilbao eta... eta bere komentarista etorri dira, oinatzere bai, eta hemen ba, toki hartzeko Iñaki bakomeri batzuk ditugu, baina ez da arazorik egongo noski, eta Iñaki Artolak esan digu, minutu pare bat horre, hemen egongo dela, ba, konti horiek argitzeko, eta bai, ba, atzo, ba, alaxi, izan zen asunto, partida bukatu, tarduan jakin genuen ba, Iker Larrazabal xerkatua zegoela, eta arrapalada batean sartu eta esartu, eta gaurko kontuak ere argitu ziren. Alegia, Javi Zabalak 17 behar dituela, ba, xerkatzeko, eta Iñaki Artolak 16an edo gutxiagone utzi ba bere aurkaria eta horrek ba bere bidea final libertadora sartzeko ba zaildu egiten duela nabarmen eta ikusiko dugu zer kontatzen digun Iñaki nola dagoen ze Javi Zabalak biak irabazi ditu Iñaki Artolak bat irabazi eta bestea galdu baina 17 tantoekin eta horrelaxe ba ikusiko dugu zer dion Iñaki aurreneko partidako protagonistak ja pres daude Iñaki kantxan daude ja ba Jose Javier Zabal eta atzelari beinat pasitzerekin beste beinat bat zubi zerta laugarrena badiru dien presari gustatzen zaiola borroka hau beinaten tarren artean ba gazte hauek ba gorantz begira daunak eta bueno ba beinat zubi zertaren ba pareja ba Jon Mari Ezkurrena Berrio Zartarra izango da eta horixe ba 10 minutu barru gutxixiago hasiko zaigu partida Iñaki Artola etortzen zaigun eta berari testigantza hartu ondoren ba oinatz Bengoetxearekin ba egingo dugu agurra ze hemen gaude aldaklaren atean pixka bat alegiakoa atera zain eta bere impresioak eman bitarte Iñaki zaparra dalatza izan dugu Tolosara bidean orain ateri eta orso giro ona Beotibarren esan digute 850 sarrera salgai bai 1200eko aforoa du beraz pentsatzen dut kantxa guztia bete eta egongo dela ba esandako ea Iñaki Artola hurbiltzen zaigun eta bere testigantza biltzeko moduan galduen Iñaki
0: bueno oso ondo ba itzuliko gara berehala Tolosako Beotibarrena Iñaki Artola entzuteko Zabalaren kontrako neurketa horretan esan bezala Artolak irabazi eta 16an edo gutxiagoan utzi behar du Errioxako aurrelaria ba finalerdietarako urratsa eman nahi badu bestela Zabala zirkatuko litzateke Zabalak 17 aski du eta arratsaleko 6etatik aurrera ba lehen federaziora igotzeko saskibaloian lehen federaziora igotzeko Iraurgi eta Albaceteren kanporaketako lehen partida ere jokatuko da Txetxu Urbieta daukagu hori kontatzeko prest Txetxu kaixo arratsaldeon
2: Iñaki Berastegi euskaderatiko entzule guzti arratsaldeon azpitiko kiroldegitik
0: Albacete aurkari ez da lehenengo bueno bigarren kanporaketa honetan ze aurreko bate gainditu dauka final laurdenak kasu honetan
2: Hori da, hiru urratxe eman behar dira atorren urtean Gipuzkoa Basketekin, espero ezaguna Gipuzkoa Basketa ACB-n egotea, eta lehen fen mailan bai Iraurgi egotea, esan bezala hiru urratxe eman behar dira, lehen da bizeko Euskaren aurka eman zen, bigarrena gaur eta atorren igandean Albazeteren aurka eman beharko da, eta itxaro bentsu dago Azpeitia Azkoitiako taldea, denboraldia zeran urte lasai izatea zen asmoa, baina azken txanpara oso ondo iritsi da, naiz eta lesio asko izan, biele Iraurgi eta itxaropentsu daude eta maila zigotza da euren ametsa pasaren astean sekulako giroa egon zen kiroldegian gainezka bete zen eta gaur ere antzeko giroa espero da bi taldeetako jokalaria ja aurreneko berotzarik eta gamaitzen ari dira eta Iñaki Leisterren ama duzu Iñigo Nuñez eta Iraurgiko jokalarien bat zuzenean izateko aukera izango dugu
0: oso ondo, ba aurki Iraurgiko protagonistak aurki Iñaki Artola baina aurrez gure aditua arraune aditua Manu Manaritzala Kaixo Manu, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon Iñaki, arratsaldeon Euskadi Irratiko kontzulu guztiok.
0: Gipuzkoako eta Bizkaiko trainerien txapelketa jokatu dira gaur Manu. Has gaitezen Bizkaitik, emakumezkoetan Kaiku izan dugu garaile eta gizonezkoetan Zierbena.
3: Bai, helduen mailan hoietzek izan ditugu irabazleak, gailendu direnak ez ustekorik ezin esan. Izan denik, Ondarru eta Izuntza izan dira hauen atzetik emakumezkoen mailan saltatutakoak, eta Zierbena eta Bermeoren artean, ba, ohiko izaten ari denez, azken urteetan, ba, aldeak laburrak izan badira ere, Bermeo hiru segundo gehiago behar bai izan bar ditu, bai, Zierbena baino, Ondarru eta Izuntza izan dira hirugarren eta laugarren postuan saltatutakoak, alde pixka bat gehiago galtzen zutelarik eta juvenil mailan Santurtzik lortu du garaipena gizonezkoen mailan eta emakumezkoetan Ondarruko taldeak.
0: Ondarrun jokatu da, ez da hori, Manu Bizkaikoa.
3: Bai, bai, eta bueno, ba beti ere gustatzen bezala partaideta polita eta ba bueno. Eta hasi gaitezkeela arraun denboraldiarekin ametzekite.
0: Bueno, usain zen hasi da dagoeneko, ez? Aulki finkoko denboraldi hori. Eta Gipuzkoakoa Mutrikun Manu bertan kolore horia gaiendu da, ezta? Batean zein bestean maila absolutuan.
3: Era bat, maila nagusian emakumezkoetan San Juan eta Zumaia aurretik sailkatu dira, 3 segundo gutxiago bat izan dituzte San Juan darrek baina, Zumaia 12 segundora, baina nagusitasun bai horiokoak eta gizonezkoen mailan ba Euskadiko elbateletan Euskadiko txapelketan gertatu bezala, ba garaipen lortu dute hemen alde pixka bat gehiago kenduta getariari 11 segundo kendu dizkiete 13:46 izan da horietarrek markatutako denbora Hondarribiari 14 eta 26 izan dira Kaiarribako trainerilari kendu dizkion segundoak eta ba urrengo traineri jatzita ba Hondarrun izango dugu berrirore Euskadiko txapelketa jokoan izugelarik.
0: Beraz, arraunden moraliko usain bete-bete hori ja hartzen ari zara zuzeu, ezta?
3: Bai, bai, bai, tostako arraunean eta baita besteetan ere, ez? Euskadiko selekzioa esaterako, ba, Munitzen dago, hainbat frogetan parte aktual izan dute, berri gore, gazten ari dala, dirudi, aulki mugikorra, bakende bat gazteekin, baratzigu aulki pikoak, ba, asko lotzen dituela arraunlari seniorrak eta besteak beste ere ba joko olimpikoetan 2028an lehiatuko den beti sprint edo ondartzeko arraun jardunaldi berri bat izan genuen atzokoa estatuan jokatzen ari den ligako bigarren jardunaldiak hirik babestua eta ba bueno sei autonomia erkidegoetako arraunlariak izan genituen 11 talde 71 kirolari eta egun osoan zehar Donostiako estropadan ba beste Donostiako ondartzan barkatu hainbat estropada ikusi izan genituen eta arraunaz beste modalitate batetaz baita gozatuen.
0: Osondo. Osondo Manuel Itxalar, eskerrik asko, urren arte.
3: Gerozte.
0: Bueno, ba horiek kontatu da itzeske Txetxu Urbieta iraulkiko jokalari batekin Andoni Atxarekin. Oker ezpanai Txetxu.
2: Andoni Etxar, atxaldeon.
4: Atxaldeon.
2: Bueno, pasaden aztekoa pasata, orain Albacete, ze itxura duka?
4: Bueno, ba, badakigu ya semifinalera eta helduta, ba, ya edozein talde oso talde potentia dela, eta partido zaila izango dela, baina, bueno, gu gogotxu eta etxian, ba, gure afizioakin, ba, badena ematera eta irabaztena egintzera.
2: Kanporak eta hueko soluz egiten dira, agian, igotzeko ilusio gehien daukana da igotzen dena?
4: Bueno, ba, denetatik gombi da. Ilusioa klaru dago baietz, gero sorte pizkat ere, eta gero ba, urte osoan egindako lana, ba, bi partidotan trasladatzen alegintzea, ez? Baina, bueno, gu konfiantzakin gauz, oso ilusionatuta be bai, batzik gaurtik azita, ba, ber nola altzen garen.
2: Horreko kanporaketan galdu egintzen nuezkan sortze gaitik, gero etxean buelta, kontutan izanik Albazeten jokatu beharkoela datorren usteburan gaur zerrekin, berda?
4: Ba, gaur dena eman. Gu oso, oza, gure afizioakin oso ondo sentitzen gare, eta lan oso ona itzen gabitz ba, gure etxean. Dena eman, segurazki dena ematen badugu, eta gure afizioa ba, beti bezala portatzen bada, ba, emaitzona eramango dugula Albazetera, baina bueno, gu gaurkoan pentsatzen eta ikusiko gurengo astean zer gertatzen den.
2: Afizioa diozu, zer izan zen pasaren astekoa, eh?
4: Bai, bai, bai, ni komentatu nahuen, hemen egon nazen urtetatik, ba, ez dutela horrela ikusi inoiz, eta bai, bai, amarrekoa izan zen, hasieratik gurekin zinisten egon ziren, eta enon artean lortu ginen.
2: Animantani.
4: Zierik asko.

0: Ora mica zu gaibatu, baina Trobrolion lasterketare jokatu da, Filippo Fiorelli izan dugu garaie, 9 txirrendulariko talde bat ailegatu da bater elmugara, garaie sprint horretan Filippo Fiorelli, bigarren Alexis Genard, eta hirugarren Luis Aski, 23. Minutu eta 3 segundora, sartu den multzoan, 23. Gorka Zorabain, Euskal Ziklistari ikonena, Trobrolion lasterketan, Caja Rural, seguro zerregia taldeko, Gipuzkoa izan da. Andoni Atxa entzun berri dugu, eta orain iraurkiko entrenatzailearekin Iñigo Núñez egin, Txetxurbieta.
1: Iñigo Núñez, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Txetxu.
1: Bueno, pasaden astean Huesca, orain Albacete, hirurotik hirurora.
2: Bai, orka hori oso arriskutsua, berriz ere esaten arriskua dute posizio guztietan, anotatzaileak, errebotean ere fina lan egiten, aurkari oso arriskutsua.
1: Pasaden igandekoa berritzea zaila izango da, kantxan erakustaldia, armaiedan sekulako giroa, antzeko zerbait espero duzu?
2: Bai, saiatuko gara gu, gure taldea, energia guztia ipiniko du, armai guztia sinesteko, irabazteko gure aukeretan, eta bai, uste dut armaian ere, berriz, giro oso ia ezin hobea izango dugula.
1: Kanporaketa Juan Iturrikoa da, datorren astean Albacen erabakiko da, gaur emaitza on bat zein da?
2: Irabaztea, eta gero pentsatuko dugu. Azkenean, kuentak egitea oso arriskutsua da, berriz ere izan da, irabaztea, hori izan behar da gure helburua gaurko partiderako.
1: Animo Iñigo.
2: Eskerrik asko.
0: Hau kontatzen ari ginen bitartean, azida bigarren zatia samamezen aritz?
3: Azida bigarren zatian, zatia eta atletik egin du dagoeneko bigarren aldaketa, Danibibian zeleiratu du Laporteren partez, Laportek txarteloria zuen, ez dakit horregaitik izan den, beste zerbaitegaitik izan den, baina kontua da, Bibian, une honetan, Laporteren partez gogoratu, Nico Williams ere min hartuta barretiratu egin beharre izan dela bere lekuan. Iñaki Anaia zelairatu du Ernesto Valverdek, bigarren zatia abian da, momentuz golik ez, eta orain falta arriskutsua Valentziaren alde.
0: Eta Artolaren zain segitzen dugun honetan, Tolosako Beotibarren jaialdiko estreineko partidoria, zide ezta, Andoni Luistondo?
4: Bai, Iñaki hemen nago atean, Ibonen ondoan, bai kokorrezkaren ondoan, eta takoak jartzen da pixka bat komeriak dituela, eta urduri entzian dagoela, eta seitzio naturako dela, ez dugu presionatuko, berak ere presionaiko zango delako, eta bi eta bat momentuz, eta hemen txego, atean ondoan gaudenez, gero trasteak eta aldatu Iñaki, badakizu, hemen lotuta ere eta ona eta aldatu, gero xeago oinatzi kaso egingo dugu, bi eta bat, eta bueno, galdetuko diogu baita ere gero oinatzi, gustatzen zaio enpresari, baina tetarren arteko dema, momentuz, atzeko bi izar, atzelari handi bi, Mari Eskurrena eta Jose Kalizabaleta, eta horrean bi izar distiratxu izateko bidean behintzat, momentuz urdinak nagusi, bi eta bat, laster Iñaki Artolaren hitzak biltzeko aukera daukagun.
0: Oso ondo.
4: Bina.
0: Ba, Artolaren zen gauden bitartean, sama, mesetik segi behar dugu, gaiaz.
3: Bueno, aloia, kanpora Gerai Alvarezek, orain zentralak ere, leku zaldatuta, bueno, Gerai Alvarez leku zaldatuta, lehen zatia eskuin zentral moduan ikusi dugu, orain berriz, Bibian ikusten dugu leku horretan, eta Gerai eskerrean Guido, kerra zutzi du, Alejandro Orrego atzean, hortxe jarraitzen du, Argentinarrak, azkenean, baloia, kendo indio Orrego berak, oianek eskuine galera, Iñaki Williams, zelai erdiko marra, orain txekain ditu du, eskuinerago Andoni Gorosabelen laguntza duka, Williams aloia bebetiko, oian ale hartzean, oian lurrera, ez dagoela, ezer horre epaileak falta eskatzen zuen Sanfete, kontua kontu, indar gutxirekin, baloia Dimitrievskiren eskuetara, azkarratera du, Riojaren bila, Gorosabelek kontrola, egindu txarra izan da, alboko sakia izango da, Valentzen alde, ez du nik Atletik ondo ikusten.
0: Garazi, nola ikusten duzu Atletik, eta ze bigarren zati espero duzu?
5: Aurreneko pare bat minutu hauetan, oa indik araiz da esateko, ez? Baino ikusten ari era Valentzia, baloia eraikitzeko, jokoa eraikitzeko ekimenarekin dagoela, baloi jabetzan nagusitzen ari dela, eta Atletik naiz eta ordenatuta dagoen, eta arrisku sentsazio horik ez daukan Valentziak, Atletik ikostatzen ari zaio bigarren zati hontan sartzea, ez? Baino nik uste dute ba, ziurrenik bigarren zati honek lehenengo zatiaren tankera izan dezakela, egia da ba, Valentziak beharra izan da ba, ba, gauza gehiago inbarko dituela eta, eta bueno, Atletik estutzen saiatuko dela, baina nik uste dut Atletikek aukera daukala baloia izateko, baloi jabetza luze bat izateko eta, eta pazientziarekin jokaldi hon bat eraikitzeko espazio badaudelako lerro artean eta, eta Valentziaren atzeko lerroaren bizkarrera.
3: Hau ya borroka psikologikoa da, eh? Borroka psikologikoa da, Valentziak baloi hartzen duenean Atletik erakarrik gura du, Atletik ez du aurrera egiten eta hor baloia, bueno ba, hilda moduan egoten da, ez aurrera, ez atzela, erne Iñaki Williamsek aurre ingura duelako, nire ba, demoralde honetan ikaragarri kostatzen zaio aurrera egitea eta orain ere baloia kendu egin diote Dimitrievski, Dimitrievskik txema ematen du edo a, Valentzia batetik Atletik urduri jarri guran ali dela edo bestela berdinketarekin konforme dagoela, puntu botek balio diola, gero etxean aste barruan Rayo Mendean hartzen baldin badu, baina sensazioa hori da, Valentziak ez daukala aparteko presarik ezer egiteko.
6: Bueno, presarik edo azkenen ez dut uste berdinketa ontza joango dutela, baina bueno, uste den garaipena nahi izango dutela, baina kontrola edo, azkenen neurketa nazi bat egin, ez? Uste dut azkenean Atletik epintzatez eukitzea kontrola eta hori lortzen egin da. Dimitrievski baloi eukitzen du erakarri nahi horretan, denpora luzean eukitzen du, zuzen gero jugatzen du. Geldialdi asko, falta asko egoten dira, oain ere falta. Uste dut azkenean jarraikortasun gutxi duela neurketa eta neurketa oso trabatu izaten nahi dela.
0: Rayo ni buruz gauza zen nahi dut, eh? Rayo dauka konferentzeko finala. Baina ikusten ari naiz Rayo dauzka aurkari urrengo lau jardunaldietan. Girona, Valencia, Villarreal eta Alaves. Irudipena daukat, pentsatzen dutela aurkari gehienek Rayok beste goza bat daukala buruan eta erraz irabaziko diotela Rayori, baina Rayok ere jaitsiera jokoan dauka. Nolabait esate aldera, beraz. Ez ez dituditzen hain erraza ere izango dira Rayo metera.
3: Gaur egungo Rayori irabaztea ez da reza.
0: Hori gainera. Iruditzen zait, Alabesek ere fedea badaukala etxean irabaz diezaiokela Rai hori, Valentziak ere fedea izango du Rai hori bestaian irabazteko, baina Rai hori irabaz egin behar zaio, eh?
3: Erne, errego baloiarekin, erdiraketa dauka, keinua egindu, orain bai, ez, azkenean gelditu eginda, berandurrego, azkenean kornera atera du, eh? Nik uste dut aurrera gozuela, lehena gozuela erdiraketa egiteko aukera, geratu eginda motzean jokatzeko eta motzean ez zaukatzeko.
0: Minutu eta maitzariz, mesedez?
3: Bona, ba, 51. minutuan gaude, Samamesen golik ez, Atletikek huts, Valentziak huts.
0: Bona, ba, huts eta hutsekoa Samamesen eta Iñaki Artola urbiztondorekin Tolosan.
4: Bai, bentsa dukago Iñaki Artola, horren txatera baita aldakeletatik. Iñaki Artola, arratsaldeon.
7: Iepa, txaldeon.
4: Bueno, kanpan trumoi aukidugu, ez dakit, kantxan trumoi pixkatera beharko duzun final horrekoetako txartel hori lortzeko, Iñaki.
7: Bueno, ni etorren izan ere euski arrazeon, eta goia barruntako jartzen hasi gane, orduan trumoia, osake, suerte izan deu, eta babai, esan dezuen bezala, banisaiak gomaiz, ez da? Ba, pixka jokuen hasten, bakit, partiu zelebre antza, oin behar horretela pasatzekotan ez da, amaseti bera ustea ba, aurkari ezabala bezalako aurkari bat erreza ez da, baina oi baino handigo que pasaien lehen, ben baino iotan, osake, bueno, nik uste posibilidadek bauzketela nere ondo inezkeo eta hortateako be.
4: Ez da gazolante gero zainak, hogeita bera iritsi iztea zaparte, amasein edo hortikan bere utzi baruzu Javi Zabala, baina beraren zatera ez da trantzeresa, bi partidira hasi eta amazazpin behar ditu pasatzeko inak.
7: Ez, hori behak esan beharko, baina nire ba, betokin jarriz pixkat. Beak ez dauke papeleta errexe, ez da, askotan tanto kopuru batzuk ginai hoi burun jarri eta aurten bertan ikusiak. Zea bigarren mailako txapelketan, egiguren ni pasaitzaion, okerrezpa nao. Eta bai, zait iruditzen behar lasai etorriko zanik, frontoia, eta saiatuko naiz hori aprotxetzen.
4: Bueno, eta azkena, bukatzeko, zer hobetu behar duzu, harriko bi partietatik, hemen Zabala, goita bita amasein menderatzeko inaki. Hobetu behar balin baduzu?
7: Bueno, aurrenengo partidun gauz dezente ikusi nitu, hobetzeko, nio batik bat, hor sake eta errestoa, ez da? Bigarren gon berriz ustez bastante zuzendu nitula, bike, eta oain gon, bueno, nahi nuke, hoi berriz ba, errepikatu, ondoin, eta gero behar bada, ba, aserak, asera inun, ez da? Aurreko partidun, ba, ahul xamarra, eta gaur, ba, berra aseratik aztena izen entxufatuta, eta alba da marka aliun aurretik.
4: Eskerrik asko eta suerte, Iñaki.
7: Bale, eskerrik asko.
4: Hortxe Iñaki Artolaren hitzak eta hemen markagailua Boste eta bi, ja Oñatz antenan daukago, entzuten ere izago, zuk esan inakin.
0: Oñatz bengotxe, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon denai.
0: Bueno, egigurenekin gertatu zen, hartola kondozioen moduan, batek amasei tanto, amasezpi behar ditu, besteak irabaztea eta aurkari amasei edo gutxiagoan ustea. Bi helburu berdin, baina iristeko modua ezberdina, ez? Zetan kera hartzen diozu, Estela Rorri?
8: Bueno, nik uste oso iriki da hola, ez? Bueno, Zabala maila honen ibilia, Iñaki ere bai, eta bueno, esan duzuena, ez? Batek amazazpi ikia nahikoa ikio, baina ba, hoi izaten da espada de doble filo batzutan, eh? Eta kasi gehiago kostatzen da mentalizatzea...
0: Tantoena bakarrik, ez?
8: Bai, amazazpi ikio horrekin pixkoat konserba horrexio atatzen baldin baza, edo bost, edo amarritia tokatzen denen bezalaxe, askotan galdu iten da, eta azterrexe izaten, eh? Jakin beraieke baki, irabaztea bezala atea barra dira, baina nahi gabe, hori horre ukitzen da, eta azterrexe izaten osota mentalizatu batatzea partio irabaztea.
0: Bueno, ba, urbiz...
4: Baitza, jakin sei eta bi, urtin, bainat apetzetxeako izuetara eta sakandara... El príncipe, esaten duten bezala.
0: Zabaleta.
4: Xe Javier Zabaleta.
0: Aurretik, osan
4: da, sei. Eta bi aurretik urritinak inaki.
0: Eta Samamesera bueltatu aurretik, zeiterritatik aurrera jokatuko den, Mirandese Ibarra partidako amaikakoak ere jakin behar ditugu, adur zarazua, arratsaldeon berriz ere.
9: Arratsaldeon bai.
0: San Joseren plana zein da, eta Mirandesek ere ze amaikako zelairatu behar du.
9: Bero, ba, baina San Joseren partetik, ogoratu Burgosek eta Castellonek ez dutela irabazi, berdin egin dutela, eta duela minutu gutxi amaitu dela Las Palmas eta Andorraren arteko lehia eta bost eta bat galdu dute Kanariandiko taldeak, beraz playoffeko postuetan behin-behinan behintzat. Lau puntura ditu talde armaginak, hori esan da, anduan final honetarako Beñasa Josek hasiatik ipiniko dituen amaika protagonistak hauetxek izango dira. ATP-an Jonmi Magunagoitia izango dugu atzeko lerreban. Eskuinetik ezkerrera, Kubero, Jair Amador, Marco Moreno hemen bueltan da osatu ostean eta Araitz Arbilla, Euskarribikoan Sergio Álvarez eta Garrido, lotura lanetan beste berritasunetako bat Jon Maguna Zelaia izango dugu, egal batean Korpas, bestean Aduares eta jokalaririk aurreratuena Jon Bautista izango da, parean Antxon Muneta, Bizkaitarraren Mirandes jetxirako postuetan gaur irabazi beharra dauka ba salvazio postu horietara gerturatzeko. ATP-an Juanpa ipiniko du teknikari Bizkaitarrak, atzeko lerroan Tamarit, Gutierrez, Cabello eta Medrano, Zelai erdian Elgera, Bauza eta Unax del Cura, hau ere Bilbotarra, egal batean Javi Hernández, bestean El Jebari, jokalaririk aurreratuena Realetik utzitako Carlos Fernández izango da, esan bezala sei terdietatik aurrera Mirandes, Eibar handuan eta noski Iñaki hemen Euskadi Irratian.
0: Bueno, maseiterdietan adurrek egingo digu kontaketa eta Txema gurekin jarraituko du partida hori aztertzeko eta posterdietan bere alaziko da Londresen Premier Ligarako interesa handia duen Arsenal eta West Hamen artekoa. Ariz, Samames!
3: Berrogeita mazazpigarren minutuan utxa marka joan erdirak eta Valentzia, Unai Simonen eskuetan honek azkarratera du ezkerre egalera Robert Navarro iritsiko ote da, ba ez este iritsi benetan bikainor indartu hor txomert bere burua lurrera botata eta gainera alboko sakea Valentzaren aldekoa izango da, ez dago konforme katedrala, baina alboko sakea ba Valentzaren alde eman du epaileak Miguel Angel Ortizek baloiarekin tarregak atzera txomerti. Ezkerrean Gaia, baloi ezke, txomertek ez dauka presarik. Dimitrivski areatik kanpo dago. Hor da, atezaina, kontrola egindu, lasai. Gerra psikologiko horretan. Dimitrivskik zer, motzean jokatuko du Pepelurekin, honek tarregari, tarregak atzera Dimitrivskiri. Dimitrivskik eskuinez luze, orain eskuine galera, Sarabia eta Juri nor baino nor gehiago, Juri ikutu du baloia, gero Robert Navarrok irrizte egindu alboko sakea. Izango da Valentziaren alde, tarrega berriz ere baloiarekin. Motzean jokatuko du Pepelu. Pepelu ke eskerrera, Txomert. Txomertek guruzeta duke inguruan. Txomertek atzera jokatuko du Dimitrivski. Dimitrivski ke... Luze, Hugo Duroren bila, Hugo Duro eta Jerain nor baino nor gehiago, ez batak ez besteak, baloia Unai Simonen eskuetara Valentziaren asmoa da garazi etorri esaten dio Atletikek gero luze jokatzeko, ez?
5: Bai, bai, garbi dago, ez? Valentziak bilatu nahi duena da, ba bueno, hasierako joku eraikuntza hortan, ba bueno, pase batzuk egite ditu, baino bere asmoa zuzen ateratzea da, pase luze baten bidez. Baino momentuz ez da asmatzen ari, ez? Egia da Atletiki ere ba kostatzen ari zaiola presio hortan ba baloiak ba Valentziaren zelaian berreskuratzea, baino oro har esango nuke partidua nahiko irekita dagoela, ez? Bi taldeek daukatelako erasorako aukera, Atletikek ba bueno, jaurtiketen bidez ba izan ditugu aukera edo ba arriskuantzeko egoera batzuk, naiz eta atera botatzen asmatu ez duen, eta Valentzia ere ondo ateratzen da azkar transizioetan, naiz eta
3: Erre Iñaki Dimitrievski Iñakiren aukera ona Gorosabelen pasea bikaina ez zeukane angelu handirik bebetik jaurtik eta gurutzatua Dimitrievski atera dio bigarren zatiko aukerarik onena talde zurigorriak Iñaki Williamsen bitartez. 49. Minutuan izan da eskuinabel
0: zer dut zio chama.
6: Pues parte al tío no, eh? Sus dotas que han pasado ta sartzen Gorosabelek pase ona sartzen diola eta uno ya san, bueno, zeukan ez tarte edo
3: Erne Oial corner baten irteran, bueno, azkenean hor nahasmen handia egon da, baina Valentziuk katera dute Dimitrievski minartuta geratu da jokoa ez dute eten, txartu urrundu dute hor Valentziako Iñaki Williams zalea barrura, eta azkenean zer, bo, arriskua adierazi du Miguel Ángel Ortizek, ez du hor ezer ikusi, segi txema.
6: Jaurtik eta, bueno, ez du, alboratuta zeon apur bate Iñaki, baina, bueno, ez du, garritu dula ez, jaurtik eta hon batein, eta, bueno, Dimitrievski horra ondo, postu, bueno, ondo geldik eratu du, ez, jaurtik eta hori, eta, bueno, oain ikusten da, oain goio kaldean ere nola gelditzen duen, ez. Ezer gutxik gertatu zeio Dimitrievski, eta, bueno, hor ja, arriskoa somatzen duten apur bat, lorrera juten di apur bat, denpora...
3: Atezeinak, zure ez, Dimitrievski. Bueno, da, antzerki bat, baina ikaragarria.
6: Horrela, arriskoak eta...
0: Mosten
6: dituzte, ez dio, ezer rein.
0: Ez zait, iruditzen ez da faltari dagoenik.
3: Ez que faltarik ere ez dago.
0: Iruditzen zait... bultzada txoa datorrela, bere taldekide baten partetik. Jerairi ematen dio bultzada eta atzesaina ere bultzatzen du.
6: Baina horre gonda jaurtik eta...
0: Gido da, ez, bai.
6: Iñaki Williamsen jaurtik eta, pero arriskoa hau, jogaldi hau eta gona zandu. Bueno.
0: Baline da, guk zerbait horrela...
3: Ez. Ez du ikusi eta ez dauka ezer. Eta erritmoa, hori da, nik uste dute txemak esaten duena, erritmoa etetea aldera, bueno, orain itzinda dago eta... Ez dakit arnazketa arazoak dituen edo zer daukan, baina...
0: Saietxetan daukan, kamiseta igota daukate, medikuek, eta saietxetan refleza edo, ez?
3: Nik eta besoa altxatu dute, Julen berotzen ari alda, Julen ez da berotzen ari, eh? Julen agerazala...
6: Ez dauka ezer,
3: txore, ez dauka ezer. Da, beste futbola, bueno... Talde guzti egiten dute, batzuk gehiago estatu baino kasonetan eta...
6: Egi esan, hau ikusita, berdinketa ontzat emango dute, baina esango dute, bueno, berdinketa ontzat emango dute, eta suertatzen bat aukera bat egin ez gol bat egiten badu...
0: Ba, irabazi,
6: baino bestela, berdinketa ontzat joko dute.
0: Hau, garri dute, etxean, etxekoa direla, ure neoketak, eta hortik atera behar dutela, atera beharrekoa.
3: Nik aste honetan ere, ba, Valentzia didatozen notizia jarraitu ditu, eta esaten zuten, bor, zama bezen...
0: Galdutzat ematen zuten partida hau.
3: Ba, edo, komatxo artean aldana egin, eta ostegunean raioaren kontra...
0: Bai, nik neukere, pasagena zean, kasetari bati entzun nion, gaur punturik biltzea ez dutela buruan.
3: Ba, ez dut, aparte, Atletik etzai ikusten hor, Valentzia bere lan egiten ari da, eta... Bueno, jarraitu egiten, Dimitrievskik ez dauka ezer, ze... Iru minutu doa, joko eten da, Julen ez da berotzera atera, eh?
0: Gero begietan begiratu dioz, eh? Zikitu.
6: Egin barrekoa.
0: Lentillak agian.
6: Lentillak.
3: Altxatu da, bueno, baina nik uste dut, adierazgarriena dela, atezain, ordezko atezainak ez duela berotzera.
0: Ja, bai.
3: Hor, ja, argi ikuste zen...
0: Nik izalek ez jokatu nire eta zerbaiten bilari nintzen, jakiteko ea, benetan zerbait daukan edo ez.
3: Belen gerra urki, eh? Berdegunean.
0: Norren ordez, garazik, eh?
5: Ba, agian Robert Navarroren ordez, edo Oian Sanzeten ordez.
3: Bai, bai, hortxe gongo da. Kontua, bueno, baloia luze, Dimitrievski, Kerne, Hugo Duro, Jerai, Rego, kartuko du baloia honek aurrera Robert Navarrori. Robert Navarron kontrola, ez da santu-santu, baina gala ere Oianekin jokatzea lortu du, honek luze Iñakiren bila, Iñaki esteritxiko, baloia Dimitrievskien eskuetara. Motzean Gidori honek. Neurketanetan trabatu ari gara ikusten katedralean.
0: Sofaren aurrean jarri baldin bada baten bate ez bateko ez bestekoa.
3: Agian
0: kanala aldatu eta beste zerbaiten bila hasiko zen.
3: Bai, bai, hombre, ikuskizunaren bila baldin bazoaz behintzat, ba, gaurkoa ez da...
10: Iotzerria egiten duen neurketa.
0: Horrelako partidua ikusten ari dena, telebizan importantea da. Agian, telebista kendu eta irratia jarri, ze irratian ez duzu ikusten da emozio gehiago eman dakiok, eh?
3: Bai, bueno, baina horrelako partidak Espainiako ligan
0: askotan ikusten dugu, eh? Eta liga maieran, zer esanik ez, beldurra dagoenean, eta...
3: Bai, bai, eta eske puntu baten gora bera nionko da salvazioa, eta...
0: Punto zer punto, Ariz.
3: Hori da. Baloiarekin Gido, ies egin dio baloia, nik uste dut, ies egin diola, bai, bai, ies egingo du, egin dio baloia, galboko sake Atletiken alde, eta orain aldaketa Oian Sanzet. Badoa, bere lekuan, Alex Berenger, ez da, kaso, sormenean asko agertu Oian Garazi, baina pare bat aukera hon izan ditu, eh?
5: Bai, eta azkenean, ba, bueno, da, jokalari bat agertzen denean, eta lerro artean beti oso ondo kokatuta egoten da, oso ondo orientatzen da, erasoa aurrera eramateko gaitasuna dauka, eta horregatik da garrantzitsua, ez? Eta gaur ere pare batetan aukera honak egin ditu.
3: Erne, Tarregak aurrera, zezenaren pareko indarrarekin egindu, bikain Andoni Gorozabel, bikain defentsa. Lanean, Iñaki Korain eskuine galera, zelairatu berri den Alex Berengerri. Berengerrek burua altxatu, ez da ginorekin jokatu sakonia Iñaki Williamsi. Motel, Iñaki Williams, Txomertek aurrea hartu dio. Horta berriz ere Txomert, Berengerrekin leian. Txomert lurrera, falta, jokaldiaren hasieran Berengerrekin dago falta. Gero tupuzte egin dute Txomertek eta Gorozabelek, eta min hartu dena... Andoni Gorozabel izan da, hala ere, altxatu da Arrasatekoa, eta... Eta jarraitzeko gertu, ez dakitan, Valentziak egin du aldaketaren bat, edo...
0: Valentziak...
3: nago, ez?
0: Ba, esango nuke, ez ez?
3: Ez, Atletik ek iru bai, baina...
0: Ez, Valentzia
3: bakar bat ez. Ba, aloiarekin...
0: Eta padauka ulkian, neurketa mugitzeko, eh? Zein edut? Sadik Raba, Danjuma edo Ramazani, adibidez.
3: Bai, bai, horraka biadura...
10: Aletik egin duena behartutakoa bi agian igual, ez?
3: Bai.
10: Niko nata niretzako Laportena lehenengo minutuetan euki duen, ez? Hudurokin, ez?
0: Hudurokin izan duen txorkatia
10: bihurtze hortan. Txorkatia niretzako, bai.
3: Bai, zer bai, ez da normala Balberdek Laportek entzia eta...
0: Tupuste egin duten jokaldi horretan. Nik uste... urrundu duenan kolpea jaso duela ere eskuine zangoen, eta agian hortik uler daitekela.
3: Erne, Riojaren erdilaketa, Bibianek urrundu du, alboko zake izango da Balentzaren alde, ez dauka pronostiko garbirik neurketa honek, eh?
0: Ez dauka.
3: Akaso kolik ez da ongo, akaso Balentzia egingo du, akaso Atletikek, baina edo zer gauza gerta daitek.
0: Edo akaso biek,
3: bueno, biek ez dakipa zer zan, askerazko konurketa ere ez da izaten ari.
0: Bueno, baina gero kol bat egiten denean, aritz, pixka bat neurketa irekira daiteke.
3: Bai, hori ere gertatzen da. Baloiarekin Tarrega.
0: Ara, Sadik. Prest.
3: Bo, Sadik bakarek ez, uste dute Ramazani ere bai, eta hirugarren aldaketa bat ere egingo duela, Ugrinitz ere bai.
0: Beraz, aurrelari bat, eta, bueno, bi aurrelari eta zelaierriko bat.
3: Bai, sozabarri ezberdinetakoak, eta ben ja, nik uste dut hauekin ja partearen bila joateko gazmotan, edo...
0: Agian helburua, Txema izango zen, Valentziarena, bueno, irureta mar minutu, partian egon, ez galdu, Atletik...
3: Desgaste,
0: eta gero, ea, zerbait lortzen dugu, eta bestela empatearekin konformatu.
10: Bai, irakurketa hori, zelaik azkenen nurketa luze batin, eta bueno, hor ikusita ez aldaketa Ramazani eta hauek jokalari arriskutzua dira, kalde hortan, eta bueno, area barruan, eta bueno, Sadik eman aldio, eta bueno, igual irakurketa hori zelaik, baina aletik entzatik igual mesedere behiten dio, azkenen junet etorriko nurketa berri zabaltzen duen apur bat, eta...
0: Bai.
3: Bueno, ba, kornera izango da horrein Atletiken alde, ezkerrega aletik Alex Berenger agertu da, erdirak eta egin du, eta zikera kornar bat atera du, ba, Berenger bera izango da, baloia jokoan jarriko duen futbolaria Iñaki Guruzeta, Bibian Juri eta Jerai errematera gortxe dardirak eta lehen zutoinera indartzu Balentziako atzeko lerro hori aldaratzea Gorosabeli, Gorosabeli ezin da nahaztu hor, eskuine galera jokatu du Iñaki dagoen ingurura, Iñaki erdirak eta ingo du bebetik, etzen txarra baina horre zeuen Gido eta Atletikeko jokalari bat gura genuen agertzea. Bueno, orain berriz ere jokoa eten da. Balentziako futbolari bat lurrean.
0: Sanzet zer izotzarekin?
10: Izotzarekin zen, bai.
3: Bai, Sanzetei ere, uste dut emaraldi honetan, neurketa guztiak aguantatzea kosta egiten zaio.
0: Bai, bai izotza izan daiteke, bada espada, ezer gabe, baina pixka bat. Ba, hanka horiek buelta emateko, hanka horiek pixka bat ere atzen aktibo hori eta ondoren egin aurretik egiten den gauzekin.
3: Bueno, ba, hori da, Sadik, Ramazani eta Ugrinitz berdeunean sartzeko gertu, Hugo Duro badoa,
0: Diego
3: Javi Guerra uste dut, dela bestea, eta hiru barrena Diego López.
0: Bai.
3: Bueno, boi etxek, hiru aldaketak katedralean, aldiberian egindakoak kasu honetan Carlos Corberanek
0: ukitu nahi
3: bai.
0: Esan aritz.
3: Ez, beste aldaketa bat Atletiken, Unai López eta Mikel Vesga. Beraz, ba Albertek ere, bala guztia ja agortu gura ditu.
0: Unai Gomez, beraz, laugarren aldaketa izango da, bai.
3: Eta Vesga bosgarrena.
0: Eta Vesga bosgarrena.
3: Robert Navarro, bado, Robert Navarro, kenduko du?
0: Ezkerrean kokatzeko Gomez.
3: Rego, kenduko du? Vesga zela iratzeko. Eta Robert Navarro, kenduko du? Unai Gomez zela iratzeko. Bueno, ba, hortxe, ez da hito orain Berengar Ezkerrera Unai Gomez artilari aurreratu moduan, hor ja ez dakit. Baina aldaketa hori geratu da Ernesto Valverde eta Garazi, minutu asko geratzen dira, Valverde ere gauzak garbi ikusten ez dituen seinale da.
5: Ba, bueno, nik uste dute Atletikek saiatu behar duela partiduaren bila joaten, ez? Ikusten ari gara, ba, Valentzia batez ere ari desela saiatzen Atletik erakartzen baloi luzea bilatzeko, eta gero Atletik erasora joaten denean transizioetan azkar ateratzen da, baina momentuz kalitatezko erasorik baztu bila bat ere izan Valentziak, ez? Eta, ba, bueno, nik uste dute Atletikek geixeago egin dezakela baloiarekin, ikusten dugu, ba, aurkariaren zelaian berreskuratzen duenean, ba, hor Valentzia irekita dagoenean, aukera nahiko garbiak izan dituela batez ere lehenengo zatian, baina bigarrenean baita eta nik uste dut hortan insistitu barra daukala.
3: Erne, kontrazoa barkatu Iñaki, kontrazoen bukaeran pasako dizut, emago dizut itza Rio Jarea barruan dagoelako Gorosabel gainean erdirak eta atera do eta Sadiken gola sekulako akatsa egin du Bibianek, baloiaren zain geratu da eta Sadikek aurre hartu dio zelairatu berriak buruz baloia. Zaleetara Valentzia aurreatzeko Oker, Bibian, ondo Sadik, zelairatu berriak utxeta batekoa. Zaleetara Valentzia aurreatzeko Oker, Bibian, ondo Sadik, zelairatu berriak utxeta batekoa.

0: Jurik, gero kontra zoa etorri da, hasiera baten ondo kontrolatu dute kaso honetan ezkerrek aldetik Rioja, abantailarekin zijoalako, hala ere, albo batera egindu, erdirak eta atera du, eta zain zegoen Bibian, eta atzetik etorri eta aurre hartu dio Sadikek baloia zaretara bidaltzeko.
1: Eso, Ramazanik ere, harrika da itxela bota eman dio, Ugrin itxe, eta honek biren artean erdirak eta hori ere nola atera du, ba?
2: Pentsa, biren artean aletikeko iru, kasi bost jokalari daure biren kontra. Bai. Erdirak eta ateratzen duena, eta area txiki hortan, Gerai, Bibian eta Jauregi tardare.
1: Bost eta atezaina biren kontra.
2: Hoi da.
0: Bai, bai. Bueno, bostu dela, denboraldiaren laurpen ez. Bai.
1: Minutu eta maizaritz.
0: 72. Minutuen gaude katedralean, Valentzia utxeta bat ari dira basten.
1: Eta Tolosako Beotibaren, Andoni Urbistondo, jaialdiko aurreneko partida, aurki izan genezake lehen etenaldian, ezta? Ba, frontoiko dutxean entzuten dugu, baina gure lankideak ez ditugu entzuten. Bueno, ba, berela izuriko gara, Tolosako Beotibarrera, ea atxenaldi horretara llegatzen garen, edo ez. Azken 20 minutuetan sartuta, Galazi kolpe Athletic entzat.
3: Bai, kolpea ez, gainera justo esan dut, ez, ba, Valentzia ondo ateratzen ari zela trantsizioetan, baino kalitatezko erasoak etzela eraikitzen ari, eta ba, justu aukera hontan, ba, gainera Ugrin itxorre enredatuta guzti eginda, Athleticek nahiko ondo egin du atzera, baino bueno, gero Sadiken mugimendua Bibianen markari antizipatzeko eta errematea egiteko ba, oso ona izan da, eta hor ba, bueno, Athletici kontundentzia faltatu izan zaio, baita ere ba, agian jokaldia jatorrian mozteko.
0: Erne baloiarekin Javi Garra, pasea sakonean Sadiki, jokoz kanpo zegoen Sadik, eta gainera baloiaren jabetza galdu du, eta orain lanak Athletici ikusi dizkiogun zailtasun guztia kontuan hartuta, markaioen atzetik joan da, uste dut, denboraldiaren amaieraren atarian gaudela, aldez aurretik. Ikusiko dugu, zer ematen duten azken minutuek.
1: Bueno, horrein ikere denbora galditzen da, Aritz. Berdinketarekin, baikorrak izate aldera, berdinketarekin, Athletic, Getafek egiten duen zain, seigarren da,
0: Bai.
1: Eta nahi dut,
0: Seigarren, zazpigarren.
1: Bai, barkatu, zazpigarren, bueno, baina Europan, alegia.
0: Bai, behin-behinan, bai, baina. Hori da, baina geratuko zaizkio bi etxetik kanpo eta etxean. Hori berdinketa lortuta, Eta bat etxean. Gaurkoa, Iñaki, benetan helburuak lortzeko gaurkoa aurrera eta berreko
1: lortuta. Horretan zalantzarik
0: izan. Gaitezen engainatu.
1: Baina Getafek egiten duenaren menpe eta zu puntu bat ateratzen baduzu, zan nahi dut, ez duzu aurrera pausu hori eman, baina atzera pausu horik ere ez.
0: Bueno, ez da egitea, atzera pausua nola irakurtzen duzun, momentuz galtzen ari da.
1: Hori bai.
0: Erne! Boa, Dimitrievskiren geldiketa ikaragarria Unai Gomezen errematea buruz ona eta marra gainean Dimitrievskik esku bikaina atera du, gauza desango dizu, Valentziako futbolari ikonena Dimitrievski da. Boa. Sekulako geldiketa egindu marraren gainean Unai Gomezen errematearen aurrean. Eta izan da, bakoleko oso jokaldi, eta ondo errematea ona da,
1: Bai, zutoinera doa, zutoine ingurura.
0: Zutoine ondora, hori da, bai.
1: Eso, Valentziako defentsako lana izan da eskaxa.
0: Ba, horretik Athleticena antzerako
1: izan da. Bai, seke elditu eginda, baloiaren zain eta horre hartu dio.
0: Bai,
2: antzerako izan da, bai.
0: Bueno, baina bat barrura honda eta bestea ez. Baloia luze, jokatu du orain Dani Bibianek guruzeta ez da iritsiko, ala ere alboko sake Athleticen aldekoa. Izango da, Juri Bertxitxe. Zer, epai, zer. Joko, alboko zagea, etarate zegoen, eten egindu, etzegoen ezer, bi baloi ere ez berdeunean, bueno. Erdirak eta egindu Mikel Bezgak, buruz Ugrin itx, gerrari baloia, kendu, egingo diote, Gorozabelek Jauregi zarri honek Juriri, Jurik ezkerrean dauka Unai Gomez kontrola. Egin du, hau da, bultza egiteko momentua, Zamamezek bultza egin behar du urren gordula ordenean, indarrez urri, oso urri, dabilen talde zurigorriak salitxoren bat eskuratzeko, hor da erdirak eta...
1: Segi, Aritz.
0: Ba, aloia aldaratzean, Unai Gomezen oinetara ezkerregaletik. Berengerrek erdirako bidea hartu du. Gerai Bibiani aurrera egin beharrean atzera egin behar orain Atletikek. Hor da Jaure, Jaurek ezkerra galera, Iñaki kontra.

0: egindu gaia bere inguruan, ezker erdiratuko du Iñaki Williamsek, erdiraketa, buruz txomertik urrundu, kornera izango da Atletiken alde, ba, bigarren zatian bost, lehen zatian beste bost, amargarren kornera izango da Atletiken alde. Eskuina galetik Jauregi Zahar, Galazi, burumakur ikuste zaitxut,
1: Ez, oaindik demora dago, baino garbi dago oso maldangora jarri dela partidua.
0: Baro gortxe, erdirak eta egiteko gertu Jauregi Zahar lehen zutoinera. Ez dago, errematerik, baloia atera. Egin dute Valentziakoek, gaia izan da baloia urrundu duena, alboko sakea. Jauregi Zaharrek azkar, Bibiani, berriz ere jokoa etenda. Eta orain zer. Eta dagoela ezer.
2: Etena dagoela aprobetsatuko dugu, Tolosako Beotibarrekin hartu eman egiteko, han jaialdiko lehen partiako lehen etenaldia daukagolako, Urbiz?
3: Bai, amabi eta amaika aurretik handira Mari Ezkurren eta Zubizar eta laugarrena, ez dakize partiako zen ari garen, atzeko borroka bikaina, Mari Ezkurren eta ba, Prinsiperen artean,
2: Pixkatorren
3: artean, baina akatz asko ere, bai.
4: Bai, zaioak izaten nahi dio, aurrarik ere, bueno, dena ematen, bi gaztek, bi beinat, ikesan doken bezala, eta
3: ikusten zaio, enpresarienak.
4: Bai, bastante alditan ikusten ju kontra, eta, bueno, normala, azkenen debutatu berri xamarrak die, eta jendeak hartzen du, eta ilusioak inekartzen du jendea, eta hoik enpresak badaki, eta gero atzen, ba, bi hoi arraundi.
3: Apalxiago, apezetxiago izuterra, bere familiako kideak hemen daude, eta, bueno, ba, seriago baina zuizareta, eta orokorrean esango nukit gorriak zerre baitu beto, Iñaki, baina akatsa hondiko partiak zabaletari bakutsien ez iruzpalo pelota ematen ikusi dugu, baina luz doa, eta ja dagoeneko ba, 40 minuturen bueltan partida zezenetik gana, eta lehenengo atxean aldean bakarrik, beraz, 12 eta 11 esango nuke, estelarra asterako 7 alorden gutxi izango direla gutxien ez oinatz.
2: Gaur zorionez, sortzitarriak arte gau.
3: Bueno, ba, kabitxoko gara, eskarrak horri.
2: Eta presiko ordu. Oso ondo, ba, etenaldia daukagu Tolosako Beotibarren, etenaldirik ez du nahi Atletikek esan momezen, baina badaude, aritz.
0: Bai, etenaldiak etengabekoak dira, eta Atletiken nahi eta ezina ere, bai, 79. minutuan, galtzen ari da, utxeta bat, Zadikek egin du orain arteko gol, bakarra eta zailtasunak ditu Atletikek denboraldi guztian zehar sormenean izan ditu zailtasunak, eta behin markaioan atzetik jartzen denean, ba horrek areagotu egiten du, ba aurkariak ere pausu bat atzera egiten duelako. Baloiarekin Belenger ezkerre egaletik, Belengerrek erdira jokatuko du, hor da Bezgaren pasea txarra.
2: Buruarekin ezin denean, sormenarekin ezin denean, ba bihotzarekin ariz, eta aurrera bakarri joatearen gogo horrekin beharko da.
0: Bai, zerbait beharko da, ez dakit, bueno, ba, bihotzaren nola dukan, aurtengo Atletikek, bai, zerbait beharko du, eta alegin du, egin beharko da bintzat, Jurik erdira, hor da, Belenger ari hartzen, jaurti egingo du, baina baloia, kendu egin diote, Ramazenek ere baloia galdu, jaurek jaurti, aurkari baten gorputzera, gero Unai Gomezek motzean, Gorozabelek, gai ama, eskuin egalera, eta baloia doi kanpora, irrizte egin du Iñaki Williamsek, ez dira, alkar ondo ulertu, Iñaki eta Gorozabel, baloia kanpora, alboko sakea, izango da Valentziaren alde, 46.800 eta 80 lagun gaurkoan ere katedralean erantzun ona, zaleak Atletiki. Hor da bakaia. Txema, ikusten duzu Atletik gol bat sartzen? Imaginatzen duzu, ikusten duzu, edo ez?
5: Estot imaginatzen.
0: Imaginazio desente behar da horretarako, ez?
5: Osta egiten zeitek izan.
0: Bai. Baloia luze jokatu du Valentziak, horre jeraik hartu du baloia zelai erdian, erdirako bidea hartu du, taldekideak behar den moduan kokatzeko ezkerre galera Juriri, Jurik Jauregi Zaharri, Jauregi Zaharrek ezkerre galera Berengerrek baloia arean jarriko du soloratua, Iñaki iritsiko ote da, iritsi da baloia atzera, ez da Jauregi Zaharri itziko, bai, baloia Bezgari eman dio honek Gorozabelek Jauregi Zaharri itzuli, aiama Jaure, baloia galtzear galdu egingo du eta kontrola zuetor daiteke, azkenean baloia kanpora, horre rebote baten ondorio, salboko sakea Valentziarentzat, arnaza Valentziarentzat, denpora Valentziarentzat, 81. minutuan beste aldaketa bat Valentziak, kasunetan Unai Núñez, Lezama lasitako futbolaria zeleiratuko du Carlos Corberanek, beraz defentsa indartzeko, Javi Gerraren parte, zorgizango uralu, iru erdiko atzelari zeleiratuko dituela, Eta ziur naiz, Unai Núñez txalo ingo diola, zama bez.
2: Ea, ba, entzuten dugun.
0: Txistu hauek Javi Garra entza dira, patxaz doalako aldailarako bide horretan.
2: Ez, ba, bosteko lerroa ez, esan du, lau bat lau, korberanek.
0: Bueno, ba, eskuinetik Unai Núñez orduan. Entzun. Bueno, ba, txaloak, portu aletekoaren zat.
2: Utsita dago horreinik?
0: Ez,
2: ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez,
0: ez, ez, ez, ez, ez, ez,
6: ez, ez, ez, ez, ez, ez,
0: ez,
2: ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez,
0: ez, ez,
2: ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez,
0: ez,
2: ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, Ba, itxura duk, gairu zentral. Ba, keinua adiraz garra izan da, esan du lau, bat, lau.
0: Ba, bueno, Berengarren erdirak eta kornera izango da, Maikarren kornera. Atretik enalde, kornerak bai, erainkortasunik ez. Laurogeita iruaren minuten gaude utxeta bat ari da galtzen Atletik. Bi baloi orain berdeunean. Berenger berak baloiak kanpora bota behar. Hor da, Nafarra. Erdirak eta egiteko gertu. Sortzi jokalari, alea barruan, zazpi barkatu. Erdiraketa egindu. Erdiraketa txarra, Dimitri Euskinen eskuetara, Balentziako beste jokalari bat lurrera.
2: Ah, ari zau, badak izan mendik aurrera horrela izango da.
0: Orain arte horrela izan da, Iñaki.
2: Ja, mendik aurrera gehiago.
0: Horrein da Txomert.
2: Minutu bat barru, albiziak izango ditugu dita batean, orain nik ere neurketa maitzeko zazpi minutu, eta luzapen luzea itxura batean, izango dugulako edo.
0: Ez dakit, nolako izango den, baina...
2: Dimitri Epskirena dena bigarren zatean izan da, ez?
0: Bai, hori da.
2: Taldaketak, ez? Hor, bos minutu bat daude, utxien, ez?
0: Eta gola, eta baina, bueno...
2: Bos pasei, bai, ez? Ez?
6: Bostu...
2: Baina asko eteten ari da,
0: eh? Etengabekoak ia, eta jokalde bakoitzan Balentziako jokalai bat lurrean, eh? Lurrean, eh?
2: Baina txomer da, ez?
0: Eta orain egin duena Atletikek baloia itzuli, ez? Hala, Dimitri Euskin lurrera! Zer da hau? Zer da hau? Altxatu da Txomert eta urrengo jokaldean baloia jokoan ipinien Dimitri Euskin lurrera. Ez da onartzerik hau, hau ez da onartzerik. Bai. Ba, ja sama bez dago zutan, da lotzagarria ikusten ari gain, lotzagarria da, eh.
2: Bueno, Baritz, jokoa eten da minutu eta maitza.
0: Laurogeita laugarren minutuan katedralean Atletik ekuts Balentziak bat.
2: Eta Asialda Iraurgi eta Albazeteren arteko atxetxu.
7: Oraindik ez jamarka jautzean dago une batetik bestera hasikotan Biele Iraurgi eta Albazeteren artekoa.
2: Emaitza Tolosako Beotibarren, ondo nire usten do?
3: Barkatu Iñaki.
2: Emaitza?
3: Galdetu. Emaitza, amalau eta amaika, gorriak nagusi, eta esan duzuna, kozakaitz apurtxo bat ezabaleta, eta bainat apeste txago izutara ere, oinaz, disgustora ikusten dut.
2: Barkatu, oinaz, Andoni, albisteak arratsaldeko zeiak dira, Julen Gorosabel, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon denoi, Euskal Herriko hainbat puntutan dugun eudali txarrak, lurraldeko zenbait gunetako jarduna zailtzen ari dira. Ipar Euskal Herrian, senpeen, une honetan eudia didu adibidez, baina hala ere, herri urrats ez da eten. Azterketak euskaraz oihukatuz, unibertsitatera sartzeko basoa izeneko azterketa euskaraz egiteko eskubidea aldarrikatu dute, eta hori lortzeko ekitaldian parte hartu duten bi ikaslek desobedientziarako deia egin dute. Espainia da joan da, Saif Abukasek flokteiak ide palestinar espainiarra Bartzelona da iritsi berri da. Eta bertan, bere familiaekin berrido elkartzeko aukera izan du. Aireportu da bertaratu dien kazetarien aurrean emandako adierazpenetan, Israelen jardueda bidegabea salatu du.
9: Israel viola los derechos humanos en cualquier momento, en cualquier espacio. Lo que hemos visto en nuestra intercepción
8: Israelek giza eskubideak errespetatzen ez dituela esan du eta gaineratu du flotillak jasan zuen intercepzioa herrialdeak duen impunitatearen ondorio dela eta inguruko nazioetako gobernuek hori onartzen dutela salatu du. Tiago Abila beste flotillak ida Brasilera bidean da. Ondius gorutze ontziko 14 bidaiari espainiarrak Madrilgo Gomez Ulla ospitalera iritsi dira jada. Erietxeak birusarengatiko protokoloa aktibatu egin du eta dengoz sintomarik ez duten 14 bidaiariek isolatutako solaidu batean 40 aldia egin behar izango dute. Ekialde hurbilean Hormuzko gatazka luzatzen ari den honetan, Estatu Batuek gasolinaren gaineko zerga kentzea maingainatu dute. Herrialde Amerikareko erregaiaren prezioak etengabe egin dugu da Irango gerra militarra hasi zenetik eta produktu hori zerga kentzea aukera bat izan daitekeela adierazi du gaur Etxezudiko energia idazkariak. Errepidetan adi AP 78an Herribidagoitian Burgosera bidean bertan istripua izandako kotxea erretiratzen ari baitira une honetan. Bestetik Gernikan 3213 errepidean eoitako zuhaitzarengatik errepideak moztuta dirau. Albiste hauek ordu honetan jakingarri ordu bete barru gehiago eta uneoro interneten orain.eus atarian.
2: 3 minutu eta luzapena Samamesen neurketa amaidadin eta Athleticek jokaldi nahasi bat izan du gola egiteko baina atzetik segitzen du gaiaz.
0: Bai, azkenean jokoz kanpo adierazi du epaileak orain txartaloria Sadiki horre jeraikin izan duen leian buruz Jurik aurkariari eman dio Guido Rodriguezek luze Sadiken bila Sadik eta Jerai eta Sadik Jeraiki buruz baloia atzera baloia Unai Simonen eskuetara honek emotzean Bezgari, bezgak metroak ditu aurrera egiteko oraindik ere bere zela izatean Gasteiztarra zela jertiko marra gainditu eskuinera jokatzeko Iñaki kontrola egin du burua altxatu du erdirako bidea hartu aurretik Bezgari eman dio, bezgak zer baloia arean jarriko du aurkari baten gorputzera baloia Unai Gomezek ezin, Jeraik ezin aldaratzea guruzetari guruzeta jokoz kanpokotik etorziteken azkenean baloia indar gutxirekin Dimitrievskiren eskuetara estu Debora de guztian zulorik aurkitu Athleticek erasoan eta gaur ere ez garazi.
1: Ez, garbi dago izugarri kostatzen ari zaiola Athletici ezoain arte izan.
0: Bai ama, Erne, Juriren utxa, kontrolean, Sadiki utzi dio, honek jaurti egindu, zurrutitik aurreatuta zegoen Unai Simonen bila, baina bere jaurtiketa ez da ona izan.
1: Saiatu da, ez? Areazkanpoko jaurtiketen bidez eta jokaldin hasietan eta hor ba arrisku sentsazio izan du Athleticek, ez? Baino garbiena Unai Gomezena izan da Dimitri Svikik bikain geratu duena eta hori izan da Athleticek izan duen guztia bigarren zati hontan, ez? Eta azkenean saiatzen ari da erasoan aurrera pauso bat ematen, Valencia nahiko eroso dago eta gainera Athletic irekita dagoenean trantsizioetan arrisko direkin ateratzen.
0: Pase txarra bezgak Juriri Zarauztarra iritsi da erdirak eta egin beharko du motzean Jauregizarren pasea okerra gaina kolpea hartu du aldaratzea Jerai Albarezi honek Viviani zenbat minutuko luzapena agindu dute ez dut ikusi oraindik ere Baloiarekin Gorozabel eskuine galera Iñaki Gaiaren bila Iñaki ondoko mara iritsi guran Gaiak bere burua lurrera bota du alboko sakea izango da Athleticen alde Gorozabelek erdiraketa ingo du oso loratua Dimitri Eskerentzat erreza baloia atezainaren eskuetara impotentziaren argazkia da Athletic gaurko neurketan 7 minutu goluzapen agindu du epaileak 7 minutu ditu Athleticek gol bat ez hartu eta bueno
10: Aliz bigarren denpora guztin Valentzik gola indu hori aukera Athletic ez du sortu aukera garbirik
0: ez du bate unai gomezen buruta da kaso
10: baina
0: ez da holan ikaragarri kostatzen zaio orain gol atzean geratu zaio baloia guruzetari ezkerrez egin du erdirak eta ezkerretik Belengarri baina oraingoan ere ez bai ikaragarri kostatzen zaio aukerak sortzea Athletici eta horrek esangura du defentsan perfekzioa behar duzula eta katzen bat egin ezkero jai dagoela baloiarekin Iñaki eskuine galetik sakonean Gorozabeli abantaila hor txomerte dauka alboko sakean ikustu korrera izan zitekeela ez azkenean alboko sakea Estela baloi guztia atera erabaki du epaile laguntzaileak Jaure Gizarrek emotzean Gorozabeli Jaure Gizarrek erdiratu errematea buruz guruzetak goitik bera baloia Dimitrievskien eskuetara Somertere orain luzaketak egiten luze jokatu duena Dimitrievski izan da Sadiken bila Sadikek Bibian gainditu egin du, Jerai ez, Jeraik urrundu egin beharko du, Jeraik urrundu du, baina oker, baloia, Baloia Riojak hartu du, erdilak eta indu Ramazan iren bila, eta azkenean Juri urrundu behar izan du, kornera izango da, Valentzia den alde, baluzapeneko bigarren minutua beteko da, utxeta bat, besta aldaketa bat gertu dauka, Korberanek, kasu honetan berdegunea zapalduko duena, Jesus Vázquez izango da, Braulioren semea,
2: bai.
0: Eta motzean, uste dut aterako duela, Valentzia kornera, Ugrin itxortxe, Riojaren aurrean dagoelako motzen bai, Urrinitzek Riojari itzuli honek atzera Gido, Gidok atzerago tarrega dagoen tokira, tarregak txomerti eta honek ezkerre galera Gidori, Gidok Iñaki Williams dauka aurrean orain bai baloiaren jarri du, aia ma, zalantza egin dute horre, estira, alkarrondo konpondu Gerai eta Juri eta azkenean baloia Valentziari, bueno, hauek ez dut asmatu eta Eta bez gaurain, Olentxe benditu zelai erdiko marra, Gorozabelek erdira, Jauregizarrek erditik egin gura du aurrera, baloiak kendu egin gura du, eta erdurain, buf, Ramatzeani, abiadura duen futbolaria, Zadik ere bai, Irubiren kontra, Ramatzeani, Bibianen kontra egitea erabaki du, eta azkenean bezgaren laguntzarekin, baloia atera egin dute, Atletikekoek, ezkerre galera Juriri, Xaututa indarrak galduta, gaztatuta Atletik, baloia aurrera, horre Iñaki Williamsek baloia horraztu du, tarregaren gorputzera, buruz Jurik, berriz ere Ugrinitz indartzu baloia, luze jokatu du, Unai Simonen argitasuna, ez da Atletik enduain nagusietako bat, eh? Indarrak eta bai, aurrera egiten du eta alegin ezin zei jokatu.
2: Bai.
0: Baina argitasuna, buf, jokoan, baloiarekin Belenguerrek motzean Iñakik atzera jokatu beharko du, Gerai baloia arean jarriko du eskuinegalean Gorozabelen bila, buruz urrundu duen Arrioja izan da, kornera izango da, 12. kornera, ba, Unai Simon aurrera espadoa, Balberdek usten ez diolako da. Laurogeita malabarren minutuan gaude, egia da horrendik ere iru minutu geratzen direla, eta kaso goiz izan daitekela, baina... Baina aukera eman ezkero, aurrengo luke. Jauregi zarrekaterako du kornerra. Hor da, erdiraketa egiteko gertu. Jaureren erdiraketa lehen zutoinera. Buruz eta gerrematea, baina ez du aterik aurkitu, baloia kanpora, teko zake izango da. Valentziaren alde.
2: Kiku bat besterik ez, jakiteko azpeitin nola ziren neurketatxetxu, dira batean.
7: Gerai azpitarteren iruko batekin hasi da, orain berak jortik eta libera sartu du, orain txebertan 5 minutu lehen laurden amaitzeko, Bielei aurrik 7, Albacetek 9.
2: Hartuko lehituzke Atletikek beste 5 minutu, baina hiru baina gutxiago neurketa amaitzeko.
0: Bai, bita erdi geratzen zaizkio, 5 minutu eta beste ordu erdi ere hartu bai. Lehituzke, ez dakit zer egingo luken ordu erdi horretan Iñaki, baina...
2: Gol bat baino asko zer gehiago ez dut uste.
0: Ez, justu ikustez egin Atletikin. Bueno, orain falta Juriri. Baloia Ramazenik bota egin du hori bere txartel horia behar luke izan, baina, bueno, ez dago txartel horik, minartuta geratu da, Juri, faltsatzen espada da...
2: Ezin duelako,
0: ez dago besterik, bai.
2: Uf, eske erortze txarra izan du, eh?
0: Bai,
2: eroriko txarra oso gainean bizkat kiribildu egin da, eta erori egin da, eta usteot bizkarrarekin, eta txorkatilarekin, edo minartu duela, bietan, duetu esan da.
0: Bueno, orain, falta berriz ateratzeko aldaketa ingo du... Bien bitartean Valentziak Sarabia kenduko du, ez? Sarabia kenduko du Vázquez leiratzeko. Eta asko jota bat sortzeko aukera izango du Atletikek.
2: Bai.
0: Luze jokatuko du Unai Simonek. Bibianek buruz, inor ez dagoen tokira, aldaratzean hori, Rioja eta Gorozabelek buruz aurrera, Gorozabel, partia txukun ari da jokatzen ondo ari da, demoraldia maitzen Andoni Gorozabel. Hor da, Unai Gomez eta Iñaki ezin alkar ondo ulertu, baloia Dani Bibianek dauka, ez dakit norekin jokatu, ez dauka taldeki dirik, ondo. Baloia nori, jauregizarek Bibianek alean jarri beharko du, baloia alean jarri du! Erdirak eta posoitzua zen, azkenean Riojak ezin kontrolatu, beste korner bat, 13. Kornerrak lehen Zamamesen penaltiak moduan ospatzen ziren, baina gaur 13 eta ui ere ez du egin Atletikek. Bona, hortxe da, erdirak eta egiteko gertu talde zuri gorria, 87. minutu betetzear, Belenguerren erdirak eta... Tarrega, kurrundu du indartzu egoitik etarrega, eh? Berengerrek hartuko du baloia. Azken baloi hori arean jartzeko, rastu egin du bezga kanpora. Kanpora joango da, teko sakea honekin, jamaituko da, neurketa Zamamesen. Belarrondoko latza hartuko du talde zurigorriak, denboraldi honetan hartu duen enegarrena izan beharko dugu, ze ilusio apur bat posten den bakoitzan edo postu izan den bakoitzean, ba ondoren belarrondokoa.
2: Honekin jarraipena ezin izan diola eman Athleticek, ez sasoi osoan.
0: Hori da. Esto ya bete on bat izan. Esto
2: lesioekin era hasieran kalbario latza.
0: Bai, eta orain ja joko falta da. Ja da.
2: Bueno, eta nekia ere bai beste bazuena
0: bai,
2: dena jokatu behar izan dute asko ez zeudelako eta bueno, dena da eske.
0: Bai, da gauza asko dira eta buruko nekia ere bai, ez bakarrik hanketakoa, ja gauza asko dira eta konfiantza falta eta bueno, ba, berdegunen ikusteta ba
10: tertitzek analisia neurketa honetatik ikusi aterako du ba.
2: Edo asko
0: edo beldurtu atera da gaur ez da ino neongo den baina esango du putza ingo du itxema
2: putza ingo du
0: nola noa ni esango du
2: bere bueno. Azken taldea txapelden ligarako finalera llegatu zen Dortmund eta
0: bai, baina gero bi urte onda, entrenatu barik ez da zer kultzatu dion hori egitera baina
2: arroita iru urte gaztea eta bueno eta zuen aurkituko guztoko gauzarik.
0: Bueno, amaitu da, neurketa, Valentzia zaleak posi, gurrearen balio duen garaipena lortuta, eta txistuak Zamamesen, txistuak ez jokalarien aleginari, txistuak jokoari, ezinari, ba, denboraldi guztian gertatu den horri, eta orain aipatu dugun horri, jarraikortasunik ezin emane, bueno, ez jokoari, ez emaitzei, bueno, nahi eta ezin bada etengabe Athletic entzat, eta berriz ere argipizke, piskate piztu denean, ba berriz ere belarrondokoa hartu du eta bueno, baia Europako aukerak ere baia ezerezean geratu zaizkio gaurkoan Zadikek egin du neurketako gol bakarra 71. Minutuan eta horren ondorioz galdu egin du talde zurigorriak Athleticek huts Valentziak bat.
2: Ailegatu da, 42 puntu magiko horietara Valentzia. Berehala analizia, baina Kiku bat Tolosako Beotibarri hor bigarren etenaldira ailegatu gara, ezta?
3: Bai.
2: Bigarren etenaldi luzera llegatu garela, ezta?
3: Bai, barkatu, Iñaki. 18 eta 14 aurretikan eta esta partida ona izaten ari, nagusi izaten ari da oso Jon Mariscorena sekulako zartakoak ematen ari zaiolako eta Beña eta Pezetxea ere, bueno, ba luzitu zinek eta aldiz Beña zu izarta, bueno, ba gehiegi arriskatu gabe oinaz bere joko egiten nagusi eta lau tantoko zuloa erabakigarria ba gidoi asko aldatzen ez baldin bada,
4: alde txiki horrekin dabiltz, nik uste hasieratik eta bai, geixo izaten nahi die, baina ez die espegatzen ez tale, eta bueno, bai, ematen du 18 eta 14 gain azken txanpa hontan erabaki jekera partidu hau lanen nahi die, baina ez da izaten nahi oso, nik uste jendek baukela gogoia Estela Rasteko lehen baile.
3: 18 eta 14 Iñaki.
2: Oso ondo, 18 eta 14 berehala itzuliko gara, Tolosako Beotibarrera, baina Athleticen porrotaren analisia ere egin behar dugu, Garazi, Athletic gris bat beste behin.
1: Bai, gris eta bueno, partidu nahiko eskasa, ez? Egia da aurreneko zatian lehenengo fase batean ba bueno, nagusi izan dela zelaian, ba presioaren bidez eta trantsizioen bidez, ba Valentziari sufritu erazi diolako, ba bizkarreko espazio hoiek esplotatuz batez ere ba Nikoren bitartez. Baina azken erabakian ba utxe egin du eta ez da kapaz izan ba aukera hola oso garbiak edo bueno ba finean golik egiteko ez da kapaz izan, ez? Eta Valentziak ere ba bere aukera penaltian ez du baliatu eta bueno ba gero ja Niko Athleticek Niko galdu duenetik aurrera eta baita bigarren zatian ba ikusi zaio ba ekimena eraman nahi baino ezin, ez? Nahi eta ezin hortan ikusi dugu Athletic, ez? Eta Valentzia saiatu da ba baloi ba bueno, Athletic erakartzen, Athleticen presio hori erakartzen eta baloi luzen bidez aurrera egiten eta baita ere ba Athleticek erasotzen zuenean bloke bajuan berreskuratu eta transizio azkarren bidez erasotzen, ez? Eta hoietako batean ba Atletiken atzealdeko akatsa medio ba Sadikek gol on bat egin du, ez? Eta gero ba Unai Gomezek eduki du oso antzeko jokaldi batean ba erremate bikain bat, Dimitrieskik oso ondo geratu du eta bueno, ba hori izan da partidua, ez? Atletiken nahi eta ezina, ez? Eta ba bueno, azkenean ikusten dut emaitza honekin ba Europako helburu hori ba asko zaitzen zaio Atletiki gaur.
2: Bueno, ba Getafe koren siteretan Oviedoren zelaian jokatu behar du, zazpigarren Getafe 44 punturekin, Realak 44, Atletiken 44, amargarren Osasunak 42, Raiok 42, partida gutxiagorekin, eta orain 42 Valentziak ere, 12. Postuan. Txema, ba gaur zen, aritzeko ondo esan duen moduan, sinisteko, pausu hori emateko unea, eguna, Valentziaren kontra, baina ez da posible izan.
10: Ez, ustote aspalditik ari garela, ez, haber aurrero paso da aldaketa bat ikusten dugun, baina eta gorko neurketa ere nahiko antzeko izan da, ez, urte guztien ikusi dugun antzekoa, eta bueno, pena, ez, ustote gorko neurketa eta gero, bueno, Europa ibegira oso zail jartzen dela zailkapena, aukera garbia galdu duela, eta bueno, ustote azkenan gorko neurketa oso trabatu izan da, oso itxia, eta bueno, ustote azkenean Valentziak irakurketa hona indu, eta bueno, bere plana ondo urten da, ez?
2: Perfecto,
10: atera zaio, ia zan. Nahiko bere irakurketa usteote, bueno, usteote.
2: Korberenak egin du, gauza gutxi gerta daitezen, eta gero 70 minutatik aurrera zerbait gertatzen bada, abea, egiten duen, eta ondo atzera zaio, Sadik sartu eta lehenengo baloien barrura.
10: Bai, gainera penalti bat utzi egin da, ez?
2: Hori
10: ere egia da, eta bueno, azkenan aukera bat, hor bigarren zaitean aukera bat sortu du, eta hori gola balia dutu, eta gaur hiru puntuak Valentziara eramateko.
2: Ba, oso ondo, hemen txe amaitu da, Atletiken partidaren kontaketa, ea Aritz protagonistarik badugun gero Aritz Gaiazegi, gero arte, eta Garazi Murua, eskerrik asko Arratsaldeon.
0: Gero arte!
2: Txema, haini barro gurekin jarraituko du. Seiterritatik aurrera Mirandes Eibar, bigarren mailako neurketa hori ere kontatu behar dugulako. Iraurgi Albacete, ze puntutan daukagu saskibaloiko playoffetako partida hori, txutxu?
7: Lehen da bizeko lorden amaitzear eta sufritzen ari da etxeko talde, Albacete kanpotik eta barrutik bietatik min egiten ari da, eta orantxe bertan azken eraso jokaldia Bielerentzat, eta 14 eta 22 galtzen ari da, Williamsen irukoaren etxeko taldearen zat, utxe egindu errebotea Albacetek, 3 segundu neurketa lehen lorden honetan amaitzeko, iruko jortik eta utxe egindu, eta amaitu da lehen da bizeko lorden hori, gauza keizki Bieler aurgiren zat, 14 etxekoek, 22 Albacetek.
2: Eta Tolosako Beotibarren, 21 garena, Zubizarretak eta Kasoneta Marieskurrenak, Urbix.
3: Bai, 21 eta mala bazkesakea, nabuzi izan dira. Eta oinatzekin komentatzen ari nintzen, Inaki, Marieskurrena gaur eman eta baztartu ikera garri egin duela, eta aldiz, bueno, ba, behartzeaz aparte, ba, Zabaleta ez dugu ba, fresko ikusi, bueno, ba, pelotarekin, ba, norabide eta indar egokia emateko zailtasunak, eta, bueno, lauzpoa pelota joan zizkio, eta oso nagusi izan dira, 21 eta 14, eta orain azieneko tantoa, oinatz, Marieskurrenak menderatu du partida goiti bera.
11: Ba, Jon izan du horre bera kapitain partidu honetan, eta, bueno, ba, azkeneko txampane diferentzia hundina guain hartu duen, ez eta guain, baina da PSG-ak, tanto poliki indon, 15:1.
3: Ba, osteta baita bat, eta gero, nahi baduzu, Inaki, tarte txiki batean. Eta
11: Zubizarretak mine,
3: bai. Asier artea izango dugu hemen gurekin, atxeen aldean, bueno, ba, Iñaki Artolaren laguntzailea, izango dugu, ba, berz, nola dagoen alegikoa, coacha, laguntzailea, Asier artega, nola ez da, coacha, laguntzailea, nola esaten zailo guain.
12: Bitatik gaz balioik, balioik.
3: Bale, ba, etxerango dugu, Iñaki, atxeen aldean, aldakletara joan baita zera, Zubizarreta, belaunean bain hartu delako, eta nahi baduzu. Zuk esan, edo elkarizketa horrentxe egin.
2: Horrein egin, zu bitz egin.
3: Bueno, ba, Asier Arteaga, Iñaki Artolaren laguntza alea, kutsa. Zemoz dago mutila, guantxe etorri zara aldakletik.
12: Ba, hi, oso ondo, oso gogotxu. Niongo molesti gabe, ez fisiko, ez eskutatik handa du, eta gogokin, hasi que, baina ber, zer atatzen den.
3: Nuna, ez dut hemen partidua. Sinistu, konfiantza auki, fede auki, Iñaki ikusizkigo norreko bi partidotan, nik behintzat bere oiko eraginkortasunik gabe ikusi dut, fase jakinetan beste batzutan oso ondo, baina bukatzeko eta determinazioa purtxo bat sinisteko bere bere hautagaitzan, bere talentuan, ba, tantoak bukatu eta partiak irabazteko. Ez dakit ados dauden, Asier.
12: Ba, ia dos gabe. Sinistea eta arlo mentala oso garrantzitsua da, baina gero baliuna da kantxan erakusten nibela, ez? Eta nik uste aurten inaki, ba, bueno, bat zera, denengo partion txispa gutxikin da ikusten zela, eta ikusten da zunen, ba, bueno, zure burungan sinistea da zai gehiago kostatzea, zatik, bueno, ikusten zela, ba, kostet izuela tantoa bukatzea, kostet izuela dominatzea, baina, bueno, bigarrengo partidu horrek esperantza hundik eman zizkun, ba, bueno, beste fresio dasun bat ikusten zela, eta horrek bai eman dio, ba, bere burungan gehiago sinistea, konfiantza gehiago izatea, eta gaur zen dituzena, ondo iristen da, eta ber, gero, bueno, ba, abren zabala duke, bitik bi irabazit etorri da, eta urtariko gor bat, gero otaz aparte, amazazkiti bera utzi behar ere bai, baina, bueno, hoi denak aparte aztuta, ea beak bere maila ematen duen, nogeite bire izteko beharrezko izango duta, beak bere bertxiko nena ematea.
3: Eta zabalak esan duzuna, bere ari izango du, bi partidera ez ditu, baina amazazpi egin behar ditu, xalkatzeko, izango ditu bere buru janak eta Jesus, bi partidera zidizkiat eta alare amazazpi egin behar, Asier.
12: Noski baiet, noski baiet. Eta, bueno, akatsa hundi izango litzateke bere atletik handi bai amazazpitea jotea, zetik, bueno, bere fokua, bere zentramentuak markadoren baldin maukua eta ez jokuan, ba zai ingo zaio amazazpia iristea, orduan, nik uste behar bai partidu irabaztea jomola, tanto den ematea, eta ber, ojala ez lortzia.
3: Eskerrik asko, Asier.
12: Eskerrik asko zuei.
3: Ba, baina zu iztarretak aldagelan jarraitzen du, Iñaki, belaunean zaurire emate do zerbait.
2: Nik uste txokati,
3: Atxokati, irritu intzaio.
2: Irriste egin duenean, jodu oinekin tupuste egin du ba ulkien kontra iruditzen zait
3: bai bi pareta markatu kantxo hori jasotzen
2: hori da eta iruditzen zait hor orkatila ba bihurritu egin zezakela edo egin duela eta horixe izango da oso ondo ba
3: zimalimadu markatu Iñaki
2: ba bukatu orain
3: zimalimadu jarraitu
11: zimalimadu bukatu jenda
2: bukatu ta listo
3: bukatu hola xera honen maitzakin bai ezta
2: pesas do
11: bai bai bai
3: bai gatzaile ez da jotzea litzateke justu izango ez edo ez
2: Bai. Gorria galtzai izango dira. Sorionez, ez da txapelketako partida bat.
3: Ez. Bueno, atera eta jokatu, ez, oinatz? Pixka bat, ez?
11: Nik uste atako dela, ez zaukera imesteko minik, bai.
2: Nahi baduzue.
11: Emango joa, berotuko joa zona, atako, bukatzea partidu.
2: Tarte hau aprobetsatuko dugu, Adurre Sarasuarekin berriz ere bat egiteko, eta Mirande Seibar partidako amaikakoak errekuperatu. Entzun behar ditugu berriz ere. Adur, zeintzuk dira San Joseren edo eta Munetaren amaikak horiek?
13: Beno, ba, etxekoen partetik entrenatzaile bizkaitarak urrengo amaikakoa. Zelairatuko du, minutu gutxi barruan duan Mirandes eta Ibarren arteko lehiaren zat. Atepean Juanpa izango da, atzeko lerroan eskuinetik ezkerrera. Tamarit, Juan Gutierrez, Cabello eta Medrano, Zelaierdian Euskarribikoan Pauza eta Elgera, Egaletan Javi Hernández eta Eljebari, aurrean bi aurrelari Carlos Fernández eta Unax del Cura Bilbotarra, lau bigo marazkia beraz, bi aurrelari peto-petoekin. Eibarren partetik, Bina San Josek beste marazki bat. Zela iratuko du, lau bi iru bateko marazkia, beti bezala, Jolmi Magunagoite izango da. ATP-an atzeko lerroan Kubero, Jair Amador, Marco Moreno eta Arbilla, Zelaierdian Sergio Álvarez, Garridoren alboan, lotura lanak maguna Zelaiak egingo ditu, galbatean Korpas, bestean Malko Maduares, jokalaririk aurreratuena, John Bautista izango da beraz, oietxek hogeita bi protagonistak hasieratik arituko diren hogeita bi futbolariak minutu gutxi barru, eguzkia Miranda de Ebron, eguzkia handuan Mirandesek eta Eibarre jokatuko duten partidarako.
2: Bueno, ba, bere ala ziko gara partida horren kontaketarekin. Tolosako Beotibarren, oraindik Zubizarreta, ez da kantxaratu, ez da?
3: Ba, ez da atera, eta esaten ari gerera. Ez da txapelketako partida, oinaz, galduzat emango liokete partida jokatu ezkero, baina ez dakit merezti duen atera eta arriskatzen naiz eta hor geratu da egon kantxa barruan, ez da, erasa erabakia.
4: Bueno, ikusi berra du, ezematean joko mine dauken. Hortan dago asuntoa, ez baldin baduain besteko minik.
3: Horre enpresatxeak ditu emango lukete.
4: Ez ez hori berak erabaki behar duazen, eh?
3: Eta zin baldin badu ezin dut akitu, ez?
4: Medikuke ikusiko dio, esango dio, bueno, hau daukezo, ez tozo. Hainbeste euki ezakezo, nio hori azkenen pilotari berak erabaki behar du. Berak da mine nabaritzen duena.
3: Eta arriskatzea, Alperri da.
4: No, arriskatzea segun, eske igual ez da inbeste arriskatzea, pixkoat bihurritu baldin bado, ez da inbeste arriskatzea, hor berotuta masajeatuta gozatzen da zona hori, momentun, bihar bine eukiko doz, eurazki heldu da, baina.
3: Eta, hemen da, ez, hemen da, bai, bai, hemen da, eta itxuraz, bueno, erren txiki bat egiten du, baina zerbait eman dioten, eta... Ba...
4: Masajea gozo-gozo eman gozioan, eta horre pomada bero itakoakin, erretzen da hola, eta horrekin partidu katzeko...
3: Balazera hasiko zaigo berezera partida, 21:35 dira, gorriak aurretekan egina daukate, beraz, pentsatzen dut, tita batean bukatu nahiko dut lainaki. Segituko dugu?
2: Bai, bai, azken tantoa kontatuko dugu.
3: Bai, bueno, sakea urdina da, eh? Beinat APZ-etxeak eta Jose Javier, Jose Zabal eta Katerako dute, 21:35.
4: Io taldatu nahi dugu gain.
3: Bai. Onda ikusten dute, Suizar eta ez du ematen, ez? Ola, agiria meintzat.
4: Ez.
3: Berma hondi dirik duenik, ez da honet?
4: Ez, ez. Bestela gehiago nabarituko ginen, asieran indonene nabarituko ginen minarpegia hondia jarriko zula.
3: Eta kantxara atera da, eta badator bainera, ez dakik korrek asaio txikire bat egingo duen. Ez dauka, inaki. Erren ibiltze agerikorik meintzat.
4: Beroan, gorputze beroan da honen, masaje
3: bizkor
4: batekin, bai, gorputze beroan da honen, ba, bihar minduta aukiko do, baino...
3: Atera du, apetetxeak airez eman dio, mina egin du, mina hartu du hor, eman dio airez, eta hor bai, minkeinu egin du, oinatz?
4: Faioa egin du, igual mine egin du, faioa eman izan dio, eh?
3: Jo, gero eman dio nean, nik uste piskatola minkeinu...
4: Bai, beldurka bezala eman dio, bai, egia.
3: Amase dito geita bat.
4: Eldu txokazpekoa, pixanaka.
3: Bada, apetetxeak, bigarrena. Lehenengo amendik handabil, intendentzia lanetan. Jaso, Mariz Kurrerak. Aukerakoa doka, apetetxeak, zabalera tanto. Uff, ez zuen, asko falta kanbora jateko inaz?
4: Bona, izan du arrematea oso. Bai, bai, bikaina izan du da, eta Zubizarre eta Txokoan gelditu ezagoan, eta amazaz bigarrena, bai, eta, bueno.
3: Amazaz dio, inaz?
4: Biela pixkanaka, bai, guain.
3: Nerbiok?
4: Bueno. Azti oso urduri ongo, partiduk ez dauka inbesteko garrantzi bilet.
2: Hogeita bat eta amazazpi, hobeto esan da. Amazazpi eta hogeita bat, protagonista berdegunean Anduban, Adur Sarasua.
13: Bai, bai, baditugu ja da Sorobilan hogeita bi protagonista, korain ba, Mirandesen ere, Zerkia ere, zaleek bufandak zerura eramaten dituzte badakitelako. Beraientzat ere, Eibarrentzat bezalaxe oso neurketa garrantzitsua dela, guazen ere pasatzea. Sailkapena Mirandes 20. Baitai etxerako postuetan 36 punturekin horrek esan nahi du 3 puntu gaur irabaziko balu Bakaizekin berdintuko lukeela eta ondorioz ba Kadizek dituen puntu berdinak izan eta horrek esan nahi du etxerako postuetatik ies egingo lukeela talde Burgoseko taldeak eta Ibarrek aldiz ba gaur irabaziko balu playoffeko postuetara puntu bakar batera Ipiniko litzateke, Bilasa Joseren taldea, lehen esan dugun bezala, ba, Burgosek ez baitu irabazik, Castellonek ere berdindu egindu, eta gaur Las Palmasek ba, zaplasteko haundia jaso du Andorra, 5-1. Beraz, gaurkoan beste hiru gelditzen dira oraindik, baina gaurkoak ere badu bere biziko garantzia bi taldeentzat, eta Sans ere ba, begi batekin hariko da begira neurketa onera, zebere arerio zuzena delako Mirandes.
2: Gaurkoa eta beste hiru neurketa falta dira Txema liga regularra amaitzeko San Josek zioen. Azken jardunaldia ailegatzen bagara, sailkatzeko aukerekin ondo legoke. Iritzi berekoa zarazu, seguro ere testu inguru guztia, demoralde guztia kontu hartu da, bai ez da?
14: Bai, bai, uste azkenean, bueno, ibilbidea zaila eukidu, ez ez. Ia zan denboraldi oso ona zizun gero, bueno, zailtasunak ikizan zituen ez. Garroek garaipena lortzeko eta, bueno, hori ja 2008 eta ezeia gira zan oso ona egin du. Etxetik kanpo ebe kostai zitzaion ez, irabaztea, hori lortu zuen eta hortik aurrera, bo, irabazten junda, neurketak eta bat bestean atzetik eta uste dazkenean, bueno, elburua lortu dutela eta hortik aurrera ez, sortatzen dena edo gertatzen dena, zoriontzeko izango da, eta ja playoffean sartzen badira, ba...
2: Eta playoffean zeigarrena sartzen denarekin,
14: bai, hauek egia zan konfiantzak indaren, beti gora datoz eta lauko taldeak arriskutuak izaten dira.
2: Elburua lortzen ez dutena gorriak dira Tolosan, Urbix.
3: Emeretzi, emeretzi, oinatz, eldu die, eldu dira, eta hemen daude.
11: Bai, bai, bai, esan du, hor Zubizarreta sartu dela tabata beste, eta pixkoat kilikolo atea dela zir lemiziko tanto horta, baina...
3: Pilota berri atera dute, eta mina egiten
11: hori, da. Pilota berri atera dute, eta toke pixkoat bauke gehiago, eta zabaleta guztuago da bil, eta pesetxa oso erasokor, eta bai, eldu die, emeretzi toitu batu hain luztatzen, nahi da partidu, ikusiko jo nola bukatzen den.
2: Asida neurketa anduban, ez da dur?
13: Asida, bai, asida neurketa anduban, lehin baloia betza etxeko taldearen zat izango da. Atzetik atera nahi du Antxone Muneta bizkaitarraren taldeak eskuine galean, Tamarit. Tamaritek nori, Javi Hernandez zionek barrura bauzaren zatea zer egiten duen, pase atzera, Kabellori, amaika jokara ditu noski. Berdegunen oraitxe Birandesek, bat zortzi utzitak dira, hau da, lagapena, egindakoa badakigu filosofia hori duela Miranda de Ebroko taldea, kontuz orain Jaurtik eta Unax del Curarena zuzen zuzenean kanpora, baina zortzi, amaikatik zortzi, ez dira bere jabetakoak, esan dezagun.
2: Dira batean Txetxurbietarekin ere bat egin behar dugu, nola daukagu Iraurgi Biele eta Albezteren arteko hau, Txetxu?
7: Gaizki, oso gaizki, soken kontra grogi, erdik kao da orantxe bertean Biele Iraurgi, bigarren laurden amaitzeko 5 minutu eta 43 segundu, 16 eta 32 galtzen ari da, 2 eta 10 partzialarekin bigarren laurden honetan, oso gaizki etxeko taldea.
2: Kao, grogi, iaia, Zubizarreta eta Marieskorena dode, Marieskorenak berak amaitu nahi zuen, biparetekoa bera eta hogei, beraz.
3: Arriskazen ari da, ikusten ari delako, ba, Zubizarretarekin, Gauza gutxirako dagoela, eta hogeita bat eta hogei urbildu dira, atera du, apestetxeak, eraman, ondo, Marieskorenak, zazpiraino, ezkerrez, eraman bakarrikan, zabaletak, aukerako doka, Mariesku, katzera, oso atzera, oso atzera, eskuin ezkarriko da, amarretikan, eraman, Jose Zabaletak, ondo, Zubizarretak ez du inintziorik ere egiten sartzeko ezin baitu, atzera, agu ezker paretan sartuta, eraman, Zabaletak, aukerako orain, Zubizarretak, txokoan utzi, bortxe da, iritsi ingongo da, apestetxea, Marieskorenak ere, erdi huts, Zabaletak iritsi da, barruan da, moztu nahi hor, Zubizarretak asmatu ez, atzera, apestetxeak, pelota zaila, bera, bera eta hogeita bat da, oinatz.
11: Ikusten zen, heldu ziela pixkoat, eta zuk esan duzu bezala, baina Zubizarreta beldurra asko gindabil, golpeek ona ikia bakarrai baten da kasi, eta joan Marieskorena erabakiten saiatu denen bera joan zaio, eta guain apezetxea eta zabaleta azkeneko.
13: Gol! Maguna gol! Bigarren minutuan, Bautistak bere eskuratu du baloia Mirandesen zelaian, eskuine galera ireki, hor agertu da Malcom Aduares, honek penalti puntuan ipini du bebetik baloia, atzetik aurrera, Jon Maguna zelaia, Eibartarra agertu da, eta lehenengo gola egin du Eibarren gola, hirugarren minutuan aurretik talde armaginan duan Mirandeseko Eibarrek ba!
2: Eibarti joan dako zaleak ere badaude, bat ere zarretu hor bere kuadriakoak ere balin badaude, ospatzen den ari zen modua gatik zema, ailegatu eta gol.
14: Bai, bi minutu ez, azkenan transizioan egin dute, baloion lapurtu dute, eta
2: no, Duarez.
14: Dena egia zandan ondo egin dute, ondo bideatu dute, Bautistak aukera hona ematen dio ez. Ba, Duarez ezi, zabaltzen du baloia, gero, erdirak eta hona azpitik jartzen dur punto penaltia, eta bueno, ez dut azkenan bigarren lerroti oso ondo, maguna zelaia oso ondo eltzen dela.
2: Ez du ondo jo, baina baloia zaretara joan da. Azken tantua Tolosan,
3: bai, aukerako adoka, txikitu nahi zuen hor, ez ba, bezatxeak ez du asmatu, zabaldu Zubizarretak, eskuinez, luze, pelota hona geratu zaiko erretuko zaio, Marieskuri airrez, sartu nahi zan du, hor bezatxeak, luze atzera, Marieskuk, pilota gaiztua izan diteke, Josek beheratzitik, ondo, eutxi, saitika Marieskuk, atzera, baina parete ikutu, eta atera ingo da, ezkerra zala ere, Josek Zabaletak, eraman bakarrikan, aukerako Marieskuk, lauean, zer egingo du, eman, Zabaleta, zazpitik, atzera, elegante kontrolatuz pelota airez, erori egin zaio, iritsi ingo da, apestetxe, pasa gainetikan, apestetxeari atzera, Zabaleta airez, seitika, Mariesku, gainean da, aukerako doka apestetxeak, zare egin du, ez du asmatu, hortxe da Zubizarreta, Zabalean, kanpora joan da, bai, garaipen gorri, eta azea zerrea, bainata apestetxearena, hortxe baitzaukan, partida, oinaz, jendearen txalo zarta, kanpora joan zaio, garbietza temandu de paiei, nakizu que esango duzu.
2: Bai, garbi. Bote aldatu egin da, nabarmen, kanpoan.
11: Bai, bueno, ba, azkenen partidu emozioz bete da, eta bai, Zabaletak eta Apez Etxeak estutu da azkenen ikara harri, baino Zubizarretak eta Marezkurrenak eta bango du partidu.
3: Oita bita, oita bat, eta Labaneko Artola eta Zabala, ja, kantxan daude inaki.
2: Osondo, ba, orain ere, ba, amar minutu, amabi minutu luze beharko dira, beraz, zazpiak amar gutxi aldera hasiko zaigu Estelarra Artola eta Zabalaren artekoa. Segi dezagun handubakoa kontatzen, adur.
13: Bosgarren minutuan utxeta bat, aurretik orain talde armagina, gogoratun baguna, zelaiak egin duela gola, hirugarren minutuan, falta, kanpoko taldearen zat izango da. Mirandesen zelaian, jokalari gehienak aria inguru horreta.
2: Markatu adur, itzeska daukate Txetxur Bieta, Txetxu.
7: Segundo txobatean, Rokik begiak ireki ditu, eta zortzi eta utxeko partzialarekin markagailan urbildu egin delako, zortzi puntuak jereik egin ditu, bi iruko eta biko bat, eta orain, iru minutu eta berrogeita, bi segundo atxeen aldirako, Grogi zegoena suspertzen hasi da, bieleko geita lau, hogeita amabi ditu Albacetek.
2: Nor da, Roki? Azpitarte?
7: Roki da, orantxo bertan iraurgi.
2: Ah, vale, vale. No sé, ja.
7: Eta Albacete da bolsalario rusoa.
2: Vale, vale, vale. Ez Roki ere badagoa besti bat, bailo lo Roki eta agian horregatik esango zenuelakoan edo. Beraz, iraurgik berriz ere leian sartu nahi du. Txema, galetu behar nizun, ze partida espero zenuen, porra ere galetu behar nizun, hazi eta berial aurreratu da...
14: Bueno, Eibar. Egia esaren gole honek enurketa egian aldatu du, ez? Baina guztatu, bueno, Mirandesek, bueno, egia esan neurketa arrizuak hartu barko ditu, edo azkenean partioen bila jun barko da, ez garaipena behar du bai edo bai, hor bizirik egoteko, eta bueno, ez dut azkenean Eibarrek ja zailin egin da, abante lortu du, bat, utzeta bat aurretik jarri da, eta bueno, horrein egia esan ezaio komeni, eskuneta etorreko neurketa, komeni zaio ize, neurketa kontrolatu, egia esan, eta jarraipen, jarraikortasun gutxi egitea, eta hori Mirandes egin bardu, kontrako egin bardu, eta ikusiko du haber zerretatzen da.
2: Eibarrek etxetik kanpo, zei edo zazpi partida dara matzak aldu gabe, eh?
14: Azken aldi bai.
2: Azken aldian.
13: Amar zituen segitan galdu gabe, Malagaren kontra galdu zuen pasaren astean.
2: Etxean, etxetik kanpo, eh?
13: Bai, bai, bai, bino amar horietatik, bai. Bost, lau bost behintzat kanpoan izango ziren.
2: Kontatu egin ditu. Bat, bi, iru, lau,
13: gaurko bost. Gaurkoa kontatu, eh? Zafatu.
2: Bost, gaurkoa kontatu hartu gabe, bost. Azken bost partidan, ez du etxetik kanpo galdu, eta irabazi ere, batzuk bai.
13: Ba, gaurkoa, seigarren izango ditzateke, baina oraindik larogeita bost minutu luze gelditzen zaizkio honi. Baloiarekin, Mirandes, Elgerak dauka baloia, ezkerregalean, Medran hori utzi dio.
2: Hasi den bestea, Oviedo eta Getaferen arteko, zazpigarren minutuan daukagu neurketa hori Carlos Tartieren, Oviedo kutx, Getafe kutx.
13: Eta okerez banago, bigarren mailan ere beste neurketa bat daukagu.
2: Bai, Leganez amaitutako bi, Andorrak bost, Las Palmasek bat, Leganezek bat, Razinek bi, eta jokoan daukagu Andubakoaz gain, Kordoba eta Granadaren artekoa utxean daukagu bertan partia. Razin lider, irurogeita amabost punturekin, Laura utziko luke edo utzi du dagoeneko Almeria, irugarrena bederatziren faltan. Enkaterdile mailan.
13: Kontuz, zerderak eta, kies, egin baitio baloiak.
2: Txemak esatu ez, piano.
13: Piano zer, barkatu?
2: Ez, nik esan dudala, hankaterdi daukala lehenengo maian Razinek bederatzen faltan lauko aldea daukalako, abera xabegiratu gabe, eta da, Txemak dio, piano.
13: Bai, piano, gogoratuko dezuzuk, Txema, Eibarri ere gertatu zaiola horrelako bat, Alkorkonekoa datorkit bururan eri. Horregatik, bigarren maian dena, piano, orain baloiarekin Mirandes ezkerregalean. Medranok.
2: Hor, nik ikusi duan memerik onena bigarren mailarekin da, ez dakit ze presidente zen, ez dakit ze aurkezpen zen, esan zuenean. Gaur aurkezten dugu jokalari hau, hipertensiones ligarako. Hipermotion da, eta esan zuen, hipertension ligarako.
13: Zerbait egatik diote hipertensiones.
2: Hori joko bezala hasi zenez, nola dagoen ez, goiko zati hori hipertension eta...
13: Kontuz, Carlos Fernandez, area kanpoan, ezkerregalean, Elgebari utzi dio, ja zer egiten duen Elgebari, barruran txekeinu egin, jaurti ezak Elgebari, jaurti! Kanpora, baina kornerra izango da! Kornerra Mirandesen alde, ba neurketako lehenengoa izango da hau etxeko taldearen zazaleak animatzen ari dira naiz eta galtzen ari den Miranda Debroko taldea. Eta hauek kontu Txema arriskutsuak baitira, badakin nun dagoen Mirandes, baina gazteak dira ia gehienak. Eta arriskutsuak dira hauek erasoan. Kornera izango da. Horara barruan, berdiko atzelariak, Cabello Juan Gutiérrez, Carlos Fernández berdan ikusten dut. Eta kornera.
15: Zutan ez, eh? Eskuine galetik izango da. Ja. Orain bai ardirak eta bigarren zutoinera kontuz, ondo urrundu du Eibarreko atzelari batek, aldaratzea duaresentzat, ea, kontrarasoan atera daiteken Eibar, ondo moztu du Mirandeseko jokalari batek, alboko sakea izango da. Eibarren aldea margarren minutuan, Mirandeseko Eibarrek bat.
2: Londresko Estadio Olimpikoan, partia garantzitsua Arsenalentzat, 49. minutuan, bigarren zatiko laugarrenean, Josu Gorla zeharka begiratzen du Arsenalek huts, West Hamek huts, hobeto esan da, West Hamek huts, Arsenalek huts.
15: Hemen huts eta bat, epai ez dugu esan, Saul Aizreik da, aurten izan du liskarren bat beste talde batzuekin. Parra egiten duzu, zakit, baina gia da, eta barrean Luis Mario Milla.
2: Milla Albendiz, beraz.
15: Nola?
2: Milla Albendiz, izango dela.
15: Ah.
2: Uste dut Milla Albendiz dela, eh?
15: Oiarra batzen mazu.
2: Luis Mario, esan duzu?
15: Luis Mario Milla, bai, oiga.
2: Luis Mario Milla, bilatzean sortu dugu. Luis Mario Milla Albendiz.
15: Hortxe, ba, bost puesta Iñaki Beraste girentza. Talboko sakia, Mirandesen...
2: Bera jartzen, árbitro bar pro, ex-árbitro bigarren maia, profesor reglas de juego.
15: Bueno. Gaur, pantallan, teknologia eraditu izango da. Eskuine galean, Mirandes orain erasoan eta Tamarit da, eazar egiten duen maloia kaldo egin du, edo beto esan da, berreskuratu Eibarrek. Korpas, atzera, Korpas orain, ezkerre galetik ikusten dugu, Aduares eskuinetik, Txema, hori normalean alderantziz izan hori da.
10: Bai, bai, baina, bueno, horre bilatuko, ez da gizero bilatuko duen bainatek, ez? Hoi aurkari begirako aldaketa izatea da, eta, bueno, eta uste dut azkenean horre entratzeilea pilatzen duela, ez? Egal bat luze egitea, bestea igual atzeko jokalari ba, laguntza egitea, horre, ez da, uste dut egiten duen amaik, atera duen amaikako askotan, eta, bueno, mina egiteko eta ba, defentzari begira egiten da, ere.
15: Amaikakoari begira, hiru berritasun, aurreko neurketarekin alderatuta, golegilean oski, Maguna Zelaia, hori ondo adera zailoa da, Beñatxan Joseri eta ondoren Marco Moreno, behin osatu ostean, ba, amaikakoan dugu, eta Aleix Garrido, Lander Olaetxea kanpoan utzi du, eta Aleix Garrido da, gaurkoan Sergio Alvarezekin batera Euskarri Biko osatzen duena, Aduares, eskuine galean, baloiarekin pasea kuberorentzat, iritsiko da, ba, iritsi da bizkaitarra. Honek Bautistari utzi dio area kanpoan errenteriarra, ea zer egiten duen, erdirak eta area barruan Maguna Zelaia, honen jaurtik eta Mirandeseko atzelari baten gorputzean jo, honek urrundu Carlos Fernandezen bila, ondo sartu du gorputza, Jair Amadorrek, baloia, Jonmi Maguna goitea erentzat izango da. Anaitzar bila, kapitaina, Jair Amadorrentzat Portugaldarra, eta Kanari handikoa gaur, biak batera, Aranbarri kanpoan beraz. Kubero berriz ere, Kanari handikoarentzat, luze jokatu du horre gainean zuelako Mirandeseko aurrelari bat, eta berezkuratu egindu etxeko taldeak Juan Gutierrez, orain zer, Txema, orain Eibarri zer datorki ondo.
10: Eibar, ba, oiz, defentzako lan bat egin, eta bueno, kontra esan baliatu, ba, errenta hondiago ba, lortzeko, baina uste dut ezkenean zeien egin du, aurretik jarri da, guain, erantzuk izuna eta arriskoak hartu behartu duna Mirandez da. Ez berdinketa ez, irabazi barra duka. Berdinketa zaioko meni, etxean gaina, Mirandez.
2: Mirandez berdinketak beti balio dio, puntu bate, baina askorako egia ditzore etxean izan da, ez dio balio. Protagonistak berotzen ari dira oraindik ere Tolosako Beotibarren, pilotak orain jokatzeko txapelketarako pilotak hartu dituzte, beraz, orainik ere tartetxo bat beharko da, jaialdiko estelarra azteko.
15: Kontuz! Geldik eta Maguna Goitiaren azizartako eman dion, Bauzak, area kanpotik, eta kontuz Mirandesek jarraitzen duelako erasoan, Eljebari, ezkerregalean, Medran hori utzi dio, ea zer egiten duen, area barruan sartuko du baloia, Bizkarrez, Unaxe Bizkarrez, pasea atzea berriz ere Bauzaren zat, honen zartako ikaregarria izan da, Hai. Txema? Geldik eta ona Maguna Goitiarena.
10: Jartuik eta ona egin dio, uste.
15: Bai.
10: Ez dutuko du, Mirandez ez dutuko du, bloke bajuan jarriko da Eibar, eta bueno, ikusi beharko, ez. Egia zan, olako taldeak eta bloke bajuan jartzen direnean eta bigarren mailan, bueno, kalitatea hundiko taldeak ez dira, ez. Lehengo mailan arazoak izaten dituzte, eta bueno, ikusi beharra, ez.
2: Eta hamalau minutu eta 50 segundo falta dira eraberean, Errotxarenan, Valentzia eta Baskoniaren arteko neurketa hastek.
15: Kornerra bigarrena izango da Mirandesentzat, Amarit eskuine galetik, Arbilaren gainean, erdirak eta jarri nahi izan du, Iruindarraren gorputzean jo baloiak eta kornera izango da ben errepikatu ikusten dugu Bouzaren jaurtik eta area kanpotik Espainoletik utzitako jokalaria, gazte hau ere noski denak 2000-tik aurrera jaiotakoak, 21. mendekoak denak nire adinekoak.
2: Zure, hori izan behar nuen, adur, zure tankerakoak.
15: Ni baino gazteagoak dira asko, eh? Ni 2003koa da, naiz.
2: Hor 2006ko eta asko egongo dira.
15: Korrerra, eskuine galetik hau ere, Mirandesen alde, 15. minutuan utxe da bat irabazten Eibar. Erdirak eta lehenengo zutoinan kontuz! Ondo atera du Eibarrik jaurtiketarea kanpotik! Berriz ere, Bautistaren gorputzean eskerrak bakar-bakarik zegoelako, orain urrundu egingo du Marco Moreno, eta ea, iris daiteken hor Magura Zelaia, ez da iritsiko, aurretik iritsiko da Tamarit, beraz baloia Mirandes entzat, estutzen ari da, Txema, Carlos Fernández Lurrean ikusten dugu altxa egingo da, Sevilla erra estutzen ari da, orain etxeko taldean.
14: Ba, estutzen eta hola jungo, enorketa, eh? Ezkenean... Mirandesek aipatu dugu, garaipena behar du, hiru puntua behar ditu, eta bueno, egia esan bigarren minutuan zail jarri zaio partidua.
15: Bai, eta Ibarrek zertxoit gehiago behar du agian defentsan, orain baloia galdu egin du Sergio Alba.
14: Bigarren minutuan zail jarri zaio partidua.
15: Bai, eta Ibarrek zertxoit gehiago behar du agian defentsan, orain baloia galdu egin du

0: Mundu atxenaldirako, biela irarriko gaita bederatzi, Albazeteko gaita meretzi, kogoratu, emezortziko gaitik ere gondela mantxako taldea.
1: Tolosako behoti barren, Urbiz, nola gaude?
2: Ba, paseio, horrentxe, ba, pelotere guztiak, zazpireunda amabi lagun, esan digutu, igonek esan digu, eta partia azteko...
1: Zabala izeni gabe, elastikoan?
2: Ba, bai, uste dut, hasieran esan du dela zebait Ibonek, arrakistanek, kamisetekin arazuen bat izan dutela, eta ez dituztela ekarri, edo aztu zaiela...
3: Zabalain, aztu intzaiola uste. Bai,
2: eta esan du, eskestu tulertzen.
3: Bueno, oia, deskuidoak denak izate
2: txuta. Ja, kamiseta aztea txean.
3: Deskuidoa desientea izan du da, baino, bueno, intendentek eta eukitzen ditu azpareko txen, eta gaurre ala barko du.
2: Ba, izanik gabeko, kamisetarekin aritu barko du, oinat, zure analizia. Zer gerta aliteke, zer bueno. Gertatuko da, zer behar du Iñaki Artola xelkatzeko, zer behar du Zabalak xelkatzeko?
3: Bueno, Iñaki Artola xibarra da irabazten, bueno, sensazio honak euki, eta mine egin da erasokor jokatu, eh? Iñaki Artola beti esaten du, erasokorra esten denen, konbentzitu esten denen, pausua eta atzein beharren aurrea egin donen, bere momentu hobenak ordu neukitze jola, eta ordu niten do minik haundina ere bai. Baina, bueno, bi pilotari igualtxu die, eh? Bi luze jokatzea gustatzen zaioa, tanto alantzea gustatzen zaioan pilotarik die, eta iruditzen zait, partue gaurkoa gorra izateko ingrediente guzti ditola.
2: Zabalaren zat, lehenengo sakea, hemen gure aurrean Errexako bandera eta Zabala izena jartzen duen zale talde txiki bat ere badaukagu, beraz, badaukagu aurreneko sakearen bila Javi Zabala nahiarra atzera du, atzera, potez, Iñakik eraman, potera utzi, Zabalak bere eskuin indartsuaren baitan, Zabalera, airez, Iñakik eraman, domina zale Zabala, lauean, eman dio, airez, Iñaki, jaso, barruan da, txikitu nahi, Zabalak, gaiztotu Iñaki ere, ondo eraman du alegiekoak, atzera, Zabalak ezkarraz indartsu sendo, lautik bere izere, eman dio, larri zen, pilotari, airez, bosteretik gan Iñakik, eraman bakarrekan, dominatzaile, herri osarra, ez du gozatu erabat, baina pelota gaiztua jarri dio hartolari, Zabalera, kumpairez, botean Iñaki, horma okitu da gero, airez, buf, oso, atzera, zazpitik gan, eraman bakarrik aukerako duka, Javi Zabalak, txikitu, eta hori ezin, buf, haze tantoa, oinatz, haze... Lanketa eta haze bukaera eman dion Javi Zabalak, eh?
3: Tanto alandue, gorra, eta, bueno, ala iruditzen zaite, gaur tanto gor desiente ikusiko jura, eta ikusiko haber fizikoak ere eragine hauken. Rematea azkenen boleaz bikain izan du, bai Zabalak.
2: Hori, zientzen harrapatu Ducati batekin ere, soñatz.
1: Yes.
3: Gastatu indo.
1: Bat eta gutxi beraz Zabalaren zalen tanto luze baten ostean, eta bien bitartean atxenaldia azpitin, txetxu.
0: Eta ze amaiere izan duen bigarren laurdenak bederatzi metroko iruko jortik eta Magic Air azpitartek eta iruko azken segundoan eta ondorioz bigarren laurdena iraurki berak irabazidu 2019 eta markagailuan atzerapena 7 puntukoa da 34 eta 41 asuntoa gaizki dago baina oraindik ere zuti dago azpeiti azpeitiko taldea.
1: Oso ondo, ba, bigarren zati osoa falta da hirugarren eta laugarren laurdenak oso osorik bere ala bat egingo dugu San Mamesekin, Balberde hitz egiten ari da, ondoren itxura batean Balberde kamaitu du, eta ea ba, aurki ba, Euskal Iztunik ere baote daukagun San Mameseko prentsa aretoan. Entzule bateke galdetzen du, Eibarrekin lotuta, txema, ez dadila atzean sartu behintzat.
4: Bueno, atzean sartu, azkenean talde batek ez da sartzen behar nahi duela, kostet, azkenean aurkariak behartzen zaitu askotan, eta bueno, guain egia zan minutu batu pasau ditu, baina bueno, erantzun egin du ez. Urbekera karrizkutuak eramate ditu Ibarrek ere, eta bueno, guain presioa aurrera du jarri du, eta bueno, uste, normala izango da ez. Bai, okiketu, baloiak, momentu baloiak duena, eta gero beste batzuk, zera mirandezek aginduko duena.
1: Tolosan ere, bigarrena, urdin.
2: Bai, eta itxura, oinaz, bentsat, bigarren hori, hartolaren akatsat jodezak egula, bai. Eramateko moduko pelota zelako.
3: Bai, gezki, jo Iñaki gorrezkerrez, eta bera, joan zaio, eta bai, momentuz bentsat, lehenbiziko tantotan, komodo xeo, ikusten zaio, Javi Zabalari.
2: Eta xerio, esan nahi dute, kolpatuz, bastartuz, Iñaki behartuz,
3: bai. Ezio, ezio... Beniozake are berak zeuken, da, bai. Beti aldeko izaten da.
2: Bueno, ba, bi eta hutsi, Iñaki. Zabala irugarrenaren bila, hemen ondoan Errexako zale taldea badaukagu. Nola ospatzen ari diren Javi Zabalaren tanto guztiak. Zabalera orain, eraman Iñaki, kaukerako doka, biterdean. Txokan otzi baina, korrika bizi egin du Iñaki. alare aires lauean eta zartako handiago eman sekulako ahala dauka.

0: Javi Zabala, ezkerrez. Emandio Lautega nosoatzera, bostetik airez, defentsan Iñaki Artola, ezin bestela aritu. Seitikoren atzerago, Emandio ondo, alare, airez, Lautika, buf, nora, zazpirea iaia, airez Iñakik, ondo defentsan, deskaste fisiko latza, ezkerrez atzera, airez Iñakik. Pareta bilatuz, ezkerra, ezkerra Zabalera, iritsi da Iñaki, baina oso behartuta, atzera Javi Zabala, korrek egin berko dozko Iñaki, kulota zaila eraman, barruan da, aukerako adota, biterdean, iruan, Javi Zabala, mi pareta, boh. Maixu lana.
1: Bai,
0: norbaitek partida hasiera on bat erakutsi nahi balu unibertsitatetan, oinatz, hausie Javi Zabala dela.
2: Ba, oso ongi jokatu, bai, tan tontan ere, bai, ongi mutxu Iñaki, guain artere aukera ikabe da bile momentu ze dominatzea pasatzeko, eta azkeneko remate hori ere Javina aukerakoa zeuke, baina bi pareta doktore bukatu da.
1: Bai, bai, xerigin hartu lasta.
0: Bai, xerigin dela uste, bai. Ez que, haztendo, haundi xamar hartu du,
2: Bai, eta estrategikoki ere, ikusten diolako aurkari asko ze, bueno,
0: sartuago,
2: edo, ekin da hola momentu ontan, eta bai, estrategikoki parada ona.
0: Ba, iru eta hotx, Iñaki eta Javi Zabala nagusitasun sentsazio handia ematen, bai.
1: Dira batean, zazpietan 6 minutu barrua hasiko den Valencia-Baskonia partida hori aztertzeko gurekin izango da, edo gurekin da Mikel Garita onandia. Mikel, kaixo, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, bai.
1: Dira batean, ze partida espero duzu, Valentziak badakigu aurretik zer dukan datorren astean, eta horrek ere eragina izango du gaurko neurketan, ez da?
3: Bai, argi dago, zaila da jakitzea, ez? Ze berez Valencia ba, sekulako astea izan du Grezian, bi partida oso zailatara ditu, eta nekea somatzeko ba, arriskua hor dago, ez? Baina, eta ganera, ba, hori, guaztenean berriz ere jokatu behar du bosgarren partida hori, Euroligako playoffetako bosgarren partida hori, eta argi dago Valentziarentzako ba, urteko eta historioko, ia, esan daiteke historioko partidori garrantzitsuenetarikoa izan daitekela, ez? Beraz, ba, horretan pentsatzen egongo dira seguru, baina beste alde batetik, ba, ACB ligako alik eta goren bukatzeko aukera hori hor dago, Valencia bigarren postu horren atzetik dabil, Baskoniak ere aukera izango litzake, izango leuke gaur irabazizkero, ba, burruka horretan sartzeko, baina ikusi egin behar, ez? Azkenean jokalari jolastu nahi dute, azken egunotan basera hori egonda, behar bada Valencia juniorrekin edo jokatuko zuelakoan, baina azkenean konbokatorian Branku Badio bakarri gelditu da kanpoan, eta nik uste partida buru belarri prestatuta ez, baina jokatzeko izango direla, ez? Eta Baskoniaren aldetik, ba, Tada Sedekerskiz aspaldiko partez deialdian sartu da, eta Kobi Simons deialditik gelditu da kanpo Forrest berriz ere sartzeko, ia maila undiko partida izan beharko luke.
1: Bueno, ba, osondo, zazpietatik aurrera pixkanaka tarteka begiratuko diego partida horri ere. Anduban, utxetabaz egitzen du Ibarrak, ez da, dur?
4: Utxetabaz egitzen du, bai, hogeita ia bosgarren minutuan gara, orain pare bat, ba, abagune izan ditu etxeko taldeak, aukera garbirik hori bai sortu gabe, eta Ibar, pues bueno, pixka bat, hobetu eginda golaren osteko 10 minutuak pasa ostean, eta orain, ba, nahiko berdintasuna ikusten dugu berdegunean, utxe eta bat, 25. minutuan.
1: Honein adatxema, gauza, hainbeste gauza ere estirera gertatzen ari, ezta?
5: Ez, bueno, horre, azkenean erantzuk izuna.
1: Argatu, etxema, Jaurek Izar, San Mameseko prentxaretoan.
6: Euskera zaziko gara, estamos en euskera con Jaurek Izar, y luego seguimos con Iñaki Ramon.
7: Bai, Mikel Gabon, bueno, Gabon, lástima, ez da aukera politxe izan da Europako postuetara aurreratzeko, baina ezin izan dozu garaipena lortu.
8: Ez, zeu dinezule, ze aukera oso politxe izan da, guretzako partidu oso garrantzitsue, bai, bueno, amaiera arte alegindu gara hiru puntu kataten, bai, bueno, ezin izan du da penie.
7: Entrenatzaileak esan dau, Valentziak gauzak itxigaz min handia indauela.
8: Bai, bueno, azkanin temporada amaierako partiduek haulakuti ez. Eze begaz ja gauzasko itxentxue sortu, eta eurek ganera kontratan eta oso onati ez. Da ikusi de ba holan injozkuela min, da golabe holan etor dala.
9: Gabon, Mikel, Balberdek ere esan du eta uste dut demoraldi guztiko isla dela, aurkariak erasoan gutxi behar du arrakasta lortzeko eta atletiki asko ari zaio kostatzen ba, aukerak eta golak egitea.
7: Bai, egizia da engurtien aurretan okintzule faltie, gauri aurkarizek ezebe gazitzen dozkuie asko, da guk gauri gu partio zube onbigara alegin duten da alegin duten golazartxieko da gaur be baulan pasada.
9: Gel, eta beste kontu bat, eta hori demoralde guztian gertatu da, ilusio apur bat sortzen dan bakoitzian, zaplasteko dator, ez dauka emaitza honetan jarraikortasunik taldeak.
7: Ez, bueno, gu zan hoteles, beti alegin duten gara ba dinamike ona segiten, lehengo gunien Mendizorrozan lortu gendun ba partiona itxie, da gaur be ongara ba idei gase iru puntu katateko, ja gorantxe bituten azteko, da, be bueno, ezin izan da esan, da lehen esan hoteles, ba pena handi bet.
10: Mikel, eta orain zer, iru partidu geratzen dira, ondino aukerak hortxe dauz, baina lehen galdetu dugu moduen, pentsalei ilusio hori amata itzen dela.
7: Bueno, gu klaru daku geratzen danan behatxi puntuek lortuten jungo garala, egunero gauze lanien hori lortuteko, da guke hori klaru daku buruen.
9: Bueno, nire partetik bukatzeko azkena aurrera behiratu behar da, Espainol izango da aurrengo aurkaria, hauek ere, bueno, ba, bigarren itzuli kezkarria egiten, eta oraindik salbatu barik, baiala bai, irabazi beharreko neurketa, azkeneko garaipena Atletiken kontra eskuratu zuen Espainolek, baina hor ja kale de bale, irabazi egin behar da, Mikel.
7: Bai, lehen izan hoteles, demoralde maierako partiduek danatiz oso gatzak, eurek etxien ba gusango daue partidue ba tara, ba geue aragu ese aurregaz sartunde buruen da iru punto bilizungo gara.
11: Venga, bauz gaz preguntas.
1: Bueno, ba horxe Mikel Jauregizarren prentxa gerraldia. Minutu eta maintza handuban, Adur Sarasua.
4: Hogeita bederatzi garren minutuan handuban, balio du Baguna Zelaiaren golak, Mirandesek utz, Eibarrek bat.
1: Emaitza Tolosan, Andoni Urbiztondo.
12: Naiarako Zirimolak zazpi, Iñaki Artolak Esperantza, Iñaki.
1: Arratsaldeko zazpiak dira, albistea bildu behar ditugu, Julen Gorosabela, arratsaldeon konta iguzu.
13: Arratsaldeon daizuela, Frantzian gudutze ontzitik iritsitako bidaiari batek antabidusarekin bateragarriak diren sintomak eman ditu. Sebastian Lecornuk, Frantziako lehen ministroak, isa sadean adierazi duenez, Frantzia da bidean zioan hegaldian, bidaiarietako bati sintomak azaldu zaizkio. Hoi dela eta, bost bidaiariak berehala isolatu dira. Lehen ministroak sintomak azaltzen diren kasu etan isolamendu neurri egokiak ezartzeko eta herritarren babesa bermatzeko dekretu bat sinatzeko asmoa duela iragarri du. Katalunian Saif Abukesekek flotillakide palestinar eta espainiarra Bartzelonako aireportura iritsi da duela ordu bete. Berta hurbildu dien dozenaka pertsonek oihuka jaso dute. Saifek Israel estatu genozida bat dela salatu du eta Gazan bizi diren palestinarren egoera muturrekoa dela gogorarazi du.
14: Gaza, 2,3 millones de personas están en un bloqueo desde más que 17 años. No tienen acceso a ayuda humanitaria, no tienen acceso al derecho de movilidad. Los hospitales están bombardeados, las escuelas están bombardeadas y para este gobierno genocida esto no lo llama genocidio.
13: Egun batzuk familiarekin emango ditu, baina egun gutxi barru berriro itsasoratuko dela iragarri du. Bere asmoa Turkian dauden flotillakideekin biltzea da, bere esanetan borrokak jarraitu behar duelako. Nazioartean, Iranek estatu batuen proposamenari erantzun dio Pakistanen bitartez. Edukia ordea, oraindik ez da ezagutzera eman. Bien bitartean, Irango kanpo arazoetako ministro ordeak adierazi du, Europak estatu batuen ekintza ilegalak lagundu nahian militarrak Hormuzera biratzen baditu, herrialdeak modu erabakigarrian erantzungo duela. Gure da etorrita, Ipar Euskal Herrian herri urrats ospatzen ari da. Janus Lesterren kontzertuak ekimenari soinu banda jarri dio arratsaldeko seiterdiak arte. Une honetan jada ez da eudirik senpeden. Iparaldean Euskaren edabidea bultzatu nahi duen ekimen honek aurten unibertsitatera sartzeko basoa izeneko azterketa du jomugan. Herri urratsek prozesu hau euskaraz egiteko eskubidea aldarrikatu du gaur. Errepideetan Erne Gernikan 3213 bidean eduitako zuhaitzarengatik errepideak moztuta baitidau. Eguraldiei dagokionez Euskal Meten arabera ekaitz lerro emankorrena urruntzen ari da. Hala ere, datozen orduetan ez da baztertzen han hemenka zaparradaren bat egitea. Gure aldetik besterik ez, 8:00 gehiago eta interneten uneoro orain.eus atarian.
15: Hiru erregeen maila. Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo equienergy.com elbidean. Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
1: Zazpiak eta lau minutu, etxondoren maiota eta kulotea banatuko ditugu. Saio amaitu horretik, 8:30 arte zuekin. Etxondo eta izena bizena gure WhatsAppera, 688-666-000. Artolak lehendabiziko egin du, bat eta 8 zabalaren kontra, azida. Rotxarenan Valentzia eta Baskoniaren artekoa, bi Valentziak, 6 Kosner Baskoniak. Eta dira batean, Ariz Gaiestegi, Samamesetik, Jauregi zarrentzun ostean, bi entrenatzaiek esan dutena laburu bildu behar digu, Gaiaz.
16: Ernesto Valverdek esan du, arratsaldeko unerik onena, jaso duen omenaldia izan dela, baina denboraldia ez dela amaitu eta sentipen hori daukala, eta ez bakarrik gora begira Iñaki, behera begira ere bai oso arraro dagoela liga, eta pentsa, berroi punturuekin, ba, behera ere begiratzen duela esan du Ernesto Valverdek. Denboraldia zaila eta gogorra ari dela izaten ere gogoratu du, besteak beste, ba, kontrarioak gutxirekin barrakazta hundia lortzen duelako Atletiken kontra, eta talde zurigorriari berriz, ba, asko ari zaiolako kostatzen, ba, kontrarioaren ate aurrean. Nico Williamsen inguruan, ba, izkioetan lesioa duela, baina bihar arte ez duela SR jakingo, Ian Sanzeten inguruan, ba, lantzean behin, bueno, ba, taldeko izarra jaukitik pasatzea ondo etortzen zaiela, han konturatzen baitira, ba, zer dagoen eta esan dagoa, ba, aurrera begiratu behar dela. Eta Carlos Corberanek bitzetan, ba, taldearen konpromisoa eta lehiakortasuna nabarmendu du, eta honek ere, ba, 42 punturekin ez dagoela ezer eginda nabarmendu du. Prentsa aretoan, Zamamaseko prentsa aretoan gaur iluntasuna nagusi, ia, ba, prentsa aretotik atera eta eguzkia ikusteko aukera daukago.
1: Donostia mai bintzat, aritz ez dakit, Bilbon, segiru izango duzen. Aritz ezkerrik asko, arratsaldeon.
16: Arratsaldeon.
1: Bueno, ba, giro iluna hasieran Iñaki Artolarentzat, 8 eta huts, pixka bat argitu du, Tolosan, ez da?
12: 3:08, ez, ba, txaldean hemen Tolosatekan pasaden erauntxi hori bezala, kantxaratu da zabala, eta iritxe zin oinat, eta gutxitan ikusi dugun bezala Iñaki Artola ernegatuta, serre eta birauka, bere buruarekin kabitxu zenik, baina eskizintzuen ezer egin.
1: Bai, gehien bat
12: ez. Perfektu aritu delako, zabala.
1: Bai, sakekin ebak iuzen bineiken den, eta goingoan ere ala izan du. Zabala gartu osakea, kriston konfiantza transmititu jo, jokoan, eta bere, bueno, bere aukeretan ere bai, eta osongi jokatu gole miziko parten, da Iñaki bili da, ba, ezinen. Da guain Iñaki gartu osakea, eta, bueno, aldatu da pixkoa partidu, eh?
12: Ja, beste tanto para te quito coquera do canalegikoak, orain laugarrenaren bila badoa Iñaki Artola saka horrekin. Pero te quito eta atzera, Larri zen paseko lerroa jaso aukerako agertuko zaio Iñakiri 3:30, txokoan iritsi izango da Zabala eta atzera, aire Iñaki eta dominatzera pasatzeko aukera izango du Errioxarrak atzera paretarekin, ez zarexa baina eraman Zabala ere Iñakik, hotze da Zabala beran kabizei esker, aire Iñaki ondo, lauterdian. Zabala, pelotonekin komedi gehiago. Ezkaraz atzera Iñakik. Bost, putikan airez bi pareta. Iritsi ingo da Iñakik ustu xamar, baina rekuperatzen komediak. Atzera, Zabalak, airez Iñakik bastante egin du. Txikitu nahi du, Zabalak, txikitu Zabalera, tanto bikaina. Erakustaldia, oso, oso, oso ondo.
1: Bai, bai,
12: honen kontra ezin da ezer egin, oinatz.
2: A ver, ez momentuz behitzat, momentuz behitzat. Partio guain dela ez asko hasi da, baina bai, Zabala ikusten zaio joku askokin, ongi mugitzen, guain sakea Iñaki zeuken, Iñaki ongi jokatu da, baina Zabalak hor biparetako ahi ematen dio zartako bat, angulo ikara garrie irikitzen do, eta
0: hor... Behartzen du Iñaki eta kau,
2: ez? Ongi egin nahi da biparetako, hakin naiz botera, naiz boleaz ere, eta guain remateare Zabaletik Zabalea boleaz oso nahi izan du, itxura oso nahi ematen bai Javi Zabala.
0: Oñatzek esaten duen zera Iñaki, gozo.
1: Gozo ari da. Lehen zati amaitzear, Kangas eta Bidasoaren artean, Kangasek amalau, amazazpi Bidasoa Irunek. Saskibaloia, hasi zaigu Rotxe arenan Baskonia eta Valentziaren artekoa, Valentzia eta Baskoniaren artekoa. Baskonia aurreratu egin da, 2-6, baina orain, Mikel, 8:15 partzial, oso kerrez bali manez, 14:06, ez da?
3: Bai, 14:06 eta utxartea askatu behar izan du Galbiatik, ze, bueno, ikusten da, Valentziak beste ritmo bat daukala, defentsan oso sendo, ganera korrika egiteko aukera aurkitu du, eta Kosner Baskoniak larregi kanpotik jolasten, iruko larregi jaurtitzen abantaiak lortu gabe, eta momentuz nagusi Valentzia, askotan Euroligak hau dauka, ba, erritmoa daukazula, kompetitzeko zera hori badaukazula, ikusi behar da, ia Valentzia gaitasuna daukan 40 minutu erritmo honetara jokatzeko, hori egin du urte osoan, beraz pentsa dezakegu egin dezakela, baina Baskoniak ba erritmora jokatzera ere badaki eta ia orain rotazioekin aukera hobeak aurkitzen dituen erasoan batez ere.
1: Atsenaldia Kangasen pistan, Kangasek 14, 17 Bidasoa Irunek. Utxe eta bat segitzen du hasi eta berela aurreratu da Eibar Adur. Eta alasi segitzen dugu, aukera horrela ikaragarrerik, ez da?
4: Ez dugu beste aukerarik ikusi, 28. minutuan Eibarrek du baloia, Txema, ezakin dola ikusten ari zaren lehen zati hau, gehien bat golaz geroztik.
5: Ba, ondo, parekatu, egia zan baloi jabetza luzeak izaten nahi da Eibar, uste kontrolpean duela, ez? Maitza eta partidua, uste dut atzean besta sartu, presio aurrera du egiten dio, uste dut erosogo daula Eibar, Mirandez bera baino.
4: Urdurik ustean handik Mirandez.
5: Bai, urdurik eta azkenan bigarren minutu hortan gola, ez dio inolako mesederik egin.
4: Garrido, lerro artean, 30 zenbakia duare, zibutzi dio, gonek horpoz, Garrido hori jaurti dezake Garrido, que kanpora bere jaurtik eta bultza egin diote. Atzetik jaurtiketa egiterako momentuan ez dago faltarik, beraz jaurtiketa ez du bat ere ondo egin Kataloniarra, kateko sakia Mirandez entaditzango da, baina Ibar poliki ere azten ari da neurketan, eta gainera, pues, aipatu degun golarekin oski, abantaia horrek mesede egiten dio talde gipuzkoarrari, behintzat lasai egoteko berdegunean, eta badakielako orain, bueno, kontuz Mirandezekin area kanpoan keinu egin dezake, keinu egin du Sergio Álvarez iritsiko da, Jair Amadorrek urrundu, esaten nuen atxema, jakinda irabazten zoazela, eta gainera parean dezun taldeak irabazteko beharra duela, ba horrek lasaitasuna ematen izun, oski?
1: Txema, bigarren zatian horrela helduz gero Eibarra kontrolatu dezaken neurketa geixeago edo horrela segitu beharko luke?
5: Ba, horrela segitu beharko luke. Uste, Eibarra eroso daolo zelaien eta, bueno, konfiantzakin ikusten zaio. Gol horre gaina bidea restu dio eta ez dauna Adurrek beha ipatu du. Ez dauna eroso Mirandez da zelaien. Ez kostaten nahi zaio, ez? Joko aurrera ateratzea, jokaldi luzeak jostea eta, bueno, aukera sortea. Eta,
4: orain falta eta txartela falta arreskutsua Mirandezen alde. Txartela okerez banago Sergio Álvarez erakutsi dio Saul Aizreik epaileak, bai. Lehen txartel bat Mirandezentzat erakutsi du, Medran hori erakutsi dio, orain Sergio Álvarez, ba, lurera joan da Asturiarra, eta atzetik eman dio orkatilean Mirandezeko jokalari bati, eta falta arriskutsua izango da, ba, 20-22 metro ingurura, atetik 20-22 metro ingurura, hor ezker bat entzatagian, falta argia da atzetik.
1: Falta eta Tolosa da.
4: Beno ba. Falta izango da Mirandezen alde, ja nor jaurtitzen duen, Jormi Magonagoite gusten dugu, ba, gizaesia ondo ipintzen, hor ezker bat entzat da, zaki Carlos Fernandez berak jaurtiko duen, aurten badara matza golak, ez duk berak jaurtiko, keres banago Medrano da.
1: Bai.
4: Ez, Javi Hernandez.
1: Abai, goite sortzia.
4: Javi Hernandez izango da, lau gizone gizaesian, 41. minutuan, badoa Javi Hernandezen jaurtiketak, izaz, ira zuzen zuzenean, kornerra izango da Mirandezen alde.
1: Artolaren beste zake bat, Tolosan Urbix.
12: Boste eta mar da beste tanto bat, sei eta mar orain, Artolaren momentu honenak, bizake gaizto, pelota bukatzeko moduan utzi dio, eta ez du txegin, sei eta mar... Behar du Iñaki oinatz.
2: Bai, baina guain hobekio da, Iñaki ere, bai, sake hartu honen berake mineiken, bi pilotarik haide, haize bukatzen tantoa aukera aukeanen, nik uste baino, bueno, azkarrago izaten nahi da momentuz partidu, eta bai, lemiziko hasiera hori izan oso ona izan du da. Baina aldatu da pixkoa partidu, ale gitarrake sake hartu du, eta mineiken nahi delako.
12: Nik uste lau eta marrekoarekin ere baki duela, arriskatu, ze lau eta marrekoaretan joan egin zaio zabalera, gantxo hori. Oinaz, baina esan da, pelotean jaizekat, eta jaizaukaet, eta beste modu batea paltatu behar da partidaz.
2: Gaur egungo buruzburuko lehiatan atakera dio marra za, bestela oso zai ezeok irazte.
12: Eta zabalak daukana alarekin, bai boleaz, bai kolpez, potez, oinaz, aurrean, errematean.
2: Joku askokin ikusten zaio zabalari ere bai, baina guain aldatu bat pixkoa partiu, bai, inakire aprobetsatzen nahi delako sakea. Hortxe hauke,
12: txikitu eta beste tanto bat oinazten zat, eta nik ustez Javi Zabala, orain eseri egingo dela, esertzeko bidean dela, zazpi eta amar, tanto hau ere oso ondo bukatuko duelako, sake, errematea, eta lehenengo altzima dima da bigarrenean, Javi Zabala eseri egingo da, bere lehen atxeena da, partidua daukagu Iñaki, eta ez da gutxi, zortzi eta utxasi baita Javi Zabala, Iñaki Artolak zazpi, Javi Zabalak amar.
1: Bueno, oinaz, Zabalak ja zazpi tantora dauka elmuga hori, Artolari gehiago falta zaio.
2: Bai, hori hor da hori, bai, noski. Zabala nasiera horrek asko lagundu dio Javi Zabalak, bueno, lortu barra duken amazazpiko tanteo hortarako. Baina, bueno, guain Iñaki ongi ikusten dut ere bai, Eta Iñaki jokatzeko da hori bai, eta ikusten dena hori da, Sakekin bike aprobetsatzen ari dela, eta arriskutsu da duela. Eta, ba, guain diken iriki da, guain diken Zabalak amazazpira zazpi tanto bai, jo. Iñaki koso ongi jokatzen baldin bada, zatik ez gutxi honu irabazen.
17: Digo, que nos vamos al 12.
1: Zabala aita da.
17: Vale.
1: Ama bira ailegatzeko esatzen dio.
2: Lehen bailean ailegatzeko,
12: jokten esango, Iñaki hori,
2: Bai, bai, bai, komenido.
1: Eta esaten bai, amazazpira ailegatu, ba...
2: Lehen bailean ailegatu, bai, amazazpira,
12: motel. Atzo, Lara Zabalen botellerak esandakoak entzun da, oinatz, zerbait gehiago esan berko, dio aitak.
2: Bueno, bai, atzo beste partidu bat izan zen, eta azkenen Larra Zabalek irazi ahal izan duzun. Eta bere izango da horre ia klasifikatu, Baina, bueno, hemen bor dao azkeneko eliminatoria.
12: Ara, aldatuko dizut, Darioren kontra, erdituko baita final erdietan, oinatz. Bueno, ez dakigu, bain ikan.
1: Bueno, bigarren, aber norden, ez?
12: Bai,
2: Larra Zabal bigarren.
12: Zabalak irabazten bali madu, bai, noski.
2: Ez, Artolak ira klasifikatzen bada ere.
12: Tire bigarren izango da, Larra Zabal.
1: Larra Zabal Dario izango da.
12: Bai.
1: Arsenaleko la, laurogeita irugarren minutuan, Premier baten balio izan lezaken.
12: Sakea tan, sakez tanto, zortzi eta mar.
2: Bai, ona izan du da Iñakin sakea, eta esaten dutena, partidu aldatu inda. Sakekin ikaragarri aldatzen da, lehenbiziko takadan ondoren, guan Iñaki asko baliatzen sakea eta ongi jokatzen.
12: Gero kontatuko diguzu, ea Jose Barcelu, Iñaki Artola bezala, aserretu duen Arsenal golarekin
1: Iñaki. Egin du, ai, baina aserretu ez.
12: Bueno, zortzi eta amar, zerro berik ez, zeinaz, aurkariak atxeen askatu, eta sakean, txak, beste tanto bat.
2: Bai.
12: Mine egiten du horrek,
2: Pilotak azkarrak die, eta sakekin mine egiten nahi de bi pilotarik hau.
12: Badoa, bederatzi garen bila, partziela hundia da, Zortzi eta bi, atera du, paletarekin, badoa, zaila, tanto izango da, tanto! Nola egin duen inakik, venga, urta hor, asmatu sakean, bederatzi eta amarro nat.
2: Bai, oso motivatu, eta zuk esan da zerri xarrak bat dilema, minio hemen,
12: torosatekoak
2: hemen, txintxarri kuadrilla de xente azeok.
12: Erre xakoak baino gehiago?
2: Ai, askoz gehiago.
12: Bederatzi eta amar, eta orain Zabalaren burutik zer, Iñaki? Hoi, oinatz, seikion sake abereskuratu nola edo ala, ez?
2: Dudiga, be, ala da, ez? Nola aldatzen den partidu, eberakze sensazio honak intzegoan, zortzi eta huts joan da, eta goen beste kartu dio sakea, eta Artola ongi jokatzen ere bai, eta amarta behatzi da bai.
18: Baina ez daiko sensazio onoitan murgilduta Jabizabala.
1: Zenbateko luzapen handu ban, Adur?
4: Bi minutukoa, minutu terdi gelditzen da, eta falta Ibarren alde.
1: Falta arriskutsua eta Tolosara bueltan.
4: Korpasek ibiniko du area barruan ordoa. Korpasen erdirak eta urrundu du Mirandeseko atzelari batek. Baloia Mirandesetan izango da, kontuz orain kontrarosa sortu dezakelako lurrera. Ez du ondo moztu Maguna Zelaia, keaba eskuine galetik. Unax da Bilbotarra, orain baloia galdu egingo du, baina falta dira zigodia horretik egindako falta. Mirandesen alde, minutu bat galditzen zaiolen izateari.
1: Bi eta amarrego partziala Artolaren alde.
12: Alaxe da, Iñaki, eta nik ez dakiz esako duen oinatze, baina niri pelota hori, edo txapa gaina mozten dituen pelota horiek, oinaz, minia hundi egiten ari dira, Zabalaren eskuertan, da ezin jaso, eh? Hor bilatu du zerbait.
18: Iñaki Artolare abiadura ematen, lehen Zabalak eman dio bezala xesak eri, eta esan duen bezala pilotake azkarrak di, eta bate beste mina hundia egiten dio asakekin, eta guain Iñaki Artola
12: aurretik jartzen
18: dio, eta sensazio honakin bera, hau, oh, ai.
12: Nork esan, aurretik jartzeko gero izango zuela, potez, oso atzera, zaila pelota aukerakoa, potez, jarriko da lare Iñaki Artola, atzera, oso atzera, pareta bilatu, zaila, ezen, Iñaki Artolaren tanto amaika eta amar, partziala, bederatzi ez, zortzi eta utxeko da oinatz, amaika eta amar, orain olatuaren aparretan, Alegiako semea.
18: Oso sensazio honakin eta ongi jokatzen eta oso motivatu Iñaki Artola guain zentratuta eta aurretik jarri da, bai? Ze bitxi den jokoa, nola aldatzen dene...
12: Sakeak zenbat aldatzen dituen gauzak, oinatz.
18: Non, ikera herri.
1: Bi eta sortziko esan duen ez bi eta amaika, amarrekoa zen, orain bi eta amaika.
12: Iru eta amar uste dut izan dela, ze iru eta beraz izi, lau eta amar gogoratzen naiz.
1: Eta sortzi eta utxera
12: eta beraz ere bai, baina bai, ba, pentsa.
1: Bueno, ba...
12: Amabiko alortu nahiko dule, Iñaki, zuk esan, tanto
1: kontatu egingo du.
12: Ba, badoa, Iñaki Artola, sakearekin, amaigarren egitera bidean. Buelta, ondi eman baitio, pareta bilatu, sake honada, lare, jaso. Zabalak, ezkerra, zaukera. Zabalera, hotxe da, Zabala, jaso, aukerako Iñaki guzti atzera, ez muztu egin du, iritsiko da, iritsi. Aukera galdu du, Iñaki Artola, txokoan bilatu nahi, baina txapa bera joan zaio. Haze aukera galdu duen hor oinatza amaikana, atzera ez du nahi bota izan, iritsi egingo zelako Zabala eta amaikana.
18: Ongi, mutu jo pilota Javi Zabalari bat eta bestea, horre Javi Zabalak pilota mate oso zailera mando, eta horre aukera zeuken txokoan utzi nahi izan do, eta guain txapapea, berare harritxu du arpegi horre hori harrita di guain esertzea.
12: Amaikana, Iñaki.
1: Adur, bukatu da lehenengo zatia handuban eta eskerrak agian.
4: Atxeden aldia bai, nik ja ez detu lertzen. Noiz den penaltia, noiz ez den penaltia eskuengatik.
1: Kontuz, hau berrabi arazi daiteke. Oraindik bai, berrabi arazi daiteke.
4: Bueno, badoaz, ja da, aldageletara, ja maitu... adirazi du amaiera, baina erdiraketa bat Mirandesen aldeko falta bat zen, erdiraketa Marco Moreroni argi eta garbi ematen dio baloiak besoan, ezakit itxaltxea edo ez zuen besoa, baina ba ez zuen, egia da, bazuela ba modu natural batean esan dezagun, baina besoan ematen dio, eta ez du ezer ere adierazi, epaileak, Txema.
1: Bereala, aztertuko dugu penalti hori izan daitekena eta lehen zatia, baina Tolosako Beoti Barren, eten aldira egintezke.
12: Zabalak, sake, amai garrera bilatzeko, atzera egin du Iñaki, gozo atzera, ezkerra ez jarriko da. Iriste egin du gainera pelotari ere matekoan, aukerakoa, Javi Zabalak, lauan, aso atzera, aire, zinak ere zarkarri, ala ere pelotari. Zabalera, baita ere Zabalak, bildu nahi Iñaki, ezkerrez, Javi Zabalak, aire zinake, gaztera eta aparta bilatu.
18: Tanto esta, importantea, oe, pike, uneko,
12: Iñaki, Zabala anotxe zen, Zabala, atzera, bote zuzte badio zaila, zaila, amabi eta amaika, hor tantontan, Iñaki, berezet duda mudaren batekin, oinatz.
18: Bueno, pike eurren jokatu du tanto hau, oso agresiua izan du bat, azkenen horre Javi Zabalak horren palmatu hon pilota hortan ezkerparetan bikain sartu dio, eta herri osarra behintzat lehenbiziko deskansora, aurretik.
12: Amabi eta amaika, txalo zaparra da, bientzat, bai Zabalaren zeta, baita Artolaren zeta, aldageletara bidean, tantu bat gora, Zabala baina, el muga oso gertu dudaka, bost tantora baina ez, herri oso gara Iñaki.
1: Eta maikara horrenik Iñaki Artolak, gainera Zabala mazen usteko behar horrekin. Txetxe Urbieta, Azpeitian, nola dukagu Iraurgi eta Albaceteren artekoa?
19: Ba, berriro ere soken kontra erdikorrogi dago Iraurgi, arrimatu da hogeite meretzi eta berrogeita batera, baina hor bi irukokin jarraian ies egin du Albacetek, eta orantxe bertan, irugarren laurdena amaitzerako bi minutu eta amaika segundo falta irenean, berrogeita iruditu bielek, 57 amalo puntu gehiago ditu oraintxe bertan Albacetek.
1: Txema, lehenengo zatiaren laburpena, penaltiaren agero itxegiko dugu lehenengo zatiaren laburpena.
5: Bueno, uste dute Ibarri ondo jarri zaiola paz neurketa ez, bigarren minutuan aurretik jarri da, eta bortik horrea uzot irakurketa honen indula ez. Neiko koste egin zaio ez, Mirandesi aukera sortzia eta bueno, erantzukizunera matea, eta bueno, Ibarri eroso egon da, ez da atzean sartu ere, bueno, euki ditu baloi jabetza luzeak, eta uste dut eroso egon da lehenengo zatiuntan, egizan, gero hor, azkenengo jokaldian gertatu dena, eta gero...
1: Ja, adurrek esaten duen bezala, ni neu ere eskuekin besoekin galduta nago. Jauzi egiten du, Zabalek ditu besoak, uste dugu itxura batean, bete-betean ematen diola, kasu honetan gure mesetetarako izan da.
5: Bai, a ber, adurrek batu baino, penalti argia iruditzen zait.
1: Errepikapen gehiago beharko nituzke, euneko unian ziurregoteko, baina itxura batean, niri penalti argia iruditu zait. Bueno, bat, zen aldia, utxe eta bat, emaguna zabaiak hasiera zeran egindako gol horri esker. Eta lehenengo laurdena eraberian bukatuta, Rotxarenan, Mikel Garita onandia, 26 Valentzia Basketek, 23 Baskoniak, Baskonia ondo hasi da, gero Valentziak aurre hartu du, berriz ere Baskonia aurretik, baina azkeneako hiru goitik Rotxarenako taldea, Pedro Martinezen taldea aurretik lehen laurdena bukatutakoan.
3: Bai, gora bera undiko partia izaten ari da, Baskonia ganetik jarri da, ze defentsa aldatzen hasi da Galbiati, sonakako defentsak ikusi ditugu, eta horrek ritmoa moztu dio, eta baloi galduak eragin dizkio Valentziari, eta hor partidara itzuli da Baskonia, eta azkeneko pare bat minutuak ja berdintxuak izan dira, ez? Talde biak ondo partida lantzen, behar bada erasoan Baskonia okerrago, baloi galdu larre egi bosten kontrako joko horretan, baina bueno, partia berdindu eginda eta ia orain gorabera horiek alde batera eusten dituzten eta partia maila igotzen duen.
1: Hirukoetan asko zero beto dago Baskonia, baina ere galtzen.
3: Bai, badinote baloi galdu larregi, erasoan erasoko errebote asko eman ditu Baskoniak, azken minutu pare bat minututan sonakako defentsa horreri ondo egin dio aurre Valentziak barneko jokoa erabiltzen, batez ere Pradillaren jokoarekin, eta bueno, partia berdintxu doa. Baskoniak behar badal iruko marra larregi erabiltzen ari da, eta bai, sartu egin du, baina beste... zera batzuk jorratu beharko ditu, Diakite eta batez ere Omorulli oso ondo bigarren lehenengo laurdenaren erdi parte horretan.
1: Hasi da Kangasen eta Bidasoaren arteko bigarren zatia, Kangasek 14, Bidasoak 17 eta lehen etenaldi osteko lehen tantoak Errioxarako bide hartu du Andoni Luistondo.
12: Bai, xakez ezin izan baitu eraman Iñaki Artolak 13 eta oinaz 17 horien zama sentitzen ja Iñaki.
18: Bai, zegoain bertan dago, Javi Zabala sakeekin, lautantoi jemaldin behitxo, bere izango da aurra ibango dena. Kusiko, urrengo tantoak ikaragarri importantek izango da.
12: Airez, eraman, aukerakoa, Javi Zabala lentzat, inuterdean, bi pareta, iritsiko da Iñaki, iritsi eta atzera, baina hor txestegoen Javi, alare, ezkerrez airez, korka biztegin da, eraman Artolak, nekatuta oso, atzera, Javi Artolak, zaila, eraman Iñaki, berriz ere Zabalean, lauterretik kanpunpa irez, txikitu nahi, Iñaki, eraman bakarrik defentsan, aleitzea, tokatzen zaio, bofaz ez hartakoa, Zabalak bostetik gara, ondo Iñaki, berriz ere, ia, seir arte, punpa irez, berriz ere, bi pareta, bof. Ezin iritsi hori zertzen oinatz?
18: Ez, botatakoa. Friston tantoa. Zabalak hor mina hundia egiten dio, Edo zin momentutan golpe berakin gordeta, asko gordeta, hor azpitiken ere bai, baina goitiken ere boleaz eta boti boleoz nola sartzen duen hor gastatu egiten dio pilota eta hor tanto mordosko bat indizko ziren eta guain tanto importantea indio.
1: Euskal Telebistako lankideen arabera, bi paretaz egindako laugarrena.
12: Oso zaila da hori oinatz. Oso
18: zaila da, nik ez dut horako tanto ikuseku lehen.
12: Abila da, talento bat doka mutu jonek hori egiteko, lau egin baditu, bi gutxienez, hiru horrelako egizan direlako oinatz.
18: Jugada oso ongi manejatzen dut, bi paretakoa, edo zin lekutatiken, goitiken.
12: Amalau eta maik, oinaki.
1: Jokoa eten nadu dugu, botillorak entzuten ari gara.
20: Gide izko ondo segi entzatik.
21: Eli rekusten dut aurre.
20: Zide,
21: gide. Aire izko dut aire.
20: Aire izko, xanko. Exacto, exactamente. Mea.
12: Explicas
0: selekzioen
6: bat ez da
0: konkretan egon
1: bai, ez? Bai. Bere zineari edo tanto jei, ez? Eta
8: pentsatuko du orain. Aire ez igual, ez? Azkenen Iñaki Artolak guain ikusita nola duken panorama, ba bueno, aldatu da, eh? Zortzi eta usia joan da galtzen, eh? Ero hor momentu oso hon bat eukio Iñakik, minein do, ongi jokatu do. Baino, pues bigarren parte honetan, ba bueno, jakin da Zabalak 17 tanto nahikoak ditola, ba guain berriz aldapatxu jarri zaio klasifikazioa ta lehenbailen behar doin Iñaki Artolak guain berriz sake hartu ba eta tanto mordeska bati.
1: Bi kontutxo, West Hamen gola 85. minutu bat falta da partida amaitzeko, ezagik zer eskatzen ari diren errebisatuko dute eta Azpeitin amaitu da 3. laurdena txetxu.
19: Eta laugarrena hasi da, eta iruko batekin hasi da, eta oraintxe bertan teknika pitatu diote, ez dakit Iñigo Nuñez ziren, edo Gerai Azpitarteri, ez aurkiari izan da, Gonzalezek hortik eta hori utxegin du, 9:37, segundu neurketa amaitzeko, 48 Iraurgik, 62 Albazetek.
1: Eta tantoa jokoan, Tolosan.
0: Eta gora, gora, Zabalari joan egin zaio, astindu dio, eta 12:14, komentatu horrezen oinatz, arritzen hauela, Artolari arritzea, Zabalak, kumpairez, biparete horiek egitea, ze ez da berria.
8: Baina gorde ikendo oso, golpe asko gordetzen du, azkeneko momentu arte golpe berdin egin jotzen du luze ezkerparetatik, edo bipareta motz-motza gastatuta, uste mat,
0: aurreko palata. Sorpresa horre da pixkat ernegatzen duena pelotari, ez du lako espero, ez?
8: Hoi Zabala nueritu, golpe oso ona delako. Erne hotxen alda, baino golpe berdinekin angulo asko irikitzen dio, eta gaina pilota gastatu duzten du.
0: Bai, ez du poterik ematen apenas.
8: Ez du potek egiten.
0: Ba, hola xe, amabit,
8: amabit. Gantxe auke, Iñaki Artolak aukera berriz esakekin, takada bat itxeko.
0: Zirte ozat egiteko.
8: Bai.
0: Paretara joan da zaila da, gainean, Zabala, atzera, buruz gain, ezin, edo bai, barruan da bai, bukatzeko aukera berriz ere atzera, hau ezin. Buruz gain, 13:34, oinatz.
8: Gantxe dago partibe, momentu importantenen, 13:34. Bero dago eta aukera duke Iñaki Artolak berriz taka importante bat itzeko esan bezala eta aurretik jartzeko beharrezko duke.
0: Imposible dago ikusi ditugu, baina partzialak diote 3-9 Iñakiren kontra. Bueno, oinaz, ez da erresa baino.
8: Hala da, hala.
0: Dena perfecto egin beharko luke.
8: Bai.
0: Zabala hasi den bezala, baina bueno, 8 tanto perfecto egingo balituke, sakearekin leno egin du, 5-6 tantoko takada bat, orain zergatik ez, ez?
8: Zergatik ez.
0: Badoa Iñaki Artola, 14. mila, berdinketaren mila. Ez du etxina alegiakoak. Eta ez du etxiko. Bere jendea hemen baitauka. Herriko jende pilo bat eta ez du nahi. Behintzat dena eman gabe adio esan nahi aurtengo binakakoari. Atera du. Baretetik atera, eraman Javi Zabalak. Airez, jarri da Iñaki. Atzera, erabat gozatu gabe. Airez, Zabala, Zabalera Iñaki, kortxe da. Javi Zabala, atzera. Iñaki eraman, txokoan, lauan, Javi Zabala katzera, zaila da hori, eraman Iñaki, baina aukerako zideo, Javi Zabala iruterean, atzera erabat gozatu gabea, Iñaki eraman bakarrik, ezkerrez orain, lauterdean, pelota honekin lan gehiago, Iñaki, kanpora joan zaio berriz ere, gutxi gatik.
1: Bai.
0: Ez dakit hor sorteari garantzi ematen diozu oinatz, no, edo bota egin duzu, arriskatu zara eta kanpora joan da gutxi gutxi, baina kanpora joan da.
8: Alaxe, kanpora joan da, zatiken erdi xamarretiken, kantxan erditiken, goi xamarretiken, gehioi etxi hartzun pilota eta azken Zabala joan zaio, eta gusto hartu erreste regalotxo hau Javi Zabalak bitantola daukela klasifikazioa.
0: 15 eta 13 arriskatu beharraren poderioz, Iñaki Artola presiope horretan, ez da asmatzen ari edo ez du, sorte apur hori aldeko eduki, ze dagoeneko bizpairu galdu ditu tarte txiki bategatik.
8: Bueno, baina oso agresibo jokatzen ari diebik, mini emarra diola urkariri eta pilota batzuk galtzea hola ere. Ba, normalagoa da, eh? Nei partidu gustatzen ari zait, eh? Esan,
0: oso polita da, bai.
1: Londresen jokaldia gola errebisatzeko 4 minutu behar izan dituzte, eta orain erabaki behar du epaileak. Falta izango da, itxura batean, ea ba, bat, bi, iru, falta balima da golak ez du balio, falta. Falta da eta golak ez du balio, beraz Arsenal irabazten huts eta bat ikaragarria, Arsenaleko zaleen orain eromena. Segi Urbiz.
12: Amairu eta amagostez, amagost eta amairu, Zabalak atera du oso atzera. Pareta ukitu eskuine zinakik, pixkatatzera geratu da, eraman. Lauter dien, Zabalak, atzera, aire sartu barko dinakik, Zabalera. Hortxe da, Javi, atzera pareta ukituz, aire zinaki, atzera, ondo, aire, ondo. Eraman, Javik. Txabalera, tanto, tanto. Eta orain zer du Zabalak?
18: Ez da gizte esaten nahi den, bere bururi o bere jenderi.
12: Bai, ulertu dioz, komo jugau edo nola jokatu dudan edo...
18: Saltatu iten zaiola pilota, holako materi iten zait.
12: Bai, nahi saltau igual, izango zuen.
18: Ez da git. Bai, ez tola ongi sartu gehintzat eta Iñaki Artolako ia aprotxatu go. Berri ze pilota biledi, bai, nahi iten zait momentu ona pilota berria atatzeko eta arriskatzeko eta...
12: Sakeagin.
18: Ikara garri importantea guain esan bezala berri ze...
12: Mazazkimezazkika iristeko gainat, ez?
18: Bai, bai, bai,
1: bai, bai, bai,
18: bai, bai,
1: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
18: Takatekoa.
12: Artura, takatekoa da, txikitu.
18: Baina igualdik, bai.
1: Takadare
18: takatekoa izango.
1: Bai.
12: Amalau eta amabost. Jendeak tenso dago, oinatz, nabaritzen da, eh?
18: Bai, asko dago jokoan hemen, eh?
12: Bai, bai, bai.
18: Asko dago jokoan hemen.
12: Ba, Javier, vamos, ba. Esatun de Rio Xerrek hemen. Ta Iñaki rintzatere txalo zarta. Amalau eta amabost. Atera du Iñakik. Paleta ukitu, aire, zera manondo, Javik. Aire, Iñaki bostetikan. Aukerakoa, Javi Zabalarentzat, atzera. Tontakeria ere gabe, atzera. Defentsan Artola Aires. Javi, beriz ere atzera, Aires. Ezkerrez, ondo Iñaki oso atzera. Aires lautikan. Dominatzera pasatzeko aukera. Iñaki gatzera, oso atzera. Bosteretik ezin, ezin, ezin, ezin, ezin. Amabosna.
1: Amabosna.
12: A dos.
18: Gero, zeu partidu, emozionantea, oso iriki, eta politie, politie, oso partidu politie ikusten nahi ga, gustora gaude, eta, ba, hoxe, guantxe, dago,
12: Javi Zabalak,
18: bi behar ditu, baina Iñaki Artolak sake dauketa, sake ekin minaik eragarri ekin nahi dide bate bestei.
12: Ma, osna, zuko esan Iñaki?
1: Segi, segi.
12: Segiko dugu, bai, ez dakit eser egin den norbait? Zabala bera, bai, bai, Zabala eser eginda,
1: beraz,
12: bigarren atxeen askatu du, eta esan guratxua, honek konfiantza emango die, oinatz, Iñaki pixka bat, ez?
18: Bai, noski, azkenen momentu die, eta sakeke bik dakie, sake hartzen duenen aurkarik mine ikaragarri egiten duela, eta sake eukitzek asko balio, tanto itek ikaragarri balio, baino asko da berriz sakea dukezorako.
1: Emaiz aurbiz?
12: Amabost, Iñaki, bai, Artolak amabost, Javi Zabalak amabost.
1: Bitanto behar ditu Zabalak, eta Artolak behar du berak zazpi egitea, eta Artolak bakarra, eta Zabalak bakarra egitea, tarte horretel. Amaitu da, Arsenalek irabaz egindu, utxeta bat, estamen zelaian. Nola daukagu Azpeitiko neurketa, txetxu?
19: Kaotik oso gertu, 53 eta 79, 7 minutu falta direnean.
1: Lauterdi atzenaldi luzerako kasunetan rotxarenan, Forresten jaurtiketa librea barrura, Mikel, 33 eta 31, nola ikusten ari zara, bigarren laurden honetan Valentzia eta Baskoniaren arteko leia?
3: Ba, oso partido berdintxua izaten ari da, eta taktikoki alternatiba asko dituen partidua da, ez? Arritu egiten du nola Kosner Baskoniak hainbeste minutu zonakako defentsan jokatzen, oso ondo, gainera azkeneoko segundoetan bat baten kontrako defentsara jotzen du, eta Valentzia nahiko deseroso dago zentzu horretan, eta horrek egiten du behar bada partidoak apur bat erritmo gutxiago izatea, ikuslearentzako behar bada partida ez da aina beratxa, baina taktikoki oso partida polita izaten ari da, eta oso berdintxua, eta orain Tren Forrest izaten ari da apur bat erasoan agintea daukana, eta Diakite kantxako alde bietan oso nagusi.
1: Asida bigarren zatia, handu banadur.
4: Asida bai, minutu bat, 46 minutuan gaude, baloia Ibarrentzat da alboko sakean, ez du galdaketarik izan, asiratik garitu diren beraz. 22 protagonistak berdegunean, gogoratu Ibar irabazten ari dela, utxe eta bat, hirugarren minutuan, Jone Maguna Zelaiak egin duen gol bati esker.
1: 16. Artolarentzat, Urbiz.
12: Sakez egindakoa... Ez zin izan baitu dure ama. Sake egin dako izan da?
18: Sake izan du.
12: Bai, bai, bai. Nintzen goratzen. Haure, bai, atera. Paretan jo. Jaso Zabalak hori. Barruan da. Iñaki bildu. Takateko eman dio. Atzera. Horain Zabalera. Aires. Aleikoak. bastartu Zabalak. Atzera Iñaki. 16-12 partida daukago Iñaki. Zabalera, ona da, ondo iritsi da Zabala, zaila da Oñaki eta zaila da Alarera man aukerakoa. Txikitu eta erori zaio Javi Zabalari, dena egina zeukanean.
18: Bai.
12: Eta puntu honekin, tanto honekin, kontuz, inflexio puntu izan ditekelako, hortze ukan Javi Zabalak, 16-15.
18: Bai, bai, bai.
12: 18 garren egiten, bali madu, kontuz, oinaz, 4-2 partio bat izango baita.
18: Alaxe izango da, eta bai, bai, importante ikara herri hartu lantzat, hor aukera eukidonen Javi Zabalak, hain nongi manejatzen duen bolea horrekin gaina, txapapea gota dola, eta 16-15, eta zuk esan duzun bezala xe, bigarren deskansora guain. Artola egiten baldin bago tantua, 18-15 aukerak gaude, berriz.
12: Zabalak batzuk eman ditu, pelota batzuk bota ditu. Hori tentsioaren ondorio da, nekearen ondorio da, gainat.
18: Ba, gaina, bueno, atakera jokatzen duelako, beraiek baki ez, atakera jokatzea beharrezkoa dela, eta batzutan ongi eta entzak, eta bestetan ez ari ongi.
12: Entzuratzen,
18: aukerakoa bota goera, bai, Javier.
12: Ez tentsio eta ez tetsaloak Iñaki Artolaren eta 18-garrenaren bilatera du Iñakik. Pareta aukituko du, atzera. Zortzitik anerantzun, aukerako adoka Iñaki bukatzeko. Bala, tanto, Iñaki Artolak, M-Zortzi, bigarren atxedenera, iru tantoko aldearekin joango da, partida lau eta bikoarekin geratu zaigu, ze polita geratuko zaigun, partida azken lau tantauetan oinaz.
18: Oso bolitea da partide, otore da, esan du Iñaki Artolak behartzula sakekin batea takada bate lortzea, eta bai lortu ure.
12: Eta orain sakea oinaz.
18: Eta bain berriz esakea, oke, bain deskanso txoa, ikusiko haber, deskanso honen bueltan, bua, ja tantoak die, hilo bizikoak.
1: Oinaz.
12: M-Zortzi Iñaki Artolak, ama boste, Zabalak Iñaki.
1: Aldi berean oinaz, arriskatu egin behar du Artolak, baina... Claro, erre gabe, esan nahi dut. Ezin diolako SRSR eman Zabalari ere.
18: Bai, baino Iñaki Artola esan ni beti esatet, eta beste askok ere bai, ez? Atakera joaten denen, pilotari hobea da, eta eliteko pilotari ordun da, eta guain ez to aldatu behar planteamentu, eh? Zaitu behar do, era beren, guain azkeneko takada hau, ataken indo, aurretik genere partiduri buelta eman dio, ataken dezi juta, eta hemendik aurreare planteamentu berdinekin, zaitu behar do.
1: Bai, bai.
12: Ze bala bakarra dauka, oinatz?
18: Ze konserba hori azte maldima da, beste bai, bai. Gito jotan toa.
12: Eta bala bakarra dauka?
18: Eguneko unen partidun bile joan barra dut, eta ditu lau tantoin beharrak Javi Zabalak bi baino.
12: Bai, bai.
18: Emozioa hundi ez edo.
12: Bai, partida dago lau eta bi, Iñaki.
1: Oso no, ba, 18 eta 15, bien bitartean, handu batik segiko dugu, ador zarazua.
4: Ba, Aloia Ibarrek dauka, buruz Sergio Alvarezek ukitu, Kubero zen, baina berreskuratu, Mirandesek Elgera zelai erdian, lau minutu terdi bete dira bigaren zati honetan, momentuz, aukerarik ez, baloia Mauna Goitiaren zat, Txema, Eibarrek, bueno, hau ondo atorkio Eibarri, hau da gauza gutxi gertatzea, eta minutuak aurrera joatea.
5: Ba, helen, bigarren zatia den gozatia bezala izaten ari da ez. Parekatua egia zan, eta bueno, Eibar ondo erantzun ari da, eroso dau zelaian ere, ez da atzen sarte momentuz, eta bueno, aukerak sortzea koste egiten zaio Mirandesi.
4: Juan Gutierrezek du baloia, Eibarren zelai barruan jada sartuta, ia jokalari guztiak, baina buelta eman eta atzera begiratu atezainari. Utziko dio Juanpa honek motzean, Kabellori ezkerregalean Medrano txartel hori ikusi du lehen zatian, orain falta egin dio Garbia gainera. Aleix Garrido Mirandeseko jokalari bati, falta beraz, Mirandesen alde izango da, 50. minutuan.
1: 49. minutuan, Lemaian, bigarren zatiko laugarrenean, Oviedo Kutx, Getafe Kutx tartiren. Berrabiar astea doa, Tolosako Estelarra, Andoni Oñaz.
12: Bai, ja pelotak bueltatu dizkiete, juez epaile jaunei, orain Zabala bera da, pixkat paliot pelotari maseatzen ari denaz, ze pasakote da horrentxe Javi Zabalaren burutik Oñaz.
18: Bueno, vale, mailen tanto a berdola. Tanto a lortzen baldin bago Javi Zabalak, berriz esake auke. Lehen mailen berdo tantoa, baino, bai, behar ez da ongo lasai.
12: Badoa sakarekin Iñaki Artola. Nauter dian pote, atera du, pareta ukitu du, atzera Javi botez, ondo ere mandu. Aire sartuko da Iñaki ezkerrez, Zabalera, hortxe da Javi Zabala, atzera ondo. Ondo, indo atzera Iñaki gala ere, ezkerrez atzera Javi Zabalak, aire Iñaki bostetekan. Aukerak geratuko zaio, nahiarekoari baina ez dugu erabat gozatu, ordua izan du, Iñaki Artolak zerekin sartu, orain ezkerrez, atzera, ondo doa, pedutari, jaso, aukerako Iñaki Artolak zati dut erdian, atzera, buruz gari izango da, eraman Iñaki Zabalak, aukerako dago Iñaki zerekin godu, atzera, tanto! Emeretzi, iru eta biko partida, ikero harri alegiakoa! irakustaldia ematen. 12 eta 15 bata gero 7 eta 8eko partziala oina txamesten hasi da Iñaki Artola.
18: Bai, bai, duik gabe, partidu hain zaie herri zaio Javi Zabala lemiziko hasiera oso oso nahi izan duelako eta 8 eta 8en horren ondoren. Gero, berdin duina partidu berriz eta kada indio Javi Zabala, baina guain Iñaki Artola sake hartu honen berriz eta kada haundi eta importantea eta guain berriz partidu esan duen bezala xe emozioz bete
1: eta
18: dao.
1: Eta orain artez bezala ni dagoeneko Zabala burumako ikusten ari naiz.
12: Normala, normala, ze esku-eskure izan du, amabita amabosteko arekin oinatze esaten ari ginen, amarre eta iruko biko partidua zen.
18: Ba, eta hor bolea eukido ona ere, hor
12: aukera
18: ona zeuken, eta hoi...
12: Zatugu, inflexio puntu bat izan litzatekela hori, egin jazokalako eta berak gota
18: dugulako. Hola izaten da, batzutan tanto batek ikara herri balio, eta tanto egin balu Javi Zabalak aukerakoa zeukela boleaz, igual da partidu bukatu, zegoen bere alde.
12: Bado, Iñaki Artola goerraren enbila, badakin sakon batekin berrola. Atera doña Kiortolak, pareta atzera korreka, jasoko du, ez, bai, gainean da, aukerako Iñaki, txokoan tanto, gehi eta amabos, dinako partida daukagu, berdinketa oinaz, nola gozatzen ari gare.
18: Bai, asko ari gozatzen, emozio ikara herrie, azkeneko ligiako, azkeneko partidu ontako eliminatoria jokoan, bik tanto pare bat falta klasifikazioa lortzeko.
12: Eta sakea Artolaren zat. Zinbat balio duen horrein
18: gainaz. Ikara garri balio sakek, gaur ikusten dare bai, ez eta kak iten nahi den bi pilotarik sake hartzen duenen.
12: Eta zein da, eseri,
18: Zabala
12: esein da, bere irugarren atxeena, ogi eta amabost. Hemen tanto egin duenean, oinatzen ikusi dugu Zabala pixka, nio, tanto hona egin duk motel, baina horrendik ez du bukatu.
18: Bai,
12: bai. Horako zerbait esan aian bere buruari edo.
18: Bai, guantxe dao, bi tanto lortzea.
1: Bate bi tanto egin behar ditu eta besteak beste bi.
12: Bindako berdinketa, amabi eta amabost, buen partido, oinatzen.
18: Baina sakea Iñaki Artolak.
1: Bai, bai.
18: Hain beste importa don sakea partidu honetan.
1: Aitarekin ari da buru makur,
12: Horra da, joan esan dugu, Iñaki. Amazazpi egin beharra sartzeko, oinatz.
18: Bai, eta gainera 8 eta 8 hasien bezala. Guain Javi Zabalantzat momentu
12: morra. Mamu asko burun, ez?
18: Bai,
12: mamu asko.
18: Bai, noski,
1: nagoen nik uste zer egin ezekien.
18: Oso gilokatu dolako.
1: Segona egin zer egin ezekien lagundu.
18: Pelea, tu inberra, tanto eta lehen bailen lortu. Hoi inberra Javi Zabalak, baina asko kostatzen nahi zailo. Iñaki oso ongi jokatzen nahi delako guantzak egin.
1: Partia ikusita, emaitza hueo orentxe bertan eskuartan daukagula, uste dut, batentza zenbestearen zat, mingarria izango dela maiera.
12: Uf, bai, oso.
18: Alaxe izango da.
12: Baina, kirolak ez du justizeaz, entenditzen, ulertzen, nekin.
18: Kirola batzutan oso gorra, noski bai, ez. Artolak ditu aurreain, alde arrazeok.
1: Artolari hain zaila jarri zaio, eta horrein eskura dauka, eta Zabalak hain eskura zuen, eta horrein hain zail jarri zaio, ba, nienta mingarria.
12: Zonetzu, jendea zego dauka, Iñakiren aldeko txaloak, 21aren bila baitua, Iñaki Artola, atera du, alegiakoak. Parto kituko da irez, zaila, tanto! 21! Ezin, Javi Zabalak bere honetik atera eta esku-eskura dauka Iñaki Artolak final horrekotako txartela sekulako erakustaldia eman da partidoko bigarren zatian oina.
18: Bai, bigarren zatin horre takada ikaragarrie, ongi jokatu sakekin eta hemen Gipuzkoar guztik oso piztuta guantxe dauke sakea eta tanto bat inezkio klasifikazioa eskun Iñaki Artolak.
1: Bueltan ari zen, atzera bueltan eta benga bere buruari esan ez Iñaki.
12: Beste bat behar du.
18: Oso motivatuta asiretik ikusi zaio, galtzen asiretik.
12: Entzonetxo, zetxalo zarta Iñaki Artolaren zat, hemen Tolosaldeko jendeak, aleiako semearen zat, badu Iñaki Artola, semifinaleak bali ditu, para sake honek atera du, jaso Javi Zabalak, airez, eskerrez, atzera, pote zutzi du, Javi Zabalak, bostean, Zabalera, Iñakik, atzera, ez duera bat gozatu, airez, atzera, airez, sartuko da Iñaki, Zabalera, Iruterdian, Zabalak, kontuz pelotarrekin, ezkerrez, Zabalera berriz ere, bosterdian, Zabalak ezkerrez, ez duera bat gozatu, kontuz pelotarrekin, ondo, Iñaki Artolak, Zabalak, berriz ere, hor, tikitaka, batek txokora besteak Zabalera aukerako dauka, Javi Zabalak, atzera, airez, kontuz, eraman, Iñakik, airez, goitik anbera, bitako paretakoa, jaso, ezin Iñakik, ogeita bat eta amasei.
18: Hau emozioa, Javi Zabalak hainbeste behartzun tantoa lortu do,
1: Ogeita bana.
18: Ikara herri importantea beretzako, biparetakoak ingoain ere, horre beste jua on bat eta Iñakik ezin eraman, tanto gorra izan du da.
1: Buah. Ikara garria.
18: Hemen zok, alta tensión.
1: Bai.
12: Eta orain zer.
1: Hogeita baina bakalente bezala, eh?
18: Eskotarna sartu, eta...
12: Atxeen askatu ez, ez du nahi.
18: Eta peleatzea, hau partidu oitapana bezala, zeok.
12: Aire ez dobo botez, sakea. Dakienak aberatx.
18: Nik aire ezingo nuke.
12: Bai, bezala igual txikitu egingo delako, ez? Errestoa botez egiten bat. No,
18: ez to esan nahi ongi atako litzekenik, eh?
12: Hasiera,
1: Hasiera Arrotxarenan, Valencia 41, Baskonia 41, botilleroak. Zabala pilota aukeratu nahian, aitarekin.
12: Berri bat, balima dauka ez, enak.
18: Bai, berri bat ez da gitu.
1: Aukeratu, eman dio, hartu lari pilota.
6: Todo lo que quieras, eh? Bai, patras.
1: Bai, patras.
6: Todo lo que puedas, eh? Venga.
18: Uf. Tanto batea dago que clasificación. Está eliminatoria.
1: Fia, rocate. Emozio goiti.
12: Usaten dute hemen. Apañaki. Ondoan. Javi Zabala saque ateratzera. Azeten txio, añatz. Badoa Javi saque ateratzera. Aurrera, torreñaki aurrera. Zalada, zaladera manala ere. Zabalak, tampora joango da ez, aukerako inaki nintzen lauean, ez zer duen inaki katzera, pareta bilatu, zaila da hori, zaila da, zaila da, inaki barura, oaita bi eta amasei, final aurrekoa jokatuko ditu, nola ospatu duen inaki hartolak, aze eromena hemen behazi barren, jende guztia pozarren, kabitxu ezinik inaki, inaki hartolak final erdia jokatuko ditu, oaita bi eta amasei, menderatu ondoren, Javi Zabala, aze besarka da eman dion, bere botiloaren, txaloa gera bera Javi Zabalaren zat, etxian zean, hemen gure horretekan pasa, zero sarka da eman dion, bere botiloaren, txaloa gera bera Javi Zabalaren zat, etxian zean, hemen gure horretekan pasa zen,

0: Partidu meritukoa, Iñakina, zortzita euskaltzen hasi da, Javi Zabala oso sensazio honekin hasi delako, ematen zuen ezintzitzaiola irabazi, eta Iñakik, bueno, bere burunga sinistu do, takada importantekin ditu, sakekin mina hundi egin do, asko jokatu, atakera jokatu, eta azkenen, tanto baten gatiken klasifikazioa beritzat izango da.
1: Zer esarka da, asier artegarekin, asier, zorio, nek zurire?
2: Eskerrik
1: asko. Azte sufrimentua?
2: Jo, zeh honik, bai, tensio baten, azkenen, bueno, hortxe tanto batea, eta, bueno, merito handi imate jatua, alako tensio puntu baten, ba, bueno, beste askotan barkatu izan duen bezala, ba, gaur ez du barkatu, uste, hola, barkatzeko amaikanan barkatu ongantxoi bakarra, indula hola barkatzeko, eta merezi mendu guztiz, Iñaki semifinaletan.
1: Ababi eta amabost, ia ezin jasko zeukan, Asier. Zaten ari ginen, amarre eta biko partidu bat zen.
2: Bai, eta batez ere hasieran, ez? Zabala oso agresio hasieraten atera zaio, eta hor jak, ni uste, bueno, buruz partidun mantendu dela, jakinda, ba, bueno, Zabalak izagida, marta bi edo la aburretik punta, eta amazazpi inbartzitura jakinda, eta hori merito ondila mate jot, eta gero esan dizutena. Arkatxa barkatu, nik uste zanto bakarra indula, eta joder, oso pozik.
1: Eskerrik asko, Asier, segi, ospatzera motilarekin. Oñatz, zure balantzea.
0: Bueno, balantzea, ba, emozio ikararriko partidu, tentsio ikararriko partidu, nahi asko gustatu zai partidu, faio batzuk ondu die, baina gauz onak ondu die, bik atakera jokatu du, sakekin mine ikararri indioa bate bestei. Takada kai onda partidu, eta azkenen alta tensión, eta Iñaki Artola aurrea, eta Javi Zabala atze da, disgustoa latzaukiko batek, eta poza ikaragarri beste.
1: Bueno, eta orain, final aurrekoiek, gainera, multzo buru, Artola.
0: Bai, ala izango da, eta, bueno, Donosti jokatuko, eta...
3: Dario Larrazabal, Lasso Artola, ez da?
0: Bai. Hoi da, bai, bai. Final aurrekoa die, lau abena gaiatu die, eta buruz burukoa da, hemen dena salsan zeok, ligia bukatu da, eta guane azkeneko eliminatoria hoik, ikusteko zein aiatuko dien. Aurtengo finalea.
1: Bueno, Iñaki, ba, hortuko dugu oinatz.
3: Bai, uzen,
1: no. Eta geratuko gara Iñaki Artolak telebistako kompromisoa bukatu zen. Elkarrezketa hori lasai egiteko eskatuko dugu paso,
3: bai? Osondo. Oinatz, bengo etxea, oinatz, gaur azken eguna, ez da?
0: Bai, azken egune, oporreta noa, eta ja urrengo urte arte ez nahi zeongo zuekin berriz.
3: Urrengo urte arte ez, urrengo denboraldira arte izango da, ez?
0: Urrengo denboraldira arte, iraial arte behintzat.
3: Bueno, oinaz, ba, oporrak disfrutatu eta ez dakit handik ea finala ikus dezakezun edo.
0: Bai, ikusiko, seguro baietz. Venga, honi segizuek,
3: honi pasau da. Aretxabaleta.
0: Aio.
3: Andonio, aretxabaleta izango da gurekin finalerdietan eta finalean. Bueno, Urbixek hitz eskatzen duen bitartean, berrogeita mana atxenaldian, Valentzia eta Baskoniaren artekoa, Mikel Garitano handia. Mikel, ze balorazio egiten duzu atxenaldira?
4: Bueno, ba, oso partida polita ikusten ari gara, ez? Alternatiba askorekin, nik uste Baskoniak energia puntu handiago bat daukala, badakiu Valentzia Euroliga jokatzetik datorrela, eta ganera, ba, Baskoniak, bueno, hau talde biek, ez? Baina apur bate barria da Baskonian, amabi jokalari honezkero jolastu dute, eta da Sedekerskiz apurka kantxan ikusten ari gara, egia da Timoteo Lua Bukabarrotek orkatila trokatu duela, ez du larria ematen, baina ez du berriz ere jokatu, baina hori, alternatiba asko desberdin Kosner Baskoniak, Diakite edo Edwards bos moduan jokatuta, baina Kuruks bos moduan jokatuta ere ikusi dugu, bi antolatzailerekin aldi berean, hiru antolatzailerekin aldi berean, alternatiba desberdin asko Baskoniaren aldetik, eta nik uste afrogak egiten, eta oso bigarren laurden polita ikusi dugu, oso berdintxua, eta berrogeita bana, ikusiko guia bigarren zatian errotazioa laburtzen duen Galbiatik partida irabazteko zera horretan, eta nola iristen den fizikoki Valentzia azken minutuetara.
3: Osando, eta azpeiti nola daukagu Iraurgi eta Albazeteren arteko dema hori, txetxu?
5: Iru segundo eta zortzi amarreko falta ira neorketa maitzeko, eta oinaz Bengoetxea gurtu badugu, badirudi Iraurgi era etxean gaur azken partida jokatuko duela, ze irurogei eta laurogei galtzen ari da hogei behetik, eta atorren igande guardiko amabietan Albazaten jokatu beharko da itzulerakoa, baina gaur parrota ujaso eta gero honi buelta matea, ia ezin ezkoa izango da.
3: Bedea lagara bueltan, iragarki bat eta buelta.
6: Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan.

0: Geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxebizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
1: Sei minutu pasatxo, zortziak izateko, txetxo, amaitu aldan neurketa.
2: Amaitu da, oraintxe bertan, Gerai Azpitarteren iruko jortiketa batekin eta huts egin du, 60 eta 80 amaitu da partidua, epaila badoaz txistu artean, protagonista izan dira gaur etxekoak osasarre, baina kontua da Albazete gehiago izan dela, 60 eta 80 Gerai Azpitarteren ia seguru azken partida etxan, kapitaina handiaren azken partida, datorren urtean Gipuzkoa Basketen jokatuko duelako, eta kanporaketan aurrera egitea, ia ezinezkoa delako, ia posible zegoen berehala, Gerai gurean izatea.
1: Osondo, 54. minutua Kangasen eta Bidasoaren arteko leian, 23-ko berdinketa daukagu. Artola entzun behar dugu, protagonistak Azpeititik, etxe ondoren zozketare egiteko daukagu, eta noski, Eibarren bigarren zatiari gutxi begiratu diogu, arreta guztia Tolosan jarrita genuelako, baina dur, pixkanaka partida aurrera eta Eibarrek aurretik segitzen du.
3: Ba, 65 minutuan gara markagailuak huts eta bat jarraitzen du, 3. minutuan Maguna Zelaiak sartutako gol bati esker, orain txartelori erakutsi dio epaiak Javi Hernandezi bere burua ba area barruan botatzeagatik penaltia eskatzen zuen, txartela ere Jair Amadorri denbora galtzeagatik okerrez banago. Edo baloia bintza toki txarrean kokatzeagatik, eta hemen horrelako gauzak gertatzen ari dira, hau da, txartelak, faltak, bestelakoak, Txema, baina aukeraldetik bakarra ikusi eta Eibarren alde izan da, Mirandesek momentuz gauza gutxi eta zerbait egin behar du.
4: Bai, bigarren zatian, lehiakor dagoela, neurketa eta Eibar ondo lehiatzen nahi dala, eta bueno, aukerari garbi nazuk aipatu duzuko, guidu bigarren zationtan.
3: Ez dugu aipatu, mi aldaketa bakarra momentuz, Mirandesek egin du, Tamarit kendu du berdegunetik, eta bere ordez Pablo Pérez zela iratu du, orain Kubero area barroan sartu daiteke, kontrolak ies egin dio zertxo bai, talboko sakia, Eibarren alde izango da.
1: Beste protagonista bat entzun behar dugu, orain entzun ez duguna, goizian badakizu, Burgosen zelaian final laurdenetako, errukbiko orezko maiako kanporaketak aldo egin duela Ordiziak, 17-13, Ordiziako kapitaina, Alain Araña.
5: Bueno, partidu oso gorra gaurkoa, maganekin Burgosen aurka oso partidu zei eduki behar genula, beraien etxen jolaskuta eta bigarren izan da beraiek, baina, bueno, ideia oso argikin iritsi gira, maganekin guko konfiauta garen gauzak ondoin da alko genula partidu disputatu eta alatxe ikusia, lehenengo zatin oso partidu gorra izan da, egia esan Burgoseko plaka teknologiko guztik motxu diela, kontaktu guztiko sogorrak izan die, baina, bueno, bigarren zati iritsi danen beraiek pixkat aldendu die partidun eta hortxe onda alde un guzti eman deu eta azken momentu horietan beraiek hobek izan die, baina, bueno, oso harro taldekin don lanataz bukaera oso eman deu, oso ona eman deu temporara amaiera honetan huelta eman deugu eta, bueno, bintzat buru gora bukau deu. Oso gustoa gehitu gain da duke indeun lanakin gaur eta bueno, pena izan da azkeneko minutu hoietan ez lortzea garaipena, baina bueno, mintza sentsazio ona hauekin bukatzea datorren urte behidare motibatzen bateko.
1: 3:08 momentua da, eguneko protagonista haundietako bat entzuteko Iñaki Artola, aurbiz.
6: Bai, Iñaki Artola, arratsaldeon da zorionak.
7: Haupa, txaldeon.
6: Ez dut asferiladorek ikusi hemen, baina hemen bihotzeko gamateko zorionak, ongara mutel.
7: Bueno, etortzeako banekin, gertazit jeken azala, esan kontzienten itzen, oso zaile zala, baina, bueno, bere situazioare, enuko esango erreza zanik, frontoia etortzea, eskotan esate du, ez da hoi lantzen saiatzea, burue konzentrauta dukitzen, tanto bakarrik, jokun bakarrik, no, nahi gabere, mamuik etorrik eie, eta bilatze banun, ni sensazio honak inaztea eta bea ba, du oso edo, ba, ikusten nun aukera, eta bea, ba, gertatu inda, bilatu ere ingo nun, seguruna gertatze din eta gertatu inda.
6: Zaila, esan dezu, zirimola bat ezela, hasi da, ernegatu ditzela kutxetan ikusi zaitugu 6-8-korekin, zure gudurarekin aserre, ez zen nola lortzen ze pasatzen ari zen 6-8-korekin, baina partidu perfektu egin du eta hori esan du, buf, aldatu beharra duka, gero sekulako takada egin duzu eta 12-15-korekin une kritiko bat, berak austeko aukera izan du, Bera joan zaio takateko hori, eta gero zuk, buelta eman diozu, eta amarre eta bateko partziala egin duzu bukaera, Iñaki.
7: Bai, halaxe da. Neon, esan dezu, ba, Karrasika eta bai, baina, bueno, amorra zion Karrasik, ez da, askotan,
6: isi. Ezin ja.
7: Bai, ezin ja, baina, enun ere buru hain gaizki guztel. Bixi, amorra zio hartzen nun, ba, hor azkeneko jokalde egiteak onda, enulako asmatzen, baina, enun partidue galdutzat eman da neuken, ze sensazio gona neuzken, eta uste, bea izala asko asmatzen da zera hortan, ez da, nik, ba, ustez ematen nion, partidue ustez estudiauta ekarriet, baino, pixkat, espero enun jokaldi batekin kriston bine indit, biparetakin, enun uste horbe motxien bipareta egiten da inbeste saiatuko zanik, bere aldetik ebakeio atzea, jotzea, o, espero nun, eta horre sorpresaz, harrapatu nahu, baina, bueno, pixkat, gero korregitu detenen, ba, pixkat, pausua aurra eman da, eta zabaltxio kolokatuta, eta, ba, ustete behaire gauze zailu indizkiotela, eta, bueno, gero esan detena, bere, egoerare zan erresia eta horrek ba erain pixkat izango zuen noski.
6: Nola bizi izan duzu 10 eta bateko partzial hori Iñaki, ze galduta zenokan, 9 da biko partida bazen, tanto joan zana, horrena bigarren atxeena, gero, 41 eta 15 aukere izan duzu, berak 16garrena egin du, ze tentsio azken tanto horretan, eta azkenekorako zukatzera eta 22garrena Iñaki.
7: Ba, ba, batetik izango izut, bueno, etorri aurretik, enun, ondo ulerbedi, baina, bueno, hain zailere nun ikusten, amasei tanto inin behar daulako, ez di, tanto gutxi, baina gero bai atzeti jarren naizenen hor ja. Ba, bastante zaile ikusten nun, ez da, baina, bueno, parturi egia esan, olako pentsamentu getortzeie, baina ez pentsa denboa hundik, egotean nik gauzoitan pentsatzeko, ez da, azkenen oso zentrauta, egotea bat hor barrun, jokun bakarrik, eukitzezu burue eta ez pentsa buelta gehi ematen zaizkionik. Bukaeran fiskate nahastuta neon nire kantxa barro, nenekin neho sondoia mila bota eman dizkio, etorri horrete, baina alare amase imeharran euken, amazazpin beharran neuken, horri kerri bukaeran bazpare galdetu indioz, bueno, hau da ez da, tantua parte iragiko una eta bai, eta bueno, hoi ez dute gaina txartzat ikusten, baizik eta bueno, jokun zentrauta egon naizen seinalea, ba neuken burun gaina, bueno, amase ite bazitun ba, irabazi nahi nun, orgulloi ba neuken, txapelketa bi irabazita gehatzeko zea hoi, orgulloi eta bida, ba, zertako balio izan duen, joan ba, opari galanta.
6: Lankideak zai ditugu, umeak ere bai sinaurak, azkena, Unai Laso, larun batean, Donostian, lorpen handia zureza final aurrekoak, Iñaki, baina nola ikusten duzu final erdia.
7: Bene, nintzen atzeak aldezka ospare, hankik ez sartzeko, ba, kristonen asmendue daulako ez da, denunik amazazpin galdu nun, geho Larrazabalek amazazpin...
6: Mutzoburu zara?
7: Mutzoburu naiz, bueno, hoi...
6: Dario Larrazabala darragan eta zu Lasoaren kontra larun batean.
7: Bueno, bale, ba, jazta. Bueno, partiu bikaine ez da, bakiu Laso bat dena gesaten ari diena, txapelketa honetan ba oain altuna kanporatuta ba gehien nantzako favorito dan pelotarie, binakako irabazteti dator, kriston konfiantzain jogatzegin, bueno, ba, gitu oso partidu zaila auketela, baino, txapelketa zaila hogare eukiet, ez da?
6: Hala da.
7: Osake, bueno, nik gaurre pixkate jarrera horrekin etorren naiz, ja txapelketa ia galduta eukin nuen, aurrenengo partidu hartan ez galtzeati bakarrik, sensazio jokuz, bain nulako joku handik eakutsi, eta, bueno, ba, ordu guztete, solture horreke pixkat, zeharka edo pixka laundure inditela, ez da? Ja, ba, galduta sentitu izena momentu aten, eta bida, ba, guain jake barruna hon, eta, bueno, ez da, erresa, baina saiatuko naiz, ba, olaxe, opari bat edo bezala hartzen, disfrutatzen, aste honetaz, partiduaz, eta, bueno, bakitelako kaina irabazte gore bidea hoxe izango ala, mene bakiu, gorene iritsi nahi batzu, bat ana irabazi beharra, hoena irabazi beharra da, lehentxu ez, ba, geosio, Laso ba, pasa beharra da, hor txapela, o final bat nahi dunak, eta, bueno, behar, mentalizautateako be.
6: Oparia, guri guzti, entzule guzti, eta ikusle eman diozu nagoaz partidonek, eta oparia bain ume, emango diozu nahi, inaki zorionak disfrutatu, eta Laso etorriko da, urrengo larun batean, eskerrik asko.
7: Bida, ba, eskerrik asko, eta neonek eba uketei esan pozoi, hitxio ondon, kriston, jende pille frontoien, giro, bikaine eta irabaztekin askoze gustoago, baino bestelare ba bueno, jende ba hemen sortu dan festa horrek egin esan asko betetzen hau.
6: Venga, disfruta Iñaki.
7: Vale, eskerrik asko.
6: Iñaki Artolaren izak, barkatu Iñaki, atzera
1: penalti. Ana inzerosti barkatuko digu, eguneko protagonista nagusiarekin geundelako. Baina, horren albistea gana, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon Iñaki, arratsaldeon guztioi, zerua ilun egon da arratsaldean Senperen, euria ere egin du. Ekitaldiak denbora tarte txikian eten egin behar izan dituzte, baina egitarauari eutsi eta ala arratsaldeko bostetan euripean egin dute baixoa esterketak euskaraz egin alizateko aldarrikapen ekitaldia. Alain Iriart, Euskal Elkargoko burua.
9: Dutarik gabe, guaiko ahangura handia da. Egin dutan lehenbiziko gutuna ofiziala, da eskunde nazionalari, ministroari gorri diot mezu bat, eganez ez ginela egoera hortan galitzen al eta galiten nakola, berriz egoera horren ikertzia eta aterabide baten harrapatzia eta prezinitzara arekin, parlamentu erekin, biztandera, EEP erekin mitzatzeko.
8: Gainerakoan giro bikaina Senpereko aintziran, aurten jasoko den dirua Dona Pauleko Lizeo berriaren obra ordaintzeko erabiliko da. Antibirusari lotuta arratsaldeko albistea da, Frantziara evakuatu dituzten bost personetatik batek virusaren sintomak dituela Sebastian Lecornu le ministroak isa sare sozialean adirazi duenez. Gainerakoan espero zen bezalari dira bidaiariak ateratzen gurutza ontzitik, 14 espainiarrak jada Gomez Ulla ospitale militarrean daude Madrilen, kuarentena egin beharko dute eta ontzitik ateratzen azkenak bihar eguerdi aldera australiarrak eta asiako herritarrak izango dira. Guztira 147 lagun dira evakuatu behar dituztenak. Evakuazioa aurreikusi bezala duala esan du Tedros Adhanom osasunaren mundu erakundeko buruak.
10: Operation has started and going very well and we appreciate the coordination by Spain and EU is also
8: laguntza eta koordinazioa eskertzen dutela eta espero dutela evakuazioak bide honetik jarraitzea esan du Adamonek. Herberetako gobernuak ere eskertu du Espainiako gobernuaren alegina eta behin operazioa bukatuta bihar arratsaldean segurazki azken balantzea egingo du Kanariak ugarteetako gobernuak. Errepidetan honetan ez dago aparteko arazorik segurtasun sailean esan digutenez.
0: Hiru erregeen maila. Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo equienergy.com elbidean. Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia.

0: Zortziak eta bost minutu, nik hogeita bost izatea nahi bai, baina oraindik ez. Zortziak eta bost, etxondoren zozketa, oraindik ere Eibarren partidaren azken txampa kontatu behar dugu, eta Andoni Urbiztondo ere agurte egin behar dugu. Urbiz, besterik Tolosatik?
1: Hemen David, la Iñaki Artola, bizkarrean jatxo bajarri behar izan dute, hemen korronte dagoelako Tolosako beti barren, jende pilo bat horri da, ez, firmak eskatzera, eta beharra eskertua, ez, eta umeak ikusi ditugu Tolosaldean idoloa da, ez, Iñaki Artola, maite dute hemen, alegin, eta inguru honetan, eta hemen David oraindik gain, ez, gure lankidea Mikel Bilo baten ditzen, eta umeak ere hemen ditu zai, eta oso partia derra eta emozioz betekoa ikusi dugula, eta, bueno, merezita, salkamena lortu dela final horreko horietarako, eta partida ondia geratu zegoela, larumaterako, unai laso, Iñaki Artola, Iñaki, hostian, eta iganderako Iker Larrazabal, eta Dario, ez, denok pentsatzen genuen final Errio Xarra izateko aukera ondia zegoela, eta Zabalak, ez dakit erabat, bueno, justu eta ez justu da baina, esan digu Iñakik, ez, berak bazekila, hemen ona etorri eta amazazpegitea ez da erraza, ez da, ala izan da, ez da, eskura izan du, eh? Esan dugu, maost eta mabibarekin, egin jazo kantantua bera joan zaio, eta hortxe, azzi indiak iragarri Iñakik, jendearen bizkarra, jendearen laguntza bizkarra hartuta, eta partida, hogeita bi eta amasei, gainera, hogeita bat eta maost da honean, hogeita bat eta amasei, tentsio handia eta zabalentza esak, eh? Beraz, pospozi Iñaki, pentsatzen dut orain atxeen hartu, eta azita, unai laso handi baten aurka, ikusiko dugu, pentsatzen dut unai laso izango dela favoritoa printzibuez, baina, bueno, lorpen handi, eta sekulako partida emozio ikeragarriko bat, eta bihotzekoak bateko moduko ikusi dugula hemen Tolosako beti barri Iñaki.
0: Osondo, Andoni Urbiztondo, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon dena, oia jo.
0: Bidasoak ere irabaz egin du, hogeita bost eta hogeita zeik angazen pistan, eta galdu egin duen iraurgiren partidatik itzeske txetxurri eta dukagutxetxo.
2: Bai, eta menago, bi protagonista nagusiekin, aurpegi tristeak eta ilunan gaur egunik onena ez delako izan, Mikel Olaizola, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, bai.
2: Irurogei eta laurogei galdu eginda, ez da egunik edarrena izan.
3: Bai, etzan, espero genuen resultau ez da izen, gure etxin jogauta, bakigu gure salik emateko ninderra. Ez zeuki gaitasune gaurko parte horretatzeko, baina bueno, ondik beste berroen minutu geratzei da, bueno, gauza jok ikusi dit.
2: Gerai Azpitarte, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
2: Egun aldero ez, egun traketza gaurkoa.
4: Bai, Mikel esan duen bezala ez genuen espero emaitzea, baina bueno, gauza okerro ikusi ditugu eta danai jungoa Albacetea.
2: Datorren ikande eguardian, eguardeko amabitan izango da gaurkoa ikusita, ie ezinezkoa, baina saietu egin behar.
4: Hau baino, gauza asko zokerro ikusi ditugu, eta ni bintzete niko area galtzea, eta dana emango dira azte.
2: Mikel Olaizola, atorren ikandean zer egin beharko da honi buelta emateko?
3: Defentsatik azilanin, beste egipo baino intensiak gehiago atatzen jarri, da dana eman, ez da? Ez da bestik.
2: Datorren igandeko azitze egiten ari gara, baina gaurko honek Gerai agurkutsua zuen. Zure kantxa kutxun honetan azkena.
4: Ez, seguru nahaz tala azkena izago. Beste bat geratzea, eta seguru bueltako gala.
2: Ze zentzazio azkazu honen txe bertan?
4: Asko, zentzazio asko. Hoboto ditirik usta dozuten, bai personalmente da bai talde bezala, baina bueno, gaur gertzen dizena, baina Albacete zeru nago beto dugula.
2: Parean daukazu Mikel, Mikelo, zer esaten diozu?
4: Esko honetan geratzea da bakit, oso lasaini jo hemendik. Demostradu urtez urte konfiantzi manezkeo hemen joatzeko sobran dala, así que segi da gela lanin, beti bezala, eta eurre matez hitzu.
2: Mikel, Magic Air badoa, orain zure txana da.
3: Zaila izango beha klub honatik duen erdile itia, baina bueno, ni beti ezela, urtean eta niten bezela lan egiten jarretuko da, dan amaten.
2: Eskerrik asko eta zei gozatzen diok.
4: Eskerrik asko.
3: Eskerrik asko.
0: Bueno, txezu eta itzulerakoa noiz?
2: Itzulerakoa datorren ingande guardiko amabietan izango da, eta garko amaiera benetan triste izan da, ze sekulako giroa zegoen pabiloian, eta partida bere ala ja galdutzat eman da, eta gainera ja kanporak eta galduta ikusten da, hogei puntuko atzerapena, eta triste izan da batez ere, azken urtetako kapitaino handia Gerai Azpitarte behar bezala urtzeko aukerarik ez delako egon, ia seguru gaur izango delako bere azken partidua aurrengo bi urteetan Gipuzkoa Basketen jokatuko du, eta gizona hortxe egon da negarmalkotan, aurkian eserita, eta gero horregaitik, Mikelekin elkarrezketa egin dugu, azken urtetako kapitaino handia Gerai izan da, eta hemendik aurrera etxeko besteak Mikelek hartu beharko du lekuko hori, eta hemendik aurrera Mikel Olaizola izango da kapitaina.
0: Osondo, txetxurbieta, eskerrik asko, Arratsaldeon.
2: Segion agur.
0: Bueno, batera eta bestera ari gara, Baskoniaren partidare hirugarren laurdenan hasita daukagu. Adur, asko ez duzu eskatu hitza, horrek esan nahi du, gertatu direla gauza batzuk, baina bueno, Ibarrek aurrera jarraitzen duela utxita batek horrekin, hirugarren minutu azgeroztik.
5: Bai, gauza gutxi gertatu dira, hori albiste hona da esan bezala, Ibarrentzat, 82. minutuan gara jada, 8 gelditzen dira beraz. Arauzko 80ak betetzeko eta gero ea zema luzatzen duen epaiak, orain txartel hori ikusi du, Kuberok eta falta izango du. Mirandesek bere alde izan du duela minutu gutxi ba jaurtik eta arriskutsu bat Unax del Cura Carlos Fernandezen pase baten ostean, baina momentuz Maguna Goiteak ez du aparteko geldiketarik egin eta gutxeta batekoak jarraitzen du marka joan. Ea honetan Mirandesek izango du. Eskerez edo eskuinez, eskerez izango da, erdirak eta area barruan, hau oso luze doa, buruz ondo Marco Moreno, aldaratzea, Carlos Fernandez iritsiko zaio, Sevillarra areatik kanpo, atzera, pasadu baloia, kontos jaurti dezakelako, bauzak jaurti dezake, kanpora, zuzenean, gora honen jaurtik eta, ateko sake izango da beraz, Eibarren alde, 7 gelditzen dira txema, egin ditu aldaketak bai, Beña San Josek baita Antxor Munetak ere, orain azkeneko aldaketa okerez banago, Bernat zelairatuko du, azkeneko ez laugaren nahi barrena, Bernat zelairatuko du, prest dagoia da. Villarreal, Getafe, Valentzia, besteak beste jokalari hoia, eta bere ordez kapitaina badoa, Arbilla berak ere txema izan du bere buruan bi eta utxekoa duela 10 minutu inguru, baina ez du asmatu.
6: Bai, bigarren zationtan Ibarrek kontrolpean eukidu norketa eroso egonda. Eztaz, zuka ipatuzu, aukerari garbinak korpasek eta Arbillak eukidituzte, bigarrena egiteko, eta, bueno, ze, oain, ez, laroketa lagorero, minutuan, bitan dezen jaurtik eta hau egindu bigarren zatien, bestela, guztiote, Ibarre oso ondo lehiatzen ari dela bigarren zationtan.
0: Lehen maian, laurogeita bat garren minutuan, Obiedokuz, Getafek utz, Oviedo bi jokalari gutxiagorekin.
5: Biekin, ikusi da Javi López.
0: Ba, duela hiru minutu, kuasi zibure kalera bidali dute, txartel gorria zuzenean ikusita. 5:26, Rotxarenan irugarren laurdena amaitzeko, Mikel Garita Onandia, 8 goitik ikusten du orain Valentzia Baskoniaren kontra.
7: Bai, txarto hasi du irugarren laurdena Baskoniak, Tadas Edekerskizek bi hiru aukera izan ditu saskiratza lortzeko, baina erritmoa falta zaiola ikusi da, eta horrek Valentziaren kontrarasoak eragin ditu, ez? Horren ondorioz 11 eta 8ko partziala hartu du Baskoniak eta Galbiatik utxartea eskatzera behartu dute, eta orain, ba bueno, Kabarrotek saskiratza lortu du eta partzial horia moztu du, eta ia orain errotazioekin Baskoniak berreskuratzen duen erritmoa eta partidara bueltatzeko gaitasuna dauka.
0: Anduban
5: 84. minutuan azkeneko bi aldaketak egin ditu orain etxeko entrenatzaileak, Julen Martinez eta Diego Sia italiarra zelairatu ditu, haien ordez Unax del Cura Talguera atera dira erasoan etxeko taldea ezkerregaletik. 5 minutu gelditzen dira, gogoratu baloia Pablo Perezentzat erdiratu dezake, erdirak eta ona da, kontu zerrematea bakarrik. Iritsi baita bigarren lerrotik Carlos Fernandez bere buruka da, hori bai ez da batere ona izan eta baloiak jarraitzen du.
0: Corner.
5: Berde unean orain alboko osaka izango da Mirandesen alde korner banderinaren inguru horretan. Bakar-bakarik sartu da atzetik Realetik utzitako jokalaria, eskerrak bere buruka da ez dela batere ona izan. Eta orain kontuz, korner antzeko bat baino eskuarekin. Ordoa katapultarekin, Pablo Perez, baloia area barruan, Marco Moreno kurrundu. Jaurtik eta hau ere berriz ere Kanariar Handiararen gorputzean jodu, kontuz orain, Alio Uari, Eltxetik utzitako jokalariak baloia barrutik sartu nahi izan du, ondo atera du Eibarrek, eta ea Kubero atera daitekeen kontrara sora lurrera. Pablo Perez, alboko sakea beraz, zelai erdian Eibarren alde izango da, Kubero minartuta lurrean ikusten dugu. Honek txema, segunduak pasatzea, eta listo.
6: Bai, horrein hori behar da ez, azkenan neurketa geratu. Olako jokalak gainea, hoize, azkenengo bultzada egingo du Mirandesek, eta bueno, gutxi jokatzen bada hobetu, ez? Azkenengo bos eta golau minutuak eta luzapena, egon da 10 minutu inguru, hoize, gutxi jokatu barra da neurketan.
5: Araxe da,
0: gutxi jokatu eta ondo defendatu.
5: Hori da, 4 minutu gelditzen ezti honi, 3. minutuan izan dugu gola, eta hortik aurrera, aukera garbi gutxi, eldiketa gutxi. Kontuz orain, Carlos Fernandez, ondo, Marco Moreno, Iñaki.
0: Ez, Mirandesen aukeren zerrenda egiten egiten, rapasatzen egiten buruan, eta
8: Eta gauza utxe.
0: Bai, gauza utxe, Eibarrenak argiagoak iruditzen zaizkit.
5: Bai, horregatik dago ere Mirandes zagoen tokian, talde hau ikusten duzu eta konparatzen duzu aurreko urtean zegoen Mirandesekin, orain penaltia eskatzen du Eibarrek, Martoni heldu egin baitio Mirandeseko erdiko atzelari batek area barruan, heldu eta lurrera bota.
0: Hori faltan, zelai erdian falta.
5: Ez dagoela ezer dio. Ez dagoela ezer, atera du Mirandesek eskuine galetik, hau bai, falta argia gainera Bernatek egindakoa, falta txartelik ez, Javi Hernandez egin dio baloia, azkarre ipini du jokoan etxeko taldeak, hiru minutu gelditzen dira. Utxe eta bat irabazten Eibar, jokalari guztiak orain Eibarren zelai erdian sartuak, Julen Martinez. Ja zer egiten duen eskuine galean Pablo Perezi, honek erdiratu dezake, erdirak eta ona da, kontuz! Carlos Fernandez ez da iritsiko, taldaratzea. Pablo Perez iritsiko zaio, bere gainean Aduares, baloia alboko sakean, Mirandesen alde izango da, Aduaresek Eibarrentzat zela eskatzen zuen, baina etxeko taldeak ipiniko du, ordua Pablo Perez berriz ere, alboko sakea. Atzera baloia. Bausari, honek keinua ondo utzi du pasatzen, Lander Olaetxea ezkerregalea irekiko du, Carlos Fernandezen erdirak eta kontuz baloia ere barruan dagoela, ez du inork urruntzen, jaurtik eta kanpora, azkenerako hor bizpairu errebote egon dira, eta azkenerako Bausari iritsi zaio baloia, nahiko forzatua, kanpora zuzen zuzenean, Txema, hor dago arriskua, hau da, erdirak eta horietan, pare bat aldaratze, Jair Amador lurrera, besteak ez duela ondo urruntzen.
6: Bueno, Iñaki gaipatu du, ez? Defentsako lan bat egin, behintzat beraiegirik, bueno, horre azkenengo bultzada, azkenengo mugitua dira, eta bueno, horre erdiraketan jente asko zeon, ez? Mirandesekoa, eta bueno, jente asko egotea horrek ere, ez diok mese handirik egin, beraien artean,
0: embarazu
6: india, bai.
5: Eibarrek hori bai gauza gutxi garen zatean, eraso aldetik gauza gutxi, kontu zonain, Alio Ugari aterako delako, ondo do Alio Ugari, erditik jaurti dezake hone, kanpora, ba, kornera izango da.
0: Bai.
5: Kornera izango da, baten batek ukituko zuen baloia.
0: Oso desbideratu
5: da. Ba, etxeko jokalari hoia, bera bakarri sartu da barruan, txe, Eibarreko pare bat jokalari atzean utzita, jaurtik eta, ba, jokalariren baten gorbutzean joko zuen, kornera adierazi baitu epaileak minutu bat Arauzko 90ak betetzeko.
0: 88. minutuan Kordobak bat, Granadakuz Kordoba bi jokalari gutxiagorekin.
5: Joraintxe sartu du gola?
0: Ba, ez dakit, noiz sartu du.
5: Javi Hernandez ekipiniko du, ezkerrarekin, eskuin besoak gora. Javi Hernandezen erdirak eta lehen zutonean, ondo magunagoitia, eta Aduaresek urrundu buruarekin ean orentza den baloia. Mirandesentzat izango da, Javi Hernandezek bilduko baitu, pasea eza ona, eta ondo iritsiko da lurrera. Eibarreko jokalaria eta ea hemen kontra, soan bi baten kontra Marton eta Aduares, kontrolak eza oso ona izan Martonentzat, eta gainera, joan zaio Mirandeseko jokalari bat, baloia kendu egin dio, motelor Marton, kontrarasoa. Banaiko argia zuelako Aduaresekin batera, baloia berreskuratu dezake.
0: Ondo,
5: aurrelariak ondo ez, hau Olaetxea da ezkerregalean, Korpas.
0: Hemen Kordobaren partean jartzen digute, Perkanek bi aldiz ikusi duela txartel gorria, bere ez dakit, bat gutxiagoarekin edo bi gutxiagoarekin dago, baina txartel gorriaren ostean gola egin du Kordobak hori bai.
5: Lau minutuko luzapena, Korpas ezkerregalean, Mada eta Marton, area barruan, baina Korpasek denbora pasatzea nahi du, gainera kornerra atera du. Eibarren alde, hauek, segundo hauek, urrea balio dute, Txema, lau minutu, eta behin-behinean Eibar, playoffeko postuetatik puntu bakar batera. Azken aldaketa orain bai, Javi Martinez, berdeguneratuko du, Beñat San Josek, eta bere ordez, ba, Garrido, aterako du.
0: Txema, hau txegin behar da, ja... Besterik ez dago eutxi eta aldenarekin.
6: Bai, horko garaipena, bueno, hor jartzen dio ez, gertu ez, hor azkenen...
0: Borrokan
6: sartuta eta, bueno, uste...
5: Puntu bakar batera, Txema.
6: Gainea puntu batea eta, bueno, azkenengo polada, gainea nola ikusita nola dagoen Eibar, ba, taldea oso arriskutsua da.
5: Eta gero Eibarrek dauka, Reino de Leonen kulturalen aurka, azken aurrekoa den, ez azkena den, markatu kulturalen aurka, ondoren etxean Kordoba.
0: Eta honena da azken partida.
5: Eta gero azkena noski Kastalian Kastellonen aurka. Hori bai, hile dobizikoa, prinsipioz, momentuz behintzat, Arerio nagusi...
0: Bai, zeigarrena Kastello da, oraintxe bertan.
5: Oraintxe bertan bai, baina oraindik beste bi gelditzen dira, beraz ikusiko dugu. Azken jardunaldi horretan, ea baden arerio zuzena, txartela erakutsi dio orain epaileak, ezak ikorpazidan denbora gehiegi ba, pasatzea usteagatik horre kornerrean, denbora galtzeagatik.
0: Nik uste beste bat gehitzeko eskatu duela epaileak.
5: Bai, eta txartela ere, ba, Javi Martínez ibeira. Baloia ukitu aurretik, txartela erakutsi dio epaileak Javi Martínezi, hori ere arraroa bada. Eta ezakit beste bat, beste bil usatzeko dio epaileak. Zakit atzekin egindu seinale, zakit bat edo bi eginduen. Javi Martínez, korner inguruan, atera du Ibarrek motzean, hori falta da, ez dagoela faltarek adira, zio de paiak. Eta baloia Mirandesek bere eskuratu du, eskuine galean, el lurrera Mirandeseko jokalari bat. Ez du falta adiraziko, el abantaiaren legea adira zio de paiak, alboko sakea. Bi minutu gelditzen direnean Mirandesentzat txartela eskatzen dute.
0: Nik uste ukondoarekin korrikan hasi direnean.
5: Ba, txartela. Txartela hori Aibarreko jokalari bat izakin hori irakutsi ez, dakit kolpa hasi den.
0: Javi Martínez ibeintzat.
5: Ez, Javi Martínez ez, noski. Badulako bat. Baina, bueno, minutu terdi gelditzen zaio, gero besteren baluzatuko du, beraz, ba,
0: beste
5: zirudunik.
0: Beste bat edo bi, zil.
5: Bai, bi terdi gutxienez. Alboko sakea, are barruan jarri lezake Mirandesek. Motzean ipini du, ea zer egiten duen. Eskuine galean, erdiraketa, ez da ona, minio kornera izango da, ez, Lander Olaetxak urrundu egin baitu, baloia ez zu ondo kontrolatu, korpasek alboko sakia orain bai, Mirandesentzat, Juan Gutierrezek ibiniko duara barruan, kapitainak, buruz, Jair Amador, ez dagoela faltarik dio, aldaratzea, Mirandesentzat, berriz ere, kapitaina eskuine galean, egaleko jokalari bat izango balitz bezala, erdiraketa, bueno, nik egin dezaken erdiraketa hori, aldaratzea berriz ere, beraren txada, oita bizenbakiaren txat, komilasekoak, baloia ere barruan jarri nahi du, kontrola ez da ona. Ali Ouari dena, zuzen-zuzenean, ondoko marratik, aratako baloia, ateko sakea, Eibarren alde, ba minutu terdi inguru gelditzen da, ze laro geita malauak, betetziko geita mar segundu gelditzen dira, beste minuturen bat. Luzatuko du epaien agusiak, beraz, minutu terdi, oso baliotsuak diren hiru puntu zakuratzeko.
0: Dira batean, Mikel Garitano handiari galetuko diogu, partida berriz ere berdindu egin dela, ez? 58 eta 57, bi minutu falta direnean hirugarren laurdena amaitzeko, Mikel.
8: Bai, hirugarren laurdena hau lehengoko laurdenaren itxura handia dauka, ez? Gora bera handikoa, lehengo Valentzia hobeto, gero Baskonia bueltatu da. Timote Lubabuka barroteko zu minutu ona joglazten ari da batez ere erasoan oso erasokor jokatzen. Eta gero Diakite, ez? Alde bietan, nik uste taldeko onena izaten ari dela. Epaileak apur bat talde biak dituzte dezer oso eta ez jakin ezean, baina partia berriz ere berdin juda eta azken laurdenera arte ez dugu jakingo nora di joan, ez? Orain sekulako saskiratza sartu du Trent Forrestek, ze talentua daukan bat baten kontrako joko horretan, eta bigei bateko alortu du, beraz, Kosner Baskonia puntu bat goitik berriz ere.
0: Bai, bost, sortzi, bost bederatzi, 58 eta 59. 84 terdi.
5: Eta falta, Eibarren alde, kabellok egin dio falta Kuber hori, lurrean ikusten dugu orain Juan Gutierrez, Mirandeseko aulkian dauden jokalarien aurpegiak ere zira bat ere, batere onak, falta eta txartela eskatzen zuelen Martonek, baina ez du ezer ere adierazi epaile nagusiak. Atera du Jon Mimaguna Goitiak, 10 segundu gelditzen dira, alboko sakera. Bai, Paris Saint-Germainek egiten duen bezala.
0: Edo gehiago agian, eh?
5: Edo gehiago ikusiko dugu, 85ak, bete dira, ea zer, ba amaitu da, neurketa, garaipena! Eibarren txata, zeiru puntua, zeiru puntu urrezkoak elortu dituen gaur. Talde armaginak, Miranda de Ebrotik, hortxe ditugu zaleak. Anduba ingurura, iritsi diren zaleak, behin-behinean, puntu bakar batera ditu playoffeko postuak Eibarrek, utxe eta bat Maguna Zelaiak egindu. Neurketako gol bakarra, hirugarren minutuan, hortxe ikusten ditugu, bi entrenatzaile. Euskaldunak, Bizkaitarra eta Gipuzkoarra eskua ematen eta zerbait esaten haien artean.
0: Esan dio, iruditu zaite, Espainiak irakurreta, San Josek Munetari oso ondo jokatzen duzu.
5: Ba, begira, oso ondo, hori nori?
0: Iruditu zait, San Josek esan diola Munetari hori, iruditu zait.
5: Hori irabazten duenean batek, beti esaten dio besteari. Kaldrebez denean, hori ez da esaten. Baina, hortxe ikusten ditu Goibarreko jokalariak ospatzen, Txema, haze garaipena eskuratu duen gaur. Aurreko astean, bakolpe latza jaso ostean, gaur berriz ere, irabazi etxetik kanpo.
0: Ni sinetxita nago aspaldian nahi berri igo egingo dela. Ez duk afatu nahi, baina sinetxita nago.
9: Bai, lehenguan ez, Malagan kontrako garaipen eta gero, ja, jentak ilunago ikusten zuen, eta bira, azte guro, azte...
0: Baina, ondo torri zaio, ze, behar da, justu, azken jardunan egiten, ahi egatzea, goraka.
9: Bai, baina bolada luzer samarra darama Ibarrek aspaldi, eta bueno, Malagan kontra egia esan ematen zuen noixe, ja urbildu edo ja, zeukala RSS playoffeko postuetatik, eta bueno, behira gaurko garaipenatik hor sartzen da, buru bete sartzen da, eta bueno, sinistu beharreko gauza da, ez, eta berzer gertatzen den, baina bueno, uste dut, emetik amaiera, ikusi beharra dago, baina Iñakik esaten du, beti gora dauen datozen taldeekin kontuz.
0: Pa, hogeita emeretzi... Seigarrena, arriskutsua da oso.
9: Aberra egia den, Iñaki.
5: Hogeita emeretzi jardunaldi jokatu direnean, Eibar, zazpigarren da irurogeita lau punturekin, zortzigarren Burgos auka irurogeita irurekin, puntu bat gutxiagorekin, playoffeko postuak Castellonek markatzen ditu irurogeita bostekin, hau da puntu bat gehiagorekin, eta bi gehiagorekin dira, Málaga eta Las Palmas, urrengo neurketa esan deguna, Reino de Leonen kultural eta deportiba Leonesaren aurka izango dut talde armaginak, gero Córdoba etxean, eta azkenerako Castalian Castellonen aurka, bederatzi puntu jokoan beraz, bigarre mailan gelditzen direnak, eta Eibar hortxe dago, duela bi hiru jabete, ba ezinezkoa zirudina orain, posible da, sinistu behar du talde armaginak, hiru final gelditzen zaizkiolako.
0: Bueno, eta maitu horretik, etxondoren zuzketara egin behar dugu, Txemari eskatu behar dugu aurre zenbaki bat, Txema, batetik lauro egitea irura?
9: Berro egitea lau.
5: Zerbait egatik, edo...
9: Zez.
0: Zagit, kostaz banorazten zentral ura, adek ez eraman horro egitea lau, edo horregatik izan ziteken. Imanol, bidekieta. Imanol, zorionak, zuretzat etxeondoren trajea, jantzimendoa, kulotea eta maiota. Berrogeita mezortzi Valentzia Basketek, irurogeita bi Baskoniak, irugarren laurdena maizeko, minutu eta lau segundoren faltan. Mikel Garitaun handia, mi esker, urren arte.
10: Bai, eskerrik asko, aio.
0: Bueno, irugarren laurden horretan Baskoniak neurketa irabaz dezaken. Adur Sarasua, Txemaini Barro, eskerrik asko zuhi ere.
9: Bai,
5: eskerrik asko, agur.
0: Bolo, denetarik izan dugu gaurre, erreginaren kopa amargarren aldiz irabazi du bera-berak. Artolako gehi eta bieta amazien menderatu Zabala eta finalerdietarako zailkatu da. Horrez gain atletike galdu egindu. Valentziaren kontra utxe eta bat, Mirandesen zelaian irabazi. Bueno, denetarik izan dugu, ordiziak adibidez galdu egindu eta bidazuak irabazi. Gopagoaz, eskerrik asko, gaur ordu bat eta goi aldetik sortziterdiak arte, izan zareten guztioi, tarte bat gurekin egote bartu duzen guztioi. Eskerrik asko, agur.

0: Euskadi Irratia.
1: Ongi etorri entzule, hau da Porto Belo saioa Euskadi Irratian, gaur S.G. Goodman bere lan berria aurkezten, bere azten kantu bat. Pepper.

Pepper izena bertsio bat, kasonetan Planting by the Saints izeneko diskoaren ondorengoaren aurrerapen bezala. Beste hauek dira Lover Town, hauek ere estatubatuarrak dira, bi musikariko osatzen dute Lover Town. Atlantako hauek dira Olivia Osby eta Absha Weinberg. Olke alternatiboren ere mugitzen dira Worst Friend, eta besti hau.

eta hamarreko hamarkadako musika alternatiboaren kutsua kantu honek Lower Town da taldearen izena, edo Lower Town eta Worst Friend da abestiaren izena. Lester aterako dute ekainean beraien diskoa, hauek dira Lower Town eta beste hau da Beth Orton ingelesa. Urte asko zera matzan diskorik argitaratu gabe, bere lan berriaren atarian gaitu Waiting Sign.

Urriaren 26an aterako da Beth Ortonen lan berri hori, euri putzu batean desagertzen naiz dio kantu horretan. Waiting, abestiaren izena, ingelesak beti folk, jazz eta soul musikaren hildo horretatik lan bikainak egin ditu bata bezaren atzetik, eta hemen besteak beste Cat Power eta Bill Callahan ditu erreferente, baita Johnny Mitchell ere noski edo Susan Vega bere musikan. Weather Alive izenekoaren ondorengoa, 2022an egin zuen diskori eta jazz musikariak izan zituen inguruan, ono basan bezala ekainan hilaren 26an atreko da Beth Ortonen Waiting izeneko lan berri hori. Hau da Arlo Parks.

Arlo Parksen da hori argitratu berri duen Ambiguous Desire izeneko diskoarekin, bertako da kantu hori, abestiaren izena Beams, eta orain entzungo ditugunak beste bi musikari dira, biko bat eta entzungo duguna, Smurfs da bikoaren izena hori, abestiaren izena Beams, eta orain entzungo ditugunak beste bi musikari dira, biko bat eta entzungo duguna, Smurfs.

Datorren ostiralean argitaratu behar omen da EP edo disko labur hau, Smurfs izeneko bikoaren Easy EP izenekoa maiatzaren 15ean eta Danimarkako zigilu batek Eko izeneko batek aterako du. Spring Summer abestiaren izena, kantu bikaina da entzunen berri duguna Smurfs talderena, eta bikainak dira Lux izenekoan azaroan 7ean Rosaliak argitaratu zituenak, gero birari ere ekin dio eta arrakasta ikaragarri izan da itzela. Bueno, ba orain Lux izeneko lan horretatik hartutako piezak berregiten aritu da eta remix moduan lantzen eta baita disko horretan sartu ez ziren abestiak lehendabiziko aldiz eskaintzen ere. Hau da Dios es un stalker izenekoa, baina beste bertsio batean, versión francotiradora, hau da Rosalia.

Rosaliaren robotika alde batera utzita, organo dotore batek zabalduko dizkigu, ateak Teenage Fan Club eta Jazz Fair beste aldean.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztio, Irango gerran bake proposamenak elkar trukatzen jarraitzen dute Estatu Batuek eta Iranek. Azkena da, Iranek bidali duela Pakistanera bere erantzuna. Ormuzko itsasarteak korapio nagusia izaten jarraitzen du eta programa nuklearraren frontea orainez baino aurrerago eztabaidatzea nahi luke Teheranek. Xetasunak Ekialde Hurbilan, Mikel Aiestaranek.
2: Negoziazioa fase berri batean sartu da, Teheranek bidali dio Pakistani bere erantzuna. IRNA, agentzia ofizialaren arabera, Iranek lehentasuna eman nahi dio gerra behin betiko amaitzeari programa nuklearraren inguruko eztabaida gerorako utzita. Blokeo puntu nagusia Ormuzko itsasartea da oraindik ere. Iranek dio prest dagoela itsasartea erabat berriz irekitzeko gerra behin betiko amaitzen bada eta Estatu Batuek zigorrak eta itsas blokeoak kentzen badituzte. Bitartean, Qatar berriro ari da bitartekari lanetan eta hortarazi du Ormuz presio tresna gisa erabiltzeak krisiare gehiago sakonduko lukeela. Teheranek azpimarratu du gainera, edozein akordiok Israelek Libanoren aurkako erasoak etetea ere jaso behar duela. Baina bombardaketek ez dute etenik, Israelek Libanon egindako erasoek gutxienez 24 hildako utzi dituzte asteburu honetan.
1: Balorazio positiboa egin du antolakuntzak Senperen gaur egindako Herri Urrats festaren inguruan. Koldo Rodriguez, antolakuntzako kidea.
3: Egiten dugun balorazioa baikorra da, eta ara esan dugu utzune handia ditugula, behar handia ditugula, dei egin diogu euskal jendarteari ditugun behar horiek asetzeko bidea egitera, eta beraz, ba, dei hori egin, ezta, etxean geratu den horiei, ba, badiela aukera ezberdinak, ba, ditugun beharrei erantzuten laguntzeko.
1: Aurte bildutako dirua Dona Pauliko Lizeo berriaren zat izango da, aldarrikapenik ere izan da, baixoa azterketa matematika barne euskaraz egitea eskatu dute milaka lagunek arratsaldean egin den elkarretaratzean. Bertan, Alain Iriart elkargoko presidente berriak iragarri du, gutuna bidali diola Frantziako hezkuntza ministroari berarekin elkartu eta baixoa osoa euskaraz egin alizateaz hitz egiteko. Euskalmetek iragarri bezala arratsaldean ekaitzak jodu Araba eta Gipuzkoan, baita Senperen ere, une batez ekitaldiak eten egin behar izan dituzte. Zumaian berriz txangoa egiten ari ziren 21 lagun ez aurrera, ez atzera geratu dira aitzetan. Flix inguruan harrapatuta geratu dira marea igo denean eta dispositibo zabala jarri behar izan dute martxan suhiltzaileak barne. Ez da lehen aldia hau gertatzen dena mareak gora egiten duenean. Sexu eraso baten berri ere izan dugu. Iruñean 28 urteko gizonezko bat atxilotu dute, sexu erasoa egin duelakoan epaileak bihar hartuko dio deklarazioa Iratxe Izagirre.
4: Ustezko erasoa ostiraletik larunbaterako goizaldean gertatu zen Gipuzkoa etorbide inguruko lorategi batean. Nafarroko justizia auzitegiko iturriek zehaztu digutenez, sexu erasoa egitea egotzita bihar eramanen dute gizonezkoa emakumearen aurkako indarkeria arduratzen den epailaren aurrera. Iruñeko udaltzaingoari da gertatutakoa ikertzen. Zenbait iturriren arabera, persona batzuek eman zioten abisu udaltzaingoari gertatzen ari zena ikusita. Iturri horien arabera, Iruñeko Aldezarri ingurutik hasita, atzetik jarraitu zion gizonezkoak emakumeari Trinitarioen parke ingururaino eta han emakumea indarrez hartu. Emakumea osasun langile hartatu dute eta gizonezkoak udaltzengoaren esku segitzen du bihar epailaren aurrean deklaratu zain.
1: Kiroletan eskubaloian Superamara beraberak bere historiako 10. kopa irabazi du Ilunben jokatutako finalean Guardes talde galiziarra 26 eta 21 menderatu eta gero. Imanol Alvarez entrenatzailea.
5: Bagenikien nola sufritu, ikasi genuen atxo eta gau sufritu dugu, baina, bueno, taldea oso txapelketa politxe egin du.
1: Futbolean lehen mailan, Sadikek geindako golarekin, Atletikek huts eta bat galdu du San Mamesen, Valentziaren aurka, eta bigarren mailan Eibarrek huts eta bat irabazi du Mirandesen Zelaian, eta playoffetik puntu bakarrera kokatu dira Armaginak. Errepidetan ez dago arazorik, eta gure aldiari dagokionez datozen orduetan ateri eutxiko dio, baita bihar goizean ere, baina arratsalderako giro ezegonkorra iragarri du Euskalmetek, anemenka zaparradak botako ditu. Temperatura maximoak 17 eta 20 gradu artean. Besterik ez, gaueko 10etan albiste gehiago, noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

0: Manuela López. Hiru emakume eta patu bakarra. Ainguratuak soinu fikzioa, Wow plataforman entzungai.
1: EITB transformazioa. Ona hemen ezti. Ezti erlea runt bat da, baina askoz gehiago ere bai. Ezinbesteko izakitxoa baita ekosistemen oreka mantentzeko, baita gure lurraldean ere. Polena garraiatu eta lore eta landariak ernaltzen ditu, gure manteinuaren eta ongizatearen mesedetan. Hala ere, gure bizi eta kontsumo ohitura batzuen eraginez, erleen etorkizuna eta gurea arriskuan jartzen ari gara. Aldatu dezakun gure begirada, munduari beste espezien begiekin begiratzeko. Horrela ikasiko dugu erleak estimatu eta babesten, niminoak izan arren, gure ekosistementzat oso garrantzitsuak baitira. EITB transformazioa.
2: Euskadi Irratia.
3: Azken urteotan estatuan izan dugun artista hundienetariko bat, sortzaile berezienetariko bat da, Rodrigo Cuevas.
4: Yo

0: Como dice el viejo proverbio chinés, si quieres ser feliz un día, enfílate. Si quieres ser feliz un mes, compra una casa. Pero si quieres ser feliz toda la vida, busca un jardinero que te llene bien el toflorero.
1: Datorren astean izango dugu Donostian Rodrigo Cuevas Asturiarra Manual de Belleza izeneko diskoa, bere garaian entzun genuen Masielekin egindako abesti bat eta beste zenbaitetan ere erakutsia digu nola gustatzen zaion gauza arriskutsuak eta diferenteak egitea, baita Asturiaseko folklorearekin ere elektronika eta kumbia eta kopla nastea ere. Jardineru zuen izan akantu horrek, eta orain Off Montreal entzungo dugu eta beraien When.

Bere uen diot eta ez beraien uen azken batean Of Montreal taldea baino gehiago artista baita. Kevin Barnes da hemen guztia egiten duena, Of Montreal izen erabilita, gero zuzenekoetan beste musikari batzuk ere izaten ditu aluan normala den bezala. Altermet du izena diskoak eta uen da aurrera pena bestia. Orain entzungo ditugunak ere, lehen Massive Attack eta Tom Waits entzun ditugu, ba, hauek ere ez genituen espero elkarrekin, baina kontrastea benetan da ederra. Karol G, Kolombiarra, eta Greg González Cigarettes After Sex taldean beraz. Hau da beraien elkarlanaren emaitza, Después de ti.

eta Greke González duela gutxi estatu batuetan arrakasta handiko kontzertu batean aritu zirenak elkarrekin eta beste hori aurkeztu zuten oski después de ti izenekoa. Arima Ederra izenaren atzean estatu batuetako artista bat. Hau da In the Business of

Euskal sustraiak noski harima ederra izen artistikoaren atzean, naiz eta bera, estatu batuarra den. A Rush to Nowhere izeneko disko horretatik In the Business of a Feeling kantua hartu dugu, jaso dugu gaurkoan, beste zenbaitetan ere izan gara abesti horren buelta merezi du eta Iron and Wine entzongutuko orain, San Bean, eta bere Roses.

Roses abestia Hence Teeth izeneko diskoan Iron and Wine. Hemen Gorillaz ari gara entzuten. Talde jendetsua, are jendetsua goa diskoa hemen abesti honetan esate baterako Jalen Gonda, Black Soft, David Jolly Kerr eta Bobby Womack direlako parte hartzaile baita Asia Putin ere astu intzait. The Moon Cave kantaren izena Gorillaz.

Gorilla zen, The Mountain izeneko diskoa zen hori, martxoan atera zuten, eta urtengo udan hainbat jaialditan arituko dira aurkezten. Laba larruari garantzuten, scratches.

Ava Laurel da bere izena, ingelesa da Lava La Ruizen artistikoaren atzean dagoen musikaria, Scratches bere lan berriaren aurrerapen kantua, eta ikusmina handia sortu den beste artista bat da Lana Del Rey, oraindik ez da atera, bere disko berri hori hainbeste atzerapen izan dituena, baina gutxienez orain kantu bat bestaren atzetikari da aurrerapen buduan deskaintzen, ematen du diskoa kalderatuko dela. White Feather Hawk Tall Deer Hunter da bestia.

The Book of Love zenori Olivia Rodrigo genuen War Child erakundearen laguntzarekin egindako diskorretan Help Be izeneko horretan gerrak kaltetutako aurrei diru laguntza eskaintzeko egitasmoa musikaren bitartez. Olivia Rodrigo zenori eta Olivia Rodrigo da hau, baina hau da bere bakarkako diskoa Drop Dead.

You seem pretty sad for a girl so in love, da diskoren izenburua honela azaldu da, bere garaian Disney abeslari izandako Olivia Rodrigo, gero eta arrakastatxoagoa. Eta hemen, bertsio batekin datorrena Sean Nicholas Savage, Last for Life, Iggy Popi ezautu genion.

The Knowing izeneko diskoan genuen Sean Nicholas Savage laurogeko amarkadako kutsua daukan diskoa goitik bera eta Last for Life Iggy Popen kantuaren bertsioa Sleep for Mods entzungo ditugu orain Nottingham ingurukoek The Prodigy taldekoak gonbidatu dituzte Elitest Goat izeneko abesti honetan

Oinarri elektronikoak ulertzeko modu desberdinak Sleaford Motzek The Prodigy talderekin ekarritakoak eta aparat alemaniarrek ekartzen dituztenak orain. A Hum of Maybe izeneko diskoan Glimmerin.

Hau da Lose izeneko taldea, Diego Basaio Bergaraean kabaret pop eta hori baino lehentxeago Duncan Du taldean aritua. Elkarrekin izango ditugu Lose eta Diego Basaio datorren astean, Donostian. Tabakaleran da itzordua, hilaren 16an. Bereak izango dira gaur gure azkeneko abestia ekariko dutenak besterik ez, ondo izan.

0: Gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Alakanteko erietxe batean antabirusa duelakoan ingresatuta dagoen emakumeak bigarren PCR-an ere negatibo eman du. Orain Bartzelonan dagoen beste emakume bat ari da probak egiten, honek ere negatibo eman du lehen proban. Bitartean bihar bukatuko dute Tenerifen Ondius ontziko bidaiari guztien evakuazioa. Espainiako Osasun eta Barne ministroek xehetasunak eman berri dituzte. Zer esan dute, Ainize Bega, Gabon?
2: Gabon, bai, oraintxe bertan egin dute eguneko balorazioa. Mónica García, Osasun ministroak, eragile guztien arteko elkarlana goraipatu du, ondo bidean bihar bertan ustuko baita Ondius gurutza ontzia.
3: Más allá, insisto, de todas las dificultades que hemos tenido.
2: Gora berak izan dituzte, baina dena ondo atera dela ziurtatu du ministroak. Biharko guztira 29 bidaiari jaitsiko dira ontzitik, bi hegazkinetan, Australiara eta Herbeheretara, eta espero da arratsaldeko 7 aldera itsasontziak Rotterdamera bidea hartzea 30 bat tripulatzaile barruan dituela, bertan desinfektatu dezaten. Azken orduko albistea da, baita ere Alicanten eta Bartzelonan ingresatuta dauden bi emakume PCR probak negatiboak direla, Alicanteko emakumearen kasuan bigarrena izan da, eta bihar ezagutuko ditugu Gomez Ulla ospitalean dauden 14 Espainiaren proben emaitzak. Denek jarraituko dute ingresatuta, justiziak 7 eguneko gutxiengo 40 ezarri du eurentzat.
1: Heldu da Bartzelonara, Xaif Abukexek, Global Sumut flotillako kide eta brasilar batekin batera Israelen preso egon den ekintzailea, Israelgo gobernuaren impunitate asalatudu.
4: Israel viola los derechos humanos en cualquier momento, en cualquier espacio. Lo que hemos visto en nuestra intercepción es resultado de la impunidad.
1: Eta Israelen jokaera munduko gobernu askok albidetzen dutela gehitu du. Presta gertu da atozen egunetan berriro Turkiara joan eta flotillan parte hartzeko, Palestinan gertatzen ari dena kontatu beharra dagoela eta beraz ezin duela gelirik egon esan du. Espetxean egon direnean, tratu txarrak eta tortura jasan izan azalatu dute Saifek eta Tiago Abila brasildarrak. Errusiak eta Ukraina kostauzta respetatu dute Trumpek bi herrialdei ezarritako 3 eguneko suetena. Hainbat dron jaurti dituzte eta azken 24 orduetan ez bada inor hil ere, zaurituak bai badira Kievek jakinarazi duenez. Ukraina suetena luzatzaren alde agertu da, Errusia aldiz jakinarazi du asteartean berriro ekingo diela erasoei. Yuri Ushakov, Putinen aholkulariak telebistan esan du, Estatu Batuetako bitartekarien zain daudela otsailetik etenda dauden negoziazioei berrek iteko. Errusiaren eskari nagusia da Ukraina Donbasetik erretiratzea eta segurtasun arloa negoziatzea. Putinek bart itxaropena piztu duten adierazpenak egin zituen gerraren amaiera gertu egon litekeela esanez, Zelenskirekin elkartzeko prest agertu zen, baina soilik bakea sinatzeko. Zelenskik dio beraldetik benetako bakea adosteko bi agintariek aurrez aurre elkartu behar dutela, baina beti ere Moskutik urrun. Eta Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidenteak besarkada bat bidali dio Mexikoko herriari, Isabel Díaz Ayuso, Madrilgo komunitateko presidenteak herrialde hartan egindako adierazpenen ondoren. Ayuso, Mexikon historiako ikasgaiak ematen saiatu dela esan du.
5: ¿Habéis visto el espectáculo de Ayuso en México? Va la señora Ayuso a México a dar lecciones de historia y acaba dando vergüenza ajena.
1: Eta lotxa ematen bukatu duela, eskuinarekin pazientzia handia eduki behar dela, baita Espainiatik kanpo ere esan du Sánchezek, eta gogoan izan ditu gerra zibilian Mexikon erbesteratutako errefusiatu espainiarrak antopatu zutela bizileku berria Lázaro Cárdenas presidente zela. Andaluziako hauteskunde kanpainaren baitan Maria Jesús Montero hautagaiarekin batera Kadizen gaur emandako mitinean egin ditu adierazpen horiek Sánchezek. Kiroletan eskubaloian Ramara Bera-Berak 3. urtez jarraian kopa irabazi du, gaur ilunben jokatutako finalean 26 eta 21 gailendu da Galiziako Guardes taldearen aurka. Eta eskopilotan buruzburuko txapelketan Artolak 22, Zabalak 16 eta beraz Larrazabalekin batera B multzoan Artola sailkatu da finalerdietarako. Errepidetan ez dago arazorik eta eguraldiari dagokionez datozen orduetan ateri utziko dion, baina bihar goizean ere baita bihar goizean ere, arratsaldean hori bai, giro ez egonkorra iragarri du Euskalmetek, hemenka zaparradak botako ditu. Temperatura maximoak 17 eta 20 gradu artean. Besterik ez, gaueko 11etan albiste gehiago, noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

0: baratza. Jose Luis Padronen irratzaioa. Euskadi Irratian.
1: Eider Rodríguez eta Ane Zubeldia idazle gipuzkoarrek lortu dute Espainiako literatur kritikarien elkartearen euskarazko kritikaren saria. Eider Rodríguezen kasuan euskarazko narratiba sariaren irabazleak dena zulo bera zen lanarengatik jaso du aitortza. Eta idazleak erakusten duen sakontasun emozional aparta nabarmendu du epaimaiak. 2023an argitaratu zuen eraikuntzarako materialak lehenengo eleberriaren ondoren Eider Rodríguezen bosgarren ipuin liburua da dena zulo bera zen. Sei historio elkartzen dira liburuan uda partean kokatuak, baina zeru argi egon arren arnaz hartze hain erraza ezen paisaia bat deskribatzen du. Epaimaiak azpimarratu duenez, eguneroko bizitzako pitzadurak argitzen dituzten sei kontakizun dira. Eraldatzen ari diren bikoteak, korapiloak askatu nahian ari diren lagunak, eta geruza ezberdinez osatutako mapa geologiko batean kokatzen diren bizitzaren krisi uneak. Ane Zubeldiak berriz, Susak argitaratutako kontra poesia liburuaren gatik jaso du kritikarien saria, eta haren etorrera distiratsua goraipatu du epaimaiak. Formaren, esperimentazioan eta indar sentsorialean oinarrituta epaimaikideen arabera gorputza subjektu bihurtzen du Zubeldiak. Gorputza subjektu bilakatzen du Zubeldiak poemetan, hizkuntzaren jatorri eta idazteko lurralde. Literatur kritikarien Espainiako elkarteak antolatutako sariketak aurreko urtean argitaratutako literatur lanak hartzen ditu kontuan. Da gaztelaniaz, galegoz eta katalanez plazaratutakoak ere saritzen ditu. Hain zuzen, euskarazko liburuen artetik nagusitu dira Eider Rodríguez eta Ane Zubeldia idazleenak. Sari hau Espainiako estatuan ofiziala diren lau hizkuntzetan egindako lanei ematen zaien bakarra da. Aurtengo edizioan 21 literatur kritikari independenteek osatu dute epaimaia. Kritika sariak ez du ordain ekonomikorik.
0: Aste artean eta igandean badator Lizardiren baratza Euskadi Irratia.
1: Ane Zubeldia magrinak kontra plazaratu du Susa argitaletxearekin. Kontra 2025an plazaratu zuen liburua da bere lehen poema liburua. Isiltasunetik gertu dago esan nahi dudan guztia. Hori bera du lehen esaldia poema liburuko kontra intro lehen poemak. Isiltasunetik gertu dago esan nahi dudan guztia. Ahoskatu nahi nituzken soinuak ez dira ia ezer. Hizkuntza guztia kulertzeko zorian barengo bezala sentitzen naiz hemen isiltasunetik gertu. Hemen hartzen dut buztinaren malgutasunaz

0: poeta Zirrikitu Bila Dabilela esan zuen kontra liburuaren aurkezpenean Sus argitaletxeko editore Leire López Ziluagak. Dagoeneko esan diren gauza guztiek norberarena esateko uzten duten espazio apurraren artean kontra egoteko beste modu bat aurkitu nahi du munduaren zaratatik urrun. Hortaz, kontra hitzaren inguruan hausnarrean hasi eta aurrez aurre jotzea baino gehiago ukitzea litzateke kontra egotea askotan. Eta hain zuzen, aurka egoteko era hori izaio axola poetari. Horretan nintzela frikzioaz akordatu nintzen, munduaren parterik handiena marruskadurak egindu eta ez talkak. Modu simbolikoan zein literalean korputzen arteko marruskaduran jarri duarreta liburuan poetak. Hane zubeldia aurkezpenetik.
1: Mundu beraz eta polarizatuago batean bizi gara eta nire sensazioa zen hizkuntzaren beraren erabilera oso gogorra egiten zitzaidala batzuetan. Eta gogortasun horrek eragiten zidala nolabaiteko zakitu. Min bat edo, bueno, hori arakatzeko gogo bat, ez? Eta orduan, ba, kontra hitzaren inguruan bueltaka hasi nintzen, kontra hitza egiten zitzaidalako oso gogorra eta agian sensazio horren laburpen bat. Ba, hori zer da kontra egotea, nola gaude gauzen kontra eta garrez. Eta horre ba, frikzioaren ideia hori marruskadurarena etorri zitzaidan. Eta hori badago esaldi batez, poema batean azkenean munduaren parterik haundiena edo haundi bat behintzat marruskadurak egin duela eta ez talkak. Eta orduan kontra egotea ez da bakarrik aurrez aurre talka egitea baizik eta ukitzea. Eta orduan ba hori arakatu dut, ez? Nola egon kontra elkarrukitzen dugunean. Eta nola frikzio horrek eragiten dituzten minak izan daitezken hasiera batean axalekoagoak edo ezain nabarmenak nola geratzen diren gurekin, ez? Eta nola ematen diguten forma. Ez dakit liburu hau idatzi nahi nuen, baina nahi nuen liburu hau idatzi duan moduan idatzi. Eta modu hori da ba lasaitasunez, ez dela beti erresa. Eta kontemplaziotik eta hori ingurua behatzetik. Behaketa horretan Leirek aipatu du dantza, nik bueno, txikitatik dantzatu izan dut modu amaterrean, baina dantzak erakutsi dizkit gauza asko eta tartean beste gorputz batzuekin harremantzeko arreta berezi bat nola jarri. Eta orduan liburu hau zeharkatzen du dantzak modu horretan, hau da, arreta horrekin dantzak erakutsi dian arreta horrekin beste gorputz batzuen kontra beste gorputz batzuekin frikzioan egoteko beharrezkoa den arreta hori aplikatu nahi izan dut edo ekarri nahi izan dut idazketara. Paisaiek presentzia handia daukate, niretzako oso importantea ze paisaiatan gertatu den komatxo artean poema bakoitza, horrelatik izendatzen ditut tokiak. Ba, frikzioak presentzia daukan bezala ukimenak ere bai ala beharrez, ez? Kontra egotea liburu honetan delako ukitzea. Eta saiatu naiz paisaietan irakurtzen diskursoa, inguruan daukagun diskursoa edo beste leku batzuetan agian esplizituki agertzen diren gaiak, izan violentzia, ez dakit. Bueno, hainbat gai, ez? Kontra. Esan. Zuk ere naizenuke esan. Esan zer. Inuzentea dakoa. Ez duzu zure buruarekin nahikoa gertutasun, zer esana izateko. Henri Michoren aipua da. Isiltasunetik gertu dago esan nahi dudan guztia. Ahoskatu nahi nituzkeen soinuak ez dira ia ezer. Hizkuntza guztiak ulertzeko zorian banengo bezala sentitzen naiz hemen. Isiltasunetik gertu, hemen. Hartzen dut buztinaren malgutasunaz arnasa.

impro. Beti eman dakioke pixka bat gehiago lurrari. Ezinbestekoak dira gravitatea eta zorua biguntzeko haien kontra. Men egiteko eraiki artean zerbait norbere sedimentu guztiez. Ezur, aragi, azal. Geruza bakoitzak aragi, azal, ezur gordetzen du. Azal, ezur, aragi. Egitura bat kontra egonda ere biguntzeko gorputz dugun mundu txiki hau.

Ane García López beti aritu da sorkuntzaren adar ugaritan, baina literatura idazten duenean Amonen abizenekin sinatzea maite du. Ane Zubeldia Magriña Lez. Alaxe argitaratu bere lehen poema liburua Kontra Susa argitaretxearekin, naiz eta urteak daramatzan idazten eta hemen badira bost sei urte dituzten poemak. Haren Amonak idazten zuen ere eta Ane Zubeldiak alde horretatik lotula bat sentitzen du arekin. Eider Adeletxekin batera 2006an sortu zuten Mejillon Tigre kolektiboa osatzen du eta Itz esana ikuskizunarekin biran ibili dira oraintxu atsedenaldia hartu duten arte. Spoken word edo momentuan gertatzen den poesia eta performantzea uztartzen dituen emanaldia da Itz esana. Eta bi proiektu eszenikotan ari da orain lanean Maite Aizpuruak zuzendutako Promesarik Txikiena antzez lanean eta eme dantza piezan Arantza Iglesia dantzariarekin. 2025ean gainera Igartza Literatur Beka irabazi zuen eta ipuinak idazten ere badabil. Kontra poema liburuak ekarri dio Ane Zubeldiari kritikaren saria euskarazko poesia arloan. Kontra bi kontak. Mila aldiz esan dut gauzen kontra nagoela, baina badira sekula ukituko ez ditudan azalerak. Keinu batzuek zeharkatu naute odolak nola zainak. Neska gazte bat tren geltokian deiadarka zuen aurrari bular nekatua ematen. Bankuan eserita munduari txoribegiz erreparatzen zion agurearen eskuak bata bestearen gainean keinu txikiz adierazten espero bat. Supermerkatuaren sarrerako beso luzatuak oinaino ekartzen beste mundu bat. Eta udaminean kaitik beherako salto neraben osteko azaleratze triunfala arnasa bete bat garaiezina. Onar dezadan. Munduaren gehien gehiena ez dut sekula ukituko. Baina aldean daramatzat keinu guztiak.

0: asteartean eta igandean, Lizardiren baratza, Euskadi Irratia.
1: Kontaktua eta keinuak aletzen ditu poetak, horretarako muturetan kokatu ohi ditugun, baina uste baino gertuago direnak baliatuta. Hitza eta isiltasuna, mugimendua eta geldotasuna. Ni poetikoa, barnearen eta kanpoaren arteko muga lausoan kokatu eta biak bereizi ezin balira legez azaltzen dira. Small Dance, bi poemak argiki azaltzen duen moduan, begiak izten baditut dena dago nire barruan. Horretarako darabilen paisaia poetik gaien dira urak eta lurrak, eta deigarria da aldaketa zein denboraren joana adierazteko darabilen era gravitateari, frikzioari, sedimentazioari eta naturan zein gorputzetan gertatzen diren bestetzuei egindako erreferentziak tarteko. Maggi Galdós Areta literatura kritikariaren izak dira argia astekarian. Small Dance bi. Baineran sartuta hilda edo jaio gabe banengo bezala, geldi, gorputzean daramat munduaren zarata. Ez nuke nahi gauza handiegi zardura, neurtezina da gravitatea uretan. Begiak izten baditut dena dago nire barruan, taupadaka odola irristan auto, iarak semaforoetan planeta batek beste baten aurka talka atz txikiaren, falangen kraska egazkin bat lur hartzen isila, adalurraren orbita diafragma zabaltzen saietz bakoitza lertu, da eskuetan globoa zerbikalak luzatzen, dantzariak arrausi egindu digiak mil joika pertsona ari dira aldi berean zertan. Bainerako tapoiak ez du guztiz ondo izten eta oinarekin eutxi behar diot beste guztiari bezala. Askatu nahiko nuke, baina askatzen badut, ihesi doa. Eskerrak ze nik ez dut egon nahi hilda edo jaio gabe. Bizilagunak barrezka paretaren bestaldean. Ura. Iesi doa.
2: Armi rasu, armi rasu, charmu chemin, charmu chem. Haya kunaka, hatu kapija, chebe chapuru. Vamos a ver, chore garahu, ora uku, yora ku.

0: Lizardiren baratza, poesia eta musika, Euskadi Irratia.
1: Dena esanda dagoela dirudien inguru batean, une batez zaratatik at kokatzeko ariketa egiten duan Zubeldia poetak. Ez ordea mundutik at egotekoa, ez duela epikan sinesten dio eta beraz ez duela hizkuntzarik eta hala ere idazten du, adierazteko berezko moduak aurkitu nahian. Kontra egiteari beste esanai batzuk bilatzen saiatzen da poema hauetan, ideien arteko frikzioa, bi azaleren ukipen puntua. Gorputzek elkar igurtzen duten unea, planeta osatu duen marruskadura, talkarik gabeko igadura. Horretarako baliatzen du bertsoen erritmo etena arnasaldiak simulatuz, jarioan datozen hitz multzoen antxia, errepikapena igurtziak antzerako onomatopeiak eta ingurukoen esanak observazioaren ondorio. Finean hizkuntza bat ematen dio gorputzari, isiltasunetik gertu dagoen hori dena adiera. Sí, alisateko. Irati Majuelo, literatura kritikariaren izak dira, berria egunkaritik. Udazken bortitza. Aize bafada batek makurrarazi ditu zuhaitzak, oso guztiak ekarri nahiko balitu bezala autobusaren leiora. Nahiko balitu bezala bat batean erauzi oraindik ere berde dauden ostoak, erritual asmatu gabe batean bezala eskaini kristalaren kontra dagoen nire kopetari edo belarriari. Kristalaren bestaldetik badirudi bortitzak izango direla hemendik aurrera urtaroak, ez dugula izango trantsizio aldirik. Aldaketa sumatzerako barruan izango dugula honezkero beroa, bustia, birikatan. Klimarekin batera aldatuko zaizkigu motibo poetikoak eta ez ditugu paisaiak ikusiko poliki desagertzen. Belarria edo kopeta kristalaren kontra, ostobizi eta hilak ditut ni ukitzeko zorian eta ainurrun.

Zubeldiaren poemek bizitzeak dakazkigun marruskadurak azaleratzen dituzte. Eta begirada ekleptikoaz identifikatzen ditu gaur egungo aferak, esaterako migrantek jasotzen duten tratua, umeen bideojokoak, betikotu ezinezko bozkarioa edo inkonformismoa. Ez dut epikan sinesten eta beraz ez dut hizkuntzarik. Bertxoen bitartez irudikatzen duen gizaki izakia ez da zurruna kontrakoa baizik, buztina bezalakoa. Behatzen eta sentitzen duenari buelta emana izan dio poetak eta izenburuak iragartzen duenez, kontra jotze horrek zidor interesgarriak irekitzen ditu. Eskertzekoa, hain usu ditugun igarobideak ez ibiltzeko. Paloma Rodríguez Miñambres literatura kritikariaren hitzak dira Diario Basko egunkarian argitaratutako iruzkinetik. Eskua. Hazi batzuk ez dira lehertzen, ernatzeko baldintzarik ez badago eta irauten dute itxita, erne, paisaiaren baitan. Paisaiaren baitan ez dira ia ezer. Nahiko nuke jakintza hori nire eskuentzat, paisaiaren baitan jakin dezaten noiz eutxi, noiz lastan, noiz ondora, noiz zabaldu zerbait.

0: Euskadi Irratian Lizardiren baratza.
1: Jose Azurmendi maixu eta pentsalari handia hilberritan eman diot amaia zutabe honi eta ezinezko izan zaitaren ideiekin lotura egitea. Modernitatearen matematizazio, mekanizazio eta homogeneizazioaren aurkako pentsalari militantea izan zen Azurmendi. Diferentzien, askatasunaren eta giza animaliatasunaren aldekoa. Haragi honek nahi du libre izan, idatzi zuen 1968ko manifestu atzeratuan. Eta, justu, pentsalari zegamarra aipatu gabe, baina bere ideiak izan zitezkeenen gainean oinarriak jarriz, kezka eta mundu ikuskera berberetatik abiatuta ondu du kontra izeneko bere lehen poema bilduma, ane Zubeldia Magriña, kantari Iñigo Muguruza zenarekin batera Lurra izeneko taldea sortu zuen, itzultzaile Ane García López bere izenez sinatzen badu ere, eta artistak Mejillón Tigre kolektiboaren barruan. Jon Jiménez literatura kritikariaren izak dira Gara egunkarian.
2: 10, 9, ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff, 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11.
1: I don't believe in interventionist gods. Nik ez dut behar jainkorik sekula salbu galtzen dudanean belarritako bat. Galera ni minoren aurrean aldiro nahi dut jainko bat minaren tamaina berekoa. Izaki txiki bat ikusezina, samurra, belarrira, xuxurratuko didana zehazki non galdu nuen, zehazki noiz galdu nuen, zehazki nola galdu nuen. Jainko horrek deskribatu lidake nola zanpatu zuten nire belarritako auto baten gurpilek, nola irentsi zuen xurgagailu batek eta ustu zuten zabarrontzi batera, nola ari den erdoiltzen milaka zatitxotan hiru zabortegitan. Bai, nahikoa litzateke hori. Uste dut horrek jarinduko lidakeela beste guztia.

Ez bere burua kolokan jartzeagatik, baizik eta asmatu behar zuelako zer esan eta nola esan, hitzek ez dezaten areagotu inguruan dugun korpus gogor hori. Aurkezpenean esan zuen ezekiela, liburu hau idatzi nahi ote zuen, baina liburu hau idatzi duen moduan idatzi nahi zuen. Lasaitasunez, presarik gabe, kontemplatuz eta ingurua behatuz ez da beti erraza izaten. Anezueldiak uste du humiltasunetik eta txikitasunetik lor daitekela kokagune bat esateko eta partekatzeko. Hau Anezueldiaren lehen poema liburua da, baina ez da. Hemen badira bosei urte dituzten poemak, ez dutenak topatzen uren tokia beste bilduma batzuetan, baina bake hau ez da egon orain arte bere testuetan. Hala, aitortu du berria egunkarian Itziare Ugartek egin dion elkarrizketan. Ez dut esango berdin zaidanik jendeari zer irudituko zaion nire poesia. Baina orain ez dute zer espero eta igual beste garai batean bai. Eta hori sekulako liberazioa da. Bere bi amonak berekin doaz aldarri hori egin nahi du eta literatur lanak haien abizenekin sinatzen ditu. Ane, Zubeldia Magriñak.

nolabaiteko bakea nire egunekin. Zure omoplatoen artean dut kopeta. Agitzen dizut arnasa, bizkarrezurra luzatzen lo sakonean. Ez dakit non amaitzen naizen ni. Jarri dut eskua saietxen gainean, ez dakit nireak edo zureak diren. Gogora datozkit lo zaileko gauak, iretxean hartu zintuen behin sukarrak eta parazetamol bila altxatu ginen gauaren erdian. Jarri nizun eskua kopetan eta aurpegian eta zure begiak ziren urak hartutako bi putzu motel. Zure gorpuz barrura sartu nahi izan nuen ia, mina, arintzera edo ezinegona lasaitzera edo. Zure omoplatoen arteko guneak nire forma balu bezala, orduko hartan zabaldu nahi izan nuen nire kopetarekin aztaka zulo bat, leun, babes emateko lurra baizik ez duenak.

0: Lizardiren baratza, Euskadi Irratian, Jose Luis Padrón.
1: Mundua zaintzeko beste modu bat, idaztea dela esan duan Zubeldiak. Igartza literatur beka irabazi zuen 2024an eta orain, datorren udan ez gara hemen biziko izeneko ipuin bilduma kaleratu du. Liburua elkarre argitaletxeak plazaratu du. Igartza saria, agian egunen batean berriz hartzeko aukera baztertu gabe, iaz, eten zen beka 2025eko irabazleak zain. Jo Alkaizak, CAF enpresak Jerusalengo proiektu batean duen parte hartzea kritikatu eta sariari uko egin ondoren. Kontra, poesia bildumaren ostean ipuinen mundura egindu jauzi Ane Zubeldia Magrinak. Poesietik asko edaten dute narrazioek hain zuzen kontra haren poema liburua Espainiako kritikaren saria jaso du. Efimerotasuna liburuaren atzeko jala dela nabarmendu du Irati Zubia filosofoak eta halaxe azaldu ditu datorren udan ez gara hemen biziko lanaren nondik norakoak. Pertsonaiak zerbaiti heldu nahian baina behatzen artetik ies egiten diela imaginatu ditut eta zerk egiten die ies haren hitzetan bizitzak berak, bizitzako etapa batek, harreman batek, memoriak, baita munduak ere. Batzuetan ies egiten duen hori da bizitza bera. Kriptonita udabetean. Osala bizitza balitz lagunekin koktel garestiak edatea, San Nikolas eta Juan Laborda arteko kale kantoian eserita, eriotaz izketan, egunen arteko muga ikusezinaren ertzean, euri leuna erortzen den bitartean, gauza guztien gainean, elurraren arintasunaz, ia. Mi esker zuen, konpainiagatik agur, datorren, aster arte, ondo bizi.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, baixoa euskaraz egiteko eskubidea eta aldarrikapena ozen entzunda aurtengo herri urrats jaian milaka lagun elkartu dira Senpereko aintziran zehaskako ikastolen aldeko festan. Arratsaldean une batez, ekaitz giroa nagusi izan bada ere, ekaitzak ez du lortu festa bertan bera ustea Unai Macias.
2: Herri urratsen historian lehen aldiz eta euripean jarduera minutu batzuez gelditu da eskari horri babesa emateko. Eta zuzenduak ez izateko arrisku hartuta ere, basoa euskaraz egingo duten 100 baino gehiago ikaslei, sostengoa adierazteko. Alen Igiart, Euskal Hirigune Elkargoko lehendakariak, ministroari gutun bat bidali diola iragarri du. Basoa osorik euskaraz egiteko eskubidea ere eskatzeko.
3: Dutarik gabe, guaiko ahangura handia da. Egin dutan lehenbiziko gutuna ofiziala, da eskunde nazionalari ministroari igorri diot mezu bat erganez ez ginela egoera hortan galitzen al eta galiten nakola berriz egoera horren ikertzia.
2: Bestalde giro bikaina Senpereko aintzira neuria agertu bada ere, aurten bildutako dirua Donapaleuko lizeo berriaren obrak finantzatzeko erabiliko da. Koldo Rodriguez, herri urratseko antolatzailea.
4: Egiten dugun baloazioa baikorra da eta ara esan dugu utzune handia ditugula, behar handia ditugula, dei egin diogu Euskal Jendarteari ditugun behar horiek asetzeko bidea egitera.
2: Urtero bezala milaka lagun bildu dira Senperen euskararen eta euskal kulturaren inguruan.
1: Alakanten eta Bartzelonan ingresatutako emakumeek negatibo eman dute antivirusaren PCR proban Alakantekoaren kasuan bigarren aldiz. Gaur Tenerifeko Granadilla portua mugimendu handiko eguna izan da, bertan dago Ondius ontzia eta guztira 19 herrialdetako 84 bidaiari atera dituzte. Mónica García osasun ministroak egindu eguneko balantzea.
5: Un día, como ustedes bien saben, bastante intenso. 94 personas han desembarcado de 19 nacionalidades. En 7 de los vuelos han ido 8.
1: Eta bihar beste 24 lagun aterako dituzte ontzitik. Operazioa arrakastaz ari direla egiten esan du eta Tedros Adhanom, Osasunaren Mundu Erakundeko buruak aholkatu du.
6: Our advice is clear. 42 days of quarantine. But it could be in a facility.
1: 40 aldia egiteko eskatu die bidaiariei, 42 egun aipatu ditu erietxean edo norberaren etxean egiteko. Eta Iranek erantzun dio Washingtoni, Ormuzko itsasartea aske, blokeori gabe ikusi nahi du Teheranek bere aurkako zigorrak indargabetuta eta programa nuklearraren eztabaida aurrerago negoziatzeko aukera izatea. Xetasunak Ekialde Hurbilan Mikel Aiestaranek.
7: Negoziazioa fase berri batean sartu da, Teheranek bidali dio Pakistani bere erantzuna. IRNA, agentzia ofizialaren arabera, Iranek lehentasuna eman nahi dio gerra behin betiko amaitzeari programa nuklearraren inguruko eztabaida gerorako utzita. Blokeo puntu nagusia Ormuzko itsasartea da oraindik ere. Iranek dio prest dagoela itsasartea erabat berriz irekitzeko gerra behin betiko amaitzen bada eta Estatu Batuek zigorrak eta itsas blokeoa kentzen badituzte. Bitartean, Qatar berriro ari da bitartekari lanetan eta hortarazi du Ormuz presio tresna gisa erabiltzeak krisiare gehiago sakonduko lukeela. Teheranek azpimarratu du gainera, edozein akordiok Israelek Libanoren aurkako erasoak etetea ere jaso behar duela. Baina bombardaketek ez dute etenik. Israelek Libanon egindako erasoek gutxienez 24 hildako utzi dituzte asteburu honetan.
1: Eta duela gutxi Donald Trumpen administrazioaren erantzuna etorri da, esan du ez duela inondik inora onartzen Iranek egindako proposamena. Berriro etxean 3000 lagun baino gehiago hartu dute parte gaur Donostian egin den minbiziaren aurkako 12. Lasterketan. Antolatzaileak pozik aurreko edizioetako kopurua gainditzea lortu delako, Mertxeen Azabal antolakuntzako kidea eta gaixotasuna gainditu berri duen emakume bat urrenez urren.
8: Aurreko urtetako zifrak hobetu ditu eta bueno, oso pozi daude karrera honekiko harrerarekin eta jarrerarekin.
9: Ni pertsonalki minbizia pasaet eta asko laguntzen da ustez te gaina asoziazio baten hau eta holako gauzak kriston pila eskertze dira. Azkenen asko laguntzeula, 2 euro, 5 euro diala, esa ez dala ez errez, eta kriston pozik itai gaitula holako jendeai, pues holako gauzak ikustea.
1: Eta oso pozik daudenak Superamara bera-bera eskubaloi taldeko kideak eta jarraitzaileak dira. Historiako 10. kopa irabazi dute, jarraian 3. 26 eta 21 nagusitu dira Guardes talde galiziarraren aurka ilunben jokatutako partidan. Errepidetan ez dago arazorik eta aurreldian iragarpena Euskalmeten Jaione Munarrizek.
10: Astelenean alderte berdinarekin jarraituko du eguraldiak, arratsaldean giroa zertxoait ez egonkortuko da. Hortaz, goiza lasaia eta nahiko guzkitsua izango da, baina ondoren eguerditik aurrera zaparra batzuk botako ditu, baina bihar bakanagoak, solteak eta aulagoak izango dira. Haizea ego mendebaldetik ibiliko da eta eguerditik aurrera ipar mendebaldera aldatuko da. Temperatura maksimoak 17 eta 20 gradu artekoak izango dira.
1: Besterik ez, gauerdian albiste gehiago, noiz nahi informazioa, orain.eus atarian.

0: Gabon! Gaur egin den asteburuko sueldazoaren zozketan, 20 urte zilean 5.000 euro eta zuzenean 300.000 euro ematen dituen saria irabazi duen zenbakia, honako hau izan da.
1: 12.428 seria, 32.
0: Horrekin batera, beste 4 zenbaki eta seriek 10 urtez hilean 2.000 euroko soldata txarra irabazi dute. Juegos11.es zenbaki guztiak dituzu ikusgai. Bihar egunero bezala saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zugandik hurbil. Eta badakizue, 11en jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Euskadi Irratia.

0: nolanaz,
1: ganoraz.
2: Eta itzainolaz ebirtu zenean, komunikazioa atxekin itorri, diversio izaten hasi zen. Eta bersu kriakatu zen.
0: Itzainolaz.

0: Kaixo bertsozale, zer modu zaude ongi? Ala espero dugu. Tira, gaur aroaz galdetuko dizuegu. Bai, Bizkaian aroa eguraldiari ere esan ohi zaio, baina oroar, aroa hitza garaia aipatzeko ere erabiltzen da. Hortxe ditugu, antzinaroa, erdiaroa, aro modernoa, aro garaikidea. Ba, ez daukagu, historian horren beste urte atzera egiteko asmorik, eta ez gatoz, historiako eskolarik ematera ez. Iruñan antolatu duten bertso aroa egitarauaren barruan, bertsoari lotutako hainbat itzordu prestatu dituzte, eta horietako bitako bertsoaldiak errepasatzeko asmotan gatoz. Otsailaren bostean, Nafarroako antzerki eskolan izandako bertso saioa, eta Txantreako Salestarren zentro komunitarioan izandakoa zehatz-mehatz esateko. Nahi alduzu gurekin geratu? Gupoztuko ginateke ala balitz.
1: Itzaio las Euskadi Radian!

0: Amezala bi saiotako bertsoaldiak ditugu gaur errepasatzeko. Bata, otsailaren 19an Txantreako Salestarren zentro komunitarioan izan zena. Alaitz Rekondo gai jartzaile zutela aritu ziren kantuan, Nerea Ibartzabal, Sahats Karasatorre, Eneko Lazkoz, Maian Etxoperena eta Aitor Etxebarria Zarraga. Jabetuko zineten gixan, bertsolarien artean jatorri ezberdinak dituztenak daude, eta hori izango da lehenengo bertsoaldi honetan azpimarratuko dena. Herriarekiko begiradak ezberdinak izango aldira?
1: Lekuek izaten dute, izaten dituzte topikoak, jendeak ala pentsatzen duena. Zein da zuen herrialdeko, zuen herriko topiko hori? Eta zein da inor gutxik izautzen duen, baino xarma berezia duen gauza ez ezaguna?

0: Gaurko saio honetan, bertsoaroaren barruan, utxailaren bostean Nafarroako antzerki eskolan izan zen saioko bertsoaldiak ere bilduko ditugu. Ander Arambururen esanetan aritu ziren orduan, Maialen Lujanbio, Xabat Ilarregi, Ekin Mateorena, Sarai Robles, Maider Arregi eta Julio Soto. Azteko, Maialen Lujanbio eta Xabat Ilarregi entzungo ditugu. Gure artean behin baino gehiagotan errepikatu den egoera bat izan zuten ardatz. Elkartasuna zigortu beharrote da?
1: Zuek biok, Euskal Herrian Euskaraz, eragile euskaltzaleko bi partaide zarete. Zuen laukidek, epaiketa izan dute gaur goizean, Baionan. Bertako erakundeek, Euskarari bideratutako diruko puruaren beherakada salatzeaz moz, egin zuten pintadagatik. Euskaraz bizi nahi dut, ageri zen margoketan. Eurei, elkartasuna erakustera, joan zarete gaur goizean, Baionara.

0: Salestarren ere itzulita, han zinemak gaurkotasunaren lehen lerrora bultzatu den auzi bat izan zuten kanturako gain ere Ibartzabalek eta Aroa Arrizubietak. Zuek zinema gustuko ote duzue? Eta ikusi ote duzue? Alauda Ruiz de Azua zuzendariak egindako Los Domingos filma?
1: Zuen lagun taldea anitza da. Eta aniztasun horren barrenean bada neska bat agitz elizkoia eta agitz sinesduna dena. Gaur taldea bildu zaituzte eta errandizue datorren hilabetean komentuan monja sartuko dela.

0: Burua usteak eragiten dituzten galderak ere sortzen dira. Alegia, erraz egin ohi direnak, baina erantzunak komplikatuxiagoak dituztenak. Nola azaldu errealitate korapilatxo eta gordinak etxeko txikienei? Maian eri egokitu zitzaion erantzuna topatzea.
1: Notiziek notizia izateari eta telebistan agertzeari uzten diote egun batetik bertzera Euskalo zergatik. Gaur eguerdian zuen etxean, telebistan berriak ikusten ari zinetela, 7 urteko alabak holaxe galdetu dizu. Ama, Palestinako gerra bukatu da?

0: Komplikazioen aurrean, zenbait ohitura alboratu edo utzi egin daitezke, baina bestein bat tradizio mantentzea gustatuko litzaigukela esaten ausartuko ginateke. Erraza ote da erreleboa ematea, kasu honetan Maialen Lujanbiori jarri zioten bi mikrofonotan egin beharreko ariketa.
1: Urtetan egontzara zure herriko inauterien antolaketan. Hasi zinenean, nahiko bakarrik zinen ekimenean, eta herrian errotzea lortu duzu. Orain badago jende gaztea eta badago erreleboa. Hala ere, zure barnean bi ahotsak nabariak dira. Alde batetik utzi nahi duzu, bestetik ez. Kanta ezazu eskerreko mikrotik, ustera zaramatzan ahotsak dioena. Eta eskubiko mikrotik, jarraitzeko esaten dizun ahotsak dioena.

0: Joan eta etorrikoak izaten omen dira modak edota joerak. Arropari dagokionez, nahiko begibistakoa izan ohi da. Baina ilorrazkerei dagokionez, zer esango zenukete? Itzultzen ote dira modak? Ia banolako ilapaintzailea dugun, Xabat Ilarregi.
1: Xabat, pelukeroa ilapaintzailea zara. Zure atzeko bostak, zure bezeroak dira. Kontatu favorez, zure gana etorri direnean, hauetako bakoitzak, atzeko bakoitzak zer egitea eskatu dizun. Eurok esango dizute gero, konforme dauden, ala ez dauden.

0: Bestelako langintza batean murgildu zuten Aitor Etxebarria Zarraga. Asmatuko ote du bakoitzaren iragana aztertzen, medium gisa izango ote du etorkizunik?
1: Aitor, mediuma zara. Atzeko bortzak zure kontsultara etorri zaizkizu nolapaiteko ezin egona kuriositatea dutelako beraien aurreko bizitzetan edo bizitzaren batean zer izan ziren jakiteko. Horixe da bakoitzari asmatu beharko diozuna, zer izan ziren edo ze bizipen bizitu zituzten.

Iko, baina irri farta gogoari naizta aspaldi jo tiro. Lengo bizira itzuli oi naiz mozkortzen naizen aldiro. Lengo bizira itzuli oi naiz mozkortzen naizen aldiro.

Gainera uste dute zabiltzala ez nerea mozorratuta. Gaur pose sartzen zaitugu eta lehen berriz beldurtuta. Gaur pose

Bagaurkoz nahikoa Leire Karrera Teknikaria eta biok bagoaz. Gaur amaitzeko Aitor Etxebarria Zarragak Bertxoaroko Salestarreneko saioan botatako azken agurrarekin utziko zaituztegu. Urren arte, ondo izan eta zaindu.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, epaitegiei begira hasiko dugu astea. Gipuzkoako lurralde auzitegian lehendabiziko lekukoen deklarazioak entzungo dira Lucas Agirreren hilketa argitzeko epaiketan. 2022ko Oguberri goizaldean hil zuten 24 urteko Hernaniko gaztea labankadaz Donostiako Kendo Plazako diskoteka baten kanpoaldean. Bi dira akusatu nagusiak, ustezko hiltzailea eta ari ustez labana eman zion laguna. Fiskalak 22 urteko espetxe zigorra eskatzen du eta 25 urteko zigorra akusazio partikularra den sendiak. Gaur san bezala lehen lekukoen deklarazioak entzungo dira. Eta Gasteizko epaitegian bitartean aurrera jarraituko du Maialen Mazonen hilketa leporatzen dioten bikotekide ohiaren aurkako epaiketak. Eta astelen honetan hartuko dio deklarazioa Iruinean ustez sexu erasoa egin duen 28 urteko gizonezko bati eretxe Izagirre.
2: Ustezko erasoa ostiraletik larun baterako goizaldean gertatu zen Gipuzkoa etorbide inguruko lorategi batean. Nafarroko justizia auzitegiko iturriek zehaztu digutenez, sexu erasoa egitea egotzita bihar eramanen dute gizonezkoa emakumearen aurkako indarkeria arduratzen den epailaren aurrera. Iruñeko udaltzaingoari da gertatutakoa ikertzen. Zenbait iturriren arabera, persona batzuek eman zioten abisua udaltzaingoari gertatzen ari zena ikusita. Iturri horien arabera, Iruñeko aldezarri ingurutik hasita, atzetik jarraitu zion gizonezkoak emakumeari Trinitarioen parke ingururaino, eta han emakumea indarrez hartu. Emakumea osasun langile kartatu dute, eta gizonezkoak udaltzaingoaren esku segitzen du bihar epailaren aurrean deklaratu zain.
1: Greba orokor feministatek hiru urtera erakunde zaintza eskubide kolektiboa eskatzeko eta zaintza sistema komunitarioaren aldeko konpromisoak sendotzeko mobilizazio nazionala iragarri du denon bizitzak erdigunean dinamikak. Datorren urteko apirilaren 17an Bilbon jarri dute hitzordua, Bilbon egingo duten mobilizazio nazionala zaintza eraldatzeko herri konpromisoaren adierazpen bateratua izatea nahi dute hiri berean. Zaintza sistema hausnartzeko egin duten kongreson iragarri dute hitzordua 250 lagunek liderri eta bozeramalea.
3: Egun hori zaintza eraldatzeko herri konpromisoaren adierazpen bateratua izatea nahi dugu. Ardurak hartzea exigitzeko eta garaipen berriak lortzeko urrats bat gehiago.
1: Eta Bartzelonan da Saif Abu Keshek Global Summit flotillako kide eta brasildar batekin batera Israelen 10 egunez preso egon den ekintzailea Israelgo gobernuaren impunitatea salatu du.
4: Israel viola los derechos humanos en cualquier momento en cualquier espacio. Lo que hemos visto en nuestra
1: eta Israelen jokaera munduko gobernu asko kalbidetzen dutela gehitu du prestagertu da atozen egunetan berriro Turkiara joan eta flotilan parte hartzeko. Palestinan gertatzen ari dena kontatu beharra dagoela eta beraz ezin duela geldirik egon esan du. Espetxean egon direnean tratu txarrak eta tortura jasan izana salatu dute Saifek eta Tiago Abila brasildarrak. Kiroletan futbolean 2025-2026ko Ligak badu txapelduna, bi eta huts irabazi dio sailkapen nagusian ia ziurrenik bigarren geratuko den Real Madridi Bartzelonak eta beraz Bartzelona da txapeldun. Atletikak berriz huts eta bat galdu du San Mamesen Valentziaren aurka eta bigarren mailan Eibarrek huts eta bat irabazi du Mirandesen Zelaian playoffetik puntu bakarrera daude orain armaginak. Eskubaloian superramara bera dugu igande hontan albiste, historiako 10. kopa irabazi dute Jarraian hirugarrena, 26 eta 21 nagusitu dira Guardes talde galiziarraren aurka ilunben jokatutako partidan. Maitane Etxebarria jokalaria.
5: Ez dakat hitzik egia esan, emozio asko azkat barruan, eta guazat esan nahi, eskerrik asko jende guztiai, etorrien jende guztiai, urbindu zaten guztioi, ze azkenian asko sentitu dugu, aziratikan egon dia gurekin, eskerritza bakarri azkat.
1: Eguraldiari dagokionez, datozen orduetan ateri utziko dion, baita bihar goizean ere, baina arratsaldean giro ezegonkorra iragarri du, Euskal Metek arratsalderako giro ezegonkorra izango dugu. Han hemenka, zaparradak botako ditu, temperatura maximoak 17 eta 20 gradu artean. Besterik ez, goizaldeko ordu batean albiste gehiago, noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

0: Antonio de Almeidaren batutapean Filarmonia Orkestra zoragarri aritu da. Offenbachen, Digain Nischen edo Rini Baieko Lamien obertura eskaini digute. Jatorri Portugaldarreko zuzendari frantsesaren biografiatik atentzio eman digute Massachusettseko unibertsitatean egin zituen kimika nuklear ikasketak. Baino, bertako orkestran jotzen hasi zenean, zientziarako baino musikarako joera handiagoa zuela irakurri dugu. Azar Rubinsteinen besoetakoa zela ere bai. Eta nola arkomenzituta zuzendaritza eta maika instrumentu ikasi zituen Jaylen. Gaur Londreseko Filarmonia ospetsuaren buru izan dugu. Offenbachen kan-kan, oberturak eta baletak biltzen dituen diskotik.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Pianoa orain. Eleanor Bidman eta Jenny Lynn lau eskutara.

0: Baje, Christian Ludwig Brandenburgoko markesari eskenetako lan ospetsuaren amaiera entzun dugu 6. kontzertua. Normalean, Ganbera Orkestrak interpretatzen du, baina gaur, bere handitasunagatik, musika tresnen erregea den pianoan entzun dugu.
1: Klasikoak eiteben.
0: Gurera etorriz, Sarasateren piezarik ezagunenetako bat. Euskal Kapritxoa joko digu, biolinista errusiar batek, Maxim Bengerofek.

0: Maxim Benkero fetxekoen bakarrik, Itamar Golan Lituaniarra izan du alboan laguntzen eta Sarasateren bersio harrigarri utzi digute, primeran elkar ulertzen baitute. Iruñako kompozitoreak Otto Goldschmidt Mendelssohnen dizipuluari eskaini zion Euskal Kapritxoa 1880an. Biarritzen hiltzen Sarasate, ia hiru hamarkada geroago, biolinerako lan oso garrantzitsua utzita. 50 pieza baino gehiago idatzi zituen eta guztiak parne hartzen dute musika tresna hori.
1: Klasikoak EITB.
0: Bals doinuz jarraituko dugu.

0: Josef eta Johan anaiekin batera Eduard Straussek kompositore Austriaren dinastiaren izenona irudikatzen du. 19. mendeko soinu pienarraren ordezkari dira, dudari gabe. Eta garai hartara eraman gaitu buru belarri, hainbeste urtez Bienako urteberriko kontzertuaren gidari izan den Willy Voskowski zuzendariak. Baltsa izaten da ardatzetako bat eta Gaizelust izenekoa entzun dugu erritmo biziz.
1: Klasikoak EITB.
0: Lasaiago orain musika abestuaz gozatzeko aukera dugu William Evelyn Singers koruarekin uzten zaituzet.

0: Elgarren enigma variazioetako Nimrod pasartea genuen ahots versio paregabea eskaini dugu a capella de Cavendish Voices koruak Bill Connorren gidaritzapean. Aurrez entzun duguna Beautiful River edo Shall We Gather at the River izeneko himnoa genuen William Aplin Singers koruaren ahotsetan.
1: Klasikoak eliteben.
0: Orain eta zue galdu, Vincent Dumestrek zuzentzen duen Le Poema Harmonique taldearen eskutik, Serenata in Lingua Lombarda que fa Madonna gola a Messier Carnevale, izeneko lanetik, Balo di Tre Zoppi. Hau da, hiru errenen dantza. Ondo pasa.

0: Charles-Marie Widor, kompositorearen Remaiurreko bigarren organo sinfoniaren amaierako alegroa genuen. Naiz eta ja genero guztietarako idatzi zuen, organo musika hartzen du bere lanaren zatirik handiena, eta hori da bere izena entzutean burura etortzen zaigun lehena. Olivier Vernetek jota entzun dugu amaierako finale zatitik. Olivier Vernet mundu osoan ezagun den interpretea da Monakoko katedraleko organista azgain.
1: Klasikoak EITB.
0: Ez galdu orain, Collegium Vocale Gent abesbatzaren emanaldian entzungo dugun Bachen motete ederrau. Singet dem Herrn ein neues Lied.

0: Kanta berri bat abestuz, jaunari Sing Them Hand, I Know Yes Lead, Ganteko kolegium bokale taldekoak izan ditugu. Koru bikoitza, edo guztira, zortzia hotzez osatutako lau partaideko bikorutan interpretatzeko sortua dago, eta litekena da Bachek Thomas Schule eskolan ariketa koralak irakasteko sortu izana.
1: Klasikoak EITB.
0: Marine Lausarta eta konspiratzailea eta nautika zekiena, Euskaldun Unibertsala. Juan Sebastian Elkano getariarra izan zen, munduari buelta eman zion lehena. Eta haren omenez, Euskal Navigazioaren urrezko aroan murgilduz, klasikako gure interprete nazioartekoenetako bat izango dugu, Enrique Soliniz, Euskal Barrokan Zambol taldearekin. Zuberoako dantza bat joko dute, Dance de Kerestonak.

0: Juan Sebastián Elkano eta Bidai Lagun izan zituen Marinelen omenez Euskal Barroken Sanbol taldeak bilduma paregabea grabatu zuen 2018an. Elkanoren garaiko munduan zehar egin zuten bidaia musikal honetan euskaldunekin harremana zuten beste herri, kultura eta doinuak ere topatzen ditu. Oso urrutikoak batzuk, Polinesiako kantu tradizional bat, adibidez. Izan ere, lehen mundu globalizatuaren argazkia egiten dute Enrique Solinis eta konpainiak. Aurreneko mundu biraren efemerideak aukera eman zien, Elkano eta bere tripulazioak euren bidaietan ozeano batetik bestera jaso zituzten musika eta aberastasun guztiaren berri emateko.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Orain, mende honetako kompositore garrantzitsuenetako baten ari laukote bat eskintzeko prest dugu Emperor Quartet talde ingelesa Sally Beamish britainiarraren Boardwalk interpretatuko dute. Eta ondoren, Mozarten pieza klasiko bat entzungo dugu Zimmerman irukoaren eskutik.

0: Mamán trio, irukoaren interpretazioan Mozarten doinu ederrak izan ditugu Mi bemol maioreko K563 divertimentuaren Allegro, zeigarren mugimendua da, eskini dijutena. Aurrez, Sally Beamers, Britainiararen bigarren ari laukotea Boardwalk, izeneko lehen pasartea entzun dugu, Emperor Quartet taldearen eskutik.
1: Klasikoak EITB.
0: Ari instrumentuekin segiz, Maxim Vengerov, mundu osoan ezagunaren biolin jole eta orkestra zuzendari errusiarra izango dugu. Siberian sortua, Daniel Barenboim, maixuaren disipulu aurreratua, Stradivarius bat jotzen du. Max Bruch, kompositore alemaniarraren, sol minorreko lehen biolin kontzertuaren bukaera eskainiko digu, Leipzigeko orkestrarekin batera.

0: goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak igande honetan iragarri du gerrari amaiera emateko Iranengatik jaso duen azken proposamena guztiz onartezina dela eta etzaiola bat ere gustatzen idatzi du bere sare sozialean. Irango kontraeskaintza publikoki ezagutzen ez den arren, Wall Street Journal egunkariak jakitera eman du Teheranek uranio erreserben zati bat hirugarren herrialde batera transferitzea eskaini duela, baina instalazio nuklearrak desegiteko ideia baztertu du. Estatu Batuek eskatzen zuen bezala. Gainerakoan, Tedros Adhanom Osasunaren Mundu Erakundeko zuzendariak eskerrak eman dizkio Espainiako gobernuari Ondius luxuzko itsasbidaia lehorreratzeko operazioan izandako lidergoagatik. Tedrosek baieztatu du bidaiari gehienak eta tripulazioa arrakastaz lehorreratu direla, bien bitartean inplikatutako herrialdetako adituekin hurbiletik lanean ari da, koordinazioa funtsezkoa baita oraindik bidaiariak tripulazioa eta komunitateak osasuntsu eta seguru mantentzeko. Igande honetan lehorreratzen lehenak 14 espainiar izan dira eta guztira 19 herrialdeetako 84 bidaiari atera dituzte ontzitik. Alakanteko erietxe batean antibirusa duelakoan ingresatuta dagoen emakumeak bigarren PCR-an ere negatibo eman du eta Bartzelonan dagoen beste emakume bati egindako probek ere negatibo eman dute. Bitartean gaur bukatuko dute Tenerifen Ondius ontziko bidaiari guztien evakuazioa. Espainiako Osasun eta Barne ministroek xehetasunak eman dituzte, berri emaile Ainize Vega.
2: Mónica García, Osasun ministroak eragile guztien arteko elkarlana goraipatu du.
3: Más allá, insisto, de todas las dificultades que hemos tenido.
2: Gora berak izan dituzte, baina dena ondo atera dela ziurtatu du ministroak. 29 bidaiari jaitsiko dira ontzitik, bi hegazkinetan, Australiara eta Herbeheretara, eta espero da arratsaldeko 7 aldera itsasontziak Rotterdamera bidea hartzea 30 bat tripulatzaile barruan dituela, bertan desinfektatu dezaten. Azken orduko albistea da, baita ere Alicanten eta Bartzelonan ingresatuta dauden bi emakumeen PCR probak negatiboak direla, Alicanteko emakumearen kasuan bigarrena izan da, denek jarraituko dute ingresatuta, justiziak 7 eguneko gutxiengo 40aldia ezarri du eurentzat.
1: Eta kiroletan superamara bera eskubaloi taldeak historiako 10. kopa irabazi du. 26-21 nagusitu zaio Guardes talde galiziarrari ilunben jokatutako partidan. Jokalariak oso pozik 3. aldiz jarraian lortutako sariarekin. Maitane Etxebarria jokalaria.
4: Ez dakat hitzik egia esan, emozio asko azkal barruan eta gozat esan nahi, eskerrik asko jende guztiai, etorrien jende guztiai. Urbindu zaten guzti hori ze azkenian asko sentitu dugu, hasieratikan egon dira gurekin, eskerritza bakarri azkat.
1: Eguraldiari dagokionez, goizean giro lasaia nagusituko da eta arratsaldean ezegonkortzera joko du. Goizean ostartean nagusituko dira, baina eguarditik aurrera hodeiak ugaritu eta trinkotuko dira eta hemenka zaparradak botako ditu. Haizea hegomendebaldetik ibiliko da, baina kostaldean eguerdian iparmendebaldera aldatuko du. Temperatura maksimoak 18-19 gradu artekoak izango dira. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru hurrengo albiste mankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

0: Amaraunak saioa asteburu goizetan entzuten dugu, baina zeinen gustura entzuten den berriz ere gauez. Gozatu berriro Amaraunan esandako onenarekin gaueko lasaitasunean. Amarauna asteburu goizetan Euskadi Irratian. Aizu eta baita gauez ere.
1: Jesus, badakizu ikastoren aldeko festen ideia Kaliforniatik ekarri zutela.
2: Bai, bai, bai.
1: Hain Euskal Herrikoa dugun ohitura hori.
2: Hain geurea daukaguna zer eta nondik eta Kaliforniatik ekarri zuten. Aspaldi hau ere, eh? 1977 eta 1977 urtean.

0: Bueno, Gorka,
1: bai, Anje Dualde retroa iruditu bazaigu, hau are retroa
0: orain,
1: hau,
0: eh? Orain entzungo ditugun batzuk, bueno, bai, zaharrena espada, zaharrenetako batekarri dugu guk, eh? 1984 urteko kilometroakekoa da hau, musika hau, Errenterian egin zenekoarena.
1: Hori da. Eta, bueno, esan dugu, 1987 izan zela lehenbiziko bai, ikastoren aldeko festa, kilometroak izan zen, eta Kaliforniatik ekarri zuten ideia.
0: Bai, Gorka, behar zaindar batek ekarri zuen ideia handik, eh? Josu Erguin izenekoak. Eta tira, horrela antolatu zuten ikastolen aldeko lehen aurreneko festa, kilometroak izan zen lehenbizikoa, Gipuzkoako jaia, Lazkaon eta Beasainen antolatu zuten elkarrekin. Eta orduan, ba, 25 urteko Josu Erguin, Lazkaoko Alkartasuna Lizeoko guraso batzarrean zebilen orduan. Eta haiek, ba, zebilkiten, guraso haiek, ideia bat buruan batez ere, Alkartasuna Lizeo berria, eraikin berri eta modernoa, lehen bailen eraikitza, baina jakina Gorka hartarako...
1: Dirua behar.
0: Xoxak behar.
1: Ba, atzo omenaldia egin zieten, ikastolentzat dirua biltzeko ideia Kaliforniatik ekarri, eta gurean martxan jarri zuten lagun aiei guztiei eta tartean Josu Erguin berari.

0: One kurrea balio du, kantorrekin.
1: Oh, nostalgiko,
0: Bai.
1: Ondo zenioen, Gorka atzo, Lazkaon egintzaien omenaldiaren aurretik izan gara, izan ginen atzo Josu Erguin, kilometroak jaiaren sortzaile esan behar dugu, sortzaile eta bultzatzailearekin, Eta nolak diren gauzak, ezin osorik itzulia egin atzo, baina atzo ere Gorka, duela 50 urte bezala, goizean goiz, aurretik, zirkuiteoari bueltatxo eman zion Josu Erguinek.
2: Goiz esnatu naiz, buruan hau neukan, zergatik, ba, guaindala 50 urte bezala xe, ba, ala esnatu nintzen. Eta ordun motorra hartu nun, da zirkuitoa egin nun, motorran, da gaur kotxez, eta oinen zein dut. Ez zirkuito bera, zen iria asko aldatu da, kaleak aldatu dira, baina txoko guztik, garrantzizkoenak behintzat bisitatu ditut. Etxen sentitu naiz, zen ni Beasaingoa naiz, eta Lazkaon ikasitakoa naiz, ordun etxen nago.
0: 6 kilometro zituen zirkuitoak, bai,
1: edizioak 6 kilometrokoa.
0: 15.000 lagun bildu ziren, lehenbiziko edizio hartan, lehenbiziko kilometroak hartan. Eta ipatu duzu,
1: Bai.
0: Kaliforniatik ekarri zutela ideia.
1: Hori aipatzen ari gera, ez da, behin eta berriro, ez da. Kontatu digu Josuk, Ameriketako mediku baten burutaziotik sortu zela, ibilaldia eginda, bakero, helburu jakin baterako, dirua biltzea.
2: 1969 garren urten, ni Kalifornin neon, ikasten, beka baten bidez, eta justo ordun sortu zuten ibilaldi bat. Eta izena zeukan gizartearen aldeko ibilaldia. Walk for Mankind, deitzen zitzaion. Eta hori mediku batek sortu zuen, mediku horren helburua zen Kalifornia hegoalden eta Tijuanan, Mexiko muga daura, ba, pobrezia undie zeon hainbat lekutan, eta medikuntza etzeon eskaintzeik, eta nolabait dirua ateratzeko, ospitalak eta klinikak eta prestatzeko. Hori izan zen, honen sorreraren ideia. Eta nola dirua lortu? Bueno, ba, nolabait bilatu zuten formula berri bat, eta asmoa zen gazte jendea bultzatu, beraiek aurkitu zezaten esponsorrak, eta esponsorroiek ordaindu zezatela, ba, dolar bat, edo bi, edo bost, edo erdi, jendeak ibiltze zuen 1000 bakoitzeko.
0: Era orduan, ibiltzen zuten 1000 bakoitzeko, edo egiten zuten 1000 bakoitzeko, hainbat dolar. Ez hori zen bertan Kalifornian egin zuten formula, eta antzeko zerbait ekarri zuten Euskal Herrira, Josu Erguinek eta konpainiak. Ikastoren alde dirua biltzea izan zen helburua ordukoan ere, baina modu berezian bildu zuten lehen edizio hartan, ezta? Ze lehenbiziko kilometroak festark, 15.000 lagun elkartu zituen festark, ezaugarri bereziak izan zituen, Jesus.
1: Bai, hori da, irudikatzen dugun, horri batzuetan eta kontrol postu batzuetatik igarota zigilua ipintzen zieten horrian, zirkuituan zebiltzan euskaltzalea.
0: Bale, alegia, zirkuitu oso egin behartzen, etzekoen eskapatoriarik, egin behartzen, eta gainera zigiluak...
1: Zigilua, hori izan egiaztageria.
0: Hori da.
1: Zenbat eta itzuli gehiago egin, orduan eta diru gehiago bilduko zen ikastolaren za. Eta zigilua, Gorka, badakizu nolako zigilua zen ura?
0: Ez, zeiru dizu, zigiluark?
1: Lauburua.
0: Lauburua
1: pentsa, noraino joan garen, Horrian zanpatuta, antxe, tinta eta guzti, zanpatua, lauburua, egiaztatzeko.
0: 1967 urtea zen, pentsa, beste garai batzuk ziren.
1: Gogoratu.
2: Bai, gu prestatu genitun horri batzuk, eta horri hoitan esatezan horri horren arduraduna, persona edozein, nine honek, adibidez, topatzen nitun esponsorrak, eta han horri hortan idazten nun, esponsorraren izena, zenbat ordainduko zidan kilometroko, eta gero, ibilaldia bukatutakon, dokumentu horrek aukiko zitun egiaztagiri bat, zigiluak jarrita zenbat kilometro nik egin nitun. Eta hor duno esaten nion, behira, zuke man behar zenidan, duro bat, bospesta, kilometroko, eta egin ditut 22. Maiak zeuden zirkuitoan zehar, etzeren bukaeran bakarrik, baizik eta erdibidean ere bai, eta jendea ibiltzen zen enean, pasatzezan kontroloietatik eta kontroloietan jendea zeon eserita, zigiluekin, eta zigiluekin silatzezun pertsona horren txartela bat, eta txartel horrek zitun karratu batzuk, karratu bakoitzak esatezun hainbeste kilometro ziela, eta zigilua jartze zioten hainbat kilometroko.
0: Zaitezte, txandala jantzi, hortxe, kilometrakeko kantak, vintage kantak dira hauek, jo, urrea balio dute kantak.

0: Laurogeita bosteko da, pentsa zezarra deni, jaio gabe nengoen, orduan. Horrein, ikartean jaio gabe.
1: Bueno, jakina, Gorka, kanta eta guztiak beharko zituzten, jendea animatzeko, ikastolari giru laguntzeko. Eta lehen jaiark, arrakastarik izango bazuen, 1977koak, ba, pertsona euskaltzalei esker izan zela, hori behin eta berriz azpimarratu digu, Josu Erguinek.
2: Bueno, nik esango nuke, honen exitoa, ez zela bakarrik enpresak. Hemen importantea zan jendea. Horrelako mugimendu bat lortzen duzu bakarrik jendearen erantzun zabala balin badaukazu. Eta hori izan da kilometroaken exitoa. Jende pilaren erantzuna. Milaka persona elkartzea egun batian, festa baten inguruan, naiz ta gero ezberdin du egintzien filosofia originaletik, baina importantea zan personak. Persona zan ikastolaren alde konpromisoa hartze zuena. Ta persona hori izan ziteken 9 urteko aur bat bere etxen astezala eta emaidazu duro bat kilometroak eta ez dakit zer da bakizek, edo izan zeiken 25 urteko norbait edo 60ko bat, importantea zan personaren konpromisoa ikastolarekin. Enpresak ere emate zuten. Baina nik askoz balio gehiago ematen diot personan ekarpen hoiei enpresena baino. Zen, azken finean, ze gertatzen zen, hemen behar bat geneukan, eta zen, liceo berri bat eraikitzea. Ta orduan, mentalizatu in behartzen herria, eta mentalizatu behartzen baiara, behar hori zegoela, liceo berri bat behar gendula, eta liceo berri hori lortzeko, dirua lortu behar gendula. Eta lortu gendun. Eta bidea eman genion, beste hain batzuei bide hortatik jarraitzeko.
1: Bai, ba, asmoa zen urtero gainera Gorka kilometroak jai bana antolatzea. Alkartasuna liceoaren guraso batzarrak pentsatu zuen orduan ekimen edo ideiaren jabetza ikastolen elkarteari ematea. Ark kudeatu zezan antolaketa urtero toki batean horrelako ibilaldia antolatzeko. Esango dugu, frankizia moduan, Josuk azaldu digunez.
2: Ni beste gauza bat beti saiatu naiz argi usten da Alkartasuna Lizeoko junta oso eskuzabal izan zela proiektu honen diseinuan eta etorkizunari begiratzean. Pentsau gendun berehala Zumarragak egingo zula beste ibilaldi bat, edo Urretxuk, edo Arrasatek, edo abar. Eta orduan esan gendun, hemen norbaitek auki behar du jabeetza ekitaldi honena, eta horrek eman urtero negozio daitzeatik, baina azken finean diru eta importante bat zan, horren ardura hartzeko. Eta beste baldintza bat ere bat zeon. Izan behar zan, ikastola berri bat eraikitzeko. Edo zegoen bat handitzeko. Hau da, etzan margotzeko edo dena delakorako, ez behar zan, handitzeko, ikasle gehiago ekartzeko eta ikastolan mundua eta ikaslegoa handiagoa egiteko. Orduan, bueno, ba, ikastola elkarteari proposatu zitzaien Goierriko Alkartasuna Lizeokok eskaintzen geniela doan produktu hau, ekintza hau, ikusita zutela ze ekarpen izan zuen lehendabiziko esperientzian, eta orduan hori beraientza zela. Eta proposatzen genien, nola beraiek hori eman behar zioten bati urtero, ikastola elkartea zan jabea, eta frankizian ematen zion esplotazio hori zegokion ikastolari. Orduan hori ere berrikuntza handi bat izan zan.

0: Hau laurogeita zortzikoa da, ez? Laurogeita zortziko kanta kilometroak.
1: Laurogeita zortzikoa begiratuko dugu. Hemen daukagu zerrenda laurogeita zortzian Irunen.
0: Irunen egin zen. Kilometroak festa eta hoxe, jai hartako, urte hartako kilometroak festako kanta ere zerkia. Gerora kilometroak aldaketa asko izan ditu. Izan dira urte batzu kilolitroak ere, horri ere entzun izan
1: bai,
0: dugu, zoritxarrez.
1: Entzun izan dugu.
0: Horri beste arazo batzuk ere izan dira, gizartea bera bezala, eta gazten ohiturak berak bezala, ba, kilometroak festa bera ere, ba, gizartearekin batera aldatzen joan da. Nik ez dakidana da, Jesus, ea lehenbiziko hartan, lehenbiziko kilometroak festa hartan, izan ote zen, alkoholik ez dakit, baina ogitartekorik, txorizorik, ogirik, horrelakorik izan ote zen, txosnarik izan ote zen, edo zer, nolako kilometroak irudikatu behar dugu, zentzu horretan.
1: Bai, Gorka, guri ere ezinbesteko galdera irudit tu zaigu hori ere egitea eta hauxe erantzun digu Josu Berguinek.
2: Bai, bazegun. Eta oso ekologikoa zan dena. Norbeak eaman behar zeuken, etxetik bere piknika deitzen dana edo saskitxo baten eramaten genduen bakoitzak gure zer. Zerbait bokata batzuk eskaintzen zen, baina ezer gutxi. Hori etzan helburua. Haren helburua zan jendeak kilometroak eia. Eta ez denbora igaltzea berriketetan, baizik eta zehai biltzea. Musika jarri gendun, bidean Mikel Laboa etorri izan, askatuak saskibaloi talde osoa etorri izan, Esi Holizekin, da kuadrilla guztikin, Jose Miguel Barandiaran, berari mila esker eta bera oso pozik etorri izan, zirkuitoa irikitzea. Osea, kilometroaken, lehen kilometroaken irikiera, Jose Miguel Barandiaranek egin zuen, bai.
0: Mikel Aboa kantuan,
1: bai.
0: Zirkuitoa eginez, eta berarekin batera, han ibiliko zen gertu, Jose Miguel Barandiaran, antropologo, etnografo, eta apaiz ataundarra. Eta imaginatzen dugu, beti bezala, han ere txapela jantzita ibiliko zera.
1: Bere txapelarekin ibiliko zera.
0: Bere txapela jantzkera bereizgarri horrekin. Eta dena den, Jesus, kuriositatea daukat, jakin mina dut, ea lehen kilometroak hartan zenbat diru bilduko otezen ikastolaren zat. Ez? Kasu hartan, Lazkaoko alkartasuna lizeo berria eraikitzeko, badakigu zenbat diru bildu ote zen, pesetatan izango zen, jakina.
1: Pesetatan, jakina, baina Gorka, datuak egon badaude, baina Josu Erguinek, ez ditu gogoratzen, eh? Egun hartako bere egitekoa, Gorka, ez baitzen diruaren kontak eta egitea. Bestelako zareginetan ibili zen bera.
2: Bai, badare datuak, baina nik hortasen ez akordatzen. Ni dirutaz etzan nere ardura. Nere ardura da zan jendea animatzea eta nolabait geneukan taldea bultzatzea lanen. Eta esan beharra daukat talde ua egon ezpazen ezinezko izan zela. Kontutan izan ni 24 urteko moko bat nitzela. Ni 23 urtekin hasi nitzen honen berri ematen da matraka ematen da matraka ematen. Ta kriston suertea izan nuen, zeatio juntan, bueno, ni gaztena nitzen, baina juntan zeon jendea sendoa, industrialak, dendariak, oso jende prestatua, nik haiei saltzenien ideia, eta pixkanaka, ba, sirimiriua, etengabe isildu gabe negoen ez, ba, nolabait beraiek hartu zuten, eta beraiek oso ondo definitu genitun ardura guztik, banatu genitun ardura guztik, eta talde uragabe, hau ezinezkoa izango zen. Orduan, kriston suertea izan non, hain gaztea izanik, kaso intziatela.

0: Gorka, bueno, hau ere ez da atzo goizekoa, eh? Ume horiek behintzat.
1: Ez.
0: Gerora konturatu gara hemen euskaltzale asko. Mamitu zen asmo ark, zenbateraino golatua, edo esan berko genuke behar bada tsunamia ekarriko zuela gero, ez da? Josu Erguin berari galdetu diogu. Aizu, Josu, 1967 urriaren biko hartan, zer geratu zitzaizun, zer sentimentu geratu zitzaizun barruan?
2: Ze sentimentuk egun hartan, goizeko seitan banebilen zirkuitoa ikusten da buelta matematen eta gero bazeren beste batzuk ere zirkuitoa ikusten, segurtasuneko neurrik hartzen, garai komplikatuk zien, guzti ora zaindu behar izan zan, oso perspektiba zabala. Nola biteko, nire kasun esatea zut, eta besten kasun antzeko izango zan ere bai, lasaitasuna. Osa, esaten genduen, hau ondo ata behar dek. Eta ondo atako dek, eta ondo atagoan. Osea, ez gendun, ez da arazo bat izan zirkuitoan 15.000 pertsona hoiekin, mundu guztia ibiltzen, ondo. Konzertito haiek egin genitunak, oholtzarik ez geneukan, kamioi baten trailerra geneukan, tubo sarri zabalagaren belardin, eta hortxe Mikel Laboa egon zan, da askatuak eta egon zien, eta barriko kala. Orduan bai, izan zan festa eder bat, poza, harridura, jendeen aldetik harridura zegoen, zenbat jende zegoen da bar, eta bai, nik uste etorrek haren espirituak bultzatu ditula beste guztik gauza beraikia. Eta lurralde bakoitzak berea egin du.
3: Kaixo, hemen beti izan dugu jakinmina, beti izan dugu galdera bat kilometroak festaren inguruan eta beste festen inguruan ere bai, baina kasu honetan kilometroak jaia zari garenez, zergatik ospatzen da beti kilometroak urriaren lehen igandean?
0: Ba, begira.
3: Zergatik egun horretan?
0: Hori atzo jakin genuen, bi arrazoi omen daude Gorka horretarako, bata arrazoi praktikoa edo estrategikoa, eta bestea arrazoi anekdotikoa.
2: Bata da anekdotikoa eta bestea da praktikoa. Aurrak ikastolan azten die irailan hasieran. Lehendabiziko hiru aste hoiek ez deira izaten serioenak lanean eta bar, ba, jendea mentalizatzen nahi da, sartzen nahi da eta bar. Eta pentsatu genuen hori izango zela garai ona, nolabait esponsorizazioa eta guzti hori uler zezaten eta egin zezatela beraien pausoak etxean, da alboan, da alboko dendariari eta dena delakoari diru eskatzeko. Orduan, hor zeren hiru aste etxeko lanak egiteko. Eta ia, urriaren lehendabiziko igandean egiten zan kilometroak, bukatu da hori urrengo urtera arte eta ia ikasi asko eta lan onain. Eta gero anekdotikoa da, garai hartan ere urbian, egotezan festa bat, urriako lehendabiziko igandean. Eta ara joan ginen, eta...
3: Hori ere, horrek ere eragin zuen. Tira, ba, esan dugu, Beasainen lizeo eraiki zuten, Beasainen eta Lazkaon egintzen lehen kilometroak festa hartan bildutako diruarekin, eta nola ez, Lazkaon ere ospatu zenez, Lazkao txiki bera ere ibiliko zen. Orduan, Jesus, bukatzeko zer iruditzen entzuten baldin badugu Lazkao txikik 1967 urriaren bi hartan kantatutako bertsoa, lehenbiziko kilometroak festan, ba, horrekin amaituko dugu.
4: Ikastolaren bide maite hoi, erdirik egon ez deri.
5: Euskadi Irratia.
6: Iniciativas como Bicilagunac de SOS Racismo son muy importantes para tejer relaciones. Una actividad tan sencilla como...
3: Adriana Davera, Brasilgoa. Eta arrasaten bizi da. Bikotekidea eta alabarekin parke batean ikusi dugu herriko familia batekin bazkaltzen. Bizilagunak ekimenean parte hartu dute.
6: Queremos que las nuevas generaciones rompan con los prejuicios. Y por ello Invito a cualquier persona a participar en Bizilagunak.
3: Sos arrazakeria kantolatuta, gaur egingo dute Gipuzkoan Bizilagunak eguna, 13. aldiz aurten. Eta badakizue, egun horretan zer egiten duten. Jatorri askotariko bizilagunak elkartzen dituzte, elkarrekin bazkaltzeko. Tartean Euskal Herrikoak, atzerritik etorritakoak, hemen jaio, baina jatorri atzerritara dutenak, elkarrekin bazkaltzeko eta elkarrekin harremanak sendotzeko. Eta horrelako zerbait ari dira egiten Irunen esate baterako, Estadio Gal edo bertako Gal futbol zelaia, badakizue Real Union futbol taldearen estadioa dela hori, ba taldea gonbidatuta, hainbat gazte inguratuko dira bertara, eta elkarrekin edo elkarren kontra jokatuko dute futbol partida, eta gero bazkaldu egingo dute. Eta handa, Estadio Galen, Arantxa Artzan gure lankidea. Arantxa, egunon, ez dakite ze argazki ikusetak ez un momentu netan futbol zelaian, ari ote diren elkarren kin eta elkarren kontra jokatzen jatorri ezberdinetako lagunak, edo oraindik ez diren iritsi?
1: Ba, begira, oraindik ez dira hasi, baina hasteko prestaketa guztiak egiten ari dira momentu honetan. Zuk esan duzun bezala, Gal futbol zelaian gaude, Irunen, Real Unionen futbol zelai honetan sekula ingertu, ez naiz ni hemen egon, belarrusaina...
3: Gertu edo ja, barruan zaude?
1: Ez. Barruan ez nago, barruan daude gaurko protagonistak, vale. Gorka, zuk esan duzun bezala, jatorri diferenteak dituzten gazteak, eta hain gazteak ere, ze gaur ona bisitari etorri direnak Donostiako zentro batean, UBA zentroan dauden adin txikiko etorkinak dira. Bakarrik iritsi dira, gu gauden toki honetara, jatorri oso diferentetakoak esan dugun bezala, Maroko, Senegal, Mali, Argeliako gaztetxoak dira, adin txikikoak denak, eta gaur ona bisitan etorri dira, 14 lagun daude guztira, euren ezitzaileak lagun dituztela, Iruna etorri dira, eta lehen da bizi egin dutena da, estadio honen sarreran denak elkartu, harrera egin diete, Real Unioneko hemengo arduradunek, eta bisita bat egiteko gonbitea egin diete, eta sartu dira barrura, eta hasi dira, bisita hori egiten Borjarekin.
5: Si ganas la final, el Aston Villa, ¿vale? De alguna manera sabéis que el que ha ganado, nosotros estamos ahora vinculados a Aston Villa y él es el entrenador, y vais a conocer a su hermano, que es el presidente del club, que va a venir ahora, y ahora también.
1: Unai Emeriri buruzari da, Borja.
3: Aston Villa kontrenatzailearen anaia.
1: Hori da. Eta, bueno, ba, bisitan, txaloak, giro ederrean egin dute, hemen Real Unioneko ba, zelai honetara egindako bisita. Eta gero, poliki-poliki, igo dira zelaira. Eta jarri dituzte, gonbidatu hauek, etorkin adin txikiko hauek, ba, bip aulkietan, alaxe esan die Borjak, gaur zuek zarete guretzako bipik haundienak eseri hartu lekoa eta begiratu, ikusi zelaia.
7: A todos los jugadores del club, cuando inician aquí y vienen, subimos con ellos muchas veces y hablamos de que la propia disposición del campo, por donde estamos en una frontera, estamos al lado de Francia, de Navarra, os decía, al otro lado, hace que seamos un club que tenemos
1: egi
7: que
1: esan,
7: tener.
1: Egi esan ikuspegi zoragarria dauka, eta batez ere bip aulkiak dauden toki horretan, ikuspegi zoragarria dago alde batera, iparraldeko mendiak ikusten dira, beste alde batera Nafarroa, Gipuzkoa, bueno, zoragarri dago Gal estadio hau, eta berez, hemen gu gauden zelai honetan, ba, gaur ez du inor jokatuko, hauek bakarrik, eta zelai erdian, eta da, belar naturala daukan zelaia, eh? Ez artifiziala.
3: Ondo zaindua dago belarra, daukan, Arantxa, berde-berde.
1: Bai, ondo zaindua dago. Eta hemen dira Real Unioneko bi jokalari, gaur ohorezko talde horrekin eta gonbidatua den talde horrekin jokatuko dutena. Esan behar duguna da, eta hori hasieratik aipatu dute, nahasian jokatuko dute. Bisitan etorri diren adin txikiko etorkin hoiek eta hemen Real Unionen jokoan ari direnak nahasi egingo dituzte eta hola sortuko dituzte bi talde. June, zuk badakizu zeinekin jokatu behar duzun?
8: Bueno, egunon, bai, bueno, oza, ni etorri naiz pixkat bultu egitea, ze badut...
1: lesionatuta zaude?
8: Bai, baina, bueno, jokatzeko prest. Oza, gogo
1: asko... Pixkabat bai, ez?
8: Bai, oza, gogo askokin etorri naiz, eta... Bai.
1: Zer iruditzen zaizu horrelako topaketa bat egitea zuen klubak?
8: Ba, neri izugarria iruditzen zaitu. Azkenian futbola dela elkartzen gaituen zerbait, ez duela importa... nungoak dire, nungoak garan, azkenean afizioak ta dana ba igualak ditugula eta kirol batek hola elkartzia guztioi jolasteko partido bat ba, zoragarria dala.
1: beraiei zuen indumentaria oparitu diezue, prezeukaten, hortxe, bakoitzak berea hartzeko, denok txuri beltxez jantziko zarete, hori da, eta Real Unionen koloreak hoiek direlako, ez da? Eta hemen gaur denak berdin-berdin izango zarete, ez? Eta horrek balio du, futbolean, bueno, naiz eta futbolean askotan kompetibitatea handia dagoen.
8: Bai, hori da, azkenian uste gestu polita eta garrantzitsua dela, azkenian denak aritzeko bai, bastakit iguala jantzita eta dena, ba, hori puntxo bat ematen ditela baita uste dut, azkenian gero ba, beraien etxera edo kamiseta hori eramatera baita polita dela.
1: Bai, hori esan die, Borjak, ez? Hau eraman eta badakigu denok, ez? Futboleko kamiseta bat jazten dugunean denok sentitzen gara herrialde horretakoago, esan dezagun, ez? Eta zuek ere, ba, nahi baldin baduzue behintzat, hortxe daukazue, Irungo Real Unionen kamiseta hori. Zuk, zenba denbora daramazu hemen?
8: Nik hiru urte daramat hemen ja parte hartzen klub honetan.
1: Hiru urte orduan sartu zirelako emakumezkoak Real Unionen, ezta? Orain dela hiru urte daukate emakumezkoen taldea hemen eta egiten duzu jokatu eta gainera entrenatu.
8: Bai, bai, bai. Oso konten.
1: Ba, bibazu. Zuek ere badaukazu lana eta futbolean berdin xamar sentitzen. Juan Diego ere gurekin dago. Sortzez kolombiarra, baina zenba denbora daramazu Irunen, Juan?
9: Dela bi urte torri naiz, eta ba, oso pozik nago hemen egoteagatik, eta euskaraz ikasteagatik.
1: Eta nolatan etorri zinen, Iruna?
9: Nolatan zaien.
1: Nola etorri zara, nola iritsi zara Irunaino Kolombiatik? Noiz irten da, edo zergatik, edo familian, edo?
9: Familiagatik, aita etorri zen urte bat baino lehenago, eta esan zigun etortzeko, eta gustatu zaigun, zizaigun, eta torri ginen.
1: Futbola asko gustatzen zaizu?
9: Bai, bai, jakina. Aizko gutxatzen zait, eta oso pozik hemen hogeteagatik, Real Unionen jolazteagatik.
1: Eta gaurko gonbidatu hauekin, zer sentitzen duzu? Ze nolako partida izango da gaurkoa?
9: Izen zait, muiendo polit bat, egindako agatik, beraiek hemengoa izango alira bezala, nire bezala, etorri naiz kanpotik, eta oso polita.
1: Bueno, ea zer esaten duen taldeko, bueno, uste dut joan egin behar duzuela, ze zuen zai daude uste dut partida azteko, ez, edo?
9: Bai.
1: Jokatu egin behar duzu, ez? Bueno, amila esker handi bat amaraunean izateagatik, June eta Juan Diego eta zoazte. Badoa, zorain, zelaira, zeia zelaian dena iaia prest daukate, jarri dituzte bi ateak eta txalekoak jantzi dituzte, bere izteko batzuk eta besteak, eta hortxe, hasiko dute laizter partida.
3: Eta gero bazkaria ez da, Arantxa? Gero bazkaldu.
1: Hori da, hori da.
3: Elkarrekin denak, elkarrekin bizilagunak proiektuaren arima hori da, ez? Elkarrekin bazkaltzea jatorri ezberdinetako jendeak, eta hori egingo dute justu, jokatu eta gero bazkaldu.
1: Bueno, Borjak esan die, bueno, guk hemen prestatu dugu alako, bai, bazkari merienda alako zerbait, ezta? Eta gero zuek nahi duzuen egin dezakezue. Hemen partida bat ere jokatuko da, eta elkarrekin ikus dezakegu partida hori, paseo bat ematera joan gaitezke. Bueno, azken finean, nahasian, behintzat, pasako dutela gaur arratsaldea, ezta? Bizilagunaken helburua hori delako. Elkarrekin, hori da, elkarrekin, baze esango dugu, bizitza normala egitea denok nahazkan egin behar nukeen bezala, baina bizilagun bixe da azkenean indartzen duena, ez da?
3: Arantxa, ez dakit mugitu egintzaren, mugitu egintzara edo zerbait?
1: Duan, bai.
3: Bai, ba, momentu batzuetan seinale galtzen hasi gara,
1: bai, okerra guntzuten zait?
3: Orain ondo, baina momentu batean ez dakit mugitu egintzaren edo?
1: Ba, ez nahi,
3: ba, orain ondo.
1: Bai. Bale, ba, Igor Remerirekin gaude, Unairen anaia bera, gure entzule segurazki Unai Emeri ezagutuko dute gehiago, baina Igor ere bai, ze besteak beste EITB-ko korrespontsal izan genuen Baionan, eta gogoratzen gara oraindik ere Igor Remerirekin, bera da Real Unioneko presidentea une honetan. Ze estanpa polita daukagune?
10: Bai, egunon, ederra benetan, giro ederra daukagu, eta barruan ikusten ere girena, oraintxe argazki bate daute, eta hasiko dira hor jokatzen eta gozatzen batez ere, eta hori da gorko egunaren xede, hori zen elkartzea eta kirolaren bitartez ba momentu ederrau bizitzea beraien artean.
1: ekintza inklusibo bat egitea, ezta? Sos arrazakeriaren bizilagunak programaren barruan zezuek Real Unionen hori badaukazue, bestela ere, ezta? Kirolin edo izeneko programa bat burutzen duzue, ez dakit esklusio egoeran dauden, edo jendearekin egiten duzue alegin bat futbolaren bitartez hori dena nahasteko eta pixka normalizatzeko?
10: Bai, Europako POCTEFA proiektu baten barruan gaude sartuta Real Union bezala, Kirolin izeneko proiektu horretan eta da kolektibo zaurgarrien integrazio sozial hori lortzea edo bultzatzea jarduera fisikoaren bitartez eta horako ekimenetan parte hartzea uste dute egin beharra dagoela eta gainera erantzun gizun handi daukagulako klubek, eta batez ere Real Unión bezalako klubek eta klub garrantzitsuak azkenean instituzioa bezala gerelako eta jende asko mobilizatzeko aukera hori daukagulako, erantzun gizun hori uste dute handia dela guretzat.
1: Eta zerrote dauka futbolak, Gorka?
0: Zerrote du.
1: Iritsi direnean, 14 mutiko hauek, zedena mutikoak dira, iritsi direnean, adin txikiko etorkin hauek, esan dugu, bai, atorri oso diferentetakoak, Maroko, Senegal, Mali, Argeliako mutikoak daude hemen, bakarrik iritsi dira ona, eta hemen txep, zentro batean, Gipuzkoako Foru Aldundiaren zentro batean bizi dira, eta nola ireki zaizkien begiak barrura sartu direnean, eta batez ere Gorka, sartu direnean Real Unionek dauzkan lau kopa hoiek dituen aretoan. Zer dauka futbolak horrenbesteko erakargarritasuna izateko mundu guztiko bizilaguren artean?
10: Kasu hontan historia handia dauka klubak, eta orduan egon ziren belaunaldi guzti horiek orain presente daude, eta gu adibidez, edo ni adibidez presidente bezala hementxenago, familia hemen dago sartuta, gure aitona hemen egontzelako, nire aita egontzelako ere, nire osaba ere, eta azkenean bereingatik gu gaude hemen orain, eta hortik aurrera indarra daukan alenean ipatzuna erantzunkizuna, eta balioak hemen bultzatik ditugunak, gure hiru balio haundienak dira konpromisua, respetua eta familia. Bi iruiek dira guk bultzatzen ditugunak, garatzen saietzen ari erenak hemen egunerokotasunean, eta nik uste dut hori dela indarrik haundiena.
1: Gaur familia handitu egingo duzue, gaurtik aurrera, seguro hau de?
10: Bai, eta gainera zuke ipatzen zenuna. Zabaldu izkiegu gateak, baina guk urtean zehar eta beti saiatzen gara klub irekia izaten, gainera mugaz gaindiko gune hontan gaudela, Bidasoa hortxe dago, Hendaia, Hondarribi, Irun, baina pixkate aratago junda baita Nafarro hor dago, eta hau beti ulertu dugu kluba irekia izan behar duela, eta ateak beti izan behar direla irekiak, Juan Diego kasu bezala, milionantxi bertan baita, eto eiren gazte horiek ikusita zelai barruan.
1: Gainera futbolaren hizkuntza denek ulertzen dute, ezta? Ez dago zer esplikatu beharrik, ja baloia martxan dago.
10: Ez, eta batez ere gainera ikuste direlako irribarre asko, eta hori da politena, hori nahi desan gozatzen nahi dela. Eta gu ere, gureak bertan parte hartzen direne jokalariak, entrenatzaileak, uste dute asko disfrutatuko dute lagorkoan.
1: Guk ere alaxe uste dugu, bat bere atezain eskularruak hartuta etorri da, Donostiatik, Iruna, bereak hartuta etorri da, pentsa nola,
0: eta zenbatera jo
1: biziduten futbola. Bai, oso hitz politak esaten ari gara hemen, Igor, baina futbolean bestelako irudiak ere ikusten dira, Bestelako irudiak ere ikusten dira, lehiakortasun iztugarria, batzuetan joko itxusi xamarra ere, bai, zelaian, irainak, ez da, Gorka?
0: Eta azken aldean erasoren bat edo beste ere, bai, ikusi dugu Espainiako ligan adibidez, ez da, ukabilkadaren bat ere, bai?
10: Bai, holakoak hori guztia kontrolatzea ez da erraxa, baina bai dela gure lana eta klubetan hori saiatu argera gu modu batean kontrolatzen edo behintzat transmititzen gure jokalariei, zein entrenatzailei, zein familieri ere, eta hortan gu eta klub asko geroztagei jo lanien gaude. hori mintzate beste modu batean tratatzeko.
3: Futbola bera balore honez jantzteko eta balore horiek ero zabaltzeko. Hasiera jokatzen ez da, Arantxa, hori entzuten dira oiu batzu.
1: Bai, ez da, bai, urrun xamar daude.
3: Somatu dugu giro aldaketa ja, eh?
1: Bai, justu zelaiaren beste aldean daude, beste erdian, esan dugun bezala erdibitu egin dute belar naturalezko zelai hau, eta erdi batean ari dira jokatzen, batzuek ba Real Unioneko jantzi txuri beltzorrekin, eta bestatzuk soinean txaleko horixka hori dutela. Eta bai, esan duguna, ez dago zer esplikatu beharrik, ederki asko ari dira, eta ez duk entzuten dituzu zaratak, guk hemen hurbiletik gehiago. Jon Aranguren ere gurekin dago, beraz osarrazakeriak elkartetik etorri da. Azken finean, elkarte hori delako, onelako ekimenak martxan jartzen dituena. Jon, Irunen badira gaur aukera bat baino gehiago, jatorri ezberdinetako bizilagunekin bat egin eta Gorkak esan duen bezala otordua egiteko, baina hau oso berezia da.
11: Bai, oso berezia da. Baina batera ere badaude beste hiru ekintza edo antolaketa gehiago. Aurten ireki dugu ireki dugu nori bideratu, norengan bideratzea. Eta gilditzen zitzaigun kanpoan gazteriak. Orduan, bai Real Union, bai bat atletismo taldea hemen irungoa, bai Playa Hondi eskolatik, eta bai, falta zait, laugarrena.
1: Bai, uste dut talde feministaren bat zela tartean, ez da?
11: Bai, hori da, talde feminista bat, eta etxeko tratrabajadora.
1: Etxeko langileak, tartean gonbidatu dituzte beraiek.
11: Orduan, ere, lau baskari hauek berezia daude. Bestaldetik ere, badaude, 6-7, dakigu, seguruz, azken momentu arte ez bai dakigu, 6-7 baskari familitarteko tartean. Eta importanten ez aurten zagun nuke, hori, zabaldu dugula, kanpoan gelditzen zen talde hau, gazteriana, normalian ez dute etxerik, edo gora jota bere gurasuekin bizi dira, orduan, harreman hor lortzea pixka zaila da. Eta gure helburua da azkenean ez ezagunari beldurrorik entzea eta ikustea da. Pertsona gerala denok, esken fina.
3: Eta horretarako baliagarria izan daiteke bai futbola, eta baita gastronomia bera ere, otordu bat egitea ere, bizilagunak proiektuari esker. Ba, eskerrak emango dizkiegu, bai Igor Emeriri, Real Unioneko presidenteari, Juan Diegori, Juneri, oraintxe bertan zurekin dagoen Jon Aranguren ere bai, sosarrazakeriakoari, gaur bizilagunak eguna, eta gaur zenbat eta zenbat jendek ezagutuko duen elkar, eta zenbat jendek galduko dion beldurra ez ezagunari, mai baten bueltan, edo futbol zelai baten bueltan esate baterako. Eskerrik asko eta mejor dizuela, mila esker.
11: Vale, mila esker zuei.

0: iritsiko da garai bat, iritsiko da garai bat non reggaetoia ez den modan egongo, non galtzak berriro ez diren izango gortina batzuk ezain zabalak. Iritsiko da garai bat, eh? Esperantza dut, denboran aurrera egin, eta batean gustatzen eta ezkidan mora hori guztiak pasatzeko. Bai. Zerukete denboran aurrera egingo?
1: Aurrera?
0: Ez dakit.
1: Aurrera go, nahiko azkarri joa denbora? Guain aurrera hogu guna izateko.
0: Iritsiko dagunen bat, reggaetoia modaz pasako dena.
2: Bai, pasako
0: da. Agian orduan bez ez termeto, karragoa iritsiko da. Nire gustarako.
1: Ai, niri reggaetoia gustatzen zai.
0: Gustatzen zai zu.
1: Bai, eta galtza zabalak batez ere. Ezin dut galtza pitilloekin. Hori ezin dut.
0: Zuk ezen uke denboran aurrera egingo.
1: Nik atzera.
0: Ai, horren parantzak atzera?
1: Bai, no, bai, beste zibilizazioa, beste goza pasadira historian zehar. Ikusi nahiko nituzkenak, atzera, atzera.
0: Ordan, aiora enparantzak atzera egin nahi badi madu, Aitor Altunak aurrera egin.
2: Neka aurrera, bera, atzera zertako, aiora.
1: Benetan aizea, Aitor.
2: Dakazu demora makinat.
1: Bai.
2: Demora makina kazut, esan gaztu. Ez atzera joan nahi du. Aurrea, beti.
1: Aurrea, ez dakizuta zer datorren.
2: Ikusteko, jakiteko.
1: Jakiteko, ez ustez. Ez da, irutze zaizu etorkizuna ondo datorrela.
2: Oso ondo datorrela.
1: Itxaro pentsu zaude etorkizuna ekiko.
2: Bai, itxaro pentsu nago.
1: Bai. Bai. Gauzako oso ondo dijoaz gaur egun, eta bai. Espero dezu, ez, gure gainbera gainditza, eta aurrerago ikustea, ze ondo bizi gehan.
2: Bai, jakin.
1: Jakin.
2: Ze ondo, egongo gehan turkizun batean, oraina izateko.
1: Aldaketa klimatikoaren bai. Ondorioak ikusteko.
2: Aiora, ze ajunda ez duzu bilatuko panorama asko zobea, eh?
1: Bueno, baina badakitze panorama bilatuko deten.
2: Horregatik, ez dago beharrik atzea juteko.
1: Badago beharra ikusteko, inkognita asko daude historian zehar, ezakizkigunak.
2: Aiora, horrego.
1: Ez piramideak nola egin ziren, eta beste, hainbat eta hainbat gauza ez da.
2: Aiora, piramideak nola egin ziren berdin zaizu, ez que, ez atitu gauza, horra da historialariak, horra da historialariak, aiora.
1: Ez, bakitze pasatzen
2: zan. Dago katedra oso bat,
1: bueno,
2: dago
1: bueno,
2: sektore
1: bueno.
2: Bat, osoa.
1: Sektore hori nik asko respetatzen den, nik gauzat esango dizut.
2: Intrusismo laboral, aiora.
1: Nik historia ikasi nahi nun, eta bezperan aldatu nun itzulpen gintzalatik. Baina nik historia ikasi nahi nun, historia asko gustatzen zait.
2: Ba, seguro, etorkizun, momentu hortan etorkizun ikusteko gai izango da zina.
1: Bai.
2: Ez zanula aukeratuko itzulpen gintza.
1: Zergatik.
2: Ze, itxura guztiak, hau betu jomotzea zule historia ikasita, aiora. Aiora, inorketzen zuen esan nahi.
1: Ja, bai ez da.
2: Baina aurra ireko aukera izan bazen nun, izan bazen nun, iepa!
1: Iepa, historia ikasita. Eta
2: historia fakultatera.
1: Bai, noski.
0: Bai.
1: Bai.
0: Aiora, imaginatzen ari naiz, atzera egingo bagenu, milaka urtez, bai. Iritsiko ginatekela Big Bang eraino, eta gian aukera izango genuke zientziaren misteriorik handienetakoa dezifratzeko.
1: Bai, hori egia da, bira, hori ez pentsatu, baina egia da Big Bang era iritsiko bagina, bueno, nik aukeran nahiago dut horrez egon, bildurra hundia pasako nuke, eta ez dut
0: estandaren momentuan egon. Big Bang aurre, aurreko garaietara iritsiko bagina, hauskado zertopatuko genuke. Ah,
1: baina hori nola hori ez den, ez?
0: Ezagutzen duzun panorama bat, ez zaizu gustatzen. Zuk nahi duzu ezagunera joan.
1: Hori da, niri gustatzen zait, ikustea, liburuetan irakurri deguna. Hori gustatzen zait. Ba, seriak ikustea bezala, baino live. Ulertzea zute, zuhaiza ikusten serio bat, ba, erromatarrei buruz, eta imaginatu dakazula makina horietako bat, eta juntzaitezkela. Eta horregon erromatarrekin.
2: Ba, hori. Zein gozu.
1: Bueno, erromatarrek, bueno, neri antzinaroa.
2: Erromatarrek ez duten izukin egon, azteko. Seguro nao ez, baiora, agertuko ez da zango dute.
1: Erromatarrek italianoa dia, eh? Noskina idute lan erekin egon.
0: Zer dut zuzuk italiarrekin?
1: Ez daukate zer italiarrekin. Baina esan nahi detena da...
0: Edo zer dut zurekin italiarrek?
1: Ez errez. Baina esan nahi detena da, erromatarrak persona direla. No eski egon nahi dutela nirekin. Ni oso persona maitako horra nahez, esan nizun aurreko saioan.
2: Zalantzan ardulak.
1: Aparte, bakizu, nik noa jun nahiko nukeen. Mesopotamiara.
2: Ja está, así da.
1: Mesopotamia da lan ere gaia. Eta gaina, Mesopotamia, eta gira egitute baino, Mesopotamia Lasarte da. Orduan, Lasarte da jutea... Ba,
0: zergatik diozu Mesopotamia Lasarte dena?
1: Mesopotamia Lasarte da, azteko...
0: Lasarte hori, Gipuzkoako herria.
1: Lasarte, bai.
2: Hori.
1: Hau etzen, entzen dikiten?
2: Konta iguzu, aiera, mesez.
1: Lasarte Mesopotamia da.
2: Konta iguzu.
1: Bai, ba, azteko izena bera da. Mesopotamia da Mesopotamos, ez, ibaien artea, eta Lasartek esan nahi du, ibai artea. Latxa, euskeraz, lasa... Ibaia da, ibai artea. Izena bera da. Mesopotamiak eta Lasartek gauza bera esan nahi dute. Hori azteko.
2: Txapara una, bapatian, ahi horake.
1: Hori azteko. Argumentu asko ditute.
0: Sí,
1: hau
0: sí.
1: Demostratzen dutena. Bigarren argumentua da, zein da Mesopotamiako errege garrantzitsuena, Amurabi. Amurabik zer egin zuen, kodea idatzi. Amurabi zan, erregea eta idazlea. Zein errege idazle dago gaur egun Lasarte horian? Arkaitzkano. Arkaitzkanok zer gitaletxetan argitaratzen ditu bere liburu gehienak? Susan. Eta badakizute ze hiritan argitaratu zen Amurabiren kodea? Sumerreko Susa irian. Hau ez da broma, eh? Ja. Hauek datuak dira, benetako.
2: Horratia larria, jora, ez dalako broma.
1: Benetan nahi naiz, egin datik erketa bat, eta oso ziur nago Mesopotamia da Lasarte dala. Gero ere, dago, beste azken argumentu bat, gustatuko litzaiakin azuekin partekatzea, eta da, Mesopotamian, baztegoela, hiri oso garantzitsu bat. Ur. Oso ezaguna.
3: Ur.
1: Eta Lasarten, Lasartetik gertu, dago, ur bil.
2: Ez da posible, ez da posible. Minim ez ez mezu bat, Arkaitzkanoi, egin nahiko bat zenu urruntzea gindu bat edo tramitatu. Bueno,
1: bide, ez, Arkaitzkan hori esan nahi dioz, bak egula Amurabi dela, bueno, ez duela ezkutatu behar, eta bere kodearen epilogoa irakurri detela, eta guztizatuz nagoela epilogoak, bak ez zer dioen, ez?
2: Zer
1: epilogoa itzuli dut, Mesopotamieratik, eta jo...
3: Kodearena?
1: Kodearen epilogoa da oso ona, eta gomendatzen dizuet irakurtzea. Euskera itzuli etola azkar, gaztelaniaz bakarri dago, arretzekoa. Eta dio, nire hitzak bikainak dira. Nire obrek ez dute parekorik. Solik tendelentzat dira utxal. Argia denak badaki. Nire hitzek arrakasta dakartela. Orduan, Amurabi edo Arkaizkano.
3: Autoestimaz ez zabilen gaizki.
2: Norki atzu
1: hori. Zein buruz ari da? Amurabiri buruz edo Arkaizkano hori buruz. Ez dakigu? Ez gau ziur. Mesopotamia Lasarte esan nahi duelak. Berdina da, Susa iria, Susa argitaletxea. Ze pasatzen ari da hemen? Ez da? Ez, hemen ez dago zalantzari.
3: Errepikatzen ari da historia.
2: Nik uste ez dala ezer pasatzenea jora, eta zure gauza dala guztia. Barkatu hola esatea, nobetek esan bat zuna jora.
1: Zuk egin ez ikerketaren bat, barkatu, eh?
2: Nik indet ikerketa zinematografiko bat, eta ondorioztatuet, arriskutsua dala iraganera salto itea, denbora makin erabilita, denoak igu eltxo bat akatuta, ez gaudegu eltxoak akatzean alde, baina eltxo bat akatuta, batean gertatu daitekela, etorkizunean, hau da, orain aldean, kukukitza, irubeso.
3: Evoluzioa aldatuko genukera.
2: Ni bizitzaren alde, karo dena alde zu aldatu. Aiora batean, iraganean jutea, estropo zuiteu.
1: Bai, oso baldarra nahi, zori egia da.
3: Irratera eritxita egin duzunen biziko gauza izan da kristalezko pitxarra aportu.
1: Bai, egia da, gauzak pasalitezkela historia, ne? Ni iraganea balin badin joan, nik ezin dut bermatu denak berden jarraituko duenik.
2: Horregatik.
1: Zerbait pasako da.
3: Agian beste pandemiaren basortu edo.
1: Balitekeen, badakit gizakea.
3: Estintzioa.
1: Hori ere egingo nuke, adibidez, jun, neandertalen eta gizakien garaira biak batera zeudenean, eta tipo, elkarri behiratu txakurrak bagina bezala, tipo, labradore bat edo golden retriever bat. Ulertzea zute? Neandertalekin egotea beste espezie. Elkarri behiratu txakurrak bagina bezala tipo labradore bat edo golden retriever bat. Ulertzea zute? Neandertalekin egotea beste espezie bat.

0: Eta jende guzti horrek ez dula nahi, zukineon. Osa, jungo ze arean, jo?
1: Bai.
0: Kostatuko apile bat, seguro? Jungo ze, esan guztu, haupa! Esan guztute, barkatu, osa, alde, zeintzea, monesketzea, ez taiatuko, zetze, zeritxiko, aiora.
1: Zuk uste ze zingon ukela amade horrekin intzein?
0: Aiora, nik eta mundu guztiak.
1: Nik uste dut, bai ez, nik maten dut, ola, ez, batzutan, ola, kaskarina eta baino, nik baliabide asko dauzkat, tokietare egisteko.
0: Gainazetako
1: juna ez du, etorkizunera hor zaudenan erabat desabantailan. Ez dakizu nola garatu diran, segurazki gu baino teknologia garatuago aukiko dute. Iraganera zoazenean, dana daukazu irabazteko. Boterea zure gan dago. Ulertzei azu?
0: Ai, ora, zu
1: dekazu boterea. Ze zu dakizkizu gauzak, zu dakizu ze pasatu zan historian, zu dakizkizu abantalia teknologikoak zeintzu diren, igual ez dakizu sortzen. Ez teknologiari baino badakizu egin ditekela. Eta ordu naldiozu pistaren bat eman, demagun. Ez dakit, Galileo hori. Ah, hori ere egingo nuke adibidez Epikuroren ganajun, Epikuroren jarraitzailea izan, ez da, ataraxia.
0: Osa, uste, bai. Ni etorkizunea junda, arretxuka nengo zalan ere ongizatea, eta uste, bea, neandertalak ez dautzea jun, eta bizirik etorko zala, bueltan. Tan pitxi, bueno, eta gaine, esaten suan olein mar duten, eta holako gauzak, ez dakit suazen ekasmatu zu, ma, bueno, hortikan, are.
1: Buah, eski horre gotea, eh?
0: Aiora, egozien sobra, no, sa, egozien la copla, tío, la copla del futuro. Osa, egozien onduan, esaten, kaixo, arriekin nola.
1: Bai, sortzen diren gauza teknologikoak, baina badakit egin ditezkela. A ber, zein okurritzen zaio?
0: Gero, nahi ematik zuen amorroa jendeak, ez? Jo, nik iragan erajuneko nuke, ongia egitera, bueno, lasai. Lasai.
1: Lasai.
2: Zer da, iraganera joan ongia egitera?
0: Pues aiora, adibidez, junda, suengo, et. Edo, joen, iraganera joan, bajilder hilko nun. Aiora, zuze olako pertsona bat.
1: Ez da egia.
0: Aiora, egia.
1: Ninken nuke
0: ba, eta torreko zen, zen zuen Hitler hilet.
1: Ninken nuke.
0: Zuk uste zu iraganea jundazuk Hitler hilko zula. Nik ustet ez ez.
1: Azteko. Nik ez dauzkat olako ambizioak. Ulertzea zuz,
0: aiora.
1: Ez dindetela Hitler hil.
0: Aiora, deno dakigu, de bastante eta gugutza izula atentzioa deitzea.
1: Hori, egia, da? Baino, nik ez dakat domina jarri beharren hori behar hori. Nik junaet ezagutza interesatzen zaiten jendea. Hitler ez zaiten interesatzen.
2: Jesus interesatzen zaizu adibidez.
1: Jesus adibidez dut bat interesatzen.
0: Ez que Jesus gurutzean eta jora hor. Ui, barkatu nastu ina izatzeago nahi nun juan, eta kiste.
1: Jai, zure sandalia aurkitu, dundu zaude?
0: Ez que hori da.
1: Ez dakizuk, ez dakazu iraganerekin interesik?
0: Ez, guardago historia liburuak, guardago jendea hoi pentsatzen.
1: Baina historia liburuak ez dia.
0: Esan? Bukatu salia. Aiora, bukatu salia.
1: Ez, esan nahi detena da.
0: Bukatu salia.
1: Ez dara berdina, bertara jutea, ari ez, Mesopotamiara jutea, osea, Mesopotamiaren kasuan baiz dela sartera, baino, ez dakit, erromatarren garaiera jutea, ulertzei azu?
0: Bai, zulertu ulertzei zut, ez dakana da, ez dankaz buru. Zaude, nada, ezin askatu iragana.
1: Eta nahiago dezu, egon, bizitzen Black Mirrorren, etorkizunean, ezer ulertu gabe, zube hilko zinakela, hilko zinake bisogondutan entorkizunean.
0: Ezer ulertu gabe, aiora, zuk ustezun nik ez duen ezer ulertuko, ez duen hau esan nahi.
1: Etorkizunean.
0: Denbora makina badakatetxean. Ez duen esan nahi, ez duen erabili nahi argumentu hau, zeber ez ezin da esan, eta nire bizitzarrizkoa egin ezkatzen. Denbora makina badakatetxean.
1: Denbora makina badakazu. Eta, bai. Esan, eta ja egin dituzu, ez bidea batzuk.
0: Doraemonen modelo iguala, gelako bai. Ikasteko maian armaioa iriki eta bai. Jute naiz.
1: Bai.
0: Egia energia asko txupatzeula.
1: Hau da.
0: Bai, eta bidaia gutxin ditut.
1: Asmatu dezun argumenturik onena.
0: Bidaia oso gutxin ditut.
1: Momentu enten publikoki esan nahi dut, Hernanin dagoela etxe baten barrun, denbora makina bat.
0: Giltzapetuta, eh?
1: Giltzapetuta Aitor Altunaren etxean. Aitor da Euskaltegiko irakaslea, bakizuen unbizidan, lehenengo pixuan, behin esan zun. Ez dakat informazio gehiago, baina mesedez junda dira norbait Hernanira, eta iriki ezala, eta suntxitu ezala. Eskerrik asko.
0: Ez, unxitzu zela ez aiona. Erabiliko deu. Erabiltzen ega ongi egiteko. Izatez, kontua ezien dela ezer kontatu. Zu, denbora makina batean sartzenean, sinatu behar dezu kontu tramite bat, Tramite bat esaten, ez dezula ezer kontatuko, zer estela jende, burua jutu zaio.
1: Erroldatu dago marrezu hori bai, Hernaniko dalean erroldatu dago marrezu, eta orgun ematei
2: zuten. Etorkizunean egongo da irratirik adibidez.
0: Bai, egongo da.
2: Bai.
0: Ez zinet esan askoz gehiago, Baina egongo da. Oso etorkizun oparoa, oso itxura hona daka etorkizunak, Aitu nahiz pixka behiatzen. Bueno, ez zinetatu gehiago, man. Aiora zurea beste igabe. Esaten. Bai. Aber, pixka pila jartzeitu zuen eta pixka triendak edo hartzeitu zuen, mainera bidea ondo definitzen zuen zure etorkizunena. Gainontzekoena, bastante itxura ona.
1: Bai.
0: Ondo.
1: Bai.
0: Bai.
1: Irratian. Irratia bizuala da, etorkizunean.
0: Ez zinetu datu egin.
1: Ez zinetu datu egin. Ez zinetu datu egin. Ez zinetu datu egin. Ez zinetu datu egin. Ez zinetu datu egin.
0: Ez. Ze pasa zan.
1: Ze pasa zan.

0: Mesopotamian etzekatela?
1: Mesopotamian lasarte da. Lasarte madukate.
2: Bueno, etorkizunean, etorkizun urbilean, datorren astean, amaruna izango da, ez?
0: Ez zine bai ez tatu, ez zine bai ez tatu.
1: Ez zine bai ez tatu, hori Hernanik bakarriak.
0: Baino...
2: Ematen du baietz.
0: Ematen du baietz.
2: Ematen du da, torren astean ere amaruna izango dugula. Larun batean goizeko amarretan.
0: Hori, atorko gara.
2: Aitor Altuna, Aiora Enparantza, eskerrik asko bikote, muxo handi bat.
1: Eskerrik asko.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, palestinar bat hilda igande honetan Israele Gazako zerrendako erdigunean dagoen Almagazi errefuxiatuen kanpalekuaren aurka airez egindako bombardek eta baten ondorioz jasandako zauriengatik. Sana Dalbiste Agentzia Palestinarrak jakinarazi duenez, igande honetan gutxienez bi pertsona gehiago hil dira, Jan Junisen Gazako zerrendaren hegoaldean Israelgo indarrek ibilgailu baten aurka egindako beste eraso baten ondorioz. Guztira 850 palestinar inguru hil dira Israelgo armadak zerrendaren aurka egindako erasoen ondorioz. Bien bitartean, Bartzelonara heldu da igande honetan Saif Abukeshek Global Sumut flotillako kidea eta Brasildar batekin batera Israelen preso egondako ekintzailea.
2: Israel viola los derechos humanos en cualquier momento, en cualquier espacio. Lo que hemos visto en nuestra intercepción es resultado de la impunidad.
1: Israelgo gobernuaren impunitatea salatu du eta Israelen jokaera munduko gobernu askok ahalbidetzen dutela. Datozen egunetan berriro Turkiara joan eta flotilan parte hartzeko presta agertu da. Palestinan gertatzen ari dena kontatzeko beharra azaldu du. Saifek espetxean egon direnean tratu txarrak eta torturak jasan dituztela salatu du. Gaur iritsiko da Brasilera bestalde Saif Abukeshekin batera Israelen atxilotuta egon den Tiago Abila brasildarra. Gurean, Lucas Agirreren hilketa argitzeko epaiketan lehendabiziko lekukoen deklarazioak entzungo dira gaur Gipuzkoako lurralde